Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula. Mwaka 2026 tumili

0: Leo ni Jumatano ya tarehe 13 ya mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Alitoka Zuchu ya hea ambayo tunaanza nayo hivyo mbona bana. So ni vizuri kuanza siku yako kwa kusikiliza muziki mzuri mbona bana. So naanza siku na mawazo nini? Siku yako yenyewe pia inakuwa sio. Inakuwa jaka vizuri. Ila ukianza siku yako kwa na furaha, niamini mimi siku zima lazima uimalize ukiwa na furaha. Dakika ya 22 mara baada ya 9 live kutoka pande hizi za siasa ni kile Mugangilonga Iringa Town show kani kwamba unasikiliza 88.9 mudau popote pale ambapo wewe unasikiliza. Kama unasikiliza ukiwa hapa Iringa Town mudau kwa pande za Kiesa, mudau kwa pande za Mwangingo, mudau unanisikiliza ukiwa pande za Zembele, mudau unanisikiliza ukiwa pande za Don Bosco na Semote ambapo unaponisikiliza, karibu. Pande hizo ambazo kwa muda upo umeka vipi? Pande hizo za siasa ni kile leo upo umeka fresh. Jumatano kwa upande wangu nimeanza vizuri. Sijui kwa upande wako Jumatano umeanza vipi? Wewe kama umeanza vizuri, mimi nikupongeze pia, si ndio bana? Lakini kama kuna changamoto ambazo unapitia, kwa sababu changamoto ni sehemu ya maisha, labda changamoto ya kifedha, changamoto ya kiafya, mimi nikupe pole. Karibu sana sisi. Wewe ni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu na pande hizo ambazo uko muda upo umeka vipi? Shana sisi kupitia nambari 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Mudau nipo tayari umeona bana kupokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudane kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Ushana sisi pande gani ambapo unaposikiliza show? Kama unasikiliza mudau kio pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi, unanisikiliza muda ukiwa kwenye eneo lako la kazi bana, unanisikiliza muda ukiwa okay, ukiwa kitandani, sema muda bado unaruhusu. Sema muda unaruhusu kusinzia tu. Kwenye nanda sima muvipi?
1: Shwari baba Mungu.
0: Yeah, shwari mzee. Wewe unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa wapi mzee?
1: Alfonzi Romo kutoka Isimani Mangaya hapa mzee wa kuamsha asubuhi asubuhi mapema kabisa, bodaboda imeshaamka hapa
0: baba. Huu muda unaruhusiwa unaruhusiwa kuwa kitandani lakini sio kusinzia.
1: Ah, baba Mangaya, yeah. Hata kama sija salio kwenye salio kwenye simu lazima nikusikilize baba Mangaya.
0: Eh bana, wewe unaitwa pande hizo za Isimani pameka vipi mzee?
1: Bwana kumekuja salama kabisa, wandao hapa pametulia kabisa. Watabiri jana walienda vimanyinyo vilipita baadhi ya maeneo jana baba Manka.
0: Na jana utabiri wa hali ya hewa ulikuwa unasema Iringa kutakuwa pia na mvua. Kwa jana umepata baraka manyunyu, si ndio?
1: Kama kawaida yalipita baadhi ya maeneo baba Manka.
0: Nakubali sana mzee wangu. Tuondoke na watu watatu muda wa kazi mzee.
1: Moja kwa moja kwa jamaa wangu Baraka Kinami hapo, naambia baba Manga ipo hewani kama kawaida. Leo mwanangu nimefikia tu ya kuamshia mapema kabisa, baba Manga ipo hewani mtu kwanza kabisa hapa baba Manga, naambia ipo hewani, tuamke tupambane naye mpaka asubuhi. Mtu wa pili, najua nifungulia redio sasa hivi hapa, najua babufuru vyapo matunguru, naambia umekuja baba Manga ipo hewani. Mtu wa tatu, Bwana Maombi Mchewele, naambia dogo hewani baba Manga tupo naye hapa kama kawaida.
0: Haya, ndio masaluti sana kutokea pande hizo za Isimani Mangaya, endelea kuisikiliza 88.9 sinio. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Pia unaweza ukaelekeza simu yako muda huu. Kwenye nani simu, mambo vipi?
2: Baba Kinamanga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
2: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Pande hizo ambazo uko pameka vipi?
2: Tunamshukuru Mungu, pande hizo utulivu ni wa kutosha, ni salama.
0: Tondoke nao mzee.
2: Asante, nianze na mtoto mfupi. Popote pale alipo Kaiza Kayo. Tunazetu kwa Ezekiel Mlula. Mzee Jared Fuge ni simsahau Justin Mnyaga ni pale Ifunda, tupo pamoja.
0: Haya, ndo masaluti sana kutokea pande hizo za Ilula . Noma sana. Kama unasikiliza mudau upo kwenye bajaji unatoka Igumbilo unakuja Iringa Town, unanisikiliza mudau upo kwenye bodaboda, hakikisha sauti ya redio yako inakuwa juu. Hakikisha pia aulali bana. Kwa jina na simu, mambo vipi?
3: Mara mambo poa kwema.
0: Yeah, kwema kabisa. Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwiru
3: Ndio bana yake.
0: Bana, Kitwiru pameka vipi?
3: Bana mshukuru Mungu. Tumeamka salama.
0: Yeah.
3: Hapa ndio kidogo papayuke.
0: Oh yeah.
3: Kaja kila siku.
0: Yeah, nakubali sana Felix Magwata, tondoke nao muda wa kazi huu.
3: Bana ngoja niende kwa mayo kwa Balema. Kuna kitu ya mchana. Bwana niende kwa huyu jamangu ya Balisto Mbungu. Bwana ni malizana na huyu jeta ni mkupala kwa ndogo za mapinga na ilia kibu ujumbe.
0: Yeah.
3: Kama kwa hila nituendile kucheza nukeza nukeza nukeza mpango mzimama ni.
0: Aina noma shukrani sana. Kama Felix Magwata tiari ame ameamka. Wewe unasubiria nini? Unalala ili uje. Ajana babake na Sheila aliondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa. Felix Magwata amewahi kuondoka na ushindi. Hebu msikilize babake na Sheila mwana salam kabisa yule ambaye aliondoka na ushindi jana kwenye Nuru Pesa, alafu tutazungumza.
4: Sauti nani kutoka wapi?
3: Sauti ya kwenye ukwe kwa babake na Sheila, napenda uguita isalabani.
4: Habari yako wana.
3: Sio uwakika, nashukuru, nukesa uwakika.
4: Umecheza mara ngapi leo?
3: Leo umecheza mara mbili.
4: Mara mbili?
3: Tena mara mwisho, wagonjwa walikuwa nasema hali cheza saizi, wakati namsikiliza kwenye kwa nacheza mara ya pili.
4: Muamala umeuona kwenye simu yako?
3: Muamala nimeuona kabisa.

0: pesa, wanatoa pesa niwacheze bila kuchoka, watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
1: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
0: Ah, nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, naam, asante sana kwa hiyo.
2: Umemsikia baba yake na Sheila jana aliondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa, si ndio? Huyu ni mwana salamu kabisa. Na leo Jumatano, bara kila siku ni mimi nasemaga ni siku ya ushindi. Wewe pia unaweza kuwa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Nilikwambia hata kama usipoondoka na ushindi saa 11 dakika 55, ukiwa umecheza muda huu unakuwa unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi saa 11 saa 3 asubuhi kama baba yake na Sheila. Sheila, sindio bana? Subaki na Sheila asubuhi kabisa, yani uona bana eh? Akaanza siku yake kinyamwezi. Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi leo, ni rahisi sana. Fuata maelekezo ambayo naikuelekeza. Najua muda huu unaumiza kichwa, labda mtoto wako leo wa darasa la 7 anafanya mtihani bana, leo anafanya mtihani. Muda huu unaumiza kichwa, kuna mipango yako haijakaa sawa na vitu kama hivyo. Sehemu pekee ambapo unaweza kuondoka na ushindi ni kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, fuata ya maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kwa ambaye unatumia mtandao wa Vodacom, watu ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo kwa shilingi 1000. Hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wengi ambao wanacheza muda kama huu huaga anaondoka na ushindi. Ndio maana kila mara mimi na kuelekea na kugea maelekezo, maana fifura yangu bana ni kukusikia ambao unasikiliza show unaondoka na ushindi. Eh bana, kama unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 afanye malipo. Hatua ya 3, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama hujaelewa pia unaweza ukaniuliza, si ndio? Anaitwa Galikiba Uboe, muda sio mrefu na ruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Endelea kuwekeza buku shana sisi, wewe pande gani ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu na pande hizo ambazo uko pameka vipi? Nambari 0766674229 0766674229. Karibu.

Weka mabado uja wachia uja ujaacha usia kwa ndugu jamaa na marafiki, waambie bana usia pekee ambao unaweza kuachia ni kuambia wao wanasikiliza bodaboda kuanzia 8 mpaka 12. Maana huo ndio utaratibu ambao sisi tunao Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 8 mpaka 12. Pande gani ambapo unaposikiliza show jumba kumfupi na uona, maana mimi furaha yangu ni kukufahamu wewe ambaye unasikiliza show, si ndio bana? Siwezi nikakufahamu tu hivi, lakini naweza kukufahamu kwa kutuma ujumbe kumfupi. Share na sisi pia pande hizo ambazo kwa muda upa meka vipi, nambari 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Unasema tunatoboa na sani tatu kule ni Choga Yusufu, Choga Msavange, Baraka Kinami, Mgwamwelu, unetuaga tupa kikutokea pande za Chamdindi ya Barai, bila kuchoka kwa Michael Valema, Gombe Sege, Spirani Changa na Fadhili Msigalo, unetuaga Dask Lave, Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali, unetuaga Duli kutokea pande za Tosa, huku kumekucha salama kabisa kaka pushi taki ya Munaizi, inaitwa sijui itakuwa ni fresh ya na noma, babake na maka habari ebanae bodaboda tondoke na Michael Valema alifana kitindasa mzefuruge, Fazili Msigala Masaya kia mafinga na Jafari ya kia matalawe, Ibra Vumbi la kazi pande za kia okay, kutokia pande za Ilula, shukrani sana Vumbi la kazi kutokia pande hizo za Ilula. Hivi ni ukoa au ni eke mzee? Wanasema ukuilula tukopua kabisa. Tondoke na Musa Babas, Zidadi Mkogomasi, Michael Valema, Aidani Fidege, unasema isikilize pia show Aidani Fidege, Ndoro Mtenga, bingwa kucheka kutokea pande za Ilula. Nisome kama Richard Chimwaisa kutokea pande za Mwangingo, ongea na mshua kaka huko kumekucha vizuri, ila kuna baridi fulani vila kubembelezea ebanae. Ujumbe tomke kumekucha bodaboda ipo iwani paka umida fulani vya badai. Mwa SMC kutokea pande za Mwangingo anaposikiliza show muda huu. Tondoke na Everest Mbugu, Francis Kadilo na ubavu wake, mama yake na Emma na Mza Sengo Mubaba, si mwingine unetoga Dask Lave, Masobwela kutokea pande za Lula Itabali, bodaboda ni kwa Nicolaus Utenga, Yusufu Choga, Felix Magwata, Remija Mwagamba, Ruben Madebwe, Ezekiel Mlula kutokea pande za Nyabula, ambapo unaposikiliza pia show muda huu. Hivi we ulivyokuwa umepanga utaratibu wako wa kuhama, kipindi ukiwa unahama nyumba, unahama chumba, wewe ulikuwa unahama muda gani? Na unadhani kwa nini watu wengi wana utaratibu wa kuhama usiku? Kuna wengine wanaamini kwamba mtu anahama usiku labda kuna vitu ambavyo hataki majirani wavione, labda kuna vitu ambavyo anavyo labda vinatumia moto sana, sinie, yani vinatumia umeme sana. Mwingine anaamini labda mtu anaogopa kuhama mchana, labda vitu vyake ndio hivyo, yani umeona bana, anaona kama jirani zae jamani ana godoro tu. Asa weko upande wako, na dhani kwa nini baadhi ya watu wengi wanapenda kuhama usiku? Muda sio mrefu napokea simu yako, karibu.

0: anaitwa Dagopate na nakwambia yani mnyonge lapokuja swala la mapenzi si ndio? Eh, track inaitwa Mzembe ambayo tutataka kusikiliza muda usema usiwe mzembe. Ukapitiwa na usingizi maana huo ndo uzembe mkubwa. Swala la mapenzi hata sio uzembe sana. Ila ukapitiwa na usingizi muda kama huu huo ndo uzembe bana. Wewe wapi ambapo unaposikiliza sio muda huu? Elekeza simu yako tuzungumze kupitia nambari 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kujana na simu mambo vipi?
1: Shwari baba mungu.
0: Wewe unadhani kwa nini watu wana utaratibu wa kuhama usiku?
1: Aisee baba mungu hapo.
0: Oh yeah.
1: Weza kutoa aibu alionayo ndani ya nyumba.
0: Aibu
1: yeah. Kusema wangalie kuhama usiku.
0: Okay.
1: Na kuhama mchana. Ina maana hapo anaangalia vitu vyake alivyonavyo sivyo vya kuhama mchana. Kwa hiyo anasema ahame usiku ili aweze kuepukana na aibu alionayo.
0: Kwa hiyo wengi wanahama usiku kwa sababu ya mali walizonazo.
1: Na ndio hapo kusema angalie mbona wenzetu walimu wanapofikia hatua ya kuhamisha nakuta magari yanaweza kuhamisha mapema tu kabisa saa 10 saa 8 unakuta mzigo hapa kila kitu safi.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo unakuta wale wenzetu kwa sababu kidogo vitu vyao vina hazi naweza kufika sehemu kukuta naama muda wote serikali imemwamisha muda wote. Sasa sisi kwa sababu tuna maamuzi na kuangalia hali yetu ilionayo ndani.
0: Yeah.
1: Ndio maana kila mtu anaamua kwa wangu.
0: Wewe unaitwa nani muda una akili shapi mzee?
1: Moja kwa moja jamaa yako yule yule alipozilomo kutoka Simani Mangawa.
0: Aisee bana eh, mimi napenda jinsi ambavyo una vibe. Unaweza kujipongeza na mluzi kidogo? Unaweza kujipongeza na mluzi yani kupiga mluzi?
1: Kama kawaida baba manga.
0: Noma sana tondoke nao mzee.
1: Aina noma. Moja kwa moja kwa jamaa yangu Baraka Kitani za baba. Baba manga yupo hewani hapa. Tendelee mpaka asubuhi. Akili moja kwa moja ubavu wangu hapa pembeni akihitaji kutaka kuongea na wewe aseme ni mpe simu haina shida. Pili moja kwa moja kwa jamaa Justin Kivalamu akiwa hapo mjini aambia dogo kumesha chapati hizo tutazipitia hapo sio muda mrefu. Mtu wa tatu Pagodi Mkalawa akiwa hapo Kiesa ujumbe moja kwa moja hapo naambiaje wadau wangu baba manga ipo hewani ukisikia ujumbe mwamke mwenzako.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu mzee wa kazi. Ah noma sana. Kwenye lana sim habari ya muda huu.
2: Habari ya muda huu salama. Habari ya studio baba manga.
0: Yeah, salama. Wewe unadhani kitu gani kinasababisha baadhi ya watu wapende kuhama muda wa usiku?
2: Moja kwa moja yani ninachofanya kama mtu usiku kutoa aibu kama walimu kama wenzetu na kwa mfano wengine bwana anaona kuhama mchana. Kwa mfano kuna kabila fulani anakwambia kuhama wao mchana hawawezi kwa sababu kuna baadhi ya vitu vingine inabidi watu wasione. Unakuta saa 8 usiku ndo anapohama. Unaweza kukuta ulimpangishia mtu nyumba kahama bila hata kukwambia.
0: Yeah.
2: Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wengine ndo wanahama kwa hivyo kwa sababu ya kuficha aibu alizonazo. Unaona?
0: Yeah.
2: Kwa hiyo hiyo ndio moja kwa moja hiyo.
0: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza show kio wapi?
2: Naitwa Cyprian Janga napatikana Mawala moja.
0: Yeah, Mawala, Mawala pameka vipi?
2: Bwana Mawala pamekaa fresh, pameamka safi kamilia.
0: Yeah, nakubali. Tuondoke nao mzee wa kazi.
2: Asante. Baba Manga.
0: Yeah.
2: Amani kidogo, kuna kitu naweza nikaongea na wewe?
0: Yeah, zungumza tu mzee.
2: Bwana sasa?
0: Yeah.
2: Jana nilikuwepo kwenye safari kilichokuwa zangu za mtaani.
0: Ehe.
2: Kaenda nikapitia pale ambapo ni kijiji cha Irula.
0: Yeah.
2: Nikamuona bwana Idadi Mkongomazi.
0: Yeah.
2: Bwana huyu mtu ndugu yangu nikajua labda huyu ndugu huwa tunapeana salamu nini nini.
0: Yeah.
2: Kumbe ndugu yangu Idadi Mkongomazi anaumwa ndugu yangu.
0: Ah.
2: Bwana ndugu kapoza kabisa yani kama inawezekana wadau tukipendelea tumtembelee tumshike mkono ndugu yetu.
0: Tazungumza atachukua namba yako tuondoke nao mzee.
2: Asante. Sendi na Ezekiel Ndula akiwa Nyabula. Mwamke mzee Gerald Fulge, namwambia mzee hebu tuamke, baba Manga yuko hewani, bila kumsahau ndugu yangu Evaristo Mbungu na Michael Walema pamoja na huyu Pengo.
0: Haya, ndo mashukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu. Nambari ya kupiga simu kama ndo unawasha redio muda huu, nambari 0735018440, 0735018440. Kwenye lana simu, mambo vipi?
3: Mambo poa, kwema.
0: Kwema. Hivi kwa nini baadhi ya watu wanapenda kuama usiku?
3: Sasa baba Manga,
0: okay,
3: kwambie kitu.
0: Yeah.
3: Sasa wewe, mimi na Ariaki ndani ngozi ala kitanda cha mamiti. Sasa nataka niame mchana ili nani wewe uniambie.
0: Kitanda cha miti kwenye nyumba za kupanga kinakaaje?
3: Akinakaa tu, yaani miti nakata huko na hapo nani kamba zenyewe na zile za kuchuna zile.
0: Yeah.
3: Ama unanua nani mamipira haya nafunga na pale juu godoro na kwa ngozi. Sasa hilo kweli nitanenda nitamalaru nani mchana, na wakati ukikuta huko kwenye nipe moja baridi moja nani na unavaa suti unasema jamaa yupo vizuri, kumbe maisha hiyo ndio haya.
0: Felix Magwata kutokea Kitwirwe.
3: Yeah.
0: Unavyozungumza kama umeamka muda mrefu, upo kazini muda huu au?
3: Hapana, sasa hivi nipo hapa bado nimelala.
0: Yeah.
3: Ikifika saa 11 ndio naondoka.
0: Bana, tuondoke nao mzee.
3: Bana, ngoja niende kwa Sini Choga na Magoleti. Bana, kuna huyu jamaa wangu sipi anichana. Bana, kuna Alfo Ziroma Rupanda Isimani Mangawe. Bana, nishitue na Dennis Mjana alimenja Mangamba. Ujume?
0: Yeah.
3: Kama kawaida bwana, jambabaje ila jana alitoboa amani watu tukiwaambia jamani hiyo za nusu pesa ndio mpango mzaa, sema jamani tudanganya baba Shela atakuja hewani sio muda.
0: Ina noma, sio baba yake na Shela tu ambaye amewahi kuondoka na ushindi, huyu pia aliondoka na ushindi. Hebu msikilize.
4: Unazungumza na Azori Orema kutoka Nur FM Radio Norupesa. Tunaongea na nani?
5: Naongea na Atilio Kiwelo.
4: Atilio Kiwelo kutoka wapi?
5: Kutoka njia panda ya Mgama Ngeni.
4: Wewe ni mchezaji mzuri wa Norupesa?
5: Nimejaribu kucheza leo.
4: Leo umecheza mara ngapi?
5: Nimecheza kama mara 4 hivi naona.
4: Siku za nyuma ulikuwa unacheza Norupesa?
5: Nilicheza ilikuwa ndani majuzi ajana, nilicheza mara moja. Na Bogani nilicheza kama mara 2.
4: Okay, sawa. Na umeangalia simu yako hapo?
5: Unaona kama kuna message bado zimefungua, lakini najua ni
4: umeshaiona, eh?

0: pesa, pro pesa inatoa fedha.
1: Nawaambia waendelee kucheza huu mchezo na ubere ni wa wasinda. Kuliko mchezo mwingine.
0: Hongera sana. Umesema unaitwa nani?
1: Naitwa Atilio Kiwero.
0: Nikushukuru sana pia, nikutakia asubuhi njema na hongera kwa kuwa miongoni mwa wale washindi watano walioshinda na pesa ndani ya shilingi 100,000 asubuhi ya leo.
1: Asante sana na shukrani sana.
2: Ila kimoja ya leo haiendi kwa watu watano wala watu kumi, inaenda kwa watu wawili. Ndio hujasikia vibaya, na wewe ambao unanisikiliza muda huu unaweza kuondoka na ushindi. Mara wengi wanazungumza sio na nini na nini, babake na Sheila Mwanaslam pia jana ameondoka na ushindi. Hebu msikilize babake na Sheila pia.
0: Habari asubuhi.
1: Salam.

0: Umecheza mara ngapi leo?
1: Leo nimecheza mara mbili.
0: Mara mbili?
1: Tena mara mwisho wazungu walikuwa wanasema nicheza saa hizi, wakati namsikiliza tulikuwa anacheza mara ya pili.
0: Muamala umeuona kwenye simu yako?
1: Ama

0: Napata pesa yao kama ilivyotaka mimi.
1: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
0: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Na masaa ndio hapa yao.
2: Wapi unaweza kuondoka na ushindi kama hao ambao umetoa kuwasikiliza? Ni wengi sana ambao wamewahi kuondoka na ushindi. Mimi nakukumbusha kila mara furaha yangu Michael Valema, rafiki yangu Mo SMC, na wewe ambao unasikiliza show nikusikie wewe pia hapa baadaye, si ndio? Yani baadaye ninapoingia tena kwenye show niwe nakuzungumzia wewe. Sasa cha kufanya ni rahisi sana. Wewe kama unatumia Vodacom hatu ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Lakini kama ni mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua inayofuata, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua inayofuata, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inayofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150*88 alama ya reli. Hatua inayofuata, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuata, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata, weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inayofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Mudao kama unasikiliza ndo naamka upo kwenye bajaji, kwenye bodaboda, unaelekea kwenye eneo lako la kazi, maana tayari imetimia saa 10 kamili za alfajiri. Muda sio mrefu na ruka na ujumbe wako mfupi ambao utakuwa unaelekeza mundani shana sisi pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo pamekucha vipi pia.

Marae, Lisela, Tatuma, Bibi na Mabwana, dakika ya 4 mara baada ya 10 za alfajiri. Wewe uko mafinga muda huu, au muda huu unanisikiliza ukiwa pande za Ilula, au muda huu unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town, au muda huu uko wapi? Unaweza pia ukashare sisi nambari 0766674292, 0766674292. Wewe kwa bando uko na dhani kwa nini baadhi ya watu wengi wakiwa wanaama chumba, wanaama nyumba, huwa anapenda kuama usiku? Na wewe kama umepanga mpaka leo, au kama ushai kupanga utaratibu wako wa kuhamia kwenye nyumba nyingine, ulikuwa unaama muda gani na kwa nini ulikuwa unaama huo muda? Shana sisi nambari 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Unasema tondoka na Jeradi Furuge, Ezekiel Mlula, Everaston Bugu na Mzasengo, unaitwaga mzee wa Yanga Didas Klavi Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali, ambapo unaposikiliza show tunatobua na Boto Lanzali, Zidadi Mkogomasi, Weda Kalinga na Musa Babazi. Unetoga mzee wa Yanga Didas Klavi aka Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali. Tunatobua unasema unetoga Cecilia Sylvester kutokea pande za Mafinga, unasema na tondoke na watangazaji wote ya Nuru FM wakiongozwa na wewe hapo, babake na Manka Zakaria Maemba, Zadi Mgala, Barnaba Mgonzo. Unasema pia isikilize show, kwa kweli tunaama usiku ili kuficha madhaifu ya nyumbani pale tunapoishi. Masai Mtavangu wa Kianga Iringa Mufindi, Aikwa Epi Mfugale, Zakaria Maemba, Bongi Claudi Msigwa na Aloni Ngandunga, ujumbe tuamke tukachape kazi. Adiriano Mlaa kutokea pande za Mlanda unasema ibana e, bodaboda tuondoke na Ezekiel Mlula, Eliaza Mnosi, Jeradi Furuge, Umivu Kionza, ujumbe ukiona manyoya ujue imeisha au sio. Adiriano Mlaa kutokea pande za Mlanda, bodaboda ni kwa Ezekiel Mlula, Eliaza Mnosi, Jeradi Furuge, Umivu Kionza, ujumbe okay kani sharuka nao pia. Aina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko Masai Mtavangu wa Kianga Mufindi. Aina noma kani sharuka pia na ujumbe wa komfupi unasema nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mwangingo, ongea na Mshua. Kaka mimi nime napendelea kuama usiku kwa sababu usiku kuna kuwa kumetulia na watu wengi wameshalala, ndo maana napenda kuama usiku na sio mchana kwa sababu mchana macho yanakuwa ni mengi. Ujumbe usimkatie mtu tamaa. Shukrani kutokea pande hizo ambazo uko, kwa sababu mchana ni muda wa kazi, kwa hiyo muda mzuri ni usiku. Usiku kazi kwanza mengine yafate. Tondoke na Musa wa Babazi, Spirini Changa, Jeradi Furuge na Zari Mwinyi, Andoro Mtenga, bingwa wa kucheka kutokea pande za Ilula, ambapo unaponisikiliza muda huu aina noma kutokea pande hizo za Ilula. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766674292, 0766674292. Kuna binti moja bana alikuwa kwenye alikutana na dereva bodaboda. Umeona bana, sasa dereva bodaboda siku amepanda bodaboda yake, bodaboda amechukua namba nini, mwisho wa siku ndio hivyo yani, akajikuta ameingia kwenye mahusiano na yule dereva bodaboda.

Sasa huyu dada bana, kitu ambacho kilichomfanya paka akanisimulia hiki kisa ni kwamba huyu dereva bodaboda siku zote akiwa huyu binti akitaka kwenda kwa dereva bodaboda, huyu bodaboda amruhusu kwenda mchana, anataka aende usiku na anamtuma bodaboda mwingine, na akifika pale nyumbani kwake, yani atake hata aonane na jirani, na muda ambao anaenda pale anaenda muda wa usiku sana, na anatoka asubuhi sana. Sasa huyu dada amempenda huyu bodaboda kweli, na ameniambia mpaka sasa hivi ana ujauzito wake, lakini huyu bodaboda kila akimwambia kuhusiana na huyu ujauzito amekuwa ni mtu wa hivi, yani umeona bana, na akitaka kuonana huyu bodaboda na anamtafuta usiku, yani anamwambia ukitaka kuonana kuja nyumbani hapa njoo usiku, na ukitaka kuja niambie nimtume bodaboda, yani anamtuma bodaboda mwingine, anamleta usiku sana. Yani kama ni saa nne hivi, saa kumi alfajiri amemrudisha anapotoka. Hasa kana niuliza, je, yupo sehemu sahihi? Weko upande wako unaonaje, na ungekuwa kwenye mahusiano na namna hiyo, unaweza kuendelea kubaki kwenye hayo mahusiano? Yani wewe umekuwa na mtu kwenye mahusiano nini, au sio? Alafu ndio hivyo umepata hadi ujauzito, lakini mtu anataka anakutaka kwenda kwake alikonana ni saa tano usiku, na namtuma mtu anakuja kukuchukua, yani ukifika pale utaki hata jirani akuone, wewe chip umeingia kwenye ghetto, unaona bana, eh? Na anakutoa asubuhi sana, yani kama muda huo anakutoa anakuambia nenda baby la jamani, mahusiano watu wanapitia mengi. Karibu, muda sio mrefu, tazungumza bodaboda ambao unaisikiliza.

0: Hata sisi tunakupenda ndo maana Jumatatu hadi Jumaa tunakutana hapa kuanzia 8 mpaka 12. Nani ambaye anabisha? Hakuna ambaye anabisha eh. Nambari ya kupiga simu nambari 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Hello.
0: Ya mambo vipi?
1: Salama kabisa baba Manga, habari za hapo studio?
0: Ya salama, unaitwa nani, muda unasikiliza Nuru FM kio wapi?
1: Mimi naitwa Nathan Kutemile kutoka pande za Mtula, mji Kasoro Lami, napatikana huku Mafinga.
0: Eh, hey, bana, Mafinga pameka vipi?
1: Bana, Mafinga pamekaa poa kabisa, salama kabisa.
0: Yanakubali sana. Wewe unalipi la kumshauri yule dada? Yupo same sahihi kweli?
1: Bana, mimi naona huyo dada atafute chimbo jingine, kwa sababu huyo bodaboda hana mpango mzuri. Kwa nini? Kwa sababu kama anampenda, kwa nini amuingize usiku? Ina maana mchana anataka wasimuone akina nani? Kama ana nia nzuri, hata mchana namtembelea, akitaka kuongea naye namfuata yeye mwenyewe badala ya kutuma bodaboda nyingine.
0: Kwa hiyo hayupo same sahihi.
1: Ah, bodaboda yupo sahihi bwana baba Manga.
0: Na huyu binti tayari ana ujauzito, ndo maana akanifuata akaniambia sasa tayari na ujauzito, unafanyaje? Na anampenda yule bodaboda. Sema bodaboda ndo hivyo.
1: Ni kweli ana ujauzito na anampenda bodaboda. Ila sasa bodaboda mbona haoneshi ushirikiano? Ina maana huyo binti huo mzigo kwanza akomae mwenyewe, kwa dalili inavyoonekana kama bodaboda hata badilika.
0: Hivi mtu akiwa ana tabia kama hizo, anakuingiza usiku na anakutoa alfajiri sana, na anakuwa na mambo mengi eh?
1: Mtu huyo anakuwa hana nia nzuri na wewe.
0: Tondoke na watu watatu, mzee, muda wa kazi huyo.
1: Bana, ngoja nikimbie mpaka pale Ifunda kwa Justin Mnyaga, ninamwambia amke. Lakini ngoja nirudi pale Isalamano Mgute kwa bwana Elia Kitime, namwambia amke. Lakini ngoja nirudi hapa hapa Mtula kwa bwana Fadhili Mwenda, namwambia amke. Kumekucha. Ujumbe, ukiona kazi kufanya kazi, acha kazi uone kazi kupata kazi.
0: Na ila Roma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Endelea kuisikiliza 88.9, itakuwa ni fresh, si ndio? Kwenye lana sim, mambo vipi?
2: Baba Kinamanka.
0: Mambo vipi?
2: Mambo shwari, mkuu wa baya studio.
0: Ya salama, huu binti uko same sahihi?
2: Babake na Banga, hapo hakuna mahusiano kabisa kabisa kabisa. Haiwezekani mtu unapelekwa chaka usiku na unatoka usiku, hapo hapana mahusiano. Ajitahidi tu ajipange, aleo hiyo mimba, aleo na mtoto, hapo hamna mtu hapo.
0: Ila huu binti anachodai kwamba anampenda huyu jamaa licha ya kumfanyia vyote hivyo.
2: Aliingia kwake mazima, ameamua kumpenda, kumbe mtu hajamchunguza mtu mwenyewe ukoje. Hapa mahusiano hayako hapo.
0: Sio kama labda arudi mchana nini, angalie kuna jambo gani au?
2: Hapo hamna kitu babake na Manga. Mbona tabia tu inajionyesha kwa anavyomfanyia hivyo, hiyo tabia tu inaonyesha kwa hiyo mtu sio mtu sahihi kwake.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
2: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Wewe ni bingwa, tuondoke na watu watatu mzee, tushinde nao pia.
2: Asante. Nenda na ndugu yangu babake na Sheila Ugupe Salamano pale, tupo pamoja. Nenda kwa ndugu yangu Bilali Maketa, muda wa kazi umefika, wai machinjoni. Nimalize na Musa wa baba pamoja na mzee Hamza Fengo. Mbaba, tupo pamoja.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo za 88.9 Ilula. Michael Valema, sema Michael Valema jaye kukosaga show. Wacha ni kupongeze. Kwenye lana sim, mambo vipi?
3: Bara, mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema. Huyu binti yuko sehemu sahihi?
3: Hapana, sio sahihi. Yaani hapo, kwa nini yule kijana amuingize usiku, amtoe usiku? Kwa nini asimlete mchana? Ama huyu bindi inaelekea, huyu bindi pengine ana pengine hata ujauzito wa ile kijana, ile kijana ndani, ama ni mke wa mtu kama huyu, ingia usiku toka usiku hata kama kitu cha halali, kwa nini asingefanya hata mchana?
0: Huyu binti anavodai amempenda jamaa kweli, na ana mambo mengi huyu binti, umeona na wala hajaolewa wala nini, sema kinachokuwa kinamuumiza ndo hivyo, jamaa hataki afike mchana na anafika usiku, na anamtuma bodaboda mwingine amchukue na anamrudisha alfajiri sana, yani kama sasa hivi ndo anamrudisha anapokaa. Yeah,
3: kwambie kitu.
0: Okay.
3: Sasa yeye kama endapo nani mwenye bodaboda hiyo anaenda kumchukua usiku na anamrudisha usiku, sasa yeye ana mawazo gani kusema kwani huyu mtu kwa nini nani kila siku anamwambia niende usiku na ananirudisha usiku? Kwa nini mchana kuna nini?
0: Kwa hiyo hayupo yeah.
3: Kwa maya tu kama hiyo, kama wadau zangu sababu hiyo kwa maya tu ni kwa hiyo basi mjasho kwa atafuta ni mtu mwingine.
0: Unaona itwa nani mbona una akili shapi?
3: Sauti inayogonga 88 ni katisa hii sauti ya Felix Bwana Mangwata anapiga kimpande kuja hiyo bango kwa sauti.
0: Yeah, tondoke nao muda wa kazi huo.
3: Bwana ngoja niende kwa jamaa zangu leo, naona nalala. Na jamaa wangu huyu Richard Jingo na Boni Pasingingo. Mwanaone na huyu jamaa wangu huyu Dennis Nyala na Yusuf Choga na Ruben Madembo ujumbe.
0: Yeah.
3: Ama kawaida tuendelee kucheza na mpaka ndio mpango mmoja mama ni.
0: Na ina noma saluti sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyore Kitweru. Nambari ya kupiga simu nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 40. Kwenye simu, habari ya muda huu.
4: Mama kwanza niambie.
0: Wewe unaitwa nani muda huu, unasikiliza show kio wapi?
4: Pande za Jambura sauti ya Ezekiel Mlula hii.
0: Yeye anakubali sana. Pameka vipi mzee?
4: Bana hapa pametulia sio hapo studio ndugu yangu.
0: Yeah, asalama hey bana. Sema leo una furaha sana mzee. Umeamkia wapi baba?
4: Mimi naanza kuwasikiliza ndio kipindi kile. Yule baba anahama kidogo hata kuhama kulipa. Bana usikiliza.
0: Yeah, noma kabisa. Karibu tunakusikia mzee.
4: Asante sana. Hapo baba mlanga nikwambie kitu, ina maana hapo kuna mawili. Huyo bindi huenda ana nani, ana mtu mwingine wa mtana ambaye yeye akishamlenga anaweza kaja kumuoa.
0: Sasa binti ndo na
4: inaonekana anakwepa kuondoka mtana ili kudi yule mtu anayempenda asimuone. Kwa hiyo huyo anayekwenda usiku anayempokea usiku aangalie sana, kuna mawili hayo.
0: Tondoke nao mzee.
4: Asante sana. Kuna Michael Marema pale Iru anamwambia tuko pamoja. Kuna huyu sisi alichanga. Ije kwa Felix Mangwata pia kusahau huyu mzee vijana kifurugu. Ujumbe bwana tuko pamoja.
0: Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu na ruka nao. Finali ya BN kutokea nchini Kenya, yuko na Alikiba kutokea hapa Bongo, si ndio? Yeah. 100%.

0: We, noma, anaitwa Gasoza Amani ambayo tutaweza kusikiliza muda huu na moja kwamba leo saa 11 dakika 55 mbili washindi wawili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Tatu ambao wanasikiliza muda huu unaweza kuondoka na ushindi kama huyo babake na Sheila alivyoondoka na ushindi. Hebu msikilize.
1: Habari asubuhi.
2: Salama sana.
1: Sauti nani kutoka wapi?

0: hizo wakati namsikiliza ndio nikawa nacheza mara ya pili.
1: Muamala umeuona kwenye simu yako?
0: Ah, muamala nimeuona kabisa, nimeuchisha, nimeuona kabisa.
1: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha. Sana kuna watu ambao waamini kabisa. Unajua watu, kuna watu kama Matomaso eh.
0: Watu wengi niwathibitishie kabisa kwamba Nuru Pesa wadangani wanatoa pesa. Kama hivi wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi nahakikishia kwamba Nuru Pesa wanatoa pesa bila kuchoka. Watapata pesa yao kama ilivyotaka mimi.
1: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
0: Ah, nitaendelea kucheza kwa kweli. Na masaa ndio hapa yale.
2: Usia kama Tomaso kuwa ni mtu ambaye unasikiliza na unafuata maelekezo. Mbona bana, mara wengine ambao wanacheza muda kama huu waga anaondoka na ushindi. Babake na Shela ni mwana salam pia nini? Umeona bana. So wewe na saa 11 dakika 55 Cecilia Sylvester, babake na Debora, ndugu yangu Michael Valema, ndugu yangu Frankie, Frankie Ngingwa, ndugu yangu mama yake na Loveness kutokea Lumwago pale Mafinga, unaweza pia ukaondoka na ushindi. Ni rahisi sana. Wewe hakikisha una shilingi 1000 kwenye simu, anafuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama unatumia Vodacom hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba nne lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua nne kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Airtel, wewe unasubiria nini? Kwa sababu ushindi wenda ugane wa kwako. Afu hakuna kitu kizuri kama kucheza asubuhi, ndio maana unaambiwa nyota njema uonekana asubuhi, hasa alfajiri una unajitengenezea mazingira ya kuondoka na ushindi. Wewe kama ni Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Eh bana, muda unaruka pia na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani kana unaasha redio. Kuna kisa kimoja bana cha binti moja amenisimulia, alikuwa ananiomba anaomba ushauri. Ameniambia kwamba yeye alikutana na bodaboda akaingia kwenye mahusiano. Sasa kitu ambacho kinachofanya mpaka akaniomba ushauri, huyo bodaboda kila akitaka kukutana kwenda nyumbani kwake anampeleka usiku, yani umeona bana, saa 4 usiku au saa 5 usiku, hataki hata onane na jirani, na anamtoa alfajiri sana, yani kama anaenda kulala kwake anamtoa alfajiri sana kama muda huu, yani umeona bana. Hasa kinachokuwa kinamuumiza, anampenda ubodaboda tayari na ana ujauzito wake, si ndio? Lakini ubodaboda ni mtu ambaye amekuwa na tabia kama hiyo. Sasa alikuwa ananiomba ushauri, yupo sehemu sahihi? Kwa sio maji ni shida, wewe weko upande wako, nadhani yuko sehemu sahihi. Na ukiwa kwenye mahusiano na mtu kama huyo, yani akitaka kukutana na wewe, ukitaka kwenda nyumbani kwake, kwanza yeye anaendesha bodaboda, lakini bodaboda yake anaipaki ndani, anamtuma bodaboda mwingine na kuleta usiku na nakutoa alfajiri sana, nakwambia hata ukifika hapa usitake hata jirani akuone. Wewe utaendelea kubaki kwenye Kwa hiyo mahusiano na namna hiyo da noma sana. Unasema unasema dada zangu, umakini unatakiwa sio kila penye pazia ni mgao. Unasema tondoke na Cecilia Sylvester Masai Mtavangu na Jordan Mkopala na Zakaria Mayemba kutokea pande za Mtili Mufindi. Huyo jamaa hana uhakika wa kumoa na ana wapenzi wengine pembeni. Odada, awe makini, tondoke na Michael Valema, Boniface Ngingo na Felix Magwata. Kwani mpepo babake na Sheila da noma sana. Jana anajua fresh kabisa. Unasema haiwezekani babake na Manka una binti unayempenda unamleta usiku geto na mtoa usiku badala ya kutamba naye mchana. Bora bora tondoke na Michael Valema, Jeradi Furugi, Aloninganunga, bila kumsahau Petro Mlalwe akiwa Mtula unaitwaga na Fari Kitemile wa Mtula mji Kasoro Lami ambapo unaposikiliza show. Asubuhi jamani, kocha yako Mguele Mika Boy Maulis Kilawa unaitwaga Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka 2026. Bana tunatoboa ubadi ya kapande kutokea pande za Isimani Ngano. Unasema kwamba bora bora ni kwa Justine Myagani, Jeradi Furuge na Lemon Mwevela. Huyo jamaa ana uhakika kumoa na ana wapenzi wengi pembeni. Unasema dada awe makini. Unasema tunatoboa na Felix Magwata, Denis Muyala, Majuto Msigala, Prosper Mbuda, Kulini Choga kutokea pande za Yalimba. Tuko pamoja na Mwami Mwafu na Ubavu. Okay na Ubavu. Ana noma kwa ujumbe umenikimbia hivi. Unasema huyo binti kapigwa, apendwi, hiyo hali sio nzuri. Upupu kwa Michael Valema, Kunene Choga, Fikiri Kisoma, George Valonge, Zakayo Mitao, Lejinor Nyali, Chesko Kabogo, Matomat Kabogo na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM budau. Unaitwaga unaitwaga Angelo Mwigani kutokea pande hizo ambazo uko mudau. Unasema tondoke na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unaitwaga Rebecca kutokea pande za Mafinga. Ainaomba kutokea pande hizo za Mafinga. Huyo jamaa ananoma. Unasema okay pole dada, ila naamini mimi baba Maka huyo bodaboda ana wanawake wengine. Kwa kifupi, amependa amependa asipopendwa. Tondoke na mama yangu Imelida akiwa Kilolo wilayani, dada yangu Ziana akiwa Ipogoro, na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unatoka Melina pande za Don Bosco. Shukrani sana Melina kutokea pande hizo za Don Bosco. Unasema huyo binti kapigwa. Aina noma kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu endelea kuisikiliza Nuru FM. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari 0766 74 92 92 0766 74 92 92. Hii ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Muda sio mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza humu ndani. Tumekuwa tunaona ma single mothers wengi wanaongezeka hivi. Kwa nini imekuwa changamoto sana kwa wanaume, kwa baadhi ya wanaume kuingia kwenye ndoa na wanawake ambao tayari wamepata baraka kupata mtoto? Mara kupata mtoto ni baraka, lakini kwa kuna kina mama imekuwa sio issue, yani umeona bana lakini kwa wanaume imekuwa ni ngumu, hasa kwa vijana wa sasa. Imekuwa ni ngumu sana kukuta kijana anaingia kwenye ndoa na binti ambaye tayari amepata baraka mtoto, alafu ule mtoto sio wa kwake. Na ikitokea hivyo bana mambo yanakuwa ni mengi. Wewe kwa upande wako unadhani kwa nini? Niandikie kupitia nambari 0766 74 92 0766 74 92. Kabla sijazungumzia hilo, wacha nimalizane na hizo jumbe ambazo ndo zinaingia sasa hivi. Usije ukasema mbona ujibu wangu, mbona maoni yangu hujasoma. Unajua unamaliza madai unaingia kwenye mada nyingine. Unakuta mtu anakuambia kwa SMS zangu ni okay, ananoma. Cecilia Sylvester kutokea pande za Mafinga unasema huyo binti achane na huyo bodaboda mae tu. Jamani, kwa nini anakuwa kinganga hivyo? Nachoka mimi dada yenu. Jamani, au sio? Aina noma, usichoke. Huyo dada ajiongeze, afikiri kule ndani ya gome kutoka amwambie mimi ndo nimefika hapa stoki. Rashidi Chota kutokea pande za Dodoma Mpwapwa ambapo unaposikiliza show kranani kutokea pande hizo ambazo huko. Ushauri wangu, huyo binti aachane na huyo bodaboda, ana mapenzi ya kweli. Kwa nini amlete usiku na kumtoa usiku? Tondoke na Masai Mtavangu, Cecilia Sylvester, Jeradi Furuge, Ezekiel Mlula, Felix Magwata, Justine Mnyagani unaitoga Frankie Ngingwa kutokea pande za Kibao Mufindi eh. Anasema dada naye kajichanganya, dalili kama hizo kweli anambebea na mimba pole yake. Hamna kitu hapo mamake na pigo kutokea pande za Mibata. Shukrani sana mamake na pigo kutokea pande za Mibata. Sema muda mrefu sana unajua eh. Anasema ni lazima kuwa makini ai kwa Hamza Sengo, Jaradi Furuge, Adidas Clave, Tibeli Kloko, Mazo Fidege, Abeli Ngando kutokea pande za Masabika. Tumalizane na hii, tuje kurudi kwenye jambo letu, kwa nini vijana imekuwa ni ngumu kuingia kwenye ndoa na mabinti ambao tayari wamepata baraka ya watoto.

0: ametoka pipi George Siachiki ambayo tutataka kusikiliza. Kuna mdau kaniambia hata yeye amewahi kupitia changamoto kama hiyo. Umeona bara, so mwisho si kumbe mke wake yupo mkoani. Yeye anajua yupo peke yake, kumbe yupo na mume wa mtu. Da, pole sana. Watu wanapitia mengi sana kwenye mahusiano. Ndio maana pipi George anakuambiaje? Wewe unanipenda alafu unanificha na kuaje? Bana usahau kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Ili kuondokana na mambo kama haya, mtu anapeleka mke wake mkoani huko anakuambia yuko single. Anoma sana. Sasa ni rahisi sana kuondoka na ushindi leo. Wewe kama unatumia Vodacom, Yasi, Airtel pamoja na Halotel. Wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Tu anafuata chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, tu anafuata chagua 4 kuweka namba ya kampuni, tu 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, tu anafuata weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, tu anafuata weka kiasi cha shilingi 1000, tu anafuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, tu mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni Yasi, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150 *001 alama ya reli, atona ufata chagua namba 4 lipia bili, atona ufata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atona ufata kuweka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atona ufata kuweka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, atona ufata kuweka kiasi cha shilingi 1000, atoa mwisho kuweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Rafiki yangu Melan, si ndio? Hivi ni Milan, Milan. Sasa sijajua ndo kizazi kile au kutokea Don Bosco. Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi. Fikiria unaanza siku yako kama hivi, alafu unawekeza buku, alafu saa 11 dakika 55 unaondoka na shilingi 1050. Sio la ndogo, wewe mwenyewe unajua, unanielewa. Unaanza alfajiri yako kibingwa kabisa yani. Mimi naamini kila siku ni siku ya ushindi, na mimi naamini leo lazima ushinde kama utafuata maelekezo. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, atoa unafuata chagua namba 5 fanya malipo, atoa unafuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atoa unafuata weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atoa unafuata weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, atoa unafuata weka kiasi cha shilingi 1000, atoa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli, atoa unafuata chagua namba 4 fanya malipo, atoa unafuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atoa unafuata weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atoa unafuata weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, atoa unafuata weka kiasi cha shilingi 1000, atoa unafuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, atoa mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kuwekeza jua buku, mambo yako yanakuwa ni mazuri, si ndio? Bana, sikiliza mdau ambaye pia aliondoka na ushindi.
1: Cheza na ushindi. Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
2: Okay, Jackson Julius.
1: Jackson Julius kutoka wapi?
2: Mafinga.
1: Kutoka Mafinga. Unaijua Nuru Pesa?
2: Naijua.
1: Umeanza kucheza kuanzia lini?
2: Nimecheza leo kwa mara ya kwanza.
1: Umecheza leo kwa mara ya kwanza? Wakati tunatangaza voucher hapo ulikuwa umesikia?
2: Nimeona muamala hapa.
1: Shingapi? Unasema muamala shingapi umeiona?
2: Shilingi 10,000.
1: F10. Umesonga kama Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga Kinyanambo.
1: Kinyanambo zipo nyingi. Taja Kinyanambo ipi?
2: Kinyanambo B hapa.
1: Kinyanambo B. Unajishughulisha na nini bosi wangu hapo?
2: Mimi ni bajaji.
1: Unajulikana kwa jina gani?
2: Jackson.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Yaani ndio nimecheza leo kwa mara ya kwanza.
1: Umecheza mara ngapi? Mara moja au umecheza mara mbili?
2: Nimecheza mara moja.
1: Umecheza mara moja tu. Alafu umekula teni mambo.
2: Alafu teni mambo chap.
1: Unawaambia nini wasikilizaji wa 88.9 Nuru FM na wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Mimi naambia tu acheze, maana Nuru Pesa ni uhakika kama hivi.
1: Umeoa eh?
2: Hapana, bado.
1: Kumbe bado. Nikushukuru. Shukrani sana kwa Jackson Julius dereva bajaji kutoka Mafinga Kinyanambo B, tukutakie kila laheri na endelea kuwa balozi wa kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
3: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
0: Ah, Hai, unaweza kuondoka na ushindi pia kama mdau ambaye unataka kumsikiliza. Rafiki yangu mwa SMC unasubiria nini? Rafiki yangu Milen unasubiria nini? Rafiki yangu Frank Ngigwa kutokea kibao mufindi unasubiria nini? Kwenye lana si mambo vipi?
2: Mambo poa baba Manga, bali za
0: shule. Yeah, salama shwari.
2: Shwari kabisa, bali ya studio.
0: Yeah, salama. Wewe kwa upande wako nadhani kwa nini vijana wengi wanaogopa kuingia kwenye mahusiano, kwenye ndoa na masingo maza au kina mama ambao tayari wana wamepata baraka kupata mtoto au watoto?
2: Unajua kuna matatizo mengi.
0: Okay.
2: Unajua unaweza ukao mingia kwenye masingo maza na baadhi ya wengine wakao wanajitambua kwamba kwa sababu nimesikia yapi ambayo yamepita nyumba yangu, ili pengine huyu mmoja anaweza kaniokoa.
0: Oh yeah.
2: Lakini kuna mmoja unaweza ukafanya hivyo, lakini ikawa kama ndo msumali tena wa kukupiga wewe ambao umekuja kumuokoa.
0: Kivipi yani?
2: Vijana walio wengi wanaangalia. Kuna baadhi ya wengine wanaweza wakabahatisha wakapata singomaza mzuri, kuna wengine wakapata singomaza wabaya. Kwa maana baadhi ya wengine wanaogopa, ila nafikiri tu wanaenda vizuri kwamba wanajiangalia kwanza kukontrol kwamba tuone tufanyaje.
0: Na kubali sana. Unaitwa nani, muda unawakilisha wapi?
2: Sauti ya Sipia ni jana, napatikana Mawala moja.
0: Yeah, tondoke nao muda wa kazi hiyo.
2: Yeah, ndi pale tumpate Felix mwana wa Mangwata, bila kumsahau Lemija Mwangamba, akaenda hapa Mtele nikuta huyu Gombisege pamoja na Tukalabonge na Ezekiel Mrua.
0: Aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kuisikiliza Nuru FM. Na bari ya kupiga simu 0735 01 84 0. Kulana simu mambo vipi?
2: Halo.
0: Bana, wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
2: Bana, sauti ya coin ni poipa baba yake na shira na patikana Ugute Salamani baba Manga.
0: Hongera kwa kuondoka na ushindi siku ya jana. Nikupongeze. Noma sana, noma sana. Kwa watu ambao waamini kama Nuru Pesa inatoa, hebu zungumza nao kwanza kabla ya mengine.
2: Kwa kweli mimi ni washauri tu kwamba wacheze, ni kweli Nuru Pesa wanatoa pesa, wacheze na wasichoke. Na siri ya Nuru Pesa,
0: yeah,
2: usikate tamaa, cheza. Siri ya Nuru Pesa, usikate tamaa, wacheze, watafanikiwa.
0: Na leo enda ukaondoka na ushindi pia. Sitiari umeshiriki?
2: Hata leo nashiriki. Mimi nipo ni mshiriki tu wa siku nyingi tu kwenye Nuru Pesa. Kwa hiyo mimi wanacheza kama michezo mingine tu, lakini ndio hivyo, siku unabahatika. Lakini yeah, mara yangu ya kwanza nishabahatika hata huko nyuma.
0: Yeye yeah, anakubali sana. Karibu, tunakusikiliza mzee. Wewe unadhani kwa nini?
2: Naam, asante sana. Mimi nafikiri
0: yeah,
2: kinachokuja mpaka vijana wanashindwa kuingia kwenye ndoa baada ya kuona labda mwanamke ana mtoto mwingine.
0: Yeah.
2: Kwanza kitu cha kwanza wanahofia majukumu. Kwamba tayari anaingia kwenye majukumu, anafikiria kwamba da, sasa naanza na majukumu haya. Hicho ndio kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili ni kwamba unakuta unakuwa huna uaminifu na yale mahusiano ya yule na yule walio aliyeza naye, kwa sababu mara nyingi unaweza kufikia naye huyo kwenye ndoa hapo kama bado ana mahusiano na baki na mtoto. Kwa hiyo hicho ndio kinawapa hofu. Lakini kitu cha tatu ni kwamba ni mabindi wenyewe. Unakuta mtu akiingia kwenye mahusiano sasa alishakuwa na mtoto huko, wakati wa kutaka mahitaji ya mtoto anakwambia mimi naenda kwa babatu wa mtoto kuchukua mahitaji, ile pale ile shaga tamaa sana huyo aliyeingia naye sasa hivi. Ni heri kama ni mahitaji aende akachukua, wasianaje na baba mwenyewe. Sasa kunakuwa kuna mara nyingi unakuta mama tayari wa kidogo tu, nilienda kwa babatu wa mtoto kuchukua mahitaji, mara ukiwakuta amesimama naye alikuwa anaongea na mtoto. Kwa hiyo inakatishaga tamaa, kwa hiyo wengi ndio wanashindwa kuingia kwa ajili ya hilo. Kwa hiyo ushauri ni kwamba mabindi akishaingia kwenye mahusiano, yani akishakuwa na mtoto, baba wa mtoto, kama ana mahitaji aongee na mwanaume mwenzie, hiyo itakuwa inawasaidia. Afu kitu kingine, akishakuwa ni single mama na mtoto, wajitahidi kukomaa kufanya kazi. Basi yule kijana anapoingia asitegemee kwamba labda atakuwa anaingia kwenye majukumu, ajue tayari mama anajiweza, tutaendelea na maisha yenyewe. Nafikiri hilo ndio litasaidia sana.
0: Yeah, tondoke nao mzee.
2: Asante sana. Ibwana, ngoja nianze na ndugu yangu Felix Magwata. Ibwana, ndio tuko pamoja sana. Niende kwa Maiko Barema. Ibwana, nawapata vizuri. Nije kwa Boniface Ingo, naambia tuko pamoja.
4: nimalize na wadau wote wa Nuru FM, naambia jamani, mchongo mzima chezeni Nuru Pesa, tuko pamoja baba mangu.
0: Umezungumza vizuri sana Lisala Nela Fata. Mara baada burudani tunapiga break, itakuwa ni muda sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa Nuru FM, jumba kwa mfupi na kuja kuruka nao mara baada ya break.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina taarudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake.

0: kuhifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu, tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki

0: Mashariki ikawe ndio kiongozi wao katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza roho ya ongezeko, likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawa sawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunato

0: cheza na ushindi.
1: Ni nani ya simu? Alo.
2: Alo.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa hapa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Frank Muhando, niko Ilula.
1: Frank Muhando, unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
2: Ilula Mtua hapa.
1: Ilula Mtua.
2: Naam.
1: Wewe huwa unasikiliza Nuru FM radio?
2: Ndio, wewe unasikiliza ndio.
1: Huwa unacheza Nuru Pesa?
2: Huwa sijacheza kwa kweli muda mrefu. Leo nimecheza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
3: Ah. Yaani mara moja tu.
2: Mara moja tu rafiki yangu, kwa kweli mchezo super, kwa kweli mchezo bomba kabisa.
1: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
2: Nimecheza saa 2:30.
1: Saa 2:30.
2: Ndio.
1: Umecheza kupitia mtandao gani?
2: Mtandao wa Halotel.
1: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nuru Pesa, tunaposema tunatoa pesa?
2: Kiukweli mimi nawashauri tu kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
1: Sawa ndugu yangu, na pengine umesema kuilula sehemu gani?
2: Niko Ilula Mtua.
1: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fengi Mwevu.
1: Unaumisha gani hapo?
2: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
1: Mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula kina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa, pesa inatoka.
2: Sawa ndugu yangu, nashukuru sana, asante sana.
0: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa. Are you ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.
4: 88.9 Nuru FM Mafinga.
0: Hii ni Boda.
4: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: nani? Anaitwa John Zibia Muna. Umu nani amemshirikisha utachilambo inaitwa Dear Godi, ambao tumeza nayo kwenye lisaa la nne na la mwisho. Tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9, sinio. Kuna muda unaweza kuona unajiuliza maswali, umeona bana, kama jinsi ambavyo John Zibia Muna anajiuliza maswali kwenye nyimbo, sinio. Na kuna muda anamshukuru Mungu, anakwambia jinsi nilivyo ndo Mungu amependa, sinio bana. Na jinsi ambavyo wewe ulivyo rafiki yangu ni Mungu amependa. Jalishi ni changamoto gani ambazo unapitia, jalishi jinsi gani ambavyo wewe ulivyoamini kwamba jinsi ambavyo ulivyo ni Mungu amependa, na ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, si ndio bana? Dakika ya 17 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Jumatano, sema da, siku zinakimbia sana . Ya tarehe 13 ya mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Leo darasa la 7 wanafanya mtihani . Kama unanisikiliza muda ukiwa kwenye eneo lako la kazi, muda huu kama unanisikiliza ukiwa kitandani, sema kitandani sasa hivi unafanya nini? Tibora kuna nifokea. Weka unanisikiliza muda huu ukiwa barabarani pia, asiye karibu kwenye show ya kwanza kama donasha redio yako ya 88.9. Karibu tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi, ambapo mtapokuwa tunaungana matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC. Shukrani kwa ambao unanisikiliza ukiwa Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi na sehemu yote ambayo unanisikiliza. Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi? Pande hizi za sasa ni kilimo pamekucha fresh, na huu ni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania ambao unaenda kusikiliza sasa.
1: Mfumo wa anga inaonyesha upungufu wa mvua katika maeneo mengi hapa nchini, isipokuwa maeneo machache hususan yale ya nyanda juu kaskazini mashariki, ukanda wa pwani kuelekea kusini mwa nchi. Maeneo ya mkoa wa Mara yanatarajiwa kuwa na hali ngumu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya pwani yetu ya kaskazini pamoja na mkoa wa Morogoro, kunatarajiwa kuwa na hali ngumu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya nyanda juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo ya nyanda juu kusini magharibi, kunatarajiwa kuwa na hali ngumu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine yaliyosalia yatarajiwa kuwa na hali ngumu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi, Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na matarajio ya hali ya hewa kwa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini ni kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ngumu kiasi na mvua katika maeneo machache. Mkoa Dodoma tutarajia hali ngumu kiasi na vipindi vya jua. Mkoa Mwanza tutarajia hali ngumu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa Mbeya tutarajia hali ngumu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa Kilimanjaro tutarajia hali ngumu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Mkoa Morogoro tutarajia hali ngumu kiasi na mvua katika maeneo machache. Na mkoa Arusha tutarajia hali ngumu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache.
0: Wewe ulipo alfajiri ya leo pamekucha vipi, rafiki yangu Abel Ngando kutokea Masabika, rafiki yangu Melinia kutokea pande za Don Bosco, rafiki yangu Mayemba kutokea pande za Mteli. Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi? Wewe unaweza pia ukatufahamisha kupitia nambari 0766742920, 0766742920, ino nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Muda sio mrefu nitamalizia SMS ambayo ambao umekuwa unaelekeza mudani. Tuko tunazungumza kwenye lisaa la tatu pale, nikasema kabla tujazungumza chochote kwenye lisaa la nne na la mwisho nitamaliza na kuruka na ujumbe mfupi ambao umekuwa unaelekeza mudani. Kabla sijaruka nao, wacha ni kukumbushe kwamba bana, saa 11 dakika 55 washindi wawili wanaondoka na ushindi, ni hujasikia vibaya, wawili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Jumatano ndo kama hivi unaanza alfajiri yako kwa kuondoka na ushindi. Wengi wao ambao wanacheza muda kama huu waga wanaondoka na ushindi. Muda huko zako nyumbani unawaza, umeona bana, kuhusiana labda na kodi ya meza. Muda huko nyumbani unawaza mipango yako haijakaa sawa, ukiangalia ndo siku zinakimbia, mambo ni mengi, inabidi upeleke la kikoba laba, wengine wanakutana Jumatano, wengine wanakutana Ijumaa, mambo ni mengi sana. Sasa mimi naamini kila siku ni siku ya ushindi, na leo wenda wewe ukawa ni mshindi kama utaamua kufuata haya maelekezo. Maana sisi labda unajua sisi sio labda tunamwambia mtu fulani cheza na ushindi, sisi wewe ambaye unasikiliza ukiamua kufuata haya maelekezo, mambo yanaweza kuwa ni fresh. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua inayofuata chagua 4 kuweka namba ya kampuni. hata unafuata eka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuata eka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuata eka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuata eka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hata unafuata bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 la mareli, hata unafuata chagua namba 4 lipia bili, hata unafuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuata weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuata weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 la mareli, hata unafuata chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuata weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuata weka kiasi cha shilingi 1000, hata ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, hebu sikiliza kwanza hawa ambao waliondoka na ushindi, alafu nitogea maelekezo.
2: Cheza na ushindi.
3: Kwenye line ya simu, alo.
4: Alo.
3: Unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa hapa. Tunaongea na nani?
4: Naongea na Fringi Muhando niko hivi.

0: nimeongeza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
1: Ah, yani mara moja tu.
0: Mara moja tu rafiki yangu, kweli mchezo super, kwa kweli mchezo bomba kabisa.
2: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
0: Nimecheza saa 2:30.
2: Saa 2:30.
0: Ndio.
2: Umecheza kupitia mtandao gani?
0: Mtandao wa Halotel.
2: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na

0: Umesema uko Ilula sehemu gani?
1: Niko Ilula Mtua.
0: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
1: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fengi hivyo hivyo.
0: Ah, unahamisha gani hapo?
1: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
0: Ah, mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula kina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa. Pesa inatoka.
1: Sawa sawa ndugu yangu, nashukuru sana, asante sana.
0: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
2: Habari asubuhi.
1: Salama salama.
2: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Hii sauti ya Coin Info kutoka Mbati na Shinga, nasema ujumbe ni salamu.
2: Habari yako bwana.
1: Sio hakika, nashukuru Nuru Pesa ni kwa hakika.
2: Umecheza mara ngapi leo?
1: Leo nimecheza mara mbili.
2: Mara mbili.
1: Nimecheza mara ya mwisho wazungu walikuwa wanasema ni cheza sasa hivi, wakati namsikiliza ndio nikawa nacheza mara ya pili.
2: Muamala umeuona kwenye simu yako?
1: Muamala nimeuona kabisa, nimeuthibitisha.

Umesikia washindi wawili ambao wadau wawili ambao waliondoka na ushindi. Huyu mmoja ameondoka na ushindi siku ya jana na amecheza mwishoni kama hivi, umeona bana . Na umemsikia huyo mwingine kutokea Ilula ambaye alicheza mara moja tu na kaondoka na ushindi, na alikuwa ni mtandao wa Halotel. Sasa wewe unasubiria nini? Fuata maelekezo ambayo anayekuelekeza. Kama unatumia Halotel hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Muda unamalizana na ujumbe wako ambao uliotuma muda wa saa kumi pale dakika 50 kwa tunamalizia lisala tatu. Nasema baki na manko, ukipenda boga penda na wala kipiga kazi ni bora, kikote lizikimdeka maulus kila ujumbe nyama ya mganga niambie mwezi wa tatu kwa kie unaitwaje. So spita duna pande za kipanduka ambapo unaposikiliza show. Babake na manka ebana kwa mke mwenye mtoto ni sana kupanda miwa, jirani na shule, bodaboda ni kwa kule ni choga zari mgala na Frank Chinga uretwaga Zakaria Mayema anapatikana pande za Mtile Mufindi. Wengine wa huwa sio wa kweli, anaweza anasema wameachana kumbe bado bodaboda kwa Kulwa Kivamba, Michael Valema, Hamza Sengo, Doto Kivamba, Verasto Mbugu, Jenerali Furuge, Abelingano kutokea pande za Masabika. Wanaofia okay, wanasema wanaofia majukumu ya malezi ya familia pia. Wa mama wengi wa aina hiyo hawatulii na mume mmoja, mtoto anabaki kuwa kiunganishi kwa kila aliyepata naye mtoto. Anasema subuhi njema ni kwa ebanae. Kama ujumbe wako umenikimbia hivi sema shukrani kutokea pande hizo ambazo huko ina noma kama unasema baki na maka na kupata vizuri kabisa. Vijana wanaogopa kuwa mwanamke mwenye mtoto kwa sababu mahusiano yataendelea tu. Unaitwa Gadison Mwonge kutokea pande za Kigonzile mtaa Sombeli ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Hebu sikiliza hiki kisa vizuri alafu tutarudi kuzungumza.

0: alisafiri akaenda shamba alikaa kama kuluni sasa inaonekana alirudi bila taarifa. Kodi akawakuta huyo mtoto na baba yake wako ndani.
1: Wewe ungekuwa kwenye ndoa ya namna hii, mume mke inafikia hatua anapata hatua kama hiyo, anazaa na binti yake. Unajua ni vitu vingine ambavyo vinakuwa vinaleta picha mbaya kwenye jamii. Tumekuwa tunaona matukio kama haya. Wengine wanahusisha matukio na imani za kishirikina na vitu kama hivyo. Umeona bana, mwingine anakuambia bana tatizo la afya akili. Lakini hebu fikiria inafikia hatua kama hiyo. Binti anakuambia anaulizwa na mama yake kwamba ujauzito wa nani, anasema ujauzito mimi simfahamu baba mtoto. Kumbe baba yake ndo mwenye ujauzito. Asee, ni vitu ambavyo vinavyokuwa vinasikitisha sana. Na ni mambo ambayo yanatokea kwenye jamii yetu. Vaa viatu vya huyu mama. Uendo ungekuwa huyu mama, ni hatua gani ambayo ungechukua? Hebu fikiria huyu mama ni hebu fikiria viatu vyake yani, anakuja anagundua kwamba mtoto wake yani haya mambo bana, da noma sana. Karibu Sharasisi pia pande hizo ambazo uko pa mekucha vipi, na bari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Tumekuwa tunasikia taarifa kama hizi, tunaona visa kama hivi. Weko bando wako, unadhani kitu gani kifanyike kwa baadhi ya wazazi ambao wana tabia kama hizo? Yani wewe ni mzazi alafu inafikia hatua kama hiyo tena kwa mtoto wako tena. Asenoma sana. Nambari ya kupiga simu 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu, 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi? Wewe unaitwa nani? Unasikiliza Nuru FM Alfajiri, ukiwa wapi?
2: Bwana, hii sauti ya Frank Zanamara, Ilambilole,
1: pamekucha vipi?
2: Hapo bwana, pamekucha salama kabisa baba Manga.
1: Wewe ungekuwa kwenye hii ndoa, ni hatua gani ungechukua na unadhani kitu gani kifanyike ili kutokomeza baadhi ya watu wenye tabia kama hizo? Bwana, ukipiga simu hakikisha unajua kitu gani ambacho tunachukua tunazungumza. Sio unapiga simu tu alafu vibe nyingi alafu uelewi chochote. Dai, inakuwa ni shughuli. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
3: Mbona Manka?
1: Freshi.
3: Safi, za kutulia.
1: Ya salama. Eden Mlango, amiliki wa ngome ya Kitasengo. Leo sikusikii unatembea mzee, umelala nini?
3: Amini kopo wa ndugu
1: zangu. Umelala nini? Maana muda kama huu unasikia ukipiga simu nasikia kama unatembea hivi nini?
3: Naam.
1: Umelala au upo kwenye eneo lako la kazi?
3: Hapana, tunajiandaa kutoka ndugu yangu, sijatoka bado.
1: Pande hizo za Kitasengo hapa mekucha vipi?
3: Sasa kumepita fresh, shukuru Mungu tuko wazima kabisa, tuko poa ndugu yangu.
1: Yeah, karibu, tunakusikiliza Eden.
3: Mimi nafikiri kiukweli ni kukosa hofu ya Mungu.
1: Okay.
3: Na ni kukosa hofu ya Mungu, lakini pia ni upumbavu, kwa sababu yani haiwezekani baba ukashare na mtoto, ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa kwenye maisha na dunia leo. Lakini tumeona kweli haya mambo yanatokea. Sasa kiukweli mimi kama mimi binafsi.
1: Yeah.
3: Ni mfanyaje pia. Yani alikosea sana ni kweli.
1: Sasa unadhani kitu gani kifanyike ili kuondokana na matukio kama hayo?
3: Yani sina fikiri kweli tu. Yani dunia inakoelekea. Sababu yani kweli mtoto kabisa, mtoto afunashia naye. Yani kwa kweli ni jambo ambalo kiukweli sio la kupongeza kwenye jamii. Yani.
1: Tuondoke na watu watatu muda wa kazi uedeni.
3: Asante mumba, ngoja nikimbie kwa Denis Nyala Maragosi. Mwenye remedia mwangamba. Ndio hapo nikaingo pale wenda. Namba nika maibaina wangu ndugu yangu kuswaga.
1: Na ina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Kitasengwa, mmiliki wa ngome ya Kitasengwa. Endelea kubaki kwenye ngome yako kwa unaisikiliza 88.9. kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
4: Halo, habari?
1: Bwana, unaitwa nani?
4: Bwana, yule bwana anatoka Eden Mlangwa, anabadili mgoa mwalu pande za Itamba. Hapa ndio nyumbani. Yana Eden Mlangwa.
1: Ehe, vipi Itamba, pamekucha vipi?
4: Bwana Itamba bwana, kupo mwake kama mnavyoona nimechangamka, basi nipo shwari na familia ipo na familia ipo shwari.
1: Eh, kweli umechangamka. Hebu tabasamu mzee.
4: Wacha nikimbie bwana. Hata ile ni mlangwa, ananielewa hiyo.
1: Noma sana. Vipi mwezi wa ulanzi huu nini?
4: Wacha nipo kwenyewe kabisa baba, nipo poli hiyo. Yaani hapa naangalia wale watu yani.
1: Yanakubali sana. Karibu tunakusikiliza mzee.
4: Halo, yani mimi ninavyojua kabisa yani wazee, hata huku inatokea huyo mzee bwana alikosea sana. Yaani wewe unakuwa na binti zako, alafu unamrudi anapata ujauzito. Kwanza hiyo ni kosa kubwa kwa, kama mimi ningekuwa yani huyo mzee yupo jirani yangu hapa, yani angepata shida ningetandika huyo mpaka ange, yani mpaka angeona yeye mwenyewe na kifungo jela miaka 30 akae jela.
1: Tondoke na watu watatu muda wa kazi huo.
4: Asante bwana, wacha nikimbie na watu wangu bwana, wacha niende kwa ndugu yangu Eden Mlangwa. Najua sasa hivi yupo anaandaa kwenda zizi huko kwenye shughuli zake, alafu nakimbia kwa Boniface Ngingo pande za Wenda, najua yupo macho. Nakwenda kwa Lemija Mwangamba, najua Maragosi hiyo, asalimie bwana Miara Genesis huyo. Bwana tupo pamoja hiyo mpaka saa 12 mpaka kesho hiyo.
1: Ina noma, saluti sana Eteri nani mgomwelo kutokea pande hizo za Itamba. Sema una vibe kitu kizuri. Maana ndo kwanza pamekucha, sura yanza alfajiri umenona nini? E bana, siku yako itakuwaje? Kujana simu habari asubuhi.
5: E bwana, safi kabisa, tabaki na manga, habari zapo mjengoni?
1: Yeah, salama. Umemsikia vizuri huyo binti.
5: Babake na manga nimesikiliza vizuri kwa kweli, wanaume tubadilike. Maana yake ninapofika pahala, yani binti yako unaenda kufanya naye tendo la ndoa alafu unaruhusiwa kwa mama yake. Yani huo ni uchafu wa ajabu sana, babake na manga. Yani kama hata kama ni madao.
1: Yeah.
5: Hayo madao bwana anakuwa ametifiza babake na manga. Yani wanaume tubadilike, wazazi tubadilike. Yani unakuwa na matukio ya ajabu ajabu. Hayo sio mazuri babake na manga.
1: Unadhani nini kifanyike ili kuondokana na baadhi ya kuondokana kabisa na baadhi ya matukio namna hiyo au kuondoa kabisa? Yani, yeah.
5: Kama inakuwa inawezekana mwanaume anakuwa amefanya hivyo.
1: Yeah.
5: Huyo akamatwe, yani akamatwa kawekwe ndani, kila kunapokucha asubuhi atakuwa anaamka na kula viboko. Hii kusudi hii tokomezwe kabisa, watu waache hiyo tabia sio nzuri.
1: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kio wapi?
5: Kama kawaida, sauti ya Denis Nyala Maragosi.
1: Yeah, pamekucha vipi mzee?
5: E bwana Maragosi, kumekucha safi kabisa, nipo kwenye eneo langu la kazi hapa.
1: Okay.
5: Eh, huko nikusikiliza babake na manga zimevale ndio yangu hapa, nakusikiliza vizuri kabisa, huko unaendelea kufanya kazi.
1: Yeah, umetisha sana mzee wangu. Tondoke nao muda wa kazi huo.
5: Asante sana. Naomba nikimbie moja kwa moja kwa ndugu yangu Eden Mlangwa aniamshie mgoha mwele, bila kumsahau Felix Bangwate, Ezekiel Mulo sambamba na Elia Kitime. Ujumbe?
1: Yeah.
5: Ephraim Mbuto pale Mgama afanye kuamka, kumekucha babake na manga.
1: Aina na saluti sana, na endelea kubaki na 88.9 kutokea pande hizo ambazo kupiga kazi mzee, unapiga kazi huko unasikiliza show. Inakuwa ni fresh. Kwenye ana simu, mambo vipi?
6: Mambo fresh kwa manga vya tuni.
1: Yeah, salama. Wewe unafahamika kama nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri ukiwa wapi?
6: Ya ndoka ni simu yalo na ngeni kusikiliza kutoka mtiri
1: wao. Yeah, ulipo pa mekucha vipi?
6: Mekucha salama kabisa.
1: Yeah, salama. Karibu tunakusikiliza mzee.
6: Baba manga, kwa matukio kama hiyo yanatisha sana. Kama endapo ni mzazi kwa kweli anafanya matukio hayo yanasikitisha sana, lakini kinachotakiwa serikali, mtu akishabainika mambo kama hayo akachukuliwa sheria kali sana ili kufundishwa kwa watu.
1: Tondoke nao muda wa kazi huo.
6: Tuko pamoja, niende kwa mlango tu nimempata kwa mgoa mwelu, Dennis Nyara, Richard Nyingo, moja na Lizzy Mpringo. Ujumbe unaotakia siku njema kwa mzee.
1: Salute sana, ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, na ruka nao kupitia nambari 0766744292, 0766744292, bodaboda ambayo

0: ujumbe wako mfupi na uona pia shukrani kwa Edison Mchaka Kayugo kutokea pande za Ilolompia Pawaga, unasema kumekucha salama pande za Ilolompia Pawaga. Unasema jamani, huyo baba afungwa hata miaka 45 sio utani, maana wanadanganywa na waganga wakifanya hivyo wanapata utajiri. Unatoka Yakobo Mwaluka kutokea pande za Winome njia panda, ambapo unaposikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo, kumekucha kwa Flora Mkembela, Chako Mgwele, Zidadi Mkogomas, Mboto Lanzali, Gombisega. Unasikiliza 88.9 Murau kutokea pande za Ilula. Kumekucha kwa Lubeni Madebwe, Maone Kisinda, Malcolm Sisi, Majuto Msigala, Mkisiboy, Nixoni Utenga, Jeroska Saduka, Lizike Mfilinge kutokea pande za Uenda Sheli, ambapo unaposikiliza 88.9 Murau. Mabaki na Manka Sisi wae, tunasimaga ukotofu wakia Mungu. Ni Amshele Ziki Mdeka, Gombesege, Loleke Mdeka, Nyama Mganga na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Ongea na Mshua, huyo baba ni mchawi kabisa, sio bure. Tondoke na Yusufu Choga, Ruben Madebwe, kule ni Choga, Felix Magwata, Denis Muyala, Remija Magamba, Josh Kuru na Majuto Msigala, FM Buto AK, Nereva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Unasema ni laana kubwa kwa kitu ambacho amefanya, pia tuwe na hofu ya Mungu. Bodaboda ni kwa Spiriani Changa, Ezekiel Mlula, Mzee Furuge akiwa Matunguru, Unetoga Balozi Bonge kutokea pande za Ilole Madukani, ambapo unaposikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Unetoga Mzee wa Yanga, Didas Klavi Masobwela wa Ilole Tabale, kumekucha kwa Chako Mgwele, Spiriani Changa, Flora Mkembela na Blaisoni Kivamba. Ujumbe na watakia asubuhi njema, wanaume tubadilike sana. Asubuhi njema ni kwa Raymond Msemo, Riziki Mdeka, Gregor Dimsola, Chako Mgwele, Weda Kalinga, Jameson Idunda kutokea pande za Kipaduka. Asubuhi njema ni kwa Badia Kapande, Lidia Sanga, Lozi Mgodela. Ujumbe tuchape kazi. Amani Mnyawami kutokea pande za Image Kilubwa, ambapo unaposikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Tunatoboa. Asubuhi njema ni kwa Chako Mgwele, Nyama ya Mganga, Riziki Mdeka, Kiparabonge, Michael Valema na Jameson Idunda. Renatus Mgeni kutokea pande za Ngosi, unasema pia Ngosi pamekucha ya salama. Kumekucha kwa Jenadi Furuge, Ezekiel Mlula, Michael Valema, Umevu Kionza, Majuto Msigala, Unetoga Mkongu, Cloud Mwitula kutokea pande za Don Bosco. Shukrani kutokea pande hizo za Don Bosco. Endelea kushana sisi ulipo, pamekucha vipi. Lakini habari nzuri ni kwamba saa 11:55 sio mbali, muda umekimbia sana. Washindi wawili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000 kwa buku ambayo unao kwenye simu. Ukiwekeza muda huu kwenye Nuru Pesa, hiyo buku tu umeona bana, inaweza kugea shilingi 50,000, au unaweza ukacheza hata mara tano nini. Vuta picha, unacheza shilingi 5,000, alafu 5,000 inakuletea 45,000, maana yake 5,000 ukiitoa ya kwako, si ndio? Unabakia na 45,000, maana yake shilingi 50,000. Usikulie poa buku ambayo unao kwenye simu, kwa sababu unaweza kuwa unachukulia poa unanisikiliza hivi nini, lakini mwisho wa siku ukiamua kufanyia kazi haya maelekezo ambayo naikuelekeza, mambo yanaweza kuwa ni mazuri. Muda umekimbia sana, na hizi dakika za lala salama wanasema na wengi ambao wanacheza muda kama huu waga wanaondoka na ushindi. Hebu msikilize huyo.
1: Unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Atilio Kiwelo.
1: Atilio Kiwelo kutoka wapi?
2: Kutoka njia panda ya Mgama Iheni.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Nimejaribu kucheza leo.
1: Leo umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza kama mara 4 hivi naona.
1: Siku za nyuma ulikuwa unacheza Nuru Pesa?

0: umeshaiona
1: Sawa,
0: unawaambia nini watu wengine ambao wanacheza na Ropesa, kuatia moyo na kuambia kwamba wacheze na Ropesa? Ropesa inatoa fedha.
1: Nawaambia waendelee kucheza huo mchezo, ni wabora na wawashinda kuliko mchezo mwingine.
0: Hongera sana. Umesema unaitwa nani?
1: Naitwa Tulio Kiwero.
0: Nikushukuru sana pia, nikutakia asubuhi njema na hongera kwa kuwa miongoni mwa wale washindi watano walioshinda na Ropesa ndani ya shilingi 100,000 asubuhi ya leo.
1: Asante sana na shukrani sana.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama ebana mdau ambao umetoka kumsikiliza. Rahisi sana, kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua unaofuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia kuweka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia kuweka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia kuweka kiasi cha shilingi 1,000, hatua unaofuatia karamba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni yasi, nenda kwenye menu yako ya mix by yasi ambao ni *150 *01 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1,000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1,000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama ni Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Ropesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1,000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Maana kwa buku unaweza pia kuondoka na ushindi kama huyo mwana salamu ambaye aliondoka na ushindi jana.
0: Habari asubuhi.
1: Salama salama.
0: Sauti nani kutoka wapi?
1: Sauti ya kweli ni kutoka Babati na Shinga, napenda uvute Isalabani.
0: Habari yako bwana.
1: Sio uhakika, nashukuru ni Mpesa uhakika.
0: Umecheza mara ngapi leo?
1: Leo nimecheza

0: namna ambavyo nuru pesa inatoa fedha. Sasa kuna watu ambao waamini kabisa, unajua watu, kuna watu kama Matomaso eh.
1: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba nuru pesa wadangaji wanatoa pesa kama hivi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba nuru pesa wanatoa pesa kwa kiasi bila kuchoka. Watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
0: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
1: Ah, nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, na masaa ndio hapa yao.
2: Huyo ni baba yake na Sheila ambaye aliondoka na ushindi jana. Dakika zimebaki 4. Umeona bana, mshindi pia aondoke na ushindi. Muda umekimbia sana. Ngoja tufanye hivi. Kwenye naona si mambo vipi?
1: Na baba Manga.
2: Ah, kumbe ni yani natoka kupiga sauti yako alafu narudi wewe. Haiwezekani.
1: Ndio baba Manga.
2: Eh bana, baba yake na Sheila ambaye jana aliondoka na ushindi. Mabibi na mabwana, natoka kupiga sauti yake alafu naye anapiga simu. Shwari.
1: Ah, naam, ni kweli kabisa baba Manga. Huyu ni baba Sheila, anapatikana Ugute Isaravanu.
2: Yeye anakubali sana Isaravanu. Pa amekucha vipi?
1: Ah, kwa kweli tunashukuru Mwenyezi Mungu, uko kwema tu baba Manga.
2: Yeye anakubali sana mzee. Ah, muda upo kwenye eneo lako la kazi au muda huu? Muda huu bado uko nyumbani?
1: Hapa. Niko mazingira ya nyumbani, ndio natoka hapa naelekea kazini baba Manga.
2: Hivi jana ulivyokuwa unapigiwa simu kwamba kiasi kime umeshinda, ulikuwa mazingira gani mzee?
1: Nilikuwa tu kwenye kazi zangu, wakati naendelea tu na kazi nikawa nimecheza, ndio nikakuta baadaye nilipata mwama tayari nimeshinda. Kwa hiyo nilikuwa kwenye mazingira ya kazi yangu.
2: Leo
1: kweli nilifurahi.
2: Leo pia unaweza kuondoka na ushindi. Tondoke nao mzee wangu, kumekucha eh.
1: Ah, asante sana. Ngoja nianze na ndugu yangu huyu Elia mwana wa Kitime, naambia bwana tuko pamoja, cheza na upesa. Huyu hapa ni kamati ndugu yangu Michael Varema, bwana naambia tuko pamoja. Niende kwa ndugu yangu Mgwamweru, naambia tuko pamoja. Nimalize na ndugu yangu Edeni Mlangwa, naambia tuko pamoja. Ujumbe tucheze na mpesa, tuko pamoja. Wabashira ndugu ya kitu
2: mwema. Maira na mashu, ukrani sana baba yake na Sheila kutokea pande hizo za Ugute Isaravanu. Ane, natoka kupiga sauti yake ya ushine lafu, anapiga tena simu. Da, noma sana. Kwenye lana simu, yeah, mambo vipi?
1: Bwana mambo poa.
2: Yeah.
1: Mambo kila siku lafu, jamani, njeri nulupesa, wako mradisha. Tunategemea bashere jamangu
2: huyo. Yeah.
1: Mimi nafundisha sita hiyo. Unaanza tu na mimi nikashinda.
2: Na to
1: bwana jamangu sasa jamani chezeni nuru pesa. Sasa kwa niko yani mtaji mtoto na daiwa shuleni kule.
2: Yeah.
1: Changoe nicheze. Ah, nikaona message hapa hii. Kichekini. Ah, maokoto.
2: Noma sana. Tumetoka kuongea baba yake na Sheila ambaye alikuwa mshindi jana. Wewe pia ulikuwa ni mshindi. Ilikuwa ni Januari au mwezi wa pili?
1: Sasa nikwambie kitu.
2: Eh bana
1: Sasa na mimi leo hii.
2: Okay.
1: Lazima ama siku mbili lazima na mimi nitangaze. Na ili hapo nilikacheza.
2: Yeah.
1: Kwa saa 2:30 huwa nacheza. Ili ile saa 3:30 ile. Atakutangaza hapo kina na Nyazori na Nengere.
2: Yeah.
1: Na mimi nitoboe ama nini?
2: Lazima utoboe mzee. Tondoke nao muda wa kazi huu.
1: Eh bana baba Sheila, naomba bana. Waambie kiraida kitime na Jeda alimkopa. Wacheze nuru pesa. E bwana, nimalizane na Eden Mlango. Hii sauti ya Felix mwana Mangwata na Achia Line.
2: Haina noma, shukrani sana Felix Mangwata kutokea pande hizo ambazo kuendelea kuisikiliza 88.9. Pamekuja alafu ni muda wa gazi. Tubakiza dakika moja. Hii dakika moja itumie vizuri. Kama ni Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kushiriki nao, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Kwenye na simu habari.
1: Salama kabisa baba Manga. Habari zapo
2: studio? Ya salama. Unaitwa nani? Unasikiliza Nuru FM alfajiri ukiwa wapi?
1: Hapa unaongea na Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
2: Nakubali sana. Isimani Mangawe pamekucha vipi?
1: Isimani Mangawe baba Manga pametulia sana. Kumeshakuwa kumepambazuka baba Manga.
2: Ya nakubali mzee wangu, tuondoke nao.
1: Nashukuru sana baba Manga. Wa kwanza kabisa naenda naye Alphonse Wilomo pande za Isimani Mangawe.
2: Okay.
1: Namkuta mke wangu Latifa Lisulile kwa pande za Isimani Mangawe. Namkuta hapa mzee Mdem, kwa jina lingine naitwa mzee Rukongo, ati mzee wa zamani, namwambia msalimie na mzee Chesco Mponda pande za Isimani Mangawe kabisa. Ujumbe.
2: Yeah.
3: Namwambia maombi mchewele leo naona upo kimya baba manga yuko hewani.
2: Ndoe na chezeshwa muda huu. Sasa ndoe kwa na chezeshwa hapa tujue washindi wawili ambao wameondoka na ushindi wacha ni ngoja nimalizie na ujumbe wa kumfupi ambao umekuwa unaelekeza mundani muda unakimbia. James Mkoko kutokea Makambako usetule unasema kumekucha vema kabisa mzee. Unasema wenye tabia kama hizo akamatwe. Itakuwa ni salama. Asubuhi njema ni kwa Lenatus mgeni kipara bonge, Adidas Clave Jameson Dunda Sidani Mkogomasi. Ujumbe na wapenda Chaku Mubena Alisi kutokea pande za Ngost, Nyaga Boy kutokea pande za Mafinga. Unasema unaamsha wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Wanuno Mufindi kumekucha salama kabisa. Kosmasi Ndunguru, shukrani kutokea pande hizo ambazo naakilisha. Tayari washindi wawili wamepatikana. Nambari ya kwanza naza na 07277, nambari ya pili naza na 06235, yani nambari ya kwanza inaanza na 07277, nambari ya pili inaanza na 06235. Wewe kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, lakini pia una nafasi ya kuendelea kujieka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Unaweza kucheza kwenye muda matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ambayo unafuata muda sio mrefu kwenye kipindi cha Nyembezi. Unaona bana unaenda kuondoka pia na ushindi. Mimi na wewe tukutane kesho ni Alhamisi. Kwa na Jumatano njema, endelea kusikiliza Nuru FM.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii.
2: It's the same every time. Pretend the problem doesn't exist. Brush away scrutiny. Make the wrong decision, then blame somebody else.
1: Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer akataa wito wa kujiuzulu licha ya kuongezeka kwa upinzani dhidi yake ndani ya chama tawala. Rais wa Marekani Donald Trump ziarani nchini China katika wakati ambapo nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa zikivutana kwenye masuala ya biashara. Na utakutana na mhitimu wa chuo kikuu anayefanya kazi za usafi majumbani kupambania uhai wake.
3: Nilimwambia kwamba nina shida ya figo. Akili yangu moja kwa moja ikakawaza kwamba kwa ndo nitaenda kufanya dialysis. Kwa hiyo ndo nitakuwa hivi. Alafu nikafikiri kwamba dialysis ni gharama, kupandikiza figo ni gharama. Kwa hiyo nilivurugwa akili.
1: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Isabella Mwagodi. Karibu Isabella.
4: Naam, shukran sana Halima Nyanza. Hali ya kisiasa nchini Uingereza inazidi kuwa tete baada ya waziri wa nne kujiuzulu kutoka serikalini, huku shinikizo likiongezeka kwa waziri mkuu Sir Keir Starmer kuachia ngazi. Taarifa zaidi na Sam Batenzi.
5: Wito wa kujiuzulu huku kumekuja kufuatia matokeo duni ya uchaguzi wa serikali za mitaa kwa chama tawala cha Leba. Mmoja wa mawaziri walioondoka, Jess Phillips, amesema kuwa serikali ya Starmer haifanyi jitihada za kutosha kuleta mabadiliko yaliyoahidiwa. Hadi sasa, zaidi ya wabunge 80 wa chama cha Leba wamemtaka Starmer kujiuzulu. Wabunge 110 wametia saini taarifa ya kupinga mchakato wote wa kumpata kiongozi mpya kwa sasa. Chanzo kutoka serikalini kimeiambia BBC kuwa Sir Keir alikataa kata kujadili mustakabali wa uongozi wake wakati wa kikao cha baraza la mawaziri mapema leo.
4: Rais Trump anasafiri kuelekea Beijing katika ziara ya kwanza nchini China kufanywa na kiongozi wa Marekani tangu alipenda huko mara ya mwisho mnamo mwaka 2017. Kini cha mazungumzo yake na Xi Jinping kitakuwa uhusiano wa kibiashara wenye mvutano kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa zaidi. Lakini kabla ya kuondoka Washington, Bwana Trump alisema kuwa watajadili pia swala la Iran, ingawa alisisitiza kuwa hahitaji msaada wa China ili kumaliza mzozo huo. Rais Xi anatarajiwa

0: wa Mashariki ya Kati. Hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi wa mashambulizi hayo kutoka Saudi Arabia wala Iran. Reuters wamenukuu maafisa wawili wa magharibi ambao hawakutajwa majina wakisema kuwa mashambulizi hayo yalitekelezwa na jeshi la anga la Saudi Arabia baada ya mashambulizi ya Iran dhidi ya ufalme huo, uwezekano mkubwa ikiwa ni mwisho mwa mwezi Machi. Hii ingekuwa mara ya kwanza kwa Saudi kufanya operesheni ya kijeshi ndani ya ardhi ya Iran. Na takriban watu 6 wameuawa katika shambulizi la ndege zisizo na rubani katika mji wa Al-Dain katika jimbo la Darfur nchini Sudan. Maafisa wameliambia shirika la habari la Ufaransa kwamba wengine 5 walijeruhiwa, baadhi yao vibaya sana. Wakazi wa eneo hilo wanasema ndege ya jeshi isiyo na rubani ilishambulia vitongoji vya makazi siku ya Jumanne. Jeshi halijatoa maoni yoyote. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kutoka kwa jeshi la Sudan na Rapid Support Forces yameongezeka katika miezi ya hivi karibuni na kuua mamia ya raia tangu mwezi Januari. Hii ni BBC.
1: Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Isabella Mwagodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio Free Africa, Radio One, Radio Kwizera, Abud FM na CGFM. Nchini Kenya, tunapatikana pia kupitia Mwanedo FM, Nyota FM pamoja FM. Uganda, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Radio Lira. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Matangazo haya pia unaweza kusikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na katika YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Rais wa Marekani Donald Trump anaelekea Beijing katika ziara ya kwanza nchini China kufanywa na kiongozi wa Marekani tangu alipoenda huko mara ya mwisho mwaka 2017. Huyu hapa tena Isabella Mwagodi na taarifa zaidi.
0: Kiongozi wa China Xi Jinping anapomkaribisha mwenzake wa Marekani mjini Beijing wiki hii, Donald Trump atakumbushwa ziara yake ya mwisho mnamo mwaka 2017. Wakati huo alipokelewa kwa heshima kubwa, heshima ambayo hakuna rais wa Marekani kabla yake alikuwa amewahi kupata. Mapokezi ya wiki hii yanatarajiwa kuwa makubwa vile vile, yakijumuisha ziara ndani ya Zhongzhonghai, eneo maalum ambalo viongozi wakuu wa China wanaishi na kufanya kazi. Hata hivyo, ajenda ya safari hii ni ngumu, huku Iran ikiwa chanzo kipya cha mvutano pamoja na masuala ya biashara, teknolojia na Taiwan. Kabla ya kuondoka kuelekea Beijing, Rais Trump alizungumzia uhusiano wake na Rais Xi na mtazamo wake kuhusu Iran.
2: Nina uhusiano mzuri sana na Rais Xi. Tuna mambo mengi ya kujadili. Kwa kweli nisingesema Iran ni moja ya mambo hayo, kwa sababu tunaidhibiti Iran vizuri sana. Ni ama tufikie makubaliano au wataangamizwa kabisa. Tutazungumza na Rais Xi kuhusu mambo mengi tofauti. Ningesema zaidi ya yote, tutakuwa tukielekea.
0: Lakini mengi yamebadilika huku Trump akirejea katika China yenye nguvu zaidi na inayojiamini. Rais Xi sasa yuko katika mhula wake wa tatu, akihimiza mipango ya nguvu mpya za uzalishaji kupitia uwekezaji mkubwa katika nishati mbadala, ripoti na akili bandia. Rais Xi pia anatarajiwa kumshinikiza Bwana Trump kuweka ukomo wa mauzo ya silaha za Marekani kwa Taiwan. Ili kuona mstakabali ambao Beijing imekuwa ikifuata, ni lazima kuangalia nje ya mji mkuu. Kaskazini mwa nchi, nishati ya jua na upepo sasa vinatawala maeneo makubwa, huku kusini mifumo ya kiotomatiki ikibadilisha viwanda. Zaidi ya mandhari ya kisasa ya majengo marefu ya jiji hili, kuna vitongoji vya zamani ambapo wafanyakazi hupanga vifurushi na kuuza matunda na mboga kwa matumaini ya kupata dola chache kwa siku. Ushuru wa Trump na sasa vita vya Marekani na Israel nchini Iran vinazidisha shinikizo katika uchumi wa China, wakati huu ambapo bei za nyumba zinashuka, ukosefu wa ajira unazidi na matumizi madogo ya wananchi yakiendelea kupanda.
1: Taarifa ya Isabella Mwagodi. Namna kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amekataa wito wa kujiuzulu, huku akipambana kubaki na wadhifa wake licha ya kuongezeka kwa upinzani ndani ya chama tawala cha Leba. Katika hali ya kisiasa inayoendelea kwa kasi, Sir Keir amepokea uungwaji mkono kutoka kwa naibu wake David Lammy, ambaye aliwataka wabunge wa chama kuwa wapole na sio kuanzisha vita vya uongozi. Mawaziri wanne wasaidizi wamejiuzulu kutoka kwa serikali na makumi ya wabunge wa chama cha Leba wamemtaka waziri mkuu kujiuzulu, lakini wengine zaidi ya 100 wamemuunga mkono. Shinikizo kwa Sakea liliongezeka baada ya chama cha Leba kupata matokeo mabaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa wiki iliyopita. Sastama amesema

0: hizi ni siasa ambazo hazina budi kubadilika.
1: It's the same every time.
2: Ni jambo lile lile, ni jambo lile lile kila wakati. Kujifanya kuwa tatizo halipo, ondoa uchunguzi, fanya uamuzi usio sahihi, kisha ulaumu mtu mwingine. Hili halina budi kubadilika. Kwa sababu uamuzi mkuu unaofuata kwa waziri mkuu ni juu ya mpango wa kufukuzwa kazi. Kazi za mamilioni ya watu ziko hatarini. Kadiri anavyokawia, ndivyo wanavyozidi kuwa hatarini. Hivyo atachukua hatua sasa, hatimaye kupata uamuzi huu na kujitolea kupanua muda kwa sekta hizo na wale wafanyakazi wenye kuhitajika sana.
1: For those sectors and those workers that desperately need it.
0: Waziri Mkuu wa Uingereza anatarajiwa kukutana na waziri wa afya, mmoja wanaweza kuwa wapinzani wake katika uongozi leo asubuhi, huku serikali yake ikabiliwa na jaribio la wabunge wa chama cha Leba kumuondoa kwenye wasifa huo wa juu. Tukisonga mbele, Krisa Dilip ni binti mwenye umri wa miaka 15 anayefanya vizuri katika mchezo wa kuogelea nchini Tanzania. Ana medali na tunzo zaidi ya 20 alizoshinda ndani na nje ya nchi. Licha umri wake mdogo, tayari amevunja rekodi 4 za kitaifa katika uogeleaji. Hata hivyo, kwa sasa akiwa kidato cha 4 mwaka wa mtihani, swali kubwa limekuwa anawezaje kuweka uwiano kati ya masomo na mazoezi ya kuogelea. Mwandishi wa BBC Frank Mavura amemtembelea kambini na kuzungumza naye.
3: Katika maji tulivu ya bwawa hili kubwa la kuogelea lenye urefu wa mita 25, ndoto kubwa za binti Krisa zilichipua. Kwake huu si mchezo tu, ni safari ya nidhamu, uvumilivu na azma isiyoyumba. Akiwa bado angali na umri mdogo wa miaka 15 tu, tayari ameshaweka alama kwenye ramani ya michezo Tanzania. Ushindi katika mashindano 12 na kuvunja rekodi 4 za taifa.
4: Nilianza kuogelea nikiwa na miaka 9 au 10. Nilianza kufanya mazoezi kwenye timu ya shule na kufanya mashindano mengi, na pia nikachaguliwa kuwa kwenye timu ya Tanzania. Rekodi ninayojivunia ni mita 200 backstroke, na pia nataka kuvunja rekodi za nchi na za dunia.
3: Kwa mama yake, kipaji hiki kilianza kama ndoto ndogo, lakini leo ni fahari ya familia na matumaini ya kesho bora.
5: Akiwa anaondoka asubuhi, anaondoka na kikapu kikubwa sana kimejaa chakula, anaondoka na cool box imejaa vinywaji. Lakini hiyo ni kwa sababu tumegundua kwamba bila lishe bora, bila kupumzika, bila kumsupport, kumwelekeza ratiba, hawezi kufanya chochote, hatuwezi kupata matokeo chanya.
3: Juhudi pekee haziwezi kufua dafu bila uwepo wa kiongozi bora wa kuzisimamia. Kocha wake anasema Krisa si tu mchezaji, bali ni mfano wa nidhamu, umakini na kiu ya mafanikio.
6: Ametuhakikishia kwamba ajaribu, ameamua kwa namna yoyote kwamba yuko tayari kupambana katika hali zote.
7: Okay, kuna tuzo ngapi hapa ambazo tunaziona? Maana naona ni nyingi.
8: Ziko 23.
3: Kila ushindi unaongeza imani. Kila rekodi inayovunjwa ni hatua inayomsogeza karibu na ndoto kubwa zaidi ya kulifanya jina la Tanzania lisikike duniani kupitia yeye.
4: Malengo yangu ni kufanya vizuri shuleni ili nipate grade nzuri za kunipeleka chuo, na pia kukwalify kwenda Olympics kuwakilisha nchi yangu ya Tanzania. Napenda kuwashauri vijana wenzangu kufanya michezo kwa sababu michezo ni ajira, na pia inawasaidia kuepuka tabia mbaya za mitaani.
0: Naam, Krisa Dilip huyo kama alivyozungumza na Frank Mavura wa BBC, ambaye sasa anatupa nafasi tena na kuendelea na taarifa za michezo bado.
9: Yes. Naam.
0: Na David Nkya. Yeah. Naona jezi lovaa, karibu.
9: Umeona namba 7 mgongoni, sio? Asante sana bila shaka. Hujambo msikilizaji, usiku huko mkeleo imepigwa michezo mitatu katika ligi ya La Liga huko nchini Hispania, ambapo Celta Vigo wamechapwa 3-2 na Levante, Real Betis 2, Elche 1, Osasuna wao wakatandikwa 2-1 na Atletico Madrid. Leo hii vile vile ligi kuu soka England itaendelea kwa mchezo mmoja, ambapo Man City itakuwa katika dimba la Etihad kuikaribisha Crystal Palace. City ipo nafasi ya pili katika msimamo wa ligi ikiwa na alama 74 na michezo mitatu iliyosalia, huku Arsenal wakiwa katika nafasi ya kwanza na alama 79 na akiba michezo miwili. Bingwa APL anatarajiwa kuwa kati ya Arsenal ama Man City. Meneja mbwa tukaji Jose Mourinho yuko kwenye mazungumzo ya mwisho kabisa ya kuwa kocha mkuu ajaye wa Real Madrid, miaka 13 baada ya kipindi chake cha kwanza pale Bernabeu. Mreno huyu mwenye miaka 63 ndiye anayepigiwa upatu zaidi, na kwa sasa ndiye meneja pekee ambaye Madrid wamemwekea matumaini. Atachukua nafasi ya kocha mkuu wa sasa Alvaro Arbeloa, ambaye alichukua nafasi hiyo Januari baada ya Xabi Alonso kutimuliwa. Mwanariadha wa Ethiopia Yegbukal Melese amefariki dunia akiwa na miaka 36 baada ya kuanguka wakati wa mazoezi ya kawaida. Melese, mshindi wa mbio za marathon za Houston, Shanghai na Prague, alikuwa akijiandaa kwa mbio za Ottawa za Mei 24. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya ndani, Melese alipata dharura ya kiafya ghafla alipokuwa akifanya mazoezi katika mji mkuu wa Addis Ababa, akikimbizwa katika hospitali ya karibu, lakini alichajujia jitihada mbalimbali kufanyika alifariki dunia. Kwa ufupi, Halima, tetesi za soka, Manchester United wanafikiria kutaka kumnunua kiungo wakati wa Real Madrid na Uruguay fundi huyu Federico Valverde mwenye miaka 27. PSG wao wanamfanya mshambuliaji wa Atletico Madrid na Argentina Julian Alvarez mwenye miaka 26 kuwa mmoja wa wachezaji inayowasaka kwa hamu na ghamu msimu ujao. Na Manchester United vile vile wameongeza nguvu ya kutaka kumnunua kiungo wakati wa Atlanta na Brazil Ederson mwenye miaka 26 na kiungo wakati wa West Ham na Ureno Mateus Fernandez mwenye miaka 21. Mwisho dondoo za michezo, naondoka namna hii.
0: Nasubiri kibwagizo tu.
9: Huyu anasema unajiandaa kuzeeka Halima, si ndio?
0: Ndio.
9: Huyu anasema nimemuongezea bibi yangu mwanga kwenye simu yake. Sasa bibi anawaambia watu kwamba mimi ni engineer.
0: Shukrani sana David Nkia. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: waziri mkuu wa Uingereza Sakia Stama akataa wito wa kujiuzulu licha kuongezeka kwa upinzani dhidi yake ndani ya chama tawala. Rais wa Marekani Donald Trump ziarani nchini China katika wakati ambapo nchi hizo mbili zenye ukubwa uchumi mkubwa zikivutana kwenye masuala ya kibiashara. Na utakutana na mhitimu wa chuo kikuu anayefanya kazi za usafi majumbani kupambania uhai wake. Hii ni BBC.

0: Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Kama siku zingerudi nyuma, kabla sijapata ugonjwa wa figo, ningekuwa nafanya vipimo vya afya mara kwa mara. Si maneno yangu haya, ni maneno yake Mariam Ali, msichana wa Kitanzania mwenye umri wa miaka 26, ambaye miaka miwili baada ya kuhitimu shahada ya ualimu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, aligundua kuwa na ugonjwa wa figo. Leo, Mariam anafanya kazi za usafi majumbani, kujisitiri na kukusanya fedha za matibabu kitaalamu kwa ajili ya kusafisha figo na hatimaye kupandikiza figo ili kuokoa maisha yake. Je, Mariam alipokeaje taarifa hiyo na ni maswali gani yalijia kichwani mwake kuhusu hatima ya maisha yake? Martha Saranga amezungumza naye katika waridi wa BBC.
1: Nilikuwa namuuliza kwamba nitaweza kuzaa, kwa sababu mimi ni binti, bado kwanza sijaolewa, kwa hiyo kwamba nitapata mume kweli, nitaolewa. Yaani yale maswali ambayo nilikuwa namuuliza daktari, lakini daktari akanipa moyo kwamba usijali, ila ukishafanya upandikizaji unaweza ukaendelea na maisha mengine kama kawaida. Utazaa kama wanawake wengine, ila tu unakuwa chini ya uangalizi. Kabla sijaanza hata process za kufanya dialysis, kuchuja damu, nilikuwa namuuliza sana daktari kwamba maisha yangu yatakuwaje, kwa sababu mimi hili swala sijawahi kuliona, sijawahi kulisikia kwenye familia yetu, hata kwa ndugu wa karibu na marafiki sijawahi kusikia. Kwa hiyo hii dialysis itakuwaje, ni nikienda kuanza maisha yangu yatakuwaje?
2: Hebu tueleze picha ya maisha yako sasa kila siku tangu baada ya kugundulika na tatizo hili la figo na hata ulipoanza dialysis.
1: Ilinihuzunisha kiukweli, kwanza nililia. Nakumbuka daktari ananiambia kwamba una shida kwenye figo, nilipata mshtuko tu, nikashtuka nikasema figo? Nikamwambia hapana, sio kweli. Ndio akasema tufanye uchunguzi zaidi, nikakutana na daktari wa figo mwenyewe. Alafu nieleza mimi nilikuwa nalia kwamba haiwezekani, yani kwa nini iwe figo? Kiufupi maisha yangu yamebadilika kwa kiasi fulani. Mwanzoni nilikuwa ni mtu mwenye nguvu, nilikuwa nafanya kazi zangu vizuri, lakini kwa baada ya kuanza dialysis, kwanza ni mwanzoni nilikuwa ni mtu mwenye stress, kwanza nilikuwa sijaipokea ile hali. Na ukiangalia kabisa, nilivyoambia kwamba nina shida ya figo, akili yangu moja kwa moja ikawaza kwamba kwa ndo nitaenda kufanya dialysis, kwa ndo nitakuwa hivi. Alafu nikafikiri kwamba dialysis ni gharama, kupandikiza figo ni gharama. Kwa hiyo nilivurugwa akili. Kwa hiyo nikajiona kama niko katika changamoto ambayo ni hata sielewi nitafanyaje, ila nilikuwa namuomba tu Mungu anisaidie.
2: Jamii ya mtandaoni imepokea vipi elimu unayoitoa na hata ulivyoamua kuweka wazi kuhusu changamoto yako ya kiafya?
1: Matokeo ni makubwa, kwa sababu nimepokea watu wengi wananishauri, watu wengi wananipa moyo, kiasi kwamba mwanzoni nilikuwa nahisi niko mwenyewe, naona kama dunia yani kama dunia ishanielemea. Lakini kiukweli baada ya kuelezea mimi mwenyewe, napata ile relief kwamba siko peke yangu, kuna watu wako. Kiukweli imenisaidia kuliko vile mwanzoni nilivyokuwa naficha niko mwenyewe, yani kwamba ni kitu ambacho nimekishikilia mimi kama mimi. Kwa watu ambao ni wamesikia story yangu na wenyewe wananipa story zao, kwa naona kumbe siko peke yangu, kuna watu wengine wapo kama mimi na maisha mengine yanaendelea.
0: Nam ni Mariam Ali huyo wa Radio BBC kama alivyozungumza na Martha Saranga kuhusiana na maradhi ya figo. Na hivi karibuni basi wataalamu wa figo hospitali ya taifa Muhimbili wameonya kuhusu ongezeko la ugonjwa sugu wa figo kwa vijana walio chini ya umri wa miaka 50 nchini Tanzania. Na kutaka kujua zaidi hali ya maradhi sugu kama vile figo ikoje nchini Tanzania, nimezungumza na Tasila Emmanuel Cheluha, muuguzi bingwa na mbobezi wa magonjwa ya figo katika hospitali ya taifa Muhimbili.
3: Sasa hivi magonjwa yasiyoambukiza yanakuja kwa kasi, na ugonjwa wa figo umeenda sana kushambulia hata vijana na watoto.
0: Nini kinachosababisha wakapata magonjwa haya?
3: Tunaweza tukasema mtindo wa maisha ndo unaenda moja kwa moja kwenye mtu labda kupata kisukari, presha au shinikizo kubwa la damu, tuseme na magonjwa ya moyo. Vyote hivyo ndo vinavyosababisha magonjwa ya figo.
0: Kwa mtu mwingine, yani ukimwambia ba mtindo wa maisha.
3: Nikisema mtindo wa maisha namaanisha kwamba ni tabia bwete. Kwa mfano, mtu kama haufanyi mazoezi au hauna tabia labda kula vyakula ambavyo havisababishi yeye kupata mafuta, kwa sababu tunasema kwamba tabia bwete ni kutokufanya mazoezi, lakini pia na ulaji wa hovyo. Kwa mfano, mtu akiwa mnene sana, moja kwa moja atapata shinikizo la damu, mwingine atapata kisukari au kula vyakula ambavyo sio vya afya. Mtu hafanyi mazoezi, akienda ofisini labda anaweza akatoka nyumbani labda na gari yake anaendesha nafika ofisini tena anakaa, atakula chakula, ataendelea na kazi, atatoka jioni tena atapanda gari ataenda nyumbani, hafanyi mazoezi au hafanyi chochote ambacho kina uchangamsha mwili na kusema tupunguze mafuta mwili. Na kitu kingine pia ni magonjwa ya kuambukiza. Unaweza kukuta labda mtu ana HIV au VVU, moja kwa moja inakuja kuhusisha nini na ugonjwa wa figo.
0: Sasa hatua gani za kuzingatia ili jamii kuepuka na maradhi sugu kama haya?
3: Itambue kwamba ugonjwa wa figo unasababisha na magonjwa yasiyoambukiza. Magonjwa yasiyoambukiza yanaepukika kwa kufuata mtindo mzuri wa maisha, labda kufanya mazoezi, kula vyakula vya afya zaidi au kula mboga mboga za majani, kula matunda, kutozidisha wanga, kupunguza kiwango cha mafuta kwenye chakula ambacho kitakuja kusababishia madhara kwenye mwili wako, kiwango cha chumvi, sukari, chumvi na mafuta tunasema kwamba ni adui wa nini? Wa figo. Kwa sababu hivyo vitu vyote vinaweza kusababishia magonjwa yasiyoambukiza, presha na kisukari vyote ambavyo vinaenda kushambulia nini? Figo. Lakini kitu kingine, kufanya uchunguzi wa afya yako. Mtu anaweza kakaa tu mpaka aumwe kabisa ndo anaweza kaenda hospitali. Elimu pia kwenye jamii lazima itolewe.
0: Naam, ni Tasila Emmanuel Cheluha, huyo muuguzi bingwa na mbobezi wa magonjwa ya figo katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Na tukiangazia bado masuala ya afya, baada ya dunia kupitia janga kubwa la COVID-19, kuibuka kwa taarifa kuhusu hantavirus kumezua hofu na maswali mapya kuhusu utayari wa dunia kukabiliana na magonjwa yanayoambukiza. Ingawa wataalamu wanasema hantavirus haisambai kwa urahisi kutoka mtu mmoja hadi mtu mwingine kama COVID-19, wengi wanahoji iwapo dunia imejifunza vya kutosha kutokana na janga lililopita. Na ili kufahamu zaidi kuhusu virusi vya Hunter, nimezungumza na mtaalamu wa magonjwa ambukizi na mlipuko, Daktari Bingwa Willis Akwale kutoka nchini Kenya. Kwanza anaelezea Hunter virus ni ugonjwa wa aina gani?
4: Ugonjwa wa Hunter virus si ugonjwa mgeni. Huu si kama ile virusi vya corona. Unajua virusi vya corona viligunduliwa mwaka wa 2019. Lakini virusi vya Hunter virus vimejulikana tangu miaka ya 90 na ni virusi ambavyo vinatokana na kusambazwa na aina fulani ya panya. Kuna panya aina tofauti na kuna panya hasa ile inaitwa Aedes ambazo zinapatikana katika nchi za Amerika kule kusini na Amerika kaskazini, lakini unaweza sambazwa na panya aina zingine nyingi. Na huu ugonjwa vile umepatikana juzi ndio umeleta mashaka mingi, lakini sio ugonjwa mpya kabisa.
0: Dalili zake za mwanzo ni zipi kujua kwamba hii sasa ni Hunter virus?
4: Kwanza nirudi nyuma kidogo na kusema unasambazwa na panya hasa kupitia kwenye kinyezi, mkojo wa panya ama mate ya panya. Na inabidi kwamba mtu awe karibu na panya hizi ndio aweze kuwa anaipata. Inaweza sambazwa hasa kukiwa na kitu kama upepo. Upepo unaleta ile mkojo na mtu akipata basi. Dalili za kwanza ni kwamba ni kama zile za homa tu. Inachukua muda. Inachukua hata mpaka wiki 8 hivi ndio dalili zianze kuonekana. Na dalili hasa ni kuwa na joto mwilini, kupata viungo ambavyo vinauma, kichwa kuuma. Dalili hasa zinafanana na zile mtu anapata akiwa na ugonjwa wa homa.
0: Na panya wenyewe ni hawa panya ambao tumewazoea majumbani ama kuna panya maalum kabisa?
4: Kuna panya tofauti. Virusi hivi vilipatikana kwenye panya ambazo zinapatikana hasa katika mataifa ya Marekani ya kaskazini na kusini, lakini hata panya ambazo zinapatikana katika sehemu zetu hata hapa Afrika vile vile zinaweza sambaza ugonjwa huu.
0: Hatari yake ikoje, ni kwa kiwango gani yani?
4: Ugonjwa huu unaweza kuwa ni hatari. Wanasayansi wamechunguza na kuona kwamba ikiwa tutakuwa na mkurupuko wa ugonjwa huu unaweza athiri watu wengi sana. Kati ya watu 10 karibu watu 4 wanaweza poteza maisha ikiwa ni mkurupuko mkubwa. Lakini kwa wingi, ikiwa kusambazwa haiko katika jamii ambayo bado ni mahali watu wachache, hauna hatari kubwa sana.
0: Dunia ni kijiji. Tumesikia watu waliopata ugonjwa huo wako labda Holland ama wako Kevede, wako Uingereza, na watu husafiri huku na kule. Ikitokea kwa nchi zetu za Afrika Mashariki zimekumbwa na mlipuko huo, ziko tayari kukabiliana kukabiliana na hali hiyo?
4: Ziko tayari kiasi fulani, lakini si kiasi ambayo ni kiwango ambayo tungesema tunaweza kuwa na imani kubwa kwamba tunaweza udhibiti kwa haraka. Lakini kuna mafunzo ambayo tulisoma wakati wa pandemic ya corona, na jambo la kwanza ni kwamba lazima tuwe na maabara ambayo yanaweza utambua huu ugonjwa. Maana hata tukisema kwamba tunafanya screening katika mahali pa kuingilia kwenye ndege na mahali pengine kwenye meli, lakini maabara yetu yanaweza tambua huu ugonjwa. Kwa wingi utapata maabara ambayo yanaweza tambua hii ugonjwa yako, hasa kwa miji mikubwa, na sio nchi zote katika bara la Afrika ziko na maabara ambayo yanaweza fanya ile inaitwa PCR, ambayo kweli ndio inathibitisha kwamba hii ugonjwa ni huo. Kuna nchi bado haziwezi kweli tambua, labda zipeleke hizi chembe zipimwe katika nchi zingine.
0: Nchi za Afrika kama tulivyoona wakati wa COVID-19 zilisumbuka sana na maambukizi hayo. Je, tufanye nini ama tunafaa kufanya nini ili kuepuka makosa kama ya awali, wakati tumeshaambiwa kuna ama tumeshapata, japo tayari unasema ni ugonjwa wa siku nyingi, lakini mlipuko umejitokeza wa Hunter virus. Tufanye nini tujilinde mapema kabla hali haijawa mbaya katika eneo letu?
4: Ile masomo tulisoma wakati wa COVID-19 ni kwamba lazima tuwe tayari kujitegemea. Unajua hata wakati huo ilifika wakati wa corona, tuko na pesa za kununua chanjo lakini chanjo haipatikani. Mimi kwanza ningesema ya kwanza ni kwamba tuwe na maabara na wanasayansi ambao wanaweza tambua ugonjwa huu mapema. Ya pili, tuwe na wale wanasayansi ambao wanaweza fuatilia kujua ugonjwa uko wapi na kutenga watu na kuweza kudhibiti kabla usambae katika jamii. Ya tatu ni kwamba lazima tuwe na mafunzo ya kutosha kwa jamii, hasa kuelekea upande wa usafi. Bara la Afrika, unajua kuna sehemu nyingi mashambani ambapo kuna chakula mingi na panya huwa zinaishi karibu na pale kilimo iko inastawi. Kwa hivyo jamii kuhamasishwa kuhakikisha kwamba kuna usafi na kwamba panya haziruhusiwi kuwa karibu na pale wananchi wanaishi.
0: Elimu inahitajika kwa jamii.
4: Elimu inahitajika sana, maana ni mzuri kuelewa ugonjwa na kutoa ile tunaita myths ambayo saa nyingine watu husema hapana, hii tu ni homa itapita. Virusi hivi vimejulikana kwa muda, hakuna hatari kubwa kama ile ilikuwa ya corona 19, lakini ni dunia na wanasayansi na sisi katika bara la Afrika ni muhimu kwamba tuanze kuwa watu ambao wako tayari kupambana na virusi kama hivi, maambukizi yakiendelea. Na kila wakati tujue kwamba vile umesema, dunia ni kijiji sasa. Usafiri huko mingi, labda ule alikuwa katika ile meli kesho anapanda ndege na kuja huku Masai Mara na kuja Tanzania kule Amboseli, basi ni rahisi sana kuambukizana.
0: Nam ni daktari bingwa magonjwa ambukizi Willis Akwale kutoka nchini Kenya akikamilisha gumzo na Amka na BBC iliyotayarishwa na Isabella Mogodi. Mitamboni Samba Tenzi na Maxwell Onyango, mhariri David Nkya. Mimi ni Halima Nyanza, usikose kusikiliza Dira ya Dunia na Skola Kisanga na Filiz Mwate. Kwa heri na asante kwa kutusikiliza.
5: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
6: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
7: Nane nane, nukta tisa.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote

0: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765 967 691 au 0675 556 134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
1: Aliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LOM Lodge.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
4: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
3: Wewe umejuaje?
4: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
5: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
3: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
5: Nikahoma tu, nilishampa panado.
3: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
5: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
3: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
5: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Jamani, Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
10: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
9: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Hawaogopi?
10: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
9: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
10: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu, na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao. ikiwa bado ni mapema.
11: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
12: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
13: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
12: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Uaminifu Grade A. Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Ni 88.9
2: 88.9
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani.
5: Good morning. Good morning.
1: Vituko.
2: Ka.
1: Tulia.
2: Washa.
1: Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
6: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
7: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Weye wa wa wa wa wa wa.
6: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua wa tabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliyowekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.
1: Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
8: Serikali sikivuitishiki sisi wanyonge. Ibaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hera ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
9: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
10: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
1: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
11: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
12: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi, huwa natapika vibaya sana.
13: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
14: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
15: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
1: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi.
2: Nyambizi.
1: Tulia.
2: Tulia. Tulia.

wengi walikuwa wanautumia kama sehemu ya kisiasa. Wimbo kama umekaa kiwarakati harakati hivi. Ndio kipindi kile ambapo tumetoka kwenye uchaguzi wa mwaka 2025 Oktoba 29. Ulipotoka wimbo, kwanza ni wimbo ambao umetoka muda mrefu, lakini umekuja kutrendi kwa upande wa hizi nchi za Afrika Mashariki mara baada ya uchaguzi, na vile picha, video, namna ambavyo zilikuwa zinaonekana, kwa ukachukuliwa kama ni wimbo wa kiharakati hivi. Ili kumbe watu wenyewe wanasifu na kuabudu humo ndani. Ah, safi. Africa for Jesus. Bwana, karibu sana kwenye Nyambizi 88.9. Iko tarehe 13 ya mwezi wa 5 2026. Tuko hapa mpaka 4 kamili asubuhi leo. Kama ulivyo taratibu wetu ule ule, tunakutana kwenye kiligi hiki cha story. Hapa ndipo ambapo unapata kile ambacho unastahili kuweza kukipata. Mimi ni Togori Femengele, nipo na Azori Orema, Big Brother. Wanaendelea kushiriki nasi kupitia 0766742292, nambari kuweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Wakati huo pia endelea kutembelea kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook lambaza ati Nuru FM Iringa 88.9, Instagram ni Nuru FM Iringa. Lakini pia unaweza kutusikiliza kwa njia mtandao kupitia ufuti yetu ya Radio Tadio .co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Ukifanya hivyo utatusikiliza popote pale nje maeneo ambayo atusikiki kwa frequency. Ni sehemu pia nzuri kwako kwa ajili ya kuweza kutusikiliza. Ebara, asubuhi kama hii sasa hivi wazazi mmeshaandaa watoto wanakwenda shule, nawe pia unajiandaa kwenda kutafuta hela ya kikoba, hela ya rejesho. Kutasikia natakiwa nipeleke 17,750. 50 lazima iwepo. Sasa bwana, wakati unamwandaa mtoto hapo sasa hivi aende shule, ndugu zetu ambao mnakwenda kuwachukua hawa watoto wanapoenda shule, iwe ni kwenye school bus, iwe ni kwenye boda boda, iwe ni kwenye bajaji, chonde chonde chonde chonde, hebu waendesheni hawa watoto vizuri, msiwajaze hawa watoto kwenye hivyo vyombo kama mmejaza magunia. Jana bwana, nimekutana na bajaji moja majira ya saa 11 inashuka njia ya Embarasasa hapa, kama inashuka chini kwenda njia ya Mwembetogwa, ameingilia njia ya ofisi ya CCM mkoa. Ndugu zetu bajaji, unajua tunawashukuru sana, mnafanya kazi kubwa ya kuwachukua wanafunzi. Kuna wale ambao wanasawa, kwa mfano kama sasa hivi asubuhi, wale ambao wazazi wao wanawapatia nauli za kila siku, lakini pia kuna wale ambao wanalipa nauli kila baada ya mwezi. Sidhani kama ni sahihi wewe mwenyewe tu bajaji ungekuwa ni mzazi alafu unaona namna ambavyo watoto wanawekwa kwenye bajaji na kuja kulipa shilingi 50,000 au hata shilingi 20,000 kwa mwezi. Kwa kweli kitu ambacho kinanikwaza, wewe dereva, kama umeamua kwenda kumchukua huyu mwanafunzi shule wakati wa kwenda na wakati wa kurudi, hebu akili yako iwe kwenye wakati huo ambao unampeleka mtoto shule na wakati unamrudisha mtoto shule. Usianze kuangalia kwamba huu ni muda sasa hivi na mimi wa kuokota niwapeleke watoto chapchapu ni rudi chapchapu barabarani. Ah, si vizuri. Yule bajaji kwa kweli jana alinikwaza sana. Hebu
uendesheni ya watoto kwa ustaarabu. Endesha tu chombo chako vizuri kabisa, safi. Kuna shida kwani? Hakuna shida. Hebu imagine siku moja hiyo bajaji yako namna ilivyo mzuri imeipamba vizuri kabisa, ama bodaboda yako imeipamba vizuri kabisa, inakuja kupata ajali. Alafu mbaya zaidi ipate ajali watoto wakiwa wako ndani ya hiyo bajaji. Mnaendesha huko barabarani, watu wengine mzazi amekupa dhamana ya mtoto wake uende ukamchukue na uende umrudishe shule. Atafa anakuja kukukuta barabarani unaendesha bajaji ama chombo chako hicho. Yaani kama barabara ni ya kwako ama hicho chombo umekitengeneza wewe, unakijua vizuri sana. Mimi naamini kuna siku ambayo wazazi mkiamua kuja huko barabarani useme sasa ngoja nitulie. Nione hizi bajaji ama huyu bajaji ambaye anakuja kumchukua mtoto wangu. Wanakuwa wangapi umdani? Sio issue. Lakini namna ambavyo uendeshaji wao. Wengine wanaendesha bajaji rafu sana. Alafu umdani umebeba roho za watoto. Hata kama umebeba roho za watu wazima, lakini uendesha chombo chako kwa ustaarabu. Iringa ndani ya wiki moja tumeshuhudia ajali mbili tofauti, ambazo nyingine zimeondoa uhai wa watu pia. Sasa unapokuja kukutana na bajaji ambayo imebeba watoto ama bodaboda ambayo imebeba mtoto, afu mwisho siku uendeshaji wake sio mzuri, si poa, haiko salama. Ona namna ambayo unaweza kaendesha watoto vizuri kuwafikisha salama. Tunawashukuru, mnafanya kazi kubwa sana, mnafanya kazi poa sana. Lakini kwenye hichi kitengo cha kuendesha hivi vyombo vyenu vizuri, kuna wengine mnafeli mno. Niliona kwa kweli kuwalazia damu asubuhi hii siwezi. Na laiti kama ningejua ile bajaji inapaki wapi, leo nilikuwa nakwenda kuzungumza naye.

0: Hata kama we ni bajaji ambaye husiki kabisa kuchukua watoto, lakini kuna namna ambayo unaweza kuzungumza na dereva mwenzio, yule ambaye unaona kabisa anavunja sheria huko barabarani. Hatupendi kila siku kwa kuna ripoti ajali, mara imetokea wapi, mara imetokea wapi. Hapana. Lakini pia wewe ambaye unaendesha kupitia school bus, nawe pia jitahidi kuendesha watoto vizuri. Hiyo ndo kazi yako. Umeondoka asubuhi kama hii, umeaga familia na kwenda kazini. Usitake kuleta maumivu yoyote kwenye familia ya mtu mwingine. Kama ambavyo wewe utakubali familia yako iingie kwenye matatizo, basi hakikisha pia na wewe unafanya ile kazi ambayo unastahili kuweza kuifanya kwa weledi wa hali ya juu. Bwana moja kamili upekuzo magazeti, tutakuja kuzungumza wote kwa pamoja kuhusiana na magazeti ambayo tupo nayo hapa. Habari asubuhi.
1: Safi.
0: Uko salama?
1: Fresh. Yaani fresh.
0: Jana nimekutana na wewe majira ya saa 3 kasoro. Fidi force pale. Ulikuwa unafanya mazoezi? Ulikuwa unafanya mazoezi? Anakasema huyu hata simu simpigi huyo. Anasema hata simu sipigi. Vizuri kini, kumbe umeanza mazoezi umeshindwa kuniambia ndugu yako. Unataka una kavana mike bwana? Haya. Hamna shida. Kama tu viongozi wako wataridhia. Safi tu. Ebona 0766742 nambari ya kuweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi hapa. Ebona mbunge Shabibi amekuja tena kwenye moja na mbili, amesema saizi yuko tayari kwenda taka mate ya maadili.
2: Shabibi mzuri akitokea juu.
0: Yani yule kama aura.
2: Kama aura.
0: Juu afa inaingia katikati.
2: Amali basa geye. Amali basa geye akitokea upande wa juu hivi.
0: Amesema pesa zinaendelea kupigwa. Sasa kwenye bohari ya dawa huku.
2: Acha bwana.
0: Mambo ni valalu valalu. Amesema yeye bwana fumi lilai kitu gani bwana? Kama yuko tayari kwenda hata hiyo kamati ya maadili ompeleke tu, lakini hawezi kuwafumbia macho kuwataja vigogo ambao wanahusika na mambo haya, ubadhirifu badhirifu. Mara ya pili Shabibu anazungumza.
2: Anaongea mara ya pili na haridhishwi na kile ambacho kinatendeka.
0: Sasa kama Shabibu ana ushuhuda kabisa na huko vizuri, kwa nini takukuru mpaka sisi wako kimya kimya? Au hiyo kamati ya maadili mpaka sasa kwa nini ipo kimya?
2: Kwani zungu alisemaje?
0: Anasema nini?
2: Yeye alisema hawezi akaruhusu mbunge wake akachukuliwa, sio akafanya nini sio.
0: Basi yeye mwenyewe zungu kama speaker wa bunge, yeye ndo anatakiwa sasa kuona namna ambayo anaweza kukaa vizuri na Shabibi akampatia hizo nondo. Sasa kujikuta yeye ndo jambo linazungumzwa kwenye mwimili ambao yeye anausimamia.
2: Kwani Shabibi anachoongea CAG alizungumza nini? CAG imeyafanyia nini mpaka leo?
0: Basi tutawachukua na washabibi, alafu tutawachukua na wale wa ripoti ya mwakani watajwa ili waone aibu.
3: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
4: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
3: Thank you, Lord.
2: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa

0: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
1: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
0: Dawa?
1: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
0: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
1: Sasa nini kinamfanya aharishe?
0: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
1: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
0: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
1: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
0: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
1: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000.

0: kutwa bweni ni shilingi milioni moja laki nne. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni moja laki moja na bweni ni shilingi milioni moja laki tano. Sunny Academy tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, pre-primary and secondary school, forward ever, backward never.
1: Ni 88.9 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
1: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: Habari asubuhi.
1: Salama salama.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Hii sauti ya kweli ni kwa baba yake na shida na kana uvuta isalabani.
0: Habari yako bwana.
1: Sio uhakika, nashukuru ni pesa uhakika.
0: Umecheza mara ngapi leo?
1: Leo nimecheza mara mbili.
0: Mara mbili?
1: Tena mara ya mwisho Azori ndio alikuwa anasema anacheza saa hizo, wakati namsikiliza ndio nikawa nacheza mara ya pili.
0: Muamala umeuona kwenye simu yako?
1: Muamala nimeuona kabisa, nimeuthibitisha, nimeuona kwa kweli.
0: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha. Sasa kuna watu ambao waamini kabisa, unajua watu, kuna watu kama Matomaso eh.
1: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nuru Pesa wadangani wanatoa pesa kama hivi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nuru Pesa wanatoa pesa kwa wacheze bila kuchoka, watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
0: Asante sana bwana, bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
1: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, na masaa ndio hapa yao.
0: Ndio utaratibu ni ule ule, tunaendelea nao kama jana. Na kama vipindi vingine unavyofanya, washindi ni watano watano. Na tulikwambia kwamba shilingi 700,000 imetengwa kwa siku nzima. Yaani kila siku ambayo inaenda kwa Mungu.
2: Every day, every day. Every day ama every day.
0: Kuna shilingi 700,000 ambayo imetengwa kwa kila kipindi 100,000. Kwa sisi hapa asubuhi tuna shilingi 100,000 kwa siku ya leo. Tunakwenda kutoa shilingi 20,000 kwa ajili ya kwako. Na hii pesa inakwenda kuondoka kwa watu watano, 20,000 kwa mtu wa kwanza mpaka mtu wa mwisho. Mitandao usika ni mitandao minne.
2: Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Na kuna watu pia ambao kwenye mkeka hapa naona kabisa wameshaanza kucheza
0: mapema.
2: Mapema kabisa asubuhi. Hongera sana kwako pia ambaye namba yako inaishia 100. Naona kabisa jambo limekamilika. Lakini pia kuna wewe ambaye namba yako inaishia 42. Hongera sana. Lakini kuna wewe namba yako inaishia 113. Hongera sana. Lakini pia nikushukuru sana wewe ambaye namba yako inaishia 113. Hongera. Lakini pia ndugu yangu wa 448 naona jambo lako pia liko hapa. Kwa hiyo endelea kucheza kadri unavyoweza, kwa sababu maelezo tuko nayo hapa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Kama unatumia mtandao wa Voda, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Itakuja namba 4 tena, wanakuambia weka namba ya kampuni, utajaza pale 553111. Baada hapo watakwambia weka kumbukumbu namba, unajaza 889. Then baada hapo wanakuambia weka kiasi, unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada hapo sasa wanakuambia weka namba ya siri, unabonyeza namba ya siri pale, unabonyeza 1 unathibitisha. Na kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa lipa bili. Then itakuja namba 4 nyingine, I mean namba 3, wanakuambia weka namba ya kampuni, utabonyeza pale ile namba 3 na utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Then watasema weka kumbukumbu, utajaza pale 889. Then utaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, kisha utaingiza namba yako ya siri. Maelezo mengine kupitia mtandao wa Airtel na na Halotel nitakuja kupa maelezo baadaye, lakini kumbuka tu namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba malipo ni 889.
0: Ebara kupitia 0766742. Wacha tuangazie kile ambacho umeweza kutuandikia mapema kabisa hapa, kabla tujielekea kwenye upekuzi wa magazeti na taarifa nyinginezo zote ambazo tupo nazo. Tukushukuru sana kwako ambao umeamka na sisi, na wewe ambaye kila ukiamka sehemu ni moja tu, unajua sehemu ya kwenda kupata kile ambacho ninastahili ni kupitia kodi ya 88.9. Ujumbe wako tunauona hapa na unaweza kuendelea kutuma kupitia 0766742292. Naitwa Jumanne Stone.
2: Ngoja kwanza, la hakikisha kwamba ujumbe unaosoma unaanza na ujumbe wa Diana.
0: Hajatuma.
2: Ukishamaliza ujumbe wa Diana unakuja kwa ndugu yetu ambaye jana alisema naye anaumia sana. Sasa nani sijui jina lake. Unamkumbuka?
0: Jina lake nimeshamsahau.
2: Bwana yes. Namba yake inaishia ngapi kama?
0: Tutakazo kutana nazo.
2: Maki naye alisema jana anaumia sana, tusome ujumbe wake.
0: Jamani Diana, tunaomba utume ujumbe.
2: Diana, tutumie ujumbe, tuanze kwanza na ujumbe wako. Alafu ndo tuendelee na jumbe zingine.
0: Sababu malalamiko yamekuwa mengi kwa Diana. Na mtu mwingine pia alinitumia jana message kupitia namba yangu ya simu ya kawaida.
2: Akasema
0: naye anatokea Kigonzile.
2: Akasemaje?
0: Alisema kwa kweli hata yeye
2: anaumia sana.
0: Na bwana, naomba unitumie tena. Naomba hiyo namba yake inaisha 05.
2: Alisema naye anaumia.
0: Anaumia kweli kweli.
2: Hakikisha hawa watu ambao wanalalamika kwamba wanaumia mengele, huo unajaribu kidogo.
0: Sitafanya makosa. Yeah. Ongea mshua Evaristo Shangamike kutoka Kitwiru anasema ya Ngoso tumwachie Ngoswe, au wabunge wapigaji wapo na vigogo humo humo, ndio maana atakukuru hawashughuliki na chochote. Tena mbaka linazungumzwa tena lichukuliwe hatua. Nawapenda sana, vizuri sana nikiwa hapa Ilula tu pamoja sana mpaka tamati. Pastor Changula pia ndugu yake na Azori. Lakini Jumanne Stone Msumule aka Dereva Mstaarabu pia nawe nimeweza kuona ujumbe wako. Lakini pia ongera mshua. Tuko pamoja, asante pia hizi tuko pamoja na washukuru sana. Nitakuwa natambua tuko majina. Asante ndugu yetu Efrem Mbuto kutoka maeneo ya Mgama pale, lakini pia bila kumsahau Boniface Ngingo kutoka maeneo ya Mtuvila wenda si pale. Lakini pia Teddy Mahondo kutoka Liamgungwe. Bila kumsahau ndugu yetu anaitwa Mbona jumbe kama zinachenga chenga sana.
2: Sema ukija kwenye option ya pili hapo unaonaje? Maana issue ni kwamba umechagua option ya kwanza, ambayo hiyo option ya kwanza kidogo inakutesa, lakini utakapokuwa umeenda kwenye hiyo option ya pili at least unaweza kumefikia same friend ambayo ni nzuri.
0: Sawa. Zitambua taratibu.
2: Yes, wakati tunaelekea kwenye kupekua magazeti asubuhi ya leo Mengele. Jana bwana nimepigiwa simu na hii story pia saa 2 baadaye nitakusimulieni wewe pamoja na msikilizaji. Jana nimepigiwa simu na mwanaume mwenzangu.
0: Nini tena?
2: Na huyo mwanaume mwenzangu jana amenipigia simu analia balaa.
0: Asiwe analia huko na anasema ananyimwa nyumba.
2: Yaani amenipigia simu mwanaume mwenzangu analia mpaka Mengele mwenyewe naona huruma kwa yale ambayo anasema.
0: Mwanaume analia.
2: Na kwa sababu aliamua kujitambulisha majina yake na kila kitu, mimi nikasema kwa maslahi yake na kwa maslahi ya familia yake na jamii ambayo yeye yuko nayo. Yeye of course yeye alikuwa yuko wazi kwamba bwana mimi whatever hata kama utanitaja utafanya nini, lakini hili ni tatizo kwangu la muda mrefu. Ameeleza jana mwanaume, ushakutana mwanaume mwenzio anakusimulia jambo huko analia. Ndio mimi jana mwanaume wenzangu anansimulia maisha ambayo anaishi yeye na mke wake.
0: Zilizopita Azori, tukumbuka nilikusimulia kisa cha yule jamaa ambaye alioa lakini mwanamke hana nguvu. Yaani mama mkwe ndo ana nguvu kwenye familia. Naelewa eh? Yule jamaa alifika hatua akasema nipo tayari kwa lolote. Naweza hata nikaua.
2: Sasa huko alifika mbali.
0: Naelewa, nikamwambia no. Anasema nimepoteza la nyingi sana brother. Nikamwambia tangu ambapo umeanza kujitambua, umeanza kutafuta za kwako. Kabla hata hujapeleka hiyo mahali na posa, umepoteza la ngapi? Umeshapoteza la nyingi sana. Sema brother nimegaramia harusi na nini? Nikamwambia no. Kila kitu kinawezekana katika hii dunia, ili mradi tu uhai upo. Pesa inatafutwa. Usifanye maamuzi mazito. Sasa huyu analia nini tena?
2: Ah, bwana wewe. Yeye yani yeye
0: na wewe usije kuanza kulia.
2: Mimi unajua.
0: Nakujua.
2: Yaani shida ni kwamba yeye amemua mwanamke na wamebahatika kupata watoto wanne.
0: Wanne.
2: Na wana ndoa nzuri tu. Lakini sasa changamoto iliyopo ni kwamba mke wake ni mlevi kupindukia. Kiasi kwamba yani yeye ndo anayefua nguo. Yeye ndo anayepika. Yeye ndo kila kitu. Kwa hiyo anayewaandaa watoto ni yeye, lakini mke wake yani sasa imefika pala amenipigia simu ule usiku ananiambia hata sasa hivi ninapopiga siko nyumbani. Kuna sehemu nimejibanza tu hapa. Yeye kwenda nyumbani sina waza inakuwaje. Nimetoka kwenye kazi nimechoka. Nikifika nyumbani mimi itabidi nianze kupika. Nianze usiku kuosha vyombo. Nifanye nini? Akaniambia kabisa Azori, mimi naitwa fulani bin fulani natokea sehemu fulani. Yaani kabla sijafikia kwenye maamuzi magumu.
0: Anyway, tukutana saa 2 hapo.
3: Goodbye.
0: Tukutana saa 2.
2: Bwana lia.
0: Takutana saa 2.
2: Lakini nikafika nikaenda mbali nikasema wanawake kwa nini umefikia kwenye hii level? Kwa nini umefikia kwenye level? Anyway, saa 2 tutapata nafasi ya kuzungumza.
0: Wakati fani mimi mwanamke mlevi huwa simtofautishi na mwanamke ambaye anashinda kanisani muda wote.
4: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
0: Wacha tukatizame habari kuu kwenye magazeti ambayo tupo nayo hapa, lakini pia tupo na mtandao wa Viwango Tanzania. Yes, takufahamisha pia namna ambavyo unaweza kuendelea kutumia mtandao bora kabisa huu na ukaendelea kunufaika na vitu vingi.
2: Leo hii nataka tuondoke na msemo mmoja wa mkuu wa mkoa wa Iringa, Harry James. Harry James bwana, kuna sehemu moja kanifurahisha sana.
3: Na huu msemo endapo msikilizaji utauchukua utakufaa zaidi. Kari James amesema halmashauri zetu zisiende sana kwa watu afu zinasema vijana tumewawezesha, vijana tumewapa mikopo, vijana bilioni ngapi sijui, milioni ngapi sijui. Amesema hizi halmashauri na watu wengine nasa tumewawezesha, tunaomba mtulie kwanza. Tunaomba vijana waje waseme serikali yetu imetupa mikopo,
0: ndio
3: serikali yetu imetupa sio nini.
0: Sasa ukisha sema tumetoa ukija ukunje unasema hatujapata.
3: Na akaenda mbali zaidi Kerry James akasema kwamba sasa watu mnaosema tumewapa, ukiwauliza mmoja mtu wamewapa kina nani? Wamewapa lini?
0: Kuna kikundi mimi nilikutana nacho. Hichi kikundi nilikutana nacho siku ambacho halmashauri moja hivi hapa inatoa mikopo. Hao watu bwana waliponiona kwanza walifurahi sana. Hayo watu mingenge ngambia ndio mimi. Sawa.
5: Bora sisi tutokie sehemu fulani tumekuja hapa tuliitwa kwamba tuje tushuhudie mikopo yetu imetoka.
0: Kaambia safi.
5: Tana ujuzi. Hatujiwekewa hadi leo.
0: Jambo latoka mwezi wa kwanza.
5: Kwa kwanza
0: ule ulikuwa.
3: Kwa sababu ndio kwanza ule kwa miezi
0: mitatu. Ile halmashauri imekwenda kutoa mikopo times 2.
3: Mara mbili yeye.
0: Kwa hiyo wameambiwa wasio wanatoka wanasema tumetoa mikopo.
3: Azuri. Sasa, amesema vijana wenyewe ndo waseme kwamba kiukweli sisi serikali yetu labda pengine kupitia halmashauri tumepata mikopo. Kwa vijana wenyewe waseme.
0: Mwanamke ukimridhisha yeye mwenyewe ndo atasema kwani lazima utoke nje sasa. Mimi nasema 3-4.
3: Mwache sasa mwenyewe
0: mifano yako hiyo.
3: Habari kuu.
0: Ndio.
3: Kwenye magazeti ya asubuhi ya leo.
0: Longeta.
3: Habari kuu kwenye magazeti. Hakuna habari kuu ambayo imeandikwa kwenye magazeti tofauti. Nitasoma magazeti haya matatu tu.
0: Ndio.
3: Ambayo kuna habari kuu imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Ninaanza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, ambalo ukurasa wa mbele lina habari ambayo imeandikwa na kwenye magazeti mengine. Habari hii imeandikwa Sonona janga jipya kwa taifa.
0: Sonona
3: janga jipya kwa taifa hili la Tanzania. Sonona, msongo wa mawazo.
0: Sonona,
3: watu wana mahoso, watu wana mawazo, watu wanawaza sana, watu wanafikiria. Nguvu za kiume zimeisha. Sijui kama kuna nguvu za kike nazo zimeisha. Watu wanawaza mbona, yani siku hizi hakuna tena feelings na emotions, hakuna.
0: Mtu anaishi tu.
3: Mtu anaishi tu.
0: Yule jamaa nimezungumza naye juzi
3: yani anambia. Yaani liwalo naliwe.
0: Anambia kaka, yani sasa hivi nimekata kila kitu. Sina hamu ya kushiriki tendo. Si yani mimi tu ili mradi nimeamka.
3: Mpaka test ya kula watu hawana.
0: Sorry, kuna mtu alikwambia ili mradi tu siku imeenda na mshukuru. Why tu nilionao?
3: Watu wanashinda kunywa mpaka pombe. Mtu mwingine chai mtu anywi.
0: Mtu mwingine akiwa na mawazo, sehemu pekee ya kwenda kutuliza mawazo yake ni kwenye pombe. Lakini mtu mwingine akishakuwa na mawazo, chochote kile ambacho anakifanya jioni ya sawa tu.
3: Unampeleka mtu anasikiliza muziki. Kumbe mwenzio asikilizi muziki.
0: Unajua kuna mtu mwingine kwa mfano Zori. Kuna mtu akiwa na mawazo. Kwa mfano kuna aina ya wanawake tofauti. Kuna mwanamke akiwa na mawazo kabisa, yani ile deeply kabisa. Yeye kitu pekee ambacho anaona cha kwenda kutolea mawazo ni kushiriki tendo. Na naweza kukufuta kukwambia tu kabisa bana, leo siko vizuri.
3: Sasa kuna siku moja niko zangu saba saba. Nikiwa saba saba nikakutana na mzee mmoja. Ampiga suti yake moja ya kijivu.
0: Safi kabisa.
3: Anatembea barabarani. Lakini kwa tembea barabarani, mikono anapeleka mbele, anapeleka nyuma hivi yani sielewi.
0: Na liko iko sawa.
3: Sasa nilipoangalia nikaona kabisa yule kama sio mambo ya viwanja. Kama sio viwanja jirani yake amemega eneo kubwa.
0: Amepiga hatua kadhaa.
3: Anapotembea anaonyesha kabisa mimi hapa. Yeye amekuja ameongeza hivi. Yaani anaongea mwenyewe barabarani kwamba yani pale hapa haiwezekani hapa. Yaani unaona kabisa hata kama hasemi lakini anavyoongea barabarani unaona huyu. Hiyo ni gazeti la Nipashe
0: limeandika Sonona janga
3: watu wanahesabu vidole peke yao barabarani, unakuta mtu anahesabu 1 2
5: 3
3: kwani anahesabu fedha au inakuaje? Kumbe ada sijui nini. Mke wa pili naye kamwambia na ujauzito. Sasa
0: ndio
3: gazeti jingine ni gazeti la Uhuru, ukweli daima, gazeti la Chama cha Mapinduzi.
0: Ndio.
3: Ambalo pia ukurasa mbele limeandika idadi ya wagonjwa afya ya akili ni tishio.
0: 1362
3: ndio
0: wanasonona,
3: kati ya ngapi
0: sasa? Kwa mujibu wa waziri wa afya Mohamed Mchengerwa amesema kwa kipindi cha Julai 2025
3: sawa
0: hadi Machi 2026
3: sawa
0: wananchi 1709 wamepimwa matatizo ya afya akili.
3: 1709
0: yes.
3: wamepimwa
0: kati yao 1709 1362 wamegundulika kuwa na sonona na wapo kwenye tiba.
3: Haya, tufanye mahesabu ya kutoa minus
0: walio salia.
3: Sawa,
0: katika 1000
3: fanya minus hapo, chukua 1000 1709 toa 1362 tu wapate walio nusurika kidogo,
0: yani ambao baada ya kupimwa yani na nini kila kitu
3: hao wamenusurika.
0: 347
3: ndio wamenusurika katika 1000
0: hao ndio wamenusurika.
3: Sasa ukipima kwa asilimia utaona asilimia digits zake zinakuwa kubwa zaidi. Kwa maana hiyo watu wengi kipindiki wanamsongwa nini,
0: wana mawazo.
3: Na taarifa ndogo inaandika kwenye gazeti hili la Uhuru kweli daima, matatizo ya msongo wa mawazo na sonona yatajwa kuwa na changamoto kubwa. Serikali yatoa wito kwa wananchi kufika hospitalini kupima afya mara kwa
0: mara.
3: Niongee kama James. Mara kwa
0: mara.
3: Piga makofi kwangu tafadhali kidogo baada ya nani. Eh. Asiye, nipige makofi kidogo bwana. Nipige makofi kidogo. Kwenda hospitalini kupima mara kwa
0: mara. Tupongeze huduma yetu afya. Piga makofi kidogo.
3: Kwa kofi kidogo. Sasa
0: ndio
3: hilo ni gazeti la Uhuru.
0: Ndio
3: linaandika hivyo ukurasa ngapi? Ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Sasa na kamata gazeti la Mwananchi Communication Limited.
0: Linaandikaje?
3: Lenyewe linaandika sababu wenye msongo wa mawazo nchini kuongezeka.
0: Kuongezeka.
3: Sawa. Sababu wenye msongo wa mawazo nchini kuongezeka. Sasa kama watu wanaongezeka ni kipengele. Sasa kuna namna ambayo inapelekea kwa nini kumekuwa, yani kwa nini nyakati hizi? Kwa nini sasa msongo wa mawazo? Kwa nini watu wana mahoso wa hewa wanasema mawazo mahoso, ama watu wanawaza wakinga wanasema masako? Kwa nini watu wana masako? Kwa nini watu wana mawazo? Kwa nini watu wana sonona?
0: Sasa wakati tunajadili hili na tukiwa tuna tumeangazia kile ambacho kimeandikwa katika kurasa za mbele za magazeti, waziri wa afya amewataka wananchi kujitokeza kwa wingi kwenda katika vituo vya kutolea huduma za afya kupima magonjwa ya afya akili, hususan hali ya msongo wa mawazo na sonona inaonekana kuongezeka, ili kuepusha madhara zaidi, kwani hali hii inatibika. Sasa tuko na msaikolojia hapa Leonard Mgina ambaye atakwenda kuzungumza naye japo kwa uchache, atueleze kwa nini sasa hivi tunashuhudia hali hii kuongezeka. Kwa nini sasa? Mgina, habari ya asubuhi.
6: Salama.
0: Unaendeleaje ndugu yetu?
6: Naendelea vizuri, namshukuru.
0: Bwana, unasikika live kupitia kipindi cha Nyambizi hapa 88.9 Nuru FM.
6: Ndio.
0: Tupo kwenye upekuzi wa magazeti na tunatizama habari kuu kwenye magazeti. Ukiangalia simu yako imeandika kuhusiana na kile ambacho waziri wa afya Mohamed Mchengerwa amezungumza mengi, lakini changamoto ya magonjwa ya afya akili imeonekana kuwa kubwa. Idadi ya waliopima 1709, waliogundulika kuwa na tatizo 1362, 347 pekee ndio ambao wamenusulika, wamekutwa hawana tatizo hili la afya akili. Kwa nini sasa tunashuhudia hili? Hebu msaikolojia tusaidie hapa. Kwa nini tunashuhudia hali hii?
6: Kwanza watu wanapaswa kufahamu kwamba tunapozungumzia juu ya matatizo ya afya akili, tunazungumzia juu ya akili kuwa na maumivu.
0: Akili kuwa na maumivu.
6: Kuumwa. Kuumwa. Akili inaumwa. Sasa akili, magonjwa tunaenda nayo hospitali kushughulika nayo yanakuwa haya ya kibiolojia mengi. Malaria, labda typhoid, nini, unaenda hospitali pale na hivyo unashughulikiwa fresh. Lakini akili inapoumwa, unaenda wapi. Na inaweza ikawa akili inaumwa sio kwenye level ya kwenda hospitali. Ukiona akili inaumwa mpaka umesikia level ya kwenda hospitali, maana yake umechanganyikiwa kabisa. Unaona, unaelekea sasa kwenye psychiatric, kuwa chini kabisa. Sasa mara nyingi akili yetu inapata kuumwa kwa sababu ya mambo mengi. Ya kwanza ni namna ambavyo una uchumi unaenda. Hali ya uchumi inapokuwa mbaya kwenye familia, kwenye taifa, inapokuwa inamgusa kila mtu kwamba ana hali mbaya kiuchumi, watu wanaingiza ugonjwa wa akili tunaita fear. Phobia inaingia, watu wanaanza kuogopa kwamba sasa nitasomeshaje watoto, sasa nitalishaje, matibabu yao yatakuwaje. Hofu inapoingia, mtu anaingia kwenye changamoto ya akili. Lakini hiyo ni kwenye upande huo mmoja tu wa uchumi, kwamba vitu haviendi kwa kila mmoja. Utamkuta baba yake anaongea peke yake. Kwa nini? Kwa sababu hakuna jambo linalokwenda. Ni kazi yetu wale tunaokaa kwenye mamlaka kuhakikisha watu wanakuwa na cha kuuza na wanakuwa na uwezo wa kununua.
3: Okay.
6: Yani kuwajengea watu uwezo ili watu wasipate changamoto ya afya ya akili, kwa maana kwamba awe haoni shughuli anayo kufanya au anachokifanya, hapati matokeo chanya baada ya kufanya biashara, lakini hapati chochote. Sasa wananchi wakiwa hawapati chochote, maana yake wanaingia kwenye changamoto ya akili. Hivi kwa mfano, tukutolee tu mfano sasa hivi. Ukiangalia kwa mji wa Iringa, watu sasa hivi hawana uwezo wa kupanda bajaji, sio?
3: Wengi unakutana nao wanapiga mazoezi.
6: Unakaa Kipiru, unakaa wapi, kupandisha juu huku, kupandisha mjini, imekuwa ni shughuli kwa mtu mmoja, mtu wa tatu sita, inakuwaje? Unaona inavyoleta shida. Alafu mtoto anaweza akaenda akakosa nauli, akatembea kwa mguu saa mbili za tatu hajarudi nyumbani, ataacha kupata tatizo la afya ya akili. Mtachanganyikiwa tu. Kwa hiyo moja ni uchumi, lakini ya pili ni kujua kwamba stress kwenye maisha, yani ile sonona, hauwezi kuishi bila kuwa na stress.
3: Okay.
6: Lakini unatakiwa kujua namna ya kuishi nayo. Yani unapokuwa umepata tatizo, uwe unajua kabisa kwamba hakuna tatizo linalokaa kwako milele,
3: litaondoka tu.
6: Tatizo lolote linalokuja kwako lina mwisho, lina kipindi cha kukaa kwako na linatoka. Sasa likitoka linakuachaje? Linakuacha na maumivu ya akili au linakuacha salama? Ukipata tatizo, unataka kujua hili tatizo ni la kipolisi, naenda polisi. Hii tatizo ni la kimahakama, naenda mahakama. Hii ni tatizo na somo kwa kufanya kazi kwa kuboresha uchumi unafanya. Na hapo utakuwa umetatua, umetoka kwenye hiyo ya kudhani kwamba napata stress kwa sababu ya hali yangu ilivyo.
3: Mwingine
6: stress ni sehemu ya maisha. Lakini jambo lingine ni namna changamoto za watu zinavyoshughulikiwa. Hivi ukipata tatizo, unaenda kwenye vyombo vinavyotakiwa kukusaidia kwa viongozi, unaenda kwenye taasisi mbalimbali kama labda polisi, unaenda hospitali, unaenda kwenye ofisi za serikali, ofisi za private, ofisi za watu binafsi, unashughulikiwaje? Hiyo inaweza kuchangia watu kuondoka kwenye msongo wa mawazo. Lakini pia wakati mwingine tunatakiwa kujua kwamba levo ya mahusiano ya watu, mahusiano, mapenzi, ndoa, migogoro, changamoto za kwenye migogoro, kwenye ndoa, ni zina sehemu kubwa sana ya kuchangia watu kuingia kwenye msongo wa mawazo. Kila mtu aliyoko kwenye ndoa anadhani amekosea kuwa na mtu aliye naye. na hivi anadhani kwamba uwepo wa migogoro kwenye ndoa ni kwa sababu alikosea kuwa na yule aliyenaye. Kumbe hapana, hakuna mtu ambaye hana mapungufu. Hata usingekuwa na huyo, ungekuwa na mtu mwingine, bado changamoto ingekuwepo. La msingi ni kujua kuishi na huyo mwingine uliye naye.
0: Sawa, Mgina, wakati
6: tunamfahamu, unajua mbinu za kukutana naye.
0: Sawa, Mgina, wakati tunazungumza haya, japo kwa uchache, tutatafuta muda mzuri zaidi kuja kuzungumza kuhusiana ile la Sonona. Kuna mtu mwingine kama ambavyo umesema, ukishakuwa na tatizo la msongo, ukishakuwa na mawazo na nini, kabla hujaingia kwenye ile ya ndani kabisa, kuna watu wanashindwa kudili na matatizo walionayo. Yaani mtu akishakuwa na tatizo anaona kabisa kwamba sasa hapa ndio nimesha lose kila kitu, nimeshapoteza. Anawezaje kujisaidia mwenyewe?
6: Sasa kujisaidia mwenyewe ni kusikiliza kama hivi tunavyoeleza, ili uweze kurahisisha jambo lako, iweze kuwa rahisi. Lakini ya pili, unapoona umepata tatizo na uwezi kusolve wewe mwenyewe, ni lazima umwambie, umshirikie na mtu ambaye unaweza kumshirikisha, ili kusudi mkapeana mawazo na kujua nini cha kufanya. Lakini kama inakuwa severe, yani inakuwa imezidi, basi lazima uonane na wataalamu wa counseling au psychology kama hivi, ili kusudi waweze kukusaidia kujua hili unaenda nalo namna gani. Lakini kama hivyo, kama hiyo haitoshi, unaweza kwenda ofisi yoyote hata ya serikali, katika ngazi ya mtaa, katika ngazi ya kata, kwenye ngazi ya wilaya, ukaomba msaada kwa namna kwamba kuna vitengo mbalimbali vipo kwenye maeneo hayo ambao vitasaidia kukwambia upite wapi ili ile jambo lako liweze kukamilika.
0: Okay.
6: Na baadaye ukatoka kwenye hiyo hali ya kuona kwamba unachanganyikiwa kwa sababu ya hiyo. Lakini pia ningine, lazima watu sisi tunaoishi na watu lazima tuwe na midomo mizuri tunapokuwa tunaongea na watu.
0: Okay.
6: Au tunapowahudumia watu. Midomo yetu mara nyingi imesababisha watu wachanganyikiwe. Kwa mfano, unakuta labda kwenye mahusiano ya kimapenzi ya ndoa, au mapenzi kwa wale ambao wajiingia kwenye ndoa, mtu anaambiwa wewe ni mwanaume suruali. Maneno haya yanaweza kuwa rahisi, lakini yanawatesa watu kwa muda mrefu sana. Unakutana na watu anakwambia eti kaniambia hivi, manake nini? Unamwona mtu anachanganyikiwa kwa neno ambalo ungeweza kudhani ni neno dogo. Kwa hivi, au mtu mwingine anaambia, anashughulika na uchumi, afu baadaye mwenzie, mwanandoa mwenzie anamwambia kwamba kwani wewe uliwahi kuwa na hela? Kwa hivi, ina maana kwamba mtu anaona hivi, kumbe sijawahi kuwa na hela, juhudi zote nazozifanya, haya yote niliyoyafanya, kumbe hamna kitu. Kwa hivi, lazima kuangalia matumizi ya mdomo.
0: Okay.
6: Matumizi yetu ya mdomo yamesababisha watu wengi wachanganyikiwe kwa kiwango kikubwa. Sasa unajuaje umechanganyikiwa?
0: Mwingine tusimalize yote. Tutakutafuta, nadhani tutakutafuta tuzungumze vizuri kuhusiana na hili, na ili tuweze kuponya pia baadhi ya watu ambao wameingia kwenye tatizo hili la Sonona. Asante sana, tukutakia asubuhi njema. Haya, huyu Mgina tumweke kiporo. Huyu tumtie kiporo.
3: Ulimi ni kiungo kidogo sana katika mwili wa binadamu. Lakini ulimi bwana, kuna watu ulimi bwana umewaponza.
0: Unajua ulimi ni kama umeme. Yaani kama tu madhara ya umeme.
3: Yaani
0: ukiona tu shoti imepiga, madhara yake ni makubwa na sekunde ni chache ambazo zimetumika. Sasa tuna ulimi.
3: Kuna siku moja nilikusimulia kisa kimoja cha dada mmoja alikuwa amemoa mzee mmoja anaitwa Maenge.
0: Amemoa?
3: Yaani aliolewa na huyo Maenge, huyo Maenge, somebody Maenge. Sasa unajua unapokuwa umeolewa marufuku kutaja jina la mume. Unamuita ubini wake.
0: Ndio.
3: Sasa nazungumzia kwa Wakinga, sijui kwa makabila mengine. Kwao walikuwa wanamuita Maenge. Maenge, chakula tayari. Maenge, uko wapi Maenge wangu? Maenge. We Maenge. Maenge, utarudi saa ngapi? Basi sasa kuna siku moja unaambiwa akapata hasira.
0: Maenge.
7: yani kuna vitu walikuwa wamevurugana kwenye hapo ndani. Sasa Mahenge usiku akawa na hasira kidogo, kwa sababu alikuwa mwepesi wa mkono. Unajua mwanamke anapigwa na kanga, lakini sasa alikuwa mwepesi
8: wa mkono.
7: Hiyo usiku akamzaba kibao. Wa! Akampiga mwanamke wake. Akambia Mahenge, umefikia hatua ya kufanya hivi? Wa!
8: La pili.
7: Mahenge jamani. Wa! Tatu Mahenge. Baadaye ikabidi nani
8: mwanamke sasa
7: akapigwa kofi jingine na kama la 4 hivi. Alipotandikwa kofi la 4
8: kwanza lazima mama wengi pia
7: akasema kiukweli mimi sitamani kabisa usifanyie hivi baba sauce 10 baba sauce 10 wana mtoto anaitwa sauce 10 baba sauce 10 baba sauce 10
8: yani kofi la kwanza mpaka la 4 ni Mahenge tu
7: baba sauce 10 kweli unanipiga mke wako baba sauce 10 jamaa elewi jamaa akashavurugwa huko sawa kampige tena kibao kingine. Mama kona sasa hii naona baba sauce ni kama haikai vizuri.
8: Amedhamiria huyo.
7: Huyo amedhamiria.
8: Ana tabia kujiamlia.
7: Ikabidi ataje jina lake. Mr. Kidangen. Kidangen. Dangen staki.
9: Good boy.
7: Mr. Kidangen. Jamaa elewi kavurugwa.
8: Ringine tena.
7: Ringine tena.
8: Dangeni.
7: Sasa alipopiga jingine tena Dangen likaisha.
8: Likafuata.
7: Sasa hiyo ikaja kiruga. Sasa kiruga.
8: Punguza tu ukali wa maneno.
7: Sio ukali wa maneno. Wanasema lemunu.
8: Lemunu.
7: Yaani jitu. Jitu hili. Anyway, yaani sasa balaa inatoka kwenye
8: sasa itamke kwa hasira.
7: Imetoka kwenye Mahenge, imekuja imetoka kwenye baba Soste, ikaja kwenye Dangen, ikaja kwenye jitu wewe. Hili jitu. Lemunu. Sasa hiyo lemunu hiyo jitu wewe, yani sio nisemaje kwa Kiswahili, lakini yani wewe jitu wewe.
8: Yani imesha kutaja jina lako la mtoto la yule ambaye nimezoea kukuita,
7: alafu mwisho wa siku jamaa si anajifanya kama haelewi, ikabidi jamaa apewe jina la nani la mnyama
8: mbwa wewe. Makina ndio tunatumika. Kwa kule wanawake na wana enjoy kuitwa mbwa.
7: Sasa sio wana enjoy, ujue alikuwa anatandikwa ujue.
8: Wana enjoy sana. Kwa hiyo maana wanawake wa
7: kutoka kwenye Mahenge mpaka kwenye huu mpaka kwenye huu.
8: Yaani wanawake wa kunaga chochote lazima mbwa. Sasa mbwa gani ndio hapo? Unajua mimi kama ungenitukana mbwa uniambie kuna mbwa tofauti German Shepherd.
7: Mimi uwezo gani kufanisha na mnyama aina yoyote.
8: Mimi bwana nifanisha na German Shepherd.
7: Na
10: habari kuu kwenye magazeti.
8: Bwana ndio habari kuu kwenye magazeti na tutamtafuta mgena ili tuweze kuzungumza kwa undani zaidi kuhusiana na jambo la Sonona. Lakini ulimi wako chunga sana.
7: Akina baba Dang, I mean akina baba Sosten wako.
8: Chunga sana ulimi wako.
7: Na Dange ni wapo. Bwana gazeti jingine ambalo niko nalo mkononi mwangu ni kuambie msikilizaji, ukiacha gazeti hili ambalo tumesoma magazeti tofauti. Sasa tumekujuza kuhusiana na habari kuu kwenye magazeti asubuhi ya leo. Sasa hivi acha tukupekulie taarifa kutoka kwenye magazeti mengine ambayo tuko nayo asubuhi ya leo. Na kama nilivyokujuza na magazeti mengi, nina gazeti la Nipashe Mwanga Jamii ambalo kurasa mbele gazeti hili la Nipashe lina taarifa nzuri imeandikwa hivi. Simulizi ya kutisha.
8: Ipite.
7: Simulizi ya kutisha. Hii simulizi ya kutisha ni kwamba ni mama aliyetiwa hatiani kwa kumuua mwanawe wa miezi minane kisa mapenzi. Inaondoa ni Sonona hii. Mtu kumuua mtoto wake wa miezi 8 kisa mapenzi ni msongo wa mawazo. Sasa hii simulizi ya kutisha ni ya mama aliyetiwa hatiani kwa kumuua mwanawe wa miezi 8 kisa mapenzi. Sasa mama yake aliondoka akiwa msichana mdogo wa miaka 21, amerudi akiwa mzee. Lakini pia alihukumiwa kifo akakaa gerezani miaka 26. Faili lilipotea miaka 19 la muokoa. Na hapa nanukuliwa Rehema Ndoji anasema, nilirudi gerezani askari wakashangaa. Walisema kesi yangu ilipaswa iwe ya kuua bila kukusudia, ambayo ningefungwa miaka michache, lakini sio hukumu ya kunyongwa, maana sikukusudia. Kuna wakati nilichoka, nilijiuliza kwa nini kesi yangu imekuwa tofauti.
8: Kuna jamaa mmoja alishawahi na hii ni true story, ilitokea Songea. Kuna jamaa mmoja, yeye mama mara baada ya kujifungua mtoto, maisha yalikuwa magumu nyumbani. akapata mwanajeshi akamdanganya danganya pale. Sio bi mkubwa yupo na mtoto nyumbani, mzee kaenda kutafuta chochote kitu akamwacha mtoto. Yaani sasa tu lazuri mtu anakuja anakuacha tu mtoto bwana anaenda sokoni kama ile tukio la mafinga.
3: Mm.
8: Kweli bwana? Sasa sina nakufahamu, umeacha mtoto unaenda sokoni unarudi sasa hivi. 12 jioni mtu hajarudi. Ikabidi wale walikuwa wameachiwa mtoto wampigie simu mume wake. Jamani yeye mkeo kaacha mtoto hapa na ameondoka. Mtoto yuko hapa. Ikabidi mzee ende akamchukulie mtoto kwa sababu naye maisha magumu hizo kana mtoto akampeleka kwa dada yake. Kumpeleka kwa dada yake, dada akamchukua mtoto kaendelea kumlea. Vizuri kabisa mtoto kafika hatua nzuri, kama kaanza shule, kamaliza elimu ya sekondari, elimu ya msingi, chuo, kila kitu, kaja kapata kazi. Mama ndo anarudi nyumbani. Nenelewa, kipindi chote mtoto ameshuhudia malezi ya anti. Dada wa kaka, kwa maana ya dada wa baba yake.
3: Baba,
8: nenelewa,
3: anti sindo.
8: Kwa hiyo mtoto alipokuja kufanikiwa, jambo la kwanza alimjengea nyumba anti yake. Akamwambia wewe ndio mama yangu mimi. Sasa mama sikiwa anarudi nyumbani analia anaomba msamaha kwa familia. Baba akamwambia mimi sina shida. Mtoto wako yule. Mtoto akasema mimi sina mama mwingine zaidi ya aunti yangu. Tuna ndio vizuri. Sawa na hii. Nasaje kuua mtoto.
3: Sasa kwa duniani. Sasa gazeti hili la Nipashe ukurasa mbele pia linaandika nitawataja wanaokwamisha viwanda vya dawa. Shabibi. Shabibi anasema nitawataja wanaokwamisha viwanda vya dawa.
8: Utamsikia Shabibi baadaye. Huyu
3: na hapa anasema
8: huyu ana kitu huyu.
3: Ahmed Shabibi. Amesema yuko tayari kuwataja wanaokwamisha ujenzi wa viwanda vya dawa za binadamu nchini kwa kuwa watu hao wanakwamisha ujenzi huo kwa maslahi yao binafsi. Akichangia hotuba ya Wizara ya Afya iliyosoma bungeni juzi.
8: Unajua,
3: Shabibi aliyesema yuko tayari hata kupelekwa kwenye kamati sio maadili sio nini, yuko tayari lakini
8: unajua Shabibi hayuko jikoni kwa hiyo mdomo haujanona.
3: Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar yatangaza ajira mpya za walimu 2000.
8: Shabibi angekuwa jikoni.
3: Habari kama ile kurasa 17 eh?
8: Shabibi angekuwa jikoni. Ndio tukaingekuwa tu kama ile kauli ya Makonda ile.
3: Kwani alisema na mimi nitakasema kauli ya Makonda. Lakini Rais Samia ashuhudia Museveni akiapishwa muhula wa 7. Na amesema hivi anawashukuru sana Watanzania Museveni. Polisi sasa jino kwa jino na dada poa. Habari kama ile kurasa 7 gazeti hili. Kivipi?
8: Wengine wanaponianaga humo humo.
3: Nasikia ni kwachi.
8: Unakwenda kukamata.
3: Ee waachie bwana wewe.
8: Unakwenda kukamata dropo kimwangalia katika ile lisi ya dropo unao. Kuna mmoja unaweza kufuata kupumzika kama huyo
3: madada poa. Sasa dada poa wenyewe sasa hivi. Ni madada poa ambao wanaonekana ni wale ambao unakuta ni watu wengine walikuwa ni wake za watu. Wengine walikuwa ni wachumba wa watu. Wengine walikuwa ni watu ambao wana mahusiano yao. Ila sasa kutokana na sintofahamu ya mahusiano yao wakakata tamaa.
8: Akaingia kwenye biashara.
3: Wakakata tamaa. Akaona sasa mimi ya nini kuendelea kuku.
8: Kung'ang'ania.
3: Ng'ang'ania baraka. Mambo ya kung'ang'ania ndoa nini? Akaamua kuingia kwenye udada poa. Something which is not good by the way. Lakini sasa raia mwema
8: shukutana na moja Mwanza akaniambia kwa siku ana uwezo kuingiza 100,000.
3: 100,000 kwenye nini, kwa njia gani bwana?
8: Sasa sio hiyo udada poa.
3: Bwana wewe.
8: Piga nayo story sana bwana.
3: Raia mwema.
8: Mungu
3: atunusuru. Raia mwema linaandika katiba mpya pasua kichwa.
8: Katiba
3: pasua kichwa.
8: Chadema
3: yabeba mjadala mikoani, TLS Warioba wakoleza moto, CCM yatuliza joto. Anaonekana pia hapa Boniface Kanini
8: kajunjumeni
3: Mwabukusi rais wa TLS.
8: Ndio toka wamezungumza TLS, kazungumza mzee wetu wa Rioba, wamezungumza Chadema. Sijamsikia kena ni kiongozi akitoka tena kuzungumza.
3: Nimemwona pia hapa. Sasa atakuwa anajibu kila kitu. Labda pengine atatoka kwa wakati wake.
8: Shindo taratibu.
3: Lakini namuona pia Homera.
8: Waziri wa katiba.
3: Mwenye wake zake. Wake zangu wako bungeni pale. Wake zangu asante mke wangu Aisha yuko pale namuona. Sasa mke wangu Aisha. Asante kwa kunilea vizuri. Ya mungi wetu. Asante mke wangu wa pili fulani. Wewe mke wangu nani wa pili? Tumezana watoto wako wawili, watatu.
8: Pata pesa tujue tabia yako.
3: Habari kamili kwa sababu pili wa gazeti hili la Raia Mwema.
8: Tende kazi.
7: Nape Nnauye afichua siri.
8: Ipi tena?
7: Aeleza walivyomdhibiti Lowassa.
8: Nape?
7: Eh.
8: Alimdhibiti
7: Lowassa. Ila mambo ya ukiwa unazungumza kati mtu ameshafariki, mimi naona kama una
8: ukikaa okay, huku unaambiwa kuna timu, hiyo timu yupo huyu, yupo huyu, yupo huyu, yupo huyu, huyu
7: watu wa, halafu sasa katika nyakati ambazo nimeshangaa, huu mwaka ndo mwaka pekee ambao nimekuta mwaka jana kulikuwa kuna uchaguzi wa nafasi ya urais na rais akapatikana. Lakini mwaka unaofuata watu wanazungumzia rais wa 2030. Yaani ni maajabu. Nimeshangaa.
8: Watu wanaona kuna nani? Kuna nafasi.
7: Nafasi moja jamani. Sasa jamani mwaka jana ngoja. Uchaguzi wa usuru wanafanya mwaka jana.
8: Ndio.
7: Hapo sasa tena mwaka mwambele ambao tunategemea huo wanasema ah mwaka huu tufanye kazi. Ndio kwanza ajenda za rais wa 2030 zimeanza kutamkwa.
8: Azuri.
7: Ona mapema sana.
8: Kuna msemo unasema mwisho uchaguzi ndio mwanzo wa uchaguzi mwingine. Nataka tujipange lini?
7: Unakuwa JPM watu kushuhudia.
8: Tujipange lini?
7: Ah, bwana. Ndio watu waanze kusema mwingine. Mwezi hata mwezi wa 6 hujafika.
8: Inawezekana kwa JPM amkushuhudia kwa sababu watu wanafanya siri chini kwa chini.
7: Jamani, siri kwa jana Oktoba 29.
8: Ndio. Leo April, leo ni Mei.
7: Leo ni Mei, mwezi wa 6 hujafika.
8: Ndio.
7: Makamu mwenyekiti wa CCM Bara analamika anasema unazungumzia urais leo. Utajua utakuepo 2030.
8: Mhm.
7: Umeongea na Mungu kwamba
8: unajua hizi timu kwepo. Hizi timu nzuri.
7: Ah, wameanza mapema bwana.
8: Hizi timu hizi. Hizi timu kaka.
7: Ah.
8: Unaambiwa inafika muda kwenye hizi timu. Hata kama yule ambaye alikuwa ni top akaondoka, bado watu wanashikilia mizizi yake.
7: Sawa.
8: Eh.
7: Dogo aliyebadili maisha kwa kicheko. Unampata yule dogo mmoja hivi anacheka fulani hivi, unaweka kitu alafu yeye anacheka anakuwa pembeni hivi. Yule dogo anagana yule. Ehe, ase. Sasa hivi ana maisha mazuri. Anabadili maisha yake kwa sababu ya kicheko tu. Kile kicheko chake unajua kimeenea almost Afrika nzima.
8: Nataka nibadili maisha yangu kwa kulia. Mimi niko na jambo ni kulia tu, chozi tu linatoka.
7: Heche Lema Sugu wawasha moto. Habari kamili kurasa wa 3. Lakini Kingu aje na tiba bima ya afya. Leo kuna wimbo nimeukumbuka.
8: Upi tena?
7: Samia aonesha dhamira ya kuenzi kulinda muungano. Hii ni gazeti la Majira. Serikali yake yatatua na kupatia ufumbuzi jumla ya hoja 15 kati ya hoja 18 za muungano na kuondolewa kwenye orodha ya hoja za muungano zilizokuepo. Habari kamili kurasa wa 4. TPA yapunguza tozo ya bandari kwa 50%. Habari kamili kurasa wa 4. Lakini migogoro 1046 yapatiwa ufumbuzi Kigoma. Habari kamili kurasa wa 4. Serikali yatangaza kiama wavamizi maeneo ya wazi. Habari kamili kurasa wa 4. Lakini balozi Oman atoa maelekezo kwa NBAA. Habari kamili kurasa wa 7. Serikali yapongeza utekelezaji wa mradi wa EACOP. Habari kamili ukurasa wa 6. Na Marekani yatangaza vikwazo kwa wanaosaidia Iran. Habari kamili ukurasa wa 6. Lakini serikali ilivyoimarisha zaidi upatikanaji wa huduma za afya. Habari kamili ukurasa wa 11.
8: Tumalize gazeti moja la mwisho. Asante kwa ndugu yetu Dr. Steve.
7: Chagua kati ya gazeti la Uhuru na Mwananchi. Ni mwananchi na lipi?
8: Mwananchi.
7: Mwananchi ukurasa mbele limeandika gesi ya kupikia ya paa ya ng'ata. Gesi ile ya kupikia, ile gesi ya kupikia ya paa na ya ng'ata kivipi?
8: Kidogo.
7: Bei yaongezeka kati ya shilingi 5000 hadi 6000 kwa mtungi. Eura yasema inafuatilia hali ya soko. Kampuni za kana kupandisha bei. Na 1062 ni ule mtungi kidogo mengine, ule mtungi ambao tunajaza kwa 1060, ule unajaza kwa 1060. 1060 au 1050 mpaka 1050 ngapi? 1058 inategemeana na kampuni yako.
8: Sasa
7: hivi 1062 bei ya mpya ya mitungi ya
8: yes.
7: Kilo 15 ambapo awali ulikuwa ukijazwa kwa shilingi 1057.
8: Sasa hivi
7: 1062 mambo. Kwa hiyo kuna kama buku tatu fulani hivi ya chap chap. 5000, buku tano, buku tano fulani hivi ya chap chap. Lakini gharama kuona madaktari za wakera wa bunge, Shabibi awashukia vigogo. Gharama kuwaona madaktari za wakera wa bunge, Shabibi awashukia vigogo. Habari kamili ukurasa wa 6. Saa 48 za kishindo cha Dema Arusha pamoja na Mbeya. Hiki sio kishindo cha wakoma. Wakati wa Tanzania wakitoa mitazamo tofauti kuhusu mustakabali wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema kufuatia kushuhudiwa kwa shughuli zake za kisiasa kutokana na zuio la mahakama, hali imeonekana kubadilika baada ya chama hicho kurejea dash dash dash. Lakini habari mbili za mwisho. Mwananchi Communication Limited kuzindua mwongozo wa matumizi ya AI katika uhariri, lakini sababu aini kwa nimesoma ya msongo wa mawazo.
9: gani hili? Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
11: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
8: Watupo na Frank Vegula hapa.
3: Frank Vegula, tuambie, kwa sababu gazeti la Mwanaspoti limeandika ishu ya waamuzi kutoka nje hatutoboi.
8: Vegula?
12: Ndio.
8: Hivi hii ishu ya waamuzi kutoka nje kwenye gazeti la Mwanaspoti
12: na
8: kwa namna ambavyo tumekuwa tukishuhudia waamuzi wetu wa ndani hawa, kwa nini waamuzi wa ndani na waamuzi wa nje wanatumia sheria tofauti?
12: Sheria za mpira miguu ni moja, sheria 17.
8: Sasa kwa nini tumekuwa tukichukua sana waamuzi kutoka nje?
3: Kwa sababu
12: labda sasa ndio hiyo pressure ambayo msukumo unaopata viongozi wetu wa mpira kwa sababu ya pressure mashabiki na hasa katika michezo hii ya dabi. Unajua waamuzi atuleti nchini kwenye michezo mingine, wamekuwa kuleta kwenye michezo ya dabi, na nafikiri kwa sababu hiyo pressure nje ya mashabiki, nguvu ya vilabu vya Simba na Yanga, uliona nguvu yao vikaribuni kwamba waamuzi wa nyumbani tutawataki, mara Simba waamuzi wao haimtaki, mara Yanga anakosa imani na huyu. Kwa hiyo ni nguvu ya ushawishi wa vilabu vikubwa vya Simba na Yanga.
8: Sasa hizi timu nyingine ndogo,
12: ili kumaliza tatizo la waamuzi, kuleta waamuzi kutoka nje sio solution. Solution tu ni kuweza kuboresha kasoro ambazo tuko nazo na kuendelea kupatia mechi tu za jingio zetu. Maana sasa ukisema usopatie dabi tena huko mbeleni uchukue wageni kila siku, sikuje kumpatia dabi tena mzawa, utakuwa umemuonea tu. Maana hujajengea uzoefu hata kuizoea wewe dabi kuichezesha.
8: Anyway, hebu mtajadili hili baadaye vizuri kwenye Champions League.
12: Lakini utashi tu kwa kila mwamuzi ndio mtofautiana. Kwenye mpira, kwenye ukisoma mwamuzi, wanasema hata katika mwamuzi unafanya uwanjani kuna vitu viwili. Kuna fact na opinion. Yaani kuna tukio lingine ni fact, inabidi ufanye hivi. Lakini unaweza kuwa na maoni yako tu mwamuzi. Kwa maoni yangu mimi, if to penalty. Unaelewa?
8: Sawa. Hebu tupate kwa uchache. Yaliyopo bwana.
12: Bwana, ligi kuu soka bara imeendelea jana na muendelezo michezo hii. Mechi mbili zilichezwa jana, mechi za Dar es Salaam mdau ligi kuu, na tulishuhudia mchezo jana baina ya TRA jana walikuwa kifana dhidi ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT, mechi kimalizika sare ya bao moja kwa moja. Mchezo huu TRA bao lao lifungwa na Joseph Akanda nao, wakati bao JKT lilifungwa na Salumu Hamis dakika 30 ya mchezo. Mbungi ilimalizika bao moja kwa moja. TRA walikuwa nyumbani katika mchezo huu. Alafu mchezo mwingine, Singida alishinda moja kwa bila bila la Mungu jana. Kwa maana hiyo Singida iko nafasi ya 4 alama 38 baada ya michezo 23, abakisha michezo 7 tu, iko nafasi ambayo alimaliza msimu jana. JKT baada ya sare iko nafasi ya 5 michezo 23 alama 36. TRA baada ya mchezo jana iko nafasi ya 6 na alama 34 baada ya michezo 23. Lakini Namungo ambaye alifungwa jana, yeye kabaki nafasi ya 11 michezo 23 na alama 24. Wakati leo kuna mchezo wananchi Yanga kwa uwanjani saa 10:15 jioni dhidi ya Dodoma Jiji, na saa 10:00 jioni vya City atavana dhidi ya Coastal Union kutoka Tanga. Kwa hiyo ndio mchezo alikuwa kwa bara ambaye anacheza. Lakini kwingineko, michuano ya kombe ya Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 leo inaanza kumwavuga kule nchini Morocco, ambapo Misri atavana dhidi ya taifa la Ethiopia saa 10:00 za jioni, hivyo dhidi ya Cameroon saa 10:00 jioni, Uganda dhidi ya Congo 2:00 usiku, Morocco dhidi ya Tunisia 4:00 usiku. Sisi Tanzania tunacho vijana chini ya umri wa miaka 17 wanacheza kesho saa 1:00 usiku dhidi ya Msumbiji. Tathmini kubwa kuhusu haya na sita fedha baadaye katika Champions League saa 6 hadi 8:00 za mchana.
8: Okay, sawa. Wana karibu tumalizane nao hao. Wanakusubiria kwa hamu kweli kweli.
12: Leo wanacheza Elite pale Airtel Stadium Singida Yanga dhidi ya Dodoma Jiji. Lakini ule uwanja si mpya, unajua Airtel Stadium
8: ndio
12: mpya, alafu eneo pia ni eneo ambalo liko nje ya mji, alafu ni jipya jipya. Kwa hiyo nje ya uwanja ule hakuna dalili zozote za kuwa kuna nyumba ya kupanga ambayo Yanga anataka badilishia nguo.
8: Bamnyongo ni asubuhi njema.
13: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
14: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
15: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
16: Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imeahidi kuajiri watumishi wapya wa kada ya afya kwa lengo la kuongeza ufanisi wa huduma za kitabibu kwa wananchi waishio visiwani humo. Ahadi hiyo imetolewa na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kongamano la siku ya uguzi duniani na kuongeza kuwa hatua hiyo itasaidia kukabiliana na uhaba wa uguzi visiwani humo.
17: Napenda niwahakikishie kuwa serikali inatambua changamoto wanazokabiliana nazo wauguzi ikiwemo upungufu wa wauguzi. Hapa kwetu muuguzi mmoja huhudumia wagonjwa wengi zaidi ya kiwango cha kimataifa cha muuguzi mmoja kuhudumia wagonjwa 300. Katika kukabiliana na changamoto ya uhaba wa wauguzi kuanzia ngazi ya chini hadi taifa, itatoa kibali cha ajira mpya katika mwaka ujao wa fedha ili kupunguza uhaba wa wauguzi na kada nyingine katika sekta ya afya. Wakati hili likifanywa kazi, na wataka wauguzi, licha ya uhaba wa wafanyakazi uliopo sasa, kuendelea kuwa na ustahimilivu na kutokata tamaa katika utekelezaji wa kazi zenu.
16: Idara ya afya katika halmashauri ya mji wa Mafinga ikiongozwa na mganga mkuu wa mji Dr. Bonivenja Chitopela imekabidhi tuzo ya usafi wa mazingira katika mkutano wa baraza la madiwani robo ya tatu uliofanyika katika ukumbi wa halmashauri ya mji Mafinga. Akikabidhi tuzo hizo, Dr. Chitopela amesema hospitali ya halmashauri ya mji wa Mafinga imeshika nafasi ya tatu kitaifa katika usafi wa mazingira, na amepokea tuzo na cheti sambamba na zawadi ya shilingi milioni 1, na halmashauri ya mji wa Mafinga imeshika nafasi ya pili kitaifa na amepokea tuzo ya cheti na zawadi ya shilingi milioni 4.
15: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
16: Matumaini ya kufikia makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran yamepungua baada ya Rais Donald Trump kusema kuwa usitishaji wa mapigano na Iran uko katika hali mbaya. Trump ametoa kauli hiyo wakati Iran ikikataa pendekezo la Marekani la kumaliza mzozo huo na badala yake kusisitiza masharti ambayo rais

Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na nane. Nane nane nukta tisa.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.

0: Mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
1: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
0: Unafikiri atatusikiliza kweli?
1: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
0: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
1: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la

0: SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
2: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
3: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
2: Wewe umejuaje?
3: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
4: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
2: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
4: Nika homa tu, nilishampa panado.
2: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
4: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
2: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
4: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
9: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM.

0: Ukimwambia swala la kupenda tena inakuwa ni ngumu. Tuna kisa hapa tukufahamisha. Mwanaume mwenzetu analia. Kinachomfanya alie, mke ni cha pombe kinoma noma. Mke ni kupiga ulaji tu. Sasa mume yeye ndo anashughulika na kila kitu. Najua mengi tutakuwa nayo kuzungumza mara baada ya kumsikia mzee mwenzetu. Ukiona mwanaume analia, jambo lipo. Bwana 17 dakika saa 2 asubuhi leo tarehe 13 ya mwezi wa 5 2026. Unamsikiliza hapa ni Dito. Anakuambia na bembea. Lame kidito. Kupenda na tamani lakini acha kwanza nitulie kidogo. Moyo umepewa kazi moja tu ya kusukuma damu. Mengine achana nayo. Tutakuwa na Yasi hapa muda si mrefu, tutakwenda kuzungumza nao mtandao wa viwango Tanzania. Na tunapokuwa tunasema mtandao wa viwango Tanzania, tunakumbuka msemo wa wahenga ambao walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Na huu ndio msemo maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yasi ambao umesukwa kwa muda mrefu ili kuweza kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Tanzania. Na sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yasi pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja imewekwa pale ili kuweza kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Lakini pia mbali na hivyo, mtandao wetu una 4G lakini pia 5G ambayo inapatikana kila kona ya nchi ya Tanzania, na minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Lakini pia mtandao wetu una kasi ambao Tanzania wanastahili kuweza kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka ya nchi hii ya Tanzania. Unajiuliza tumefikaje katika viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza sana, lakini haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya ili kuweza kuboresha miundombinu ya mtandao wetu na Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoe viwango vile ambavyo unastahili. Tazungumza hapa na ndugu yetu David Kavindi, lakini kupitia 0766744292 anasema jamani, mimi hata kupenda naogopa. Tukio nililokutana nalo, kila anayenitongoza naona kama ni wale wale, atamani tena. Wewe unahitaji maombi. Na maombi hata yafanya Kavindi. Tutakupa maombi mazito sana. Kupenda bado unatakiwa kupenda. Si wanaume wote ni huu huu. Wanaume wengine sisi ni wale mbwa wa kizungu.
1: Bora siwaje ndugu yetu Kavindi. Bwana.
0: Kumbona kama mimi sio wale huu huu. Mimi ni German Shepherd.
1: Au sio? Hey. Ah, kale kadogo kamanunu kadogo.
0: Hey, kamanunu kadogo lakini kaeka kiume. Asema Nuru Pesa ndani ya mjengo, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Tunawapenda sana. Nasho ni mkini kutoka maeneo ya Ngilawala ya Kuvilo. Lakini wakati huo anasema hilo la urais 2030 limeanza mapema. Kwa nini? Nchi kwa sasa, Mungu atusaidie, kuwe na mabadiliko ya katiba na tume huru ya uchaguzi. Hao wanaogombania fursa ya kugombea hutowasikia, maana nchi hii hakuna anayewapenda hao tunaenda nao tu kwa sababu hatuna namna. Anaitwa Rasi William Fikwa kutoka maeneo ya Mtuvila Viziwi. Lakini nasema asante Nuru FM. Msongo wa mawazo unasababishwa na ukosefu wa haki, amani, upendo, na ndio maana Iran, Marekani na Israel nawapenda sana na sababu zangu. Yeye na sababu zake kwa nini anawapenda Iran pamoja na nchi Iran ameitaja hapa, Iran, Israel pamoja na Marekani, anazipenda kule kweli hizi nchi. Jamani nyie Nuru, watu wa Nuru FM, wa kipindi chenye mbizi, mnajua kututeka. ingekuwa amri yangu ningezima zote ibaki Nuru FM. Kwa kweli Mungu awape afya bora, muendelee kutuhabarisha. Naitwa Emmy kutoka Mafinga pale. Ah bwana Emmy, hii ni salamu nzito sana hii. Tunashukuru bwana. Ndio tunapendwa kiasi hicho. Shukrani sana. Tunafanya kila ambacho tunakiweza. Asema vimanga na hivyo washindwe kuwa na msongo wa mawazo. Diana Tagalile kutoka Msege. Ah, hatimaye nimesoma ujumbe wa Diana. Watu wamekutafuta muda mrefu. Rose Beatrice Miguel anasema usiombe kutendwa na unempenda. Popote pale nipo pamoja nanyi. Asante sana ndugu yetu. Tunajua moja kati ya watu ambao hawezi kutuacha. Asante pia Remedia kutoka maeneo ya Kigonzile. Ndugu yetu Remedia pia anatusikiliza kutoka maeneo ya Kigonzile. Oscar Kilave kutoka Nduli, asante pia. Lakini pia Noeli Ngamilaga kutoka maeneo ya Mizani anasema kupenda tupende ila sio kivile sana. Upenda kupenda kile sio kivile. Wanawake hawana ukweli, wakumbuke mapenzi pesa sura kuvumiliana. Mgimba Isaya kutoka Utulo ndio maeneo maskani yake kule. Na jumbe mbili za mwisho anasema kwani jimbo la Isimani wanaogombea wako wangapi? 17. 17 wanaogombea jimbo la Isimani. Hawa wanataka kuchukua nafasi ya marehemu William Vangimembe Lukuvi. Bwana tutaendelea kusoma ujumbe wako kadri muda unavyozidi kwenda. Asante kwako ambaye unashiriki pamoja nasi kiwamo ndugu yetu Emmy kutoka maeneo Mafinga pale. Amesema yeye kwa namna ambavyo tunajua kuwateka ingekuwa ni amri yake zingezimwa zote. Hata hivyo huwa tunamwambia ikifika saa 12 kama kuna watu wako umetangulia watu wacho tupishepishe. Kavindi vipi?
1: Asalama kabisa.
0: Uko salama mzee wangu?
1: Ah, ndugu yangu.
0: Naona udevu unapepea hivi kidogo eh?
1: Ah, mambo ya
0: mambo mazuri ya
1: mambo
0: yasi.
1: Mambo mazuri haya. Ya kutoka yasi kabisa.
0: Naona yasi mazuri kuna wili.
1: Eh kaka, unajua ukipenda alafu ukatendwa. Unatakiwa upende tena.
0: Unatakiwa upende tena? Ilibidi uchukue muda gani?
1: Sasa hapo kwenye muda inategemea.
0: Kwa mfano kama wewe ndio limekukuta na kukukuta ili hapa unachukua muda gani mpaka kuja kuingia kwenye uhusiano jipya?
1: Mimi napenda tena kaka. Ah, napenda tena.
0: Aidha ya kujiuliza?
1: Inawezekana wewe ndio umefanya makosa au umevamia chaka ambalo sio la kwako. Kwa lazima utafute kichaka chako kaka, ukae utulie hapo. Uandae shamba lako vizuri. Sasa ukiogopa ndugu yangu utaogopa mpaka lini?
0: Watu wengine wanakuambia bwana mimi nikishatendwa inabidi nichukue at least miezi miwili, mitatu, minne, mitano hivi.
1: Oh, uoga kaka.
0: Au hata mwaka.
1: Ah, oh uoga bwana.
0: Ah, wanatofautiana kaka.
1: Yeah. Ndio.
0: Unaweza kaingia huko
1: kama wewe ulivyosema sio wewe ni German Shepherd.
0: German Shepherd.
1: Kwa hiyo ndo mambo yako hivyo.
0: Ah, haya bwana. Bwana tupa na Nuru Pesa tazidi kufahamisha pia namna ambavyo unaweza kaondoka na fedha majira ya saa 3 dakika 50. Washindi ni watano, kila mshindi kuondoka na shilingi 20,000 kupitia mtandao wa Vodacom Tanzania, Yas Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Endelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi kama ambavyo ndugu yetu jana kutoka maeneo ya Mufindi kule aliondoka na fedha. Baba Sheila pia nawe unaweza kuondoka na fedha siku ya leo. Baba Sheila aliungana na washindi wengine wanne ili kuweza kukamilisha idadi ya washindi watano ambao wameweza kuondoka na shilingi 20,000 siku ya jana kupita kipindi cha Nyambizi. Na leo pia kuna mtu mwingine atakwenda kuondoka nayo 20,000 ili kuweza kuungana na wale washindi wa 4 kuwa watano. Tunazungumza na mshindi mmoja tu, kuzungumza na washindi watano masuala ya muda pia, kwa sababu muda ambao tutakwenda kutangaza raka leo nao wanatushika mkono wanatuvuta mashati kwamba muda wenu umekwisha, tunataka kuingia wenyewe. Kavindi tuna sim za mkopo kutoka Yas. Lakini ili uweze kurufaika na sim za mkopo kutoka Yas, lazima ujue kwamba nina line ya Yas, na line hii ina 4G kama si 5G. Niendelee kupeluzi na kudadisi huko, kwa sababu kuna mambo mengi, kuna ofa kabambe zipo humo, kuna vifurushi vya kutosha. Tueleze kuhusiana na mtandao wa viwango.
1: Cha kwanza tunasema zingatia mtandao wa viwango,
0: yes.
1: Unajua usiseme tu mtandao wa viwango. Watumiaji wa Yasu wananielewa wanavyosema anza na neno zingatia mtandao wa viwango, yes. Na hii kwa nini tunasema uzingatie ni kwa sababu ya mambo makubwa sana ambayo tumewekeza kwa ajili ya kusababisha watumiaji wa Yas wawe kwenye viwango vya tofauti.
0: Ndio.
1: Kwa miaka mitatu ambayo imepita, ndugu yangu ni kuibie siri, tumewekeza pesa nyingi sana kwenye miundombinu. Zaidi ya trilioni moja
0: imewekwa pale.
1: Imewekwa pale kaka. Kuhakikisha kila Mtanzania ambaye anapatikana kwenye nchi hii anapata kasi ya 4G na 5G. Lakini hiyo haijatosha. Kaka, tuna kitu tunaita mkongo wa manyumbani.
0: Mkongo
1: wa manyumbani.
0: Mkongo hii.
1: Achana na mkongo ya kwako. Hii ni mkongo ya viwango kaka. Bwana tunasema tuna mkongo mpaka nyumbani kwako. Kwa lugha ambayo ilikuja na meli tunasema tuna kufungia fiber.
0: Ah.
1: Ehe, Kiswahili
0: changanya kwenye mkongo pale. Okay. Nikajua mambo ya vumbi.
1: Hapana kaka. Hii bwana ni huduma ambayo inapatikana kwenye mikoa yote ya kimkakati. Ile mikoa yetu mikubwa mitano. Lakini 5G na 4G inapatikana karibu nchi nzima. Kwa mfano nitakupa mfano mzuri tu. Ukiwa kwetu hapa Iringa,
0: unapata.
1: Kwa sababu ni moja ya sehemu ya mkoa wa kimkakati, unapata 5G. Lakini very soon tunakwenda kuanzisha kufunga fiber nyumbani kwako. Kufunga fiber ofisini kwako. Kwa utaona ni namna gani tunasema yasi ni mtandao wa viwango. Lakini pia hiyo peke yake haitoshi. Sisi ndo mtandao ambao unaongoza kuwa na minara mingi.
0: 1000 zaidi.
1: 1000 zaidi. Paka sasa tuna minara 4800. 1000 zaidi ya mitandao mingine.
0: Yaani 1400 ni mmoja mmoja unahesabiwa.
1: Unahesabu.
0: Yaani nchi nzima mmoja mmoja, yani mmoja mpaka 1000 mpaka 1400. Yaani sio jumla. Ni mmoja mmoja. Yaani kila sehemu ambayo yasi wamesimika mnara wao umehesabiwa.
1: Unahesabiwa. Kwa hii tunahakikisha kwamba kila Mtanzania anapata huduma. Na pia unajua tunasema uzingatie saizi tumeelekea kwenye uchumi wa kidigitali. Uwe unafanya biashara, uwe mkulima, mtu yoyote anahitaji mtandao ili aweze kuifikia dunia. Ndio maana tukasema sasa Watanzania lazima waenjoy wakiwa na yasi. Na hii peke yake haitoshi kaka. Kumbuka tumechukua tuzo ya kuwa mtandao wenye kasi Tanzania.
0: Kasi zaidi.
1: Kasi zaidi Tanzania. Mara tatu mtawalia.
0: No. Kigusa tu imo.
1: 2025
0: imechukuliwa.
1: 2024
0: imechukuliwa.
1: 2023
0: imechukuliwa.
1: Lakini kaka, hiyo haijatosha tu. Paka wenyewe wa mamlaka wa ndani wanasema bwana nyie yasi nyie ni kiboko.
0: Tumewashinda.
1: Ndio.
0: Na taasisi ile ya Okla.
1: Yes.
0: Na ile ya kimataifa
1: wamesema
0: kwamba yasi huu ni mtandao wa viwango.
1: Sasa wewe ambaye hauna line ya yasi unasubiri nini?
0: Paka leo
1: kuenjoy. Kwa sababu sisi ambao tuko yasi bwana tuna enjoy. Atakuwa shahidi ndugu yangu Rais wa Yasi. Anaitwa nani
0: vile? Matokeo Kapande.
1: Matokeo.
0: Ni mkuu wa mkoa wa Yasi.
1: Yes, ni mkuu wa mkoa wa Yasi.
0: Yeah, kabisa.
1: Kabisa.
0: Baba yule. Kusana Yasi.
1: Kwa hiyo utaona ni namna gani? Tunasema sasa hizi ni uzingatie mtandao wa viwango. Na hiyo haitoshi kaka. Tukaja na vitu vingi vingi sana humo ndani. Vingi mno.
0: Ikiwamo
1: kwanza tukasemaje? Kaka, kwa sababu tunaenda kwenye digital sasa hizi, mambo ya kubonyeza bonyeza dhambi. Tukaja na kitu tunaita Yas app. Yas app inakusaidia wewe kuweza kununua kifurushi, kumnunulia rafiki, lakini pia kuna michezo mle. Unacheza unapata zawadi ukiwa na Yas app. Lakini pia ukiwa na Yas app unapata taarifa zote zinapatikana humo. Kwa mfano ndugu yangu aliyeuliza jimbo la Isimani wanagombea wangapi? Kwenye Yasi hapo pale kaka, taarifa imekaa imenyooka na majina yao. Umeona? Kwa hiyo utaona ni namna gani ambavyo sisi kama Yasi tunazidi kujipambanua na kuhakikisha watumiaji wa Yasi wana enjoy na wanafurahia kuwa kwenye mtandao wa viwango.
0: Sawa, kwa yule ambaye ana line ya Yasi.
1: Naam,
0: lakini kuna yule ambaye inawezekana kuna wakati mlimkwaza akaamua kuiweka line ya Yas pembeni. Hao watu ina mbili, wanawezaje kurudisha mawasiliano yao? Na huyu mwingine ambaye hana kabisa, anawezaje kupata line ya Yas?
1: Kwanza line ya Yas inapatikana. Kuna vijana wetu wanatembea mitaani,
0: mtamjuaje?
1: Kaka atakuta amevaa nembo ya Yas, lakini kikubwa lazima awe na kitambulisho.
0: Okay.
1: Ambacho kinamtambulisha. Kuvaa nembo ya Yas haimaanishi wewe ni mfanyakazi wa Yasi. Kwa hiyo kikubwa hakikisha mtu ambaye anakuhudumia
0: ana
1: kitambulisho kwa sababu watu wote wana vitambulisho. Lakini pia tunapatikana kwenye maduka yetu ambayo yamesambaa karibu sehemu zote za mkoa wetu na mengine tunazidi kuyasambaza kufika. Lakini pia nikukumbushe line ya Yasi inapatikana bure kabisa. Na wewe ambaye uliiacha line yako ni muda sahihi sasa wa kuirudisha, kwa sababu unapishana na ofa kede kede umo ndani. Kwa shilingi 3000 unapata GB 1.4 siku 15.
0: GB 1.4 siku 15.
1: 15. Kwa utaona ni namna gani ambavyo tunatamani kila mtu ambaye anatumia na ambaye atumii line ya Yas aweze kuja.
0: Aweze kupata line.
1: Lakini tukasema hii haitoshi. Tunajipambanua, utajueje sasa kwamba Kavindi anachojinasibu kwamba ni 4G na 5G ni sahihi.
0: Kweli.
1: Tukasema hatukuachi. Tunakupa na simu
0: ya mkopo.
1: Ukitaka ya mkopo tunakupa.
0: Ukitaka keshi
1: kaka tunakupatia. Ili sasa nikisema
0: mtandao wa viwango
1: unakuwa tunaelewana.
0: Kwa sababu ukishakuwa na simu na umeshakuwa na line, inawezekana hauna simu ya mkopo kutoka Yas, lakini una simu yako nyingine ulinunua kwa fedha zako mwenyewe, lakini una line ya Yas. Tunachozungumzia kuhusiana na mtandao wa viwango, wewe ni shahuda tayari kwa sababu unatumia line yetu ya Yas. Lakini wewe ambaye hauna line ya Yas na hauna simu kabisa na unatamani kupata simu ya mkopo, tunakwenda kukupatia maelekezo hapa. Tumeshakupatia maelekezo ya namna ambavyo unaweza kupata line ya Yas. Kwanza tembelea maduka ya Yas ambayo yapo karibu na wewe, uweze kukutana na wakala amevaa nembo ya Yas. Lakini nembo tu sio shida, ana kitambulisho cha Yas. Ukiona ana kitambulisho, sajili line hapo. Lakini ukisha sajili line, unakwenda kuitumia kupitia simu gani au una smartphone?
1: Ndio hicho sasa tunasema.
0: Tunakupatia maelekezo,
1: tunakupatia hapo.
0: Now,
1: kwa shilingi 1030 tu pesa ya Kitanzania
0: unapata simu,
1: unapata simu janja. Kwa shilingi 1030 unapata ZTE A36. Unaenda kuenjoy kabisa na kila siku utarudisha shilingi 1000. Lakini ukisema bwana Kavindi, mimi kidogo kidogo sitaki, kwa shilingi 200,000 na 1030 unapata hii simu. Kwa utaona ni namna gani ambavyo tunajaribu na tunajipambanua kuona kila Mtanzania anafurahia mtandao huu wa viwango. Lakini pia kwa shilingi 1080 unapata ZTE A76 5G. Zingatia hapo
0: 5G.
1: G, yes.
0: Ambo mimi ndo nayo.
1: Naam.
0: Hii hapo.
1: Na wewe utakuwa ni shahidi.
0: Kwa shahidi mzuri
1: kabisa. Na hii bwana ukijipatia kwa shilingi 1080 utalipa 1800.
0: 1800.
1: Lakini ukisema Kavindi mimi sitaki hayo mambo, kwa shilingi 300,000 na 1080 utachukua simu yako ya 5G. Ukaenjoy huduma yetu ya 5G ambayo sehemu kubwa ya Iringa sasa inapatikana. Naam.
0: Bwana, hayo ni maelekezo ya namna ambavyo unaweza ukapata simu ya mkopo kutoka Yas. Na ili uweze kupata simu ya mkopo kutoka Yas, vigezo na masharti lazima vizingatiwe.
1: Sahihi.
0: Lazima uwe na kitambulisho chako cha taifa.
1: Naam.
0: Uwe na line yako ya Yas
1: kabisa.
0: Uwe na mdhamini
1: mmoja.
0: Huyo mdhamini bwana si lazima uje naye
1: kabisa.
0: Popote pale alipo tutamuuliza tu. Bwana Azori Maenge muaminifu
1: atatulipa?
0: Atatulipa simu yetu tumpe. Ametupa kianzio hapa. Bwana huyo mpeni,
1: tunakupatia.
0: Namjua, tunakupatia simu, unaanza kufanya malipo. Utashindwa kulipa 700 kwa siku?
1: Shilingi 1000
0: kaka. Shilingi 1000 sio 1100 ngapi? Eh,
1: kabisa. Unakuwa hapa, unakuwa hujadhamiria sasa kumiliki
0: smartphone.
1: Sahihi kabisa.
0: Sasa swali kwa msemaji wa Yas, hapa Ilula nilienda kukopa simu. Nilikuwa na shilingi 1030, wakasema niwe na shilingi 1040. Nikakosa simu. Kaka labda tuweke sawa hapo. Kwenye hili
1: simu ya aina gani? Kwa sababu simu ambazo tunatoa tunatoa simu kuanzia 1030.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ukiwa na 1030 unaweza kupata simu. Na ni mtoe hofu. Afike pale Ilula dukani akiwa na 1030. Alafu amwambie yule mtu wa huduma, naomba kuongea na bwana Kavindi.
0: Naomba kuongea na bwana Kavindi. Nenda na shilingi 1030 yako pale. Alafu ukifika waambie bwana, naomba nizungumze na Kavindi. Nimemsikiliza kupitia Nuru FM.
1: Sahihi.
0: Ukiona ngengenge zinakuwa nyingi, nivutie waya mwenyewe. Hakuna mtu ambaye ana simu. Ana namba yangu ya simu. Nivutie waya, mimi nitampatia namba yako Kavindi ili Kavindi aweze kuzungumza na huyo mtu wa huduma hapo ili uweze kupata hiyo simu yako. Lakini vipi kuhusu sisi ambao hatuna NIDA wala namba ya NIDA?
1: Sasa wewe ambaye hauna namba ya NIDA, una rafiki yako ambaye ana namba ya NIDA. Huwezi kukaa, huwezi kukaa na marafiki wote ambao hawana namba ya NIDA. Sasa wewe na rafiki yako itabidi mkubaliane. Rafiki yako aje akukope simu. Manake sisi sasa tutamkopesha rafiki yako. Afu rafiki yako kwa sababu ya upendo la rafiki atakupatia simu janja utumie.
0: Ukitaka kujua udugu na undugu
1: ndo hapo. Na
0: shida
1: unapohitaji simu alafu una NIDA na rafiki yako anayo.
0: Sasa Kavindi, pia kuna swali lingine nilikutana nalo. Mtu amekopea amechukua simu yas. Konfora kama mimi nimechukua simu yas.
1: Naam.
0: Alafu sijamaliza deni.
1: Ndio.
0: La simu yangu. Kaja mtu mwingine ndo kama hivyo, upendo undugu na nini, naweza kukopia hiyo NIDA yangu kwa simu mbili?
1: Hapana. Hapo ambacho itabidi kufanya itabidi umalize kwanza deni la kwanza,
0: simu ya kwanza,
1: simu ya kwanza. Then ukishamaliza tuna uwezo wa kukupa simu nyingine. Kwa hiyo uwezi ukachukua simu zaidi ya moja kwa mara moja.
0: Asema kwenye yasi kuna SMS huwa zinaingia kuwachagua boxi la bahati. Je, ni michezo, mchezo wa kweli?
1: Sahihi kabisa.
0: Fungua,
1: fungua boxi lako. Utakutana na zawadi. Kuna zawadi nyingi humo. Kuna unaweza ukajishindia simu janja ambazo nimetoka kuzisema kupitia boxi la zawadi. Unaweza ukajishindia pesa taslim kupitia box la zawadi, lakini pia unaweza kujishindia muda wa maongezi
0: kupitia box la zawadi.
1: Kupitia box la zawadi.
0: Sawa, bwana, tutamatishe. Tuna viunganishi. Tuna linki.
1: Naam.
0: Tuna simu zinaingia, mtu anajitambulisha, nimetoka mtandao wa Yas.
1: Naam kabisa.
0: Sasa kuna mtu anajiuliza namba hii ya kawaida. Mtu ananiambia ametoka Yas. Sio kuna namba 123 ni zibonyebonye hapo niingie kwenye hizo namba. Sio kuna linki nimetumiwa. Ninawezaje kujua huyu ni mtoa huduma kutoka Yas? Ninawezaje kujua hii link inatakiwa niingie ama nisiingie ili niweze kuepukana na tatizo la utapeli?
1: Tunasema sisi kama Yas tukitaka kuwasiliana na wewe tutatumia namba 100 pekee. Hapo nasisitiza namba 100. Hizi namba nyingine ambazo tutakupigia, mimi Mengele nitakupigia kwa namba yangu ya simu kwa sababu unajua huyu anayenipigia ni bwana Kavindi.
0: Ndio.
1: Lakini sisi kama watu wa huduma tutakupigia kwa namba 100. Lakini pia tunasema usibonyeze viunganishi ambavyo uvifahamu. Na viunganishi vingi ambavyo vinakuwa vina madhara vinakuwa vimeambatana na zawadi nono. Utakuta pale kwa mfano anakuambia bonyeza linki hii upate GB 50. GB 50 tu upate bure bure. Au jishindie pesa bure bure, hujafanya kazi. Kwa hiyo nitoe lai, usibonyeze kiunganishi ambacho ukifahamu.
0: Ukifahamu.
1: Yes, lakini pia ukipokea message na simu kutoka kwenye namba nyingine ambazo uzijui, tunasema ziripoti. Uwe wewe salama na umlinde unayempenda na jirani yako. Ripoti kwenye kodi ya TCRA 15040.
0: 15040.
1: Naam.
0: Okay. Bora, sawa. Hayo ambao umeambiwa hapo, lakini pia na masuala mengine, endelea kutembelea kwenye maduka ya Yas ambayo yapo karibu na wewe hapa Iringa mjini, pale Yas Mata. Maxi tunaita Yas Mata. Ukifika pale, lakini pia Ipogoro duka lipo, Kiasa duka lipo, Tumaini duka lipo, Mafinga, Kinyenambo pale mpaka Mafinga mjini huko, Ilula pia, ndugu zangu wa Migori mpaka Pawaga huko, maduka ya Yas yapo karibu mkoa mzima. Na zaidi ukiona mambo hayaeleweki eleweki, funga safari. Kama uko mbali, tembelea duka la Yas ambalo lipo karibu na wewe ili uendelee kupata huduma. Bwana, mimi nikutakia asubuhi njema.
1: Shukrani sana.
0: Sasa kale jambo kangu vipi sasa?
1: Tutaongea.
0: Bana.
1: Sisi Yas ni wa viwango.
0: Tumalizane hapa payoani.
1: Tunamalizana kaka. Hili limeisha.
0: Bwana, nimekuwa na David Kavindi, mtoa huduma kutoka Yas Iringa, na tumezungumza kuhusiana na mtandao wa viwango Tanzania, na zaidi pia tumezungumza namna ambavyo unaweza kaendelea kuenjoy simu ya mkopo kutoka Yas Tanzania. Endelea kucheza na Rupesa kupitia Vodacom Tanzania, Yas Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Takaporejea hapa tuna taarifa kisa na mkasa cha ndugu yetu mwanaume mwenzetu ambaye yeye anasema kwa sasa alikofika wala achane tu na mke wake, ameshindwa. Mke ni mlevi.

0: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
4: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: mtandao wa Viwango Tanzania.
1: Zingatia, zingatia, zingatia, zingatia.
2: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
3: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
2: Dawa?
3: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
2: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
3: Sasa nini kinamfanya aharishe?
2: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
3: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
2: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
3: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
2: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
3: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, auto checki hapa, 0655-119152, au Instagram at MC Tinatana, Tinatana Decorations.
1: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Halo.
4: Unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Atilio Kiwelo.
4: Atilio Kiwelo kutoka wapi?
3: Kutoka Ziafana Mgama Iheni.
4: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
3: Nimejaribu kucheza leo.
4: Leo umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza kama mara 4 hivi naona.
4: Siku za nyuma ulikuwa unacheza Nuru Pesa?
3: Nilicheza ilikuwa ndani majuzi. Majuzi ajana nilicheza mara moja. Na siku gani nilicheza kama mara 2.
4: Okay, sawa. Na umeangalia simu yako hapo?
3: Nimeona kama kuna message bado sijafungua, lakini najua ni nimeiona.
4: Umeshaiona eh?
3: Hii nimeielewa sababu wewe ni mahenge.
4: Sawa, unawaambia nini watu wengine ambao wanacheza Nuru Pesa, kuatia moyo na kuambia kwamba wacheze Nuru Pesa? Nuru Pesa inatoa fedha.
3: Nawaambia waendelee kucheza huo mchezo, ni ubali ni wa kwanza kuliko mchezo mwingine.
4: Hongera sana. Umesema unaitwa nani?
3: Naitwa Atilio Kiwelo.
4: Nikushukuru sana pia, nikutakia asubuhi njema na hongera kwa kuwa miongoni mwa wale washindi watano walioshinda Nuru Pesa ndani ya shilingi 100,000 asubuhi ya leo.
3: Asante sana na shukrani sana wangu.
5: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Hii tunatoboa 2026 kahumo. Hii ni 88.9. 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
6: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
7: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
5: Buru

kama anavyosema Diamond. Ukajitoa mwenyewe. Ukasema hapa sasa nimefika na mizigo nimetua. Utakuja kupigwa tukio moja, utaamini na macho yako. Anyway, tuko na Nuru Pesa hapa. Wacha tukupatie maelekezo namna ambavyo unaweza kucheza Nuru Pesa katika mitandao minne: Vodacom Tanzania, Yas Airtel, pamoja na mtandao wa Halotel.

0: Sasa kama unatumia mtandao wa Vodacom, twende kwenye menu ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 000 alama ya reli, alafu chagua namba 4. Utaona kuna pahala wamekuandikia lipa kwa M-Pesa ama lipa bili. Hapa unaingia pale. Utakapoingia kwenye namba 4, watakwambia chagua namba, weka namba ya kampuni. Naelewa, kwenye namba ya kampuni utaandika 553 111, alafu kumbukumbu namba ni 889. Kiasi chako ni shilingi 1000. Alafu utaweka namba yako ya siri ili uweze kuruhusu muamara uweze kutoka kwenye simu yako na uende kwenye kwenye mchezo bomba. Maelekezo mengine azuri yuko hapa, atakupatia katika mitandao ambayo inafuata, kwa maana ya Tigo, kwa maana ya Yas, Airtel, kwenye mtandao wa Halo.
1: Mtandao gani ambao umebakiza hapa?
0: Yote hiyo mitatu, kuanzia Yas hapa.
1: Ah, kuanzia kwenye Yas. Sasa kwa yeye ambaye anatumia mtandao wa Yas, naomba nikwambie bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Itakuja namba 4, wanakuambia lipa bili. Baada ya namba 4 lipa bili, unabinya hiyo namba 4, itakuja namba 3. Ukishabonyeza namba 3 itakuletea weka namba ya kampuni, utajaza pale 553 111. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Then baada ya hapo unaweka kiasi shilingi 1000, sawa? Unathibitisha kwa kuandika namba ya siri. Hapo na umecheza na M-Pesa kupitia mtandao wa Yas. Lakini kupitia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Ukibonyeza okay itakuja namba 5, wanakuambia fanya malipo. Ukibonyeza tena pale namba 5, itakuja namba 4, wanakuambia kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni kwenye mitandao yote, haijai kubadilika, ni ile ile 553 111. Kumbukumbu namba malipo ni 889, masafa ya redio kasoro nukta. Baada hapo unaweka shilingi 1000, unathibitisha. Mtandao wa mwisho ni Halotel, nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Chagua namba 4, fanya malipo. Inakuja namba 3, unakwambia weka namba ya kampuni. Ukibonyeza pale unakwambia ingiza namba ya biashara. Unaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni unaweka kwanza hiyo namba ya biashara ambayo ni 553 111. Baada hapo unaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada hapo unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Then unaweka namba ya siri, unathibitisha. Kwa hiyo utakuwa miongoni mwa wale kama kina Magdalena. Utakuwa sambamba na kina Baba Sheila kutoka Ubute Salavanu. Jana alisema watu wanipigie simu waniulize. Lakini sio huyo wale ambao tuliwapigia simu. Kuna wale ambao hatujafanikiwa kuwapigia simu. Ila kuna wale ambao tumefanikiwa kufanya nini?
0: Kuwapigia na kuzungumza nao.
1: Kwa hiyo kwa mfano Magdalena yule wa hapo Kihesa. Sawa? Mama ntilie.
0: Kwa wanaomfahamu. Nenda kadhibitishe pale.
1: Baba Sheila kutoka Ubute Salavanu,
0: mpigieni simu.
1: Kuna ndugu yetu mmoja Sambali Kiwelo kutoka njia panda ya Mgama yule. Lakini kuna kijana mmoja pia alishinda vocha
2: kwenye
1: raha leo. Alisema kichwa kimewaka moto, alikuwa anafanya kazi ni kama hivi kwenye mashine fulani hivi. Lakini kuna binti mmoja pia naye anatoka Isakalilo kama sikosei. Maki ndo nakumbuka mmoja kati ya zile shuhuda chache ambazo huwa tunazichukua.
0: Okay.
1: Kwa hiyo sasa huenda saa 3 na dakika 50. Kwa sababu sasa hivi ni saa 2 dakika 56. Tuna risali moja tu.
0: Ndio.
1: Risali moja sio kubwa. Tutakupigia simu na wewe ambaye umecheza. Na sasa hivi tunapozungumza, Baba Shela alisema pale Azoli ulikuwa unasema, yani cheza hii ndo mara ya mwisho na mimi nikacheza pale. Kwa hiyo naona
0: utaona ushuhuda. Endelea kuvizia.
1: Endelea kuvizia
0: hivyo hivyo. Sasa wakati tunaendelea kutaja hapa, nafasi bado unayo. Kama una fedha nenda kwa wakala, mwambie kuokea fedha kwenye simu yako ili uweze kucheza na M-Pesa. Bwana tunaweza tu kwa mzee wetu.
1: Bwana kwanza hii ni
0: kinaitwa kisa cha mtu mzima.
1: Kuna ule wimbo unasema, ukiona mtu mzima mama analia,
0: ujue yes, mbele za watu
1: ujue kuna jambo. Ile mtu ani sivini nani ni chanzo sivini ajali. Kwa sababu inaeleza kwamba mwanzo wa yote hayo ni baada ya mama na mama kufariki dunia.
0: Chanzo cha mateso
1: ni kufariki baba na mama.
0: Dunia imenitenga.
1: Watu
0: wana roho ya radhi.
1: Kwa mali alizoacha. Sasa ukiona mtu mzima analia mengele, huyu ni baba. Ni baba ambaye ana watoto 7. Ana watoto 7. Anaishi na mke wake ambaye yani huyu mke wake ni mke ambaye ameishi naye zaidi ya miaka 12.
0: Yani katika miaka ya 12 amepatikana watoto 7 au alimkuta.
1: Yani huyu mwanaume kabla hajaoa alikuwa na watoto 3.
0: Kwa huyu mwanamke aliyemuoa,
1: mwanamke alikuwa hana mtoto hata mmoja. Wakapata watoto wengine 4. Sasa kwa sababu sijapata nafasi ya kuzungumza na mke wake. kwa hizi tuhuma alizosema ili kulinda kulinda nini tunasema kulinda utu kwa sababu niishi privacy
0: utamsikia jina lake
1: hautamsikia jina lake
0: jambo la watoto
1: wala hutosikia watoto wake
0: wala anakopatikana
1: sawa lakini pia huyu baba ukimsikiliza sauti yake nimeichezesha kidogo hautosikia sauti yake original
0: yani uhalisia wa sauti
1: sauti yake tumeichezea kidogo kwa maana ya
0: ili kuweza kumlinda
1: kumlinda
0: heshima kwake
1: lakini haya mambo ambayo huyu baba akayazungumza ni yale ambayo yanatokea kwenye jamii kwao nataka pia msikilizaji usikilize kwa umakini sana mahojiano yangu mimi na huyu mzee ili uweze kujua kwamba kumbe kuna mambo yanatokea.
0: Sawa, bwana tutarejea hapa tukiwa na ichikisa. Utakisikiliza kwa uzuri
1: vizuri
0: kabisa.
1: Sana. Na usikilize vizuri
0: kile ambacho kimemtokea mwanamume mwenzetu. Na inawezekana pia kani sehemu pia kwako kuweza kujifunza.
1: Nilichokipenda kwa huyu baba? Anasema yeye kwa upande wake. Anasema mimi kumwacha siwezi.
0: Pamoja na kila kitu.
1: Pamoja na yote, asami kumwacha siwezi kwa sababu mtaoa wangapi ama nitampeni nini. Naweza nikatafuta mwingine afa wakati na zaidi hata ya huyu.
0: Kwa hiyo anachokitaka ni nini?
1: Yeye anataka tu yaani mke wake yeye tu kwenye njia ambayo imenyoka. Ndombi lake. Abadilike. Yaani ameshazunguka sana viongozi wa serikali ya mtaa, ziko nani? Yaani ndugu zake.
0: Kisa ni pombe. Au kuna kingine?
1: Pombe.
0: Ugimbi.
1: Bwana.
0: Saizi kuna mtu yuko mwanamke amekaa sasa hivi anatusikiliza na toa loki.
2: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
1: We umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
3: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
1: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
3: Nikahoma tu, nilishampa panado.
1: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
3: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
1: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
3: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Hii ni Nyambizi.
3: Nyambizi.
2: Tulia.
4: Mazungumzo yanaweza fanyika popote pale. Mazungumzo ya falaga hufanyika chumbani. Mazungumzo ya mapishi jikoni. Mama fulani na mama fulani tumeshawazoea hapa mtaani. Ukiona tu wamekutana kibarazani pale, tayari mazungumzo yao ni kuwasengenya wenzao. Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu. Karibu sebuleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebuleni kwetu.

0: nani. Hatujataja kwamba anatokea wapi, lakini pia kulinda privacy, hatujataja
1: kulinda usiri na taarifa zake,
0: si watoto wake, wakwe zake na nini. Na hata sauti yake pia hautosikia sauti yake kabisa ambayo ni OG. Wasikiliza hapo.
1: Sawa.
2: Mama, yani cha kwanza. Nataka nijiulize swali kwako. Hivi wewe unaoma na mwanamke? Kuna haja gani ya kuondoka aenda kafui nje ya nguo kwa mtu basi alafu nyumbani nguo ni chafu?
3: Yaani kuna?
2: Yaani mama nyumbani mke wangu. Anatoka, anaenda kufua nguo nje. Si nyumbani sabuni ipo, nguo zipo, hataki kufua.
3: Na hizo
2: sababu tumeongelea baada inakuwa ni tatizo kubwa.
3: Hizo nguo ambazo anaenda kufua nje huko anafua za nani?
2: Anafua za kwa mtu baki tu, yani anafua ili apate zingine kuuza kwa nani? Kila kubwa ni huyo.
3: Yani manake anafua nguo kama kibarua.
2: Anaenda kufua, lakini ukimwelekeza kwamba na maana utaratibu hapa vipi inakuwa ni shida. Haya, unamwachia mtaji afanye biashara. Akifika sehemu akikaa amekaa. Alafu nje anaanza kutoa siri.
3: Ulishawahi kumpa mtaji wa biashara yoyote?
2: Ndio, binti yangu mimi ambaye alituma hela nikaja nikamkabidhi. Sababu bwana binti wa nje huyo. Aje nini? Mimi na mtoto na watoto watatu. Nje. Na ni muda yeye tumeishi huu mwaka wa 14.
3: Yeye ulivyomkuta alikuwa na watoto wangapi?
2: Alikuwa na mtoto.
3: Na baada ya kukutana mmezaa watoto wangapi?
2: Wapo wanne.
3: Kwa hiyo ukijumlisha na wale watatu mna watoto saba. Shida hii ambayo umeiona ilianza kabla haujakutana naye kwenye mahusiano au imeanza baada ya mtoto wa nne ama kabla?
2: Yaani shida imeanza kwanza mtoto wa kwanza. Baadaye akaja akarekebika. Lakini hii hali inavyozidi kunani na yeye ndio hivyo hivyo.
3: Kwa hiyo mpaka sasa hivi changamoto yake kubwa ni nini? Ni kwamba tu hafui nguo nyumbani lakini anaenda nafua kwa anafanya vibarua kwa kufua kwa sehemu zingine. Ni hicho tu pekee?
2: Hata kuzingatia tu swala la kupika manombe na ingia jikoni. Maana kaka mtoto kanne aka bado kadogo kuzambaza ukezea na huyo mgongoni. Kwa hiyo nafika mahala nabweteka nakaa tu mitaani, mimi naingia jikoni. Sasa hii ni shida.
3: Ushaikukaa naye ukaongea naye anasema nini?
2: Hatua serikali inafahamu, lakini sasa kuna utaratibu ambao walimpangia kwamba aache kunywa pombe. Akiendelea kunywa pombe nikaenda kulalamika mimi kule. Wanakamata namweka ndani. Sasa huruma yangu mimi ndio kinachofanya sasa kwamba kitaa sasa ndani. Hapo tena gharama inakuwa ya nani? Lazima umpe mtu kwa gharama bwana. Haya, nitakuwa nimefanya nini? Nitakuwa nimemkomesha tena vile vile. Kwa hiyo ile huruma ndio inayeniponza mimi. Kwamba nilikuwa najiuliza kwa nini wenzangu. Sasa mtakusaidiaje labda? Aidha kwa kumjenga.
3: Kwa hiyo viongozi wa serikali ya mtaa wanajua.
2: Wanafahamu, yani ni shida.
3: Na wakwe zake wapo wote au yupo mama peke yake?
2: Ule baba mimi sijawahi kuona naye kisura, ila ananiambiaga babake ni dereva, si anaendesha magari ya masafa. Lakini mama mkwe naye yupo, lakini sasa sijawahi kuwasiliana naye kwa sababu tayari alishatia sumu kule kwamba mimi naonekana namnyanyasa. Hajima hicho. Kwa hiyo mama naye akawa amenikaza moja kwa moja mpaka leo.
3: Kwa mama mkwe naye hampatani.
2: Ni chachu balaa. Kwanza tone vile mama naye ni kita.
3: Wewe alikuwa anasema namnyanyasa kwa sababu gani?
2: Kile cha nyuma hiyo.
3: Jamii
2: kabla haijaelewa, yani jiji alivyo, walikuwa anajua kabisa kwamba huyu mwanaume anamnyanyasa mwanamke. Lakini walipokuja kugundua baadaye kwamba ana maneno ambayo sio ya kweli, walipogundua chundani, sasa wanapokuja kumtumbua majibu kwamba bwana wewe tulikuwa tunajua mume wako labda ni mkorofi, wewe ndio ni mjeuri, hapo kusemei ukweli kwa nini? Hata wale kuna baadhi hata majirani mle wanachawachukia, yani ndio hivyo tena.
3: Sasa hivi yeye anajishughulisha na nini sasa, kazi ambayo anaifanya?
2: Biashara kama hivyo amesimama kwa sababu akiona kina nini, akianza kufanya biashara, yana kifika sehemu akifa anaagiza pombe na kunywa na kapa hapo. Biashara kidolola anatumia ashira kwamba mimi biashara leo mbovu. Naweza kukaa 2-3 bado ipo tu. Lakini yeye ndo anayekata tamaa, sio mimi. Ukimwelekeza bwana biashara ni kutembeza, machera nitakuwa ifuate, sio ifuate.
3: Wakati unamuoa lakini si uligundua kama anakunywa pombe au ameanza kunywa pombe baada ya kuolewa na wewe?
2: Kipindi cha nyuma kwa kweli, mtu muongo sana. Alikuwa jionyeshi kijili ile, yani kugundua kabisa mimi kwamba nimewacha. Hapana. Na alikuwa na nidhamu sana tu, lakini baada kuja kuanza mazoea sasa kwamba hapa sasa amejiachia ndio hivyo.
3: Watoto wote mnakaa nao nyumba moja ama wako tofauti tofauti?
2: Hapana, au nao sema au wanje. Au ni wakubwa. Ndio tunawategemea asilimia kubwa. Kai nao mimi ni wakubwa.
3: Ni wakubwa. Kwa hiyo hawa wanne ndio uliowapata kupitia yeye ndio wadogo.
2: Kwa sababu wale wengine na maana mama zao sikuishi nao ujana. Na ndio wale tusaidia asilimia kubwa. Kwa mfano mwingine Dar es Salaam juzi kati tukatuma hela kaambia bwana ndio na mdogo. Japo yeye alikuwa apendi kabisa, yani mtoto wa nje aguse pale, na walitambaratika kwa njia hiyo asilimia kubwa. Yaani na ajili ya gubu, sio kwamba nitike, naongea tu kweli.
4: Aisee, pole sana. Kuachana haiwezekani.
2: Ni kusema bwana nimwache. Itakuwa ni ngumu kwa sababu naweza kusema chukulie maamuzi mengine. Alafu kaona tena bora ya huyu ambaye unafanyaje? Unaishi naye. Lakini mimi nilichokuwa naomba tu ushauri kwamba kumjenga tu akae imara, yani akae tu vizuri kwamba angalau na mimi

0: inakuja nikirudi nirudi salama. Unajua kuna muda pale mimi mpaka najelewa na kurudi. Naogopa kwamba nikifika pale nyumbani tu wapi itakuwa ni kelele.
1: Inatakiwa?
0: Itakuwa ni kelele. Kwa hiyo la maana kisaikolojia la maana naogopa kwamba hapa naweza nikarudi. Unajua mama sio anakutukana kwa watoto. Wale watoto tunakuwa na wajengaji.
1: Ushaifikiria kuja dawati la jinsia?
0: Hapa kuna mama mmoja ambaye alishanielekeza kwamba bwana ukikuta alimuonya kwanza. Yule mama naye nasikia sio anafanyia wapi sio huko huko mjini kwa ali. Yaani alikuja tu kama kusupply tu ndani. Na maana kuna taarifa fulani kwamba mfano kwa kweli sijui, lakini mama alijiji alivyonielekeza. Lakini yeye aliniambia kwamba bwana mimi sio nini na kitengo. Maka alikuta anapika chakula. Akamuuliza akasema wewe mama mume wako yuko hapa? Akasema mume wangu na wangu huyu hapo. Akasema kama huyu ni mume wako kwa nini anapika? Akasema ngoja afikaje tu. Akasema unajua wewe nikuta kule unakunywa pombe. Alafu siku ilishai kunilalamikia ukasema mume wako anakunyanyasa. Hivi kati ya wewe na huyu nani ambaye anamnyanyasa? Akasema samani. Lakini wiki tu ambayo imepita alipoomba msamaha, lakini mpaka sasa naona swala bado linazidi kwenda. Sasa dawati kiizia huko, sasa sielewi kwamba nitumie njia gani ili niwapate hao watu ili wanisaidie tu.
1: Haina shida, mimi nitakuunganisha nao jamaa wangu.
0: Mimi nitashukuru kama itawezekana kwa hilo, kwa sababu inafika mahala yani uoga kwanza cha kwanza mimi. Yani naogopa kwamba unaweza kaongea hivi labda kakasirika. Unajua inafika mahala mpaka naongea hadi swala la kujinyonga. Ni bora nije sasa, mtu akinywa pombe maamuzi kweli yanatokea.
1: Unasema wewe au yeye?
0: Yeye. Yani inafika mahala bora niwe sumu, bora nijinyonge, sasa ile mimi inanipa hofu.
1: I see.
0: Kwa hiyo sielewi. Alafu sasa mtu bora azungumze hivyo ikaonekana moja kwa moja kwamba ni kweli na mimi nafsi. Unajua sisi tuna nafsi moja. Unaweza kujikaza kama labda namnyanyasa kama hiyo kweli kwa moyo, unajua kabisa hivi hapa namkosea. Lakini kuna nafsi ambayo unajua kabisa hivi huyu mama ananionea, sasa itakuwaaje ili kusudi mimi niweke sawa. Lakini najitahidi kwa kila namna kwamba nishuke nionekane ninakosa kuacha tabia, lakini bado naleta shida. Kwa ule unyenyekevu wangu mimi bado inaleta shida kubwa.
1: Haina shida, mimi nitakuconnect na Elizabeth Swai hapa, atakusaidia kwa namna moja ama nyingine.
0: Nashukuru. Hata ndugu zangu, yani kwa ndugu zake nachochea, kwa ndugu zangu mimi nalichochea. Kwa hiyo kukaa kuna maelewano, lakini ndugu zangu saizi wamekuja kugundua kwamba tulikuwa tunajua ndugu yetu ni mkorofi, kumbe huyu ndio ni jeuri. Lakini kwa wale bado sumu kaiweka kubwa kweli kweli, yani mpaka nashindwa hata kutembea mjini kwa naogopa.
1: I say. Haina shida kaka, mimi nimelipokea, nashukuru sana.
0: Haya, asante baba.
1: Haya kaka.
2: Sasa huyu baba yeye hapatani na mama mkwe wake kwanza. Kwa sababu mara ya kwanza mama mkwe wake naye anadai kwamba tabia za mama ni tabia za binti. Gubu. Mama waongei. Mkwe wake alimwambia tu mzee wangu mimi bwana anaendesha magari ya masafa marefu na ni hajai kumuona na haye kuoni.
3: Sasa anasema hata juzi usilituambia ukitaka kujua tabia ya
2: binti.
3: Ya binti mkeo muangalie mama yake. Muangalie mama yake. Tabia ya mama yake na reflect na tabia ya mke wako ndani. Mke wako ndani ana tabia gani? Mbali na kwamba nyingine ni za kwake, lakini asilimia kubwa
2: kuna zile ambazo anachukua. Yaani kuna zile ambazo mtu anaziadict tu huko kwenye mazingira ambayo ni ya nje tu. Unajua kabisa hii ni hulka. Lakini kuna vitu fulani hivi kiviangalia unajua kabisa huyu akachukua same flani. Sasa huyo mzee yeye ndo anazungumza. Sasa anachotaka yeye, of course, yeye anachotaka ni amani katika ndoa yake. Hicho ndo kikubwa.
3: Sio kuachana na mke wake.
2: Hataki kuachana na mke wake kwa sababu kwanza huyu mwanamke alimuona yeye akiwa tayari na watoto watatu. Na watoto watatu ni kwa wanawake tofauti. Lakini hao watoto sasa hivi ni wakubwa na amekaa naye zaidi ya miaka hiyo 12 na watoto wanne. Sasa lakini sasa shida ni kwamba amesema anaanzisha biashara, lakini yule mwanamke biashara akikaa amekaa, simemsikia. Yaani akikaa amekaa, na akikaa hata pale anafanya biashara lazima pombe iwepo, anakunywa pombe kidogo. Na muda mwingine bwana biashara mbaya, na pengine huenda anachukua shilingi chache ambazo kwenye
3: biashara.
2: Mume anasema biashara huu unatembeza, sio unabaki umekaa tu, huu unatembeza biashara, fedha inafuatwa ama fedha inatafutwa, sio kubaki umekaa hapo. Lakini biashara sasa hivi amesimama.
3: Huyu mwanamke,
2: lakini mwanamke sasa hivi anachokifanya, anafanya biashara ya kufua. Kila akienda kufua nguo kwa watu, akifua tu nguo akipata pesa pombe.
3: Nyumbani afui.
2: Nyumbani afui. Lakini kwa watu anafua. Sabuni nyumbani ipo. Lakini anasema kwenye mambo ya kupika, nyumbani yapiki. Kwa hiyo mume afanye nini? Lakini pia ni anaongea sana. Ndio maana sasa muda mwingine anachelewa kurudi. Sasa mume yeye anachelewa kurudi, muda mwingine anachelewa kurudi saa 5.
3: Sasa bwana. Huu mwanamke ni Mchaga.
2: Sijajua. Hapana, sio Mchaga. Kwa sababu mama yake mimi namfahamu.
3: Yaani familia unajua.
2: Yaani aliponieleza bwana Zori, mama mkwe ni fulani, namjua.
3: Kwa namna mnavyomjua mama mkwe na hiki kinachozungumzwa, kweli gubu lipo.
2: mama mkwe naye alikuwa na skendo moja nzito ilitikisa mjini hapa.
3: Basi kile ambacho tukizungumza kinakuja tena.
2: Mama mkwe
3: yani kama mama mkwe wake
2: alishawahi kuwa na skendo moja nzito, ilitikisa mkoa.
3: Kwa ulivyosikia na taarifa za binti ukiangalia na tabia za
2: mama. Sasa sema kwa sababu najua skendo kiwa nzito itikise mkoa. Kuna ile ambayo inaweza
3: inaweza yani mkoa ulitikisika kwa sababu
2: mkoa ulitikisika kwa sababu ya skendo yake.
3: Alitembea na mwenyekiti wa kijiji au?
2: Kutoka na mwenyekiti wa kijiji ndio ile skendo ambayo itikisa mkoa.
3: Au alitembea na mfungwa.
4: Bwana
3: tutakwenda ndugu zetu ardhi ambapo utakumbuka toka awali tumekuwa tukifahamisha kuhusiana na kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa, ambapo wanawatangazia wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha anawakumbusha pia kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi mosi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kuweza kufidia kodi hiyo ama kufutiwa kabisa umiliki wa kiwanja au shamba lako. Na ili uweze kupata ankara yako moja kwa moja, unaweza kufika katika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control number ya malipo, na namba za simu pia ziko hapa. Lakini kubwa zaidi kuhusiana na hili la ulipaji wa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 tutakuja kuzungumza tukiwa na ndugu zetu maofisa wa ardhi kwa undani zaidi. Nasema kiukweli huyo baba ana huruma sana, Josephat Mgata kutoka Ngano, lakini huyo mwanamke ana matatizo ya kisaikolojia. Huwezi kufanya hayo, kwani ni kabila gani? Anaoji hivyo kwamba ni kabila gani. Bila kuchoka jamani, hii 50-50 ndio inakwenda kuteketeza kiumbe aitwaye mwanaume. Hiyo hali anayopitia huyo jamaa sio peke yake, hata huku kwetu wapo, ila hawa wake zetu tuishi nao kwa akili. Mbona hata maandiko yanasema ishini na hivi viumbe kwa akili ili uweze kuongeza maarifa ndani yake. Ushauri kama anajiamini anasema kama anajiamini tu ampige chini atafute mwingine.
2: Asaye yeye kupiga chini yoka kataa.
3: Iya kupiga chini.
2: Anasema naweza nikamwacha huyu alafu akawa tena ni mwingine na matatizo mengine.
3: Yaani swala la kupiga chini limekuwa ngumu kwake. Unaweza kusema
2: sasa mengele hivi kweli wewe mwanamke amekuta una watoto watatu na akakubali kuwa na wewe na akazaa watoto wanne na wewe. Leo unamwachaje? Kwa hiyo anasema mimi bwana siwezi nikamwacha. Ninachotaka mimi aache tu pombe.
3: Ila ni kwa sababu ya yeye.
2: Na akasema ana huruma. Yeye akasema kiukweli mimi naumia. Yaani
3: sasa ina maana huyu kama tu pombe ni
2: hivi. Unajua
3: kama ni pombe, huyu mwanaume inawezekana ndugu yetu kuna vitu vingine hajatueleza. Inawezekana hata kusoma katiba imekuwa ni.
2: Sasa hiyo mimi siwezi ningasema.
3: Lakini muuliza.
2: Sasa siwezi kumuuliza hayo mambo.
3: Yako usomaji wa katiba vipi? Kurasa tunasoma.
2: Kingine anasema kwamba mimi nachelewa kurudi nyumbani kwa sababu muda mwingine akishelewa pombe anamtukana mbele ya watoto, na anasema kuna wale watoto kuna huyu mtoto wa mwisho wa 4 huyu ni mdogo.
3: Mpaka hapo tayari katiba isomeki. Mpaka hapo. Ndugu yetu katiba asome.
2: Sasa yeye hajasema.
3: Yaani mpaka hapo kama tu anatukana.
2: Lakini
3: unajua ili nisome katiba inabidi niwe vizuri kiakili, physically, mentally. Sasa umeshanitukana, hiyo katiba naisoma sana.
2: Asubuhi kwenye magazeti na saikolojia hata asubuhi msaikolojia amesema sasa hivi kuna sonona. Mchengewa.
3: Huyu yupo deeper.
2: Huyu. Mama ana stress zaidi.
3: Huyu lazima asaidiwe. Huyu kufanya maamuzi magumu. Asasa kwa upande wake yeye.
2: Halafu
3: yeye kama hawezi kufanya kwa maana ya bwana imefika mwisho tuachane. Naelewa. Bado anafikiria kwamba nikimwacha huyu nitampata mwingine tena zakana na matatizo. Lakini uamuzi wa kusema ajitoe mwenyewe.
2: Sasa kwa nini mwanamke wake anasema asaye bwana nijinyonge bwana nini kwa nini?
3: Nani wanasema?
2: Mke.
3: Mke ndiye anasema.
2: Sikumsikia hapa amesema
3: sasa siache pombe ili asijinyonge.
2: Sasa mwanamke mpaka anasema hivyo inawezekana kuna kitu. Ndio maana nikasema hivi hii sauti tumeisikia kwanza ya huyu baba.
3: Bwana wewe kwa sababu hii familia unaijua tutafutie huyu
2: mwanamke. Tupate nafasi ya kuzungumza na mama na yeye pia huenda atakuwa na vingi kwamba bwana kiukweli mimi hata hizi pombe nilikuwa sinywi lakini nakunywa kwa sababu anataka na sababu zake.
3: Sema nzuri.
2: Akaeleza hapo.
3: Ili la huyu hii familia. Kwa sababu hii familia wao wanaijua tunakukabidhi jukumu. Leo ndugu yangu tunakukabidhi ili jukumu. Tutafutie mama mkwe. Tutafutie na huyu binti. Huyu mzani ukae sawa.
2: mama mkwe pasua kichwa kidogo.
3: Sasa wewe si una mudu?
2: Sasa kama mama mkwe apatani na mkwe wake atapatana na Azori.
3: Wewe si una mudu? Malizana naye. Bwana sisi tutarejea hapa.
2: Endelea kucheza na pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Namba ya kampuni inajulikana ni 5531111. Kumbukumbu namba malipo ni 889, weka shilingi 1000 kitanzania. Kisha baada ya hapo bonyeza namba ya siri kuweza kudhibitisha muamala wako, na hapo utapata ujumbe mfupi ambao utaandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Naona hapa pia kuna mkeka wa watu ambao bado wanacheza Nuru Pesa.
3: Anasema bila kuchoka, jamani, hii 50 kwa 50, asante ujumbe wako nishikisha kusoma. Ni Shadrack Magi huyu, lakini huyo mwanamke ni mzuri, ni mtu mzuri tu, sema pombe ndio zimemharibu, na pombe ni kama pepo, ukianza kunywa kuacha inakuwa ni ngumu sana. Sasa atafute mchungaji amuombe tu. Kuna njia moja ningemfundisha ya namna ambavyo mke wake anaweza kaacha pombe. Ah, sema kuna ndugu yetu tutakao kumpoteza.
1: Naye mwenyewe anataka ushauri asiachane na mke wake, maisha endelee.
3: Na mbona dawa ipo? Azungumze tu na watu vizuri. Mbona hata magari yanakimbilia?
2: Bwana sawa, endelea kutumia kisimbuzi cha Azam TV kwa sababu Azam wapo na kuna movie nyingi ambazo pia tamthilia ziko kupitia Azam TV. Lakini kukumbushe kwamba wewe ambaye yawezekana muda huu unatusikiliza, kwa shilingi 1028 tu utapata nafasi ya kuunga kisimbuzi chako na kutazama tamthilia mbalimbali ambazo pia zipo ndani ya Azam TV, lakini vile vile kushuhudia michezo mbalimbali ambayo ipo. Azam TV imejaa burudani kabambe. Kwenye Azam 1 zipo tamthilia mpya na zipo, ikiwa ni pamoja na Amore pamoja na No Man's Land, lakini vile vile Azam 2 nako vile vile vyuma vipo, The Family, kuna Woman, lakini na utawala mpya kabisa wa mtoto wa Osman Day anaitwa Orhan umeanza kwa kasi mpya, bila kusahau sinema zetu yenye BSS ya viwango vya juu kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 kamili usiku. Pia Kombolela, Noma, Zora na Bakora zinaendelea. Azam TV Max pia filamu kubwa 4 za moto ziko pale, zinaendelea kukuongezea burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao, lipia mapema sasa ufurahie burudani hii kupitia Azam TV. Ukilipia 1028 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipia kupitia Azam Pesa haraka upate ofa mapema, na baada ya hapo sasa, kabla ofa hii haijaisha, ili uweze kufurahia movie kutoka Azam TV. Azam TV kimewaka soko ni moko, na tunakwambia cha juu zaidi.
4: Ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
6: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
4: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
7: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela uishi Tanzania, maskini kichakani.
8: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
9: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
4: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
10: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
11: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
12: Kama hizi sasa tunazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
13: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
14: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
4: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa.

0: ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.

0: Dakika ni 27 tangu saa 3 kamili asubuhi leo. Asante sana kwa msikilizaji ambaye una tegeskio 88.9 FM radio kipindi hewani ni nyambizi paka ni kamili asubuhi. Mimi ni Azori Orema, niko na Godfrey Mengele. Lakini nikukumbushe kwamba tayari mu ndani niko na maafisa ardhi kutoka ofisi za ardhi mkoa na manispa, lakini vile vile tutazungumza mambo kadha wa kadha kuhusiana na mambo ya ardhi. Utakumbuka tumekuwa tukikujuza kuhusiana na kila ambacho kamishna wa ardhi alikuwa amekizungumza, na kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa wanawatangazia wamiliki wa ardhi kwa mujibu wa sheria ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya kifungu la ama chini ya kifungu cha 35. Aidha yanawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani sasa, au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutiwa umiliki wa kiwanja ama shamba lako. Na pia ili kupata ankara yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu nao ama iliyo karibu na wewe kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Na kwa mawasiliano zaidi kuna namba zimewekwa hapa 0717 40 37 76 0717 40 37 76. Lipa kodi kwa maendeleo ya taifa. Kumbuka umu ndani niko na ndugu zangu hapa. Niko na Josepha Mwenda ambaye yeye ni msajili wa hati msaidizi mkoa wa Iringa, lakini vile vile niko na Zera Chaula ambaye ni afisa ardhi mteule manispa, pamoja na Christopher Ntenywa Ntwenya ambaye pia ni afisa ardhi mteule mkoa, ambaye pia niko na humu ndani. Tutajadili kuhusiana na elimu hii ya kodi kwenye ardhi, na utapata nafasi ya kujua kwa nini tunasema ulipie kodi kwenye ardhi hiyo ambayo pia unamiliki ama unaitumia. Kwa hiyo tutazungumza mambo mengi. Utashiriki nasi kupitia 0766744292 kwa ajili ya kila ambacho ungetamani kukifahamu. Ni wakaribisha sana katika studio za Nuru FM Radio, na nianze na Madam Zera Chaula. Karibu sana, mbe pia ni afisa ardhi mteule manispa. Karibu sana. Kwa nini tunasema mtu alipe kodi kwenye ardhi?
1: Asante. Tunasema mtu alipe kodi ya pango la ardhi kwenye ardhi kwa sababu kwanza ardhi inaongozwa kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 na namba 5 za mwaka 1999. Hapa tupo kuzungumzia hasa sheria ardhi namba 4 ya mwaka 1999 ambayo inamtaka kila mwananchi kulipa kodi ya pango la ardhi. Kwanza tutambue kwamba ardhi ni mali ya umma na amekabidhiwa rais kama mdhamini kwa niaba ya Watanzania wote. Kwa hivyo ardhi yoyote ambayo tunaitumia kwa manufaa ya umma, lakini kwa muda fulani. Kwa nini mtu analipa kodi ya pango la ardhi? Kwanza kodi ya pango la ardhi inalipwa kwenye eneo ambalo limepangwa, limepimwa. Hapo nyuma walikuwa wanalipia tu wale ambao wamemilikishwa. Lakini kwa marekebisho ya sheria mwaka 2019, sheria ya fedha, kipande chochote cha ardhi ambacho kimepangwa na kupimwa kinapaswa kulipiwa kodi ya pango la ardhi. Kwa hiyo yeyote mwenye ardhi ambayo imepangwa, imepimwa, lakini mwingine imemilikishwa, anapaswa kulipa kodi ya pango la ardhi kila mwaka. Na kodi hii inalipwa kwa mujibu wa sheria kama ambavyo nimesoma, kwa mujibu wa fungu la 35 la sheria mwaka 1999. Na kodi hii inalipwa kwa kutegemeana na ukubwa wa kiwanja, eneo kiwanja kilipo, lakini na matumizi. Kwa hiyo mtu mwenye kiwanja kikubwa lakini pia yuko eneo gani, hiyo ndio itatofautisha kati ya kodi ya huyu na huyu. Lakini inalipwa wakati gani? Kodi ya pango la ardhi zinalipa kila tarehe moja ya mwezi wa saba. Kila inavyoanza tarehe moja mwezi wa saba, sisi tunaenda kwa mwaka ule wa serikali, sio tarehe moja mwezi wa kwanza. Kwa kila tarehe moja mwezi wa saba, kila mmiliki wa ardhi ambayo imepangwa, imepimwa, anapaswa kulipwa kodi ya pango la ardhi. Baada ya hapo, na kodi hii inalipwa kuanzia tarehe moja mwezi wa saba mpaka tarehe 30 mwezi wa 12. Miezi sita ya kwanza kodi hii inalipwa bila adhabu yeyote. Unatakiwa ulipe kwa hiari. Baada ya hapo ikishaanza mwezi wa kwanza, kodi hii atalipa pamoja na riba. Na riba inachajiwa 1% ya kodi kila mwezi. Kwa hiyo tuko hapa kutoa elimu kwamba kila mwananchi alipe kodi kwanza kwa hiari, lakini pia kwa wakati, ili kuepuka riba, lakini kuepuka taratibu zingine za kisheria ambazo zinaweza zikachukuliwa dhidi yake, kama ambavyo tangazo la kamishna limeeleza kwamba wale ambao hawajalipa kodi ya pango la ardhi kwa wakati na kwa muda watachukuliwa hatua za kisheria, ikiwa ni pamoja kupelekwa mahakamani, mali zao kunadishwa na vitu kama hivyo. Lakini pia tutambue kwamba kodi ya pango la ardhi sio kubwa. Kodi hii inalipwa kwa mwaka. Tuchukulie mfano kwa mtu mwenye kiwanja kidogo au kiwanja cha robo heka, ekari, kinachajiwa kwa mita moja ya mraba kwa mwaka. Kuna viwanja ambavyo kwa uzoefu tulonao wanalipa shilingi 5000 kwa mwaka, shilingi 8000 kwa mwaka, 100000, 200000 kulingana na matumizi kama hivyo, petrol station, sio viwanda na nini. Hayo matumizi yake hayawezi kufanana na kiwanja cha makazi. Kwa hiyo unakuta shilingi 8000, tuchukulie wastani wa kawaida wa shilingi 8000 kwa viwanja vya makazi, kwa mwaka ukigawanya analipa chini ya shilingi 1000. Kwa hiyo wengi hawajapata hii elimu, wanaogopa kwa sababu tu ni kodi, anahisi kodi labda itakuwa laki ngapi, milioni au shilingi ngapi. Kwa hiyo tunawahamasisha kwamba wafike ili waweze kujua. Kwanza kuna wengine hawajui anapaswa alipie shilingi ngapi, afike ili aweze kuambiwa kwa mujibu wa kiwanja chako kilipo na ukubwa na matumizi unapaswa ulipe kiwango hiki.
0: Okay. Yeah. Kwa maana hiyo anayetakiwa kulipa kodi ya ardhi ni yule ambaye kiwanja chake kimepimwa pekee.
1: Ndio.
0: Vipi kuhusiana yule ambaye anaishi eneo ambalo yeye kwa upande wake anaishi afu alijapimwa?
1: Alijapimwa. Kwa wale ambao wanaishi maeneo ambayo hayajapimwa, kodi ya pango la ardhi hatuwezi kukusanya kwa sababu tayari ile ardhi bado haijaingia kwenye mfumo. Ni nia ya serikali kuhakikisha kila kipande cha ardhi kinapangwa, kinapimwa, kinamilikishwa. Lakini sasa bado hatujafanikiwa kufikia maeneo yote. Kwa mfano kwa manispaa tu ya Iringa tumeshafikia 62% ya eneo ambalo limepangwa na kupimwa. Kwa hiyo utaona kwamba kuna asilimia fulani bado hatujaifikia.
0: Kama 30 kitu.
1: Yeah, 30 kitu. Kwa hiyo bado serikali inaendelea na jitihada kuhakikisha maeneo yote haya yanatambuliwa. Kwa sababu yakishatambuliwa tayari anaingia sasa kwenye mfumo huu wa kutozwa kodi. Na nilisahau kwamba tunalipa kwa sababu gani? Hii fedha tunalipa kwa ajili pia maendeleo ya nchi yetu. Maendeleo ambayo tunayaona, kuna barabara zinajengwa, kuna vituo vya afya, kuna mashule, kuna nini, vyote hivyo ni kutokana na hizi kodi. Mwisho wa siku zinarudi tena kuja kutusaidia sisi wenyewe wananchi.
0: Okay. Kama kuna mtu ambaye anatamani eneo lake lipimwe lakini ili aanze kulipa kodi, hatua zimekaje?
1: Asante. Sasa maeneo haya yamegawanyika kwenye makundi mawili. Kuna maeneo ambayo yatapaswa kupangwa na kupimwa kwa mfumo wa urasimishaji. Lakini kuna maeneo ambayo yatapangwa na kupimwa kwa mfumo wa kawaida. Urasimishaji ni maeneo ambayo tayari mwananchi ameshajenga, yupo. Kwa yule tutampimia kulingana na alivyoendeleza. Lakini kuna mwingine ambayo alinunua ni shamba lake, anataka sasa pime viwanja na nini. Huyo sasa tutapanga. Kwa sababu tunavyosema tunapanga na kupima, hapo sasa tunapanga kwamba barabara zitakuwa za upana kiasi gani, matumizi mbalimbali yatapangwa hapo, makazi, maeneo ya wazi, maeneo ya shule, maeneo ya nini. Lakini maeneo ambayo tayari wananchi wameshajenga, unaweza kukuta labda ni karibia kimtaa kizima wameshajenga, hapo hatuna uhakika kupata eneo la shule, hapo hatuna uhakika kupata eneo la wazi. Kwa hiyo maeneo hayo tunayapanga kama yalivyo, isipokuwa tunatafuta zile huduma za msingi ambazo ni lazima mwananchi apate. Au pia tunashirikisha wao namna gani unaweza kutoa eneo kwa ajili ya huduma zile za msingi ambazo zinakosekana hapo. Kwa hiyo hao ambao wameshaendeleza, wao wanafanyiwa upimaji kupitia mpango wa urasimishaji ambao wenyewe una mwongozo wake kwamba gharama ya upangaji na upimaji ni 130,000 kwa kiwanja kimoja. Hapo atapangiwa lakini pia atapimiwa mpaka kuweka zile beacon. Baada ya hapo sasa kila mmoja atamilikishwa sasa kuandaliwa hati kulingana sana kiwanja chake, ukubwa, matumizi hivyo.
0: Okay. Msikilizaji, maelezo yanajitosheleza ambayo pia dadangu hapa Zera Chaula ameeleza kuhusiana na namna ambavyo unatakiwa kulipia kodi, lakini vile ameeleza maeneo ya aina mbili za maeneo ambayo pia wao wanaweza wanaweza wanachukua kodi ya ardhi kwa watu wa aina gani. Lakini kwa sababu niko na dadangu hapa Josepha Mwenda ambaye pia yeye ni msajili wa hati msaidizi. Moja kati ya vitu ambavyo vipo katika maeneo yetu ni watu wengi unakuta hawana hati, na pengine ukiuliza wengine wamekuwa kisingizia street process na nini. Tunataka utuambie hapa Josepha Mwenda, processes za upatikanaji wa hati kama ofisi ya ardhi ama kamishna msaidizi wa ardhi mkoa, ambavyo imeweka hatua gani ambazo mtu leo hii anajua kabisa akifika pale anapata hati kwa urahisi zaidi.
2: Asante. Kwa mujibu wa taratibu na sheria, ni namna gani mwananchi anaweza kupata hati? Kwanza anatakiwa kufanya maombi. Lakini kabla hajafanya maombi lazima hakikishe eneo lake limepangwa na kupimwa kama ambavyo afisa ardhi amesema. Ili uweze kupata hati, eneo lako ni lazima liwe limepimwa. likishapimwa na kupata ramani ndio unafanya maombi sasa kwenye halmashauri kwa maana ya mkurugenzi, naomba kuandaliwa nyaraka kwa maana ya hati. Ukishawasilisha ile barua yako kwa mkurugenzi, ofisi zetu za ardhi zinakupa gharama ya kupata hati. Na kwa sasa hivi gharama ya kupata hati zimeshushwa kwa kiasi kikubwa. Mtu anaweza kaandaliwa hati kwa kuanzia 50,000 mpaka 70,000 inategemea na ukubwa na matumizi ya kiwanja husika. Then akishakamilisha yale malipo kwa wakati, na sisi ni jukumu letu ndani ya mwezi mmoja tunatakiwa tukamilishe ile hati yake na kumkabidhi. Na ndio maana saizi tumekuwa tunawahimiza wananchi wengi tunapofanya kliniki za ardhi washiriki kwa 100%, kwa sababu kwenye kliniki pale ni rahisi zaidi kupata hati kwa muda mfupi. Kwa sababu gani? Huduma zote zinakuwa zinatolewa kwenye kliniki. Kama ambavyo tumejiandaa sasa hivi tunaenda halmashauri ya mji Mafinga, tunaenda kufanya kliniki pale kwa wiki mbili. Kwa hiyo wananchi wote wa Mafinga
0: kuanzia tarehe ngapi?
2: Kuanzia tarehe 18 mpaka tarehe 29 mwezi wa 5. Tunaenda kufanya kliniki Mafinga. Kwa hiyo tunawahimiza wananchi wote wa Mafinga waitikie huo wito kwa ajili ya kuandaliwa hati miliki ili wamiliki ardhi zao kisheria.
0: Okay. Katika hii process ya upatikanaji wa hati, kuna wakili anatakiwa kuwepo hapo au mwanasheria?
2: Wakili anahitajika. Kwa maana ya hati itakavyoandaliwa, kuna sehemu ambayo yule mmiliki anatakiwa ashuhudiwe na wakili au afisa ardhi. Kwa hiyo kuna muda mwananchi tunampa option either ashuhudiwe ile sehemu yake ambayo anasign na mwanasheria kwa maana ya wakili au afisa ardhi.
0: Okay.
2: Ni hapo tu ambako wakili anahitajika.
0: Na kuna gharama zote za malipo kwa ajili ya mwanasheria na mawakili?
2: Yes. Mawakili wana charge kwenye 10,000 mpaka 20,000.
0: 10,000 mpaka 20,000.
2: Yes.
0: Ambayo hiyo inalipwa in cash ama kuna sehemu kuna control number inabidi
2: in cash.
0: In cash. Kwa hiyo mwana
2: kwa wakili.
0: Ah, okay, kwa sababu ni ya wakili.
2: Yeah,
0: kwa sababu nishakukutana hiyo scenario, kuna mtu mmoja aliniambia nimekutana na wakili pale naambia nilipo 50,000 na nini, anaambia nipe control number, wanipi na nini, akatoa malalamiko mengi sana. Kwa hiyo leo uzuri msajili wa hati msaidizi mkoa umenielekeza kuhusiana na hiyo process ya kwa wakili. Lakini pia ndugu yangu Christopher Ntwenya, naomba tumie mic hapa. Hapa ni wakati nasoma hili tangazo linasema kwamba kama mtu hajalipa ama hajalipa kodi ya pango la ardhi atapelekwa mahakamani au atasababisha eneo lake kupigwa mnada. Hii imekaaje kwanza?
3: Ndio, asante. Kwa mujibu wa taratibu kama ambavyo dada Zera ameeleza hapa mwanzo, ardhi yote ni mali ya umma. Kwa sababu ardhi yote ni mali ya umma, hii inapelekea kwamba ardhi hiyo kama kwa sababu yote ni mali ya umma.
0: Okay.
3: Kwa hiyo inamlazimu kwamba kwa sababu yote ni mali ambayo iko chini ya Mheshimiwa Rais, lazima mtu kama amekiuka anakuwa amekiuka masharti, kwa sababu katika kila hati ukiandaliwa hati au kimilikishwa kipengele cha kwanza cha hati hiyo kinamlazimu mtu alipe kodi ya ardhi, na kinakuwa kimeainisha ni kiasi gani cha kodi kinatakiwa kilipwe. Na kitabadilika kwa mujibu wa taratibu na kamishna atakavyoelekeza.
0: Okay.
3: Kwa hiyo anakuwa amekiuka hicho kipengele, kwa sababu unatakiwa ujue hati ni mkataba baina ya serikali na mwananchi.
0: Okay.
3: Na ndio maana huwa inatolewa miaka 69, 33 na 99.
0: Okay.
3: Kwa hiyo maana yake anakuwa amevunja sharti moja la mkataba, anatakiwa apelekwe mahakamani kwa sababu anakuwa hajaweza kulipa kodi ya ardhi.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Sawa, so, msikilizaji, tunachohamasisha ni kwamba hakikisha kwamba eneo ambalo unamiliki hilo leo jambo la kwanza leo limepimwa, lakini jambo la pili uwe unalipa kodi ardhi, lakini jambo la tatu uwe na hati kwenye hilo eneo ambalo pia unaishi ili uwe na uhakika unapofanya shughuli zako. Hii ni 88.9, msikilizaji, niko na maofisa hapa wa ardhi, niko na Josepha Mwenda ambaye ni msajili wa hati msaidizi mkoa, lakini niko na Azira Chaula ambaye ni afisa ardhi mteule manispaa, bila kusahau Christopher Ntwenya ambaye pia ni afisa ardhi mteule mkoa. Tupo hapa tunajadili, tutakuja kusoma ujumbe wako, lakini vile vile kama utakuwa na maswali pia nitaruhusu simu yako uweze kutupigia uulize maswali machache ambayo pia utakuwa nayo hapa ndani, kama kuna jambo ambalo pia unahitaji ufafanuzi zaidi.
4: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
6: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Kukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa wa wa wa wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.
2: Msikilizaji wa Nuru FM Radio, kumbuka kuna laki moja imewekwa kibindoni kwa ajili yako. Sasa hivi ni saa 3:43. Bado dakika kama 12 hivi kwa ajili ya kutangaza washindi watano wa Nuru Pesa asubuhi ya leo. Laki moja imewekwa hapa. Lakini kushukuru sana wewe ambaye pia unacheza Nuru Pesa muda huu. Nikukumbushe kwamba kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, endelea kucheza kadri unavyoweza, utajiweka kwenye nafasi nzuri ya kuweza kushinda hiyo fedha. Shilingi laki moja itagawanywa kwa watu wa tano tu kwenye kipindi chetu cha nyambizi. Sasa hivi dakika 44, bado dakika kama 10 sasa hivi. Kama 10 hivi takuja kutangaza washindi hapo. Kwa hiyo hakikisha sasa hivi unacheza ili uweze kujiweka kwenye nafasi nzuri. Kama hujajua namna bora ya kucheza, basi niulize, nitakwambia kama nataka kucheza kwa mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel. Sasa nataka dadangu Josepha Mwenda pia utusaidie jinsi ya kulipa kodi kwa njia ya simu. Maana sasa hivi kila kitu wanasema kidigitali. Sasa hivi pasipo kufika kwenye ofisi za ardhi, na naweza nikafanya malipo mwenyewe nikiwa nyumbani nikawa nimetulia. Nalipaje? Karibu sana.
3: Kipindi cha nyuma, kama ulivyosema kwamba sasa hizi kila kitu kipo kidigitali, kipindi cha nyuma wamiliki wa ardhi walikuwa wanalazimika kusafiri kwenda kwenye ofisi husika kwa ajili ya kupata, kwa ajili ya kulipia kodi. Lakini sasa hivi wizara imeboresha huduma, tunaweza kulipa kodi kwa njia ya simu. Simu eza ni kia kiswaswadu, hizi simu ndogo au zile smartphone. Kwa mfano hii ya kiswaswadu, unaingia tu kwenye menu ya kama M-Pesa, Tigo Pesa, nyota 152 nyota 00 alama ya leli. Then unafuata maelekezo, unachagua namba moja, unachagua namba mbili, unachagua mkoa kama ni Dar es Salaam au ni mikoa mingine. Na unaingiza ile ID namba ya kiwanja, kila kiwanja kina ID namba. Ukishaingiza ile ID namba, ukishatuma ile message, utakuja utapokea ujumbe wa control number kwamba unadaiwa shilingi ngapi na control number ni hiyo ya kulipia. Na kulipia unalipa kwa njia ya simu au kwa njia ya benki. Benki zote na simu zote. Ndio. Lakini pia kwa njia ya smartphone, unaingia tu kwenye Google, una search rent assessment, inakuletea. Lakini lazima uwe kwanza na taarifa zako zote za kiwanja. Kiwanja namba ngapi, kitalu gani, eneo ni wapi, na mkoa ni wapi, na halmashauri ni wapi, ili uweze kupata control number kwa njia ya smartphone.
2: Okay. Sawa, msikilizaji, hiyo ndio njia ambayo unaweza kuitumia ili uweze kufanya malipo kupitia kwa njia ya simu, ambapo simu zote zinapokea lakini pia benki zote zinapokea. Nilikuwa nazungumza hapa na Chaula, alikuwa amesema kikubwa ni kwamba watu walipe kodi ya ardhi. Hilo ndio jambo la msingi sana. Lakini Zera Chaula, tusaidie pia tofauti iliyopo kati ya kodi ya ardhi na kodi ya majengo, kwa sababu nimeshaona pia hata msikilizaji anauliza, mbona tunalipia kwenye umeme tunakatwa 2000 sio 1500? Karibu sana.
4: Sasa kuna tofauti kati ya kodi ya pango la ardhi na kodi ya majengo. Kodi ya pango la ardhi inalipwa kwenye kiwanja kilichopangwa, kimepimwa, kimemilikishwa. Hiyo ndio kodi ya pango la ardhi, na kodi pia ndio inalipwa kila mwaka. Kodi ya majengo ni kodi inayolipwa kwenye majengo. Haijalishi nyumba hiyo ipo kwenye kiwanja ambacho kimepimwa au hakijapimwa.
2: Okay.
4: Hiyo ndio kodi ya majengo. Na kodi ya majengo ni kweli inalipwa sasa hivi kupitia wanakatwa kupitia umeme. Lakini kodi ya ardhi bado hatujafikia huko kuunganishwa kwenye umeme au maji. Kodi ya ardhi kama ambavyo msajili ameelekeza, unaweza kulipa kupitia simu, lakini pia unaweza kupita ukafika kwenye halmashauri husika ukapewa control number ukaenda kulipia. Lakini kwa maana ya wote waliopo ndani ya mkoa Iringa, Kilolo, Mafinga, Manispaa, Iringa DC, wanaweza kufika ofisi ya mkoa pia wakapata control number wakalipia kama masuala ya simu hawawezi. Lakini wale wa manispaa wanaweza kufika manispaa au ofisi ya kamishna mkoa. Kwa hiyo kodi ya majengo na kodi ya pango la ardhi ni kodi mbili tofauti. Lakini tumwambie mwananchi asiogope. Wafike, wapo ambao wana madeni makubwa, mpaka tunavofikia hatua zile za mwisho za kisheria, tunakuwa tumefuata taratibu fulani. Kama hivi, tunatoa elimu hapa kwamba watu wafike. Lakini kila mwaka wa fedha unavuanza, tunatangaza kupitia magari ya matangazo, lakini pia tunatangaza kupitia mikutano humu kwenye kata na wapi tunatangaza, lakini baada ya kuona watu bado hawaripi, ndo tunaanza hizo hatua sasa za kisheria, tunatuma hizo ilani za kumkumbusha kulipa kodi. Lakini wale wenye madeni makubwa, kabla kwenda mahakamani pia tunakaa mezani tunakubaliana, kwa sababu kwenye sheria yetu ya ardhi pia inaruhusu kulipa kodi kwa awamu au kidogo kidogo inaruhusiwa. Kwa hiyo tunaingia naye makubaliano kwamba nadaiwa milioni mbili, haya mpango wako ni nini, labda nitaulipa kwa muda fulani. Kwa hiyo tunaingia makubaliano, tunasaini. Baada ya muda ule kupita hajalipa, ndo hatua hizo zingine za kisheria zinafuata za kufika mahakamani.
2: Okay. Sawa. So, naomba nipitie ujumbe mfupi wa maandishi ambao umetumwa hapa. Of course, issue yenu imekuwa na reaction kubwa kwa sababu watu wengi wana maswali mengi na sidhani kama yote tutayamaliza kwa wakati. Lakini anasema kwamba mtu wa kwanza anasema nataka kuuliza kodi ya jengo na ardhi ni tofauti. Of course, ametoka kueleza hapa Chaula. Kwa hiyo nikijenga nalipaje? Ameeleza anazungumzia akijenga nalipaje. Ameshaeleza huku namna ya kulipia kodi ya ardhi, lakini kwenye upande wa kodi ya majengo ni kupitia tunavyoona tunanunua umeme tunakatwa pale. Hiyo inaeleweka. Lakini swali jingine wanasema kwamba huo ulipaji wa kodi ya ardhi ni vijijini na mijini au ni mijini tu peke yake? Anauliza swali hilo. Lakini huyu hapa anasema kwamba anasema je, mtu kanunua kiwanja kwa mtu na mtu ashakipima nami nakuja kupima tena? Anauliza amenunua kiwanja kwa mtu na huyu mtu alishapima, sasa je, naye anapokuwa amenunua kile kiwanja anapima tena? Lakini nilikuwa na kiwanja hatimaye nikajenga. Je, hapo nalipa kodi za aina ngapi? Na hakuna option ya mtu kujua anadaiwa shilingi ngapi kwa kupitia mtandao? Jonathan niko maeneo ya Itamba anasema hivyo. Lakini huyu anasema Azori, swali langu hawa mipango miji huwa siwaelewe. Serikali inasema inafanya jitihada ya kutokomeza janga la njaa. Upimaji wa mashamba yatatokea wapi na wakati serikali wanirudia ujumbe wako. Sema na wakati serikali inataka nchi iwe miji. Sijui kama mtakao mmeelewa ndugu zangu. Lakini inaitwa Pastor Feruz, ofisi za upimaji ziko wapi? Anauliza location ya ofisi za upimaji. Azori samani, mimi na kiwanja Kitwiru. Anasema mimi na kiwanja Kitwiru. Nimejenga na nimehamia. Nilikuwa sijui chochote. Nisaidie kuomba namba ya huyo dada au kaka, nitafute anisaidie. Tutakupa mawasiliano pia wa kusaidia. Lakini je, kupima kiwanja cha ukubwa wa mita 35 kwa mita 22 bei gani? Mambo ya kwanza kukutana na maafisa ardhi wenyewe wa upimaji kabisa sasa hapa. Lakini pia huyu hapa anasema Musa Lufanga kutoka Semtema anasema swali langu ni hivi pango la jengo mara nyingi ukinunua umeme unakatwa, je, kwa yule ambaye hana umeme? anasema hivi je, kwa yule ambaye hana umeme na TRA hapeleki kulipia jengo, pia utamtambuaje mtu huyu kubaini kama halipi? Naona wengi wanasema bora sisi ambao hatuna umeme hatukatwi. Lakini huyu anasema ongea na mshua mlanyoka kutoka mkoa. Je, mnapokuja kupima maeneo huwa mnashirikisha serikali za mitaa? Squatter area, kuna watu wanakuja kwetu mnapima maeneo ya watu ambao wamiliki wa maeneo wanashangaa wanapotoka kuyafuatilia na kukuta mmewapa matapeli ambao ni mabingwa kufuatilia hati na kulipia maeneo hayo. Of course, maswali ni mengi sana. Anasema habari za kazi, naomba kuuliza swali, je, kama unadaiwa huwezi kupata hati? Juma kutoka Mafinga anauliza kama nadaiwa pia siwezi nikapata hati. Kwa haya maswali machache kwa kifupi sana tuweze kuyajibia haya ambayo msikilizaji ameweza kuuliza. Musa Luvanga, asante kwa swali lako. Umeandika maswali mengi kweli kweli, swali ni moja lakini tushalisoma na imani pia watakuwa wameelewa. Karibu sana.
4: Asante. Labda nianze mimi.
2: Karibu.
4: Kwanza kuna yule ambaye ameuliza kwamba kama amenunua kiwanja kimepimwa atapima tena. Jibu ni kwamba kiwanja kishapimwa mara moja kinakuwa kimepimwa. Kwa hiyo hata itajika kupima tena kwa mara nyingine. Upimaji ule ule ataendelea nao. Lakini pia kuna mmoja ameuliza kwamba upimaji wa mashamba mjini, watu wa mipango miji wameongelea kitu kama hicho. Labda nitoe tu ufafanuzi kwamba kwanza tunaongozwa na sheria, lakini pia tuna mipango kabambe kwenye kila halmashauri, miji na manispaa. Mipango yetu hii kabambe inaelekeza wapi zitakaa biashara, wapi mashamba, wapi barabara. Yani mpango kabambe yani una mgawanyo wa matumizi mbalimbali wa ardhi ya eneo husika. Kwa hiyo sasa kwenye miji pia kuna mashamba ya mjini. Kinachotofautiana tu ni viwango, kwa sababu alikuwa anaelezea ni kama vile sasa watalima wapi kutokomeza njaa, aliongelea habari ya njaa. Sasa ukishakuwa mjini lazima ufuate pia sheria za mjini, sio za kijijini. Lakini pia mjini kuna pia sheria inaruhusu kuwa na mashamba ya mjini, ila yana ukubwa urban farms, ila ukubwa wake ni tofauti na mashamba atakayokuwa kijijini. Kwa hiyo anaweza kuelewa kwa namna hiyo. Kwa hiyo tunapanga kwa mujibu wa sheria, lakini kwa mujibu wa kufuata hapa mjini inatakiwa mashamba ya ukubwa kiasi gani. Lakini pia kuna mmoja ameuliza habari ya upimaji, je, wanashirikishwa? Kwa mfano wanaokaa kwenye maskwata labda wanapima, sio wale wanaoweza kufuatilia kwa haraka wanapata hati. Swala la upimaji ni shirikishi. Upimaji wa aina yoyote, ule ule urasimishaji au ule ambao sio urasimishaji, ni shirikishi. Kwanza wakati tukianza upande wa urasimishaji, lazima mwenye eneo awepo, majirani zake wawepo, lakini tuna kamati za urasimishaji ni lazima wawepo, lakini mwenyekiti na mtendaji wa mtaa husika lazima wawepo pamoja na wale wataalamu. Hii inatusaidia kwa maana ya kwamba kuepuka migogoro ya baadaye. Sawa, unaweza kupima eneo la mtu majirani zake hawapo, akaonyesha mipaka tofauti na wataalamu wanaongozwa na wao. Kwa hiyo ni lazima wahusika wa pande zote wawepo na kamati ile husika iwepo ya urasimishaji. Lakini pia hata maeneo mengine ambayo sio urasimishaji, bado pia ni lazima wajumbe wa serikali ya mtaa wawepo, lakini muhusika awepo na majirani wawepo. Siwezi kukataa kwamba inawezekana kuna mazingira mengine wao yanatokea, labda wengine hawajashirikishwa, inawezekana yanatokea, lakini ni jambo ambalo hali kubaliki na wala halitakiwi, na kwa mujibu wa miongozo yetu ya upangaji na upimaji ni shirikishi. Kila mmoja lazima ajue na aridhie, na pia kuna fomu mpaka zile za mipaka za majirani kuridhia ile mipaka. Hii inaepusha migogoro ya baadaye. Wale ambao bado hawajafikiwa na umeme, kuna utaratibu pia wa kuwasajili. Pia tunawapitia kupitia wathamini wetu, wanaenda wanawatambua, wanawasajili kwa maana ya kulipa ile. Na hizi kodi saizi zimetolewa TRA kwenye halmashauri husika. Mengine ambao nimeyasahau, wengine wanaweza kaenda.
2: Karibuni sana. Kuna mmoja akasema unakuta amenunua eneo, lakini ile eneo lilikuwa limeshapimwa tayari, na yeye vipi anapima tena?
3: Ameshajipima.
2: Of course. Naam, karibu sana kwa ajili ile machache ambayo
3: mimi labda niongezee kwa ili kama unadaiwa uweze kupata hati. Kwa utaratibu tunavyoandaa hati kuna gharama ikiwemo land rent, ikiwemo kodi ya ardhi. Ukishalipia pale hati yako tunakukabidhi. Baada ya pale tunakuwa sasa tunakudai. Kwa hiyo unavyosema kwamba nikiwa nadaiwa, ni kama nadaiwa uweze kupata hati. Lazima kwanza ulipe deni. Ndio tuweze kuandaa hati. Lazima ulipe deni afu then ndio tuweze kuandaa hati. Lakini pia kuna mwingine aliuliza ofisi ziko wapi? Ofisi za kupima ardhi. Kwa mujibu wa sheria tuna hizi mamlaka ya upangaji. Kwa maana ya halmashauri. Halmashauri zetu hapa kwenye mkoa wa Iringa tunayo manispaa, tunayo Mafinga mji, tunayo Mufindi, Kilolo na Iringa wilaya. Huko kote kuna wataalamu wa kupanga na kupima ardhi pamoja na kumilikisha. Lakini pia kuna makampuni binafsi. Kwa hiyo mwananchi yeye ataamua eneo lake anataka apimiwe na ofisi kwa maana ya halmashauri ama na kampuni binafsi.
2: Okay. Sawa, kuna kitu nataka kumalizia hapo, brother Christopher.
5: Kuna mmoja ameuliza kwamba kodi ya ardhi inatozwa wapi? Ni mijini ni hii kwa swali lake hili kati ya mjini na vijijini kodi ya ardhi ni mijini pekee. Okay. Maeneo yale yaliyotangazwa kwamba haya ni maeneo ya miji. Miji midogo au miji mikubwa ndio kodi ya ardhi, vijijini kodi za ardhi hazitozwi.
2: Okay. Sawa, mimi niwashukuru sana kwa ajili ya hichi ambacho umezungumza, lakini pia niwatakie kila laheri mtakavyokuwa mmeenda Mafinga kuanzia tarehe 18 kwa maana Jumatatu ijayo kwa ajili ya kuendelea na zoezi hili. Kama ni mkazi wa Mafinga, hakikisha unajitokeza kwa ajili ya kwenda kupimiwa eneo lako. Kama eneo lako halijapimwa na labda pengine haulipi kodi ya ardhi, pia Shaula anasema alipa kodi ya ardhi ili ujiepushe na mkono wa sheria. Mimi niwashukuru sana, niwatakie kila laheri. Msikilizaji, nikukumbushe pia tupo na ndugu zetu Yas ambao wanasema wahenga walisema ukiona vinaelea vimeundwa, na huu msemo ndio maana tunasema kwamba utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu unakidhi mahitaji yako ya kidigitali kwa Watanzania. Sasa uko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumeweka zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona nchi nzima. Minara yetu ya mawasiliano zaidi ya 4800 ambapo ni zaidi ya minara 1000 zaidi ya mitandao mingine yote Tanzania. Mtandao wetu una kasi kwa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okra katika mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora mtandao wa Yas pia umethibitishwa na ripoti ya mamlaka za nchi. Tunasema kwamba unajiuliza tumefikiaje kiwango hiki. Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu uliofanywa na kuboresha na miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma ya ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango, tunamaanisha Yas ndo kila kitu. Lakini pia nikukumbushe tarehe 31 ya mwezi wa 5 wanawake wote tu mnakutana, nitaka niseme tunakutana, wanawake wote mnakutana pale ukumbi wa CF Mafinga kwa ajili ya kupata semina ya uwekezaji. Utapata kitenge bure, lakini vile vile utapata mtandio bure kabisa. Lakini endelea kushiriki nasi. Nikukumbushe pia mwisho kabisa, nisisahau kuambia kuhusiana na wewe ambaye unatamani kuingia kwenye application mbalimbali. Usiache kutembelea pia ile inaitwa Funguo Innovation Program ambayo sasa hii inatokana na UNDP Tanzania kupitia programu ya Funguo. Inakutangazia fursa za maombi ya ufadhili wa startups au kampuni changa na biashara bunifu ndogo na za kati nchini Tanzania. Kupitia awamu ya 5 ya wito wa maombi ya ufadhili, Funguo inatafuta biashara bunifu zinazofanya kazi katika sekta ya teknolojia ya kidigitali, mnyororo wa thamani wa kilimo pamoja na madini muhimu. Mpango huu unalenga biashara zilizo katika hatua ya awali na zinazokuwa ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Sambaza ama sambamba na hilo, Funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia inakaribisha maombi kutoka kwa wafanyabiashara bunifu ndogo na za kati zinazojihusisha na biashara endelevu rafiki na kwa mazingira katika mnyororo wa thamani na misitu, kama vile bidhaa mbadala kama mkaa, bidhaa za mianzi, useremala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu na mazao ya misitu. Mradi huu pia unalenga zaidi biashara zilizopo zinazofanyika ama zinazofanya shughuli zake katika mikoa ya Njombe, Lindi, Iringa, Lindi na Ruvuma, ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu watapewa kipaumbele. Biashara pia zinazochaguliwa zitapata ruzuku ya kichocheo kuanzia shilingi milioni 10 mpaka milioni 100 za kitanzania. Msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaalamu au mentorship, mafunzo ya kukuza biashara pamoja na fursa za kuunganishwa na wawekezaji wa masoko mapya. Utatuma maombi ya ufadhili kwa awamu 5 kwa mpango huu wa Funguo. Utatembelea tovuti ya funguo.org mkwaju call for funding /2, lakini ama tutatoa maombi yako ya mradi wa Green Catalyst, tembelea tovuti ya funguo.org mkwaju updated mkwaju Green Catalyst mkwaju. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 31 mwezi Mei. Mimi ni Azori Orema, kwa niaba ya mwenzangu Godfrey Mengele nitakuja kutangaza washindi kwenye kipindi cha Raha Leo. Muda wangu umetaradi kweli kweli, sina la ziada, nikutakia asubuhi iliyo njema na uwe na siku njema.
0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha.

0: moja tu. Kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
2: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
1: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
2: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
1: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
2: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
1: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
0: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Kwenye upevu wa jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia. Huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
3: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Bado tunajanga.
4: Tena kwa ubabe tena jamani.
5: Hapo ni baba ngumeiliwa. Baba tena anasoma.
0: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo. Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
0: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
0: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
8: Ooh, yeah, yeah.
0: Hii ni raha leo.
8: Yeah, yeah.
0: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
9: Kipi tena?
10: Msumario.
9: Msumario una nini?
10: Unachoma.
9: Moyoni machoni.
10: Kote kote.
9: Back story.
0: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno koko kuntu. Rania Nuru FM.

Poa. El Fumbili 26. Kahumu.

0: Hakika ni baridi ambalo linamsumbua pia Nuru John. Ana mafua, kifua, bieleweki nakwambia.
1: Ajibu, wewe baridi?
0: Ana baridi la.
1: Ni baridi.
2: Mimi?
0: Umeona mkao aliokaa? Amekaa kama amechomekwa. Kama umechomekwa.
2: Mimi nimechomekwa eti?
0: Ha? Yaani umekuwa kama ile siku ambayo wengine walipigwa na upepo mbaya.
2: Sema lopo. Sitakuwepo kwenye swala la kukusaidia. Jambo unajua kulalamika. Jamani, jana tulikuwa tunasema watu wanaopenda kulalamika. Wengine tupo nao humu ndani.
1: Wanaopenda kulialia.
2: Wanaopenda kulialia?
1: Wanapenda kulalamika.
2: Tupo nao humu ndani.
1: Maana kuna watu wanapenda kulalamika.
2: Leo ni Jumatano Jumatano. Hivi tarehe ndo nimesahau sasa. Tarehe 13
1: Tarehe 13 mwezi wa 5.
2: Uzee na utu uzima. Jamani, hebu muondoke jamani. Tunachoka.
0: Ndio maana wanasema tangu 12. Na bado saizi wanataka kuwa timu.
2: Jamani.
1: Bado tu hapo hapa.
2: Wapo tu, sio aondoke.
0: Nilikuwa nauliza tarehe. Tarehe ni ya 13 ya mwezi wa 5 2026. Raha leo imetia timu hapa na raha zetu tunazo humu ndani. Tunaamini na wewe ulioko nje basi unakwenda kushawishia na pamoja tuendelee kupata raha. Dakika ni ya 17 tangu kutimu pale 4 kamili asubuhi.
2: Sawa.
0: Timu imekamilika kama ambavyo unasikia.
1: Tutatu ndani ya track moja.
0: Tumeona tumtoe tu Nuru John, hafai kuwa fundi mitambo, anatuharibia mambo.
2: Niliharibu. Wakati mimi nilijitahidi.
0: Kufanya nini?
2: Kuna ile kauli utasikia nimejitahidi kadri ya uwezo wangu.
0: Dakika 30 tulikubaliana kazi hiyo imekamilika.
2: Lakini ikaenda lisali zima.
0: Saa zima.
1: Hii raha leo itakuwa raha leo kweli?
2: Mtihani. Shughuli.
0: Haya, kupitia 0766744292 ndio nambari ambayo tunazungumza kwa pamoja, wewe ambaye unatusikiliza wakati huu, na tunakuambia sisi hatubanduki. Langu jina naitwa Saum bin Saidi. Timu ya watu watatu akiwemo Nuru John pamoja na Fatma Ayub imekamilika.
2: Ndio.
0: Kwa uzuri kabisa.
2: Bwana.
0: Unataka kuniambia nini?
2: Mimi tena. Anawasalimia tu ndugu zangu, nimewakumbuka.
0: Haya bwana, mimi nilikuwa napita pita kwenye pita pita zangu, wakati napita nikakutana na jambo.
1: Ndio.
0: Jambo ambalo nimekutana nalo mie ni lile ambalo tunaweza tukajifunza. Hivi kwenye kila huduma lazima kuwe na ukarimu,
2: Lazima
0: kuwe na ukarimu,
2: Lazima.
0: Na moja ya ukarimu ni lazima umuite mteja.
2: Umuite aje?
1: Njoo,
0: karibu. Njoo, mimi nauza kitu fulani, njoo karibu. Sio yeye anaweza akaona huduma yako.
2: Kuna mawili. Sio kila mteja wa kumuita. Mwingine atakuja sikaona.
0: Wewe umejuaje kwamba huyu sio mteja, huyu mteja? Kama wewe ndio muuzaji.
2: Unamuita unajuaje kama sio mpita njia?
0: Ndio tunataka tujifunze.
2: Kwa sababu wewe ukarimu unazungumzia ukarimu aina gani? Ukarimu wa ndani. Mteja akifika kwenye kazi yako ama bidhaa yako ama shughuli yako unayoifanya, ama ukarimu huo unazungumzia ukarimu hata mtu akiwa nje mfanyie ukarimu.
0: Mimi ninachokifahamu ni kwamba ukiona supermarket yoyote, vitu vinaonekana.
1: Ndio.
2: Biashara yoyote vitu vinaonekana.
1: Biashara yoyote.
0: Ukienda katika minada unaona nguo zimetundikwa, hizi zimewekwa chini
2: hivi.
0: Ukienda kwenye usafiri, basi unalolipanda unalijua.
2: Unalijua.
0: Unaelewa? Sasa ninachozungumzia mimi, ukienda sokoni utasikia karibu tunauza njegere, karibu tunauza hiki. Njoo dada, mimi nitakupa vizuri. Ukienda kwenye mitumba vile vile huko kwenye masoko yetu, utasikia mimi sio na nguo size yako kabisa inakufaa. Kulikuwa na ulazima wa haya yote wakati tayari umeshaitengeneza biashara yako.
2: Okay, sasa hapo.
1: Hapo nimekuelewa.
2: Hapo sasa Saumu, kuna haya
0: mawili.
2: Kwenye ukarimu kuna mtu mwingine anamkarimia mteja kwa sababu eneo alilopo anatakiwa afanye hivyo ili apate mteja. Kwa sababu ama kwa mfano, ukienda mnadani utasikia karibu nguo shilingi 3000, 2500 unachukua mpaka 2000 unachukua. Mwingine anakushushia mpaka 1500. Ukienda sokoni karibu njegere hizi za leo leo jamani zimetoka shambani. Kwa sababu gani? Hii meza anauza njegere. Hii meza ya pili anauza njegere.
1: Ndio.
2: Hii meza ya tatu anauza njegere.
1: Ndio.
2: Ukikaa kimya ndugu yangu, sisi waja tumezoea vya kuitwa, tumezoea vya kushawishiwa na midomo. Mtu akisema karibu sa, mwingine hapendi kelele, akifika anaangalia. Mwingine hajui kuangalia mpaka ambiwe kwamba hiki ni kizuri cha leo leo. Hiki kimetoka shamba. au hiki hapa quality yake ipo hivi na hivi.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo hapo huo ni ukarimu wa kumkarimia mteja kulingana na mazingira ambayo uliopo kwenye hiyo kazi yako ama biashara yako.
0: Okay.
2: Alafu kuna ile kumkarimia mteja akifika
1: eneo la tukio.
2: Eneo husika. Kwa mfano wewe Saumu. Kuna kauli moja watu nasema wewe unataka customer care? Lakini utasikia wewe ana customer care nzuri. Kesho nitarudi tena. Wewe mwenyewe bila shaka utakuwa unajua kwamba ukienda sehemu ukikarimiwa vizuri tena.
0: Sawa. Najua leo siku
2: ukikarimiwa vizuri lazima tu utasema nashukuru kesho tena nitafanyaje?
1: Nitarudi
2: kulingana na vile alivyokupokea.
0: Na umesema ukikarimiwa ni ukikirimiwa.
2: Ukikirimiwa.
1: Hapo tumezungumzia kwenye biashara. Lakini mimi hakuna kitu nisichopenda kama kwenye usafiri. Mimi najua naenda Mwanza. Mimi najua naenda Morogoro. Mimi najua naenda mjini. Wewe unaponivuta mimi na begi langu wewe unataka nini?
0: Wewe ni kwenye usafiri.
1: Wanakera sana hawa watu. Jua na kwaza. Mwingine ananyang'anya begi kabisa anaondoka nalo.
2: Mimi nataka mniulize wapi nakwazika.
0: Sasa utakuja kutuambia wapi unakwazika. Mimi nataka nizungumze na huyu mlaji ambaye ndio mtu wa mwisho. Ambaye yeye ndo anakwenda kutafuta huduma. Mimi ninapotoka nyumbani kwangu najua naenda sokoni, nanunua nyanya na ninunua njegere na ninunua hiki. Ninapokwenda kupanda usafiri nachagua aina ya usafiri ninaotaka. Ninapokwenda sokoni natazama kile ninachokiona moyo wangu umetaka kipi. Kuna ulazima wa kumuita mteja?
1: Wewe umetaka
0: feti, subiri. Tulia kwanza, ushasema ya kwako. Kuna ulazima wa kumuita mteja njoo huku nauza hiki, hakionekani kile kitu? Na kama hakionekani, kwa nini usikiweke bidhaa yako ikaonekana ili mteja akavutiwa nayo nje? Kama unajua kwamba biashara ni ushindani, hapa pembeni unauza bidhaa hiyo hiyo na pembeni yako anauza bidhaa hiyo hiyo, nadhani ndo nani moja ambayo ulikuwa nayo Nuru inampelekea mtu wakati mwingine amuite mteja. Je, wateja sisi tunaridhika na ile kuitwa kupitia 0766744292? Mimi sio mzuri kwenye kupenda ile kuitwa. Mimi napenda mimi ninachotaka nimeiona bidhaa, nimefika.
1: Mimi napenda kuitwa.
0: Subiri, mimi nimefika pale kwenye bidhaa yangu, nimeshaiona, niulize jamani karoti shilingi ngapi? Aniambie karibu tuna karoti, tuna hiki, ndio aanze kunieleza. Lakini mimi mwenyewe niwe nimevutiwa, kwa sababu mimi sio lazima wewe ukaniambia nikaribie, kwa sababu kile ambacho wewe unakiuza mimi si nakiona, si najua hii ni supermarket, ndani vinahitajika vitu gani? Kwa hiyo wewe Mswahili utaniambia wewe umesema hupendi hasa kwenye usafiri.
1: Mimi siko na usafiri.
0: Wewe hupendi kitu gani? Kwenye bidhaa gani, kero gani ambayo unakutana nayo ikiwemo kuitwa itu? Nuru niambie wewe bidhaa gani ambayo hupendi?
2: Ah, tunazungumzia tu bidhaa Au tunazungumzia kukirimiwa kwa aina yoyote ile. Kwenye shughuli yoyote ile. Ama bidhaa peke yake?
0: Haupendi.
2: Tunazungumzia bidhaa peke yake.
0: Ama kazi ya
1: yani wewe hupendi kuitwa itu yako.
2: Ni swala la biashara. Mimi waniite tu. Kwa kuite. Sababu ni mazoe ambayo tayari wafanya biashara wameshayajenga na wamemjengea pia hata yule mnunuaji. Mnunuaji anajua nikitoka hapa nikienda sokoni pale mazingira nitakayofika ni kila mmoja atasema karibu. Unajua kila mwamba ngoma anavutiwa
1: kwake.
2: Kwa hiyo hawezi mtu akaka, unajua Saumu, kwenye maisha yetu haya yanayotuzunguka haya ya kila siku. Ukienda sokoni kwenye meza zaidi ya 100 mtu hawezi kukaa kuanzia asubuhi mpaka jioni akamsubiri mteja.
0: Unamfuata nje?
1: Hapana.
0: Unamfuata nje?
2: Ndio ile neno karibu. Kimya, yani hawezi akakaa kimya kwenye maisha yetu haya ya kawaida. Unajua ukizungumzia supermarket tofauti na unavyozungumzia sokoni.
0: Hauoni kama ni kelele?
2: Sio kelele, ni kwamba yeye anatafuta mteja. Yani ndio utafutaji wake huo katika utafutaji wake wa kipato. Manake akikaa kimya, jirani yake atasema karibu na sisi tunamtaka yule ambaye anatikirimu vizuri.
0: Hauoni kwamba ni mazoea tuliojijengea wenyewe? Unajua kuna utamaduni ambao sisi tumejizoeesha.
1: Na ndio maana sisi hata neno shikamoo tunaona utumwa. Yani mtu asiposalimiwa, kwani hujanisalimia? Na mwingine wewe anayesalimiwa anakaa kimya. Lakini unaambia shikamoo ni utumwa.
2: Lakini
1: unaweza kusema mambo vipi za asubuhi, Bwana Yesu asifiwe, samaleku, ni salamu. Lakini kuna mwingine automatically anataka ambiwe neno shikamoo. Hata ukimwambia Bwana Yesu asifiwe, anataka neno shikamoo. Ukimwambia shalom, anataka umalizie na shikamoo. Tunaambiwa shikamoo ni utumwa. Kwa hapo hapo na sisi tu wa Tanzania tumeshazoea karibu. Karibu samaki, karibu nyanya, karibu karoti, karibu njegere.
0: Si naziona jamani? Najie kama mimi sijafuata
1: karoti. Kweli tunaziona lakini.
0: Na ninahitaji nitakuja.
1: Sisi wenyewe unaweza ukaingia mwanzo wa soko mpaka mwisho. unachokihitaji unakiona, ila kwa juu hujaitwa na unajifanya nundra. Umesimamisha masikio nga, unapita paka mwisho, unafika unaenda unakata kona. Baadaye unarudi unaenda kununua pale pale. Kwa mbele nimefika mpaka mwisho afu.
0: Eh, si ulikuwa unaangalia ipi ambayo wewe unaitaka, ipi ambayo
1: inakupendeza? Mimi neno kwenye biashara nalipenda.
0: Wewe una
1: au aniambie karibu, napenda vipi?
0: Ngoja kwanza, tunachanganya vitu viwili. Yaani unapita pale uko na mfuko wako. Tuchukulie tu mfano ni sokoni. Sawa. Nyanya ziko huku, karoti tunazo, tuna dagaa wasijua nini nini. Tuna
1: wajibu wao.
0: Hajakwambia karibu, anakuambia sisi tuna nini, tuna nini, tuna nini. Ukifika ana uwezo wa kukwambia karibu. Yaani wakati nimeshafika mimi hapa anaweza kaniambia karibu. Ulikuwa unahitaji karoti, ulikuwa unahitaji nyanya, ulikuwa unahitaji hiki. Yaani anaweza akakukirimu ukiwa pale. Kwani kuna bidhaa ngapi ambazo tunafika ndani, tunapata ile customer care kuliko kuitwa kuambiwa wakati bidhaa yako inaonekana.
1: Wanakuita kwa sababu wapo wengi.
0: Na wakati mwingine bidhaa hiyo hiyo ndio unaweza ukanunua kwanza ukai tambovu kwa sababu amekudanganya. Yeye anakwambia hizi nyanya za leo kumbe sio za leo.
1: Kwani Saumu kudanganya pale? Ina maana customer care yake ndio imekuvutia wewe.
2: Kwani Saumu, wewe ukiitwa lazima uende kwa aliyekuita?
0: Ni kero mimi kwani lazima niitwe?
2: Yaani unajua anayekwambia karibu hajakwambia dada njoo lazima uchukue kwangu. Anakuambia karibu, wewe ndio chaguo lako. Inawezekana anasema karibu lakini mboga zake za jana. Sijui umeelewa? Unaenda kwa mtu ambaye amekwambia karibu mboga zake za leo ama hajasema hata hiyo karibu. Wewe ndio macho yako yanaangalia. Kwani watu wanaokuambia karibu sokoni unaenda?
0: Kwani hao watu hawaoni kwamba mimi nahitaji bidhaa na nitajua ninapotaka kwenda? Bidhaa zake zenyewe si zinajiuza, kuna ulazima wa kunipa.
2: Yaani,
0: niambia, "Oh, tuna njegere, oh, tuna dagaa." Dagaa si zinaonekana.
2: Yaani changamoto iliyopo Saumu.
1: Amemkera nini?
2: Changamoto iliyopo Saumu ni kwamba wafanyabiashara ama wajasiriamali haya ni mazoea
0: ambayo hayana umuhimu.
2: Yaani haya ni mazoea ambayo wameyaweka tayari. Kwa hiyo kuyatoa inakuwa ni ngumu. Yaani umeshazoea. Ni sawa na wewe Saumu ulivyozoea kwamba asubuhi watoto wako wakiamka lazima wakusalimie ama waje kujulie hali. Au wewe lazima ukiamka asubuhi umsalimie shemeji. Yaani ni mazoea ambayo tayari umeshajiwekea.
0: Sasa mimi ndo ninachozungumzia hapa Nuru.
2: Wewe utaki ukaribishwe.
0: Hayo mazoea yaliopo, kuna ulazima wa kuwepo kwa hayo mazoea?
2: Ayo.
0: Kwa sababu kila kitu ambacho tumekizoea inawezekana kina ulazima ama hakina ulazima. Na ndio maana kuna baadhi ya vitu vilikuwa vinafanywa kwa sababu ni tamaduni zetu, lakini kwa sababu maisha yamebadilika hayana ulazima. Na ndio maana hata ukikumbuka magenge yetu ya zamani mengi tulikuwa tunakuta vitu vinaikwa chini. Lakini sasa hivi vitu vimebadilika, tuna masoko mpaka ya korofa kwa sababu vitu vinabadilika. Kuna jambo.
2: Ah bwana wewe, kwanza usituchanganye. Si wenyewe tunatafuta mtaji tufanye biashara, tunatuwakaribisha watu karibu.
0: Tukute vute. Acheni vitu vingine havina umuhimu.
1: Karibuni Nuru.
2: Na mimi nikiwa na biashara nitawakaribisha sana, labda mchukie. Sasa nasema hivi kwa yule ambaye anahitaji na yeye kuwa anakaribisha wateja na hana mpango, hana biashara, hana mtaji. Basi acheze tu Nuru Pesa apate fedha na wakaribishe kama na Saumu, mkaribishe hadi umvute na mikono.
1: Ndio.
2: Asikuchanganye. Ukiwa unahitaji kupata fedha za Nuru Pesa, basi cheza Nuru Pesa kwa mitandao minne ikiwemo Vodacom, Tigo, Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Kumradhi ni yasi.
0: Okay.
2: Na kwa mitandao yote hii minne unakwenda kwenye menu ya malipo ya mtandao ambao unautumia. Vodacom unakwenda kwenye menu ya malipo ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Yasi unakwenda kwenye menu ya Mix by Yasi ambayo ni *150*01 alama ya reli. Lakini Airtel Money ni *150*60 alama ya reli. Halafu Halo Pesa ni *150*88 alama ya reli. Then mara baada ya hapo unakwenda kuchagua namba nne unalipa kwa M-Pesa. Kasoro mtandao Airtel utachagua namba 5 ambapo utaambiwa fanya malipo. Then hatua inayofuata utaambiwa weka namba ya kampuni, na mtandao wa Halotel utaambiwa namba ya biashara ambayo ni 5531111. Ukimalizana na hapo unaweka nambari ya kumbukumbu ya malipo ambayo ni 889. Then unakwenda kuweka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Halafu unaweka namba yako ya siri, unaruhusu muamala wako kutoka. Hapo utakuwa umecheza na Nuru Pesa kwa mitandao hiyo minne. Baadaye tutajuzana mtandao mmoja baada ya mwingine. Cha msingi tu ni kuhakikisha unacheza Nuru Pesa. Fedha zipo na zitakwenda kutolewa hapo baadaye mishale ya 5:57. Shilingi 100,000 wewe unakwenda kwa watu wangapi leo? Jana ulikuwa 5
0: Leo tuwape watu 5 vile vile.
2: Basi sawa, umesema wewe nani akatai. Kwa hiyo watu 5 kila mmoja kuondoka na 20,000 hapo baadaye majira 5:57. Huwa anasema hapa ukiona 20,000 ni ndogo, toka hapo nyumbani kwako saa hivi tunavyoongea. Nenda kaitafute ndani ya dakika 5, ukipata njoo useme mimi na kuongeza 10,000.
0: Haya, sawa. Sisi tutarejea hapa baada ya muda mfupi.
3: Thank you, Lord. Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
0: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000, na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha, na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
3: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6, na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
2: Mitaa inaongea. Za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
4: Yaani wewe ukitaka usafi na sisi. Yaani ukaingia kesho ofisi ya kinga. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.
5: Vimbwanga.

0: Haya, tukiwa tumerejea hapa, dakika ni 41 tangu kutimu majira ya 4 kamili. Raha leo inaendelea kukupatia raha. Watu wanasema ni utamaduni wetu jamani kuendelea kuitana wateja. Tunatakiwa tuendelee kuitana.
1: Na tuwezi kuacha
0: tamaduni nyingi tukiachana nazo.
2: Hakuna.
0: Anasema kuitwa na mfanyabiashara mimi kwangu naona sawa kabisa, wako sahihi. Sasa unauza kimya kimya, hata unauza sumu, wenyewe sumu zinatangaza.
1: Sumu ya panya, sumu ya mende.
2: Unaonacho karibu, imagine.
0: Tena sumu inatangazwa kwa vipaza sauti barabarani, hadi unga wa karanga unatangazwa hadi uwanjani kwako dada. Alafu unaogopa kuitwa kwa sauti kweli mpaka supermarket. Haya, biashara ni matangazo, ni ujumbe wa Musa Uhagila kutoka Ilula Madizini. Anasema kuitwa ni ushamba. Kwa hiyo mimi niache ushamba. Mimi ninachosema hivi jamani, biashara yako inajiuza, inajitembeza, inajitangaza. Na kama inajitangaza, mimi ninachokitafuta si nitauliza. Samani kaka, nilikuwa naulizia kitu fulani, utaniambia kwangu sina, nenda pale. Nitakwenda na maisha yatakwenda hivyo.
1: Yaani saumu hicho unachokitaka kwenye maisha yetu ya Kitanzania
0: hapo. Subiri, na customer care sio lazima mpaka uniite. Nitafika mwenyewe, utanihudumia vizuri, kama nimependa huduma yako nitakuja.
1: Okay.
0: Anasema wakuitwa Majuto Mwakiuonde kutokea Ilula Ilole kwetu huko. Anasema hiyo kuitwa itwa kwenye biashara sio mbaya. Huo ni utaratibu waliojiwekea wao wafanya biashara wenyewe. Ila kwa upande wa usafiri, da mimi kero. Plus kero. Hao wapiga debe noma na nusu. Sasa si biashara, kama unataka kuitwa itwa na hiyo ni biashara ya watu, kubali. Apana. Mimi ninachokisema, mimi najua ninachokitaka, najua ninakokwenda, kama si juu nitauliza, mpo mtanijibu, haiwezekani niacheni. Anasema ni kweli dada zangu wanakera sana hapo soko kuu.
1: Yani ameamua aseme kwa
0: sababu jamani, utadhani hatuoni bidhaa mpaka unajuta. Unanunua.
1: Kazi.
0: Tena kataja kabisa, anasema jamani soko kuu, jamani kero, utadhani hatuoni bidhaa mpaka unajikuta. Unanunua usipopataka. Ni mama pii kutoka maeneo ya Kigonzile Mibata.
1: Pole.
0: Yani ulikuwa unategemea uende kwa swaiba wako, mwisho siku umeitwa unaona mpaka haya. Haya, mama Asima kutoka Kitanzini muuza mitumba anasema ndio wateja wanapenda kuitwa. Maana unakuta wengine wanapenda vitu vya bei ndogo ndogo, kwa hiyo ukimuita mfanyabiashara lazima aje. Kuliko kuuza kwa kuzunguka yeye, kuliko kuanza kuzunguka yeye, hapendi namna hiyo. Alafu pia ukiwa unakaribisha kwa ukarimu, hata mtu akirudi nyumbani anaweza akamuelekeza mwenzake, nenda sehemu fulani yenye dada mzuri, anaweza akakukaribisha vizuri.
1: Dada, mbona tunachelewa?
0: Anasema dada Saumu hapo, mwelewe dada Nuru anachokiongea. Mimi nimesema hivi, hata kama ni utaratibu, kuna wengine hawavutiwi nao. Kama biashara yako ni nzuri na inajiuza, tutakuja tu. Lakini nasema maisha yetu wa Tanzania, neno karibu limeenda wapi? Neno karibu ya Rabbil Alamina, rudi hapa. Anasema maisha yetu wa Tanzania, neno karibu kwa mfanyabiashara ni kawaida sana. Hata ukienda kwa muuza majeneza, muuza sumu, visu, mishale, bunduki, utakaribishwa.
1: Haya, sawa.
0: Tuendelee kusoma ujumbe wako kadri muda ambavyo natupa nafasi hapa, lakini kwa sasa hivi twenze tu huku.
3: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
4: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani wewe kwa ndani job ofisini akinya. Na wewe unatukafukana kufuna wewe ndani humo.
3: Ndani ya raha leo.
0: Haya, kwenye kimbwanga kunani? Wakati tunaelekea kwenye kimbwanga, ni kufahamishe kwako wewe mfanyabiashara wa mkoa wa Iringa, yale maonyesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana pale Kilolo Ilula, kwa mafanikio makubwa yamerudi tena.
1: Okay.
0: Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonyesho ya pili ya biashara ya viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi 25 ya mwaka huu, na ndani ya mwezi huu wa 5 katika viwanja vya chuo cha FDC pale Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali pamoja na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, sisi tunakukaribisha sana, upige simu nambari hii hapa ambayo mimi nakutajia, nambari ya 0765 96 76 91. Kwa udhamini na ushiriki, unatamani kushiriki lakini pia unatamani kudhamini maonyesho haya, piga simu nambari 0765 96 76 91. Maonyesho haya ni kwa fursa yako, ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali, unakaribishwa sana.
1: Haya, sawa, so, unaniruhusu kuanza
0: Nakuruhusu.
1: Okay. Sasa bwana, naomba nitutulie.
0: Na utulie.
1: Maana nipo sehemu nzuri. Bale mwongea kama darasani. Naombeni tutulie. Tutulie tusikilizane kwa umakini.
0: Na mimi naandika majina ya wasumbufu.
1: Jina kwanza liwe la Feti. Afate ya Zuri. Sasa bwana unaambiwa padre akamatwa akifanya mapenzi na mwanafunzi.
0: Wewe unasema nini kwanza hata sijaelewa.
1: Amjaelewa nini yani?
0: Anza tena upi.
1: Ama lugha niliyotumia ndo haijaeleweka.
0: Imekuwa ngumu ngumu. Padri
1: akamatwa akishiriki tendo na mwanafunzi. Padri akamatwa akishiriki tendo na mwanafunzi.
0: Haya, tupe mkasa unasemaje? Ilikuwaje kuwaje?
1: Okay. Jambo lilikuwa kama ifuatavyo. Taarifa zinazosambaa zimeeleza kuwa tukio la kushtua linalodaiwa kutokea katika eneo la Oba, jimboni Anambra State nchini Nigeria. Padre mmoja wa kanisa Katoliki katika chuo kinachodaiwa kuwa Tansian University anadaiwa kukutwa akishiriki tendo na mwanafunzi wa kike ndani ya eneo la chuo. Sawa.
2: Ndiyo.
1: Na imeripotiwa kuwa tukio hilo lilizua hasira kubwa miongoni mwa wanafunzi na wakazi wa eneo hilo, ambapo video zilizoenea mitandaoni zimeonyesha baadhi ya wanafunzi wakimkabili na kumshambulia mtuhumiwa huyo pamoja na kumrarua nguo zake. Padri huyo ambaye alikuwa akishiriki tendo la hovyo
0: na mwanafunzi
1: wa chuo alilaruliwa
0: vibaya
1: zake na kupigwa na wanafunzi wenye hasira. Yaani hii ndio ile wananchi wenye hasira. Huku ni wanafunzi wenye hasira.
2: Ndio.
0: Umetia nanga?
1: Mimi tena. Ukomo wangu. Viongozi wa dini wasijisahau.
0: Huyu ni padri ambaye ana wanafunzi katika eneo lile. Wanasoma. Lakini padri uvumilivu ukamshinda.
1: Ndio.
0: Akaona aende akashiriki tendo na mwanafunzi wake. Na baada ya hapo, baada ya kushiriki, maana angekuwa kimya kimya tusingejua, akakamatwa au akadakwa juu juu. Ambapo sisi kama wazazi tunaamini sasa mwanangu anakwenda kuifuata njia sahihi inayompendeza Mwenyezi Mungu. Maana huyu ni mwanafunzi wake.
2: Ndio.
1: Na mwanafunzi akifika chuo, mzazi anasema mwanangu katika hatua, basi hatua ni ya ukingoni ya mwisho.
2: Na hapo hapo wewe mchungaji unayepewa kuondoa wachunge, kwa nini unaanza kuwachinja njiani?
1: Kashindwa kuwafikisha.
2: Unashindwa kuwafikisha. Anafikisha wewe machinjio.
0: Ana njaa.
2: Imagine wewe ni mchungaji. Unachukua tena jio, unamtwanga kondoo.
0: Unamtwanga kwa sababu kakukasirisha.
2: Unamchinja kwa sababu ya mwenyewe. Na kumla unataka umle mwenyewe. Hapana.
0: Feti anasema kamchinje. Kamchinje kwa sababu ana njaa.
1: Yule padre alikuwa ana njaa.
0: Ana njaa.
2: Unapoaminiwa aminika. Unapoheshimiwa heshimika. Unapothaminiwa thaminika. Yaani wamemuamini alafu yeye kaja kufanya mambo ya hovyo.
1: Unajua afu hivi visa vya hawa viongozi wa dini sio vya jana wala vya juzi. Yaani imekuwa kama
2: ni vya kujirudia.
1: Yaani imekuwa kama ni mazoea tayari. Mchungaji kuwarudi kondoo zake. Unakumbuka tulikuwa na hiki kisa?
2: Yule mchungaji aliyekuta
1: mara utasikia
2: amefia huko.
1: Wake wa waumini mara utasikia vijana wa kanisa, mara utasikia wanakwaya. Yaani ni umo umo. Hivi wachungaji hawajaona nje?
0: Sasa
2: ade. Alafu kwa nini wanachafua nani?
0: Tujifunze. Kuna jambo la kujifunza hapa. Huyu kiongozi anarudi ana haki ya kufanya hivyo? Na kama ana haki?
1: Ana haki.
0: Kama hana haki. Kwa nini awe kiongozi ambaye anakwenda kuharibu familia ambayo na yenyewe inategemea kwenda katika njia sahihi ambayo imemchagua upande wa Mungu?
1: Ndio kukosa
2: maadili wa mamba. Kenge na kenge wamo.
1: Yaani huko ndio kukosa maadili. Kwa sababu kama huyu kiongozi wa dini angekuwa anafuata maadili yake yanayomtaka katika kazi yake ya uinjilishaji, asingeweza kufanya tukio kama hili.
2: Ina maana yeye hofu ya Mungu pia ndani mwake.
1: Iwe ni mwanafunzi, iwe ni mwimba kwaya, sijui ni mwanakwaya, iwe ni muumini, mke wa muumini, bado hatakiwi kufanya kitendo kama hichi. Kwa sababu maadili yake
0: hayamruhusu.
1: Hayamtaki.
2: Hayamruhusu.
1: Anakiuka maadili.
0: Haya, anasema mimi mwenyewe sipendi kukaribishwa kwa wauzaji wengine, ni vinganganizi sana, yani unaweza kununua bila kupenda. Lakini huyu anasema huyo padri ni wa mchongo, Joseph Atimgeta kutokea Isimani Ngano.
2: Yani sio wa mchongo, wa mchongoma kabisa.
0: Anasema Mungu wangu, dunia imeisha kwa kweli. Mama Mage kutoka Sikilo, tokea maeneo ya Mama Mage Sikilo kutokea Ilu la Mtua. Lakini anasema jamani, mbona dunia imeisha mpaka mapadri? Da, anaitwa Finance Mkanu Mkole, ndio ujumbe wake ambaye ameandika namna hiyo. Lakini anasema Peter Kinyaga kutokea maeneo ya Liamgungwe anasema Yanga ishinde goli tatu.
1: Sina Yanga natusuni.
2: Yaani jamani,
0: ilijua tu lazima upatiwe na nero.
2: Yaani lakini anasema msafara wa mamba.
0: Anasema dunia imeisha. Sisali tena. Bora nikae tu na watumishi wenyewe.
2: Anasusa.
0: Ovyo kabisa. Diana Tagalile kutokea maeneo ya Mseke, lakini anasema jamani, mnashangaa huyo padri, mmesahau padri James? Mmemsahau padri James.
1: Padri James hivi ni kitabu gani kile? Ni kitabu cha furaha. Yule musika kwa naituwa
0: furaha
1: kile kitabu tumekisoma bwana shule.
0: Sasa tuna jambo hapo upande wako
1: Jambo nalo, na wacha ni kupe taarifa wewe mkazi wa Nyanda za Juu Kusini.
2: Ndiyo.
1: Ya kwamba Funguo Innovation Program and Green Catalyst Initiative UNDP Tanzania kupitia program ya Funguo inakutangazia fursa za maombi ya ufadhili kwa startups au kampuni changa na biashara bunifu ndogo na zakati nchini Tanzania. Na kupitia awamu ya tano ya wito wa maombi ya ufadhili, Funguo inatafuta biashara bunifu zinazofanya kazi katika sekta ya teknolojia ya kidigitali, mnyororo wa thamani wa kilimo pamoja na madini muhimu. Mpango huu unaleta biashara zilizo katika hatua za awali au zilizo zinazokuwa, ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Sambamba na hilo, Funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia inakaribisha maombi kutoka kwa biashara bunifu ndogo na zakati zinazojihusisha na biashara endelevu rafiki kwa mazingira katika mnyororo wa thamani wa misitu, ikiwemo bidhaa mbadala za mkaa, bidhaa za mianzi, useremala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu na mazao ya misitu. Na mradi huu unalenga zaidi biashara zilizopo au zinazofanyia shughuli zake katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi pamoja na Ruvuma, ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu watapewa kipaumbele. Biashara zitakazochaguliwa zitapata ruzuku ya kichocheo kuanzia shilingi milioni 10 hadi milioni 100 za Kitanzania. Msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaalamu au mentorship, mafunzo ya kukuza biashara pamoja na fursa za kuunganishwa na wawekezaji na masoko mapya. Kutuma maombi ya ufadhili kwa wito wa awamu ya tano wa mpango wa Funguo, basi tembelea tovuti ya Funguo ambayo ni funguo.org/core-4-funding-2. Tovuti yao, niongee na kwa lugha ya Kiswahili. Tovuti ya Funguo ni funguo.org/core-4-funding-2. Ile namba mbili.
0: Okay.
1: Yani tu ni namba ile mbili.
0: Okay.
1: Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 31 ya mwezi wa 5, 2026. Wahi bwana, kama unahitaji kupata msaada na kupata hizo fedha milioni 10 mpaka milioni 100.
0: Anasema huyo padri alionaswa, je, ambao wanafanya kwa siri, hawajakamatwa bado, wanaokula kondoo wao wapo sana.
1: Tena
0: anasema wapo sana lakini hawavumi tu.
1: Tutachoka jamani.
0: Anasema tena hema kubwa, unakula kondoo we mchungaji, bora mimi sikusoma seminari. Pascal Ngongolo wa Mafinga Changarawe. Anasema dunia kuna mambo yaliyojificha duniani hasa la padri kulala na mwanafunzi. Mbona kama imeshika kasi tena.
1: Nini tena ndugu?
0: Mambo tena ya padri kulala na mwanafunzi. Kulala na mwanafunzi kweli ni hatari. Ni ujumbe wa Lujo akiotokea maeneo ya Mtwivila, lakini anasema labda alikuwa hapewi katiba isome nyumbani kwake, akaamua kwenda kwa mwanafunzi wake Cheniko kutokea maeneo ya Dodoma. Lakini anasema
1: nyumbani tena. Mapadri si waruhusiwi kuoa.
0: Cheniko ndo kasema hivyo. Mimi napita na ujumbe wa Cheniko alichokisema. Anasema labda alikuwa hapewi katiba isome nyumbani kwake, akaamua kwenda na na mwanafunzi wake. Anasema dunia itabaki pale pale ila binadamu. Tushaisha. Ni Baraka Mpalanzi kutokea maeneo ya Kihesa, lakini tupo na Yas Tanzania ambao wanakuambia endelea kutumia mtandao wa Yasi kabla hatujaelekea breki. Na ndio bana tunakuambia wahenga walisema ukiona vyaelea ujue vimeundwa.
1: Haswa.
0: Na huu ndio msemo. Ndiyo maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yasi uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania, na sasa tuko tayari kumtambulisha au kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yasi peke yake. Tunapozungumzia mtandao wa Yasi Tanzania ni mtandao wenye viwango, na tunamaanisha kweli kweli tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Ndiyo maana na mtandao wetu wa Yasi una 4G na 5G na unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu yenye mawasiliano ni zaidi ya 4,800 ambao ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote hapa Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanayostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mitandao au wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Na kama unajiuliza tumefikiaje viwango hivi, ni muhimu kujiuliza haya, na ndio tunakwambia kwamba haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu uliotufanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania waweze kupata huduma bora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yasi, na tunakwambia jiunge na Yasi hii leo ujionee utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
1: Haya, sawa.
0: Wacha tumeze mate, tuchambe koo, watoto wa mjini wanasema. Alafu tutarejea hapa tukiwa na jambo kwa ajili yako.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Halo.
3: Unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Atilio Kiwelo.
3: Atilio Kiwelo kutoka wapi?
2: Kutoka njia panda ya Mgama Iheni.
3: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Nimejaribu kucheza leo.
3: Leo umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza kama mara 4 hivi naona.
3: Siku za nyuma ulikuwa unacheza Nuru Pesa?
2: Nilicheza ilikuwa ngini majuzi. Majuzi ajana nilicheza mara moja. Na siku gani nilicheza kama mara 2.
3: Okay, sawa. Na umeangalia simu yako hapo?
2: Ninaona kama kuna message bado zimefungua na kufungua, lakini najua ni nimeiona.
3: Umeshaiona eh?
2: Hii nimeielewa kwa sababu wewe semeji semeji mahenge.
3: Sawa, unawaambia nini watu wengine ambao wanacheza Nuru Pesa, kuwatia moyo na kuambia kwamba wacheze Nuru Pesa? Nuru Pesa inatoa fedha.
2: Nawaambia waendelee kucheza huo mchezo, ni kweli ni wa kuwashinda. Kuliko mchezo mwingine.
3: Hongera sana. Umesema unaitwa nani?
2: Naitwa Atilio Kiwero.
3: Nikushukuru sana pia, nikutakia asubuhi njema na hongera kwa kuwa miongoni mwa wale washindi watano walioshinda Nuru Pesa ndani ya shilingi 100,000 asubuhi ya leo.
2: Asante sana na shukrani sana.
1: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
4: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
5: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
1: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: tunasoma, tunasema somo somoni dakika ya sita ambayo imekwisha kuondoka. Na sisi hapa tunakuwa na sehemu ya kujifunza yale ambayo tunaishi nayo, lakini nini ambacho tukifanye. Na siku ya leo ndani ya somo la ziada ni kuambie kwamba tunazungumzia tete kuanga. Nuru, shakutana na tete kuanga?
1: Ni ugonjwa ambao mimi sijawahi kuumwa.
0: Hujawahi?
1: Ila ninausikia tu na kuona, nishauona. In short na ufahamu. Ila si ufahamu kwa kuelezea, kwa kuona.
0: Majirani huwa wanasema kama hujaumwa utotoni utaumwa ukubwani.
1: Tete kuanga hadi ukubwani unaumwa? Sio utotoni tu?
2: Unaumwa.
1: Sasa mimi tena kiumwa ukubwani da.
0: Sijaumwa.
2: Tena yanatoka kama malengelenge. Yanachoma. Vile vile

0: malenge. Mala ukai juani, mala yanachoma, mala vipele vya joto mnanichanganya. Tuta tu naongea na mtugu zangu hapa tutafute hela. Maisha mengine yaendelee. Bwana anayetumia mtandao wa Vodacom unahitaji kucheza na Ropesa, tusikilizane kwa utuo kabisa. Unakwenda kwenye menyu ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Ukifanya hivyo unabonyeza okay, hatua inayofuata utakwenda itakujia orodha. Basi utachagua pale namba 4 ambayo itakuwa imeandikwa lipa kwa M-Pesa. Ukishalipa kwa M-Pesa, hatua inayofuata kwenye orodha ile utakwenda kuchagua namba 4, utaambiwa weka namba ya kampuni. Ukibonyeza okay utakwenda kuweka hiyo namba ya kampuni ambayo ni 553111. Then mara baada ya hapo hatua inayofuata utaambiwa namba ya kumbukumbu. Kumbukumbu namba ni 889, halafu hatua inayofuata utaambiwa ka shilingi 1000 kiasi cho. Ukiambiwa ka kiasi utaweka shilingi 1000. Halafu utaambiwa weka namba ya siri, hapo utakuwa umethibitisha malipo yako shilingi 1000 na utakuwa miongoni mwa wale ambao wanaendelea kucheza na Ropesa hivi sasa. Lakini kuna yule ambaye anatumia mtandao wa Yas. Unakwenda kwenye menyu ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Ukifanya hivyo hatua inayofuata utaambiwa weka na, lipa bill. Utachagua namba 4 utalipa bill. Ukishalipia bill pale, hatua inayofuata utaambiwa weka namba ya kampuni. Kuweka namba ya kampuni utaweka 553111, then utakwenda kuweka namba ya kumbukumbu, ndipo ambapo hatua inayofuata na utaambiwa hivyo kwamba kumbukumbu namba weka, utaweka 889. Halafu utaambiwa weka kiasi shilingi 1000, utaiweka pale. Halafu utaweka namba yako ya siri, utaruhusu muamala wako kutoka wa shilingi 1000. Hapo utakuwa umecheza na Ropesa kwa mtandao wa Vodacom pamoja na mtandao wa Yas. Yule anayetumia mtandao wa Airtel pamoja na Halotel, basi sio mbaya tukisemezana hapo baadaye na kila jambo litakaa sawa sawia.
1: Haya, anasema mapadri walikuwepo zamani, hao wasaizi wanajificha kwenye kivuli cha watumishi, ila ni wazinzi tu. Mungu atusaidie. Lakini anasema dunia saizi imekwisha, dini siku hizi imekuwa biashara. Hao wachungaji, maaskofu, mapadri na wengine sio wa kuamini sana. Imani yako ndio itakayokukomboa. Ni ujumbe wa Alex kutokea maeneo ya Mafinga. Lakini anasema du, aibu, wanaaibisha dini zetu jamani. Ni bora hao mapadri waoe tu kuliko kuwa na tamaa. Ni ujumbe wa mamage Sikilo kutokea Ilula. Lakini nasema wa madhabauni, atakula madhabauni. Musa Uhagile kutoka Ilula Madizini. Lakini anasema tena Mungu awasamehe.
2: Kwa
1: haya, tuendelee, tuelekee huku kumsikiliza daktari kuhusiana na tete kuwanga kwenye somo la ziada.
3: Sawa. Nazungumza nawe kuhusu ugonjwa wa tete kuwanga. Tutaangalia sababu zake, dalili zake, matibabu yake, lakini pia matarajio baada ya kupata matibabu. Mimi ni Dr. Mniko, kuwa nami mpaka mwisho. Tete kuwanga ni maambukizi ya virusi yanayosababisha mtu kupata malengelenge yanayowasha mwili mzima. Tete kuwanga ulikuwa ugonjwa unaowapata watoto wengi sana kabla ya kugunduliwa kwa chanjo. Kwa watoto, tete kuwanga inasababishwa na virusi wanaoitwa varicella zoster. Aina hii ya virusi inasababisha ugonjwa wa mkanda wa jeshi kwa watu wazima. Ugonjwa wa tete kuwanga unasambaa kwa urahisi zaidi kwa kugusa au kushika majimaji yanayotokana na hayo malengelenge kwa mtu ambaye anakutana na huu ugonjwa. Au kama mtu mwenye tete kuwanga atakohoa au kupiga chafya karibu yako, basi pia unaweza kupata hiyo hewa na ukaambukizwa. Watu wenye dalili hata za kadri tu wanaweza kuambukiza wengine. Ukiona ugonjwa huu unaweza kuambukiza watu wengine siku ya kwanza au siku ya pili kabla ya malengelenge kuanza kuonekana. Hii inamaanisha unaanza kuambukiza watu kabla ya kujua kwamba umeambukizwa wewe mwenyewe. Na mgonjwa wa tete kuwanga anaweza kuendelea kuambukiza watu wengine mpaka malengelenge yote yanapokuwa yamekauka kabisa, ndio anaacha kuambukiza watu wengine. Kwa hiyo visa vingi vya tete kuwanga vinawapata watoto wenye umri chini ya miaka 10. Ugonjwa unakuwa sio mkali sana, ila kuna baadhi ya wanapata matatizo makubwa. Watoto wakubwa na watu wazima wanapata ugonjwa mkali zaidi kuliko wale watoto wadogo sana wanapokuugua. Kwa watoto wadogo ugonjwa unakuwa ni makadri kiasi fulani. Watoto wengi wenye tete kuwanga wanapata homa, maumivu ya kichwa, kupoteza hamu ya kula na uchovu kabla ya ule upele kuanza kutokea. So upele huu wa tete kuwanga unatokea siku 10 hadi 21 baada ya kuambukizwa. Mtoto anatokea na vimalengelenge vidogo vidogo kati ya 250 mpaka 500 vinavyowasha, vinazungukwa na madoa mekundu kwenye ngozi. Kwa kawaida malengelenge yanatokea sehemu za usoni, kifuani, mgongoni, kichwani na kisha mwili mzima unaanza kuwasha. Baada ya siku moja au mbili malengelenge haya yanaanza kuwa na weupe na kisha kutengeneza kigaga. Malengelenge mapya yanatokea kwa kimakundi kwa kwenye kope za macho, kwenye mdomo au kwenye uke. Baadaye yanapona. Huwa hakuna makovu yanayotengenezeka isipokuwa kama mgonjwa alipata maambukizi ya bakteria baada ya kujikuna sana, anasababisha maambukizi. Ndio maana tunashauri usijikune sana. Kwa sababu tete

0: Mwanga ni ugonjwa wa kuambukiza. Mtu yeyote aliye karibu na mgonjwa yuko kwenye hatari ya kuambukizwa, hasa yule ambaye hajawahi kupata chanjo kabisa. Ukiambukizwa, daktari anaweza kugundua kuwa unatetemeka kwa kuangalia upele na kuuliza maswali kadhaa kuhusu historia yako. Vimalengelenge vidogo kwenye kichwa mara nyingi vinathibitisha kuwa utambuzi huu ni wa tetekuanga. Kwa daktari akikuangalia tu anaweza akaamua kuwa hii utetekuanga.
1: Haya, umemsikia daktari eh?
2: Yeye anagonjwa unaambukiza
1: eh? Unaambukiza okay. Kipenzi changu. Sasa nini cha kufanya pale ambapo tayari umegundulika una tetekuanga? Sawa eh? Sawa. Unatakiwa ufanye nini, kwa sababu yawezekana akawa ni mwanao, anaweza akawa ni mumeo, lakini yawezekana ukawa ni wewe mwenyewe.
0: Ni vizuri kufika kwenye kituo cha afya kama unadhani mwanao ana tetekuanga, au kama mwanao ana zaidi ya miezi 12 na bado hajapata chanjo dhidi ya tetekuanga ili aweze kuipata mapema. Kwa sababu ugonjwa wa tetekuanga unasababishwa na virusi, hatuna tiba kamili ya kuuponyesha. Matibabu mara nyingi huwa yanafanyika ili kupunguza au kumpunguzia mgonjwa taabu na shida ambazo zinaletwa na huu ugonjwa, huku tukisubiri mwili wake upone wenyewe. Ninashauriwa kuepuka kujikuna au kujisugua kwenye maeneo ambayo yanakuta yanawasha, na ndio maana wakati mwingine tunamshauri mgonjwa avae gloves nzito asijikune, au ikiwezekana mnafunga mikono yake kwa bandeji ili asiweze kujikuna sana. Hakikisha kucha zako ni fupi ili kuepuka kujichubua ngozi unapojikuna, hasa usiku. Avaa nguo nyepesi zilizobana na epuka kuvaa nguo nzito zinazokwaruza katika maeneo yanayowasha, itasababisha ujikune zaidi. Oga kwa kutumia maji ya vuguvugu na sabuni, na kisha jisuuze vyema baada ya kuoga. Mafuta ya majimaji haya tunaita moisturizer yanasaidia kuilainisha na kupunguza ukavu wa ngozi, kwa kupunguza ule mwasho. Epuka pia kukaa kwenye joto kali na maeneo yenye unyevu mwingi. Dawa aina ya antihistamine kama vile diphenhydramine zinatumika kupunguza mwasho, lakini kumbuka zinaweza kusababisha usingizi. Krimu kama za hydrocortisone pia inatumika sana kupunguza mwasho kwenye maeneo yanayowasha, kwa hiyo wakati mwingine unaweza kaenda kwa daktari akakupatia. Vaa glavu au socks mikononi ili kupunguza maambukizi yanayotokana na kujikuna, hasa usiku unapokuwa umelala usingizini. Unavaa socks mkononi ili usijikune sana. Watoto wenye tetekuanga hawapaswi kwenda shule au kucheza na wengine mpaka malengelenge yatakapokauka kabisa. Kwa hiyo watu wazima pia hawaruhusiwi kurudi kazini mpaka malengelenge yatakapokauka kabisa, ili kuhakikisha kwamba hauendi kuwasambazia wengine ugonjwa huu. Katika hali ya kawaida mgonjwa anapona bila matatizo yoyote. Baada ya kupata tetekuanga, virusi wanabakia mwilini maisha yako yote. Mtu mmoja kati ya watu 10 wanapata mkanda wa jeshi kwa sababu ya virusi hivi kujiinua baada ya kinga ya mwili kupungua. Mfano, wakati wa msongo, wakati wa ujauzito, uzee, au kwa sababu una ugonjwa wa ukimwi, kinga yako ikipungua, unaweza kupata mkanda wa jeshi. Na hivi ni vile virusi vinakuwa vimekaa mwilini mwako au vimebakia mwilini mwako maisha yako yote. Ili kuzuia ugonjwa tetekuanga, funika mdomo unapokohoa au kupiga chafya ili usiambukize wengine. Hakikisha kuwa nguo na taulo unazotumia kama mgonjwa hazitumii na watu wengine. Nawa mikono yako mara kwa mara na kila baada ya kumhudumia mgonjwa wa tetekuanga ili usiambukizwe. Kama mtoto ana maambukizi, epuka kumpeleke mtoto huyo shuleni au maeneo ya mkusanyiko ambapo mtoto anaweza kukutana na wengine akawaambukiza. Kwa sababu tetekuanga inaweza kusambaa kwa hewa hata kabla hayo malengelenge hajaanza kuonekana, basi inaweza kuwa ngumu kidogo kujikinga. Kwa hiyo chanjo ya kuzuia tetekuanga kwa watoto ni muhimu sana, kwa sababu kweli ni kwamba mtoto anaweza akaambukiza wengine hajapokuwa hata malengelenge hajaanza kutokea. Kwa hiyo chanjo ni muhimu sana. Kwa kawaida chanjo inazuia kabisa ugonjwa tetekuanga, au inafanya ugonjwa ambao mwili mtoto ambaye amechanjwa atakaopata utakuwa sio mkali sana. Kama mwanao hajapata chanjo ya tetekuanga, hakikisha kwamba anaenda kupata chanjo hiyo ili aweze kujikinga.
3: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
4: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
5: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
3: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.
6: Timbelio.

0: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
1: Kuwa uone michongo inavyofeli.
0: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
2: Haya.
0: Karibu tukupe story zote kali.
3: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
0: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo. Raha Leo.

0: tupo tena hapa na Nuru Pesa inaendelea kutoa pesa. Washindi wanaendelea kupata pesa zao. Yawezekana ni wewe ambaye umeanza mapema kabisa. Tangu sisi tumeanza kuzungumza humu ndani, ukaona isiwe tabu, iwe sehemu yako leo kuweza kushinda. Na ndio maana tunakwambia kwamba fedha ipo na Mr. Money wakati huu yuko hapa kuhakikisha wewe hapo unayecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wako wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel. Kushiriki kwako ndo kutaka kupatia ushindi
1: haswa.
0: Kama hujashiriki, ondoa shaka, fedha hiyo haiwezi kukuhusu kwa namna yoyote ile. Na kubwa zaidi, cheza kwa sababu pia kuna washindi watano majira ya 5:57. Washindi watano wanakwenda kupata shilingi 20,000 kwa sababu kapu la raha leo lina kiasi cha shilingi 100,000. Misema ni karibu.
2: Asante. Mimi nimepewa jukumu moja tu. Raha leo wao wameniambia kwamba wana washindi watano na kila mshindi anaondoka na shilingi 20,000, na kwenye somo la ziada nimeambiwa Azori ama Mr. Money, tunaomba uje utoe voucher. Na kwenye upande wa voucher nilikuwa nawaza jambo moja. Voucher unaweza kuunga 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ama 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 au 10,000. Sasa mara nyingi unaweza kuona tukatoa voucher kwa watu wawili ama tukatoa voucher kwa mtu mmoja. Sasa leo mimi nimeona si vibaya tutoe voucher kwa mtu mmoja tu. Ambaye atapata voucher ya shilingi 10,000. Huko anasubiri ushindi. Na hii 10,000 kumbuka ni mtaji, kwa sababu ukipata shilingi 10,000 muda huu, hii 10,000 itakuwa ni mtaji wako kwa ajili ya baadaye. Yani itakapofika saa 6:10, kasoro 3. Saa 6:35 hivi. Huenda kwa ni mtaji kwako. Na mimi hapa sasa hivi ninavyozungumza nimeshabonyeza hapa tayari na mshindi wangu nimeshampata. Sasa mimi sitataka kuzungumza na huyu mshindi. Nitataka wewe ndio uzungumze naye. Yani kama wewe uwezi, basi Nuru aongee naye. Mimi pia Mr. Money spend kila siku nampiga simu. Hello, nazungumza na nani? Unatoka wapi? Umeshinda? Na naomba kati ya wewe mmoja wenu kati ya nyie pia aweze kumpigia simu huyu ambaye ameshinda voucher hapa, ili uwe mtaji wa baadaye. Watu tukiwaambia chezeni Nuru Pesa, Nuru Pesa inatoa pesa, hawaamini. Tuandike namba 0634. Na huyu ambaye amecheza Nuru Pesa sasa hivi atakuwa anaona voucher iko mle ndani.
0: 6:34 15 15 91 91. Haya, namba ya mwisho nipe niangalie mimi mwenyewe. Mwisho haya. 1 haya. Situ tayari hapa, twende.
2: Tushushie kitanda hapo uzungumze naye. Palisha tu mpaka juu.
0: Hatimaye simu yake inaita. Tujue anatokea wapi. Huyo ameshiriki kucheza Nuru Pesa, na ndio maana amepata voucher. Yawezekana na wewe pia unatamani kuendelea kupata voucher, ama unatamani pia kupata fedha ambayo imetengwa. Simu yake inaita, pokea simu yetu tafadhali. Tujaribu kuipiga tena kwa sababu wanasema hakuna jambo linaloshindikana.
2: Kwa kweli hauwezi kuwa na pesa tu usipokee simu. Japo inakuwa ni pesa yako kwa muda huo. Sidio.
0: Hatuja kufungisha safari wala nini.
3: Unajua namba nyingine hawapokea.
2: Kwa sababu ya madeni. Gani?
3: Asa umecheza na Nuru Pesa. Kwa nini upokee namba nyingine?
0: Mtu ana sababu zake. Alafu alitakiwa aongee na mimi. Ananisikitisha.
3: Kakosa bahati.
0: Kakosa. Kwa kweli amekosa bahati. Na uenda angepokea simu yangu mimi, ningemuongezea na mimi shilingi 5,000 kutoka kwenye akaunti yangu. Ukipigiwa simu uwe unapokea, ndugu yangu. Tukwambie kwamba hiyo ni voucher yetu, hatujui imekwenda wapi, nani ambaye
2: mara ya mwisho. Pige mara ya mwisho.
0: Mara ya mwisho.
2: Labda pengine alikuwa yuko kuosha vyombo au yuko nje.
0: Inawezekana amesikia mimi namuongezea.
3: Au deliver boda boda ukapakia bilia.
2: Atuambie tu kama amepokea voucher ya shilingi 10,000.
0: Yupo wapi? Tuhamasishe, umecheza mara ngapi?
2: Au namba ni kumeandika nyingine, lakini ndio hii
0: 0634 34.
2: Hii ni nini?
4: 10,000. Namba ya kija haipatikani.
2: Katufungia kabisa.
0: Haya, Mr. Mani, sisi tunashukuru kwa sababu kila ahadi ambayo tunaisema hapa ndani ya Raha Leo tunahakikisha inatekelezwa.
3: Inatimia.
0: Na ndio wajibu wetu kuhakikisha kwamba kile tulichokisema, tuna shilingi 100,000 itakwenda kwa washindi watano, lakini tulikuwa na voucher ndani ya somo na tunahakikisha mtu anapata voucher yake wakati huu. Haya, voucher imeshakwenda lakini mwenye simu yake kagoma, sisi tutafanya nini? Kubwa zaidi tunakukumbusha endelea kuwatembelea Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lakini pia wana lunch box portable zinazotumia umeme, lakini majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa kabisa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, lakini pia wana vacuum cleaner. Hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi kwenye makapeti na madirisha, lakini wana blender za kisasa zisizotumia maji, lakini pia zipo ambazo mashine yake ile ni waterproof. Lakini kubwa zaidi wana mashine kwa ajili ya kusagia kunde, na hii inatumia umeme. Wewe ambaye unauza bagia, unaweza ukasaga unga wako wa bagia pale pale nyumbani na mambo yakaendelea vizuri. Majegi yasiyopooza, lakini pia wana food hydrate. Hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga pamoja na matunda. Tunajua hali imebadilika, iwezekana unatamani kuhifadhi nyanya zako, mboga kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Basi unaweza ukazikausha moja kwa moja na mambo yakawa mazuri. Mwaliko Store sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwa na tunakwambia kwamba ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store basi unapata na zawadi pia, unaweza ukalipia kidogo kidogo. Tunapatikana Windini karibu na msikiti wa Aljuma. Kwa mawasiliano zaidi tupigie wewe mwenye shughuli yako, wewe ambaye unataka kupendezesha jiko lako, kupitia nambari ya 0673 341 509, 0673 341 509. Nambari nyingine ni 0714 144 322, 0714 144 322. Pia tunapatikana kwenye ukurasa wa Instagram, pale tunapatikana kama Mwaliko Store au sema store.
3: Store. Store in English.
0: Nuru na Nyambo.
1: Azam TV bwana, imejaa burudani kabambe. Kwenye Azam 1 zipo tamthilia mpya na nzuri kama Amor na No Man's Land, lakini Azam 2 nako vyuma vikali vipo, ikiwemo The Family Woman na utawala mpya wa mtoto wa Osman Bey Orhan umeanza kwa kasi kubwa. Azam Sports ni mapambano makubwa ya michezo mbalimbali ya ligi kuu ya Tanzania almaarufu kama NBC Premier League pale katika channel ya Azam Sports 1 HD, lakini pia Azam Sports 2 HD pia na 3 pamoja na 4, unatazama michezo tofauti tofauti, bila kusahau sinema zetu yenye BSS ya viwango vya juu kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili kuanzia saa 2 kamili usiku. Pia Kombolela, Noma, Zora pamoja na Bakora zikiendelea kubamba kila inayoitwa leo. Azam TV Max app, hapa filamu kubwa 4 za moto zinaendelea kukuongeza burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao, tunakwambia lipia mapema ili uweze kufurahia burudani hiyo. Ukilipia shilingi 1028 basi unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Unakumbuka ile ofa bado inaendelea miezi mitatu haijaisha. Lipia kupitia Azam Pesa haraka upate ofa mapema kabla haijaisha. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
0: Jamani, huyu anasema au mimi nina mkosi na Nuru Pesa, kila nikicheza sijawahi kupata hata vocha. Kwani wanaopata vocha wapoje?
1: Mvumilivu ula mbivu.
3: Mvumilivu ula mbivu, acheze zaidi tena na tena. Huenda kabla ya sisi kutoka hapa studio akapata yeye.
0: Okay, anasema du kweli. Kwenye amri ya 6 hapo padri huyo apigwe chini awe muumini wa kawaida tu. Ni ujumbe wa mawazo kapoma au niite mtu wa roki mkuu. Anasema anatupenda sana, anatutakia mchana mwema. Anasema jamani, wengine huwa wananywesha watoto matofali na sikiliza hiyo huyo wataalamu niwe finance mkanu mkole
1: kwenye matete kwangu
0: wanawanyesha matofali
1: kwenye tete kwangu, wanasema tofali dao wanawanyesha.
0: Tofali lipi hilo?
1: Tofali la
3: tofali
1: ile ina jengo pu. Achana na tofali la nani hii la block, lile tofali la
3: yale ya kuchoma
0: Ah, sawa. Anasema matetemeko yangu yanatokana na nini? Umemsikiliza daktari hapa ameeleza kwa uzuri, lakini anasema kwa staili hiyo mapadri waruhusiwe tu kuoa kama makatekista, wanadhalilisha kanisa. Ni ujumbe wa mama pia hapa. Lakini Baraka Mpalanzi kutoka maeneo ya Kiesa, kwani anasema kwani mapadri si wanasema wanatoweka wanatokewa na malaika usiku?
3: Sio kweli. Wote wangekuwa mapadri basi.
0: Wanatokewa na malaika usiku?
1: Kivipi?
3: Hapana.
0: Haya, sisi tunakwenda break, tukirudi hapa tunarudi na chuzi. Tutaangalia bakuli letu leo lina danki danki ama
4: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Oh yeah, yes. Zile burudani kali, hujanielewa vizuri. Namaanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM. Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi. Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retco mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
1: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
2: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
1: Dawa?
2: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
1: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
2: Sasa nini kinamfanya aharishe?
1: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
2: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
1: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
2: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
1: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
2: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
7: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
8: Wao ikafika sasa tamjua kama hili, mwanangu ambaye nisokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba
6: Chuzi limemwagika.
9: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taksi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
6: Chuzi limemwagika.
10: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
7: bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka 3.
6: Chuzi limemwagika.

0: Haya, chuzi limemwagika ndani ya raha leo. Sisi tukiwa tumerejea hapa na tuna jambo kubwa wanasema mjini
1: Kwa kweli.
0: Jambo ambalo tumelibeba ndani ya chuzi. Ndio una jambo hapo.
2: Mimi jambo nilonalo. Ndio jambo nalo siwezi kukosa.
0: Malizana nalo chap chap kwa haraka. Wakati mimi na kwenda pia kukufahamisha kuhusiana na kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa, anawataka wamiliki wa viwanja vya viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi nambari 4 ya mwaka 1999 chini ya kifungu au chini ya fungu nambari 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutolipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au utasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutiwa umiliki wa kiwanja ama shamba lako. Ili kulipa ankara ya kwako wewe katika eneo lako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo.
2: Ndiyo.
0: Na kwa mawasiliano zaidi, kama unaona hujaelewa na hujalipa pango ya kodi ya pango, tupigie kupitia nambari ya 0717 403 777. 0717 403 777. Tunakwambia lipa kodi kwa maendeleo ya taifa.
2: Haya, benki ya TCB kama benki inayomuelewa Mtanzania, basi imegundua kuwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto.
1: Ndiyo.
2: Bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kuweza kutimiza ndoto zao.
1: Aha.
2: Na ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Leo tunakuuliza wewe Mtanzania, ndoto yako hasa ni nini?
1: Ehe.
2: Kwa sababu TCB ina akaunti na mikopo inayoendana na ndoto yako.
1: Aha.
2: Kwa unayetaka kuweka akiba, akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako, na hii inakuwezesha kujiweka akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikikupa faida ya hadi 6% kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia shilingi 100,000. Bila kusahau tuna mikopo kwa makundi mbalimbali, mikopo ya wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa, mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, mikopo ya kununua nyumba, kujenga au karabati, mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini, na mikopo ya wafanyakazi. Hiyo ni benki ya TCB ama Tanzania Commercial Bank.
0: Anasema kumnywesha mtoto tofali anakosea. Yeye anakupa utaalamu maalum. Anasema inatakiwa abonde bonde lile tofali
1: na
0: kuchoma, na mpake ule unga wa tofali mtu mwenye matete kuanga, na sio kumnywesha, ni ujumbe wa Obama. Lakini anasema Mr. Majaba alimkonda kutokea Mbagala Wenda. Mimi huwa naamini sana alichokisema Martin Luther kuwa mwanaume aoe na mwanamke aolewe, lakini hapo Padri Balaa Jailis
1: Simba
0: awipa ukali wa njia panda. Anatokea maeneo ya njia panda ya Tosa, Iringa 1. Wanaume wanapitia changamoto.
2: Wanaume wanapitia changamoto nyingi mno, haswa
0: watetezi wao
1: inabidi waendelee kukaza kwa sababu mwanaume kulialia ni umama.
2: Mwanaume
1: kulialia ni umama.
2: Tutakuja kupigwa siku moja na kuna kukutetea.
1: Atatetea chacha.
2: Atakutetea chacha.
0: Mimi natamani kwanza tusikilize kile ambacho kimemkuta mwanaume. Anachokipitia mwanaume.
2: Ndio.
0: Mpaka ukiona wanasema, ukiona mwanaume anatoa machozi, hicho ni kilio cha
2: samani. Unajua limemfika.
1: Liko hapa.
2: Manake mwanaume kulia. Wanaume hawalii hovyo hovyo. Utasikia mwanaume unaliaje?
1: Na
2: mwanaume
1: kaza.
2: Utasikia mwanaume kaza.
0: Na mwanaume huwa anaweza akalia sio kwa kutoa chozi, bali kuyatoa yale ya moyoni.
2: Ya moyoni.
1: Okay.
2: Yaani huyu da. Hapo ndo kashalia kamaliza.
0: Sasa wacha tukasikilize mwanaume ili tujifunze. Inawezekana huyu mwanaume akawa ni miongoni mwa wanaume wengine wanaopitia changamoto kama anayopitia yeye.
2: Sawa mwanaume.
3: Hivi nataka niulize swali kwako. Hivi wewe unaoa mwanamke mwingine? Kuna haja gani ya kuondoka aenda kafui nje ya nguo kwa mtu baki alafu nyumbani nguo ni chafu?
4: Yaani kuna?
3: Yaani mama nyumbani mke wangu. Anatoka anaenda kufua nguo nje. Si nyumbani sabuni ipo, nguo zipo, hataki kufua. Sababu tumeongelea pale na kwa ni tatizo kubwa.
4: Hizo nguo ambazo anaanza kufua nje huko anafua za nani?
3: Anafua za kwa mtu baki tu, yani anafua ili apate zingine kuhusu kuni, yani ila kubwa ni huyo.
4: Yani manake anafua nguo kama kibarua.
3: anaenda kukua, lakini ukimwelekeza kwamba na mbona utaratibu hapa vipi, nafanya shida haya, unamwachia mtaji afanye biashara, akifika sehemu akikaa amekaa, alafu nje anaanza kutoa siri.
4: Ulishawahi kumpa mtaji wa biashara yoyote?
3: Ndio, binti yangu mimi ambaye alituma hela nikaja nikamkabidhi, sababu ana binti wa nje huyo. Hata mimi nina nyumba na watoto watatu. Nje. Na ni muda yeye tumeishi huko mwaka wa 14.
4: Yeye ulivyomkuta alikuwa na watoto wangapi?
3: Alikuwa ana mtoto.
4: Na baada ya kukutana mmezaa watoto wangapi?
3: Wapo wanne.
4: Kwa hiyo ukijumlisha na wale watatu mna watoto saba.
3: Yeah.
4: Shida hii ambayo umeiona ilianza kabla haujakutana naye kwenye mahusiano au imeanza baada ya mtoto wa wanne ama kabla?
3: Yaani shida imeanza kwanza mtoto wa kwanza. Baadaye akaja akarekebika. Lakini hii hali inavyozidi kunani na yeye ndio hivyo hivyo.
4: Kwa hiyo mpaka sasa hivi changamoto yake kubwa ni nini? Ni kwamba tu hafui nguo nyumbani lakini anaenda nafua kwa anafanya vibarua kwa kufua kwa sehemu zingine. Ni hicho tu pekee?
3: Hata kuzingatia tu swala la kupika manombe na ingia jikoni. Maana kaka katoto kanne aka bado ni kadogo. Ambako kezea na uwa mgongoni. Kwa hii nafika maana nabweteka na kaa tu mitaani. Mimi naingia jikoni. Sasa hii ni shida.
4: Ushai kukaa naye ukaongea naye anasema nini?
3: Utuatua. Serikali nafahamu. Lakini sasa kuna utaratibu ambao walimpangia kwamba aache kunywa pombe. Akiendelea kunywa pombe nikienda kulalamika mimi kule. Wanakamata namweka ndani. Sasa huruma yangu mimi ndio kinachofanya sasa kwamba kitaa sasa ndani. Hapo tena gharama inakuwa ya nani? Lazima umtoe mtu kwa gharama basi. Haya, nitakuwa nimefanya hivi, nitakuwa nimemkomesha tena vile vile. Kwa hiyo ile huruma ndio inayenipoza mimi kwamba nilikuwa najiuliza kwa nini wenzangu naweza mkatisaidiaje labda aidha kwa kumjenga.
4: Kwa hiyo viongozi wa serikali ya mtaa wanajua.
3: Wanafahamu, yani ni shida.
4: Na wakwe zake wapo wote au yupo mama peke yake?
3: Huyu baba mimi sijawahi kuona naye kisura, ila ananiambiaga babake ni dereva, sio anaendesha magari ya masafa, lakini mama mkwe naye yupo. Lakini sasa sijawahi kuwashana naye kwa sababu tayari alishatia sumu kule kwamba mimi naonekana namnyanyasa kanyuma hicho. Kwa hiyo mama naye akawa amenikaza moja kwa moja mpaka leo.
4: Kwa mama mkwe naye hampatani?
3: Mtacho balaa kwanza tone vile mama naye ni kida.
4: Wewe alikuwa anasema namnyanyasa kwa sababu gani?
3: Kile cha kanyuma hicho.
4: Jamii
3: kabla haijaelewa yani jiji alivyo, walikuwa wanajua kabisa kwamba huyu mwanamume anamnyanyasa mwanamke, lakini walipokuja kugundua baadaye kwamba ana maneno ambayo si ya kweli, walipogundua shundani. Sasa wanapokuja kumtumbua majibu kwamba bwana wewe tulikuwa tunajua mume wako labda ni mkorofi, wewe ndio ni mjeuri, hapo kusema hiyo kweli kwa nini? Hata wale kuna baadhi hata majirani mle wameshawachukia, yani ndio hivyo tena.
0: Mwanaume anazungumza yale ya moyoni ya ndani. Wanasema mwanamke anatumia ngao kwamba ananyanyaswa na mumewe.
2: Ndio.
0: Lakini kwa nini anaenda kufua kwa jirani? Hapa nyumbani kwake vipi? Kama ni swala la mtaji anajua kabisa alishampatia.
2: Mtaji.
0: Mtaji alishampatia.
2: Akaupeleka wapi?
0: Watoto saba anao. Mahitaji na matumizi vipi hapa?
2: Inakuwaje?
0: Tumsikilize mwanaume amalizie yale ya moyoni. Atoe yale ya moyoni. Wanasema kama ni ukoko utoke ili chombo kiwe salama, si ndivyo?
2: Ehe, ni kweli.
4: Hivi yeye anajishughulisha na nini sasa?
3: Biashara kama hiyo amesimama kwa sababu akiona kina nini? Akianza kufanya biashara, yana kifika sehemu akifaa. Anaagiza pombe na kunywa na kapa hapo. Biashara kidolola anatumia ashira kwamba mimi biashara leo mbovu. Naweza kukaa 2-3 bado ipo tu. Lakini yeye ndo anayekata tamaa, sio mimi. Ukimwelekeza bwana biashara ni kutembeza, biashara nitakuwa ifuate, sio ifuate.
4: Wakati unamuoa lakini si uligundua kwamba anakunywa pombe au ameanza kunywa pombe baada ya kuolewa na wewe?
3: Kipindi cha nyuma kwa kweli, sio muongo sana. Alikuwa jionyeshi kijili ile, yani kugundua kabisa mimi kwamba nimewahi. Hapana. Na alikuwa ananizamu sana tu, lakini baada kuja kuanza mazoea sasa kwamba hapa sasa amejiachia ndio hivyo.
4: Watoto wote mnakaa nao nyumba moja ama wako tofauti tofauti?
3: Hapana, au ndao sema au wanje. Au ni wakubwa. Ndio tunawategemea asilimia kubwa. Kikae nao mimi ni wakubwa.
4: Ni wakubwa. Kwa hiyo hawa wanne ndio uliowapata kupitia yeye ndio wadogo.
3: Kwa sababu wale wanje na maana mama zao sikuishi nao ujana. Na ndo wanae tusaidia asilimia kubwa. Kwa mfano mwingine Dar es Salaam juzi kati tukatuma hela kaambia bwana mtoto na mdogo. Japo yeye alikuwa apendi kabisa, yani mtoto waingia guse pale na walitambaratika kwa njia hiyo asilimia kubwa. Yana na ajili ya gugu, sio kwamba nifiche, naongea tu kweli. Ni kusema bwana nimwaje itakuwa ngumu kwa sababu naweza kusema chukulie maamuzi mengine. Alafu kaona tena bora ya huyu ambaye unafanyaje? Unaishi naye. Lakini mimi nilichokuwa naomba tu shauri kwamba kumjenga tu akae imara, yani akae tu vizuri kwamba angalau na mimi afya yeye inakuja nikirudi nirudi salama. Unajua kuna muda pale mimi mpaka nachelewa hata kurudi. Naogopa kwamba nikifika pale nyumbani tu wapi itakuwa ni kelele.
4: Inatakiwa?
3: Itakuwa ni kelele. Kwa hiyo na maana kisaikolojia na maana naogopa kwamba hapa naweza nikarudi. Unajua mama sio anakutukana pana watoto. Wale watoto tunakuwa na wajengaji.
4: Ushaifikiria kuja dawati la jinsia?
3: Hapa kuna mama mmoja ambaye alishanielekeza kwamba bwana ukikuta alimuonya kwanza. Yule mama naye nasikia sio anafanyia watu huko huko mjini kwani. Yaani alikuja tu kama kusupply tu ndani na maana kuna taarifa pale kwamba sehemu fulani pako sijui, lakini mama alikija alivyonielekeza. Lakini yeye aliniambia kwamba bwana mimi sione nini na kitengo. Baka alikuta anapika chakula. Akamuuliza akasema wewe mama mume wako yuko hapa? Akasema mume wangu na wangu hapo. Akasema kama huyu ni mume wako kwa nini anapika? Akasema ngoja afikaje tu. Akasema ujue wewe nimekuta kule unakunywa pombe. Alafu kuna siku nishaye kunilalamikia ukasema mume wako anakunyanyasa. Hivi kati ya wewe na huyu nani ambaye anamnyanyasa? Akasema samani. Lakini wiki tu ambayo imepita alipoomba msamaha. Lakini mpaka sasa naona swala bado linazidi kwenda sasa. Nawajiizie huko sasa sielewi kwamba nitumie njia gani ili niwapate hao watu ili wanisaidie tu.
4: Haina shida, mimi nitakuunganisha nao jamaa wangu.
3: Mimi nitashughulu kama itawezekana kwa hilo kwa sababu inafika mahala yani uoga kwanza cha kwanza mimi. Yaani naogopa kwamba unaweza kaongea hivi labda kakasirika. Unajua inafika mahala mpaka naongea hadi swala kujinyonga. Ni bora nipe sasa mtu akinywa pombe maamuzi kweli anatokea.
4: Unasema wewe au yeye?
3: Yeye. Yaani inafika mahala bora ninywe sumu bora nijinyonge sasa ile mimi inanipa hofu.
4: I say.
2: Haya, mwanamke anatamani ajinyonge. Mwanaume anasema kwamba mwanamke amekuwa na gubu nyumbani, lakini yeye anamsaidia na wakati mwingine anatamani hata asirudi nyumbani kutokana na gubu la mwanamke. Manyanyaso anayempitisha kama ni kupika, inabidi apikie watoto awaandalie mwanaume mwenyewe
5: anafulie.
2: Natamani nikae hata hapo nyumbani niwe na afya.
5: Afya anaitoa wapi?
2: Anaitoa wapi kwa mtindo huu?
5: Kwa mwanamke mwenye gubu.
2: Namna hii.
5: Unafika tu nyumbani, unapokelewa na maneno. Tena bora maneno makali. Mwanamke hataki kuelewa, hataki kusikiliza. Wewe hilo uo mwili unautolea wapi? Uo mwili unaupatia wapi? Kwa mfano labda. Na hii umemsikia huyu mwanaume. Anasema mwanamke mwanzoni alikuwa na tabia nzuri.
2: Sahihi.
5: Alikuwa na heshima zake kama mke ndani. Alikuwa na nidhamu yake kama mke ndani. Lakini baadaye kachacharuka. Haya, hutaki watoto wa mwanaume. Wewe unavolewa, si ulikuwa unajua kwamba ana watoto?
2: Na mwanamke huyo mlee, analewa.
5: Analewa. Ila si wanawake, kuna muda kama tunachokitaka hatukijui.
2: Hivi unajua pia kuna namna mwanamke akiwa analewa anapoteza ile hadhi na nafasi ya mwanamke kwenye nyumba.
5: Kwa sababu kuna mnywaji alafu kuna mlevi. Vitu hivyo viwili tofauti. Anayekunywa anajielewa. Anaelewa hajielewi chochote.
2: Lakini kwa mwanamke ukilewa havieleweki, ukiwa mnywaji havieleweki. Wote tunakuita tu mnywaji.
5: Mlevi. Kwa sababu mlevi, saumu, mtu ambaye anakunywa kupitiliza, huyo ni mlevi. Halafu ni mwanamke, unasahau mpaka majukumu yako nyumbani. Unasahau kuwapikia watoto wako, unasahau kumwandalia huyo mume wako, unajua kabisa anatakiwa andaliwe, atakiwa awekwe sehemu safi. Yeye mwenyewe mwanaume anavotoka, anaonekana kabisa huyu ni mume wa mtu. Hasa mwanaume anatoka, ana mke ndani, ana watoto wanne ndani, lakini anatoka kama bachelor.
2: Na yeye ndo akuandae wewe mwanaume.
5: Mwanaume akuandae wewe mwanamke kweli? Alafu unaanza kulia ndoa ngumu.
1: Ndio maana anapika.
5: Unajua siku na
1: alafu anakuja mgeni anamuuliza hivi, wewe sijui uliyekuwa unalalamika kuwa mumeo anakunyanyasa. Anaitika samahani.
5: Samahani.
1: Wewe si mzima walai tena. Unajua juzi hapa kulikuwa kuna ile nani mkoa Iringa kwa cheki watu afya ya akili. Unaweza kukuta pia ana afya ya akili. Sio unahisi atakuwa mzima huyo dada?
5: Kuna wengine ni wazima.
1: Na watoto saba. Saba. Jamani, hebu imagine watoto saba, mume ndio afue, mume ndio apike, mume anaoandalia watoto kila kitu. Wewe kazi yako virabu. Unaona hii sio mtoto kwa yuko sahihi kabisa.
5: Hivi fetu nataka kusema huyo hana akili?
1: Akili anazo.
5: Akili anazo.
1: Bwana akipewa mtaji hatupi.
5: Ni kujitoa tu ufahamu.
1: Akienda kwenye biashara akifika anaweka amefika anaagiza pombe. Akili anazo.
5: Ana akili. Sema tu ni kwamba anamchukulia kawaida mume wake. Anampima mume wake. Anataka mume wake afikie hatua ambayo kesho na kesho kutwa yeye aanze kusemewa.
1: Amesema hivi, nikimsema sana akirudi amekunywa anasema atajinyonga.
2: Mwanaume anapata hofu
1: tena. Mwanaume ana hofu tena kuongea, kwa nisije nikaongea akafanya hivi kweli nikaonekana dhama iko kwake. Kwa sababu siku zote watasema walikuwa wanagombana, walikuwa na changamoto hii na ile. Uenda kweli mwanamke amefanya hivi kwa sababu ya mume. Kumbe mume hana pa kusemea yale ya moyoni. Ndio maana amesema naomba nipate
5: msaada.
1: Msaada
5: Lakini yeye mwanaume anasema kuacha simwezi.
2: Hawezi kumwacha
5: mwanamke. Anampenda.
1: Alafu watoto bado wadogo amesema.
5: Hii ndo mapenzi upofu
1: Sema mapenzi upofu.
5: Au upofu ndugu.
1: Ile ukiona mpaka ameongea kama ni dawa zimeisha.
5: Yaani huu ni upofu.
1: Wewe kwa tabia yeye anafanya dada.
5: Na kama sio upofu, huu ni ulemavu wa kudumu.
1: hajamchoka
5: yani wewe uweze wewe
1: hajachoka akichoka kaka mkubwa watoto wake atawalea yeye mwenyewe mbona sasa hivi anawalea yeye
5: unataka kusema mdogo hajachoka bado
1: mdogo bado hajachoka
5: mimi nasema hivi kuchoka amechoka lakini tu anajifanya ni kipofu wa mahuma
1: usimsikie anasema watoto wenyewe kama huyu wanne bado mdogo mimi nimemuelewa ujue nimemuelewa vizuri
5: mimi nimemuelewa lakini kuna namna ukiona anakushinda yavue
1: na mwisho wa siku ndio unakuta ukatili wa watoto unaoendelea watoto wananyanyasika watoto na kwa machokora mambo kama haya.
5: Haya, Wile Kalinga anasema kutoka maeneo ya Kilolo au amempa limbwata huyo jamani.
1: Nimesema sasa hivi mpaka kaka anaongea dawa zimeisha.
5: Ah sasa hatuwezi kujua kama ni limbwata au tu wenyewe na mapenzi yao. Maana unajua tena kwenye huba kuna vingi ambavyo vizungumzike.
0: Unaweza kuingia kwenye huba ukawa ndani ya huba hubani.
5: Eh hey, kafungwa kwenye kifungo kizito cha mahaba. Huyo hata wewe mamake mzazi amsikilize.
6: Unyonyi wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu

0: Amina Mnyalu anakuambia usifosi kupendwa. Yawezekana ndugu yetu pale alipoingia alikuwa hajui ameingia kwenye chuma cha aina gani. Chuma cha kavu ama chuma cha Mjerumani. Kama ameingia huko kutoka tena ni majaliwa. Na ndio maana tunasema wengine ndo wanaingia huku kuanza kuwaza malimbwata. Limbwata ni nini? Yawezekana hakuna limbwata wala nini. Watoto wanatuma fedha ikiingia hapo bi mkubwa anakuja tila lila. Tungi liko mpaka hapa usoni. Anasema jamani ni kweli hata huko kwetu ilula ikuvala wapo. Wengi tu tena wamama wanaletwa mpaka nyumbani. Wanasahau watoto vilabuni. Si wengine ni wakina mama haoni.
1: Ila Saumu, mimi nasema hivi, kina mama tabia ya kulewa ni mbaya.
2: Kuni ya tukutana? Tabia mbaya.
1: Tabia mbaya.
2: Chafu kabisa.
1: Utakiwi. Acha.
2: Aibu. Imagine ni mama. Alafu una tabia hizo. Na baba utafanya nini? Mama ndio kila kitu ndani ya nyumba. Uwa mama tubadirike.
0: Haya, anasema huyo mzee achane tu na huyo mwanamke maana hayo sio mapenzi tena. Ni karaha, ni ujumbe wa Nation Mkini pande za Ngelewala Ikuvilo, lakini kapewa limbwata sio bure huyo. Haya, asante sana Playgod Msola. Anasema jamani ni kweli hata huko kwetu wapo, asante sana. Anasema mimi mwenyewe nina shangazi yangu.
2: Ndio.
0: Haya, ujumbe wako umekatika, unaweza ukautuma tena nitausoma vizuri kabisa. Alisema jamani hatimaye hata mimi nina shangazi yangu ana tabia kama hiyo, ila mjomba alichoamua kukifanya sasa. Huyo mwenye shangazi yake ambaye anafanya mambo kama hayo.
2: Ndiyo.
0: Anasema mjomba alivyomjua tu alichoamua kukifanya alimuacha, ni ujumbe akarudi zake Dar es Salaam kuendelea na mambo yake.
2: Mjomba alishtuka mapema.
0: Akaona isiwe
2: dhahama.
0: Anasema huyo mwanamke anapata kiburi kutoka kwa wazazi wake, kama wazazi wake wanapata taarifa halafu hawachukui hatua yoyote. Hilo ni tatizo kwa mwanaume, ni ujumbe wa Edo kutoka maeneo ya Ndule. Lakini anasema huyo mwanamke gubu limemzidi, ndio maana anafanya hayo mambo. Lakini anasema huyo kaka amchukulie huyo mwanamke mke wa pili, atanyooka tu, ni ujumbe wa Waida Kalinga kutokea maeneo ya Ilula Ilala.
2: Mwenyewe hataki mke wa pili wala hataki kumwacha mkewe. Mambo kwa ushahidi.
0: Mambo kwa ushahidi, watu wanaona kabisa dawa kabisa wewe ni kukuolea. Anasema jamani hata mimi dada yangu yupo hivyo. Hapiki watoto, yani ni huzuni kwa watoto, hana muda na watoto.
2: Jamani. Kina mama tunakuwa mawapi?
0: Haya, muda wa kutoa washindi kwa sababu dakika zetu zimekimbia kweli kweli. Tuna washindi watano nikiwa nataja namba hapa. Dada yangu utakuwa unanisaidia Feti kuhesabu, sawa
2: Ndiyo.
0: Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi ni ya 0755.
2: Ndiyo.
0: Mwishoni ni 108. Hii ndio nambari ambayo imekwenda na ushindi. Nambari ya pili ni
2: nambari
0: ya 0782.
2: Ndiyo.
0: Mwishoni ni nambari 314.
2: Nambari ya tatu.
0: Lakini nambari ya tatu ni ya 0715. Mwishoni ni 674.
2: Nambari ya 4.
0: Nambari ya 4 ni ya 0762. Mwishoni ni 0226.
2: Nambari ya 5 ambayo tufungia dimba.
0: Nambari ya 5 ambayo inakwenda kutufungia dimba ni nambari ya Vodacom ya 0754.
2: Ndio.
0: Hii ndo nambari ambayo imeondoka na ushindi, na nambari hii bwana mwishoni inaishia na 0002.
2: Bwana tulikwambia endelea kucheza Nuru Pesa ili uweze kuenjoy na kupata pesa papo hapo. Mpango mzima ni kucheza live. Vipindi vyote vinavyofuata pesa inatoka.
0: Haya, sisi hatuna la ziada panapo majaliwa ndani ya raha leo. Kesho nayo ni siku, tutakutana hapa kuanzia 4 kamili na tutatamatisha majira ya 6 kamili kama ilivyo leo. Ulikuwa na mie Saum bin Saidi Nuru John, lakini pia MC Fatma Ayubu tulikuwepo naye humo ndani. Kila laheri, wakati mwema.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Halmashauri ya mji wa Mafinga imefanikiwa kuvuka lengo la kukusanya mapato ya ndani kwa 105% katika kipindi cha robo tatu ya mwaka 2025-26. Akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani halmashauri ya mji wa Mafinga kutoa tathmini ya robo tatu ya mwaka 2025-26, mwenyekiti wa halmashauri hiyo Bwana Regnant Kivinge amesema kuwa mafanikio hayo yametokana na ushirikiano baina ya madiwani na wakuu wa idara kwa kufanya kazi kwa weledi.
4: Endelea kushirikiana vizuri kuhakikisha halmashauri ya mji wa Mafinga inaendelea kutumikia wananchi wetu kama ambavyo watu wetu walijenga imani kubwa sana kwa ajili yetu, hata wakakupa dhamana ya kuweza kuwatumikia. Kwa hiyo mheshimiwa diwani, ni wapongeze sana. Lakini heshima yangu sana pia kumpongeza mkurugenzi pamoja na timu yako kwa namna ambavyo mara zote umeendelea kujitolea na kufanya kazi kubwa. Tunapozungumzia halmashauri ya mji wa Mafinga na kwamba tunafanya mambo mazuri kwenye maeneo tofauti, sisi tunaamini na wote wanaojua, kwa sababu ninyi wenzetu ni watendaji wa kila siku kwenye shughuli za halmashauri. Kwa hiyo nina kila sababu ya kuwapongeza. Hongereni sana mkurugenzi pamoja na timu yako. Napopongeza timu ya management, kwa maana wakuu wa idara na vitengo, hatuwezi kuwaacha watendaji wetu wa kata. Hongereni sana watendaji, kama ambavyo sisi madiwani tumeendelea kutupa ushirikiano mzuri sana kwenye kata zetu.
3: Mbunge wa jimbo la Kalenga mheshimiwa Jackson Kiswaga amekabidhi mifuko 200 ya saruji pamoja na kompyuta 42 kwa uongozi wa shule ya Tosamaganga ili kuboresha mazingira ya ufundishaji na shughuli za michezo shuleni hapo. Akizungumza wakati wa hafla ya makabidhiano shuleni hapo, Kiswaga amesema msaada huo utasaidia kuongeza ufanisi katika matumizi ya tehama, huku akiahidi kuendelea kushirikiana na shule hiyo kongwe kuimarisha mazingira bora ya elimu kwa wanafunzi. Na katika habari za mataifa mbalimbali, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameshuhudia uwekezaji mkubwa wa Umoja wa Mataifa wenye thamani karibu dola milioni 340 katika ofisi yake katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Uwekezaji huo unaelezwa kuwa moja ya miradi mikubwa zaidi ya miundombinu ambayo Umoja wa Mataifa umewahi kufanya barani Afrika. Na hatimaye rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza uwekezaji mpya barani Afrika wakati mkutano wa kilele wa ushirikiano. Macron amesema Ufaransa itawekeza dola bilioni 27 katika sekta tofauti barani Afrika ikiwemo nishati, akili mnemba na kilimo. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
0: Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja, kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, pia na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
0: Nane nane nukta tisa.

Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE

0: Uzi. Na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School. Forward ever, backward never.
1: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
2: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
3: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
2: We umejuaje?
3: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
4: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
2: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
4: Nikahoma tu, nilishampa panado.
2: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka

0: mitano.
1: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
0: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
1: Sitaki anikute mie. Yo, nipe mtoto, peleka jembe nyumbani, ngoja nikimbie hospitali.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Champion Awards.
6: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
5: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
7: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
8: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
9: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
10: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
5: Ni muda wa mabingwa, Champion Awards.
11: Jidongul, Jidongul. Sisenyo, sisenyo. Jidongul,
12: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Mbangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo.
13: Mbangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Mbangula Koplo. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
5: Champion Awards.
14: Mchakato umeanza wa kumwombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana. Na sisi tunamsupport kwa 100%. Tunatamani Chama awe Mtanzania. Tunatamani, anastahili. Ana unajua kuna vitu viwili. Kuna maslahi ya taifa. Sawa bana. Asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania, yani wote ni watu wa Tanzania. Nasikia raha kiasi gani?
15: Baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda. Nawaambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo sio muongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwikwi. Ndio kwikwi. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa. Hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia. Yanga na tuwa watasema, subirini.
16: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
17: Safari na wakuta.
16: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote. Nikitangulia mimi niendele mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
17: Lazima wakufuate.
16: Ndio maana yake.
13: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
18: Kumbuka zile penalty za Ujenge. Nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.

0: Ibada ni siku nyingine nzuri kabisa leo Alhamisi tarehe 13 ya mwezi Mei 2026. Karibu sana viwanjani ndani ya Champion Hours, masaa mawili mazuri kweli kweli kwa na michezo kuweza kutafakari na kutathmini, kuchambua, kufanya mijadala na kuzungumza mengi pia ambayo tuko nayo katika taarifa na kila kitu ndani ya masaa mawili haya ambayo tutazungumza kimichezo ambayo tuko nayo vizuri kabisa kuanzia muda huu hadi majira ya saa 8 kamili za mchana. Karibu sana uweze kujiunga nasi muda huu, uweze kujumuika nasi na tuko live Nuru FM ndani ya Champion Hours, na hii ni kila siku kuanzia Jumatatu hadi siku ya Ijumaa na Jumapili ile pia siku mashabiki, lakini kubwa zaidi siku za juma hizi tunakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kuweza kuwa na taarifa za upana, tathmini na uchambuzi hapa ndani. Karibu sana popote unatusikiza muda huu, basi tukaribishe uweze kujumuika nasi tukazungumza kimichezo yale ambayo tuko nayo siku hii. Leo ni mengi sana utasikia hapa ndani ya Champion Hours. Kama ilivyo kawaida, miongoni mwa hayo ni mwenendo wa ligi kuu soka bara baada ya michezo ambayo ilichezwa siku ya jana. Lakini leo wananchi Yanga, mabingwa wa kihistoria ligi kuu soka bara, watakuwa uwanjani katika mchezo muhimu kweli kweli, kama wanaweza kutanua mbawa zaidi kuruka kuelekea mbali kunako kusogelea ubingwa wa ligi kuu soka bara. Tangazia michezo hii leo inaweza kuwa michezo namna gani, lakini pia mnyama Simba anajiandaa vizuri katika mchezo wake dhidi ya Mashujaa, huku Mashujaa wanasema rekodi yao nzuri katika uwanja wa nyumbani wataizuia Simba katika mchezo wao pia wa ligi kuu soka Tanzania bara, muendelezo ambao unachezwa katika dimba la Mashujaa pale Kigoma. Tutazungumza pia hilo kwa uzuri kabisa, na fahamu pia finali za vijana chini ya umri wa miaka 17 zinaanza kutumwa vumbi leo kule nchini Morocco. Kunani huko hatoa makundi, Tanzania pia ipo katika ya mashindano kwa maana timu ya taifa vijana chini ya umri wa miaka 17. Tutangazia michezo ambayo itaanza leo kutumwa vumbi na michezo ambayo itakuwa muendelezo. Ziko taarifa za mchezo wa ngumi kutoka mkoa ni Iringa, na usahau pia michezo mbalimbali ya ndondo imeendelea kushika kasi pale Sakalilo. Michuano ya kombe la mbuzi imekuwa ikiendelea, utazungumza pia hilo vizuri sana hapa ndani, wakati yako mengine mengi yamejiri nje ya mipaka Tanzania. Miongoni mwa hayo ni kila ambacho kimejiri kule nchini Afrika Kusini. Mamelodi Sundowns baada ya utawala muda mrefu kule kweli ligi kuu soka nchini Afrika Kusini, sasa jambo hilo linakwenda ukingoni kabisa. Tutazungumza kile ambacho kiliwasibu na kupoteza katika mchezo wao wa muhimu hapo jana. Lakini kule nchini Saudi Arabia, Al Nasri nao walikuwa chukua ubingwa jana ligi kuu soka nchini humo, lakini mambo hayakwenda vile ilivyotakiwa baada ya sare ambayo waliipata. Basi watasubiri mchezo wao wa mwisho kuweza kuona kama wanaweza kuwa mabingwa wa ligi kuu soka nchini Saudi Arabia. Na tagusia pia mengine mengi yalojiri kule barani Ulaya. Jana rais wa klabu ya Real Madrid Florentino Perez amezungumza na vyombo vya habari, anasema yeye hana haja ya kujiuzuru kunako nafasi yake, lakini mipango yake mikubwa ikoje katika klabu ya Real Madrid ikiwa imeondoka patupu msimu huu katika ligi kuu soka huko nchini Hispania, bila kusahau michuano mikubwa ya UEFA kule barani Ulaya na ligi ya mpira cup nchini Marekani. Pia tutakuja kuangazia hatma ya LeBron James itakuwaje baada ya kutupwa nje timu yake kwenye finali ya ukanda wao dhidi ya OKC katika ile playoff ya kuenda kwenda finali zile za michuano ya ligi ya mpira cup chini Marekani maarufu kama NBA. Karibu sana uweze kujumuika nasi, yako hayo na mengine mengi sana ambayo utakwenda kuyasikia tuko nayo siku ya leo. Kubwa zaidi utaandika ujumbe kwenye vyanzo vyetu rasmi kule, utaandika ujumbe wote utakuja kupitia vizuri sana, lakini usisite kuendelea kucheza na Nuru Pesa. Wako jana watu ambao waliondoka na fedha zao taslim baada ya kucheza na Nuru Pesa na kuweza kuibuka na kitita uswahilini vijana nasema kibunda. Unaweza kukipata kupitia vipindi vyetu mbalimbali kucheza tu hapa ndani na Nuru Pesa. Na nikukumbushe bado unaweza muda huu kujiunga nasi vizuri ukacheza, hakuna masharti yote. Kubwa una shilingi 1000 tu katika simu yako, lakini kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel, Halotel kote kuweza kucheza na Nuru Pesa, alafu kujisogeza karibu kabisa na fedha ambazo tunazitoa mara kwa mara katika vipindi vyetu. Wewe ni mwana michezo na una nafasi kubwa zaidi ya kucheza na kuwa mshindi. Kama unavyofahamu, kucheza mara nyingi zaidi unajisogeza karibu na nafasi kubwa kuweza kushinda fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Sasa cheza na Nuru Pesa leo. Kama unatumia Vodacom, shika simu yako nikupe maelekezo kuweza kucheza, uingie kwenye draw ambayo baadaye itatoa mshindi au washindi ambao wanashinda na Nuru Pesa fedha nyingi kweli kweli. Kama unatumia Vodacom muda huu, shika simu yako, twende hatua ya kwanza. Bonyeza *150*00 alama ya reli. Hii ni menu ile ya M-Pesa. Halafu hatua ya pili, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba kampuni. Hatua ya 4, weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11. Hiyo ni 55 31 11, ndio namba ya kampuni hiyo. Lakini hatua ya tano bwana, weka kumbukumbu namba. Hapa utaweka 889. Halafu hatua ya sita utaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba kwa siri, unathibitisha malipo shilingi 1000. Halafu hatua ya nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Hiyo ni Vodacom. Kama unacheza na Vodacom, basi fanya hatua hiyo uweze kujisogeza karibu kabisa na ushindi. Lakini kama unatumia Yas, kwa maana Mix by Yas, nenda katika menu pale. Hatua ya kwanza, bonyeza *150*01 la mareli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipa bili. Hatua ya tatu, chagua 3 kuweka namba kampuni. Hatua ya 4, weka namba kampuni ambayo ni 55 31 11. Namba kampuni ni 55 31 11. Halafu watu ya tano, weka kumbukumbu namba. Hapo utaweka 889. Hatua ya sita, weka kiasi shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri ya kwako, utathibitisha malipo la shilingi 1000. Kama unatumia Airtel mwana michezo muda huu, hebu cheza na simu yako hiyo karibu. Chukua simu. Kama unatumia Airtel Money, ingia katika menu Airtel Money, bonyeza *150*60 la mareli. Halafu watu ya pili, chagua namba 5 fanya malipo pale. Halafu hatua ya 3, chagua 4 kuweka namba kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni ambayo ni 55 31 11. Hatua ya 5, weka kumbukumbu namba ambayo hapo tuweka 889. Hatua ya 6, weka kiasi, hapa ndio shilingi 1000. Na hatua ya 7, weka namba ya siri ya kwako, thibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Halotel, chukua simu yako muda huu pia, nenda katika menu ya Halo Pesa pale. Ukianza hatua ya kwanza, bonyeza *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua 3 kuweka namba kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara ambayo ni 55 31 11. Hatua ya 5, weka kumbukumbu namba. Sasa hapa kumbukumbu namba ni ile ile, 889. Hatua ya sita, unaweka kiasi shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri ya kwako, halafu thibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya mwisho kabisa, bonyeza namba 1, unathibitisha muamala wako. Kwa hiyo hii ni Halotel, lakini unaweza kucheza kwa Vodacom kama nilivyokujuza, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Uzuri kabisa, tucheze mara kwa mara, masaa yetu mawili haya tucheze mara kwa mara, basi tunajisogeza karibu kabisa kuweza kupata fedha, ushindi wa fedha kibao ambazo tumekuwa tukizitoa ndani ya Nuru Pesa. Namna nzuri kabisa hiyo. Sasa hivi tukiendea weekend, inawezekana ukawa huna kipato au huna kianzio, basi cheza mara kwa mara uweze kukidhi mahitaji yako, na fedha zinatolewa huko, ushahidi na shuhuda nyingi ambazo tayari wamejipatia fedha zao kupitia kwetu Nuru FM, kupitia mchezo huu wa Nuru Pesa. Baadhi wametoa ushuhuda na kusimulia hali ilikuwaje na simu walipigiwa hapa hapa, akisema jinsi ambavyo walishinda hizo pesa.
1: Cheza na ushindi.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
3: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
2: Nani?
3: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
2: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa?
3: Ndiyo.
2: Wewe unacheza Nuru Pesa?
3: Ndiyo.
2: Umecheza mara ngapi leo, Mary?
3: Leo nimecheza mara moja.
2: Umecheza mara moja. Saa ngapi ilikuwa?
3: Saa 4:46.
2: Saa 4:46. Umeangalia simu yako?
3: Ndiyo.
2: Ina nini?
3: Ina shilingi 5000.
2: Unasikiza raha leo?
3: Nasikiliza.
2: Tulipokuwa tunazungumza kuhusiana na voucher za Nuru Pesa na washindi wa Nuru Pesa, wewe mara ya kwanza ulikuwa unahisi nini na nini ambacho sasa hivi unaweza kukizungumza?
3: Mara kwanza nilikuwa sijaamini.
2: Mhm.
3: Jana nimecheza mara moja sikushinda.
2: Mhm.
3: Leo ndo nimecheza mara moja ndo nimeshinda voucher shilingi 5000. Naambia wenzangu endelee kucheza.
2: Mhm.
3: Nuru Pesa natoa.
2: Mhm. Wasalimie nyumbani.
3: Asante.
1: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
4: Habari ya asubuhi.
5: Salama salama.
4: Sauti ya nani kutoka wapi?
5: Hii sauti ya kweli, ni mpoe babake na Sheila, napenda uguite Isalabani.
4: Habari yako bwana.
5: Sio uhakika, nashukuru Nuru Pesa uhakika.
4: Umecheza mara ngapi leo?
5: Leo nimecheza mara mbili.
4: Mara mbili.
5: Tena mara ya mwisho Azori ndio alikuwa anasema alicheza saa hizo, wakati namsikiliza ndio nikawa nacheza mara ya pili.
4: Muamala umeuona kwenye simu yako?
5: Muamala nimeuona kabisa, nimeuona kwa kweli.
4: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha? Sana kuna watu ambao waamini kabisa. Unajua watu, kuna watu kama Matomaso
5: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nuru Pesa hawadanganyi, wanatoa pesa kama hizi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nuru Pesa wanatoa pesa, japo niwacheze bila kuchoka, watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
4: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
5: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, asante kwa hayo.
1: Cheza na ushindi.
2: Unaongea na Azuri Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
3: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
2: Nani?
3: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
2: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa?
3: Ndiyo.
2: Wewe unacheza Nuru Pesa?
3: Ndiyo.
2: Umecheza mara ngapi leo, Mary?
3: Leo nimecheza mara moja.
2: Umecheza mara moja. Saa ngapi ilikuwa?
3: Saa 4:46.
2: Umeangalia simu yako?
3: Ndiyo.
2: Ina nini?
3: Ina shilingi 5.
2: Unasikiza raha leo?
3: Nasikiliza.
2: Tulipokuwa tunazungumza kuhusiana na voucher za Nuru Pesa na washindi wa Nuru Pesa, wewe mara ya kwanza ulikuwa unahisi nini na nini ambacho sasa hivi unaweza kukizungumza?
3: Mara kwanza nilikuwa sijaamini. Jana nimecheza mara moja sikushinda. Leo ndo nimecheza mara moja ndo nimeshinda voucher shilingi 5. Naambia wenzangu endelee kucheza. Nuru Pesa anatoa.
2: Wasalimie nyumbani.
3: Asante.
1: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
6: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
7: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City?
8: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa.
1: Nina uhakika kwa kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
4: Uh-huh.
2: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu, sasa nina mimba. Lakini baba alichukua pesa, akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
6: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
5: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
6: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
5: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
7: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
8: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
9: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
8: Dawa?
9: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
8: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
9: Sasa nini kinamfanya aharishe?
8: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
9: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
8: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
9: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
8: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
9: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
10: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
14: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
15: Safari inawakuta.
14: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niendele mkanizike, lakini lazima mnisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
15: Lazima wakufuate.
14: Ndio maana yake.

0: Ba tumerudi tena na ulisikia pale awali shuhuda zile na nilikuelekeza namna nzuri kulikuli ya kucheza Nuru Pesa. Fahamu pia leo tukio tukielekea weekend hivi mwisho wa juma, masija hakikishie kwamba na jikusanyia kibunda vizuri kabisa. Shuhuda hizo zimeonyesha jinsi watu ambao wameshinda kwa wingi kulikuli fedha ambazo zimekuwa zikitolewa mara kwa mara katika vipindi vyetu hapa ndani. Na kama unatumia Vodacom, Airtel, Halotel, unaweza kucheza kwa uzuri kabisa kwa njia zile zile ambazo nimekujuza hapo awali. Kwa hiyo endelea kucheza, nawe ni mwana michezo na si hii ni show ya na michezo hadi 8 kamili za mchana. Ukicheza kwa wingi zaidi unaingia katika ile draw na kujisogeza karibu na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Utasikia pia leo ambao wameibuka na kibunda kwa wale ambao wamecheza mara kwa mara kwa shilingi 1000 tu alafu wameweza kuibuka na fedha uzuri kabisa kupitia Nuru Pesa. Basi endelea pia nayo mwana michezo kufanya hivyo kwa uzuri kabisa. Nasi tuko viwanjani na tunazungumza kimichezo ambayo tuko nayo. Yuko hapa Lusajo Daniel kama ilivyoada kwenye tathmini uchambuzi kwa laki michezo ambayo tuko nayo leo, bila kumsahau pia Paul Mwakalambo, Grey Paul Mwakalambo yuko kwa uzuri kabisa hapa, pasi kumsahau pia mwalimu wa mpira Beni Kashililika. Mimi ni Frank Vegula. Basi karibu kama unajiunga nasi muda huu tuzungumze ile ambayo tuko nayo. Ligi kuu soka bara tulizungumza jana, kulikuwa kuna mechi za hadhi kabisa jana kwa maana timu ambazo walau tunaziona kama tatu katika zile nne za jana zilikuwa kwenye mbio kabisa kuwania nafasi ya nne ile katika ligi kuu soka bara. Na michezo mdawi mbakia nane, wengine mechi saba kama hawa ambao wamecheza jana mechi zao, maana games mbakia saba kumaliza ligi kuu soka bara. Na tukashuhudia TRA wamezidi kuendelea kuwa moto kote mbali, ukawazuia JKT japo walitoka sare moja moja mchezo huo. Lakini mchezo mwingine siku ya jana Singida nao wameendelea kuwa bora kabisa, kishinda bao moja kwa bila dhidi na Mungu. Mosi Ndumunwe alifunga bao moja pekee la Singida na kufanya alama tatu safi kabisa pale katika dimba ya Airtel Stadium. Kwa maana hiyo Singida nafasi yake ya 4 yuko hapo na nafasi hiyo, mechi zimebakia 7 alama 38. JKT baada ya sare iko nafasi ya 5. Michezo 23 pia naye kabakisha mechi 7 alama 36. TRA baada ya sare pia jana iko nafasi ya 6 na alama 34 baada ya michezo 23. Wakati na Mungu alipoteza yeye iko nafasi ya 11 alama 24 baada ya michezo 23. Kwa hiyo hiyo ni mwenendo wa ligi kuu soka bara. Tulitathmini pia jana pale Lusajo kuhusu ligi, kuhusu mambo jinsi yalivyokuwa kwenye msimamo, kwamba kuna vita nyingine sasa hivi kubwa kubwa kabisa ya kuwania nafasi ya 4 kunako ligi kuu soka bara. Tulitathmini hapa hiyo nafasi ya 4 jinsi ambavyo nitafutwa sana sababu ya mazingira jinsi yalivyokuwa kwenye nafasi hiyo, si nyepesi kama ilivyokuwa msimu jana. Msimu jana ni mdau Singida alikuwa amejihakikishia kwa asilimia kubwa kwamba nafasi hiyo anaweza mtu yote asimtoe. Lakini wakati huu naona Singida nikacharuka migundua kuna watu wanaizingia zingia nafasi hiyo ya 4. Huyu JKT, TRA, Pamba naye kiasi, Domjiji pia kiasi, ndio hawa ambao naona kabisa nafasi ya 4 wanaweza kuipata katika michezo hii. Wengine 8 imbaki, wengine michezo 7 ambayo hiyo ibakia. Kwa TRA, JKT na Singida ambao wanacheza jana wote hao na ambao ndio kuna nafasi hizo kuna nafasi ya 4, tunawaonaje kwa mazingira ambayo wameyapata jana na mazingira ya michezo 7 pekee iliyosalia katika ligi ya hivi sasa? Singida kaona sio kesa hivi, anapambana ashinde kila mchezo wake.
1: Da, bado Singida anashinda, lakini bado hao wengine wana nafasi. Nilisema hapa almost mwezi wa pili wa tatu kwamba Singida Black Stars msimu huu yuko vizuri. Kwa hiyo hizi timu nne ambazo zina uwezo wa kumchallenge Singida Black Stars zenyewe ndo zitaamua kama aidha Singida Black Stars aiwakilishe nchi kwenye michuano ya kimataifa msimu ujao ama la. Ukiangalia of course jana TRA ameweza kusare zidi ya JKT Tanzania, lakini ulikuwa ni mchezo mgumu. Wote tunajua daraja ambalo JKT Tanzania wameliseti msimu huu. Kuna kipindi walikuwa vinara wa ligi kwa muda mrefu sana kabla ya Young Africans kurejea kwenye nafasi yake. Kwa hiyo binafsi naamini ushindani bado, ukiangalia gap ambalo lipo baina ya hizi timu tatu, kuanzia nafasi ya 4 ambapo ipo Singida Black Stars ana alama 38, nafasi ya 5 JKT Tanzania ana alama 36, zeni nafasi ya 6 TRA ana alama 34. Gap ni la mchezo mmoja mmoja mpaka miwili. Ukiangalia JKT Tanzania na Singida Black Stars, Singida akiteleza mchezo mmoja JKT akashinda, basi wana exchange anamtoa pale. Lakini pia TRA naye wakipoteza mchezo mmoja au wawili, yeye anamtoa jiki Tanzania anapanda juu. Kwa hiyo bado nafasi iko wazi, ni michezo migumu iliyobaki, michezo saba kwa timu zote hizi tatu. Kwa hiyo yote ambaye atakuwa makini atatumia michezo yake vizuri na kuweza kusanya alama nyingi kadri anavyoweza, ndivyo ambavyo atajihakikishia nafasi ya kuiwakilisha nchi msimu ujao na kukaa nafasi ya nne. Ukiangalia hata goal difference unaona wote wana plus plus. Singida Black Stars ana plus 7, TRA ana plus 7, lakini JKT Tanzania yeye ana plus 1. Kwa hiyo mimi binafsi bado naamini
0: nafasi ya nne iko wazi.
1: Nafasi pekee ambazo sioni kama hao wengine wanaweza kazigusa ni nafasi tatu za juu. Nafasi ya Yanga, Simba na Azam. Hawa ndio naweza nikathibitisha rasmi ndio mataito
0: watakaa nafasi tatu pekee yake za juu.
1: Yeah, za juu. Hawa ndio mataito contenders. Yanga, Simba na Azam. Then kuna gap hapa la katikati la Singida, JKT Tanzania, TRA, Pamba na Dodoma. Hawa ndio ambao wanapambania nafasi moja kuweza kucheza shirikisho. Then kuna nafasi ya kucheza playoff. Hii hapa yenyewe ni kuanzia nafasi ya 10 mpaka nafasi ya 14. Hawa wote wanaweza akacheza playoff ya kusalia
0: ligi. Wako salama
1: hao. Wote wako salama. Nafasi ya 10 Fountain Gate ana alama 25 na nafasi ya 14 Mbeya City ana alama 21. Ukipiga hesabu ni gap la alama 3. Huo ni mchezo mmoja. Kwa hiyo wote hawa katikati kuanzia Fountain Gate na Mungo, Mtibwa Sugar, Coastal Union, Mbeya City, wote hawa wapo katika nafasi ya kupambana wasicheze playoff wao kwa wao, zeni wakaja akacheza na na timu ya championship. Lakini Tanzania Prison na Kinondoni Manispa hawa binafsi kwa watu ambao wamefika na namna ambavyo mwenendo wa matokeo wanavyocheza uwanjani, sioni kama watafufuka.
0: Wamechimbia kaburi tayari.
1: Hawa binafsi siamini. Ukiangalia gap la alama ni almost alama 7 mpaka alama 10 na kwa KMC na alama 7 kwa Tanzania Prisons. Sioni kama Tanzania Prisons ana uwezo wa kushinda hata michezo miwili consecutive. Yaani akijitahidi sana atashinda mchezo mmoja, unaofuata atapoteza matasari. Kwa hiyo kwa namna hiyo sioni kama watafuka, kwa sababu tokea timu amepewa Nsajigwa amesale tu, hajashinda mchezo hata mmoja. Kwa hiyo binafsi naamini msimamo umejigroup katika maeneo hayo. Kwa hiyo kila timu ina kazi ya kupambana kwenye nafasi iliyopo. Simba, Yanga na Azam of course wanapambana na ubingwa, zeni katikati hapa wanapambana hiyo nafasi moja ya kucheza shirikisho, zeni kuna watu hapa wanapambana namna ya kuiepuka hiyo kucheza playoff, kwa sababu playoff of course timu ya ligi kuu inakuwa na nafasi kubwa sana ya kuweza kuifunga timu ya championship, lakini sio mara zote. Tushashuhudia
0: Mbeya City alipigwa na Mashujaa.
1: Mbeya City alipigwa na Mashujaa na Mashujaa ka advance akaenda kwenye ligi kuu msimu ule.
0: Kwa hiyo inatokea mara moja moja.
1: Kwa hiyo wanajua hilo. Kwa hiyo ili uondoke katika nafasi hiyo ni bora ujihakishie ushike nafasi ya 12 na kuendelea huko juu.
0: Sawa, na hivi kucheza shirikisho Afrika sio lazima unaweza kumaliza nafasi ya 4 na usicheze shirikisho Afrika. Kama bingwa wa FA kule inaweza kawa Coast
1: sahi, lakini
0: au akawa zake nani mwingine hapo. Maringi sasa tunyingi tunakariri kwa sababu Simba na Yanga zinachukua.
1: Ndio zinachukua, yes. Kwa hiyo zenyewe kwa sababu Yanga zinachukua ni obvious kabisa kwamba yani hata Azam, Simba, Yanga, Azam kati yao akichukua
0: wanne huku
1: basi moja kwa moja anapata nafasi ya
0: kwenda
1: shirikisho.
0: Lakini je, kutokea siku shirikisho ndio akaenda bingwa mwenyewe FA, labda ndio Coast msimu labda amechukua zake kule shirikisho. Huyu mtu wanne huku thamani yake ya shirikisho imeshakufa na
1: shakufa yeye. Sasa mpaka itokee.
0: Kwa watu wengi kwa yetu mingi njia nzuri kwenda shirikisho Afrika ni hii ya nne huko kuliko ya kuchukua bingwa CRDB.
1: Mwaza wewe njia ambazo hizi timu ndogo ambazo wewe unazipigia hesabu zipo.
0: Kwenye CRDB huko.
1: Simba anacheza na TRA. Da. Yanga anacheza na Mashujaa, si ndio? Haya, Coastal anacheza na Singida Black Stars. Azam ndo anacheza na Mashujaa. Yanga anacheza na nani? Coastal ndo Mashujaa anacheza na Azam Kigoma. Lakini all in all ukiangalia tu hizi njia za hizi timu ndogo, huoni kama kuna nafasi rahisi hivyo kwa wao kuweza
0: kuvuka CRDB.
1: Yes, sio tu kuchukua, kuvuka tu ile level ambayo
0: robo finali.
1: Robo finali kwenda nusu finali ni ngumu.
0: Kwa hiyo mbaki kama tu ukishika 4 huko uhakika kwenda
2: kutaifa. Na sasa hivi Simba na Yanga ni kama wanataka tena kukutana wao CRDB. Yaani kwamba bwana hamna kukimbiana. Huko huko CRDB tutaonana.
0: Kila mtu ashinde kwenye njia yake, mnaweza
2: tukaonana tena. The Derby ya.
1: Ndio. Sawa. Kwa hiyo mechi za ligi jana mbili zimechezwa.
2: Na matokeo tu tunatarajia mara nyingi yani matokeo ambayo tulikuwa tumezungumza jana kutarajia ndio matokeo ambayo yametokea. Game ya JKT na TRA tulizungumza mapema kwamba itakuwa ni mechi tough. Ni 50-50 game na imedeliver the same way. Moja moja imemalizika. Game ya Singida Black Stars na Namungo na tuliongea vile vile kwamba kweli Singida ana ubora mkubwa sana msimu lakini Namungo Ramadhani Mgunda imekuwa tia maji sana.
1: Nafasi yao sasa hivi imekuwa mbaya sasa hivi.
2: Yeah, imekuwa mbaya sana. Na kuna kitu alikuwa anakiongea Rusajo hapa kuhusu timu ambazo zinaweza kucheza playoff kushuka daraja. Mimi naomba niongeze. Yaani tusishie kusema nafasi ya 10. Yaani pengine msimu huu kuanzia mtu wa 8 ambaye ni Dodoma Jiji
1: hayuko salama.
2: Mpaka Mbeya City mwenye pointi 21. Yaani mtu wa 8 mpaka mtu wa 14. Wote hao wana uwezo wa kucheza playoff. Niliongea kitu jana kuhusu ligi ya Spain kwamba Real Oviedo peke yake ndio timu iliyoshuka daraja. Levante kashinda kachaji kwa mua. Yaani gap walikuwa nao kutoka watu mtu wa 14 ambaye ni Mbeya City mpaka mtu wa 9, mtu wa 8 hapa. Ni gap dogo sana kwa michezo iliyosalia.
1: Dogo mpaka mtu wa 8.
2: Michezo zaidi ya 7 imesalia, alafu na gap la pointi ambalo alifika hata pointi 10.
1: Ah kabisa.
2: Yeah, ni gap dogo sana limesalia. Kwa tutegemea kuona mechi nzuri kwa hawa waliokuepo hapa katikati mpaka ligi inapotamatika.
1: Kuanzia wa 7 pamoja mwenye 30.
2: Yeah.
1: Maana games zimebaki 8 nyingi.
2: Nyingi sana. Maana yake pointi 8 mara 3 ni pointi 24.
1: 24 nyingi.
2: Yeah. Kwa kama kuna mtu karata zake analichanga vizuri. Na ndio maana tulisemaje hata hawa wa mwisho walikuwa na opportunity ya kuja juu. Kinachowaumiza ni performance zao.
1: Mwendelezo wao tuje kwa.
2: Yeah. Lakini wangekuwa kuna mtu amefufuka sasa hivi.
1: Game mata 4 ashinde.
2: Yeah. Alikuwa anachomoka chini ya, anachomoka chini vizuri, anakutogea juu.
1: Sawa, na mechi za ligi kuu zitaendelea tena.
2: Leo kama kawaida.
1: Leo kuna game za ligi zitaendelea ambapo kuna mchezo wa Mbeya City dhidi ya Coast. Sasa huu mchezo ni vita ya kuepuka kuporomoka daraja. Coast na Mbeya City kwenye msimamo ukiangalia kwa wote hawako salama. Sio?
2: Yaani hao
1: wanafuatana. Coast wa 13 alama 22, Mbeya City wa 14 alama 21. Wapo kwenye ukanda wa playoff wawili wote.
2: Yaani hawa na hawa wanacheza mechi tunasema mechi tunawezana. Yaani hakuna kumogopa mwenzake. Yaani tunacheza mechi ambayo mimi na wewe tunaamini wote tunawezana. Kwa hiyo yeyote anaweza kashinda mchezo huu. Na ni mchezo ambao ukiangalia vizuri hakuna ambaye anataka sare hapa. Yaani kila mtu anataka jivutie kwa point 3.
1: Ashinde atoke
2: chini. Atoke kwenye hii zone. Maana ki playoff baadaye itakavyokuwa inakuja na mtu ambaye anatoka championship huwezi kujua itakuwaaje. Kwa ni kupambana kujiondoa kwenye hizi nafasi ambazo almost hii relegation inakuwa inakuvuta chini.
1: Na Mbeya City leo nyumbani. Soko hili tumie vizuri uwanja wake nyumbani. Dhidi ya Augusto Kaya.
2: Yaani kama kuna sehemu leo yaani watu tusemeje? Yaani kama kuna kitu Mbeya City inabidi kifurahie leo ni kucheza nyumbani.
1: Nyumbani.
2: Yaani mechi ya matokeo na unacheza nyumbani.
1: Ndiyo,
2: na unacheza
1: kwa uzamue. Bahati mbaya kwa Mbeya City amekuwa hana performance nzuri sana nyumbani. Of course angekuwa Coastal ndio yupo Tanga. Yeye kidogo amekuwa na matokeo chanya sana pale kwenye uwanja wa Mkwakwani, lakini kwa Mbeya City bado kuna watu ambao wameenda pale na wamemchallenge vizuri kabisa. Kwa hiyo ana kazi kubwa ya kufanya. Matokeo yamekuwa hayako upande wake sana msimu huu hasa kwenye uwanja wa Sokoine. Nafikiri pia ni sababu ya kuhamahama sana. Unajua kuna kipindi walikuwa hawezi kudumu hata mechi tatu kwenye uwanja wa Sokoine. Kwa akicheza sana mechi mbili uwanja umefungiwa. Kwa hiyo kuna namna Tanzania Prisons. Kwa hiyo inaweza kufanya Costa Jone naye yuko anaweza kufanya lolote huko kombea.
3: Yes, kwa sababu si anaona pale TRA ameenda amepata matokeo, Singida ameenda amepata matokeo chanya, Mashujaa ameenda amepata matokeo chanya. Kwa hiyo obviously na wewe unajiona kama upo comfortable kuweza kupata matokeo kwa sababu kiangalia ni Tanzania Prisons wao kwa wao ndo ambao Mbeya City hivi karibuni amepata matokeo pale baada ya kushinda goli 2-1 dabi ile ya Mbeya ambayo ilichezwa pale Sokoine, ambayo wao wote ni wenyeji wa pale, lakini wengine wageni wengi wanaofika pale wengi wao wanapata matokeo chanya. Kwa hiyo obviously Coastal Union na wao wanaenda pale wakiamini kwamba huu ni uwanja wa nyumbani wa Mbeya City, lakini inawezekana tukaondoka na chochote.
1: Kiseme hesabu kabisa hizi.
4: Na story mbaya unajua kuhusu Mbeya City. Hawa mwanzoni mwa msimu tulishazungumza mazuri sana kuhusu wao.
1: Walikadi juu pale.
4: Wameongoza msimu karibia wiki 3 mpaka 4 hivi. Kipindi wakiwa wanatumia uwanja wa KMC. Waliporudi kwenye uwanja ambao ndo wa nyumbani sasa
1: kwa maana ya
4: si.
1: Wakaanza kugawa alama.
4: Mambo yamebadilika. Wakiwa kwenye uwanja wa nyumbani ambao ulikuwa wa kufikia wa KMC, walifanya mazuri na kuweza kuongoza ligi. So Coastal Union ana hicho tunasema kama kitonga hivi, uwanja wa nyumbani wa Kesto wa Mbeya City umekuwa si rafiki
0: sana.
4: Si rafiki, lakini pia Waswahili wanasema tusinene tukamala. Yani usinene ukamaliza, Wazalamu wanasema.
0: Maana kamka leo leo
4: Mbeya City. City ukimwangalia kwenye msimamo yupo nafasi ya 14 na yupo kwenye zile yellow zone ambazo wana uwezo wa kucheza playoffs, ndio. Juu yake yuko Coastal Union ambaye naye yupo kwenye nafasi ya 13, wana tofauti ndogo sana ya alama moja, 19 kwa 18. Hii ni mechi ambayo ni zaidi ya namna ambavyo tuliitazama. Ni mechi ambayo anayeshinda hapa leo anaondoka moja kwa moja kutoka kwenye ile relegation zone na playoff zone, anakwenda juu kwa sababu wa juu yao Fountain Gate ana alama 22 ambazo
0: kutoka chini hapo.
4: Kila mmoja akishinda leo ana uwezo wa kuzifikia alama alizonazo Fountain Gate. Hiyo ndo sababu pekee ambayo inasababisha huu mchezo uwe zaidi ya
0: kama ka finali fulani.
4: Zaidi ya vile ambavyo tumeutazama hapo mwanzo. Ukiangalia table inawakutanisha watu ambao wanaiona nafasi ya kutoka kwenye relegation zone.
0: Haya, sawa. Na kuna mchezo leo mwingine ambao wananchi Yanga watakuwa uwanjani leo kufana vikali kabisa dhidi ya Dodoma Jiji. Mchezo ambao Dodoma Jiji yuko nyumbani lakini anachezea katika uwanja wa Airtel Stadium kule Singida, na achezee nyumbani katika dimba la Jamhuri kwa sababu uwanja wa Jamhuri ule ulifungiwa na sasa hivi hutumiki katika michezo hiyo ya ligi hadi utakapokuwa sawa. Kwa hiyo leo Dodoma Jiji wako na Yanga saa 10:15 katika mchezo ambao unachezwa dimba la Airtel Stadium kule mkoani Singida, na tayari maandalizi kuelekea mchezo huu yameka uzuri kabisa kutangia siku ya jana ambako walizungumza pia na wanahabari kuhusu maandalizi kuelekea mchezo huu. Mwalimu Molin wa klabu ya Yanga pamoja na Hussein Masalango kulikipa timu hiyo wakazungumza utayari wananchi ukoje kuelekea mchezo wenyewe siku hii leo.
5: It's going to be a challenge, a good challenge. Dodoma is a very good team. Playing here, I think the pitch will help a little bit because we're used to playing at KMC Stadium, which is a bit similar here, so I think that will help us. Despite the congested schedule, I think we know there's a job to be done here. We're here for 3 points, and that's what we'll go for tomorrow. I think the only player that we have recovered from the last game, Mohamed Hussein. We'll see how the final session goes today. Obviously, he trained last 2 days with the squad, so he's making a good recovery. We'll see if the doctors clear him for the game tomorrow, but everyone else is healthy and ready to go. Buda is obviously back from suspension, so it's good to have him back. So nothing new from last week.
6: Uzuri kwamba sisi kama wachezaji kila mmoja anajua jukumu lake na anajua malengo ya timu yanahitaji vipi. Sisi malengo yetu ya timu kwanza tupate ushindi ili tuweze kusogea katika zile nafasi ambazo tunahitaji. Lakini ukija kuangalia kwa sasa hivi kwa wachezaji sisi ni wakati mgumu na tunapitia kutokana na jinsi situation jinsi ilivyo. Sababu kwanza mechi ziko karibu lakini tunapata ushindani wa hali ya juu kwa sababu sisi tunaongoza na kila mmoja anahitaji pointi ili wengine kujinusua kushuka daraja na wengine kupata nafasi ile kwa juu, kuna kama top 4 watu wanatafuta point. Kwa sisi kama sisi tuna focus na kile ambacho kinatupeleka au kile kinachotakiwa tukifanye. Sisi timu yetu watu wote wacheshi, lakini unapokuja muda wa kazi lazima kila mmoja afocus na kazi. Kwa sasa hivi tuna focus na kazi. Kuna muda utafika ucheshi, endapo tutapata matokeo tutashinda, basi tutakuwa tunafurahia matokeo ambayo tumejiandaa nayo. Kwa hiyo hilo. Kwanza tu niwapongeze mashabiki wa Yanga Afrika kwa sababu wamekuwa moja ya chachu ya ushindi katika nafasi yao. Mimi naendelea kuwaomba waendelee kuwa na moyo huo, wasikate tamaa. Ligi ndio kwanza kama inaanza kwa sababu mechi za mwisho zinakuwa zina ugumu wake. Kwa hiyo sisi tunaona kama ligi ndio tunaanza kama hatuna point, lakini tunaomba waendelee kutunga mkono kama walivyotunga mkono katika mechi ambazo zimepita, na imani kwa support yao na morali yao na sisi kwa morali yetu tutafikia mafanikio yale ambayo tunahitaji. Ah, kwa sisi sidhani kama kuna athari yoyote kwa sababu kila mmoja, kila mchezaji anajua timu ambayo yupo. Timu kama wa mchezaji ukiwa Yanga ni timu kubwa na ni timu ambayo mtu yote anaweza kufundisha. Ameondoka mwalimu Pedro, kaja mwalimu mwingine na anaendeleza kile ambacho kicho kuwepo. Na ndio maana unaona hata mechi ambazo wameanza tumepata ushindi. Sio kwamba yule ambao aliyokuepo alikuwa atupata ushindi, lakini tunaendelea kile ambacho tulikuwa tumekiishia. Kilichoongezeka nafikiri vile kila kitu kiko vile vile tu, lakini kilichoongezeka labda sura zimevotiana. Kuna mwalimu alikuwa msaidizi lakini sasa hivi yuko mkuu. Kwa ni majukumu tu. Kwa kila mmoja anaweza, kila mtu kwenye kazi yake anaweza kabadilika. Wewe leo mtangazaji, kesho unaweza ukawa mtu mwingine. Kwa hivyo tu majukumu yanabadilika.
0: Ni Masalanka kimalizia mwanzoni mole neo limsikia kizungumza leo mchezo huo Yanga dhidi ya kikosi cha Dodoma Jiji. Ni mchezo ambao tutegemea ushindani. Huu mchezo wa leo Dodoma Jiji dhidi ya Yanga na unachezwa Airtel Stadium pale. Uwanja mzuri kabisa. Inawezekana ungecheza Jamhuri labda ungekuwa kuna ugumu kwa sababu ya pitch na vitu kama hivyo. Lakini unachezwa ni uzuri kabisa. Wananchi wanajua hatari iliyopo kama atapoteza alama leo dhidi Dodoma Jiji.
3: Ukiangalia matokeo ya nyuma waliokutana kati ya Yanga na Dodoma Jiji, huoni kama kuna ugumu ambao Yanga atapata kwa sababu obviously ugumu unatokana pia na historia. Historia baina yao, Yanga amekuwa akidominate sana mchezo, lakini pengine kidogo pressure kwa Yanga kutokana na uhitaji wa mechi inaweza ikawapa urahisi wao zaidi Singida kama
0: Dodoma.
3: Yes, Dodoma kama hawataruhusu goli la mapema, kwa sababu unajua nature ya football sometimes inakuwa kadri ambavyo unahitaji ama unakuwa na msongo zaidi wa kuhitaji matokeo ndivyo ambavyo ufanisi pia unakuwa uko chini kutokana na kwamba unakuwa umejipa pressure ndani mwenyewe. Kwa hiyo naelewa uwanja unachezea Singida, lakini obviously kwa historia ya timu hizi mbili sidhani kama Yanga atapata ugumu. Kama nilivyosema, pengine
0: Dodoma leo yuko ugenini ndio. Yuko nyumbani lakini atajikuta ugenini zaidi.
3: Atajikuta ugenini
0: zaidi kuliko angekuwa kwa nyumbani kwake
3: Dodoma. Lakini hata pale Dodoma Yanga ameshashinda sana mara nyingi sana. Yaani kwenye ukiangalia head to head hapa Dodoma hajawahi kushinda mchezo wote. Zaidi ashaye kupata sare tu
0: dhidi ya Yanga.
3: Tena sare yenyewe baada ya michezo mingi sana. Kwa hiyo ni mchezo ambao Yanga ana nafasi kubwa sana kutoka na matokeo. Labda pengine kama nilivyosema itokee labda first half umetoka 0-0 zeni iwape nguvu. Yaani moment zile za uwanjani zinaweza zikasababisha ile rhythm ya matokeo ikaama, yani ile dynamics ikaama, lakini yote kwa yote inategemea. Lakini obviously ikitokea Yanga kapata goli la mapema, mechi obviously sidhani kama inaweza karudi mechi inakuwa imeisha kabisa. Kwa hiyo moment pekee za uwanjani ndio zinaweza zikaama.
4: Wao walikutana kwenye FA pia, si ndio? Ni mechi gani wewe na Mwediga?
0: Simba
3: ni FA hiyo.
4: Ni Dodoma na Simba.
0: Okay. Tutarudi punde hapa hapa tathmini baada ya mchezo wa Yanga dhidi ya Dodoma. Unachezwa Airtel Stadium Singida hapa.
7: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
8: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Oh yeah, yes. Zile burudani kali, hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Two Shot kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM. Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
1: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
2: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
3: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
2: Dawa?
3: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
2: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
3: Sasa nini kinamfanya aharishe?
2: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
3: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
2: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
3: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
2: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
3: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
0: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3. Weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo. Ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
7: Ndakamuka mangwa nani
5: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa. Karibu na shule ya St. Dominic ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote, na

0: Dakika ya nane, Salah Pito umeingia, cheza mara kwa mara na Nuru Pesa kama ilivyo kawaida, wako baadhi meshinda na shuhuda ziko za kutosha. Tutakusimulia pia na kukusikilizisha shuhuda za wengine ambao wameshinda na Nuru Pesa. Muda huu na michezo, nafasi kubwa zaidi, chukua simu yako muda huu kama uko na Vodacom, Airtel au Halotel, unaweza kucheza mara kwa mara alafu ukajisogeza karibu na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Sasa kama unatumia Vodacom bana, chukua simu yako muda huu tucheze kwa pamoja. Tujisogeze karibu na fedha ambazo zinatolewa na Nuru Pesa. Na ukienda kwenye akaunti ile ya Vodacom M-Pesa utabonyeza *150*00 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, hatua ya tatu chagua 4 kwa namba kampuni, na hapo ukiomba namba kampuni utaweka 553111, alafu hatua ya tano utaambiwa weka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889, utaambiwa kiasi weka shilingi 1000, alafu hatua ya saba weka namba ya siri, hapa utaweka namba kwa siri, alafu utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Lakini kama tumia yasi muda huo pia chukua simu yako. Twende katika hatua ya kwanza. Chukua simu yako kama mtumia yasi. Bonyeza *150*01 alama ya reli. Hiyo ni menu ya Mix by Yas. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipa bili. Hatua ya tatu, chagua tatu kuweka namba kampuni. Hatua ya nne, weka namba kampuni 55 31 11. Hatua ya tano, weka kumbukumbu namba. Ukiomba kumbukumbu namba, weka ile ile 889. Hatua ya sita kwa kiasi shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri, unathibitisha malipo shilingi 1000. Kama unatumia Airtel muda huu, Airtel Money, hatua ya kwanza chukua simu yako tucheze. Bonyeza *150*60 alama ya reli. Hiyo ni menu ya Airtel Money. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba kampuni. Hatua ya 4, weka namba kampuni yenyewe sasa. Namba ni ile ile 55 31 11. Hatua ya tano, weka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889. Hatua ya sita, weka kiasi shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri, utathibitisha malipo shilingi 1000. Kama tumia Halo Pesa muda uchi kwa simu pia, bonyeza hatua ya kwanza *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua tatu kuweka namba kampuni. Hatua ya nne, kuweka namba biashara, hapo tuweka 55 31 11, ile ile 55 31 11. Hatua ya tano, weka kumbukumbu namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi shilingi 1000. Na hatua ya saba, weka namba siri ya kwako, halafu thibitisha malipo shilingi 1000. Na hatua ya nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wako wengi walioshinda fedha hizi kupitia Nuru Pesa kupitia mchezo huu, na ziko shuhuda za wazi wazi watu ambao wamelamba zao mkwanja vizuri kabisa namna hii.
1: Mimi hapa.
2: Mambo?
1: Poa.
2: Mimi naitwa Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
1: Naongea na Anjea Nziku.
2: Kutoka wapi?
1: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndiyo.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Jumatatu.
2: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa voucher pia. Vipi, uliipata voucher?
1: Niliona 8500.
2: Mara ya kwanza tulikuwa na save Nuru Pesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
1: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini, na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
2: Na pengine unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama amini wajaribu.
2: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
2: Na ikawa moja kwa moja.
1: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
2: Shughuli gani hizo shughuli zako?
1: Nilikuwa jikoni napika.
2: Sawa, msalimie mzee.
1: Sawa.
0: Haya, dakika 13 umesikia shuhuda za watu wacheza Nuru Pesa na kushinda ukitumia Vodacom Tigo, Vodacom Yas, Airtel pia Halotel. Kwa hiyo nafasi kubwa sana kushinda.
3: Unajua ligi zinaelekea mwishoni, si ndio?
0: Ndio.
3: Kwa hiyo wale maafisa ubashiri wanajua kwamba ligi zikiwa zinaelekea mwishoni, mara nyingi zinakuwa zitabiliki. Kwa hiyo kama una buku yako pengine unataka umjaribu Muhindi, ni bora ukacheza Nuru Pesa,
0: utaenze mtaji.
3: Utaenze mtaji ili usubiri
0: uhamishie sehemu nyingine.
3: Msimu ujao pengine ligi zikianza inakuwa rahisi zaidi.
0: Fresh, yes. Mwisho wa msimu kabisa.
3: Mwisho wa msimu, ligi
0: na mwanzo wa msimu.
3: Sahihi kabisa, yes.
0: Kabisa. Bana, ligi kuu mchezo huu umeniambia saa 8,

0: dhidi ya Coast pale Sokoine Mbeya, lakini Sakumi na Robo jioni leo Yanga tavana dhidi ya Dodoma Jiji. Mchezo huo mkali kabisa. Mudathir Yaya maliza dhabu kamaliza dhabu, lakini
1: Maridha ana uwezo wa kurejea na akatumika
0: akiwa nguvu kabisa, anakiwa mpumzika vya kutosha sasa.
1: Of course,
0: mara mwisho tulimuona mechi ile
1: ya Zanzibar
0: fainali
1: ya Muungano.
0: Kwa hiyo leo mtaji mwingine kwa mwalimu Molin, ambaye ni mechi ya pili tangu achwe timu baada ya kuondoka Pedro.
1: Of course,
0: yes, tuone mambo yataendea vipi. Wananchi Yanga leo mchezo muhimu kabisa pale Singida, lakini mechi zitaendelea pia za ligi kesho.
1: Of course, kesho kuna mechi tatu zitapigwa, na mechi ya mapema saa 8 kama ambavyo leo kulivyo na ratiba ya saa 8 itakuwa ni mechi ya Mtibwa dhidi ya KMC ambayo itapigwa Jamhuri Stadium Dodoma. Lakini pia kutakuwa na mechi saa 10:15 ya Mashujaa wakiwa wenyeji wa Simba. Na Azam akimaliza ratiba kesho saa 12:30 akiwa nyumbani pale Chamazi kuwakaribisha Pamba Jiji kutoka Mwanza.
0: Kama anaweza kulipa kisasi manake Pamba alitoka sare.
1: Alitoka naye sare pale
0: CCM Kirumba.
1: CCM Kirumba, na wanakwenda kukipiga kesho pale Chamazi
0: kabisa.
1: Wakiwa Azam wametoka kwenye mapigo mawili makubwa, moja la kupoteza mchezo, lakini jingine ile pigo la kiafya ambalo liliwakuta wachezaji wa kikosi cha kwanza cha klabu ya Azam. Wanarudi kujiuliza tena kama kijiti hiki cha ubingwa bado kiko mkononi mwao au waziachie timu mbili za Kariakoo.
0: Mashujaa yeye dhidi ya Simba ni saa 10
1: Mashujaa
0: ni ambalo
1: ni saa 10:15 mchezo utakuwa unapigwa
0: Tanganyika pale
1: Kigoma. Tanganyika
0: mgumu kabisa
1: Kigoma,
0: sawa na Jamhuri Kiwelo Julio waheshimu maneno mwalimu wa kikosi cha Mashujaa, anasema wako tayari na wako tayari kumkabili Simba katika mchezo hapo kesho. Mwalimu wa klabu ya Mashujaa:
2: usually nawaambia ni ligi ni out the finish, lakini kila siku mnatujaji kwamba tuko katika eneo baya. Sasa sisi tuliokuwa kwenye eneo baya, sijui KMC na Prison mtasema wako katika eneo gani. Hii ni ligi ambayo imeanza day 1 itafikia day 7 iishe ili bingwa patikane. Sisi tuko katika mapambano ya kucheza ligi kutafuta ubingwa. Hata hapa hatuchezi kwa sababu ya kusema eti tunashuka daraja au tujinusuru. Tuko kwenye race ya ubingwa wa Tanzania ambao ndani yake wako Simba. Na sisi tunawaheshimu Simba. Tunajua Simba ina uwekezaji mkubwa, lakini na sisi timu yetu bora kama ambavyo ilivyo Simba. Na ndio maana wote tunacheza kwenye ligi moja. Hatuchezi sisi championship wala hatuchezi ligi nyingine yoyote. Waliko ligi wanaocheza Simba na sisi tuko hiyo hiyo. Matokeo wanayopata ni ya kwao kwa timu zingine, na sisi tunapata matokeo ya kwetu kwa timu zingine. Tunapokutana sisi, yule ambaye atakuwa kujipanga vizuri ndio atapata matokeo. Lakini hayumkiniki tukae kwa maswali yenu ya mitego kwamba sisi tunaogopa Simba. No. Mimi nafikiri wewe ndio unaona Simba kwenye makaratasi kujuu. Maana kama kwenye makaratasi juu wako Yanga. Leo Mama Samia akisema ligi imekwisha, bingwa Yanga, Simba anakuwa chini, hapati kikombe. Maana mshindi anakuwa huyu mmoja. Kwa hiyo Simba kama sisi, isipokuwa wako wa pili, sio wa tisa. Kwa hiyo tunapambana kupata ubingwa. Hatupambani eti tubaki daraja. Sisi tunapambana tuwe mabingwa. Ndio maana hii ligi. Au niambie ni vinginevyo ni. Ukubwa pua sio wingi wa makamasi. Na kimsifia babako anaenda mbio, lazima msifia anemkimbiza. Hii ligi Simba nilikuwepo mchezaji, nikaja nikawa kocha. Sasa hivi kocha Matola na mzungu jina hata simjui. Mimi ndio ni kocha wa Mashujaa. Nawafahamu Simba kama Simba, sio wafahamu wachezaji wao. Sijawahi kwenda kiwanja chao cha mazoezi wala mechi zao za ligi sijawahi kuwaona. Nawaona kwenye TV. Lakini kwa sababu tuko kwenye ushindani, tutapambana kesho tuangalie nani yuko bingwa. Siogopi Simba wala siogopi, ni timu kubwa yenye uwekezaji nimekwambia na nawaheshimu. Lakini Mashujaa timu kubwa vile vile. Maana sio kwamba Simba hii tuseme ni FA, tunacheza Simba wakiwa premier na sisi tunacheza timu kutoka daraja la 3. Hapana, wote tuko premier. Yule aliyejipanga vizuri ndio atashinda. Vijana mnapokuja kuongea na Julio mje na maswali yako yametimia. Unaposema Simba iko bora, sisi sio bora. Maga mpaka Simba anacheza na sisi. Na hapa tulipofika sisi bora vile vile. Tulitoka daraja la chini tumekuja juu, ndio tunapambana. Leo katuambia sisi sio bora vipi? Sisi kwanza bora sana kwa sababu sio wanajeshi. Hata ukitaka vita sisi tunakupiga. Tuna vifaa na kila kitu. Sasa kwenye mpira sisi bora kama Simba walivyokuwa, ila kesho njoni kiwanjani tuone nani atakuwa bora baada ya mwingine kumshinda mwingine. Yoyote atakayekosekana timu itakuwepo na Mashujaa. Mashujaa tumesajili wachezaji 30, wakipokosekana watano watabaki 25. Watavaa 11 na bado wengine watabakia. Tuna uwezo wa kucheza timu mbili, moja ikacheza Dar es Salaam, nyingine ikacheza Singida. Na wengine wakacheza hapa. Sasa nyinyi mnasema timu Simba ndio timu kubwa. Alafu nichukue na walinda, wacheza na walinda kwenye nini? Shee, hii ni kama vile vita ya jihadi. Vita ya jihadi, kila aliyokuwa anapanga ndio anakwenda kupambana. Unanielewa? Kwa sisi timu yetu hiyo sisi tumeenda kilomita nyingi wala nini wala tutaki ziwe sababu. Tuisi basi tumenunuliwa basi zuri na Mashujaa, basi ambalo liko comfortable, tunasafiri umbali ndio Tanzania ulivyo. Hofu timu zote tunaweza kuafford kufanya mambo ambayo wanafanya Simba, Yanga na Azam. Haiwezekani. Hata mimi na wewe, mimi na mshahara mkubwa kuliko wewe, pamoja wote wafanya kazi. Kwa hiyo maisha mengine twende tuyaache kama alivyo. Wategemee ushindi kwa sababu hakuna mchezaji yoyote au kocha yoyote au timu yoyote inakwenda kucheza hata na Brazil wakasema leo tunaenda kufunga. Sisi tunacheza na Simba kesho, tunakwenda kushinda.
0: Mashujaa kesho nakwenda kushinda dhidi ya Simba, kwa mujibu wa Jamhuri ya Kiwewe Julio akizungumza vizuri kabisa hapo. Asante kwa kunashiriki nasi vizuri. Tuko na Mwaliko Store pia, hawa ni wauzaji vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo zisizovunjika hizi, lakini pia lunch box portables na tumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, auto dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, lakini bila kusahau pia vacuum cleaner. Hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirisha na kapeti. Blender za kisasa ambazo zinatumia maji pia zipo, ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Majagi yasiyopooza pia yapo. Food hydrate ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme. Hii sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa, kwa kukinunua kifaa chochote kile kutoka kwao Mwaliko Store unapata na zawadi pia. Unaweza kulipia mdogo mdogo. Unapatikana Windini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano 0673 34 1509 na 0714 144 322, na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store, na tuko nao pia vizuri kabisa wakati huu. Lakini nikukumbusha kwamba tuko na Azam TV, hii imejaa burudani kabambe. Kwenye Azam 1 zipo tamthilia mpya na nzuri kabisa kama Mo na Mo No Man's Land. Kule Azam 2 kuna vima vikali kabisa, The Family, Woman na Utawala Mpya, Mtoto Osman, Bey, Urhan ameanza kwa kasi kubwa. Lakini pia Azam Sports kule michezo imejaa kwa rekodi, mechi leo pia zipo za kutosha, bila kusahau sinema zetu yenye BSS viwango vya juu kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 usiku. Pia Kombolela, Noma, Zora na Bakora zikiendelea. Azam TV Max app, hapa filamu kubwa 4 za moto zinaendelea kukuongezea burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao, lipia mapema sasa ufurahie burudani hii. Ukilipia 1028 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipia kupitia Azam Pesa haraka upate ofa maalum mapema kabla haijaisha. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi, na tuko nao pia vizuri kabisa. Endelea mara kwa mara hapa kucheza na Europesa, kama nilivyokujuza wako watu kibao mpata ushindi kupitia Europesa, na unaweza kujisusa karibu kabisa na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Lakini nikwambie pia kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mikoa za mkoa wa Iringa anataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya kifungu cha 35. Aidha nawakumbusha kuwa kutolipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutiwa umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankara yako, fika ofisi ya ardhi ilipo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Na kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga namba ya 0717 403 776. Lipa kodi kwa maendeleo ya taifa, wakati huu pia tukikukumbusha kufanya hili mara kwa mara. Lakini tuko pia na Sifa Saccos Limited, ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo ambacho kimesajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo ndogo za fedha namba 10 mwaka 2018. Huduma zote zinazotolewa kwa wanachama ambao wanajiunga kwa masharti yafuatayo: moja, mkazi wa manispaa ya Iringa; mbili, awe na kiingilio cha shilingi 133,000; tatu, awe na passport size 6; awe na kitambulisho cha taifa pia. Lakini manufaa ambayo mteja anayapata kwa kuwa mwanachama wa Sifa Saccos Limited: moja, ni kuwa mmiliki wa chama hivyo kunufaika na magawio mbalimbali; mbili, kunufaika na faida ambazo zinatolewa katika akiba mbalimbali; tatu, kunufaika na mikopo inatolewa kwa riba na masharti nafuu. Huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, pamoja na mwanachama anapata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato yote. Ya pili, akiba ya tuzo. Mteja mwenye malengo hutumia aina ya akiba kwa kuweka fedha kila mwezi na kunufaika na riba nono ambayo inatolewa na chama. Tatu, akiba ya muda maalum. fixed deposit hii mteja kuweka kwa muda maalumu mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika kwa kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, akiba hii huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa na hufaidika na riba ambayo chama kinampatia kila mwisho wa mwezi. Huduma mikopo ni aina ya mikopo inayotolewa Sifa Sacco pamoja na mkopo wa walaji kwa wafanyakazi. Kuna mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Wanapatikana katika majengo ya Retco mkabala na ofisi za mabasi ABC, ABC Terminal pale. Namba ya simu unaweza kupata 0757479413 bila kusahau 0713670688 au 0756 89 84 83. Karibu Sifa Sacco, tuinue uchumi wako hivi sasa. Kwa hiyo nao tuko nao pia uzuri kabisa wakati huu. Jumbe itakuja kupitia vizuri kila mtu anachoshiriki nasi. Na baadhi ya wengi tayari ametuandikia jumbe zao kwa yale ambayo wanasikia mdau ndani ya Champion Hours hapa. Na wakati huu tugeukie pia ambacho tuko nacho kunako mchezo wa ngumi ambapo hivi karibuni pale mkoa ni Dodoma kutakuwa na vitasa kwa maana masumbwi ngumi zitakuwa zikipigwa. Na mabondia mbalimbali tunapigana siku hiyo, wengine kutoka Iringa, wengine kutoka Dodoma, lakini tayari mwalimu wa ngumi kutoka Dodoma yuko mkoani Iringa na baadhi ya mabondia wa Dodoma na wale wa Iringa kwa ajili ya kuweka kambi maalumu ambayo itafanya mabondia hao wapambane kweli kweli tarehe 27 ya mwezi huu. Nimezungumza nao waandaaji wa haya mapambano, mwalimu, lakini pia baadhi ya mabondia ambao wengine kutoka Dodoma, wengine wa Iringa tayari wanajiandaa kuelekea haya mapambano ya ngumi makubwa kabisa yanayofanyika mwezi huu kule jijini Dodoma.
3: Kwa majina anaitwa Kocha Muaji. Hii fight bwana tumeiandaa kwa ajili ya mabondia wetu kupata rekodi. Kwa sababu mchezo wa ngumi kinachomata sana ni rekodi. Unaweza ukawa wewe maarufu ila huna rekodi, ni mtihani. Rekodi inaenda kutengenezea maisha yako. Kwa hiyo kama Kemon Sport, watu wanaosimamia wana michezo wenye linki za juu wametupa nafasi bwana vijana wenu. Sasa tuko lazi kwanza kusimamia kuingiza rekodi. Kwa hiyo wafanyisheni mazoezi ya kuja kupigana kwa ajili ya mechi za rekodi. Ndio maana unaona mwemko umekuwa mkubwa hivyo, watu wametoka Dodoma wamekuja kuweka kambi hapa kwenu Iringa. Kwa sababu hawa vijana ni bado ndo wanaanza. Lakini unapomwanzisha mtu ngumi hakikisha awe fit ili asije akatokea ambayo yametokea Zanzibar ikawa sio jambo jema. Kwa hiyo ni lazima mtu muandae vizuri kimwili, kiakili, ajue huu ni mchezo naenda kupigana. Sio akapigwa ngumi akaona tena kama yuko mtaani. Kwa hiyo
4: umeandaa tarehe ngapi hiyo na watu gani
3: umeandaa? Tumeandaa hiyo tarehe 27 mwana mwezi wa 5 na Kemon Sport Agent. Chini ya usimamizi promoter anaitwa Sada. Mimi ni matchmaker wake ndani ya hiyo promotion. Kwa hiyo najitahidi kuwachanganya mabondia wa Dar es Salaam, Dodoma, Iringa. Yote tu vijana waweze kufikia malengo, kupata rekodi na kuja kutambulika. Kwa sababu kama Mwamgenda Ibrahim Classic asingekuwa na rekodi asingetambulika. Kujulikana tu sio rekodi. Kwa kuna mechi za kujulikana, unacheza mechi tu yaingiko kote, na kuna mechi ukienda kupigana unajua hii nikipigwa tu nimepoteza rekodi. Nikishinda tu nimepata. Kwa hiyo hope kubwa unakuwa nayo wewe binafsi yako. Kama umeamua kwenda kuwapa watu maisha, sawa. Kama umeamua kwenda kuchukua maisha, mabondia atakao shiriki, hai kuna mabondia wengi sana. Kuna mabondia kama 10 wanatoka Dar es Salaam. Kuna mabondia kama 3 wanatoka South Africa. Na kuna mabondia kama 2 hivi wanaweza kutoka hapa Iringa na Dodoma pale pale. Kwa ni fight ambayo imechanganya mabondia wengi wa international na professional. Sababu main card ya Belizugo, Abelizugo sio professional. Abelizugo ni international. Katoka kucheza ubingwa wa WBC Gold Ujerumani. Kwa hiyo huyo atapigana mpinzani wake tuwezi kidogo kumtaja kwa sababu za, lakini fight yake nyingine baada kutoka nje anakuja kucheza hapo Dodoma. Kwa hiyo main card ni international kabisa. Kwa hiyo hata watakaofuata support main card na nini, lazima tuweke vitasa. Wadau wategemee mchezo mzuri, waone passion nzuri ya ngumi, sababu ngumi ni sanaa. Kuna ngumi mtu anaweza akacheza ukaona ah bora niondoke. na kuna ngumi ukisikia bwana Ibrahim anacheza au ukisikia Zugu anacheza mjini watu wote wanaona twende lazima tukaangalie huyu jamaa anapiga sana ngumi kali huyu jamaa mkali anaichi huyu jamaa anaichi huyu anaichi kwa hiyo ubora wa mabondia wa vitu ambavyo wameweza kujitahidi kuvitunza ndani ya miili yao ndio vinafanya leo hii kunakuwa kuna shamla shamla kubwa kama hizi na wadogo zao wanapata moyo hivi. Tumeweka kempu Iringa kwa sababu baridi letu sisi lile la Dodoma na hili hapa tofauti. Na hapa ukifanya mazoezi ukatoka jasho umeingiza tofauti na sehemu ya joto. Dar es Salaam pia vile vile watoto wa kule wanafeli kwenye mazingira hayo. Mtu anafanya mazoezi kwenye joto akifanya zoezi kidogo tu anajiona kashachoka yuko vizuri. Kumbe hali ya hewa inamsaidia. Lakini hapa ikitokea na kupeleka cross unaweza kukimbia umbali ambao unakimbiaga unaona ndio umemaliza umechoka afu hujatoka jasho. Na mimi hatuwezi kusimama mpaka nione umeloa. Kwa hiyo fitness ya hapa hivi ni nzuri na unapomtoa bondia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine unaenda kumweka concentrate na jambo lake. Kwa sababu hawa ni watoto wa Dodoma pale na najua vizuri mishemishe zao nazijua. Karibia na mechi siwezi kuruhusu aendelee kuwepo pale. Wana miemko mingi huyu anakuja kumwambia ah nasikia mechi unacheza bwana hivi na hivi na hivi ah bwana kweli hivi na hivi anakuwa na concentrate na vitu vipi kwa hiyo muone acha ni watoe kidogo waje wapate vitu then turudi. Boxing ni mchezo wa maskini lakini sio maskini ambao hawana akili kwa sababu ukiwa maskini ambao una akili kwa huo mchezo utaumia. Kuna watu wanafanya mazoezi ya tofauti na unavyozania na unavyowaona na unavyowajua. Hayo unaweza kumuona mtu hivi ukamchukulia poa. Lakini ukakutana na vyuma paka mwenyewe ukashangaa. Unaona eh. Kwa hiyo ni mchezo wa kuriski, ni mchezo ambao unatakiwa uwe makini muda wowote. Eh. Kwa hiyo hivyo.
4: Sala kumalizia?
3: Hala kumalizia bwana sisi tunawakaribisha sana tarehe 27 hiyo Dodoma pale. Taarifa rasmi ya fight kwa Jamhuri au Chinangali Park tutaitoa baada ya siku mbili mbele sababu ni mechi ya international ina mambo mengi risks zinakuwa zipo nyingi yeah.
5: Kwa majina naitwa Dubalizer hapa yenyewe niko vizuri na pia hivi karibuni na game Dodoma pia hapa Iringa yenyewe kuna game pia nimejiandaa niko vizuri kwa wale mashabiki zangu na wakubali sana bado tuko pamoja kama kawaida michezo mbele. Hiyo game tunacheza tarehe 27 ya mwezi wa 5 Dodoma. Hiyo ameandaa fitness Mwaji. Hiyo mechi ya Record Pro. Ah maandalizi yako vizuri, tunafanya sana mazoezi, tunamshukuru Mungu alhamdulillah. Tunajitahidi sana na hapo wenyewe tunaamini tunaenda pia tunarudi na ushindi nyumbani. Hapo mimi nimejiandaa vizuri na watu wa Iringa nawaambia wategemee ushindi kurudi nyumbani pia na watu wangu wa Ipogoro pia nawapenda sana. Naambia pia ushindi ni nyumbani kwa jina la Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Mazoezi nafanya Ipogoro, nafanya mazoezi Ipogoro hadi kule juu Kinegamgosi kule kwa usimamizi wa kocha Yoga, Captain Yoga ya. Maandalizi mimi naona vizuri, maandalizi hapo vizuri na mimi mwenyewe nimejiandaa vizuri na hapa yenyewe sina wasiwasi, naenda huko naenda kazi na kurudi na ushindi nyumbani. Kwa mwaka huu itakuwa game yangu ya 3. Ikine nyingi sana nimepiga Dodoma. Ya, yeah. Matokeo sare moja nilipoteza, nyingine nilishinda. Na hii wakazi wa Iringa wote nawaambia na nawaahidi pia kurudi na heshima na ushindi nyumbani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, alhamdulillah Mwenyezi Mungu mwenyewe asimamie. Na kweli hapo pia tunamshukuru diwani wetu Musa wa Ipogoro naye anatutia nguvu na diwani wa Kitwiru na Asas pia alhamdulillah. Yeah. Ya kwa hiyo tunaamini watu wanatutia mkono kwa jina la Mwenyezi Mungu tutafika. Mimi najaza kilo 63. Ya nishamfuatilia, nimeshamuona, nimeshamuona madhaifu yake pia. Kwa hiyo mimi nachoambia tu yani hapa ni kazi, mimi nimejiandaa, niko vizuri. Alhamdulillah yani naenda huko na narudi na ushindi kwa jina la Mwenyezi Mungu. Na hapa matumaini ya ushindi tu. Yani ushindi tu hapa ni ushindi tu. Programu yangu ya mazoezi kufanya mazoezi asubuhi. Ya naamka saa 11. Nafanya mazoezi mpaka saa 2 alhamdulillah na kama hapa yenyewe sasa hivi hadi kazini kuna muda siendi naenda kufanya mazoezi asubuhi naenda kufanya mazoezi sana kwa ajili ya hii game. Mwamko wa ngumi Iringa kweli alhamdulillah kwa neema za Mwenyezi Mungu tunaona kidogo akiwepo hapa kocha Mwaji na Captain Zinde na mshikamano wao basi sisi tunasema alhamdulillah, kidogo Iringa kidogo ngumi, ingawa mwamko huko chini ila unakuja alhamdulillah.
4: Dodoma wewe mwenyeji na una shida na hiyo game?
5: Ah, hiyo game ya Dodoma mimi sina shida nayo. Dodoma mimi mwenyeji, Dodoma kama nyumbani, ingawa mimi muwe, yani mimi muwe afu kama mgogo tena.
4: Na kuna mashabiki zako
5: sana, wengi sana, yani sana. Hadi mabondia. Nalangu la kumalizia, mimi nasema alhamdulillah kwa jina Mwenyezi Mungu. Tusali sana, tuombe dua kwa jina Mwenyezi Mungu.
6: Kwa majina anaitwa Carol Cosmas Anthony, wengi wanajua kama Kalimax. Ni bondia kutoka Dodoma. Ya ndio, tarehe 27 pale Dodoma nyumbani kabisa na game. Cheza na bondia kutoka Iringa. Sijamjua jina ila nimemuona tu appearance. Kwenye game nimejiandaa vizuri tangu mwanzo, tangu nilipopewa hiyo fight mpaka sasa hivi. Sasa hivi tunamshukuru Mungu, mwamko wa ngumi ni mkubwa. Watu wamefunguka macho. Naona sasa hivi kuna gym mbalimbali zina support vifaa. Na vijana sio kipole pole wameamka. Mwamko ni mkubwa. Ngumi ya Dodoma na Iringa ndio maana mpaka sasa hivi hata tunatoka Dodoma tunakuja Iringa. Ni kama zinaenda sawa kwa sababu ushirikiano upo. Kocha wetu hapa, kocha Mwaji, anatupambania kutoka Dodoma anakuja Iringa. Kwa hiyo mwamko ni mkubwa. Mimi nacheza kilo 69. Na hii game yangu ambayo ndio kucheza 27 ndio game yangu ya kwanza ya professional. Wow. Matumaini yangu ni makubwa na ushindi lazima ni ubaki nyumbani. Kwa sababu najiamini, nimefanya mazoezi vizuri na niko tayari kuvana na mpinzani yote. Dodoma tuko juu, Iringa wanafuata.
4: Kwa hiyo
6: wategemee michezo mizuri kwa sababu kutakuwa kuna fight nyingi na sisi hatuendi kupigana tu, tunaenda kuonyesha michezo mizuri ya ngumi. Ngumi imenyooka nasema. Cha kufanya wakaribie tu, wajae kwa wingi. Nchini ya masa ngumi imekuwa kubwa na hata promotions imekuwa nyingi. Hata sio nje, tuna promotion yetu ya hapa Best Fighters, ambao mabondia machipukizi wanatokea umo umo. Kwa hamasa imekuwa kubwa na mwamko wa watu umekuwa mkubwa. Mimi nipende kuwakaribisha wadau wote wa ngumi sehemu zote Tanzania, mikoa yote. Tarehe 27 Dodoma pale, tutatangaza venue, na hisi kama sio jamhuri ila taarifa kamili itatoka. Wadau wa ngumi wote mjitokeze, wadhamini tunawakaribisha sana waje kuona ngumi nzuri.
7: Champion House.

Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,133, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retco mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
1: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano huondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
2: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
3: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
2: We umejuaje?
3: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: We Jo, unaenda wapi na mtoto? Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
4: Nikahoma tu, nilishampa panado.
2: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
4: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari.
2: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
4: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Ebena hakika ni 19 zimesalia. Tutakuja kupitia ujumbe wako vizuri kabisa hapa kile ambacho unashiriki nasi na tuko katika medani za kimataifa huko. Pale nchini Afrika Kusini, ligi kuu soka nchini humo Afrika Kusini bana imeendelea. Na Mamelodi imetawala ligi ile sana. Chukua ubingwa mara 6-7 mfululizo. 7 mfululizo. Ligi kuu ya Afrika Kusini ile. Lakini msimu huu inawezekana bingwa mpya sasa tunampata rasmi. Sio?
1: Yeah.
0: Baada amerudi kufungwa baada amerudi kufungwa jana manake.
2: Yeah. Orlando mara mwisho
0: ameshinda. Atakuwa bingwa Orlando msimu sio?
2: Kuna uwezekano.
0: Uwezekano.
2: Yes. Jana mara mwisho ameshinda 2000 ubingwa 2012.
0: Pirates.
2: Orlando Pirates.
0: Jana amerudi kapoteza mchezo. Hii ina maana gani katika? Alifungwa na Galaxy.
1: Yeah, Galaxy na kuweka sawa. Alikuwa ananikumbusha hapa ni mara 8 sio mara 7.
0: Mfululizo hiyo.
1: Mara 8 mfululizo na ile 8 mtawalia imekomea mara baada ya mchezo wa jana. Na Orlando Pirates moja ya waandamizi wakubwa kwenye ligi ya South Africa.
0: Mkubwa kabisa.
1: Wanarudi kwenye ushindani na kwangu mimi Orlando
0: wana mazingira za yakoje kwenye msimamo baada ya Mamelodi kufungwa jana.
1: Okay, msimamo wa nitakupitisha hapa msimamo wa ligi kuu South Africa, lakini mazingira ya Orlando Pirates yalianza ikiwa ni msimu wa huu unakwenda msimu wa tatu wa majaribio ya kutaka kupangua utawala wa
0: Mamelodi
1: Sundowns, na ilikuwa inakuwa ngumu sana kwa sababu ya mazingira ya Mamelodi Sundowns, lakini walianza kuonesha hizo dalili mapema kwenye michuano ya kimataifa. Na kabla ya mchezo wa jana Mamelodi Sundowns alikuwa anaongoza.
0: Atufanye mbele ya mchezo wa jana.
1: Baada ya mchezo wa
0: jana umeisha huo.
1: Orlando anaongoza kwa alama 69, si ndio? Gap ya alama moja dhidi ya 68 za Mamelodi Sundowns.
0: Michezo
1: Sundowns ana alama 68 dhidi ya 65 za Orlando, lakini faida alionayo Orlando Pirates ana game 2 mkononi. Ambazo zinampa uhalali wa yeye kwenda ku challenge ubingwa wa Mamelodi Sundowns.
0: Lakini Mamelodi kabaki mechi moja.
1: Yeye kwake kamaliza.
0: Maliza mechi za ligi.
1: Kamaliza. Kwa hiyo Orlando ana kipengele na game 2 mkononi.
0: Kwa automatic hapo huoni nafasi ya Orlando kwa sababu ubingwa.
1: Huoni nafasi ya
0: kufunga mechi mbili zote.
1: Sio? Yeah. Na hata Kaizer Chiefs angekuwa amekusanya alama vizuri angeweza kumtoa kwenye nafasi ya pili, ni kwa sababu tu Kaizer Chiefs wao wana alama 51, lakini Orlando mwenye alama 65 yupo kwenye kipaumbele cha kuchukua ubingwa kwa sababu ana pungufu ya michezo miwili na Mamelodi Sundowns kamaliza kabisa game zake zote za ligi za msimu na alama alizonazo. Kwa mfano Orlando akishinda mechi moja tu anazifikia. Na anabakiwa na mechi moja aidha asale au apoteze, goal difference bado itambeba. Yeah, amefunga goli ambazo ukichukua goli za kufunga na kufungwa tofauti na goli 44 akati Mamelodi Sundowns goli za kufunga na kufungwa tofauti yake ni 36. So unaona mazingira ya aina mbili yanambeba Orlando ashinde mechi yake moja tu inaofuata
0: au atoke sare tu katika zo mbili.
1: Akisare anafikisha alama 67. Hawezi kutawazwa kuwa bingwa. Ila anahitaji ushindi mechi moja tu katika hizi mbili basi anakuwa amemaliza shughuli ya ubingwa.
0: Miaka 8 utawala
1: baada ya miaka 8 mtawalia ya Mamelodi Sundowns.
0: Au Mamelodi sasa hivi kiu yake mbaki kuwaza Champions League. Maana kiko finali Champions League itacheza finali. Ndio dhidi ya Rabat.
1: Inawezekana
0: hadi jana amefungwa, inawezekana nguvu kawekeza huko.
1: Inawezekana nguvu kiwe nyumbani ilipungua kule, lakini ukiachana na kiwe ya nyumbani mimi huwa siamini kwenye hilo kwa sababu mpira ili ufanye vizuri kimataifa inatakiwa uwekeze nyumbani, yani uwekeze kufanya vizuri nyumbani ili msimu pia mwingine unaofuata uweze kushiriki. Kwa hiyo Simone Sundowns akiwa amelegeza nyumbani kwa sababu anaifocus mechi ya kimataifa, ili ni anguko tu ambalo limemkuta kwenye ligi ya ndani kwenye msimu na anatakiwa kulikubali na kuangalia namna gani anaweza kulioverkamu. Lakini bahati alionao ni kwamba atamaliza akiwa nafasi ya pili, maana yake ushiriki wa Champions League kwenye mwaka unaofuata kwa mashindano upo pale pale.
0: Sawa. Hiyo ni kule nchini South, eh? Utawala wa timu moja muda mrefu. Nikumbusha enzi za Juventus Turin au Bayern Munich.
3: Ah, lakini nikwaga niongezea hapo hapo kwa Mamelodi Sundowns. Kwenye mechi yake moja tu, mechi mbili zilizosalia za Orlando Pirates, akiwini game moja tu anakuwa champion,
0: anakuwa bingwa Pirates yani.
3: Yeah, goal difference inambeba sana.
0: Inambeba. Yeah.
3: Kwa ana game moja, yani kwenye game zake mbili,
0: shinde moja.
3: Ana game moja nyumbani na game moja away, ambapo akiwini game moja,
0: shughuli imeisha.
3: Anaenda kuwa champion baada ya miaka 8. Yani huu tepe umekatwa mbali sana.
0: Na ubingwa aliochukua nane mara mwisho anapokea kutoka Pirates.
3: Yeah, pia ni what you
0: right. Sawa, kule Saudi Arabia jana pia great kunazungumza hapa. Ronaldo timu yake Al Nassr wamekwama kutangazwa mabingwa ligi kuu ya Saudi Arabia jana. Itabidi usubiri mchezo wa mwisho. Maana kijana angeweza kuwa mabingwa wa Saudi Arabia itapo akipata ushindi tu katika ule mchezo dhidi ya Al Hilal ambao ndio pinzani wao wakubwa. Lakini amepata sare katika ule mchezo moja moja na inafanya sasubiri mchezo wa mwisho. Na jana alikupoa ubingwa unakaribia hivi sekunde za mwisho kabisa, wanaongoza bao moja. Makosa ya kipa na beki ule inafanya Hilal apate bao na ngome kasha moja moja.
3: Jana wakati natizama mechi yao nilikuwa na enjoy. Unajua timu za Saudia zinavyocheza mpira, kuna wakati tunacheza mechi ya goal to goal approach, yani njoo ushambulie mpaka golini na mimi nakuja mpaka golini kwako, yani very open games. Kuna jamaa wangu mmoja ni timu Ronaldo, baada ya game kucha alinipigia simu akaniambia, "Da, dogo bingwa mgumu." Ubingwa mgumu. Nyakati kama zile ambazo anazipitia Al Nassr ndio pale unaanza kuasifia timu bingwa kwenye tournament mbalimbali. Sio jambo dogo. Wanakosa utulivu sehemu ndogo sana ambayo inawaongezea pressure kwenda kusubiri mpaka mechi ya mwisho washinde ndio watangaze ubingwa. Japokuwa hata sare kwao itakuwa sawa tu.
0: Ya mwisho, mechi mwisho.
3: Kwa sababu goal difference kwamba alilaweza kuiclear yote iliyosalia ni ngumu. Kwa bado nafasi ya kuwa bingwa wanayo, lakini
0: wamejiwekea
3: pressure yao, wamejiwekea pressure. Na pressure hii sio nzuri sana. Dakika za jioni hizi kuna tabia za watu kungania watu. Ghafla tumefunga goli moja, mtu kashikilia bomba. Lama zinaanza kuwa nyingi ya.
0: Ah, na jana Ronaldo aliumia, ni muona kwa bench pale namna ambavyo mchezo unaisha vile.
3: Ya unaona kabisa baada ya concede goal unaona mtu yuko disgusted, disappointed, hana furaha. Yeah.
0: Kusubiri mechi ya mwisho. Mechi ya mwisho cha timu ndogo tu pia.
2: Mechi ya mwisho wacheza na Damak, of course ni timu ya kawaida, lakini wana michezo miwili. Obviously wana michezo miwili ambayo mmoja ni kombe lile la linaitwa ni kombe la kule kwao, lakini mwingine ni zidi ya Damak. Kwa hiyo msimu huu Ronaldo ana nafasi za kubeba makombe yote mawili akiwa na Al Nassr. Akishinda hii michezo miwili ambayo imesalia kuweza kufunga
0: msimu. Kwa maana mchezo wa ligi,
2: kwa maana mchezo wa ligi zidi ya Damak, lakini na mchezo huu mwingine ambao inatakiwa acheze ili wachukue.
0: Hiyo ni cup tu ile.
2: Ile ni cup tu, yes.
0: Sawa, Erasto Mnyanyi toka Mpwa Pwa Ikuyu, kila raeli mnyama Simba mchezo po kesho. Haya. Msimamo wa mtembele shule ya Gengilonga. Tumekuelewa ujumbe wako. Yanga na Simba wana alama ngapi, Michael kutoka Ugute? Hawa gap lao la matano tu. Yanga na mzidi Simba kwa alama tano. Mechi itapigwa Jamhuri au Airtel? Hii ya Yanga inacheza Airtel kule Singida. Erasto Zakaria kutoka Kalenga. Hivi Simba kabakiza game ngapi kumaliza ligi? Wote wa game 8. Tuko pamoja Nuru FM. Kuleta waamuzi wa nje kwenye dabi zetu ni aibu kwa waamuzi wetu, hata wanakuwa na timu yao kabisa. Mfaume Mbugi kutoka Mshindo pia. Tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Keita kutoka Imagi. Hai, hawa ni baadhi ya wale ambao wanashiriki kutusikiliza vizuri kabisa wakati tukizungumza ya kimichezo. Ni wengi kweli kweli. Edson Mungi kutoka Kigonzile. Nimeona ujumbe wako pia na asante kwa kuweza kutuandikia pia vizuri kabisa hapa Edson. Ujumbe wako nimeuona. Vima kabisa.
2: Unajua Vegula timu ambayo anacheza na Al Nassr, hiyo Damak FC.
0: Kwenye mechi ya ligi ya mwisho.
2: Yes, mechi ya mwisho ipo nafasi ya 15. Na inapambana kutoshuka daraja. Yes,
0: kwa sababu wanaweza kukangania
2: wako sawa alama na Al Riyaz ambao nao wana alama 26. Al Riyaz yeye yupo kwenye ile zone ya kushuka daraja, then yeye Damak yupo juu. Kwa hiyo ni mchezo ambao of course ki quality na gap la ubora wako juu Al Nassr, lakini unajua timu ambazo huwa zinapambana kujinasua kuchini. mara nyingi zinakuwa na dramatic moment ambazo anaweza akamzuia pengine, lakini obviously kitu kizuri kwao ni kwamba Al-Nassr atakuwa nyumbani hiyo tarehe 21 mwezi wa 5 ndio atacheza mchezo.
0: Eh bwana, nimeona taarifa Manchester United Sky Sports kule Uingereza wameripoti taarifa Manchester Beni kwa ni kumbusha kumhusu mwalimu Michael Carrick uwezekano wa yeye amefunga mazungumzo na Manchester United kwa ajili ya kupata dili la kudumu kunako klabu hiyo.
1: Yeah, asubuhi ya leo Manchester United wamefungua ukurasa wa mazungumzo na Michael Carrick na wamepanga kabla ya mechi ya Brighton kuja na majibu kuhusiana na mstakabali wa maisha ya Michael Carrick kuelekea msimu ujao, atakuwa sehemu ya mwalimu mkuu au la. Majibu yatapatikana kabla ya Mei 24 ambapo Manchester United atacheza mchezo wake wa mwisho wa ligi. Kwa hiyo ndio taarifa kubwa ambayo Sky Sport wameiripoti dakika 34 zilizopita moja kwa moja kutoka Uingereza. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kama atashawishi yeye sasa Michael Carrick kwa project ambayo ataipeleka kwa mabosi wakampa kazi, lakini kama atakosa yeye ushawishi manake tusubirie after World Cup United kupata mwalimu.
0: Lakini bila shaka dalili hizi unaona kabisa kuna asilimia kubwa Carrick kapata chikibarua.
1: Yeah, of course yes. Kuna
0: asilimia kubwa stories za timu hizi kishafika hapo mara nyingi. Yes. Uzoefu wangu huwa story inakuishaisha hiyo.
1: Siku zote wanasema pia hata wekeza kwa watu. Carrick ana faida ya watu wana push sana deal ya yeye.
0: Na hata miguu mingine ni wale mtajiri pale
1: pengine kuliko yeye anavyoisemea. Yaani watu wengi wametokea kumwamini na
0: wanaiona faida yake kama inaweza kuwalipa pale safari.
1: Faida nyingine, alifanya vizuri akiwa mchezaji, akafanya vizuri kwenye mechi zake 5-6 akiwa interim coach na amerudi amefanya vizuri. Kwa hiyo ana trend nzuri ya kucontribute kwa Manchester United. So unaona kabisa ushawishi ni mkubwa, na kama unavyosema asilimia kubwa za kumuona yeye akisalia kwenye kiti kile sasa rasmi
0: yes.
1: Ni
0: nakaribia hiyo
1: ni kubwa sana, na japokuwa mitazamo ya watu tofauti ni mingi kuhusiana na nafasi hiyo, lakini taarifa rasmi ndio hiyo kwamba United
0: wapo karibu
1: wamemuita kitini
2: discuss scenario ya kali kinafanana na scenario ya kocha yule ambaye walikuwa wanamuita super sub nani yule Ole Gunnar Solskjaer. Na ilikuwa scenario kama hii, alipewa yes, kama interim
0: kwa muda akawasha,
2: yani akapewa timu moja kwa moja. Zo naye alitimuliwa baadaye, lakini binafsi naamini ni moja ya makocha ambao walifanya vizuri miongoni mwa makocha ambao Manchester United wamewapata hivi karibuni baada ya Alex Ferguson kuondoka. Kwa hiyo binafsi kama shabiki wa Manchester United naona bora tumpe timu Carrick kwa sababu kwa kiasi anaijua timu na ashatengeneza bondi ya moja kwa moja na wachezaji, na tumeona namna ambavyo
0: kuliko kwanza
2: upya yes. Lakini pia sifa nyingine ambayo ilikuwa inatusumbua sana Manchester United ilikuwa ni timu ambayo wachezaji wengi wazuri wakitoka huko na kutoka wakija pale Old Trafford viwango vyao vinashuka. Lakini kwa Carrick imekuwa tofauti, yeye kuna namna ana boost sana viwango vya wachezaji. Kuna wachezaji ambao chini ya Ruben Amorim ulikuwa utamani hata wacheze lakini chini ya Carrick tunaona namna ambavyo improvement imekuwa. Kwa hiyo mimi binafsi hicho tu ni moja ya kigezo ambacho natamani apewe timu, lakini pia ile bondi ambayo ashaijenga na wachezaji, naona kuja kumleta kocha mwingine ambaye ataanza upya kidogo inaweza karudisha maniu miles ya away kutoka kwenye kile kitu bora ambacho mashabiki tunakihitaji. Kwa hiyo Carrick nafikiri ni proper candidate
0: nzuri
2: yes, kwa msimu ujao.
0: Green Smaji,
3: kwa upande wangu mimi isoke Carrick pewe mkataba, lakini kitu ambacho na kifikiria ni kile. Yaani kuna watu wanasema aende, kuna watu wanasema aondoke. Project yake itakapokuwa imeanza, kama atapewa timu, chochote kinachotokea kile ambacho kitakuwa labda tuseme result haitakuwa upande wa Manchester, pressure itaanza kuwa kubwa.
0: Yes.
3: Na hii ndio ambayo huwa inawatoa kwenye reli makocha wengi wanakuja kuifundisha Manchester United. Yaani baada tu ya mechi mbili tatu United ikianza kwenda ndivyo sivyo, maybe na next season yataanza maneno kusema tulisema spare team. Hii ni changamoto ya United. At least kama watampa timu, mabosi wakubali kufumba masikio na macho at least for two season. tuone project yake imeweka kiasi gani. Miaka miwili umwache timu. Ateta huu ni msimu wa tatu kama sio wa nne. Ndio unaona vitu vinaenda, ni msimu wa nne Ateta. Kwa sasa kwenye msimu wake wa nne unaanza kuona vitu. Kwa tumpe muda kama atakuwa timu.
2: Hivi vitu wa Gray upo sahihi, lakini lazima awe promising. Yaani Ateta walimpa muda mrefu, lakini kuna kitu ulikuwa unakiona. Hata mashabiki wa Arsenal walikuwa wanakiona. Anakuwa promising yetu, subiri. Lakini kama
1: uone mwanga uone.
3: Nuru hamna kabisa.
2: Yaani mpira mzuri uone, matokeo uone, viwango vya wachezaji vinashuka.
1: Huwezi kuamini
2: hiyo
1: project.
2: Huwezi kuamini hiyo project kama itakuja takasa.
0: Serije toka Mafinga natakia kila reli na nchi Yanga leo. Musa Banzi mfundi kinyozi toka Ilula Nyakilomo, tusikize DJ Ezra Madege toka Kenya Nambo A akitakia Yanga ushindi leo. David Kayagi Jera Ikungu Wasa all the best leo mjiji leo. Alois Mdem naye pande za Muimbi. Uleti napata vizuri sana Sema Nuru FM kwa vizuri. Naitwa Boniface Ngingo, yuko mtu vila wenda si pale namba kuuliza Yanga anacheza saa ngapi. Ni saa 10:15 leo jioni. Erasto Mnyai kutoka Mpua hapa Ikuyu kila Real Mnyama Simba pia naye katuandikia vizuri hapo ujumbe wake. Madrid jana rais wao Florentino Perez aliita waandishi wa habari na kutoa tamko. Watu wasubiri tuongea nini Perez,
3: na
0: atajiuzuru au atasema kauli gani.
3: Na ameongea kibabe kweli jana kwamba hatuachia kitu chake mpaka mtu amshinde kwenye official election, yani uchaguzi rasmi wa klabu, mtu ambaye anaweza kucompete na kuchukua nafasi hiyo kwa njia hiyo ndipo yeye ataachia kile kitu.
0: Lakini sasa hivi yuko tayari.
3: Ah, yuko tayari na amesema kabisa, watu wanamzushia kwamba yeye ana kansa, wanamzushia kwamba yeye amechoka, lakini anawahakikishia wapenzi wa klabu ya Madrid na mashabiki wote kwamba yuko fit kuendelea kufanya kazi na ataendelea kudeliver ubora wa Madrid next season na kuirudisha pale inapobelong. Kwa hiyo amepromise hicho kitu, kwa tusubiri next season kuanzia kwenye mchakato wa sasa hivi wa kocha, signings za sama na kila kitu, tuende kusubiri. Lakini Perez amesema yeye yupo sana na ataendelea kuwepo Real Madrid.
0: Na Perez wao mkosoa ni nini au kiwi ya Madrid kuna anashinda makombe ya UEFA mara kwa mara?
2: Perez wanachomkosoa, wengi wao wanaomkosoa ni wale ambao ni mashabiki wa Real Madrid, lakini pia ni wenyeji wa pale nchi ya Hispania, ni watu ambao ukiacha mbali UEFA lakini pia wanahitaji awe ana dominate sometime kwenye
0: ligi kuu.
2: Yes,
0: huko mara nyingi baka atakuwa mtawala,
2: anakuwa mtaalamu. Lakini pia kuna issue za Madrid, wamekosa ushawishi kwenye timu ya taifa ya Spain. Kwa hiyo kuna namna timu ya taifa ya Spain inabebwa na wachezaji kutoka Barcelona. Ukiangalia almost mpaka 70% ya first 11 unakuta wengi wao ni kutoka upande ule wa Barcelona. Kwa hiyo kuna namna wanakuwa walizishwi na vitu kama hivyo. Though kwenye upande wa UEFA Champions League huku lazima utamsifia, ni moja ya viongozi ambao wamedominate kabisa UEFA Champions League, na pengine legacy yake kuja kuivunja ni ngumu sana. Kwa kipindi ambacho amekaa ashachukua UEFA za kutosha sana, na pengine ni moja ya timu ambayo ina UEFA nyingi sana kwa tangia UEFA ianze kuita Champions League.
0: Wanataji mengi kuzidi wengine wote.
2: Lakini pia kwenye upande wa brand na biashara pia ni sehemu ambayo Perez anafanya vizuri sana. Madrid leo hii kiongelea kwa
0: sababu timu yenye thamani kubwa zaidi kuzidi
2: Madrid. Hata sajili hawapati shida sana kutokana na mvuto ambao
3: wana ushawishi kwenye soko.
2: Mchezaji yote ule ukimwapproach inakuwa rahisi kukubali kwamba anahitaji kwenda Madrid. Hata leo hii Madrid afanye vizuri, lakini kwenye sama ile utaona namna gani ambavyo wachezaji wengi sana wanatamani kuhamia Madrid. Wachezaji kama kina Enzo wapo Chelsea, lakini kuna kipindi hapa walisubutu hata kutaja kwamba Madrid ni sehemu ambayo yeye anatamani kwenda kuishi na vitu kama hivyo. Kwenye upande wa brand amejitahidi for
0: Tottenham. Manchester Crystal Palace leo. Greek ataka wapi leo? Mchezo saa 4 kamili usiku. Leo City akianguka Arsenal wanazidi kukaribu na ubingwa.
3: Leo kuna mechi nyingi nzuri unajua. Mmoja wapo ni mechi hii. Ni mechi ambayo inazidi kumweka Man City kwenye nafasi nzuri ya kwenda kukumbania ubingwa au kumwachia Arsenal achukue ubingwa. Yaani mechi ngumu Man City kwa Etihad Stadium. Quality ya Manchester City ya hivi karibuni ambayo anaionyesha, demand ya matokeo kwake aliyokuwa nayo, ana nafasi kubwa ya kuini mchezo ya Manchester City.
0: Sawa. Finali ya Coppa Italia leo Lazio na Inter Milan.
3: Yeah, Lazio na Inter Milan. Kitu kizuri kuhusu hii game mara nyingi inakuwa gani na mwenyewe. Eh, yani tu kwa sababu imeshakuwa finali mara nyingi
2: na weekend alicheza hawa, si ndio?
3: Yeah.
2: Ali Inter Milan alishinda.
3: Alishinda.
0: Mechi ya ligi kuu ilikuwa.
2: Eh, mechi ya ligi licha kuwa ni bingwa Inter Milan ama ashachukua ubingwa
0: lakini akashinda.
3: Alishinda tena.
2: Yes, tena.
3: Kwa ni game is a final. So kwa upande wangu mimi ni 50-50. Yeyote ambaye atachanga kadi zake vizuri anaweza kashinda mechi. Japokuwa Inter ana performance bora kuliko Lazio. Lakini kuna mechi pia inaweza kaamua bingwa leo, ligi 1. Lens anacheza na PSG Sunday usiku. PSG inahitaji sare tu kutangaza ubingwa leo.
0: Na wao wanasubiria katika ligi.
3: Ya, ni mtu kwanza na pili. Kwa kama PSG atashindwa kuwini leo, maana yake atasubiri mechi ya mwisho ya ligi kutangaza kwa ubingwa. Na kama atatoa sare leo au kushinda,
0: basi bingwa tena.
3: Na hizi ndio ligi pekee iliyobaki Ulaya ukitoa ya Uingereza ambayo haina bingwa.
0: Eh, PSG ngoma anachukua tu.
3: Ya, anachukua.
0: Eh, sare tu leo atakikumalia mchezo wa mwisho.
3: Ya, na Barcelona kama wataendelea kushinda, waendelee wakavunje rekodi yao wao wenyewe. Ya maana kama ubingwa tayari wanao, wana game leo usiku saa 4:30 na Deportivo Alaves. Kuonishwa kwenda kutafuta rekodi yao wao wenyewe.
0: Ishio bingwa shaisha.
3: Ya kuonishwa kuvunja rekodi yao wao wenyewe.
0: Ramadhani Mduda pande za Paraga Magombwe akitakia ushindi timu ya Yanga goli 3 bila. Asante sana pia ulishiriki nasi vizuri. Eh, ulimsikia Beni hapa kashirika mwalimu wa mpira, pia ulimsikia Gray bila kumsahau mtaalamu mwenye Lusajo Daniel. Mimi ni Frank Vegula. Nasi huko nyumba leo yupo. Nasi mimi nikupongeze sana kama shabiki mwenzako wa Arsenal jana. Nimeona ulichukua kijiji kabisa kile pale la Nilia. Eneo gani lile lilikuwa?
4: Ilikuwa Pawaga panaitwa
0: Pawaga.
4: Itunundu.
0: Yes, sasa ikwenda pale kuzindua zindoma tawi ya Simba na Yanga. Nimeona mzee wangu umechukua kijiji pale jana.
4: Wanajua mimi anataka kujidia nasi kijiji kinaondoka.
0: Nakubali. Ongea bwana.
4: Sasa hii tukichukua kombe na onyesha.
0: Au sio?
4: Finali tukibeba.
0: Show kubwa.
4: Tunapita kila baa. Yaani kila baa.
0: Kibeba lipi? UEFA ama ligi?
4: Kwa sababu tunabeba yote, tunachukua.
0: Ah, mnabeba. Mshajipa yote, au sio?
4: Ile ligi tunaanza.
0: Afu baadaye UEFA
4: itafuata.
0: Itafuata.
4: Kwa sababu sikio wakati tunasherekea hiyo tarehe 30 tunashukuru.
1: Nasi kizalamu kabisa, usinene ukamala.
0: Basi malize. Bana asante na mchana mwema.
5: Ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Oh yeah.
1: Yes.
0: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri.
1: Na maanisha
0: burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM. Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi. Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLIE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLIE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekecheni shilingi 700 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi milioni moja, msingi ni shilingi milioni moja kutwa, bweni ni shilingi milioni moja laki nne, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni moja laki moja na bweni ni shilingi milioni moja laki tano. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLIE, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya Nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150.

0: Kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
2: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
1: Dawa?
2: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
1: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
2: Sasa nini kinamfanya aharishe?
1: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
2: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
1: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
2: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
1: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
2: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
0: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
6: leo.
0: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
8: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

Tutai vina yuko na jina kwa wara wara ze kankara afugoma linaitua wakamalia natuwa kuisikilize kiwa dakika 22 tuko hapa makamida saa 10 kamili za jioni. Karibu sana, hii hapa inaitwa Sayare Burudani, unasikiliza makamida saa 10 kamili za jioni kwa sababu umemsikiliza Tai Vina, lakini pia umemsikiliza Money Central Zone kuna Juma Jukes

0: sayari ya burudani kuhusiana na mbanga za maisha ambazo tunapigana nazo, tunapambana nazo, lakini pia inawezekana pia ikakusaidia au kaokota machache ambayo mshikaji wetu Tyvee, na tunaanza naye leo hapa kwenye sayari ya burudani.
1: Sio kwenye betting tu, kwenye maisha yangu yote, yani kwenye kila kitu. Mimi kitu nikishakifanya nimekifanya, siwezi regret. Yani siwezi jutia, sio tu kwenye betting, kwenye kitu chochote kile. Yani always huwa naangalia mbele, kwa sababu nadhani focus yangu inakuwaga mbele, sio nyuma. Ujue past zinaumiza sana kichwa. Yani njia rahisi ya kuharibu future yako ni kuwaza kuhusu past. Yeah. So huwa sitakagi kabisa kuhusu. Yani napenda sana peace of mind. Kwa hiyo ikipita na hesabu imepita, natafuta njia kufanya comeback, wala sio kujutia. Hiyo sio kwenye kamari tu, ni kwenye kitu chochote kile cha maisha.
0: Mmoja wa shikaji ambao wanatia sana mikeka na wanaondoka wanaokota sana kwenye mambo ya betting na nini, pia ni mmoja wapo, umeelewa?
2: Yes, ndio. Yeah, kuna mambo ya betting bwana, kila mtu na madhaifu yake, kila mtu na anachokipata, kila mtu na anachokipata, au sio? Yeah, unaweza ukabeti afu usipate, kwa hiyo usimlaumu mtu, au sio? Yaani usimlaumu mtu. Yaani ila kubeti chini ya miaka 18 usibeti, maana yake itakuchanganya sana ise.
0: Hairuhusiwi kisheria.
2: Hairuhusiwi.
0: Sawa, basi sasa ili uweze kupata huu mkwanja pia, na sisi tunakupitisha kwenye mchongo wa Nuru Pesa. Muda huu hapa kama tunasikilizana kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Kama unataka kuondoka na mkwanja pia, shilingi 100,000 kila siku niko nayo hapa ndani. Yaani kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa hakikisha nakupa mkwanja kupitia mchongo wa Nuru Pesa. So muda huu hapa, kama unatumia mtandao wa Vodacom, unatumia mtandao wa Yas, unatumia mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Halotel, fuata maelekezo ambayo nakupa muda huu hapa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja. So wakati unaendelea kucheza pia, mnaweza mkaniambia shilingi 100,000 pia leo ni idondoshe kwa watu wangapi ambao waondoke na hiki kibunda. Usio bana, unaweza kaniambia watu wawili, watatu, wanne, watano au 10 au 20. Nyinyi tu mabosi wangu, mimi nawasikiliza muda huu hapa. Sasa so check kupitia 0766744292. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, hakikisha unafuata maelekezo, bonyeza *150*000 alama ya red, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, utachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, utaingiza namba ya kampuni ambayo ni 553111, afu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala ambao umeufanya. Kama ni mtumiaji mtandao wa Yas pia, nenda kwenye menu ya Yas, bonyeza *150*01 alama ya red, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni ile ile ya 889, weka kiasi cha shilingi 1000, then utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtumiaji mtandao wa Airtel pia, nenda kwenye menu ya Airtel Money, bonyeza *150*60 alama ya red, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, then utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, then utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu ya Halo Pesa, bonyeza *150*88 alama ya red, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, namba ni ile ile 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, then utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako ambao utakuwa umeufanya. Sasa hakikisha unacheza muda huu hapa kwa kiasi cha shilingi 1000, ila unaruhusiwa kucheza mara nyingi zaidi. Yani unatumia kiasi cha shilingi 1000, ila unaruhusiwa kucheza mara nyingi zaidi kadri uwezavyo, ili uweze kuingia katika wale washindi ambao sitawatoa kabla ya kuondoka hapa ndani. Wanaitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au wa kunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Niko na DJ Sam,
2: niko na God Bless Ignas au BIZZLE Bizor Hyper Man. Ukiniona mimi ujue burudani yote imetimia, ukiniona mimi ujue burudani inadondoka ise.
0: Ah okay. Hey, mkono nao umedondoka na ile ile niko, nikaona bada si mchezo. Kuna bada vitu ni vingi, na kwaje kwaje, hebu rudia jina bana, ama jina yenu mnataja taja kwa upole mzee wangu.
2: Naitwa God Bless Ignas kama jina niliopewa na wazazi wangu, au sio? Au

0: tu.
1: Yes, ndio.
0: Eh, bwana anaitwa God bless, au sio?
1: Yeah.
0: Eh, bwana Paleto mafinga yao yanipo humu Lame Kimkush. Baba Alvin tumekuona pia. Sasa moja kati ya washindi ambao waliondoka na mkwanja wa Nurupesa na walicheza mara chache sana. Huyu hapa pia ni mmoja wapo ambaye aligusa kidogo tu akaondoka na mtonyo wa Nurupesa.
2: Cheza na ushinde.
0: Habari?
3: Salama za kimuni.
0: Salama, anaongea na nani?
3: Anaongea na Anastasia Kalebo.
0: Anastasia?
3: Kalebo.
0: Anastasia Kalebo.
3: Ndiyo.
0: Kutoka wapi?
3: Natokea Kiesa.
0: Kutoka Kiesa?
3: Ndiyo, ndiyo.
0: Unajishughulisha na nini?
3: Nauza mgahawa.
0: Eh?
3: Nauza mgahawa.
0: Unauza mgahawa?
3: Ndiyo.
0: Umeangalia simu yako, Anastasia?
3: Ndiyo, nimeangalia.
0: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nurupesa hapo.
3: Ndiyo, nimeona.
0: Shingapi? Shingapi?
3: Ni 1500.
0: Shingapi?
3: 1500.
0: Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndiyo, ndiyo.
0: Umeanza kucheza lini?
3: Binafsi nilianza hiki lopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku na baraza, sasa nilikuwa kila mimi. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni bora tu, Mungu nimeona hiyo hela.
0: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na Nurupesa lakini pia hawachezi na Nurupesa?
3: Mimi nawataka wacheze. Kama mimi nilicheza na mweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
2: Nurupesa, cheza sasa, endesha sasa.
1: Sasa huu ni mchongo kutoka Nurupesa, na watu endelea kujiokotea mikwanja au kibunda kupitia mchongo huu hapa wa Nurupesa. Lakini time hapa wakati unataka kutusikiliza kupitia 88.9 nikupitishe kwenye mchongo ambao wanasema wahenga walisema, ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Na huu ni msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukizi mahitaji ya kidigitali ya Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumeweka zaidi ya shilingi trillion moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona. Umeelewa maana hapa? Yaani kila kona ya nchi huu hapa mtandao wetu unapatikana. So tabia hapa, kama unanisikiliza, endelea kufuata ya maelekezo mengine ambayo nakudondoshia hapa. Lakini pia minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800, ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi hapa? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoe viwango unavyostahili. Melewa bana, huu ni mchongo kutoka Yas. Kwa shikaji zetu ambao wanatumia mtandao wa Yas wanaelewa ni nini ambacho tunamaanisha hapa.
4: Yeah. Na pia bana, tupo na chuo cha Victory ambacho kinatangaza intake mpya itakayoanza tarehe 1 mwezi wa 6, ambao na ada pia ni 150,000 kwa miezi yote mitatu, masomo ya ufundi ya stadi za kazi. Wote waliomaliza elimu ya msingi, waliomaliza au walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4. Chuo chetu bana kinatangaza kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni, kusuka nywele za kike, mitindo yote, makeup za aina zote, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea ama welding. Pia kuna kozi ya ushonaji nguo, mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote. Pia kuna kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, wao kupiga vyombo.

0: ya ufundi wa magari. Pia chuo kinatoa kozi ya muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya walimu na umelezi na malezi ya watoto, kozi ya hostel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera. Hostel zipo kwa wanaotokea mbali na chuo pale. Pia baada ya masomo yako pia tupo. Baada ya masomo yako wanaweza kukupeleka field, wanaweza kukupeleka field pale, wapo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Yeye unaweza kuwasiliana nao kwa 0715 176 176 au 0682 62 1020. Chuo cha Victory, ajira kwetu uhakika bana.
1: Laile na masa. Shikajua Tumuso Baba Zifundi Kinyozi tokea Ilula Nyakilomo. Naona jana Itunundu wazee mmefanya ile lana. Big up sana. Ina noma mwanetu Musa Baba Zifundi Kinyozi tokea Ilula Nyakilomo. Habari za hapo studio, tuko pamoja kwenye sayari ya burudani. Please kama goyo from Ilula mtu wa pale. Sasa tunakusikiliza muda hapa DJ Nasi. Asante Nuru FM tunatoboa 2026. Hapo mjengoni burudani za leo nzuri. Francis Kadilo Imaluto pale, asante. Shout out to Rachi Kamarachi na mwingine wote ambao waendelea kujoin kwenye akaunti yangu ya TikTok hapa, inapatikana kama NASI Nasi Okunyumba official DJ Boyka. Pia expensive kabisa mwanetu Boyka, kama Boyka mnyama. Ngoja niambie kwa pande zipi tuko live pia kwenye account ya mwanetu hapa.
0: Yeah, kama MCB hizo pale unanikuta live pale sasa hivi.
1: Oh yeah.
0: 88.9
1: no fair. Joni pale kwa mwanetu pale MCB hizo. Eh basi hii ndio inabidi wewe unaitumia. Sasa kama ndio unatumia TikTok inabidi uishi nayo hiyo hiyo.
0: Ah bado poa.
1: Eh bwana, ishi pale kwa mwanetu MCB hizo. Yuko live muda huu hapa. DJ Boyka anasema niko hapa kipande kipi. Dondosha hapa mashavu. Rachi kama Rachi iko nongo au mita ipi muda huu hapa mbako? Unaisikiliza sayari ya burudani. Dondosha mashavu. Official carry. Mekuona hapa. Baada nikirudi tuko na ugeni pendant, tupige story pia na mshikaji wetu Two Winners. Tuna mengi sana kuzungumza leo hapa. Tuna offer nyingi tunazitoa hapa. Kama mtoto wa kike, mtoto mzuri uko hapa unanisikiliza, tuna zawadi tunazitoa hapa kutoka kwa mwanetu mwanetu mwenyewe Two Winners.
0: Yes.
1: Zawadi za kike hapa, watoto watanukia sana. Watoto wanapewa zawadi zao hapa leo. So hakikisha utoke hapo mbali na radio, kisha umeweka 88.9 official kari kama kari. Tuko pamoja kutoka pande hizo na wengine wote ambao wanaendelea kujoin mdau hapa kwenye account yangu ya TikTok. Sasa cha kufanya, sisi tunaenda kupay bills. Then tukirudi itakuwa ni time ya DJ Isamon 1 and 2 kujele kwa kisha ngoma zote kali zimelia kipande hapa. Endelea kutucheki pia kupitia 0766744292 0766744292. Tuambie uko wapi unapoisikiliza sayari ya burudani muda huu hapa. Tarudi muda si mrefu.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: teki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Tanzania mitaa ina vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku.

0: nasemaje baba?
1: Sungura pingwi.
2: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
1: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
0: Dawa?
1: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
0: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
1: Sasa nini kinamfanya aharishe?
0: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
1: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
0: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
1: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
0: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi sita anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
1: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Beba bahasha, mtoto wetu anaingia balee sasa. Lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
6: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu. Lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
5: Unafikiri atatusikiliza kweli?
6: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi. Hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
5: Ni kweli. Bora asikie kwetu kuliko huko mtaani. Maana mitaa hiyo.
6: Kabisa. Mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
7: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
8: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la
9: lako.
8: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
9: Yes! Yeah!
8: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
10: Sayari ya Nuru.

0: 2026 Kahumo.
1: Kahumo.
0: You're now listening to Sayari ya Burudani. Karibu usikilize Sayari ya Burudani.
2: Usikilize

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote, na

ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha, bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000. Na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Plie, Playmal and Secondary School.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe
0: kodi ya mtaa.

0: Mimi mkuu inakimbia ina kidogo, lakini sio case. Sisi tunasema nayo na tunaondoka nayo hapa kama kawa, kama Dawes. Na nilikukumbusha kwamba mida ya saa 9:55 wakati naondoka hapa ndani, tutahakikisha watu wanaondoka na mkwanja kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Sasa kama tunasikilizana muda huu hapa kwa uzuri, hakikisha unaendelea kucheza Nuru Pesa muda huu hapa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja wa Nuru Pesa siku leo. Na leo inawezekana mkwanja huu ukaenda kwa mtu mmoja wa shilingi 100,000. Kama unasikiliza muda huu hapa, fuata maelekezo ambayo nakupa muda huu hapa kupitia mchongo huu hapa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, hakikisha unabonyeza *150*000 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo utaingiza namba 553111, zeni utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeni utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ambayo umeyafanya. Kama unatumia mtandao wa Yas pia, bonyeza *150*001 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, zeni utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeni utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60 alama ya reli, chagua namba 5 nafanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni ile 553111, weka kiasi au weka kumbukumbu namba ya 889, zeni utaweka kiasi cha shilingi 1000, utamaliza kwa kuingiza namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Halotel, unaenda kwenye menyu ya Halopesa, unabonyeza *150*88 alama ya reli, unachagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, zeni utaweka namba ya biashara ambayo ni 553111, utaweka kumbukumbu namba ni 889, zeni utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya muamala ambao umeufanya muda huu hapa. Sasa huyu ni mmoja kati ya wale washindi ambao walishinda na wakaondoka na mkwanja wa Nuru Pesa.
1: Halo.
2: Unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Atilio Kiwelo.
2: Atilio Kiwelo kutoka wapi?
1: Kutoka njia panda ya Mgama Iheni.
2: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Nimejaribu kucheza leo.
2: Leo umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza kama mara 4 hivi naona.
2: Siku za nyuma ulikuwa unacheza Nuru Pesa?
1: Nilicheza ilikuwa lini majuzi. Majuzi ajana nilicheza mara moja.
2: Mhm.
1: Na siku gani nilicheza kama mara 2.
2: Ah, okay, sawa. Na umeangalia simu yako hapo?
1: Naona kama kuna message bado zimefungua zimefungua, lakini najua ni
2: umeshaiona. Umeshaiona eh?
1: Hii nimeiona kwa sababu semeji mahenge.
2: Sawa, unawaambia nini watu wengine ambao wanacheza Nuru Pesa, kuwatia moyo na kuambia kwamba wacheze Nuru Pesa? Nuru Pesa inatoa fedha.
1: Nawaambia waendelee kucheza huo mchezo, ni ukweli ni wa uhakika. Kuliko mchezo mwingine.
2: Hongera sana. Umesema unaitwa nani?
1: Naitwa Atilio Kiwelo.
2: Nikushukuru sana pia, nikutakia asubuhi njema na hongera kwa kuwa miongoni mwa wale washindi watano walioshinda Nuru Pesa ndani ya shilingi 100,000 asubuhi ya leo.
1: Asante sana na shukrani sana.
0: Bwana, washindi ni wengi ambao wanaondoka na mkwanja wa Nuru Pesa. Umemsikia, huyu ni mmoja kati ya wale washindi ambao walicheza na wakaondoka na mkwanja.
3: Ya kabisa. Na ushauri bwana, tuendelee kucheza Nuru Pesa. Nuru Pesa inaokoa maisha ya watu wengine. Unakuta hapo, unakuta alikuwa ana hela utaku asubuhi, afu ameweka tu kiwango cha buku, afu dakika za mwisho ameondoka na kiwango cha 50,000. Sio poa ise. Ya, kwa habari njema kwa wafanyabiashara wa mkoa wa Iringa, yale maonyesho makubwa bwana ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula, mafanikio makubwa yamerudi tena bana. Awe mfanyakazi au mfanyabiashara wa Iringa, maonyesho ya pili ya biashara bana na viwanda kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 katika viwanja vya chuo FDC Ilula pale. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima na wajasiriamali wabunifu. Kwa udhamini au shiriki ya piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonyesho haya ni fursa, awe mfanyabiashara, mkulima au mjasiriamali, karibu sana ise.
0: Sawa. Tuko na mmoja wadau wajasiriamali wadogo wadogo ambao wanapambanisha mitikasi yao, na hii ni kampeni kutoka Nuru FM Radio ambayo tunawashika mkono wajasiriamali wadogo wadogo na tunawapa tagi la nguvu ili waendelee kutangaza biashara yao kupitia 88.9. And of course leo tuko na mmoja wadau hapa wako hapa ndani. Nakuaje mzee?
4: Bwana, poa poa kabisa mzee.
0: Tuko sawa
4: kama kawaida mzee.
0: Vitu vinaenda?
4: Tunamshukuru Mungu, nazidi kupambana mzee, mambo yanaenda.
0: Safi. Unaweza kujitambulisha kwa majina kwa watu ambao wanakusikiliza muda huu?
4: Bwana, kwa majina naitwa Shaibu John Ndando, mwanzilishi wa Tui na Zi Classic.
0: Okay.
4: Yes.
0: Yeah, kuna siku tulikuwa tunapiga story hapa mimi na wewe.
4: Yeah.
0: Kuhusiana na mchongo wa upambanaji ambao nyinyi mnaufanya.
4: Yes, yes.
0: Yeah, so inawezekana siku ile tukupata kumbukumbu yoyote.
4: Yes.
0: So inawezekana leo ikawa ni nafasi yetu pia kupata kumbukizi kidogo kwa sababu Chacha Master yuko hapa. Usi bwana. Harakati za kuianzisha itu Winners Dio. Collection.
4: Yeah.
0: Zilianza vipi hapa? Hem tufahamishe kidogo hapa.
4: Kwanza ilianza ni ndoto kichwani kwamba nataka kuwa nani, nataka kuelekea wapi. Kikubwa ndoto yangu ilikuwa ni kubwa sana, kuwa ni mtu ambaye ni mfanyabiashara mkubwa lakini pia mwenye mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo hiyo ndoto ilinisukuma sasa kutoka kwenye ndoto kuja kwenye malengo. Umeona? Kwa sababu ukiwa na ndoto lazima ubadilishe iwe malengo. Ukiweka malengo inakuwa ni rahisi kuanza kuyapambania yale malengo kufikia kile unachotaka kuwa.
0: Okay.
4: Kwa hiyo Two Winners ilianzia hapo.
0: Yeah. Bana, hivyo ndio ambapo Two Winners zilianzia hapo. Lili Skincare, Rina, Hania na wengine wote, tusikilize kwa makini kwa sababu kuna zawadi zinatolewa hapa na mshikaji wangu Two Winners.
4: Yes.
0: Ziko perfume, ziko cheni, ziko nini leo zitakuwa zinatolewa hapa. Kwa hiyo make sure unakuwa mtulivu na msikivu hapo ulipo kwa sababu vigezo na masharti huwa vinazingatiwa sana sana.
4: Yeah.
0: So hiyo ndio ilikuwa safari ya uanzishaji wa Two Winners.
4: Yes, yes, yes.
0: Okay, sawa. Yeah. So Two Winners biashara yao kubwa sana sana ni nini? Hasa kwa mtu ambaye ajui.
4: Two Winners sisi tunahusika na uzaji wa bidhaa bora za urembo. Kama vile heleni, cheni, pete, perfume, body spray, body splash na vitu vingine vingi sana, lakini pia tunazingatia swala la ubora wa ngozi yako kwa sababu tunaamini urembo unaanza pia na ngozi yako. Lakini pia tuna product ambazo zinakufanya zinapunguza ile changamoto ya ngozi usoni mwako. Mimi mfano mwingine ana chunusi. Kwa pia tuna product hizo ambazo zinapunguza uwezekano uwezekano wa kupambana na hiyo changamoto, lakini kio kuwa na muonekano mzuri sana kwenye ngozi ya uso wako. Lakini kubwa zaidi ni hilo, maona urembo wote wa aina zote kama ambavyo nimeweza kutaja.
0: Okay.
4: Lakini pia tunauza sisi jumla na rejareja. Tunachoamini kwamba sisi pia ni vijana, lakini kuna vijana wengine ambao wanataka kupambana kupitia bidhaa hizi au biashara hii ya urembo. Kwa tunauzia pia jumla na rejareja, lakini pia hata kama huna mtaji. Kikubwa wewe ni kufika ofisini Two Winners Classic. Unafika pale, unaweza ukaleta mteja, ukileta mteja akanunua, unapata kamishna yako kupitia ule mteja ambaye umefanya nini, umemleta pale dukani. Lakini pia haitoshi, unaweza ukachukua namba zetu, tukawa tunakutumia picha za bidhaa zetu, ukawa unasambaza kwa mitandao ya kijamii. Ukipata wateja unaleta pale, wakinunua basi sisi tunakupa kamishna.
0: Okay.
4: Kwa hiyo tunasupportiana kwa pande hizo zote.
0: Okay, so pale mnauza vitu vya jumla pamoja na
4: rejareja. Yes.
0: Okay.
4: Yeah.
0: Na sio mbaya, zitaje kabisa namba ili watu ambao wanasikiliza muda huu, hapa ni fursa.
4: Ndio.
0: Na washikaji zetu wale mawinga ambao wanaweza kupata mteja unadondoka nao, na pia ukataja na location ambako sehemu ilipo ili mtu akipata mteja moja kwa moja anadondoka naye hapo.
4: Sisi tunapatikana kwa namba ya 0675 69 0626. Narudia tena. 0675 69 69 0626 26. Na hiyo inapatikana kwenye mitandao ya kijamii, unatumia hiyo WhatsApp app tunapatikana hivyo. Lakini pia ukiingia TikTok pale unaandika Two Winners, ukiingia Instagram unaandika Two Winners unatupata pale.
0: Okay.
4: Yeah.
0: So na kwa mtu ambaye anapata mteja, mwambie pale kuna ganji pia anaenda kupewa.
4: Yeah.
0: Ili kupeleka mteja hapo Two Winners, kuna ganji unaokota. So hakikisha
5: unapata kitu
0: bwana. So kama unapata mteja anataka mzigo wa jumla, unampeleka pale Two Winners. Location iko wapi?
4: Location bwana, sisi ni tunapatikana Ilinga mjini, mtaa wa mashine 3, jirani kabisa na stendi za zamani. Ukifika hapo ukipiga hiyo namba, basi tunakuelekeza mpaka pale pale dukani, unafika tunakupa huduma.
0: Okay.
4: Yeah.
0: Bwana, location ni simple sana, mashine 3 pale, ukifika uwezi kupotea. Wacheki Two Winners Collection, uende kunukia usiba na upendeze pale. Watoto wazuri nini wanapita kipande kile pale cha Two Winners. vijana sasa hivi wamekuwa wanaamka, wanapambana sana, wanapiganisha mbishi.
4: Yes, yes, yes.
0: Lakini pia kuna inasemekana kama vijana wengi ambao wanapata mchele sasa hivi,
4: ndio ndio,
0: watu wanalala sana na nyoka ndani, watu wamejilipua, wamevaa sana mabomu. Ikoje mzee wangu? Sio kama na wewe unapita humo humo.
4: Eh bwana, hilo swali unaniuliza tena. Kwa upande huu hapo, mimi siwezi kuthibitisha kwa sababu ni kitu ambacho mimi sikiamini. Kwa sababu mimi naamini ukiamini mambo ya uchawi kwenye biashara lazima upotee. Yaani lazima upotee. Yaani fanya unavyoweza, lakini ukiamini kwamba biashara ni uchawi, lazima upotee. Kwa sababu saizi biashara ni sayansi. Kwa sababu mimi nachojua kwamba ukiwa na biashara, ukijua tatizo lililopo kwenye jamii na ukawa wewe ndio suluhisho wa hilo tatizo, ndio uchawi wenyewe. Kwa sababu sisi tunajua kabisa changamoto ya watu wengi wanataka kupendeza, na hilo ndio tatizo. Umeelewa? Sisi tukaona sisi tu winners tunaweza kulibeba hili na kuwafanya watu wakapendeza. Umeona watu wanaenda kwenye sherehe, wanaenda wapi, wanahitaji kupendeza. Kwa tukaona hii ni fursa sisi kupata pesa. Sasa hapo uchawi unaingiaje?
0: Ila kidogo inakuwa kwa mbali, hivyo vitu vinakuwepo.
4: Hakuna cha mbali. Sasa sikiliza, mimi nimekuja hapa redioni, si ndivyo? Kuna msikilizaji wako hapa bora kabisa anasikiliza mimi hapa, si ndivyo? Amechukua namba yangu, si ndivyo? Ananipigia, si ndivyo? Anakuja ofisini, anachukua bidhaa. Sasa uchawi ni nini hapo?
0: Yetu nasemea yani, ili kulinda biashara.
4: Unalinda biashara gani?
0: Biashara endelee kuwepo yani, kwa mfano.
4: Wapi?
0: Kwa sababu sema ambako unafanyia biashara, zipo biashara nyingi kama hizo.
4: Yeah.
0: Yani why watu wa focus kwako tu, yani kuna namna gani?
4: Sisi tunazingatia ubora, lakini pia tunazingatia unafuu wa bei ambao kila mmoja anaweza kuafford. Yani anaweza kuafford kwa mtu wa hali ya chini wakati wa juu. Kwa hiyo wewe bidhaa kwetu tunazipata kwa hali yoyote ulionayo. Sasa hapo mimi nalinda ulinzi wangu wa biashara ni kuona kutatua changamoto ambazo zipo kwenye jamii kama hizo hapo. Sasa leo hii kuna mtu ambaye ananisikiza mpaka sasa ana changamoto ya ngozi usoni. Si ndio? Anachukua namba yangu, anakuja, mimi natatua hiyo changamoto. Aya, uchawi uko wapi mzee?
0: That's okay.
4: Sasa ukisema hivi kwamba mpaka ulale na nyoka. Hilo nyoka linakupeleka tu winners mzee. Hapo bora mimi ningekaa tu pale, hapo nimetulia. Hapo kama ingekuwa ni hivyo bro, tusingekuwa tunapambana. Tungekuwa tunalala nyumbani tu, tunajua kwamba nyoka anatuletea pesa. Kwisha. Sasa kwani uanze kuhangaika na mabiza? Uanze kwenda Dar es Salaam unapambana kwa na magari na nini, unapanda unaenda. Huko unajichosha wakati una nyoka yuko ndani anakuletea fedha mzee. Kwani upambane? Kwa hakuna hicho kitu, hiyo mindset kijana anayenisikiliza kwa sasa. Anisikilize kwa makini. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna uchawi kwenye biashara. Uchawi ni namna ambavyo utatumia maarifa yako wewe kutatua changamoto zilizopo kwenye jamii husika.
0: Sawa. Ulikuwa unataka kuna namna umuulize?
5: Kuna namna fulani hivi nilikuwa nataka nikuulize bana, kwa msikilizaji anakusikiliza sasa hivi yupo nje ya mkoa wa Iringa. Umesema ofisi zenu zipo mashine tatu pale. Sasa kwa msikilizaji ambao yupo nje ya mkoa wa Iringa afa anataka bidhaa za Two Winners, anakupataje pale?
4: Yes, yes, swali zuri sana. Sisi bwana tunafanya delivery popote pale ulipo, upo Makambako, upo yani nyanda zote za juu kusini, tunakufanyia delivery papa pale ambapo upo. Kwa sababu utakachokifanya, umechukua namba yangu ya simu, unapiga simu, tunaelekezana kwa unataka bidhaa gani, bidhaa tunakufungia na tunakufanyia delivery papa pale pale ambapo ulipo. Uwe mjini Iringa, tunakufikishia hapo hapo ulipo.
0: Okay.
4: Yeah.
0: Sawa, sio case. Uzuri namba tumetaja, lakini pia tarudia, sio mbaya. Tunaweza tukairudia hapa.
4: Ndio, ndio.
0: Kabla tujatoa hizi zawadi kwa wadau ambao tutabidi tupigie simu hapa mawili machache, inawezekana wachache wakabatika kuondoka na hizi zawadi.
4: Lakini
0: kama watakao kosa pia sio mbaya. Maisha mengine yataendelea, itabidi wapite pale Two Winners au vipi bwana?
4: Yes, yes.
0: Yeah. So utatupigia hapa kupitia 0735 018440 uweze kuchukua zawadi yako kwa kile ambacho tutakuuliza na utajibu. 0735 018440, hii nambari ya kupiga simu hapa muda huu hapa, afu utatujibu swali letu ambalo tutakuuliza ili uweze kupewa zawadi. Kuna perfume, kuna chain, kuna Helene ziko hapa. Utachagua chochote ambacho utakuwa unahitaji, then sisi tunahakikisha mzigo unaupata hapa. Kwanza huyu hapa kwenye line, tutamsikilize. Hello? Kwenye line, hello? Hello? Kwenye line, hello? bado unaona yuko sawa, akiwa fresh nini tutazungumza naye pia. Sio mbaya tukahitaji tena namba kwa mara nyingine ili mtu aweze kuiandika. Andika namba ya two winners ili uweze kuwa unaagiza mzigo wako kwa jumla au mzigo wote ambao unaohitaji muda huu hapa. Hitaji namba?
4: Yes, sisi kwa mawasiliano tunapatikana kwa namba ya 0675 69 69 06 06 26 26.
0: Yeah. Hii nambari ya washikaji zetu two winners, wakati unaendelea kutupigia simu kupitia 0735 018440 ili niweze kukupa zawadi zako hapa ndani. Hakikisha unaendelea kucheza Nuru Pesa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja siku ya leo. Mida ya dakika 55 washindi watakuwa wanaondoka na mkwanja wa Nuru Pesa, na leo nimesema inawezekana ikawa bahati ya mtu mmoja pia leo akaondoka na shilingi 100,000 peke yake. Habari za hapo studio, mimi ni mwanaume nataka mafuta mazuri ya kuwa na rangi moja yasiyochubua. Mafuta ya design hiyo yapo pia.
4: Achukue tu hiyo namba, tunawasiliana na tujue tatizo lako, kwa sababu lazima ujue tatizo lake ni nini. Unaweza kumpa mafuta kumbe ambayo haya husiana na ngozi yake, inakuwa changamoto pia.
0: Sawa, mshikaji wetu Melik Simime, balozi wa CCM Tanzania Itona Mufindi, anasema tuko pamoja muda huu hapa. Asante. 0735 018440 tupigie hapa. Lakini huyu pia ni mmoja kati ya washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa, yuko hapa.
6: Cheza na ushinde.
0: Ilani ya simu, alo.
7: Alo.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
7: Naongea na Frank Muhando, niko Ilula.
0: Frank Muhando, unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
7: Ilula Mtua hapa.
0: Ilula Mtua?
7: Naam.
0: Wewe huwa unasikiliza Nuru FM Radio?
7: Ndio, wewe unasikiliza ndio.
0: Huwa unacheza Nuru Pesa?
7: Huwa sijacheza kwa kweli muda mrefu, leo nimecheza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
0: Ah, yani mara moja tu.
7: Mara moja tu rafiki yangu, kwa kweli mchezo super, kwa kweli mchezo bomba kabisa.
0: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
7: Nimecheza saa 2:30.
0: Saa 2:30.
7: Ndio.
0: Umecheza kupitia mtandao gani?
7: Mtandao wa Halotel.
0: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nuru Pesa tunaposema tunatoa pesa?
7: Kiukweli mimi nawashauri tu kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
0: Sawa, ndugu yangu, na pengine umesema uko Ilula sehemu gani?
7: Niko Ilula Mtua.
0: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
7: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fendi hivyo.
0: Unahamisha gani hapo?
7: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
0: Mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula kina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa, pesa inatoka.
7: Sawa, ndugu yangu, nashukuru sana, asante sana.
6: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
0: Habari sawa kwenye line ya simu hapa. Hello?
8: Hello.
0: Yes, habari?
8: Hello. Hello.
0: Yeah, habari.
8: Habari.
0: Salama hapo. Hello.
8: Hello.
0: Hey, tunakusikia, habari.
8: Habari sana bwana, za hapo studio.
0: Bwana hapa salama. Nani tunaongea naye, kutoka wapi?
8: Unaongea na Mgarama kutoka Mafinga Ndolezi hapo.
0: Du, Mafinga Ndolezi. Hey, bwana.
8: Ndio.
0: Sasa Mafinga Ndolezi huyu anaweza kufika Iringa mjini kweli kuja kuchukua zawadi pale two winners. Unaweza ukafika pale mashine tatu tu winners kuchukua zawadi yako kweli?
8: Ah, pale nafika, Mafinga nafika.
0: Basi fika pale two winners. Hadi Mr. Geta kuuliza swali. Ndio ukisafiri ukadondoka pale mashine tatu two winners, nenda tukachukue zawadi. Sikuulize hata swali mzee wangu.
8: Huko lazima nende nikachukue.
0: Haina noma. Mwingine huyu hapa kwenye line, hello.
9: Hello, unaongea na Chupa Boy kutoka pande za Mafinga hapa Bumiranga.
0: Mafinga kama Mafinga hapo inakuwaje?
9: Fresh bro.
0: Haya bwana, ulikuwa unasikiliza two winners hapa. Na wewe uko Mafinga. Sasa chagua tu, wewe tukupe zawadi gani? Tukupe perfume, tukupe cheni, tukupe Heleni. Kwa sababu Mafinga mkisafiri tuna uli yenu tosha, inabidi tuwape tu zawadi free bila kuwauliza maswali.
9: Mimi ni gear ya cheni tu hapo na ishinayo.
0: Sawa, basi ukifika Iringa mjini, fika pale mashine tatu, ulizia two winners collection, fika pale. Mbona mimi nilikuwa nasikiliza Nuru FM Radio 88.9 bwana. Pale bwana niliambiwa zawadi yangu nije niipitie hapa. Ila namba yako tunachukua hapa. Sio kama unakuja tu, yani namba yako tunaichukua hapa.
9: Sawa, poa pamoja kaka.
0: Haina noma. Mwingine huyu hapa kwenye line, hello. Huyu anatoweka pia, yuko sawa. Tutacheki na mwingine wa mwisho hapa. tuweze kukamilisha. Musa Bambas fundi kinyozi tokea Ilula Nyakilomo, siku hizi watoto 2000 nao wanaposti picha kidai throwback Thursday. Hivi chongo iwahusu bwana watu wachiwa kuanzia buku buku kurudi nyuma zee ya kwake Joseph Mtambo akiwa na pipi usike gwala kwa Flora, Mkembela Aidan Fidege, Adili Kihimbi na Mama Robi. Mwingine huyu hapo kwenye line. Hello.
10: Hello.
0: Yes, mambo.
10: Safi.
0: Tunazungumza na nani kutoka wapi?
10: Na Mazuberi Sekitosi.
0: Wapi?
10: Na Mazuberi Sekitosi.
0: Sekitosi kutoka wapi?
10: Kiesa Temtema.
0: Ah, wewe hapo uko karibu sana, hapo karibu sana. Eba ni two winners wanapatikana wapi?
10: Eh?
0: Two winners wanapatikana wapi?
10: Yeah, bado vitu.
0: Nasema hawa two winners wauzaji wa vitu vya urembo wanapatikana wapi? Mama Zuberi yuko mbali kidogo, ingawa yuko karibu, sio mbaya. Pita pale basi mashine tatu kwa tu winners, ukachukua hata cheni, ukachukua hata mafuta pale, au sio?
10: Ah, mashine tatu.
0: Eh, waulizie tu winners, upotei pale. Nenda kachukue mafuta au perfume pale.
10: Sawa.
0: Baya. Tunamaliza na mmoja huyu hapo wa mwisho. Kwenye line, hello. Ah, huyu ametoweka. Tunamaliza na mwingine wa mwisho. Anasema tuko pamoja hadi mwisho. Sawa, asante. Mwingine huyu hapa tunamalizana naye hapa kwenye line. Hello.
11: Hello, bye.
0: Salama, mimi naitwa DJ Nasi. Unaitwa nani?
11: Naongea na Witness Magashi.
0: Witness Magashi.
11: Ndio, anapatikana Kitui.
0: Ah, Kitui hapo karibu sana. Tumesema tu winners wanapatikana wapi?
11: Wanapatikana mashine tatu.
0: Mashine tatu.
11: Ndio.
0: Sawa bwana, fika pale uchukue perfume yako, utachagua Eleni perfume, mafuta, wewe tu utachagua pale ukifika tu winners collection.
11: Haya,
0: nani umesema jina?
11: Witness Magashi.
0: Witness Magashi. Hilo jina bwana umelisikia bwana?
12: Yes, yes, yes.
0: Eh, bwana kalili ya majina bwana. Watu sio kafika pale kila mtu waya.
12: Eh, sahihi kabisa.
0: Eh, tulisikiliza pale. Na namba tunazichukua bwana. Msije mkasema bwana mtupige changala macho. Namba tunachukua. Ili tuwe na ushahidi kabisa. Bana ufike pale. Sawa mamangu, mashine tatu ulizia two winners.
11: Ha, asante.
0: Na mwingine huyu hapa wa mwisho kwenye line, hello.
13: Hello.
0: Yes, mambo.
13: Huyu anakuwa hapo bwa.
0: Nani?
13: Naitwa Leni Chazi kutoka Kiodombi hapo.
0: Kutoka Kiodombi.
13: Mm.
0: Two winners wako mita gani unapatikana?
13: Kitu cha kutokea mashine tatu.
0: Na mashine tatu.
13: Mm.
0: Dondoka pale mwanetu ukachukua na wewe perfume yako pale. Ulizia two winners collection.
13: Sasa.
0: I don't know. Eh bwana, huyu hapa alikuwa mwisho. Tumalize na lolote la mwisho mwanangu mwenyewe Mr. Two Winners.
4: Kwa kumalizia, tunawakaribisha sana sisi kama Two Winners Classic kwa huduma bora kabisa, lakini pia zenye bei nafuu. Kwa hiyo tunapatikana pale mashine tatu, jirani kabisa na stendi ya zamani. Unatupata, nakumbusha tena kwa namba hii ya 0675690626, lakini pia na neno langu la mwisho kwa kijana anayenisikiliza ambaye yupo pengine kijijini anapambana, anatamani siku moja aje mjini naye apambane kama ambavyo Two Winners Classic amefika na amepambana. Mimi namwambia hivi, mpaka sasa wahenga wanashangaa na tunawapigia simu hawapatikani. Kwa sababu gani? Walituambia hivi jogoo wa shamba hawiki mjini. Sasa tunawaambia hivi, jogoo wa shamba kaja mjini na anawika na majogoo wa mjini hawana cha kutufanya. Kwa kijana yoyote yule ambaye uko kijijini, chukua hii kwamba kila kitu kinawezekana. Yaani unaweza kaja mjini na ukahaso na ukatoboa. Sio kwamba uwezi kuja ukaogopa kwamba mimi nitafanyaje, nitafikaje, nitafanya kitu gani? Mbona siwezi? Umeelewa? No. Kwa hiyo jamini, pambana, njoo. Sisi majogoo wa shamba tunawika mjini. na hamna cha kutufanya.
0: Sawa. Tutaona kama kweli mnawika. Bwana sio maneno tu bwana. Mary Stephen Steven kutoka Mafinga, sasa tuko pamoja. Oya DJ Nasi pamoja sana mpaka mwisho, bwana tunapea bills. DJ Samuel Fata hapa Zen Sports Rebound Hub. Tutakuja kukamilisha nayo hapo. Usitoke hapo ulipo wala usiondoke.
14: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

kiamini cha malako, nani star wako wa chandi au kisambi, waenzizo. Maswali yote na dharia, tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wana kuletea mashindano wa sodo la wana. Lete chama lako, unalo liamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge. Oh yeah. Yes. Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Ring ring na pigiwa simu tone. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM. Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi. 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale, na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: nafasi kubwa ya kuendelea kucheza Nuru Pesa muda huu hapa, ili uweze kuondoka na kibunda au mkwanja. Mida ya dakika chache hapa navondoka, lazima nihakikishe mtu mmoja ameondoka na shilingi 100,000 peke yake. So unacheza kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel, na unaondoka na kibunda au mkwanja kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Yote kwaje Steve?
1: Mambo vipi?
0: Tuko vizuri.
1: Hakika.
0: Bwana da si mchezo.
1: Jana umeona ulikuwa na watu wachache sana simame.
0: Wapi hapo?
1: Kwenye kampeni.
0: Mimi tena? Unaichokoza nani?
1: Kaka sio wewe kwa hiyo.
0: Unataka uchokoze
1: na kuona kwenye video ni wewe sio.
0: Ndio nasema unataka uchokoze.
1: Bwana jana kulikuwa ni usiku mgumu kidogo. Nafikiri akija kuulizwa siku yake ngumu kwenye maisha yake inaweza kuwa ni jana. Unaweza kuwa na pesa lakini furaha ikikosekana inakuwa inaumiza sana.
0: Yeah.
1: Jana Al-Nassr walihitaji ushindi tu kuweza kuwa mabingwa kwa mara ya kwanza wa ligi kuu nchini Saudi Arabia. Na walikuwa wanamfunga Al-Hilal, mshindani wake mkubwa kwenye ligi kuu nchini Saudi Arabia. Al-Hilal wameshashinda zaidi ya mara tatu. Toka Cristiano Ronaldo amekwenda Saudi Arabia hajawahi shinda taji la ligi kuu nchini Saudi Arabia. Na jamaa wamespendi pesa nyingi sana. Lakini still imeshindikana. Timu imekuwa maarufu lakini mwisho wa siku mataji ni kila kitu.
2: Productivity
1: yani, yani kama hakuna taji bali mafanikio hakuna. Pamoja na kuwa na followers wengi, pamoja na kuwa na mauzo makubwa ya jezi na kufuatiliwa zaidi duniani kwa sababu ya star mmoja Cristiano Ronaldo, lakini kama hakuna taji heshima hakuna. Walianza mpaka kampeni ya kupiga kura kwamba ni bora aondoke kwa sababu alipo mshahara mkubwa na aishi maisha makubwa, lakini timu inataka mataji. Yani shabiki yeye anataka nini? Matokeo. Jana mechi iliongezwa dakika 8. Al-Nassr wakiwa wanaongoza goli moja. Kipa wa Al-Nassr anaitwa Bento alifanya save zaidi ya 7 za 1-1. Sasa Ronaldo anafanywa sabu, anahamasisha mashabiki waendelee kushangilia mpaka mwisho. Akiwa na uhakika leo tunatangazwa mabingwa. Mashabiki wame viti vyote vilikuwa vimewekwa jezi bure ya Al-Nassr. Yaani kabla mashabiki hamjaingia, mechi si kesho. Leo kila seat ilikuwa imewekwa jezi mpya ya Al-Nassr ikiwa imeandikwa moja mgongoni. Hiyo moja ni kwamba tunachukua ubingwa wa kwanza, tunamfunga mtani.
0: Bwana.
1: Kwa mashabiki wote walikuwa wamevaa jezi. Dakika ya 95 mashabiki wote waligeukia, waliupa mgongo uwanja wakishangilia kuionyesha ile moja kwamba tumechukua taji lakini mbele ya mtani. Bado dakika 3 mechi. Al-Nassr wanashambulia, sio wanashambulia, wanashambuliwa, wanashambulia wao. Yaani wana uhakika kama tumeshamfunga, mechi imeisha. Dakika ya 98 Al-Hilal wanapata mpira wa kurushwa. Hatua 10 kutoka katikati ya uwanja. Yule mwamba anajua kurusha bwana. Wakati Ronaldo na mashabiki wamesimama kushangilia, wanamsubiri refa amalize mpira. Refa anasubiri sekunde 20. Yaani kitendo cha mpira kutoka kwenye mikono ya jamaa kufika golini, refa anataka kumaliza mpira ndio goli linaingia. Sasa angalia goli lilivyoingia. Al-Hilal wamerusha ule mpira. Kipa wa Al-Nassr anakwenda kuudaka. Beki wa Al-Nassr anachojua kipa amechelewa. Huyu jamaa anayekuja mti mpinzani. Kwa yule beki ameenda kumgonga kipa. Kipa wake. Mpira umeingia kwenye kamba, refa anamaliza mpira. Waza kiwango cha maumivu ambacho Ronaldo amekipitia usiku wa jana, na lilikuwa ni taji lake la kwanza. What next? Watatakiwa kusubiri washinde mechi ijayo na Al-Hilal ashapoteze mechi moja. Kama ataendelea kushinda basi Al-Nassr washinde mechi zao zote, ndipo anaweza kuwa mabingwa. Lakini ilikuwa ni siku ngumu mno kwa Cristiano Ronaldo na mashabiki wa Cristiano Ronaldo, kwa sababu kwenda kwenye timu miaka mitatu hakuna taji lolote umechukua, inaumiza sana
0: bwana.
1: Afrika, Mamelodi Sundowns nao walikutana na kisanga cha aina hiyo hiyo.
0: Nimeona hiyo bwana.
1: Dakika ya 25 2 bila wamekula chuma. Half time wamerudi 2-2. Kwa mpaka wanakwenda mapumziko 2-2. Wengi wakamalia wakaamini Mamelodi atarudi. Wamerudi dakika 10 Mamelodi kala chuma. La timu iliyomfunga Mamelodi ni timu inashika nafasi ya 10 kushuka chini. Bwana. Mamelodi alihitaji ushindi kufikisha alama ambazo Orlando Pirates angekosa ubingwa. Kwa hiyo sasa rasmi Mamelodi anawaza kombe moja tu. Champions League. Kwa sababu Orlando akishinda mechi yake inayokuja anafikisha alama ambazo Mamelodi hatozifikia. kwa lugha rahisi ni kama Mamelodi amepoteza naye ubingwa wa ligi kuu nchini Afrika ya Kusini, wakati pia ndugu zetu Al-Nassr nao wanapoteza. Leo kuna ile mechi niliyokusimulia juzi kwamba Crystal Palace wachague moja, hela washinde mechi wapate hela au wapoteze vyote, ni leo Manchester City dhidi ya Crystal Palace. Bwana wakati mwema.
0: Bwana sawa, mimi kushukuru sana na moja washinde ambao ameondoka na mkwanja wa Nurupesa siku ya leo ni anatumia mtandao wa Vodacom 0754484321 0754484321. Chao chao, tukutane tena kesho saa 8 kamili mchana, taarifa habari inafuata hapa.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Halmashauri ya mji wa Mafinga imefanikiwa kuvuka lengo la kukusanya mapato ya ndani kwa 105% katika kipindi cha robo tatu ya mwaka 2025-2026. Shule ya sekondari Tosamaganga iliyopo kata Kalenga halmashauri ya wilaya Iringa imekabidhi mifuko 200 ya saruji pamoja na kompyuta 42 ili kuboresha mazingira ya ufundishaji na shughuli za michezo shuleni hapo. Katika habari za mataifa mbalimbali, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameshuhudia uwekezaji mkubwa wa Umoja wa Mataifa wenye thamani ya karibu dola milioni 340 katika ofisi yake katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Katika michezo, kiungo wa Yanga Princess Maimuna Amis amefichua kuwa ushindani mkubwa wa namba kikosini ndio unaofanya timu hiyo kuwasha moto msimu huu. Ni matumaini yangu kwamba hujambo na karibu msikilizaji wa Nur FM Radio katika taarifa yetu ya habari ya jioni leo inayosoma kwako nami Azori Orema. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Lakini vile vile unaweza pia kutufuatilia katika mitandao yetu ya Facebook kwa kuandika Nur FM Radio 88.9, Instagram andika Nur FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini pia una nafasi ya kunitumia arafa yako kwenda namba 0766744292 kwa taarifa utakayosikia nami nitakuja kuperuzi hapo baadaye. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Halmashauri ya mji wa Mafinga imefanikiwa kuvuka lengo la kukusanya mapato ya ndani kwa 105% katika kipindi cha robo tatu ya mwaka 2025-2026. Akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani halmashauri ya mji wa Mafinga kutoa tathmini ya robo tatu ya mwaka 2025-2026, mwenyekiti wa halmashauri hiyo bwana Reginald Kivinge amesema kuwa mafanikio hayo yametokana na ushirikiano baina ya madiwani na wakuu wa idara kwa kufanya kazi kwa weledi.
2: Endelea kushirikiana vizuri kuhakikisha halmashauri ya mji wa Mafinga inaendelea kutumikia wananchi wetu kama ambavyo watu wetu walijenga imani kubwa sana kwa ajili yetu, hata watakupa dhamana ya kuweza kuwatumikia. Kwa hiyo madiwani ni wapongeze sana. Lakini heshima yangu sana pia kumpongeza mkurugenzi pamoja na timu yako kwa namna ambavyo mara zote umeendelea kujitolea na kufanya kazi kubwa. Tunapozungumzia halmashauri ya mji wa Mafinga na kwamba tunafanya mambo mazuri kwenye maeneo tofauti, sisi tunaamini na wote wanaojua, kwa sababu ninyi wenzetu ni watendaji wa kila siku kwenye shughuli za halmashauri. Kwa hiyo na kila sababu ya kuwapongeza, hongereni sana mkurugenzi pamoja na timu yako. Napopongeza timu ya management kwa maana wakuu wa idara na vitengo, hatuwezi kuwaacha watendaji wetu wa kata. Hongereni sana watendaji, kama ambavyo sisi madiwani tumeendelea kutupa ushirikiano mzuri sana kwenye kata zetu.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Mafinga Bi Fideli Kamiovela amebainisha kuwa halmashauri hiyo itazidi kufuata maelekezo ya serikali ikiwemo kujibu hoja na masuala ya ufungaji wa hesabu ili kuendeleza kufanya vizuri katika ukusanyaji wa mapato.
3: Ni maelekezo ambayo kwa kweli tumeshapewa, tutaendelea kuyaratibu hasa ya ujibuji wa hoja na masuala ya ufungaji wa hesabu. Sote tunajua kwamba fedha pamoja na makusanyo ni lazima ziende zikatekeleze miradi ambayo ilipangwa. Lakini kwa hiyo tutaendelea kusimamia na kuhakikisha kwamba fedha hizi zinatumika kwa wakati na tuhakikishe tusije tukabakiza hapo fedha zikafungiwa. Tutaendelea kupokea ushauri na maelekezo mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, nishukuru pia ofisi ya DC kwa maelekezo, lakini pia kwa ujumla ofisi zote mbili tunasema asante kwa pongezi. Sisi nazipokea kwa niaba ya wenzangu, lakini nazile za kwangu nazipokea.
1: Afisa serikali za mitaa kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa Bi Sifael Kivamba ameipongeza halmashauri hiyo kwa kuvuka lengo la kusimamia zoezi la ukusanyaji wa mapato ya ndani, huku akiwataka kuendeleza mkazo huo katika mwaka ujao wa fedha.
4: Bwana Kivamba alikuwa anasema hapa tutaufikia lengo. Bwana tumevuka, na wapongeza sana katika ukusanyaji wetu wa mapato. Jamani, hakuna mambo yanayokwenda bila kuwa na fedha. Mambo yoyote yale yanakwenda vizuri, yanakamilika na kutekelezeka kama kuna fedha. Hata nyumbani kunakuwa na utulivu kama kuna fedha. Kama hazipo, sio utulivu haupo. Unaona vikombe vinagongana, kikombe kuna mahali hapajakaa sawa. Kwa hiyo mwangalieni sana. Ingawa sina mpaka leo hii nimeambiwa tu kwa asilimia zaidi ya 100. Ni sahihi, tumeshafika lengo. Sasa tuangalie kwa mwaka wa fedha uliokuja. Naamini kabisa kama kuna sehemu watu kubajeti vizuri, tutaangalia tukae sawa. Tusiwe kila wakati sisi tunavuka lengo kabla ya mwaka haujaishi. Aidha tulianda budget au kuna vyanzo tumefanya tumeweza kulipwa ambavyo havikuwa bajeti, vimepush bajeti yetu imekwea. Ni sahihi. Basi tuwe tuangalie hapo kwa mwaka unaofuata. Hongereni sana kwa hilo.
1: Halmashauri hiyo imefanikiwa kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 8.8 na kufanikiwa kuvuka lengo kwa asilimia 105 ya makusanyo ambayo walikadiriwa kukusanya shilingi bilioni 7.5. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania imeweka kipaumbele katika uwekezaji wa viwanda vya dawa ili kupunguza utegemezi wa kuagiza dawa kutoka nje ya nchi. Dr. Mwigulu amesema hayo Nairobi nchini Kenya alipokutana na ofisa mtendaji mkuu wa shirika la maendeleo ya Ufaransa AFD kando ya mkutano wa ushirikiano kati ya Afrika na Ufaransa, yani African Forward Summit. Dr. Mwigulu amemwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa ushirikiano kati ya Afrika na Ufaransa uliofanyika Mei 11 hadi 12 2026 jijini Nairobi nchini Kenya. Ameongeza kuwa fursa hiyo inapaswa kuvutia wawekezaji wa ndani na nje, akibainisha kuwa Tanzania ni lango muhimu la masoko ya kikanda kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki, yani EAC, na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika kwa maana ya SADC. Katika mazungumzo hayo, Dr. Mwigulu pia amepongeza dhamira ya AFD katika kusaidia utekelezaji wa mradi wa maji wa Ziwa Victoria awamu ya pili, akisema ni wa kimkakati katika kuboresha upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi. Aidha amesema serikali inaendelea kuweka kipaumbele katika miradi mikubwa ya maendeleo ikiwemo reli ya kisasa SGR na nishati, kilimo hususan umwagiliaji pamoja na sekta ya afya kupitia uwekezaji katika uzalishaji wa dawa nchini. Katika hatua nyingine, Dr. Mwigulu amesisitiza kuwa serikali itaendelea kushirikiana na AFD katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Aidha amesisitiza umuhimu wa uhamasishaji wa teknolojia na matumizi ya mifumo ya kisasa ya kilimo, akisema Afrika inapaswa kuacha kusafirisha malighafi na badala yake kuongeza thamani ya mazao yake. Tukirejea mkoani Iringa, shule ya sekondari Tosamaganga iliyoko kata ya Kalenga halmashauri ya wilaya ya Iringa imekabidhi mifuko 200 ya saruji pamoja na kompyuta 42 ili kuboresha mazingira ya ufundishaji na shughuli za michezo shuleni hapo. Msaada huu umetolewa na mbunge wa jimbo la Kalenga Mheshimiwa Jackson Kiswaga, ambapo wakati wa makabidhiano Kiswaga amesema vifaa hivyo vitasaidia kuongeza ufanisi katika matumizi ya tehama, huku akiahidi kuendelea kufanya ushirikiano na shule hiyo kongwe kuimarisha mazingira bora ya elimu kwa wanafunzi wa eneo hilo.
5: Nilifika hapa, vijana wangu wakaniambia kwamba wao ni wanamichezo, ni kweli wanacheza michezo mbalimbali, lakini uwanja wao wa basketball ulikuwa umeharibika. Kwa hiyo wakaniomba nikipata hiyo mifuko

0: endeleo na kuisaidia kupatikana kwa mafanikio yanayoendelea kushuhudiwa shuleni hapo.
1: Shule yetu tuliomba simenti kwa ajili ya ukarabati wa barabara zote zinazozunguka shule. Baada ya kuwa tumeshaomba kwa wengi, mbunge pia tulimuomba, tumepata simenti mfuko 200, lakini alifanya ametuletea jezi pea 2 za football, alafu pea 1 basketball, alafu ametuletea bips za kuchezea wanafunzi, lakini pia ametuletea kompyuta 42 ambapo darasa litaandaliwa kwa ajili ya wanafunzi wanaosoma kompyuta, wanaitwa PMC, kombi ya PMC, watakuwa na darasa hilo. Japo lipo lakini tumeongezewa kompyuta zingine 42. Kwa hiyo mfumo na maandalizi ya hili darasa utaanza mwezi wa 7, fundi alishakuja kukagua na yuko tayari kuanza kazi mwezi wa 7. Kwa hiyo tunamshukuru mbunge kwa juhudi zake ambazo amezifanya.
0: Msikilizaji, kumradhi, hiyo ni sauti ya mkuu wa shule ya Tosa Maganga, mwalimu Lauren Manga. Yeye amemshukuru mbunge Kiswaga kwa mchango wake mkubwa katika maendeleo ya shule hiyo, na akieleza kuwa msaada huu utasaidia kuongeza ufanisi katika sekta elimu na michezo. Diwani wa Kalenga alikuwa na haya kuzungumza.
2: Mheshimiwa Jackson Kiswaga amekuwa akitushika mkono kwenye kata mara kwa mara, na hususan kwenye shule yetu ya Tosa Maganga. Alituahidi mifuko 200 ya cement kama mnavyoona hii hapa, tunashukuru imefika. Lakini sivyo tu, kuna vifaa vya michezo alituletea miezi miwili iliyopita. Kwa hiyo vijana wanapenda michezo. Kwa hiyo tunamshukuru sana mbunge wetu Jackson Kiswaga wa jimbo la Kalenga kwa juhudi nzima anazozifanya kwa ajili ya kuwasaidia wananchi, maana hii litakayo nguvu ya wananchi. Lakini yeye kwa kufika kwa kupitia mfuko wake wa jimbo, lakini na pesa zake binafsi za mfukoni, ameweza kutukabidhi mifuko 200.
0: Kwa upande wao, wanafunzi wa shule hiyo wamesema kuwa uwepo wa kompyuta hizo utasaidia wanafunzi kujifunza zaidi matumizi ya tehama kwa wanafunzi wanaosomea masomo ya kompyuta.
3: Kwa baadhi ya changamoto ambazo tulikuwa tunazipitia sisi wanafunzi hapa shuleni, pamoja na ukosefu wa tarakilishi, yani kompyuta, kwa wale ambao wanasoma masomo ya kompyuta wale PMC, lakini kwa sasa changamoto hiyo imetatuliwa na mbunge wetu Kiswaga ambaye leo hii ametuletea takriban tarakilishi 42, kompyuta 42. Lakini pia tulikuwa na changamoto ya baadhi ya maeneo kwenye landscape ya hapa shuleni, na sehemu baadhi palikuwa panashindwa kupitika kama hapa Asembo, lakini kwa kupitia msaada wake kama hapa nyuma tunavyoona, ametupatia simenti takriban mifuko 200 plus, ambayo sasa tunaenda kuifanyia ujenzi, kukarabati maeneo ya shuleni ili mazingira ya shuleni yazidi kuvutia na kuwa safi.
0: Wananchi wa tarafa ya Pawaga, kata ya Itunundu, wilaya ya Iringa vijijini, wamejitokeza katika uzinduzi wa kampeni za uchaguzi mdogo wa jimbo la Isimani kupitia mgombea wa ubunge kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Emanuela Mtatifikolo. Wananchi hao wameeleza kuwa na imani kwa mgombea wa ubunge huyo Bi Emanuela Mtatifikolo katika kuleta maendeleo na kukuza uchumi wa wananchi wa jimbo hilo. Akizungumza wakati wa kampeni hizo, Bi Emanuela Mtatifikolo amesema kuwa atahakikisha wananchi wa jimbo hilo wanapata maendeleo kwa kuendeleza ajenda zilizoanzishwa na mtangulizi wake hayati William Vangi Membe Lukuvi, zikiwemo skimu ya umwagiliaji na ujenzi wa barabara ya Iringa mpaka hifadhi ya taifa ya Ruaha.
4: Asilimia kubwa ya wananchi wa jimbo hili, mgeni wetu rasmi, ni wakulima, kuna wafugaji, kuna wavuvi, kuna wafanyabiashara. Wote hao kwa njia moja au nyingine wameguswa na maendeleo haya ambayo yamefanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kubwa kuliko, serikali ya awamu ya sita imeleta mafuriko ya miradi. Sasa mimi chama kimenipendekeza, na niwashukuru sana wenzangu, wameniambia tutashirikiana, na ninajua kila mmoja hapo ana mawazo, nitayachukua, tutayaunganisha na tutakwenda kuyafanyia kazi. Mimi na pamoja na madiwani hawa, wenye viti wa vijiji, tutakwenda kushirikiana kuibua miradi, lakini pia miradi ile ambayo mheshimiwa alikuwa ameifanya, nyinyi mnaijua yote, tunakwenda kuimalizia na tutaibua na mingine. Hapa Pawaga ninajua kuna mradi wa zile skimu za umwagiliaji. Mkombozi umebaki 5% tu ambao tutaenda kumalizia na watu wafanye kazi.
0: Mbunge wa jimbo la Kalenga Mheshimiwa Jackson Kiswaga, ambaye alishiriki kumnadi mgombea huyo, amewataka wananchi kumpigia kura kwa wingi Bi Mtatifikolo, kwani ni kiongozi mwenye uwezo wa kuongoza na kuleta maendeleo katika jimbo hilo. Iringa inafanya uchaguzi.

0: mdogo wa bunge katika jimbo la Isimani baada ya kifo cha aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo marehemu William Vangimembe Lukuvi, ambapo uchaguzi huo umepangwa kufanyika Juni mosi 2026.
1: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameshuhudia uwekezaji mkubwa wa Umoja wa Mataifa wenye thamani ya karibu dola milioni 340 katika ofisi yake katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Mwanahabari mwenzangu Teresia Chalamila ametuandalia simulizi kamili.
2: Uwekezaji huu umeelezwa kuwa mmoja ya miradi mikubwa zaidi ya miundombinu ambayo Umoja wa Mataifa umewahi kufanya barani Afrika. Umoja wa Mataifa umesema uwekezaji huo utaifanya Nairobi kuwa moja ya vituo vikuu vya shughuli za kimataifa vya shirika hilo duniani, sambamba na New York, Geneva na Vienna. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres pamoja na rais wa Kenya William Ruto wameongoza hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi kwa kituo kipya cha mikutano pamoja na uzinduzi wa majengo mapya ya kisasa katika eneo la Gigiri jijini Nairobi. Akizungumza katika hafla hiyo, Guterres amesema mradi huo unajumuisha majengo mapya yanayohimili mabadiliko ya tabia nchi, ofisi za kisasa pamoja na ukumbi mkubwa wa mikutano wenye uwezo wa kuchukua wajumbe 1600 kwa wakati mmoja. Idadi ya vyumba vya mikutano itaongezeka kutoka 14 hadi 30, huku uwezo wa jumla wa wajumbe ukiongezeka kutoka watu 2000 hadi 9000. Makao ya Umoja wa Mataifa Nairobi yanajengwa katika eneo la ekari 140 lililotolewa na serikali ya Kenya, hatua inayotajwa kuwa mchango mkubwa zaidi wa ardhi kuwahi kutolewa kwa Umoja wa Mataifa na nchi mwenyeji. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza uwekezaji mpya barani Afrika wakati mkutano wa kilele wa ushirikiano. Macron amesema Ufaransa itawekeza dola bilioni 27 katika sekta tofauti barani Afrika, ikiwemo nishati, akili mnemba na kilimo. Rais huyo amesema kuwa zaidi ya dola bilioni 16 zitatoka kwenye makampuni ya Ufaransa na dola bilioni 10.5 kutoka Afrika. Mkusanyiko huu wa viongozi wa Afrika mjini Nairobi umefanyika wakati ambapo mahusiano ya Ufaransa na makoloni yake ya zamani, hasa mataifa ya Afrika Magharibi, yakiwa yamevurugika. Ufaransa kwa muda mrefu imekuwa ikitumia sera ya baada ya ukoloni ya kudhibiti wa kiuchumi, kisiasa na kijeshi iliyopewa jina la Francafrique, ikiwemo kuweka maelfu ya vikosi vyake vya jeshi katika mataifa ya Afrika ambayo ilikuwa inayadhibiti. Na hatimaye Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bi Judith Suminwa Tuluka, amepongeza ushirikiano wa miundombinu kati ya DRC na China ambao umedumu kuhimiza maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Bi Tuluka amesema hayo akiwa kwenye ziara katika mradi wa barabara ya mzunguko mjini Kinshasa unaojengwa na kampuni za China. Amesema aliwahi kutembelea miradi kadhaa ya ushirikiano kati ya nchi hizo mbili katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo, ambayo inaonyesha juhudi na utaalamu wa ujenzi wa China na kuwakilisha matunda muhimu ya ushirikiano wa kunufaishana kati ya pande zote mbili. Kwa mujibu wa waziri mkuu huyo, maendeleo ya miundombinu yanatoa mchango muhimu katika kuongeza ufanisi wa miji, kuchochea usafiri wa watu na mizigo na kuunga mkono maendeleo ya uchumi wa kikanda.
1: Habari za michezo.
0: Kiungo wa Yanga Princess Maimuna Hamis amefichua kuwa ushindi mkubwa wa namba kikosini hapo unaofanya timu hiyo kuwasha moto msimu huu. Mwanahabari mwenzangu wa michezo Barat Mneka na simulizi kamili.
3: Maimuna amesema eneo lao la kiungo lina mafundi wengi, jambo linalomlazimu kila mchezaji kupambana kufa na kupona mazoezini ili kumshawishi kocha Edna Lema. Kocha Lema amethibitisha hilo kwa kueleza kuwa mabadiliko ya mara kwa mara kwenye kikosi chake yanatokana na ubora wa wachezaji wote, ikiwemo kuwapa nafasi makomando chipukizi ili kuwajengea kujiamini. Yanga Princess kwa sasa inasaka ubingwa wa WPL ikiwa na viungo hatari kama Agnes Palangio, Leticia Nabosa, Irene Kisisa, Lydia Akoti na Adebisi Oluwa. Kwa sasa Simba Queens inaongoza msimamo wa ligi kuu ikiwa na alama 43 baada ya michezo 15, ikifuatiwa kwa karibu na Yanga Princess yenye alama 39 na mabingwa watetezi JKT Queens alama 38. Na katika habari za michezo kimataifa, klabu ya Ismail Sports Club ya nchini Misri imeshuka daraja rasmi kutoka ligi kuu nchini humo kwenda ligi daraja la pili nchini humo kwa mara ya kwanza baada ya miaka 68. Ismail Sports Club ndiyo timu ya kwanza kutoka Misri kutwaa kombe la ligi ya mabingwa Afrika na mabingwa mara tatu wa CAFCL wameteremka kwenye ligi daraja la pili kufuatia kipigo cha 2-1 dhidi ya Wydad Degra kwenye mchujo kuepuka kushuka daraja. Klabu hiyo kongwe nchini Misri imeshuka daraja kwa mara ya kwanza baada ya kudumu ligi kuu tangu msimu wa mwaka 1957 hadi mwaka 1958. Na huu ndio mwisho wa habari za michezo.
1: Uchumi na biashara.
0: Wafanyabiashara nchini wamehimizwa kujitokeza kwa wingi kushiriki mikutano na makongamano ya kimataifa ili kupata masoko mapya, washirika wa biashara na fursa za uwekezaji. Mwenzangu Elika Matonya ametuandalia simulizi kamili.
4: Wito huo umetolewa na Rais wa Chemba ya Taifa ya Biashara TNCC Vincent Minja wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kuhusu makubaliano ya ushirikiano MOU yaliyofikiwa kati ya chemba hiyo, Chemba ya Biashara ya Kenya na ya Zanzibar. Minja amesema mwitikio wa wafanyabiashara wa Tanzania katika makongamano ya biashara bado ni mdogo tofauti na wenzao wa Kenya, jambo linalokwamisha upanuzi wa masoko ya bidhaa za Tanzania nje ya nchi. Amesema Tanzania inaendelea kuvutia wawekezaji wengi, lakini wafanyabiashara wa ndani wanapaswa kutumia vyema fursa hizo kwa kushiriki majukwaa ya biashara na kujitangaza kimataifa. Ametoa mfano wa bidhaa kama nondo na vioo zinazozalishwa kwa wingi nchini huku, baadhi ya wafanyabiashara wa nchi jirani wakiendelea kuziagiza kutoka mataifa ya mbali kutokana na ukosefu wa taarifa. Aidha, amesema TNCC itaendelea kuwaunganisha wafanyabiashara wa Tanzania na wenzao wa kimataifa, huku makubaliano yaliyofikiwa na Kenya yakihusisha kuondoa vikwazo visivyo vya kikodi ndani ya siku 90 na kuanzisha mfumo wa pamoja wa utatuzi wa migogoro ya biashara. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa TNCC Martina Nkuru amesema bado vijana wengi hawana uelewa wa kutosha kuhusu umuhimu wa chemba hiyo, hivyo unaendelea kutumia mitandao ya kijamii, vyuo na makongamano kuwafikia vijana wengi.

anaitwa Ivan Chakachaka, wimbo unaitwa Sangoma. Unanipa nafasi ya kuweza kupitia ujumbe wako, unanitumia kupitia 0766744292. Sasa tuko pamoja katika taarifa ya habari. Naitwa Shali Kilao kutoka Itunundu ya Pawaga. Tunashukuru sana, ila naye akumbuke kwamba Ugwachanya naye kuna sekondari, nao wanapenda michezo na maboresho mengine. Kutoka Tosa, kata Mseka, naitwa Kambo Myula. Tunaomba mbunge atuangalie kwa jicho la tatu hapa Tagamenda. Umeme TANESCO wanatuambia nguzo hamna jamani. Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala wenda. Sasa tunashukuru Mheshimiwa Kiswaga kwa kujitolea kusaidia shule ya sekondari ya Tosa Maganga.

0: ni kushukuru sana msikilizaji ulinitumia ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744229. Na kabla kuhitimisha taarifa hii habari ya jioni ya leo, sikiliza tena muhtasari wake. Halmashauri ya mji wa Mafinga imefanikiwa kuvuka lengo la kukusanya mapato ya ndani kwa 105% katika kipindi cha robo tatu ya mwaka 2025-2026. Shule ya sekondari Tosamaganga iliyoko kata Kalenga, halmashauri ya wilaya Iringa, imekabidhi mifuko 200 ya saruji pamoja na kompyuta 42 ili kuboresha mazingira ya ufundishaji na shughuli za michezo shuleni hapo. Katika habari za mataifa mbalimbali, karibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameshuhudia uwekezaji mkubwa wa Umoja wa Mataifa wenye thamani ya karibu dola milioni 340 katika ofisi yake katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Na katika duru za michezo, kiungo wa Yanga Princess Maimuna Hamis amefichua kuwa ushindani mkubwa wa namba kikosini hapo ndio unaofanya timu hiyo kuwasha moto msimu huu. Usiache kufuatilia mitandao yetu ya kijamii. Facebook andika Nur FM Radio 88.9, Instagram andika Nur FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nur Digital TV, lakini katika wavuti yetu ya radiotadio.co.tz @ Nur FM mkwaju. Kwa niaba ya wote walioandaa taarifa hii habari, nilikusomea ni Azori Orema. Nikutakie jioni njema na usikivu mema vipindi vinavyoendelea.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
4: Goodbye.
3: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
5: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
3: Nuru FM 2026 tuna

0: Kila midomo yao.
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
3: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
4: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
3: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
4: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
3: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
4: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
3: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
5: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
6: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
5: Wewe umejuaje?
6: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
5: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
7: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
8: Nikahoma tu, nilishampa panado.
7: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
8: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
7: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
8: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni, na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
13: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za

0: Kiyoyozi.
1: This is my beat.

0: thinking you can live without me, lakini maisha yamebadilika na kila kitu kimebadilika. Kinachopaswa kuwepo kwa sasa ni kila mtu kuchukua hatua zake, hamsini zake, na maisha yanatakiwa kuendelea. Karibu sana. Tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2020 na 6 saa 10 na dakika 52 kwa saa za Afrika
1: kabisa
0: ya Mashariki. Mko vizuri?
2: Tuko vizuri kabisa.
0: Kwenye mdahalo wa elimu na pesa, kipi bora? Ulichagua nini?
2: Zizo. Au kwa hivi juzi? Kwa kipindi kile najua nini tulichagua asilimia kubwa. Mimi binafsi nilichagua elimu kwa kipindi kile.
0: Ulichagua elimu. Ulikuwa sahihi?
2: Sasa kwamba nilikuwa sahihi, sikuwa sahihi. Hapana, kwa kimsingi nilikuwa sahihi
0: kuchagua elimu.
2: Sasa kimsingi nilikuwa sahihi.
0: Tedi, ulichagua nini kwenye mdahalo wa pesa na elimu? Kipi bora?
1: Nilichagua elimu.
0: Chagua elimu. Ulichagua. Uko sahihi?
1: Kwa kipindi kile nilikuwa nipo sahihi.
0: Kwa sasa hivi.
1: Lakini sasa hizi ungeletwa mdahalo.
2: Ungeomba radhi.
1: Sio una yes, ningeomba radhi. Sio unafiki, ningechagua pesa.
0: Sasa hivi,
1: Sasa hivi.
0: Kwa hiyo ulikuwa unatoa sababu gani kipindi kile?
1: Nilikuwa nasema elimu ni bora kwa sababu elimu ni bora kwa sababu nikisoma naweza nikapata pesa.
0: Nikawa daktari. Ikiwa daktari nitapata pesa. Kiajiriwa nitapata
1: pesa.
0: Kwa hiyo elimu ni bora.
2: Nikawa rubani, nikawa engineer.
0: Na kuna muda unashika kiuno, elimu ni bora.
2: Kwanza wale tu waliopewa upande wa kuopoze. Waliopewa upande wa kuopoze wenyewe tu wanajishtukia hivi, kwa nini wametuweka upande huo?
0: Na upande wa kuchagua pesa.
2: Yaani waliowekwa upande wa pesa.
1: Walikuwa wanajiona kama hawako sawa kwa sababu wamepewa upande wa kuchagua pesa.
0: Na walimu walikuwa wanahakikisha upande wanaochagua elimu
1: ndio wanashinda.
0: Wanashinda na wanapongezwa kwa kuwa na hoja za msingi. Sawa. Wale walimu sisi tunawasalimu.
1: Sana.
0: Popote mlipo.
2: Salamu zenu bwana.
0: Salamu zenu bwana.
2: Ziwafikie.
0: Na tumekubaliana na nyie, elimu ni bora kuliko pesa.
2: Yeni hapo
1: lakini bado. Lakini mdahara huo usimfanye mtu aamini kwamba usimfanye mtu aseme simpeleke mwanangu shule au wacha asisome. Unampeleka asome.
0: Mtoto asome.
1: Elimu inatoa ujinga.
0: Mfano sasa hivi wewe ukiambiwa uchague kati ya akili na pesa, unachagua nini?
1: Akili na pesa? Yaani akili zangu achukue au nichague pesa?
0: Nichagua kimoja kati ya hivyo viwili.
1: Ningechagua akili.
0: Ya, uko sahihi.
2: Akili na
0: top
2: pesa.
0: Top 10 ungechagua nini? Sasa hivi ukiambiwa chagua akili na pesa.
2: Maswali ya mtego haja.
0: No, sio mtego.
2: Hata unaweza kuonekana na kupotosha watu.
0: No, yani
2: ningechagua nini? Akili.
0: Ningechagua akili.
2: Kuna mtu alisema kila mtu anachagua kitu ambacho hana.
0: Yeah, mimi nimeelewa.
2: Kila mtu anachagua kitu ambacho
1: ungechagua akili kwa sababu
0: aliyechagua akili ni kwa sababu
2: hana.
1: Na mimi nimeuliza hivyo ni kwa maana nimeulizaje?
2: Usichokuwa nacho.
0: Huwezi kuchagua kitu ambacho tayari uko nacho.
1: Kwa tulio kwa tunasema elimu ni bora.
0: Sasa hivi nimekuuliza.
2: Sasa hizi
0: wewe umechagua akili ndicho ambacho unakosa.
1: Yaani mimi nilichokuwa naelewa ni kwamba akili yangu labda yani inakuwa imetolewa kina mna fulani alafu unaambiwa nichague
0: kitu. Yaani swali ni moja. Kati ya pesa na akili. Wewe umechagua akili. Umechagua akili na ndicho ambacho huna.
1: Hapana, sina hela.
0: Sasa kwa nini umechagua akili?
2: Wakati unajua
0: wakati unazo.
1: Na nimechagua akili kwa sababu ni kwa fikra yangu chapchap nikajua kwamba labda kuna namna fulani akili yako inatolewa afu na ambapo chagua hivi viwili. Mimi ningechagua akili kwa sababu inawezekana nitapata wazo la
0: kwa sasa hivi hauna akili.
1: Sasa hivi ninazo.
0: Usingechagua.
2: Sasa unachaguaje kitu ambacho
1: sikuelewa swali tufanye. Sikuelewa mada ya debate.
2: Unatoka vitu double double.
0: wakati wa kutokuelewa swali. Wakati wa kutokuelewa swali wakati tunasoma tulishindwa kwenda kwenye tulichelewa kwenye mtihani nsachi na washikaji zangu na tukamdanganya mwalimu kwamba bahati mbaya gari tuliyokuwa tunakuja nayo imepata matatizo na ndio sababu ya kuchelewa kwenye chumba cha mtihani.
2: Okay,
0: mwalimu bwana akasema sawa, haina shida, ni chuo by then. Kwa hiyo kesho mna nafasi ya kufanya mtihani. Mtihani wenu utaanza saa 3 kamili asubuhi.
2: Okay.
0: Fikeni kwa wakati. Kwa hiyo maandalizi mema. Wenzetu wameshapiga pepa leo.
1: Shafanya tayari. Washadokeza na maswali ambayo walifanya.
0: Kwa hiyo ikabidi na sisi tena tukutane na jamaa wengine waliofanya. Tukae tuandikie andike kidogo.
2: Kwa maana
0: hii imetoka, hii imetoka na hii haitorudia. mwalimu yule mbona mvivu mvivu yule. Yeah. Kwa hiyo hawezi kutunga mtihani mwingine.
1: Yeah, hawezi kutoa nje ya.
0: Nje ya. Kwa tukapiga sana msuli ile. By then tulikesha klabu. Kwa hiyo sio kwamba gari ilibika, tulipitiliza.
2: Muda mchelewa kulala.
0: Tulichelewa kulala.
1: Yeah, kana hang off.
0: Haiwezekani tena kwenda. Mm. Siku ya mtihani tumewahi vizuri. Mm-hmm. Bwana tulikuwa wanne. Mm. Tulikuta viti vinne darasani.
2: Mm. Peke yake.
0: Yes. Na kila asa. Kiti kipo kwenye kona.
2: Yaani kule yes, pale. Yeah. Kule ya, pale.
0: Viti darasa sio hili nini?
2: Eh.
0: Ah, wakati tunajadiliana mwalimu kaja. Vipi? Saa 3 bado dakika 5 ingieni. Kila mtu achague kiti akae.
2: Mm. Popote pale.
1: Chani wa moto.
0: Pale kidogo akili zikashtuka.
2: Kunani?
0: Ya, mwalimu akatugea karatasi. Mm. Ya majibu akasema funua hiyo karatasi iandae, chora mstari wako mrefu chini, chora na ule mstari pale juu, andika jina na nini.
1: Mm. Na mtihani
0: wetu yeah, mtihani wetu utakuwa na dakika 15 tu. Mm-hmm. 15
2: dakika 15
0: minutes. Mm. Toka okay. Nimewaambia anzeni mtihani. Sasa
2: ndio
0: tukagaiwa karatasi za maswali. Mm-hmm. Na zikiwa zimefunikwa, usifunue mpaka nitakavyokuambia funua.
2: Lakini kule dakika ameshaanza kuzisa.
0: Bado haja count bado.
1: Na mpaka okay. Kuambia anza.
0: Kuambia afunua anza ata count yeye.
2: Okay.
0: Baada hapo akasema nawatakia mtihani mwema. Yeye akachukua kiti akakaa mbele. Mm. Kwenye ubao pale.
2: Anaangalia.
0: Funueni. Kafunua. Maswali yalikuwa ni manne tu.
1: Mm. Kama mlivyo. 10
0: minutes ya. Gari iliharibika kitu gani?
1: Mungu wangu. Swali la kwanza.
0: Yes. Ni eneo gani gari iliharibika? Ni gari gani iliharibika? Na kwenye gari mlikuwa watu wangapi?
1: Ulikuwa unasomea uandishi?
0: Nani?
1: Yaani wewe mtendo ulikuwa wa kozi ya uandishi?
0: Ah no. Ni kozi tu mwalimu mmeshindwa kufika kwa wakati kwenye mtihani wake. Kaona wape hiyo pepa. Bwana
2: mkaamua kumchosha.
0: Mkaamua kuna ana uhakika kwamba ninyi ni waongo.
2: Mmedanganya yeye.
0: Sio kwamba gari iliharibika.
1: Mm. Mimi ningempa majibu na
0: sasa niambie wewe.
2: Kwa sababu kimsingi kila mtu majibu angetoa. Kila
0: majibu lazima utapata.
2: Lakini simlikuwa kwa pamoja?
0: Simlikuwa wote.
1: Mungu wangu.
0: Jibu nitakalotoa mimi na top center natakiwa atoe jibu hilo hilo.
1: Kwa sababu
0: mlikuwa wote mmesema mwalimu wa tulipata gari kwa kuja nayo imeharibika. Mm. Wewe utasema gari imeharibika wapi? Kitwiru. Wewe utasema Ipogoro, Samora. So mlikuwa, kwanza wote mmekosa.
2: Mlikuwa na gari gani? Wote tulikuwa na daladala.
0: Wote mmekosa.
2: Wewe ulikuwa na coaster.
0: Swali la
2: 3
0: wote mmekosa. Swali la 4 wote mmekosa.
2: 15 minutes. Tiani umeisha
0: kukusanya.
1: Na
0: watakia kila laheri.
2: Hivi ina maana kwa mfano ingetokea mlioorganize mapema alafu mkapata.
0: Mmefaulu. Katika akili ya kawaida.
1: Na, lakini kwa akili ya kawaida huwezi kufikiria kwamba mwalimu atatoa kile ambacho ulisingizia jana.
2: Kwa sababu sio kwamba kitatoka kwenye mtihani. Si kwa sababu kule tumekubaliana kwamba tunaenda kudanganya au tunaenda kusema kwamba hivi.
1: Kwamba ile mmejiandaa.
2: Vipi kama tuliorganize kwamba jamani tulipanda coaster, tumefika Ipogoro.
1: Hiyo
0: siku gani sasa?
2: Yaani ile siku ya
1: tukio kabla hamjafika pale. Kabla hamjafanya mtihani wenyewe.
0: Sawa, mwalimu amesema mwalimu ana gari yetu iliharibika.
2: Yes,
0: hajawauliza swali lolote.
2: Sasa kabla hajafika huko, siku na ile mnajipanga.
1: Mnajipanga.
2: Sawa, wakati tunakuja tuko pale mitaa ya Ipogoro,
0: mnajipanga.
2: Gari iliharibika na tairi lilibasti.
0: Niambie, mmeambiwa nendeni mkajiandae na mtihani.
1: Utakuwa na uwezo kwa
2: unasahau pale pale.
1: Na una kashasamee bwana.
0: Mmeambiwa mkajiandae na nini?
2: Na mtihani. Kesho.
0: Kwa hiyo wakati unatoa maelezo ya majibu unayoyaweka, hakikisha yani jibu unalojibu
2: ukiwa muongo sio
0: msauri. Mm. Kuna swali tu mbele ya safari ya kuna swali tu mbele ya safari utanasa kwenye maelezo yako.
1: Mlikuwa wangapi?
0: Ikiwa tu umesema uongo.
2: Mm.
0: Ya sasa kuna jamaa naye hakwenda kazini hivyo hivyo.
1: Mm-hmm.
0: Nyumbani hayupo, kazini hayupo, yupo kwa mchepuko. Kwa akamwambia bosi naumwa sana, nimetoka hospitali.
2: Mm.
0: Day 2 hiyo. Mm. Na nyumbani hayupo. Bosi wake akamwambia njoo kazini haraka, mke wako anakutafuta leo siku ya pili.
2: Yaani huyo hajataka maelezo mengi tudanganyane sana.
0: Wewe umeniambia umetoka hospitali. Lakini nyumbani haupo siku mbili. Mke wako anakutafuta yuko hapa. Kaka utainuka, utaenda kazini, ukakutana na migogoro miwili. Mgogoro wa kwanza wa bosi,
2: wa pili
0: huo ndio mkubwa wa zaidi
2: wa nyumbani.
1: Ulikuwa wapi kazini haupo nauliza hawanijibu.
2: Tena kazi nyumbani. Na bosi, yani nimefika tu wakati nakuja kukuulizia, bosi kaniona akasema, "Eh, afadhali nimekuona. Huyu bwana fulani yuko wapi?
0: Yuko wapi huyu shemeji?" Na mimi nimekuja kumtafuta.
2: Kaka umeisha.
0: Ah, umeisha. Huwezi kujitetea.
1: Amna hilo kimpata mjanja. Anakuambia, "Ah, mimi nilikuja tu kuwasalimia. Yupo sema anajisikia vibaya." Mjanja anaweza akasema hivyo.
0: Mke. Mke katoka nyumbani anakutafuta.
2: Yaani amefika kwa bosi anakuulizia.
0: Amekuja Nuru FM anamtafuta aliyao hayupo nyumbani. Na ofisini anaambiwa bwana huyu tunataka tukuone.
1: Yani mke wake mke ndo kaeleza shida kabla
2: yani
1: ya bosi.
2: Anajua yes. Anajua top cent anafanya kazi anafanya kazi Nuru FM. Na Nuru FM iko sehemu fulani. Kwa hiyo mimi siko nyumbani, wewe unaamua kutoka. Papa. Ngoja nikamtafute huyu kazini kwake, kwa nini hajarudi siku ya pili? Labda amepata matatizo. Unafika huku unaanza kumuelezea bosi shida yako. Na yeye anasema hivi, na mimi pia niliplani nilivyo kuona tu nikuulize huyu jamaa yuko wapi, maana hajaonekana kazini. Sema bahati
0: nzuri ni kwamba katuma message kwamba anaumwa yuko nyumbani. Kwa hiyo aje atuambie
2: nyumbani gani
0: na nyumba ngapi.
2: Anaenda kusema ni kwa wazazi. Nyumbani kwa wazazi.
1: Upo zako Iringa, wazazi wapo Tanga.
3: Wanafunzi kumfundisha. Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Pre and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekecheni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi. Na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
1: We umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
1: We Jo, unaenda wapi na mtoto? Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
3: Nikahoma tu, nilishampa panado.
1: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
3: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari.
1: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
3: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
8: Yes. Yeah.
7: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi

Ni saa 11 na dakika 9 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na watu wanataka kujua updates za mechi. Mpira ni mapumziko kati ya Yanga dhidi ya Dodoma, na Yanga wako mbele kwa magoli 2-1 dhidi ya Dodoma. Alan Okelo akifunga magoli yote mawili. Kwa wale wapenzi wa kandanda, basi hali iko hivyo. Lakini kwa wale ambao wanatambua ratiba yetu, kama ilivyoada, Jumatano tunakuwa hapa na jeshi la zimamoto na uokoaji. Zaidi ni kuhakikisha wewe mwananchi unakuwa salama, lakini pia mali ambazo zinatuzunguka zinakuwa salama. Tusisahau pia zoezi letu la kucheza Nuru Pesa linaendelea. Uweze kuingia kwenye draw na kujishindia mkwanja. Wengi mpiga pesa leo. Asubuhi mpiga pesa, mchana mpiga pesa. Ni mzunguko tu ambao unakufanya wewe unaweza kuwa umetulia, lakini pesa inaingia kwenye simu yako. Kwa Vodacom, basi bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Baada ya hapo utachagua namba 4 ambayo nilipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4, weka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Weka shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo, kisha unabonyeza 1.

0: ambacho leo tunajikita nacho. Siku moja inabidi tupige pepa kidogo na wasikilizaji. Hiyo elimu ambayo tumeitoa.
1: Au sio? Itakuwa nzuri
0: zaidi. Fanye pepa kidogo. Iwezekani. Iwezekani atakayepata tunampa tuzo.
1: Msikilizaji
0: bora wa vipindi, tunampa tuzo kwamba ni sehemu ya ufuatiliaji bora wa vipindi vyetu na elimu imemuingia. Yeye atakuwa balozi mkubwa kabisa, sio?
2: Na hiyo tuzo nitaitoa mwenyewe.
0: Sawa. Nafikiri hii tuifanye mwezi wa 6.
1: Inshallah.
0: Mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 6 ni vipindi, kwa mwezi tuna vipindi vinne.
1: Yes.
0: Vinne. Kwa hiyo 4 mara 6 24, sio? Kwa hiyo vipindi 24 tutakuja na maswali hapa. Maswali kama 7 hivi. Yanayohusu elimu ambayo tumeitoa kutoka mwezi wa kwanza. Mshindi basi kuna tuzo anaipata.
2: Lakini na wewe unaruhusiwa kujibu.
0: Na mimi?
2: Na wewe utaingia kwenye kinyang'anyiro.
0: Mimi nashinda. Sasa hapa mshindi atapatikana meza hii. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Jitambulishe.
2: Kwa majina ni Afisa Adolf Kamea, askari wa jeshi la zimamoto unaofanya mkoa wa Iringa.
1: FC Saida Hassan Chambuso, afisa habari wa jeshi la zimamoto mkoa wa Iringa. Leo tumekuja na mada ya wajibu wa jamii katika kuzuia majanga ya moto kutokea.
0: Wajibu wa jamii.
1: Yes. Okay. Jamii ina wajibu gani ili kuzuia majanga ya moto kutokea kwenye jamii ambayo inatuzunguka wao kama wao? Na cha kuzingatia, jamii inatakiwa kuchukua hatua mbalimbali za tahadhari ili kuweza kuzuia majanga ya moto yasitokee. Na mambo muhimu ya wao kuyazingatia ni kama yafuatayo. Cha kwanza, jamii inatakiwa kuzingatia usalama wa umeme. Nimelianza hili kwa makusudi kabisa. Unatakiwa kuzingatia usalama wa umeme, uhakikishe matumizi sahihi ya umeme, lakini pia kuepuka nyaya mbovu na kuwaita mafundi wenye ujuzi kufanya matengenezo hayo. Jana majira saa 9 usiku tulipokea taarifa ya tukio la moto maeneo ya Zizi Sakalero.
0: Okay.
1: Yes, nyumba ilikuwa inaungua saa 9 usiku. Tunashukuru jeshi la zimamoto na uokoaji lilipokea taarifa mapema na kufika eneo la tukio kwa haraka.
0: Saa 9 hiyo.
1: Yes. Tunashukuru sana. Na nyumba ilikuwa ina vyumba 7. Lakini mpaka tunafika pale tulifanikiwa kuokoa vyumba 5. Kwa hiyo viwili vilikuwa tayari vimeshashika moto. Nini sasa chanzo kilichopelekea moto huu kutokea? Chanzo ni itilafu ya umeme ambayo imesababishwa na nani? Na sisi wenyewe
0: watumiaji.
1: Kuunganisha tunatakiwa kuepuka, sasa ndo nakuja hapa kwenye kuepuka nyaya mbovu. Na kama unahisi kuna shida au itilafu ya wiring kwenye nyumba yako, hakikisha unamuita fundi mtaalamu specialist ambaye amesomea mambo ya umeme ndo aje kutengeneza. Tuepukane na hii ya kuungaunga nyaya, unafunga laba bendi sijui ile ribbon ili unyooshe. Hiyo sio nzuri na ndo inaongoza kuleta matukio ya moto hasa majumbani. Kwa hiyo nimeongea hili la kwanza ili wananchi wazidi kujifunza. Yes, madhara.
0: Wale walikuwa nyaya zao zina matatizo gani?
1: Kuunganisha, yani ni mtu aliyali.
0: Yes, hapa yeye mwenyewe fundi kwenye hiyo nyumba kasababishia wenzia hasara.
2: Yaani kifupi hapa kwenye kichanzo, zile nyaya zilikuwa zimesukwa vibaya. Na bahati mbaya zikaenda kugusana ili zile hasi na chanya. Na siku zikapelekea cheche. Na chini kulikuwa na kitu kinachowaka sasa kama masofa, kwa sababu tunaona kwamba kwenye hilo tukio kilichoungua ni sebule na chumba cha kulala. Kwa hiyo moto umeanza pale kwenye zile nyaya ambazo zimesukwa vibaya, mwisho wa siku cheche zikadondoka zikutana na masofa zikashika nini?
0: Zikashika moto ukakamata ukaanza kutembea.
1: Yes.
0: Saa 9 usiku mmepokea simu na mmefika.
1: Yes, tumefika.
0: Kazi nzuri sana.
1: Kazi yetu ni 24 hours, masaa 24. Karibuni mpige simu. Kitu chengine cha jamii ambacho kinatakiwa kuzingatia kuepukana nacho, kuepukana na majanga ya moto, kuepuka matumizi holela ya moto. Hasa kwenye kuchoma takataka, misitu au mashamba. na kama unataka kuchoma basi

0: ifanyike kwa uangalifu mkubwa ili moto usisambae. Na kama tunavyojua sasa hivi tunaelekea kwenye muda wa mavuno,
1: kuvuna na kuandaa tena mashamba.
0: Yes, kuvuna na kuandaa mashamba. Kwa hiyo kuna yale mahindi ambayo yamekauka yanaitwa mabua.
1: Yes.
0: Kwa hiyo mabua yamekauka, unayapeleka wapi? Wengi wanachoma. Sasa unachoma saa ngapi? Unachomaje? Yes. Hapa sasa tunakuja kwenye kipengele wakati wa kuchoma haya mabua au takataka, wakati wa kusafisha shamba. Hakikisha unachoma majira ya asubuhi ama jioni. Kwa nini tunashauriwa kuchoma majira ya asubuhi au jioni? Kutokana na umande ambao unakuwepo kwenye majani ile asubuhi. Ukiamka unaona mwenyewe hata ukihema kuna kamoshi fulani kanatoka. Yes, umande. Kwa hiyo ile inapelekea moto kutokusambaa kwa uharaka zaidi, ambao inaweza kupelekea kwenda kwenye makazi ya watu wengine. Na jioni pia ni hivyo hivyo, lakini cha kuzingatia zaidi ni hali ya hewa ya siku hiyo. Je, kama kuna upepo mkali, basi gairisha, tafuta wakati mwingine na uweze kuchoma, na sio mchana. Mchana jua linakuwa ni kali, mabua yamekauka, kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kuweza kusambaza moto sehemu nyingine. Na kitu kingine cha kuzingatia, unapochoma haya mabua, hakikisha na yeye mwenyewe unakuwepo. Hata kama sio wewe, basi mwache mtu awepo pale kwa kuangalia usalama. Yes, moto umeishia wapi? Je, umezima? Na wakati uko pale, hakikisha una vizimia moto. Either una kindoo chako cha mchanga uko nacho pale, au maji uko nayo pale, ndoo ya maji, ama fire extinguisher kwa ajili ya tahadhari. Lolote likitokea, tayari una njia ya kuweza kupambana na moto huo maeneo yale. Hii pia itaepusha majanga ya moto, hasa kipindi hiki cha mavuno ambapo mioto ya mashamba inakuwa ni mingi pamoja na kuchoma taka. Kitu chingine, jamii inatakiwa kufahamu au kuweka vifaa vya kuweza kuzimia moto, hasa sehemu za kazi, mashuleni, masokoni na nyumba pia ziwe na vizimia moto. Kama umekosa kama hasa nyumbani umekosa pesa labda ya kununua kizimia moto easy fire extinguisher, unaweza ukaweka mchanga mkavu ukahifadhi pale. Lolote likitokea, tayari una chanzo au una kizimia moto ambacho kinaweza kukusaidia kwa muda huo. Kwa hiyo sehemu za kazi, mashule, masoko, nyumba, natakiwa tuwepo na vifaa vya kuweza kuzimia moto. Kitu kingine, kujenga nyumba kwa mpangilio mzuri. Sasa hivi watu wengi wameelimika hasa kwenye swala la ujenzi, kujenga. Kila mtu, yani sasa hivi ukiwa na nyumba ndio unajifeel uko proud. Yes. Kwa hiyo nilikuwa nataka tu nitoe rai kwa wananchi ambao wamejenga au ambao wanaendelea kujenga, basi ujenzi wao uwe na mpangilio mzuri. Hakikisha nyumba hazibanani sana, kiasi kwamba nyumba hii ikishika moto imeungana na hii, moto unatoka huku unahamia kwenye nyumba nyingine. Kwa hiyo ukifika kwenye sehemu kama hiyo, lazima uvunje ukuta ili uweze kutenganisha zile nyumba, ili moto usiweze kuhamia. Kwa hiyo hatutaki kufika huko, it's better ujenge nyumba yako, umeacha nafasi nzuri, gari ya jeshi la zimamoto na uokoaji inakuwa na nafasi ya kupita na kuja kufanya maokozi, ambulance na usafiri mwingine.
1: Ujenzi holela unaweza kupelekea huduma kukosekana kabisa.
0: Yes.
1: Mfano gari ya zimamoto ikishindwa kupita, maana yake huo moto kuuzima ni changamoto nyingine, au hata hiyo gari ya kubebea wagonjwa, ambulance.
0: Ndio.
1: Na ni muhimu sana, ndio mlikuwa mnazungumza last week juu ya umuhimu wa kuleta ramani ikamuliwe.
0: Yes, tulikuwa tunazungumzia hapa umuhimu wa kuleta jamii inatakiwa ifahamu kwamba wanatakiwa walete ramani zao jeshi la zimamoto na uokoaji kwa ajili ya ukaguzi, lakini pia kupewa ushauri jinsi gani wanatakiwa kufanya ili kuweza kuepukana na majanga ya moto. Utaelekezwa vitu vingi, namna milango inatakiwa ifungukie wapi, geti lako unatakiwa uweke urefu kiasi gani ili gari la zimamoto likifika pale liweze kupita, kwa sababu magari yetu ni marefu na makubwa. Yes, kwa hiyo utapewa maelekezo kama hayo, kuweka njia za dharura na kuacha barabara kwa ajili ya kupita magari. Kwa hiyo karibuni sana kuleta ramani zenu jeshi la zimamoto na uokoaji. Kitu chengine ambacho jamii inatakiwa kufanya ni kutoa taarifa mapema moto unapotokea. Tunawashukuru sana wale wajana waliweza kutoa taarifa mapema, na ndio maana tumefika tukakuta tukaokoa vimba vingi zaidi kutokana na taarifa ilifika mapema. Yes. Kwa hiyo tujitahidi tunapoona tu moto na tunaona hatuna uwezo wa kuweza kuudhibiti, basi tupige simu haraka kupitia namba zetu za dharura ambayo ni 114 kupata msaada huo. Na kitu kingine ambacho tunakitarajia kutoka kwa jamii au jamii inatakiwa kufanya ni kushirikiana wakati wa dharura. Tunafika pale, jamii inatakiwa iwe tayari kusaidia kuokoa maisha na mali za watu wengine ambao wamepata shida. Bwana tusaidieni, ilikuwaje? Tunaomba mtupe ushirikiano wa kuongea, bwana ilikuwa hivi hivi hivi. Kwa hiyo inatusaidia na sisi pia kwenye kufanya kazi zetu kuweka urahisi. Lakini tunaweza wao tukaomba, tunaomba mtusaidie kitu fulani, ndoo za maji na nini. Kwa hiyo wanatakiwa kushirikiana hasa kipindi cha dharura ili tuweze kufanikisha jambo hili. Kitu kingine ambacho kinahitajika ni kupanda miti na kutunza mazingira. Utunzaji wa mazingira husaidia kupunguza
1: majanga ya moto.
0: Kwa hiyo kama kutakuwa sehemu hiyo kuna misitu, tuhakikishe kama msitu ni una watu au ni msitu wa mtu, ajitahidi kufanya usafi eneo lile, hata kama moto ukitoka chini au ukutani na manyasi ambayo yamekauka na moto unakuwa sio rahisi kuweza kusambaa. Kwa hiyo hivi vyote ambavyo nimeviongea hapa ni vitu ambavyo jamii inaweza kufanya ili kuepukana na majanga ya moto. Lakini una kitu cha kuongezea?
2: Yes.
0: Karibu.
2: Tani ongezea ulipoishia. Mm. Niwakumbushe tu wananchi wawe na utayari wa kupenda kupokea elimu kwa maafisa wa jeshi la zimamoto na uokoaji. Mashuleni au sehemu ya mikusanyiko wawe tayari kupokea hiyo elimu, kwa sababu bila elimu ambayo watakuwa naipokea kutoka kwetu, huo wajibu ambao tunauelezea itakuwa ni
1: kazi bure.
2: Kwa hiyo elimu ambayo tunaielezea sana kwenye vyombo vya habari kama vipindi vya redio, tunapita mashuleni, tunapita kwenye masoko, tunapita kwenye vituo vya bodaboda, basi elimu hii tuichukue iwe mfano wa kutekeleza wajibu wa mwananchi katika kuzuia majanga ya moto. Na ukishapata hii elimu, hadi kitokea tukio la moto, hauruhusiwi kupaniki. Acha kupaniki, piga simu haraka, unatupigia kwa kutumia 114, tufike ili tuweze kupambana na moto, tuepushe hatari kubwa na madhara mengi ambayo yatatokea kwenye tukio la moto. Na ukishapiga namba hiyo, basi mzuri shahili anza kuangalia suluhu ya kupambana na hilo tukio la moto.
1: Wakati ukisubiri jeshi la moto,
2: umeshapiga simu, basi anza kupambana. Na maana mimi nashauri sana, umeona tukio la moto, umepiga simu, piga hata yowe sasa. Kelele wananchi wafike, ili tukapofika tukuta tumeshafikia kuna stage fulani, umeshazima huo moto. Na nipende kuwashukuru tu pia wananchi. Wengine wanaelewa elimu ambayo tunaitoa. Kuna baadhi ya matukio yanatokea, wanapiga simu na kitu tunafika eneo la tukio, tunakuta tayari moto umeshazimwa. Kwa ni wapongeze kwa hilo na tuendelee kujifunza pia. Lakini la msingi sana ni hiyo, kuepuka kupani. Kuna wengine moto unatokea wanapanika, wanakimbia, wanaacha moto unawaka afu wanaondoka.
1: Wanaondoka. Hata simu yenyewe hapigi.
2: Hata simu hapigi. Sasa mpita njia atakuja kuona kuna tukio la moto, atapiga simu. Wenyeji wameshakimbia.
1: Maswali muhimu ambayo huwa mnayauliza mtu akipiga simu ni yapi?
2: Okay. Cha msingi, mtu ukipiga simu baada ya kuona tukio, unapiga simu unajitambulisha, mimi fulani bin fulani natokea Mlandege, kuna tukio la moto. Kwa sisi pale control room tuseme kuna mapokezi mazuri.
1: Yes,
2: sio kwamba huduma customer care. Yes. Simi naita zimamoto na uokoaji.
1: Karibu.
2: Karibu tukuhudumie. Atajitambulisha, mimi fulani bin fulani kwa Mlandege, kuna tukio la moto, nyumba inateketea kwa moto. Kuna baadhi ya maswali unaweza kuulizwa kwamba nini kinawaka. Atasema kama kuna samani za ndani zinawaka.
1: Na nyumba ya shefu inawaka.
2: Ndio maana sasa hivi teknolojia imekuwa kuna gari ambayo ya tuseme ya mkuu wa shift inafika pale, lazima tufanye ile risk assessment. Kuna baadhi ya matukio unakuta ndani kuna mafuta ya petroli. Kwa hiyo ukikurupuka kwenda kuzima moto unajikuta wewe mwenyewe
1: unachochea moto.
2: Unachochea au unapoteza maisha. Kwa hiyo ndio maana kuna mkuu wa shift anafika pale na eneo la tukio, anafanya ile risk assessment. Baada ya kishajiridhisha kwamba kinachowaka ni hiki na hiki, basi tunaingia front.
1: Tunaanza uzimaji zinaanza.
2: Yeah, tunaanza kuzima. Ndio maana kuna baadhi ya matukio ni ngumu sana kwenda kuanza kuzima moto kama bado umeme haujakatwa. Unajua kwamba ni hatari sana endapo umeenda kumwaga maji sehemu ambayo kuna nini?
1: Kuna umeme upo.
2: Unaweza kujikuta unaanza kujiokoa wewe mwenyewe. Baada ya kwenda kuokoa maana ambayo inaungua, wanaanza kuokoa wewe mwenyewe.
1: Kwa kuna hatua huwa mnazichukua kabla ya zoezi la kuanza kuzima moto.
2: Yes, na ndio maana ndo kazi moja ya mkuu wa shift.
1: Okay.
2: Lazima aangalie kwanza usalama wa askari pamoja na usalama wao wenyewe. Kwamba ukiingia ndani tutaweza kupambana na moto
1: na
2: bila kuleta
1: salama
2: madhara kwa askari ambao wanapambana na tukio hilo.
1: Tukio.
2: Kwa hiyo nadhani ni hivyo tu. Tuendelee kupambana, tusipaniki, tutoe taarifa haraka ili tuweze kuendelea kuzuia majanga ya moto mkoa wa Iringa kabisa, majanga yaishe.
1: Sahihi.
2: Na ili majanga yaishe lazima tuendeleze kasi ya kutoa elimu kwa wananchi.
1: Sawa, ni jeshi la zimamoto na uokoaji wakitoa elimu hiyo. Tulikuwa tunazungumzia juu ya
2: wajibu
1: wa mwananchi, baadhi ya mambo ambayo ni muhimu sana wewe kuweza kuyajua ili janga la moto likitokea, hatua za kwanza za kuzifanya ni zipi na nini unapaswa kufanya, nini hupaswi kufanya. Kila Jumatano anakuwa hapa kwa ajili ya kuhakikisha unapata uelewa. Na lolote likitokea, moto haupigi hodi bwana, moto unatokea wakati wowote. Kwa hiyo ni lazima uwe na uelewa wa hivyo vitu. Tarejea hapa baada ya mapumziko mafupi. Tuko hapa mpaka saa 2 kamili za usiku tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mimi ni Steve Hawa.

0: mitaa mitai na vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Gene Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Gene na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
1: Yeah, nasemaje baba?
0: Sungura Pingui.
2: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wana kuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.
1: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
2: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
1: Dawa?
2: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
1: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
2: Sasa nini kinamfanya aharishe?
1: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
2: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
1: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
2: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
1: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
2: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
0: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3. Weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo. Ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kiyoyozi.
2: Sawa, kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa bwana kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anatukumbusha wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya kifungu la 35. Aidha anawakumbusha pia kuwa kutolipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kusababisha eneo lako pia kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kutafutiwa umiliki umiliki wa kiwanja ama kufutiwa umiliki wa kiwanja pamoja na shamba lako. Sasa ili kupata ankara yako, fika ofisi ya ardhi iliyopo karibu yako kwa ajili ya kupata control number ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo ya taifa, si ndio bwana? Kama tukupati hapo.
3: Yeah, ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Na huu ni msemo una maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango vya Tanzania. Mtandao pekee ni YAS. Tunapozungumzia mtandao wa viwango tunamaanisha kwamba tumewekeza zaidi ya trilioni moja kuboresha miundombinu yetu na mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya Tanzania. Minara yetu ya mawasiliano zaidi ya 4800 ambapo ni mara 1000 zaidi ya mtandao wote nchini Tanzania. Mtandao wetu una kasi ya Watanzania wanayostahili. Na moja kati ya mambo muhimu ni kukamilisha malengo, na tumethibitishwa na wataalamu na wataasisi wa Okla kama mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje katika viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu uliofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango nchini Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Kabisa. Kwa upande wangu, Azam TV imejaa burudani kabambe. Kwenye Azam 1 zipo tamthilia mpya na nzuri kama Amor na No Man's Land, lakini pia Azam 2 nako nyuma vikali vipo. The Family, Woman na utawala mpya wa mtoto wa Osman Bey Orhani umeanza kwa kasi kubwa. Lakini pia endelea kushuhudia michezo mbalimbali kupitia Azam Sports 1 HD ukiwa na Azam TV. Lakini bila kusahau sinema zetu yenye BSS ya viwango vya juu kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 kamili usiku. Pia Kombolela, Noma, Zora na Bakora zinaendelea kukiwasha. Lakini Azam TV Max app, hapa filamu kubwa nne za moto zinaendelea kukuongezea burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao, lipia mapema sasa ufurahie burudani hii. Ukilipia shilingi 1028 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipa kupitia Azam Pesa haraka upate ofa mapema kabla haijaisha. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
3: Bwana, siku chache zilizopita James Temba
4: kabisa
3: alihifadhiwa katika makazi yake ya milele.
4: Kabisa.
3: Huyu ni kijana ambaye aliuawa kwa kutengeneza

0: Mwongoza misa ya maziko anasema kwa mara ya kwanza kwenye maisha yake anaendesha ibada ya kumsitiri mtu ambaye hana kichwa.
1: Na mimi na uhakika sio yeye tu.
0: Yeah.
1: Wengi watakuwa ndio kwa mara ya kwanza wameona hiyo.
0: Moja kati ya jambo gumu sana kulipokea, kulisikia na kulielewa. Sasa baba wa marehemu James Temba ameweka wazi kwamba kichwa kimepatikana. Baba wa
2: na amepewa hizo taarifa na jeshi la polisi kwamba
0: kichwa kimepatikana. Taarifa amepewa kama ulivyosema Teddy na jeshi la polisi baada ya operation na uchunguzi
2: ambao unaendelea
0: umefanyika na kichwa kimepatikana.
3: Jeshi la polisi wanaendelea na taratibu hizo, wanaendelea na timu za kutafuta kichwa hicho, na nafikiri wamefikia hatua nzuri. Kwa hiyo mimi mwenyewe bado niko Moshi, lakini nategemea kuondoka. Unajua kama hawajamaliza kazi yao si vizuri sana kuongea mambo yao ya polisi, lakini kwa taarifa za tetesi za awali waliniambia kwamba wamekipata maeneo ya Kitunda Kibeberu. Wakishamaliza taratibu za kiupelelezi na taratibu za kisheria hizo wanazozifanya, tutakabidhiwa, tutakwenda kukirudisha nyumbani kikaungane pale kwenye kiwiliwili chake likuweko, kaburi lake likuweko. Leo waliojengea nafikiri kuna sehemu waliacha kwa dharura, kwa sababu ya tulitegemea kwamba kitapatikana. Kwa tumewaza kwamba kikipatikana tukiwa tumeshamwaga zege kote itakuwaje, lakini tuliacha sehemu kama ya dharura. Sisi kwanza tunawashukuru ndugu jamaa na marafiki kwa ushirikiano nasi toka mwanzo tulipopata taarifa hizi mbaya za kifo cha kijana wetu, kwa sababu ni watu wengi walitukimbilia kutoka sehemu mbalimbali. Tuliposikia taarifa kupatikana hicho kichwa pia tumefarijika, maana tumeona unawaza mtoto amezikwa hana kichwa, unakuwa na mawazo ambayo ni tofauti zaidi, pamoja na kwamba ushapata hasara ya kutoka lakini na kufungu zaidi wa kukotelea mpaka kuzikwa bila kichwa. Lakini kwa juhudi za jeshi la polisi na kuweza kufanikisha hilo jambo, ni kwamba tunawashukuru kwa juhudi zao, lakini pia tunawashukuru hata waandishi habari kwa taarifa zao mbalimbali ambazo zimesaidia watu kupata taarifa. Ni kweli lilituumiza sana taasisi, lilituumiza sana, sio kidogo, na kwa sababu ina maana ni kitendo ambacho sio cha kawaida, sio kitu ambacho kimetokea mara kwa mara mpaka watu wakamjua, ni kwamba ni kitendo ambacho ni ajabu kutokea. Nikasema ndio hivyo, yani mengine yako nje ya uwezo unafanyaje zaidi ya kulipokea. Neno moja ni kwamba sisi tunazidi kuomba maombi yao, watu, ndugu jamaa na marafiki, kwa sababu ni jambo ambalo limetuumiza sana.
4: Ndio.
3: Endelea kutuelekeza katika maombi, lakini pia tunaendelea kuwashukuru kwa kushirikiana nasi muda wote tuliokuwa na matatizo haya.
2: Inasikitisha.
1: Unajua kuna habari unaweza uka hazizoeleki hata kuzisikia. Yaani hazizoeleki hata kidogo. Ni kama habari hizi ambazo tunazisikia. Si kitu ambacho Watanzania tumekizoea. Leo watu tunashindwa kutofautisha kati ya kuku, mbuzi, ng'ombe na binadamu. Kweli?
0: Yeah, tumefika hatua hiyo. James alizikwa bila kichwa. Leo kichwa kinapatikana. Familia inaweka wazi kwamba wakati wa kumsitiri James waliacha sehemu wazi in case kama kichwa kitapatikana. Basi waone jinsi ya kuweka pale kwenye kaburi.
1: Unajua
0: ni binadamu, unajua tunayemuongelea.
1: Tunayemzungumzia hapa ni binadamu na hicho ndio nilichosema.
0: Yeah, ni binadamu tunayemuongelea hapa.
1: Ni kaburi la aina gani linakuwa? Hebu imagine, linakuwa ni kaburi la aina gani?
0: Vaa pia viatu vya mama.
1: Afadhali baba anaweza kuwa na uchungu ule anaugulia.
0: Yeah, baba
2: anakuwa anajikaza
0: lakini
1: siri hata kuzungumza.
0: Niliona ile mama wakati wa siku ya kumuaga kwenye jeneza la mwanae. Situation aliyokuwa nayo mama mpaka siku ya kumsitiri, afu leo tena taarifa inakuja.
1: Yaani ni kama msiba unaanza upya.
2: Unaanza kama unaanza upya.
1: Msiba umeanza upya huo.
0: Kuna watu wapo ndio waliotekeleza hilo. Unajua aliyetekeleza hili sio simba au swala au
2: tembo.
0: Ni binadamu mwenzie alichukua kitu kenye ncha kali na akashughulika mpaka mwisho.
1: Na waza, yupo sasa hivi anaendelea.
0: Yupo ya na hizi taarifa
1: anazipata, yeye anazisikia.
0: Waza mateso yaliyopitia James mpaka kifo chake.
2: Lakini kwani hivi mtu amekufanya nini mpaka umfanyie hivi? Hata kama likawa kosa kubwa kiasi gani, ndio umfanyie mtu kweli hivi?
0: Hii ni adhabu ya kiwango cha mwisho cha mwanadamu. aliimba dada moja

0: wetu Rose Mwando teule wa macho hizi ni siku za mwisho
1: na bahati buku huko
0: pia na bahati pia
1: ni nyakati za mwisho
0: nyakati za mwisho mtayashuhudia na kuyaona yasiyo ya kawaida
1: ndio kama haya
0: katika hali ya kawaida mzee wangu
1: kuna siku moja nilikuwa pahala na ni mara kadhaa imenitokea hii unafika sehemu mnasherehekea tu ile mnakula mbuzi usinojue lakini ukiangalia kwenye maandalizi yake nilivyoenda namna ambavyo wanaanza kumandaa naona kabisa hawa inaelekea kumpiga kisu mimi niliondoka
0: nani mbuzi eh?
1: Ni mbuzi
0: anavyoandaliwa
1: hata kuku tu vile
2: mtu hapo anaangalia kwa macho yake
1: yani sikutaka hata kuona yule mbuzi ambavyo
0: na kama alilipwa labda na hiyo pesa anakwenda kushare na watu na yeye yuko huru kabisa yani
2: hapana
1: ni afadhali mtu mtu atatu
0: sasa aliyefanya
1: ni afadhali mtu atatu ambaye anaitumia pasi kujua imetoka wapi bila kujua lakini yeye au wale wahusika na anaishi yani leo mnaifurahiaje hiyo pesa. Yaani upo kwenye gari, umekaa kwenye gari yako umeichukua juzi, unajua hichi ni kichwa cha mtu kiko chini hiki.
0: Zamani ilikuwa kuna mambo tunayaona kwenye movie eh.
2: Sana.
1: Unaona kwa. Alafu tulikuwa tunasema ah bwana hebu toa hiyo movie ya kufikirika hiyo.
0: Kutisha yeye. Yeah,
1: tunasema hiyo ya hiyo za kufikirika hizo. Hiyo inaweza kufikirika computer hizo.
0: Haiwezekani mtu
2: ameedit bwana.
0: Aende akauwe.
1: Haiwezekani mtu wewe mtu unaweza kumkata mzee kichwa.
2: Eti amempiga risasi imetokezea huku mgongoni sio kweli.
0: Sio kweli.
1: Ni movie za kufikirika hizo.
2: Wameedit bwana. Siku hizi afu teknolojia imeanza kukua. Saizi imekuwa ndo la.
1: Sasa hivi.
0: Sawa, tumwachie Mungu. Nafanya

0: yale yaliyotabiriwa sasa
1: yanatimia. Teule uwe macho,
0: uwe macho,
1: hizi ni siku za mwisho.
0: Sawa bwana, habari njema kwa wafanyabiashara mkoa wa Iringa. Yale maonyesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana pale Kilolo Ilula, kwa mafanikio makubwa yamerudi tena.
1: Okay.
0: Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonyesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo, yatakayofanyika tarehe 20 mpaka tarehe 25 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini kushiriki tukio hili kubwa kama ilivyokuwa mwaka jana, basi wasiliana nasi kupitia simu namba 0765 967 691, 0765 967 691. Namba nyingine ni 0675 556 134. Maonyesho haya ni fursa kwako wewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu sana uweze kuonyesha pia kile ulichonacho, kile unachokifanya. Na wataalamu mambo wanasema ili mambo yaende lazima watu wajue.
2: Kabisa.
1: Ni kweli bwana, benki ya TCB kama benki ambayo ina benki inayomuelewa Mtanzania, imegundua kwamba changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto, bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha wa kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kabisa kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Na leo tunakuuliza ndoto yako ni nini, kwa sababu TCB ina akaunti ya mikopo inayoendana na ndoto yako. Kwa anayetaka kuweka akiba, akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako. Hii inakuwezesha wewe kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikikupa faida ya hadi 6% kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia shilingi 100,000 tu. Na bila kusahau pia tuna mikopo kwa makundi mbalimbali kama vile mikopo ya wajasiriamali wadogo wadogo, wakati na wakubwa, lakini pia mikopo kwa katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi na vikundi na vyama vya ushirika. Tuna mikopo ya kununua nyumba au kujenga au ukarabati, na mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini, lakini zaidi pia tunayo mikopo ya wafanyakazi. Hii ni benki ya TCB kama benki ambayo inamuelewa Mtanzania. Sini sawa?
0: Ya, moja kati ya benki bora. Umeshai kukuta ukienda bank, dirisha moja ndo linafanya kazi. Hivi huwa inakuwaje? Dirisha mingine utasikia nenda pale,
1: tukuta zimeandikwa teller 1, teller 2, teller 3, lakini four. Moja tu.
0: Teller moja ndo inafanya kazi. Sijui huwa nini kinatokea.
1: Kumbe ni shortage ya wafanyakazi au.
0: Lakini ukienda benki ya TCB, uwezi kukutana na hiyo.
1: Hiyo changamoto.
0: Uwezi kukutana na hiyo changamoto, lakini pia wanatoa mikopo yenye riba nafuu, lakini wanaweza kukufanya wewe kiasi cha shilingi 100,000 ukiweka, mavuno yako ya mwisho wa mwaka ni zaidi ya 6% unapata gawio. Na hilo ni pesa ambayo
1: umeweka 100,000, unakuja unachukua zako 100,000 na 60.
0: Yes, sasa piga hesabu, kila mwezi wewe unaweka unaweka 100,000 tu kila mwezi. Kwa hiyo
1: ina maana unatengeneza faida kila mwakani kila mwezi tena.
0: Kila yani unakuja kuvuna Desemba labda, unakuja kupata gawio kwenye kila 100,000, 6% unapata gawio.
1: Sasa si ndo kama hivi, ukiweka mwezi wa kwanza
0: unaweka mwezi wa pili,
1: mwezi wa pili ukiweka hiyo ya mwezi wa pili, faida yake unakuja kuipata mwezi wa pili mwakani.
0: Hiyo huo mwezi ndo tuna count. Mwisho wa mwaka ndo tunasema sasa kila 100,000 6%. Kwa hiyo miezi 12 ni milioni 1,200,000. Sawa,
1: unaona kirahisi.
0: Sasa niambie, unatengeneza nini Desemba? Si kwenda kupiga mbuzi, kuku, bia na vitu vingine?
1: Sio vile ambavyo
2: na maendeleo.
1: Watu wanasema tunarudi nyumbani,
0: wewe unasema unatumia hela vibaya. Vipi?
1: Jamani.
0: Tumia hela vibaya vipi?
2: Nani kasema mabaya ya hela? Ni vile tu wewe upo na malengo, lakini si wengine tuna malengo na tunatumia pesa.
0: Nakwambia bwana, Januari itakuwa ngumu sana. Ada na nini? Mimi nishatenga tayari pesa ya ada.
2: Kuna mtu aliniambia
0: kila kitu nishatenga. Hii milioni 2 ni kwa ajili ya mapumziko ya Desemba.
2: Aliniambia waenga watu waamini macho yao. Mwezi wa pili sio anasema mwezi mgumu, mimi ndo nakula bata.
0: Yes, mwezi wa kwanza. Huyo sasa ni mtu ambaye ameweka mzigo wake kupitia benki bora kabisa ambayo inamuelewa mteja.
2: TCB.
0: Sasa bwana, funguo innovation program ambao na ni Green Catalyst Initiative, ni UNDP Tanzania kupitia program ya funguo, wanakutangazia fursa za maombi ya ufadhili kwa startups au kampuni changa na biashara bunifu ndogo na za kati nchini Tanzania. Kupitia awamu ya 5 ya wito wa maombi ya ufadhili, funguo inatafuta biashara bunifu zitakazofanya kazi katika sekta ya teknolojia ya kidigitali, mnyororo wa thamani, wa kilimo pamoja na madini muhimu. Mpango huu unalenga biashara za kilimo katika hatua za awali na zinazokuwa ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Sasa basi, sambamba na hilo, Funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia inakaribisha maombi kutoka kwa biashara bunifu ndogo na za kati zinazojihusisha na biashara endelevu rafiki katika mazingira ya mnyororo wa thamani wa misitu, kama vile bidhaa mbadala za mkaa, bidhaa za mianzi, selemala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu pamoja na mazao ya misitu. Sasa mradi huu unalenga zaidi biashara zilizopo au zinazofanyika shughuli zake katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi na Ruvuma, ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu watapewa kipaumbele. Na biashara zitakazochaguliwa zitapata ruzuku kwa kichocheo kuanzia shilingi milioni 10 mpaka milioni 100 za Kitanzania. Kwa hivyo msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaalamu kwa maana mentorship, mafunzo ya kukuza biashara pamoja na fursa za kuunganishwa na wawekezaji na masoko mapya ni moja kati ya mambo ambayo yatafanyika. Na ili kuweza sasa kufanikisha wewe kuweza kupata kichocheo cha ruzuku kuanzia milioni 10 mpaka 100 kwenye jambo lako, basi tuma maombi ya ufadhili kwa wito wa awamu ya 5 wa mpango wa Funguo. Tembelea tovuti ya Funguo ambayo ni funguo.org.co/funding_2 na kutuma maombi kupitia mradi wa Green Catalyst. Tembelea tovuti ya https@funguo.go/greencatalyst. Baada ya hapo basi, ukituma maombi unakuwa sehemu ya watu ambao wanazingatiwa zaidi kwa ajili ya hili gawio milioni 10 mpaka milioni 100. Unasubiri nini kuingia katika mpango kazi kabambe zaidi? Kupanga ni kuchagua. Leo Jumatano, sawa. Kesho Alhamisi, kesho kutwa Ijumaa, tunakutana Savana, sio?
2: Kabisa.
0: Yeah, sure. Moja kati ya maeneo bora sana.
1: Savana kuanzia leo.
0: Kuanzia leo Jumatano.
1: Na ndio maana utamwona DJ Wijo.
0: Kula chuma hicho.
3: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savana Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Ring ring, napigiwa simu tone. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savana Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savana Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
4: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi ndakamuka mangwa nani. Thank you, Lord.
5: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
6: Mimi hapa.
7: Mambo?
6: Poa.
7: Mimi naitwa Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
6: Naongea na Njia Nziku.
7: Kutoka wapi?
6: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
7: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
6: Ndiyo.
7: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
6: Jumatatu.
7: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, ulipata vocha?
6: Ndiyo. leo na 8,500.
7: Mara ya kwanza tulikuwa na saving rupesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
6: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini, na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
7: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba ni rupesa tunatoa pesa?
6: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama waamini wajaribu.
7: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
6: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
7: Na ikawa moja kwa moja.
6: Ah, nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
7: Shughuli gani hizo shughuli zako?
6: Ah, nilikuwa jikoni napika.
7: Ah.
6: Eh.
7: Sawa, msalimie mzee.
6: Sawa.
0: Bwana mchongo ni mmoja tu Nuru Pesa eh, na amemwambia mama pia acheze ajaribu bahati yake kwa sababu ukiingia kwenye draw huenda bi mkubwa naye akasema sasa kale kajogoni lisema mninunulie hamjanunua na nunua mwenyewe
8: msinisumbue
0: msinisumbue
8: bwana nasikia ndimgaya shida
2: mninyenyese na hela zenu
0: cheza Nuru Pesa ili uweze kuingia kwenye draw na mipango iweze kuendelea. Asante sana sister kutoka Wasa. Nimeona pia ujumbe wako Mary George kutoka Ilula anasema jeshi lazima moto linahusika mijini tu au mpaka vijijini. Mary nikuambie nikiwa kama barozi wa jeshi lazima moto na uokoaji wanafanya kazi popote ambako kuna janga la moto. Piga simu muda wowote kukiwa kuna janga basi jeshi lazima moto watafika. Namba ya dharura ni 114. Baada ya hapo uambie ni wapi, kama ni moto nyumbani, kampuni, msitu, wanafika bila shida yote. Sasa namna ya kucheza Nuru Pesa, Mary George, sikiliza hapo. Kwa njia ya Vodacom uweze kuingia kwenye draw, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Chagua namba 4, sasa namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 kisha bonyeza moja kuthibitisha muamala. Lakini kwa njia ya YAS ambao ni wafalme hapa tuko nao, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa bill. Chagua namba 3 weka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Namba ya siri weka kuweza kuthibitisha malipo kisha unakuwa umeingia kwenye draw ya kujishindia pesa. Ona anasema bwana namwambia na mama na jaribu jambo liweze kwenda.
8: Sio mchoyo.
2: Sio mchoyo wa fadhila kabisa.
0: Yeah. Bwana wakati haya yakiendelea una sheria nchini Tanzania inataka ndoa ni kuanzia miaka 18.
2: Kabisa.
8: Yeah, sindi, mpaka miaka 18.
0: Ili mtu aweze kuolewa atimize miaka 18. Sasa kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo kumeibuka hoja ya kutaka majadiliano zaidi kuhusu sheria ya ndoa. Ikibidi binti aweze kuolewa akiwa na umri wa miaka 15. Unaonaje hiyo?
8: 10 eh?
0: 15 hiyo. Unaonaje?
8: Vipi AC kali sana?
0: Mweka ndani. Miaka 15.
2: Jidanganye. Nakuuliza nani? Sikuzi miaka 7 tu.
8: Nakuuliza Steve. Mbona umetetemeka hivi? Baridi AC kali.
0: Kuna bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
9: Mheshimiwa Tasca Mbogo anauliza, je, lini serikali itabadilisha kifungu cha 13 cha sheria ya ndoa ya mwaka 1971 ambacho kinaruhusu mtoto wa kike kuolewa na umri wa miaka 15?
10: Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria ya ndoa sura 29 wakati inatungwa mwaka 1971 ilitanguliwa na ukusanyaji wa maoni kwa jamii kwa njia ya white paper ambapo Watanzania wote walishirikishwa. Aidha, tangu sheria hii itungwe imeshafanywa marekebisho mara 4 mwaka 1972, mwaka 1980, mwaka 1996 na mwaka 2006. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ilikusanya maoni katika mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Mtwara, Lindi, Arusha, Dodoma na Mara kuhusu sheria ya ndoa sura 29. Hata hivyo, baada ya uchambuzi wa maoni yaliyokusanywa, imeonekana kuna hitaji la kukusanya maoni zaidi katika mikoa iliyosalia. Zoezi ambalo limepangwa kuanza katika mwaka wa fedha 2026-2027. Mara baada ya kukamilika kwa zoezi hilo, serikali itawasilisha bungeni mswada huo ukiwa umezingatia maoni ya wananchi.
11: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kuwaozesha watoto wakiwa na miaka 15 kumesababisha kuwa na ndoa nyingi za utotoni nchini Tanzania, lakini na vifo vya mama na mtoto wakati wa kujifungua kwa sababu ya umri mdogo. Je, ni lini serikali itakuja na mkakati madhubuti na kutoa muda wa kubadilisha kifungu cha 13 cha sheria ya ndoa ya mwaka 71 kinawabagua watoto wa kike?
10: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Tasca Mbogo kwa maswali yake yanayolenga kufuatilia maslahi mapana ya watoto wa kike na hasa kuhakikisha pia wanapata haki zao nyingine za msingi. Kama nilivyojibu kwenye majibu ya msingi kwamba tangu serikali imepokea jambo hili, tangu serikali imepokea swala hili la marekebisho ya sheria ya ndoa, serikali tayari imechukua hatua mbalimbali ikiwemo kukusanya maoni kwa wanajamii, kwa sababu sheria yoyote inayotungwa inayowahusu wanadamu ni lazima itungwe na jamii husika. Na bunge limekuwa likifanya kazi hiyo kuwakilisha wananchi, kutunga sheria mbalimbali, lakini serikali imeona umuhimu mkubwa sana wa kukusanya maoni kutoka kwa wanajamii ili sheria hii iwe inaakisi mahitaji ya wananchi. Kwa hiyo serikali tayari imepita katika mikoa 7 kwa ajili ya kukusanya maoni ya wanajamii na bado itaendelea na kazi hiyo katika mikoa iliyosalia, mikoa 19. Katika mwaka wa bajeti 2026-2027 serikali itaendelea na kazi hiyo, na mwisho wa siku tunataka tuwe tuna sheria ambayo inaakisi na inazingatia maoni ya wananchi. Kwa hiyo naomba nikuhakishie Mheshimiwa Mbunge kwamba tumesikia jinsi unavyopaza sauti kuhusiana na marekebisho ya sheria hii na serikali itaendelea na hizi jitihada mbalimbali nilizozitaja hapa. Lakini kuhusiana na swali la pili la Mheshimiwa Mbunge, ni kweli kabisa serikali kiwemo serikali ya awamu ya 6 inafanya uwekezaji mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba inalinda maslahi ya watoto wote, lakini ikiwemo watoto wa kike. Ni kweli kama ulivyosema Mheshimiwa Mbunge, serikali inafanya uwekezaji katika miundombinu ya shule.
0: Sawa Mheshimiwa Mbunge, tumekusikia.

0: miaka mingapi kimsingi?
1: Saba.
0: Mpaka hiyo saba ndo anaanza darasa la kwanza kawaida.
1: Hivi chini kidogo wakati mwingine.
0: Mpaka labda chini kidogo kwa sasa hivi. Mpaka kufikia huyo alianza na miaka saba, mpaka kufikia darasa la saba anakuwa na miaka 13 kama sikosei.
2: 12
1: sasa hivi.
2: Mimi mwenyewe 12 nimemaliza.
1: Nimemaliza darasa la 7, miaka 12. Okay.
2: Kabisa.
0: Sawa. Hiyo darasa la 7. Mm. Form 1 anaenda akiwa na miaka mingapi? Tuchukulie 13. Form 2.
2: Au tuchukulie 14 tu.
0: Form 2
2: 15.
0: Form 3
2: 16. Form 4 17.
0: Kwa hiyo wewe unataka umchukue akiwa form 2 hii miaka miwili madarasa ya mawili na mwachana ni mheshimiwa spika wa Kiyoyozi. Mimi siungi mkono hoja.
1: Mbunge kutoka Kihesa, karibu Kihesa Kusini, maana Kihesa ziko nyingi. Mbunge kutoka Kihesa Kusini, karibu.
2: Mjenitaja jina sasa.
1: Teddy, mheshimiwa Teddy Chalamila, karibu. Karibu. Nimekuashia mic, sijakuzimia mic. Maana kuna wabunge wanazimia mic.
2: Binafsi mimi naungana na hiyo miaka 18.
1: Sio 15.
2: Sio 15.
1: Okay.
2: Naungana kwa sababu
0: taarifa mheshimiwa.
1: Taarifa unapokea taarifa?
2: Napokea.
0: Basi.
1: Mheshimiwa amekosa hoja.
2: Amekosa hoja.
1: Huungani na miaka 15?
2: Hapana, siungani. Kwa sababu miaka 18, 15 kwa hali ya kawaida mimi binafsi naona kama huyu mtu bado ni mdogo, ni mtoto mdogo. Bado anahitaji kupata elimu na elimu na zaidi.
1: Kimsingi mna hoja. Mimi binafsi kama kiti.
0: Kama
2: mheshimiwa
1: heshima kiti.
0: Sawa.
1: Nikisema tuheshimu kiti, maoni yangu binafsi ningewauliza watu wa hoja wa miaka 15. Je, serikali imejipanga vipi kutueleza mtu anayepasa kumuoa huyu binti awe na umri gani?
0: Awe na miaka mingapi yeye?
1: Muoaji anapaswa kuwa na umri gani? Yaani kama tunapunguza si miaka 15 aolewe. Je, ataolewa na mtu mwenye umri wowote?
0: Miaka mingapi?
1: Yaani mubaba anaweza akachukua katoto ka miaka 15 akakaoa.
2: Au dadii anaweza akamchukua mtoto wa miaka 15?
0: Dadii. Kuna dadii.
1: Unagundua kwamba
2: kuna dadii au kuna dadii.
1: Miaka 15 bado mtu anahitaji malezi.
2: Kabisa.
0: Anahitaji malezi, bado
2: hata akili yake bado inakuwa.
0: Ana safari ndefu sana ya kujifunza.
1: Sijui makabila mengine. Sijui makabila mengine kama wanakuwa enough matured, lakini miaka 15 ndoa. Manake anatakiwa apate ujauzito ajifungue.
2: Ana miaka 18 na mtoto mmoja.
1: Yaani sasa hivi mtoto wa miaka 16 mtoto awe na mtoto.
0: Mtoto analea mtoto. Akalipie
1: yule mtoto wewe.
2: Usichezee moto. Dongoa.
0: Anamfundisha anatakiwa amfundishe maisha.
1: Akiwa yeye
0: mwenyewe hata 18 bado hajafika.
1: Mtoto amemzaa mtoto.
0: Hapana.
1: Sijui binafsi yangu nilikuwa naona kama serikali ili jambo inge unajua ni pesa itatumika kwenda kuchukua maoni ya kwa wadau. Ni pesa itatumika. Ni budget itatengwa.
2: Kabisa.
1: Naona kama kuna shida bado ya madawa mahospitalini.
2: Sana.
1: Naona tuna shida ya miundombinu. Bado
0: kiti,
1: kaka,
0: kiti unataka kusema nini?
1: Na, kaka bado tuna shida ya pembejeo kama nchi. Bado tuna shida ya madawati mashuleni. Tuna shida ya ajira bado kaka.
0: Tuna shida ya miundombinu.
1: Shida ya vitu bado kuna vitu vingi ambavyo
0: vinahitaji fedha.
1: Tungetungi chakata kwenda kufanya upembuzi yakinifu kwa nini barabara ya
2: Kihesa,
0: Kihesa pale Tumaini
1: hayabu ni changamoto. Ina makorongo, sio mashimo, yani makorongo. Sidiye bwana. Kwa nini yako kabaje kidogo tusimegemege?
0: Kasiende kule.
1: Kuna barabara bwana.
2: Tukamtafuta hata muweka viraka tu akabandika viraka hii.
1: Kuna barabara mfano za kutoka Mafinga kuingia vijijini ambako tunazalisha mbao, chai na maeneo mengine.
0: Zimekuwa mikorofi.
1: Masaa matatu
0: unatembea kilomita 2
1: Mafinga mjini. Kiuno, mgongo, shingo, mabega vyote vinauma.
2: Havifanyi kazi, inabidi utafute mtu wa massage kidogo.
1: Kwa nini sasa hako kabajeti tusikavunje kufidia huku kwenye vijiji ambavyo vinazalisha mazao
0: mazao ya kibiashara?
1: Hii bajeti hii ya watu kwenda kufanya tathmini ya mtoto rudishe nyuma ni sawa.
0: Kwani mheshimiwa kiti, vipi kama itatokea kuna ulazima wa kufanya hivyo, kwa nini isitumike mitandao ya kijamii? Mbona huko kuna comment nyingi sana?
1: Yaani kwa nini yaani kwa nini hili liwe hoja? Mimi kwa uwezo

0: mdogo
1: kabisa. Alijafikia
2: kuwa hoja.
3: Alijitoshelezi.
0: Kwani kwenye 18 tumekutana na changamoto gani?
3: Wako wachache au?
2: Mpaka watu unajua
0: inawezekana kundi la 18 tubona alitoshi. Tuchukue na hao wa 15.
2: Sasa Steve, kuna wale ndugu zetu wapo kule wamevaa sare sasa hivi wanatumikia. Tutawaambia nini? Na walitembea na mwenye miaka 17.
0: Alifungwa kwa sheria ya Tanzania. Alifungwa kwa sheria.
2: Vipi?
1: Ambayo ilikuwepogi. Ilikuwepogi.
0: Sawa. Asante pia Kiduku kutoka Samora. Anasema mtu anatakiwa kuolewa akiwa na miaka 15. Je, muoaji, nafikiri anakuja kwenye hoja ile ile. Muoaji anatakiwa awe na miaka mingapi? Maana mtu mwenye miaka 35 amuoe mtu mwenye miaka 15.
1: Michezo
0: hiyo. Hiyo ndoa?
1: Hapana.
2: Hapana. Kiduku.
0: Kiduku, asante kwa hoja.
2: Kiduku, hapana.
0: Asante pia Mr. Majabari, anasema inasikitisha sana kwa kweli, basi tumwachie Mungu kuhusu hilo tukio, namna ya kuongelea tukio ya. Asante pia na anasema Luka kutoka, ujaniambia Luka unatoka wapi? Anasema mimi kaka, kimsingi hoja yako ya mwanzo kabisa ningechagua akili.
2: Ya mwanzo.
1: Ameungana na Teddy.
0: Ameungana na Teddy. Kwa hiyo Luka bwana, anaonekana wewe na Teddy
2: sambamba.
0: Ziko nzuri kidogo.
1: Sambamba gani?
2: Ah, mawazo sambamba.
0: Ziko sawa. Kwa hiyo moja kati ya hoja ambazo zitafanywa upembuzi ya kinifu na kuona namna ambavyo wananchi mtatoa maoni, je, turudi kwenye miaka 15?
2: Hapa tu palikuwa changamoto kupavuka kwenye miaka 18. Hapa tu kwenye miaka 18 palikuwa ni changamoto.
1: Lakini 15 binafsi
2: watu wametumikia sana.
1: Waendelee kupandisha.
2: Hiyo 22.
0: Lakini pia kuna kwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bado tuko hapo, sio eh? Wakati ukiendelea kucheza nuru pesa, wakati nikikusisitiza kuhusu Tigo na chuo cha Victor, kumeibuka hoja pia. Hivi kumuona daktari ni shilingi 5000 10000?
2: Kuna bizi na tofautiana, inategemeana na ulipoenda.
1: Yes.
2: Na ulipoenda.
0: Hata government, sisi tunaita government.
2: Government.
1: Hadi nimeshtuka nilipotamka hiyo government.
2: Ukajua ameidhamiria.
0: Hata government ni shilingi 5000 na 10000 eh?
2: Yeah.
0: Kumuona daktari, yani kama ili ukamueleze.
2: Ukaelezee shida yako.
0: Na daktari huyu huyu analipwa mshahara na na government.
2: Na government kabisa.
0: Ah. Kwa hiyo na
2: nitaenda nimefanya hivi.
0: Hiyo government mimi na nalipa kodi.
1: Eh. Yeah.
0: Na hiyo ikamlipe daktari. Hiyo government ikikusanya kodi ikamlipe mshahara
2: huyo ambaye unatakiwa kumlipa.
0: Mganga. Anaitwa mganga, sio daktari, please.
2: Kwa Kiswahili.
0: Kwa sisi vijijini huku tunaita mganga. Nimeenda kumtoka kumuona mganga, sio wa kienyeji.
2: Hapana, ni mganga. Ndio maana hivi kuna mganga wa fawidhi.
0: Mganga analipwa na government. Alafu mganga huyo huyo anachukua tena 5000 ya mimi mwananchi.
1: Na 5000 yako. Yaani ni anachukua tu.
0: Anachukua.
2: Hapo tungesemaje Teddy? Ategwe.
1: Ategwe.
0: Ategwe. 5000 ya kumuona mganga. Ndio bwana. Alafu utakatwa kodi ya kumlipa mshahara mganga. Ndio.
2: Na government tumegusa kwake.
0: Inakusanya mapato kwa ajili ya kumlipa mganga. Oh my god.
2: Katikati Malawi na Zambia.
1: I say hapana.
0: Kaka anasema kaka mafinga ni 20,000 kumuona daktari.
1: My lord.
2: I say.
1: I wonder.
0: 20,000 kumuona daktari ambaye analipwa mshahara.
1: Yaani hapo unafungua faili au
0: kumuona mganga?
1: Kwa unaweza kufungua faili ukamwona na mganga.
0: Mganga alipa 20,000 alafu ndio tukupime.
2: Nitataka tu tuende
0: tukalipia vipimo, nenda
1: ulipie dawa.
0: Nenda chumba namba 5 pale. Sasa majibu, nunua dawa, nenda kanywe dawa.
2: Mtataka tu tuende tumefumba macho.
0: Ya, ukienda hospitali natakiwa uwe na fungu kidogo.
1: Yaani sio tu unaenda, inabidi uwe na.
0: Si huwa mnasema kanisani kuna vikapu 9. Sadaka ya nini, sadaka ya nini, ya nini, matoleo na nini na nini.
2: Basi afadhali huko.
0: Yote vile.
2: Kule unaamua sasa, wewe unatoa shingapi.
0: Sasa hoja imeibuka kuna kwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu kutoa pesa ya kumuona mganga daktari.
4: Swali lingine la kumalizia. Naomba mheshimiwa Mchengerwa, hizi habari ya bei. Kuona mganga kijijini 5000. Kumuona mganga siyo mkoa 10000. Siyo kumuona nani
5: Kwa nini hivi kweli vijijini kuna waganga jamani? Yaani hata tukimwona nesi toa 5000, 5000 kijijini unaitoa wapi? Tunaomba hili swala la kuona mganga mliangalie mara mbili mbili. Kama mnahitaji waganga wa vijijini wapate hela, tuwekee kwenye mshahara yao. Tuacheni wananchi wapate msaada. Leo mtu anakuwa na 5000. Anatoa wapi? 5000 ya kuweka hapa. Leo kienda Benjamin Mkapa nimeuliza juzi. Wanasema Jumatatu mpaka Ijumaa wanatoa 25000 kumwona mgonjwa. Jumapili na Jumamosi 70000. Hospitali ile ile ya serikali. Ile ile. Hapo hatutaki. Nendeni kama ni 25000 ya Muhimbili iwepo, naunga mkono hoja. Asanteni sana.
0: Unajua sasa mnaweza kunielewa kidogo sasa ndugu zangu wabunge, mbunge kutoka Kiesa kaskazini
2: na Kiesa kutoka Kiesa kusini.
0: Hoja ya mwanzo ilikuwa budget mwaka wa fedha 2026 2027 itaketi na fedha ipatikane kwa ajili ya kuwalipa watu kwenda kutoa maoni ili kutoa maoni ili tuamue tu umri wa kuolewa ni miaka 15
1: kabisa.
0: Budget itatengwa fungu sawa kwa ajili ya hilo zoezi. Wakati huo huo tuna uhitaji mkubwa sana
2: wa hawa waganga
0: hawa
2: au ulikuwa au sijui kama unataka kuheshimiwa mwenye kuelewa mheshimiwa mwenyekiti unataka tu
0: nataka ni ku nataka kiwango cha matatizo ambayo tunapaswa kushughulika nayo
2: ukubwa
0: na tunayo shughulika nayo
1: mheshimiwa spika leo.
0: Yaani tunayo shughulika nayo na tunayotakiwa kushughulika
1: nayo.
0: kuna needs and want I want I need.
2: Kwa hiyo mheshimiwa spika wa Kiyoyozi, inatakiwa ili nisitozwe sana, natakiwa ni umwe kati ya Jumatatu hadi Ijumaa.
0: Hapo ni government ya Benjamin Mkapa.
2: Kwa hiyo nikiumwa weekend nijikaze
0: 70000 nijikaze Jumatatu
2: hadi Jumatatu.
0: Ulipe.
1: Ila nyie jamani ndugu zangu. Sema za ubaya
0: studio. Government kumuona daktari ni 15000, kliniki ya mtoto unalipia shilingi 1000 tena kutoka Iringa Town. Maona hiyo?
1: Kwani mtoto naye analipiwa?
0: Unalipia shilingi kliniki ya mtoto unalipia shilingi 1000.
1: Screening ile kwenda kumbembesha pale?
0: Yes, shilingi 1000. Unaona mambo tunayopaswa kushughulika nayo?
1: Najaribu kuangalia mheshimiwa spika.
0: Sisi wananchi wa Tunga Malenga, wananchi wa Mauninga, wananchi wa Mpembe wa Senga,
2: wananchi wa Lungemba.
0: Tunatamani kusikia kuna mchakato wa kupunguza umri wa
2: kupunguza
0: lakini haya tunayokutana nayo huku kwenye maisha ya
2: ni makubwa mno,
0: afya, elimu, miundombinu
1: sio hayo ya kuoa ambayo tunakutana nayo.
0: Kipi bajeti na tena kaka? Kwa hiyo hoja inabaki pale pale kumuona daktari ni pesa, lakini daktari pia anachukua mshahara, sio?
2: Anachukua mshahara wake
0: vizuri, ule mshahara ni kodi ya
2: mwananchi,
0: ya mimi mgonjwa.
1: Yani kiumwa bado nakuja ni kuchangia, nikiwa mzima nafanya shughuli zangu na kuchangia pia.
0: Elisha Mwipopo kutoka Mdolezi Mafinga anasema kaka, nchi na mambo mengi, ukifikiria sana unaweza ukachanganyikiwa.
1: Ili mradi unakula unashiba, kwa anaamua bora atulie. Kama anakula tu anashiba.
2: Yule nani anasema niache mjukuu wangu na changa.
1: Yaani mimi hata na changa
0: niko. Oh, basically. Sawa. Hili ndio lakini tunawategemea waheshimiwa wabunge, tunawategemea na tunawaamini katika nyinyi. Sisi tuliwachagua, vipaumbele vyetu mnavifahamu.
1: Mnavijua na mnavielewa kwa sababu mlitupa nafasi angalata kujieleza.
0: Kwa hiyo
2: lakini si ndo mmoja wetu kati mmoja kati yao tuliwachagua ameleta hiyo hoja ya
1: ndiye pale sasa tunawategemea
2: ya umri.
0: Anasema ni kweli tunaumwa huku mloa kumuona mganga ni 10000. Mloa kumuona mganga ni shilingi 10000.
2: Na mimi nimesema zinatofautiana kulingana na mazingira uliopo. Sasa kama hivi pale Benjamin Mkapa mazingira ni yale yale. Niko kama nauli za ndege bwana.
0: Mimi unajua
1: naweza nauli ya mtu kwenda Mwanza kutoka Dar kwenda Mwanza jamani.
2: Leo unaweza kupanda kwa 300000, kesho ukapanda kwa 200000. Ndege ile ile umbali ule ule.
0: Mimi na kuna baadhi ya maeneo unajua mzunguko wa pesa ni mdogo sana.
1: Sana.
0: Mfano vijijini.
2: Ni rahisi sana kukutana na shilingi 1000 uliyoitoa wewe ukazunguka kwa kukutana nayo tena.
0: Siku moja nilikuwa kijijini kwetu. Tunapiga story la tunapiga story na wazee ambao kimsingi mjini hawajaishi kabisa.
1: Mm.
0: Akanambia mmoja akaniuliza, "Embu nyinyi watu wa mjini, em niambie, kwa mwezi pesa ya kawaida ya mahitaji ya muhimu,
2: huwa ni shilingi ngapi?
0: Huwa ni shilingi ngapi?" Nikaambia, "Kila mtu ana bajeti yake. Anataka mahitaji muhimu ambayo kila mtu
2: lazima ayafanye."
0: Mm. Nikaambia, "Labda nikutajie vichache ambavyo ni muhimu sana."
1: Yaani hivyo ni vichache. Yeah,
0: ambavyo ni muhimu sana uwe navyo.
1: Mm.
0: Ni lazima utalipa maji.
1: Mm. Yaani hiyo utake usitake.
0: Yeah.
2: Anaweza kukushangaa.
0: Minimum ni shilingi 10,000.
1: Mm.
2: Anaweza kukushangaa.
0: Yeah.
2: Ah, unalipa maji?
0: Yeah. Ni lazima utalipa umeme.
1: Umeme.
0: Mm. Minimum ni shilingi 10,000.
2: 10,000. Mm. Yeah. Kabisa. Yeah. Kabisa.
0: Yeah. Utalipia king'amuzi.
2: Mm.
0: Hiyo yani una watoto wewe utalipia.
2: Utalipia. Hiyo
0: mimi
2: zinatofautiana lakini
0: 15.
2: 10,000. Yeah, umo. Sawa. Au 10,000, fanya 12,000.
0: Yeah. It's okay. Mm. Nikamwambia nitatakiwa kununua kifurushi cha simu bando. Mm. Kwa sababu yani ni utaratibu tu ambao wa kawaida. Kiwango cha chini cha bando mtu kwa mwezi ni 15,000. Sio.
2: Hapo inawezekana. Na hiyo nalo ni cha chini.
1: Inaweza hata ikazidi.
0: Hiyo ni ya kiwango cha chini. Nikamwambia usafiri bodaboda
2: au bajaji.
0: Au bajaji. Kwa hali ilivyo kwa siku mtu anaweza kutumia shilingi 3,000.
2: Mm. Hiyo ni kwa siku.
0: Yeah,
2: kwa siku 10 ni 30,000.
0: Piga mara 10, piga mara 30
2: mara 3, maana 90,000.
0: Hapo akashtuka. Hmm. Boda boda shilingi 1,000, ruti za kawaida kazini na kurudi.
2: Ha? Tena sio 1,000 kaka.
0: 2,000 ivovote takavyokuwa. Hmm. Nikamwambia hayo ni machache
2: kati ya
0: mengi. Nimetoa kuumwa. Nimetoa nauli ya mtoto shule, nimetoa chakula.
1: Ada ya mtoto,
0: ada ya shule ya mtoto. Mm-hmm. Nimetaja yale ya vipa umbele vya
2: bado kawaida. Bado hujataja gari ya taka.
0: Gari ya takataka sijakutajia. Mm. Hapo
2: na mtaja mwenyekiti hajapita
0: sijui usafi. Yeah. Nina nini ya. Mm. Akasema sawa.
2: Bado wewe hapo hujaji.
0: Wakati mimi huku kijijini nikiambiwa mchango kwa mwezi ni shilingi 6,000.
1: Yaani nachanganyikiwa.
0: Nachanganyikiwa.
1: Sundugu. Sundugu.
0: Kwa hiyo anataka kumaanisha kwamba kuna namna uchumi wa mjini una mzunguko mkubwa.
1: Mm,
0: uchumi wa mjini una mzunguko mdogo kiasi ambacho mtu ukimwambia habari ya kununua chakula akile hakuelewi.
2: Kabisa.
0: Sasa hivi umeme upo, kwa umeme wanalipia, lakini kwa mwezi hawezi kulipa shilingi 15,000
1: kijijini. Kwa sababu hana matumizi makubwa sana.
2: Hana matumizi makubwa yeye.
0: Umaji
2: anakuta pale ana radio yake ile ya zamani. Mm. Amechomeka pale, ana TV lake fulani.
0: Kwa hiyo kijijini sasa ukimwambia kumuona daktari au mganga shilingi 5,000. Sijui labda upande wa pili kuna hoja. Umeelewa? Upande wa pili wa mganga.
2: Yeah, yule mganga mwingine.
0: Kwa nini asiongezewe tu mshahara kidogo
1: eti
0: ili kuwahudumia hao?
2: Teddy hujamuelewa Steve, yeye anazungumzia yule mganga mwingine.
1: Huyo huyo anamzungumzia yeye, anasema labda ana hoja ya kusema kwamba mtu atoe shilingi 5,000 kumuona. Labda kama ana hoja kwenye kipengele.
2: Kwa hapo unafika pale, maana yake unatakiwa sasa umeshatoa haya umeingia.
0: Ndio unasikilizwa.
2: Unasikilizwa. Hapo 1,2,3,4,5,6.
0: Ukihema unajisikiaje?
2: Aha.
1: Nani? Ukitoka hapo unaenda kupima tena
2: kitu
1: hela.
2: Fulani.
0: Nani? Sasa utabidi ukapime UTI, upime na pressure, tupime na
2: wingi wa damu.
0: Wingi wa damu na haja ndogo. Kuandikia nani?
2: Chukua hii karatasi. Nenda, nakwambia nenda pale.
0: Yeah, come on. Kwa hiyo
2: unaenda kule, kuna malipo pia.
0: Kipimo ni hiki vipimo.
1: Napewa na kikopo chako
2: na ambiwa. Na kila kipimo pale kina gharama ukumbuke.
0: Vipimo 48,000.
2: Mm.
0: Kuna daktari 10,000, 58,000. Kwa hiyo
2: bado hujaenda kwenye dawa.
1: Control number hiyo.
0: Nenda kununua dawa.
2: Bado hujaenda kwenye dawa.
0: Kienda kwenye dawa sasa, sometimes unafika mbali zaidi, unapewa na dawa ambazo huumwi ili mradi
1: ziwe nyingi.
0: Ziwe nyingi.
1: Panado za kutosha.
0: Nafikiri ungekunywa na hii.
2: Hii itasaidia.
0: Unasema unajisikia? Na nini ukihema? Unapata maumivu kwenye mbavu wewe. Sasa itabidi unywe na nani?
2: Kuandikia pale. Weka nini sijui. Na majina yao magumu.
0: Ongeza na
2: hii. Akishajua tu wewe analitamka lile jina la dawa full kama lilivyo.
0: Jina la dawa.
2: Hilo mpaka unasema hilo neno wewe mwenyewe hujui.
0: Jamaa amesomea.
1: Yaani hata ukiulizwa naye dakika mbili useme hata 1,000 ya mwanzo hiyo.
0: Kwa hiyo umeandika.
2: Na kuandika kuna mwandiko fulani anakuandikia. Huwezi kusoma.
1: Afu kweli. Kwani kuna ulazima wa kucholonga cholonga ule mwandiko wao?
0: Hiyo ya kwao, hiyo ya kitaalamu.
1: Kwa sababu anatuchorongea.
2: Kuna uwezo wa kuchoronga choro.
0: Ukienda duka la dawa.
1: Tunashindwa kumuelewa tu kumuuliza hata AI kwamba hivi hapa wameandikaje sasa umechoronga sana.
0: Ukienda duka la dawa inawezekana litakiwa upewe dawa mbili. Ya maji labda na za maji mbili au ya maji na vidonge. Lakini sasa itabidi sasa hebu tumia pia na hii. Hiyo sasa ndo natakiwa uwe nayo makini.
1: Hiyo ya kwamba tumia
0: hii. Tumia pia na kuandikia pia na hii.
2: Hiyo hii sasa
0: duka. Yeah. Nenda duka fulani zinapatikana hizi kwa
2: pale nje.
1: Yaani I say.
0: Nenda pale.
2: Pale nje.
0: Nenda pale duka fulani. Daktari akifika pale anasomea hii shilingi 6500, hii 13500, hii 3500. Hii nitakupunguzia sasa itabidi lipa shilingi 6000 badala ya 8500.
2: Sasa hiyo ya kupunguziwa ndo ile ambayo ulisema na hii.
0: Na hii.
2: Ndio hiyo ambayo unapunguziwa.
0: Funga pale utaambiwa.
1: Hivi.
0: Lipa namba ipo.
1: Naomba niulize swali kidogo.
0: Lipa pale shilingi 40000. Kwa jumla una laki fulani imeondoka.
2: Chap chap.
1: Hivi kwa mtu ambaye anatumia bima?
0: Ah, bima wewe uko safe. Upo sana mashauriwa kukata bima. Ni muhimu sana.
1: Nikienda kumuona daktari hawato niambia.
2: Hiyo kila kitu kinatoka huko.
0: Bima safi kabisa.
2: Unashauri. Bima inakava.
1: Okay.
0: Lakini sasa pale kijijini kwetu
1: bima wachukue.
0: Takiwa nisaidiwe namna. Serikali lakini imefanya punguzo kuhusu bima. Kwa hiyo unaweza kuwakatia bima wazazi wako kijijini watu wa 4 wa 5.
2: Kongole kwenye hilo.
1: Lakini kijijini kwetu kule bima haitumiki.
0: Sasa hilo ni
1: mpaka uende katani.
0: BBC time.
6: Unaendelea kuitegea sikio Don FM. Na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.

0: all. My ministers will take decisions that protect the energy, defence and economic security of the United Kingdom for the long term.
1: Rais wa Marekani Donald Trump amewasili mjini Beijing ikiwa ziara ya kwanza rasmi kwa kiongozi wa Marekani nchini China katika kipindi cha karibu muongo mmoja. Mazungumzo kati yake na mwenyeji wake Rais Xi Jinping yanatarajiwa kutuama katika uhusiano tete wa kibiashara, vita vya Iran na swala la Marekani kuiuzia Taiwan silaha. Saa chache kabla ya Rais Trump kuwasili, maafisa wa China na Marekani walifanya mazungumzo nchini Korea Kusini kuhusu biashara, lengo likiwa kuepusha kurejeshwa kwa nyongeza ya kodi za bidhaa zinazoingizwa Marekani. Vyombo vya habari vya China vimeyataja mazungumzo hayo kwa mazuri, yenye tija na ya kina. Msemaji wa jeshi la Iran amekariri msimamo wa nchi hiyo wa kuendelea kudhibiti mlango bahari wa Hormuz na kufaidika kutokana na mlango huo muhimu. Msemaji huyo amesema hilo litasaidia Iran kukusanya mapato makubwa na kuwa na usemi mkubwa katika masuala ya kimataifa. Kuendelea kwa Iran kuzuia kushughuli za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz ni mojawapo ya vikwazo vinavyohujumu kufikiwa kwa makubaliano kati ya Iran na Marekani ya kuvimaliza kabisa vita vya Iran. Kutofanikiwa kwa juhudi za kuzileta kwenye meza ya mazungumzo pande hizo mbili kuna hatarisha uthabiti wa makubaliano yaliyopo ya kusitisha vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Maafisa wa afya nchini Lebanon wanasema mashambulizi matatu ya angani yaliyofanywa na jeshi la Israel yamewaua watu zaidi ya 10 wakiwemo watoto wawili kusini mwa nchi hiyo. Ahmed Bahaj na taarifa zaidi.
2: Maafisa wa Lebanon wanasema mashambulizi hayo yalilenga msafara wa magari uliokuwa katika barabara kuu karibu na pwani. Licha ya makubaliano kusitisha mapigano kati ya serikali ya Israel na Lebanon, jeshi la Israeli limeendelea kufanya mashambulizi hasa kusini mwa Lebanon. Jeshi hilo limedai kuwa linalenga ngome za wanamgambo wa Hezbollah na imejitetea kuwa ilitoa tahadhari kwa wakazi wa vijiji kadhaa kuhama kabla ya kufanya mashambulizi. Lebanon inasema zaidi ya watu 400 wameuawa nchini humo tangu kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi uliopita.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Wizara ya mambo ya kigeni ya Ghana imesema itawahamisha zaidi ya raia wake 300 wanaoishi Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa maandamano ya kuwapinga raia wa kigeni nchini humo. Maafisa wa Ghana wanasema raia wake walijisajili katika ubalozi wao uliko mjini Pretoria wakitaka msaada wa dharura wa kuhamishwa. Nigeria pia imetangaza kuwa zaidi ya raia wake 100 wameomba kurejeshwa nyumbani. Afrika Kusini imekanusha kuna yeyote aliyoshambuliwa katika chuki dhidi ya wageni, ikisisitiza maandamano hayo na visa vya uhalifu vinavyolenga raia wa kigeni havihusiani na sera za serikali. Waandaji wa maandamano hayo wanawalaumu wahamiaji haramu kwa ukosefu wa ajira na kuongezeka kwa uhalifu Afrika Kusini. Na milio ya risasi merindima nje ya majengo ya bunge la seneti nchini Ufilipino, ambapo kuna mvutano kuhusu agizo la kumchukua na kumsafirisha seneta Ronald De La Rosa hadi mahakama ya kimataifa kushughulikia kesi za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu ya ICC. Maseneta na waandishi wa habari walazimika kutafuta maeneo salama kujikinga, huku majengo hayo ya bunge yakizingirwa na maafisa usalama. Awali leo maafisa usalama walionekana wakiingia kwenye majengo hayo, lakini haijabainika wazi nani alifatua risasi hizo. Seneta De La Rosa anatuhumiwa kuwa alihusika katika mauaji ya waraibu wa dawa za kulevya wakati wa utawala aliyekuwa rais wa Filipino Rodrigo Duterte. Alifanya kampeni katili ya kuangamiza watumizi wa dawa za kulevya nchini humo. Spika wa seneti ambaye ni mshirika wa bwana De La Rosa amesema seneta huyo yuko salama ndani ya majengo hayo ya bunge. Hii ni BBC.
3: Shukran sana Karo Robi kwa kutusomea habari za dunia. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC na yanakujia kwako kupitia FM na vile vile radio wa shirika mbalimbali Afrika Mashariki na eneo la Maziwa Makuu. Kama uko nchini Kenya unaweza kutusikiliza kupitia Mwanedu FM, County FM, Nyota FM, Must FM pamoja FM ama Gulf Radio, lakini nchini Tanzania Classic FM, Radio 1, Radio Free Africa, Loliondo FM, CGFM na uko visiwani Zanzibar Zenji FM. Lakini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni na Lizadil Radio wanapeperusha matangazo haya, na uko Uganda ni Radio Chitara, Radio Lira, Radio Paida, Voice of Karamoja, Voice of Muhabu na Voice of Busoga. Lakini kumbuka vile vile matangazo haya yako kwenye tovuti yetu ambayo ni BBC News Swahili, na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, mbashara vile vile kwa YouTube BBC News Swahili. Karibu, leo hii uko nami Phyllis Mwate mwenzangu Skola Kisanga. Karibu Skola.
4: Naam, asante na karibu msikilizaji, tukujuze yale tulikuandalia kwa siku nzima ya leo, tukianza na taarifa ya Rais wa Marekani Donald Trump kuwasili mjini Beijing, ikiwa ni ziara ya kwanza rasmi kwa kiongozi wa Marekani nchini China katika kipindi cha karibu mwongo mmoja. Mazungumzo kati yake na mwenyeji wake Rais wa China Xi Jinping yanatarajiwa kurekebisha uhusiano tete wa kibiashara, vita vya Iran na suala la Marekani kuiuzia Taiwan silaha. Leila Muhammad anaarifu zaidi.
5: Hii ni ziara ya kwanza ya rais wa Marekani nchini China tangu alipoitembelea mara ya mwisho mnamo mwaka 2017. Ajenda kuu ya mazungumzo yake na Xi Jinping itakuwa uhusiano wa kibiashara wenye mvutano kati ya mataifa hayo mawili. Rais Trump, ambaye ameambatana na viongozi wakuu wa sekta ya biashara kutoka Marekani, amesema atamshawishi rais Xi kufungua zaidi uchumi wa China kwa maslahi mapana ya biashara kimataifa.
6: We have a lot of things to discuss.
7: Naam, naamini jambo la kwanza litakuwa kufanya mazungumzo marefu kuhusu swala hilo. Kwa kweli nadhani amekuwa akifanya vyema kwa kiwango kikubwa. Ukiangalia hali ya mzingiro huo, hakuna tatizo lolote lililojitokeza. Wanapata sehemu kubwa mafuta yao kutoka katika eneo hilo, na hadi sasa hatujapata changamoto yoyote. Aidha, amekuwa rafiki yangu na ni mtu ambaye tumekuwa tukielewana naye vizuri. Naamini pia kwamba mtashuhudia mambo mema yakitokea katika siku zijazo.
5: Kwa upande wake, rais wa China anatarajiwa kusisitiza umuhimu wa Marekani kusitisha mauzo ya silaha kwa Taiwan, swala ambalo limeendelea kuwa chanzo cha taharuki katika uhusiano baina ya Beijing na Washington. Kabla ya kuondoka mjini Washington, Rais Trump amearifu kuwa pamoja na mambo mengine wamejadili swala la Iran, ingawa amesisitiza kwamba hahitaji msaada wa China ili kumaliza mzozo huo. Kando na hayo, vyombo vya habari vya serikali ya China vimeeleza mazungumzo ya awali ya biashara yaliyofanyika nchini Korea Kusini kwa ilikuwa ya wazi, ya kina na yenye kujenga. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alikutana na makamu wa waziri mkuu wa China He Li Feng katika ukumbi wa mapokezi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Incheon mjini Seoul. Kwa niaba ya serikali ya China, miongoni mwa wasemaji wakuu ni Guo Jiuquan, anayezungumzia uhusiano wa Marekani na China na diplomasia ya kimataifa.
8: Diplomasia ya viongozi wa nchi hii ina jukumu lisilo na mbadala la uongozi wa kimkakati katika uhusiano kati ya China na Marekani. Upande wa China unakaribisha ziara ya kiserikali ya Rais Trump nchini China. Wakati wa ziara hiyo, viongozi hawa wawili wa nchi watafanya mazungumzo ya kina na kubadilishana mawazo kuhusu masuala makuu ya uhusiano kati ya China na Marekani, pamoja na masuala ya amani na maendeleo ya dunia kwa ujumla. China iko tayari kushirikiana na Marekani kuzingatia roho ya usawa, kuheshimiana na manufaa ya pande zote mbili ili kupanua ushirikiano, kudhibiti ipaswavyo tofauti zilizopo na kuchangia kuleta utulivu na uhakika zaidi katika dunia iliyo na mabadiliko makubwa na misukosuko inayoongezeka.
5: Hata hivyo, hakuna taarifa za kina zilizotolewa kuhusu maudhui mahsusi ya mazungumzo hayo. Pande zote mbili zinaonekana kuwa na dhamira ya kuepuka kurejea kwa ushuru mkubwa uliowekwa kwa muda mfupi na Marekani dhidi ya bidhaa zinazoagizwa kutoka China mwaka jana. Kwa mujibu wa mhariri wa BBC anayefanya kazi Amerika Kaskazini, anasema Rais Donald Trump huenda akahitaji msaada wa Rais Xi Jinping katika juhudi za kuishawishi Iran kukubali kurejea mezani kwa ajili ya mazungumzo na kufikia makubaliano. Ingawa Rais Trump amesema alipokuwa akiondoka Marekani kwamba hahitaji msaada wowote kuhusu Iran. Aidha, Rais Trump awali aliahirisha mkutano huo kwa muda wa wiki sita kutokana na vita vya Iran, akiamini kwamba kufikia wakati huu angekuwa tayari kwenda Beijing akiwa katika nafasi ya ushindi baada ya kuishinda Iran na kuilazimisha kusitisha mpango wake wa silaha za nyuklia. Hata hivyo, hali halisi sivyo ilivyo, kwani bado hajafanikisha malengo hayo kama ilivyotarajiwa. Leila Muhammad, Dira Dunia, BBC, Nairobi.
3: Na mpatanishi mkuu wa Iran anasema kwamba Washington lazima ikubali mpango wa hivi karibuni wa amani na Iran, la sivyo ikabiliane na kushindwa. Hii ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuonya kuwa makubaliano ya vita vya Mashariki ya Kati yanakaribia kuporomoka. Vita hivyo vilivyozuka zaidi ya miezi miwili iliyopita kwa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimeenea katika eneo lote la Mashariki ya Kati na kuathiri uchumi wa dunia licha ya kusitishwa kwa mapigano hayo, na vile vile imeleta hasara ya mamilioni duniani kote. Zaidi na Shoaib Ibrahim.
9: Pande hizo mbili, Marekani na Iran, zimekataa kufikia makubaliano na mara kwa mara zimetishia kuanza tena mapigano. Lakini hakuna upande unaoonekana kuwa tayari kurudi kwenye vita kamili. Kupitia mtandao wa X, mpatanishi mkuu wa Iran katika mzozo huo Mohammad Bagher Ghalibaf alisema kuwa Marekani haina njia nyingine isipokuwa kuridhia hoja za Iran. Afisa huyo amesema, na hapa ninamnukuu: hakuna mbinu mbadala ila kuridhia haki za watu wa Iran kama ilivyoainishwa katika pendekezo la hoja 14. Mbinu nyingine yoyote haitakuwa na hitimisho lolote. Hakuna isipokuwa kushindwa tena na tena. Mwisho wa kumnukuu. Ghalibaf ameongeza kuwa kadri uongozi mjini Washington unavyochukua muda bila kumaliza mzozo huo, ndivyo walipa kodi wengi nchini Marekani watakavyolipia gharama ya mzozo huo. Iran imewasilisha pendekezo lake la hivi karibuni kujibu mpango wa awali wa Marekani ambao maelezo yake bado ni machache. Ripoti za vyombo vya habari zimesema mpango huo wa Marekani ulihusisha mkataba wa uelewano wa ukurasa mmoja unaolenga kukomesha mapigano na kuanzisha mfumo wa mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema majibu yake katika pendekezo hilo ni kuitisha kumaliza kwa vita vyote katika ukanda wa Mashariki ya Kati ikiwemo nchini Lubnan, Marekani kuondoa vizuizi vyake katika bandari za Iran na pia kuachilia mali za Iran zilizowekewa vikwazo kwa muda mrefu. Lakini Rais Donald Trump wa Marekani ameshtumu mapendekezo hayo na kuyataja kama yasiyoweza kukubalika, huku akiongeza kuwa Marekani itapata ushindi kamili dhidi ya Iran na kutishia kwamba makubaliano yaliyositishwa vita kati ya pande hizo mbili kwa karibu mwezi mmoja sasa yapo katika hatari ya kuvunjika. Rais huyo aliyasema hayo kabla ya safari yake nchini China na kudokeza kwamba atafanya mazungumzo marefu na mwenzake wa China Xi Jinping kuhusu Iran. Wakati huo huo, vyombo vya habari nchini Iran vimesema kikosi cha jeshi la nchi hiyo cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kimefanya mazoezi ya kijeshi katika mji mkuu Teheran katika kile kinasema ni kujitayarishia kupambana na maadui wake Marekani na Israel. Msemaji wa wizara ya ulinzi ya Iran Reza Talainik naye ametahadharisha kuwa ikiwa Marekani itakataa njia ya kidiplomasia, inapaswa kutarajia kushindwa tena katika uwanja wa vita. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC.
4: Matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu ni pamoja na rais wa Marekani Donald Trump amewasili nchini China kwa ziara yake ya kwanza katika kipindi cha karibu mwongo mmoja kabla ya mazungumzo na rais Xi Jinping. Falme Chazo wa Uingereza haongoza hafla ya ufunguzi rasmi wa bunge la Uingereza, huku maswali yakiendelea kuibuka kuhusu mustakabali wa waziri mkuu Keir Starmer. Hii ni BBC.
3: Bila shaka haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Leo hii uko na Mifilis Mote, mwenzangu ni Skola Kisanga. Tukisonga mbele ni kwamba Mfalme Charles wa Uingereza ameongoza ufunguzi wa bunge la nchi hiyo, huku kukiwa na hali ya sintofahamu kuhusu hatma ya waziri mkuu Sir Keir Starmer ambaye anakabiliwa na shinikizo la kujiuzulu. Mfalme ameweka ajenda zitakazopewa kipaumbele na serikali ya Sir Keir, ikiwa ni utamaduni ambao umekuwa ukifanyika kwa miaka mingi iliyopita. Ripoti zaidi na Robert Kipto.
0: An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom, with the conflict in the Middle East only the most recent example.
10: Mfalme wa Uingereza Charles III leo ametangaza rasmi mipango ya serikali ya waziri mkuu Keir Starmer alipofungua rasmi bunge la nchi hiyo, huku kukiwa na hali ya sintofahamu kuhusu hatma ya waziri huyo mkuu ambaye anakabiliwa na shinikizo za kujiuzulu. Hotuba hiyo ya Mfalme Charles na utamaduni unaohusishwa na ufunguzi wa bunge ulidhamiriwa kuwa pumziko kutoka kwa mzozo unaokumba chama tawala cha Leba kuhusiana na ikiwa waziri mkuu anapaswa kujiuzulu kufuatia matokeo mabaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Miongoni mwa masuala yaliyoangaziwa na Mfalme Charles ni pamoja na kuimarisha uhusiano wa Uingereza na muungano wa Ulaya, mbali na kuitaifisha kampuni ya chuma ya Uingereza.
0: My government will seek to reinforce the long-term energy, defence and economic security of the United Kingdom as an essential component of strength on the world stage. This will include housing, which can be a source of insecurity for many people. My ministers will bring forward legislation to increase long-term investment in social housing and to reform the leasehold system, including the capping of ground rents.
10: Aidha, serikali ya Uingereza imeahidi kufanya mageuzi katika mfumo wa uhamiaji na kupunguza umri wa kupiga kura hadi miaka 16.
0: My ministers will take decisions that protect the energy, defense, and economic security of the United Kingdom for the long term. They will defend the British values of decency, tolerance, and respect for difference under our common flag. And they will harness the potential of the pride felt across this country for its communities. My government will take urgent action to tackle anti-Semitism and ensure all communities feel safe.
10: Hata hivyo kuna wasiwasi kuwa huenda Waziri Mkuu Keith Starmer akaondolewa kabla ya hata kutekeleza ajenda hii ya serikali. Mfalme Charles aliwasilisha mapendekezo ya Starmer kutoka kiti cha enzi cha dhahabu katika bunge la House of Lords, huku akiwa amevalia taji la kifalme lililofunikwa na almasi na vasi refu la rangi nyekundu. Shughuli rasmi za sherehe hizo zilianza wakati walinzi wa kifalme walipopekua sehemu ya chini ya jumba la Westminster kutafuta vilipuzi, utamaduni ambao umekuwa ukifanywa tangu jaribio lililoshindwa la Wakatoliki waliotaka kulipua bunge hilo kwa baruti mwaka 1605. Mfalme Charles kisha alisafiri hadi bungeni kwa gari maalum kutoka kasri la Buckingham Palace, akisindikizwa na wapanda farasi. Muda mfupi kabla ya hotuba hiyo, vyombo vya habari nchini Uingereza viliripoti kuwa waziri wa afya Wes Streeting alisema kuwa anajiandaa kujiuzulu ili kuongeza shinikizo kwa waziri mkuu kujiuzulu. Chini ya sheria za chama cha Labour, waziri Streeting atahitaji uungwaji mkono wa bunge 81 au 20% wa bunge ili kuanzisha mchakato wa kutaka kumuondoa bwana Starmer. Starmer hata hivyo amekariri kuwa yuko tayari kupambana na pingamizi ya aina yoyote. Licha ya hotuba hiyo kusoma na Mfalme Charles, hotuba hiyo iliandikwa na serikali ya sasa ambayo inaitumia kuangazia sheria na sera inazozipendekeza katika kipindi cha mwaka mmoja ujao. Katika hotuba hiyo, Starmer ameahidi kuongeza juhudi za kuifanya Uingereza kuwa yenye nguvu na usawa zaidi.
4: Naam, asante Robert Kipto. Bado tunasalia Uingereza ambapo hatimaye waziri mkuu wa taifa hilo Keir Starmer iko mashakani kwa mara nyingine, huku hoja ya kutokuwa na imani na kiongozi wake ikitarajiwa kujadiliwa. Karo Robi huyu hapa na taarifa zaidi.
1: Washirika wa waziri wa afya Wes Streeting, ambaye anapiga upato kuwa waziri mkuu ajaye, wameiambia BBC kuwa huenda shauri hilo la kumjadili bwana Starmer likafanyika hapo kesho Alhamisi, baada ya viongozi hao wawili kukutana leo kwa mazungumzo katika ofisi ya waziri mkuu ya Downing Street 10, mazungumzo yalodumu kwa takriban dakika 17. Msemaji wa ofisi ya waziri mkuu amesema Sir Starmer ana imani na waziri Wes Streeting, lakini alipoulizwa na waandishi wa habari kufafanua zaidi kuhusu hilo, msemaji huyo alikataa kueleza zaidi, akisema hawezi kuzungumzia zaidi kuhusu mikutano ya faragha. Umaarufu wa bwana Starmer umeporomoka kwa kiasi kikubwa katika miezi hivi karibuni na kushindwa kwa chama tawala cha Leba kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa wiki iliyopita kumeongeza masaibu yake, huku wabunge wengi wa chama chake wakimtaka jiuzulu kwa uongozi mbovu. Vyama vya wafanyikazi Uingereza ambavyo vinaunga mkono chama cha Leba pia vimemtaka waziri mkuu huyo kujiuzulu, lakini washirika wake wanasisitiza huu si muda mwafaka wa kuwa na mabadiliko ya uongozi Uingereza. Sastama amesisitiza hatojiuzulu, huku ajenda za serikali yake kwa mwaka ujao zikizinduliwa leo bungeni na Mfalme Charles. Hapo jana mawaziri wake wanne walijiuzulu wakiongeza shinikizo dhidi yake, lakini wakati huo huo wabunge zaidi ya 100 wa Leba wanamtaka jiuzulu, huku wengine 100 wakimuunga mkono, hiyo ikiashiria mpasuko mkubwa ndani ya chama chake. Kiongozi wa chama cha upinzani cha Conservative Kemi Badenoch amesema waziri mkuu huyo yuko ofisini, lakini kuna tofauti ya hilo na kuwa madarakani.
11: The Prime Minister is in office but not in power.
12: Waziri mkuu yuko ofisini lakini hana mamlaka. Kila mtu anajaribu kujifanya kila kitu kiko sawa. Hali si shwari katika saa 48 zilizopita. Karibu wabunge 100 wa Leba wametoa wito kwa waziri mkuu kujiuzulu. Mawaziri wanne wamejiuzulu na ni wazi kwamba mamlaka yake yamekwisha.
11: It is clear his authority has gone.
1: B. Badenoch ameongeza kuwa hii ni serikali ambayo imekuwa madarakani kwa miaka miwili tu na tayari imeishiwa mawazo na kuishiwa maarifa ya kuendesha mambo. Kushindwa vibaya kwa Leba huko Wales, Scotland na England katika uchaguzi wa serikali za mitaa, uchaguzi ambao ulipaswa kwa kipimo cha umaarufu wa chama hicho, kumetia doa utawala wa Bwana Starmer ambaye aliingia madarakani miaka miwili tu iliyopita.
3: Shukran Karorobi. Shirika la fedha duniani IMF limesema kwamba limefikia makubaliano na serikali ya Tanzania yatakayowezesha kupatikana kwa ufadhili wa dola milioni 375.5 huku nchi hiyo ya Afrika Mashariki ikikabiliana na athari za vita dhidi ya Iran. Zaidi na Leila Mohamed.
5: Jopo la maafisa wa ngazi ya juu wa shirika la fedha duniani IMF likiongozwa na Nicolas Blanchard lilifanya ziara rasmi nchini Tanzania na kufanya mazungumzo kuhusu awamu ya 6 na 7 ya ufadhili wa shirika hilo kwa Tanzania. Kufuatia ziara hilo, jopo hilo limependekeza ufadhili wa dola milioni 375.5 kwa Tanzania. Pendekezo hilo sasa linasubiri idhinisho kutoka kwa kamati kuu ya utendaji ya shirika hilo kabla ya fedha hizo kutolewa na kufikisha jumla ya ufadhili wa shirika hilo kwa Tanzania kufikia dola milioni 1,052. Kwa taarifa, IMF imesema kuwa malengo ya miradi yake nchini Tanzania yameafikiwa. Ripoti hiyo imesema ukuaji wa uchumi nchini Tanzania umesalia kwa dhabiti huku mfumuko wa bei nao ukisalia kwa chini na imara. Aidha, IMF imesema kuwa Tanzania ina hazina ya kutosha ya fedha za kigeni mbali na kuwa bajeti ya elimu na afya imeongezeka pakubwa. Hata hivyo, taifa la Tanzania limekumbwa na matatizo kiuchumi tangu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran kuanza. Bei ya mafuta imepanda na kumekuwa na upungufu mkubwa wa pembejeo kama vile mbolea ya kilimo. Blanchard ameipongeza serikali ya Tanzania kwa kuruhusu ongezeko la bei za mafuta kwenda kwa bei za ndani na kwa kuruhusu kiwango cha ubadilishaji wa fedha za kigeni kuamuliwa na mahitaji na upatikanaji. IMF imesema inatarajia uchumi wa Tanzania kukua kwa 5.9% mwaka huu, huku mfumuko wa bei ukitarajiwa kupanda hadi 4.7%. IMF hata hivyo imeonya kuwa kupanda kwa bei ya mafuta na mbolea na kutatizwa kwa usafiri wa anga duniani na usambazaji wa bidhaa duniani huenda ikawa na athari kubwa kwa ukulima, utalii na sekta ya usafiri na hivyo kuchangia pakubwa mfumuko wa bei ya bidhaa.
4: Na asante Leila Mohamed. Sasa tuende kwa Shuaib Ibrahim na habari za michezo.
9: Na shukrani anzie nchini Kenya. Mwanariadha Sebastian Sawe ambaye mwezi uliopita aliandika historia kama mtu wa kwanza duniani kukimbia mbio za marathon chini ya muda wa saa 2 ananuia kuboresha rekodi hiyo katika mashindano ya mbio za Berlin Marathon ambayo yatafanyika mwezi Septemba nchini Ujerumani. Mwanariadha huyo mwenye umri wa miaka 31 alishinda medali ya dhahabu katika London Marathon baada ya kumaliza katika nafasi ya kwanza na kutumia muda wa saa 1:59 na sekunde 30 na vile anarejea katika mashindano ya mbio za Berlin Marathon ifikapo Septemba tarehe 27 kutetea ubingwa wake katika mbio hizo. Mwaka uliopita Sawe alimaliza mbio hizo katika nafasi ya kwanza kwa kutumia muda wa 2:02:16 na kuandikisha muda bora zaidi wa mwaka duniani licha ya hali joto kufika nyuzi joto 25 vipimo vya Celsius. Raia mwenzake wa Kenya ili Kipchoge bado anashikilia rekodi ya mbio hizo akiwa alitumia muda wa 2:01:09 mnamo mwaka wa 2022, muda uliokuwa rekodi ya dunia awali. Nikigeukia katika soka, Manchester United wako tayari kuanza mazungumzo na Michael Carrick juu ya kumfanya kocha huyo kuwa kocha wa kudumu wa kuinua klabu hiyo. Mazungumzo rasmi yanatarajiwa kuanza kabla ya mechi ya mwisho ya United msimu huu ambayo itakuwa dhidi ya klabu ya Brighton itakayopigwa Mei tarehe 24. Wamiliki wa United hawajaondoa kabisa uwezekano wa kumteua kocha mwingine msimu ujao na wamewasiliana na wagombea wengine wanaowezekana, lakini uongozi wa klabu hiyo umeamua Carrick ndiye mtu wanayemtaka kuzungumza naye kwanza. Kiungo huyo wa zamani wa United amekuwa mstari wa mbele kwa nafasi hiyo kwa muda sasa, huku wamiliki wa United wakivutiwa na umaarufu wake katika kikosi cha wachezaji, jinsi anavyoshughulikia vyombo vya habari, lakini pia muhimu zaidi matokeo mazuri aliyoandikisha kama kocha wa muda. Kati ya mechi 15 akiwa usukani ameshinda 10 na kuondoka sare mechi 3 na vilevile kupoteza alama 6, yani kupoteza mechi 2 pekee. Na pia amefanikiwa kuwarejesha United katika soka la ligi ya mabingwa Ulaya kwa msimu ujao, hilo likimaanisha ongezeko la mapato ya pauni milioni 100 kutokana na hilo. Na bei ya nauli za mabasi kwa mashabiki wa soka wanaosafiri kwenda katika mechi ya kombe la dunia la mwaka huu kati ya England na Panama katika uwanja wa MetLife Stadium zimepunguzwa baada ya malalamiko kuhusu gharama kubwa. Zaidi ninaye hapa Bosha Nyanje.
7: Mashabiki wa awali watakiwa kulipa dola 80 za Marekani kwa mabasi ya usafiri kutoka New York kwenda katika uwanja, huku tiketi za treni zikigalimu hadi dola 150 za Marekani kwa safari moja ya kwenda na kurudi. Baada ya malalamiko kutoka kwa mashabiki, mamlaka katika mji wa New York zimepunguza nauli ya mabasi hadi dola 20 za Marekani, huku bei ya treni ikishushwa hadi dola 98 za Marekani kwa safari ya kwenda na kurudi. Baadhi ya mashabiki wa England walikosoa bei za awali wakisema gharama za usafiri zilikuwa kubwa kuliko walicholipa kuhudhuria fainali kubwa za soka barani Ulaya.
9: Barabara kabisa. Wamiliki wa klabu ya Liverpool Fenway Sports Group wanakabiliwa na shinikizo kubwa kuhusu mustakabali wa kocha mkuu Ancelotti baada ya The Reds kuwa na matokeo mabaya msimu huu na mashabiki kuonyesha kutoridhishwa na kinachotokea. Licha ya kuongoza Liverpool kushinda,
13: ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili. Ila wakati mwingine, mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 40

0: Oh yeah, yes. Zile burudani kali, hujanielewa vizuri. Namaanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Two Shot kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM. Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi. Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja kuweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako. Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
1: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
1: We umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
1: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
3: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
1: Nikahoma tu, nilishampa panado.
3: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
1: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
3: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
1: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie
4: kufikia hospitali.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
3: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
3: Wewe umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
4: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
3: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
4: Ni kahoma tu, nilishampa panado.
3: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
4: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
3: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
4: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja ni kimbia hospitali.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Nuru FM. We can fall in love again. I wanna do it all again. King Sagwa. King Sagwa. Soldier Soul, Soldier Soul. Just another track, just another track. You know how we do, right? You know how we do.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Imani yetu kwa Yesu Kristo ndio inatusababisha sisi tuweze kutakaswa. Kwa hiyo hawa wa Efeso wanaitwa watakatifu walioko Efeso. Angalia kinachofuatia, anasema wanaomwamini Kristo Yesu ama wanaomwamini Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, huwezi ukawa mtakatifu wa Mungu katika viwango vya agano jipya kama haumwamini Yesu Kristo na kuamini na kupokea kile ambacho alikifanya kupitia kazi yake kamilifu ya msalaba. Kwa hilo niliweka nikalizungumza sana.

0: anaitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya Neema na Kweli. Tunaendelea na somo letu tu katika uchambuzi wa kitabu cha Waefeso, na tuko katika ule mlango wa kwanza. Na najua kipindi kilichopita tumeangalia mambo makubwa mazuri kabisa, na leo tutaangalia pia mambo makubwa na mazuri mno. Nitakupea katika viwango ambavyo wewe mwenyewe utashangaa kile ambacho Yesu Kristo alikifanya kwa ajili yako. Lakini kabla ya kuendelea, nikukumbushe tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho haya, pia yanapatikana katika YouTube, katika Google Podcast, katika Apple Podcast na katika Spotify. Kote tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale, tafadhali subscribe. Utakapo angalia ama kusikiliza, usisahau ku like pamoja na kushare. Kama ungependa kupata mafundisho yako kwa njia ya Telegram ama WhatsApp, basi kuna grupu linaloitwa Wanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Baada ya kusema hayo, basi nitoe shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza, ukifuatilia na kuhamasisha wengine waweze kusikiliza vipindi vya Neema na Kweli, lakini pia kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya Neema na Kweli, lakini na kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, na kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli, na kwa maana hiyo kwa sadaka kwa upendo unasababisha injili iweze kusonga mbele kupitia redio. Asanteni sana. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba uzidishwe kwenu sana ili mzidi na kukua katika kila kazi njema. Na mwisho, nitoe shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao unanisikiliza kwa mara ya kwanza, nikiamini kabisa kwamba ni mpango na kusudi la Mungu kwamba wewe ukutane na mafundisho haya, kwa sababu Mungu amekusudia wewe ukue na kufika katika cheo cha kimo cha utumilifu wa Kristo. Nikupe angalizo dogo tu, mafundisho ya Kristo yako tofauti sana na mafundisho ambayo umeyazoea, na kwa maana hiyo utakaposikia kitu kiko tofauti na kile ambacho unakifahamu au kukiamini, basi tafadhali usikasirike na kuzima redio yako ama kutoa kwenye grupu. Tafadhali nipe siku tatu mfululizo ambazo naamini Roho Mtakatifu ana uwezo wa kushughulika na wewe, na wewe ukaanza kupata ufunuo na ukaanza kuelewa kile ambacho Kristo amekifanya. Baada ya kusema hayo, basi nataka tupige hatua twende moja kwa moja sasa katika Waefeso mlango wa kwanza. Nitasoma ile mstari wa kwanza, na anasema Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo. Sasa kipindi kilichopita nilizungumza nikaelezea habari ya watakatifu, nikakuelezea kwamba mtakatifu kwa mtakatifu ama kitu ambacho ni kitakatifu ni kitu ambacho kimetengwa kwa ajili ya kutumika na Mungu ama kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na nikakuonyesha pia kwamba utakatifu huo basi unatokana na neno utakaso ama kutakaswa. Na tukaona katika mtazamo wa Agano Jipya, basi ni imani yetu kwa Yesu Kristo ndio inatusababisha sisi tuweze kutakaswa. Kwa hiyo hawa wa Efeso wanaitwa watakatifu walioko Efeso. Angalia kinachofuatia, anasema wanaomwamini Kristo Yesu ama wanaomwamini Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, huwezi ukawa mtakatifu wa Mungu katika viwango vya Agano Jipya kama haumwamini Yesu Kristo na kuamini na kupokea kile ambacho alikifanya kupitia kazi yake kamilifu ya msalaba. Kwa hilo niliweka nikalizungumza sana. Sasa nitakuja kulirudia wakati tunajadili mstari wa 4 ambao muda sio mrefu tutafika hapo. Lakini mstari wa 2 anasema neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Niweke angalizo kidogo kuhusu swala la neema hapa. Unajua Mungu aliponivuta kwake akanirudisha kwake, nakumbuka nilikuwa niweke vizuri kwamba huko nyuma kabla ya Mungu kunivuta kuwa kwake ama kunirudisha kwake katika kundi, maana yake ni kwamba nilikuwa nimepotea, nimeacha njia. Na kwa maana hiyo, wakati Mungu amenifungua kutoka katika vifungo vya ibilisi na kuniweka huru, ndani mwangu nilikuwa na hali ya kujua kwamba kuna kitu ambacho Bwana Yesu amenifanyia, kitu ambacho kwenye kanisa hakifundishwi. Sasa nikaanza kutafuta, na wapendwa walivyokuwa wanajaribu kunipiga mashinikizo niende kanisani ili nisije nikarudi nyuma kubaki slide, nilikuwa ninawaambia sawa nitakwenda kanisani, lakini bahati mbaya nikienda kwenye makanisa sikisikii wala kukiona hicho kitu ambacho nilikuwa naamini ndicho ambacho kilikuwa msingi wa Yesu Kristo kunifungua. Na walikuwa wananiuliza unatafuta nini, nawaambia sijui ninachokitafuta, lakini nikikisikia ama nikikiona nitakijua, kwa sababu kuna hali ya kujua nilikuwa nimewekewa ndani mwangu. Na kwa maana hiyo nilikuwa napata shida sana na kwenda kwenye makanisa, naingia nasikiliza watumishi wa Mungu hapa kwa mafuta wa Bwana, lakini sisikii hicho kitu ninachokitafuta. Kwa hiyo ilinipa shida nikaanza kwa muda mrefu sana. Alafu baadaye nikaja nikakutana na mafundisho kwa wale wanamfahamu, na mmoja anaitwa Pastor Kristo ya Kilome, ni mtumishi wa Nigeria, na huduma yake imesambaa dunia nzima. Wakati namsikiliza na kusoma vijitabu vyake, kuna vile anaita Utenzi wa Uhakika, Rhapsody of Realities, nikaanza kuona lugha yake iko tofauti na lugha ya watumishi wengi, na alichokuwa anakisema nilikuwa naona kina mashiko zaidi kuliko labda mafundisho mengine ambayo nimeyasikia. Lakini kwa kuwa nina tabia ya utafiti, nikaanza kutafiti kwamba huyu mtumishi anaelewa nini, anafahamu nini, kitu gani hicho ambacho anakijua ambacho kinamsababisha aweze kuzungumza hivyo anavyozungumza, kinamsababisha awe na ujasiri na uhakika mbele za Mungu, kinampa ujasiri na uhakika wa kutawala mazingira yake na kutembea kama mtu ambaye hakuna kitu chochote kinaweza kumgusa. Ni kitu gani hicho ambacho anakifahamu? Kwa hiyo nikaanza kutafiti na ndani mwangu nikawa na hali ya kujua kwamba hicho kitu anachokijua yeye ndio kitu hicho hicho ambacho mimi nakitafuta. Lakini kwa bahati mbaya ilinichukua muda, sikuona akizungumza kwamba ni jukwaa lipi ambalo analisimamia. Na nakumbuka wakati nimeanza kusoma nyaraka za mitume, Roho akaanza kunionyesha kitu. Akaanza kunionyesha kwamba kwenye nyaraka za mitume wanaanza kwa kusema neema na iwe kwenu, alafu wanamalizia nyaraka zao pia kwa kusema neema. Kwa mfano, unaona mstari wa pili anasema neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na Bwana wetu Yesu Kristo. Alafu ukienda kwenye Waefeso mlango wa 6 kule unapoenda mwishoni, sababu moja tuangalie vitu tusiende haraka haraka tutofundishane. Ukienda kule mwishoni kabisa anapomalizia Paulo, angalia mstari wa 24. Ama nianze mstari wa 23 mpaka wa 24. Anasema tena, amani na iwe kwa ndugu na pendo pamoja na imani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana Yesu Kristo. Alafu angalia 24. Neema na iwe pamoja na wote wampendao Bwana wetu Yesu Kristo katika hali ya kuto kuharibika. Kwa anaanza na neema, anamalizia na neema. Kwa hiyo ikaanza kunipa maswali kwamba inawezekana kuna jambo kubwa sana kuhusiana na hii neema, na yumkini hichi ndio kitu ambacho nakitafuta. Na nakumbuka wakati nasoma kilichonisaidia sasa, wakati nimeanza kuhisi kwamba kuna kitu kuhusiana na neema, nakumbuka kwa wale wanaofahamu, sio kama mtakumbuka kwa nyuma, mwalimu Mwakasege alitoaga vijitabu vidogo fulani hivi, vilikuwa vinaitwa Maombi ya Kumiliki na Kutawala, vilikuwa vijitabu vidogo hivi vya kijani. Kwa hiyo wakati nasoma kijitabu kimoja, hiyo ni mwaka 2009, wakati nasoma nikawa naona anatengeneza hoja kwamba sisi tumepewa kumiliki na kutawala. Kwa hiyo akasoma Ufunuo mlango ule wa 5, nadhani mstari ule wa 10, anasema tumenunuliwa kuwa makuhani na wafalme, nasi tunamiliki juu ya nchi. Alafu akaja akasoma kwenye ama akaandika kwenye Warumi 5:17 ambayo anasema wale wanaopokea wingi wa neema na zawadi ya haki watatawala katika uzima. Nakumbuka nilivyosoma hapo ndio ilikuwa ni mwanzo wa mimi kuanza kuona okay, hii neema ina kitu kikubwa. Kama neema inanipa kutawala katika uzima, manake hii neema ndo mambo yote. Kama neema inanipa zawadi ya haki, kwamba kumbe haki ni zawadi, siifanyii kazi, hii neema ni mambo yote. Kwa hiyo nikapita kwenye nyaraka za mitume wengine, nikaanza kuta wanaanza na neema, wanamalizia na neema. Kwa hiyo nikajua neema ni kitu kikubwa mno. Kwa hiyo nikaanza kuzunguka kwenye maduka nikitafuta vitabu ama nikitafuta mafundisho ambayo yanafundisha neema, kwa sababu nimeona kwamba ni kitu cha msingi sana. Sijui kama unanielewa. Sasa nigusie kidogo tu, kwa sababu tunasoma kwenye Efeso, tena nikakuonyeshe kwenye Yohana 1:17. Alafu kwa hiyo nilipozunguka kwenye maduka, hamna duka hata moja nilienda nikakuta kitabu ambacho kinazungumzia habari ya neema. Hakuna. Na kwenye mafundisho hakuna. Mpaka siku moja wakati nimefunga dishi naangalia kwenye televisheni, nikakutana na mtumishi mmoja nabii, anaitwa Prophet Kubus van Rensburg. wa South Africa. Sasa hivi kwa kwenye wingu la mashahidi, nikakuta siku hiyo anafundisha, anaandika tofauti kati ya neema na sheria, neema na torati. Nikaanza kusema, aha, ngoja nimsikilize huyu bwana, alafu nione anasema nini. Na kwa kweli ni kupitia yeye ndo nikapata mwanga, nikaanza kuelewa kile kitu nilichokuwa nakitafuta ni neema ya Mungu. Nilikuwa natafuta kuelewa neema ya Mungu. Kwa hiyo nasema hii hapo mwanzo ili uanze kuona, kwa sababu huko mbele tutaizungumza sana neema ya Mungu. Sasa angalia katika Injili ya Yohana mlango wa kwanza mstari wa 14 mpaka wa 17 nitasoma. Injili ya Yohana mlango wa kwanza mstari wa 14 hadi 17. Anasema, naye neno, tunafahamu anazungumzia Kristo, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Amejaa nini? Amejaa neema na kweli. Alafu anaendelea na 7:15, Yohana alimshuhudia akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye nilienena habari zake ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. 16, kwa kuwa katika utimilifu wake nani huyu mwana, sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Unaona tena swala la neema linakuja. Mstari wa 17 anasema, kwa kuwa torati au sheria ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Aha. Kwa hiyo nikaanza kupata picha yake. Kwa hiyo torati, sheria, amri kumi zililetwa na Musa, lakini neema na kweli zilikuja na Yesu Kristo. Nikaanza kuelewa, kumbe ndio maana basi mitume ambao ni mitume wa Yesu Kristo ndio maana wanasisitiza habari ya neema. Sasa turudi kule kwenye nani, angalia kwenye, na nadhani paka hapo unaanza kuona kwa nini vipindi vyetu vinaitwa neema na kweli. Ni chimbuko lake ni hapo. Baada ya kuona kwamba okay, sasa muangalie Paulo, tunarudi kwenye Waefeso mlango wa kwanza. Angalia anavyosema na mstari wa kwanza. Paulo mtume wa nani? Mtume wa Kristo Yesu, ama mtume wa Yesu Kristo. Sio mtume wa Musa, hajatumwa na Musa. Ametumwa na nani? Ametumwa na Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu. Kwa lugha nyingine ni mapenzi, ilikuwa ni mapenzi ya Mungu kwa Yesu Kristo kumtuma Paulo kuja kufanya kazi kama mtume. Kwa hiyo Paulo ni mtume wa Yesu Kristo. Na kwa bahati mbaya sana kwenye kanisa leo hii tuna watumishi wengi bado wanadhania kwamba wao wametumwa na Musa. Na ndio maana mafundisho yao yote yamejikita katika torati, yamejikita katika sheria, yamejikita katika amri kumi. Pasipo kuelewa kwamba torati zilikuja kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Na kwa maana kama wewe ni mtume wa Yesu Kristo, maana yake ni kwamba ulitakiwa ufundishe na kuhubiri kile ambacho Yesu Kristo alikileta. Lakini kama wewe ni mwanafunzi wa Musa, basi unatakiwa uhubiri na kufundisha kile ambacho Musa alikileta. Na kwa bahati mbaya zaidi ya 99.999% ya watumishi wetu wote wanajiita kwamba ni watumishi wa Yesu, lakini kimsingi wao ni watumishi wa Musa, sio wa Yesu. Kwa sababu hawafundishi na kueleza watu kile ambacho Yesu alikileta, wanafundisha na kueleza watu kile ambacho Musa alikileta. Kwa hiyo baada pale anasema Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini nani? Kristo Yesu. Anasema neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa kumbuka neema ni kibali cha upendeleo ambacho anapewa mwanadamu, kibali cha upendeleo ambacho mwanadamu anapewa, ambacho mwanadamu hastahili. Kwa anasema na usisahau kitu kimoja. Kwa nini anawaambia neema na iwe kwenu? Kwa sababu neema ndio msingi wetu wa wokovu. Neema ndio msingi wetu wa wokovu. Okay. Kwa kuwa tuko kwenye Waefeso, twende mlango wa pili kidogo. Najua tutakuja kusoma lakini sio mbaya. Nikuonyeshe mstari wa nisome mstari wa 4 mpaka wa 8. Anasema, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Kwa tumeokolewa kwa nini? Tumeokolewa kwa neema. Anasema akatufufua pamoja naye na Kristo, akatuketisha pamoja naye nani? Kristo, katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu. Ili nini? Ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi ama utajiri wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. 8. Anasema kwa maana ama kwa sababu mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Sasa naomba nisome mstari wa 8 na wa 9 kwenye Biblia ya Habari Njema, usikie anavyosema. Anasema hivi. Anasema kwa maana mmekombolewa, anasema maana kwa neema ya Mungu mmekombolewa kwa njia ya imani. Maana kwa neema ya Mungu mmekombolewa kwa njia ya imani. Jambo hili si matokeo ya juhudi zenu, bali ni zawadi ya Mungu. Kwa anasema swala la wokovu sio matokeo ya juhudi zako, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Anasema wala halitokani na matendo yenu wenyewe, asije mtu akajivunia kitu. Kwa anasema wokovu sio matokeo ya matendo yako, wokovu sio matokeo ya juhudi zako, wokovu ni zawadi kutoka kwa Mungu, zawadi ambayo umepewa kwa njia ya neema. Anasema umeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba vyote viwili, neema ni zawadi kutoka kwa Mungu, imani ni zawadi kutoka kwa Mungu, na wokovu nao ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na kwa maana anasema Mungu amefanya hivyo ili kusije kukae kuna mtu akajivunia mwenendo wake, akajivunia tabia yake. Sasa kama unakumbuka wakati namalizia kipindi jana, nikakwambia hivi kwamba tabia njema ama matendo mema hayanipi utakaso. Matendo mema, tabia njema ni uthibitisho wa utakaso wangu ambao tayari nimeshaupata kwa sababu ya imani yangu kwa Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, matendo mema ambayo yanaashiria utakaso ni matunda, sio msingi, sio mzizi. Mzizi ni imani kwa Yesu Kristo. Kinachonipa utakaso mbele za Mungu ni imani yangu kwa Yesu Kristo. Na ninapotia imani yangu kwa Yesu Kristo, kuhusu kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Ninapokuwa na imani yangu imejikita katika Yesu Kristo na kile ambacho amekifanya kupitia msalaba, hiyo inaitwa ni neema ya Mungu. Maanake ni kwamba sasa maanake nimetia imani yangu katika neema ya Mungu. Ninapomwamini Yesu Kristo na kukupokea kile ambacho alikifanya kwa niaba yangu kupitia kifo chake pale msalabani, hiyo inaitwa ni kupokea neema ya Mungu. Tunakwenda sawa sawa, rafiki? Kwa hiyo ndio maana unaposoma Biblia, turudi kwenye Efeso mlango wa kwanza, utakapoona mitume wanasema habari ya neema, jua ni kitu cha muhimu sana. Ni kitu cha muhimu sana, na nitakwambia kitu kimoja. Bila mimi na wewe kukua katika habari ya neema, kuielewa neema ya Mungu, hatuwezi kufika mbali, kwa sababu tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Maana yake neema, labda nikupe maelezo machache kuhusu neema. Anasema neema, ungeweza kusema hivi, neema ni yale mema yote ambayo Mungu amekwisha kuyafanya kwa niaba yangu mimi pasipo kunishirikisha mimi kupitia msalaba wa Yesu Kristo. Kwa hiyo ni mambo yote mazuri ambayo Mungu ameyafanya kupitia msalaba wa Yesu Kristo, kupitia Yesu Kristo na kifo chake pale msalabani, kwa niaba yangu mimi pasipo mimi kunishirikisha. Kwa lugha nyingine, ameandaa majibu, ameandaa maisha mazuri, ameandaa maisha ambayo yanakubalika mbele zake kupitia nani? Kupitia Yesu Kristo. Hiyo ndio inaitwa neema. Na kazi yangu mimi ninapokubaliana na hicho ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo, maana yake ni kwamba nimepokea basi hiyo neema ya Mungu. Ndio maana kwenye Tito anasema neema ya wokovu iwaokoayo, ama neema ya kuokoa wanadamu imefunuliwa kwa wanadamu wote, ama neema ya wokovu imefunuliwa kwa wanadamu wote. Kwa lugha nyingine, hakuna kanisa hata moja, hakuna binadamu hata mmoja ambao waliingia kwenye mfungo wakamwomba Mungu, wakamshawishi Mungu amtoe Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Ulikuwa ni utashi wa Mungu, ilikuwa ni mapenzi ya Mungu, ilikuwa ni kiu ya Mungu, ilikuwa ni shauku ya Mungu, ilikuwa ni makusudi ya Mungu, yalikuwa ni mapenzi ya Mungu. Aliamua kabla hata ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kumtoa mwana wake wa pekee afe kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Na vyote hivyo alivyovifanya kwa kuwa hakutushirikisha, ndo vinaitwa neema. Kwa sisi tunavyokubaliana na kusema naam, nakubali hicho alichokifanya Mungu, na hicho ambacho naambiwa na Biblia kwamba Mungu alikifanya, naposema kwamba hichi ni kweli na kipokea, hiyo inaitwa ni kutia imani katika neema ya Mungu. Ninapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, maana yake ni kwamba nimepokea neema ya Mungu, na hayo yote ambayo Mungu aliyafanya pasipo kunishirikisha mimi yanakuwa halisi katika maisha yangu. Kwa lugha nyingine, neema ni kupewa kitu usichostahili. Neema ni kupewa kitu kizuri usichostahili. Anasema ni unmerited favor, ni kibali cha upendeleo usichostahili. Kwamba ulikuwa unastahili jehanamu ya moto, lakini badala yake unapewa uzima wa milele. Ulikuwa unastahili laana, lakini badala yake unapewa baraka. Ulikuwa unastahili kufa, lakini unapewa uzima. Kwa nini? Kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Sijiko ananyelea nchikizugumza rafiki. Ulikuwa unastahili magonjwa na maradhi, lakini unapewa afya na ustawi. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kile ambacho siku sasa amekifanya. Ulikuwa unastahili kukaa kwenye lindi na dimbu la umaskini, lakini unapewa utajiri kwa sababu ya kile ambacho Kristo amekifanya. Na hiyo yote hiyo inapatikana kwa neema. Sio kwa sababu unastahili, kwa sababu Yesu Kristo anastahili. Mungu anakukubali wewe, ananikubali mimi mbele zake leo, sio kwa sababu ya kile ambacho tumekifanya, lakini kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo alikifanya. Anatukubali mbele zake sio kwa sababu tunastahili, anatukubali mbele zake kwa sababu mwanaye anastahili. Na kwa kuwa tumetia imani yetu kwa Yesu Kristo na kile ambacho alikifanya kwa niaba yetu, basi na sisi tunastahili. Kwa hiyo stahili yetu ni kwa sababu mwana anastahili, ambaye ni Kristo. Na ndio maana huwezi ukafika mbali katika maisha yako ya wokovu kama hujaelewa swala zima la neema. Sasa angalia kwenye Petro wa pili. Najua nimeanzia gia ya juu lakini sio mbaya. Petro wa pili mlango wa tatu. Alafu sikia anavyosema kwenye mstari wa 18. Huyu ni Petro. Anasema lakini kueni, Kiswahili nacho kigumu, kueni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi wetu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele. Naomba nijaribu kusoma kwenye Biblia ya habari nini tafsiri ya neno, tuone labda inaweza kama imekaa vizuri. Anasema hivi, basi kueni, na anasema kueni. Ngoja sasa Biblia habari njema. Ama hata Biblia habari njema anasema lakini endeleeni kukua. Huyu ameweka vizuri sana. Anasema lakini endeleeni kukua katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Kwa anasema lakini, sikia tafsiri ya kusoma kwa rahisi kwa hiyo anavyosema. Anasema lakini mkue katika neema na kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa anasema unakuaje katika neema? Unaongezeka na kupata ufahamu katika neema kwa kumjua Yesu Kristo. Kwa kumuelewa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa maana hiyo kadri unavyomjua Yesu Kristo na kuelewa kile alichokifanya kwa niaba yako, kadri unavyozidi kumjua Mungu na kumuelewa kama Baba na upendo wake na wema wake na uzuri wake na mambo yote mema ambayo ametufanyia, kadri unavyozidi kumjua inakusababisha wewe ukue na kuongezeka katika neema. Kwa nini muhimu? Ni kwa sababu neema hii ndiyo iliyosababisha wewe kuokoka. Umeokolewa kwa neema. Haujaokolewa kwa amri kumi, haujaokolewa kwa torati, haujaokolewa kwa sheria. Hakuna amri hata moja uliishika ili uokoke. Uliokoka kwa sababu ya neema ya Mungu. Umeokolewa kwa neema baada ya kumwamini Yesu Kristo. Sasa kwa bahati mbaya leo hii, badala ya watumishi kuwafundisha watu habari za Yesu Kristo, wanawafundisha watu sheria na kanuni. Wanawafundisha watu mwaita life skills, neto nini? Mambo ya si kusecheki neto nini? Ni kama vile tukio shule ya msingi tunafundishwa neno science kimu. Unafundishwa namna ya kupasi nguo, namna ya kupika chakula, namna ya kuanika nguo, namna ya kufanya nini. Si na leo hii makanisani tunafundishana hivyo. Angalia seminar zilizoko makanisani, seminar za kijingajinga tunanisamia kwa lugha yangu, seminar ambazo nyingi hazina akili wala kichwa la mguu. Si inaweza ikafanyika semina sijui ya vijana, semina sijui ya kina mama, wakina mama wanafundishwa vitu vya ajabu ajabu, havihusiani vya vitu, haviwasaidii hawa watu kumjua Yesu Kristo. Ama wanafundishwa semina kuhusiana na labda fedha na uchumi, alafu wanafundishwa kanuni za duniani. Hawafundishi kanuni zinazotoka katika Biblia. Wanaletea wataalamu wa duniani, wanakuja kuwafundisha mambo ya duniani ndani ya kanisa. Ndio maana leo karibu makanisa yote makubwa wamefungua SACCOS. Na angalia SACCOS hizo zenyewe zinakufa. Kwa nini? Kwa sababu sio kitu cha kimungu. Sio kanuni ya ufalme wa Mungu. Niambie kanisa ambalo lina SACCOS ambapo SACCOS haijaingiza kwenye matatizo. Give me one church. Wote wanakacheshe. Watu wanakopa alafu tuyaacha. Tunachozungumza nini? Tulitakiwa tujifunze habari za Yesu Kristo. Tunapomuelewa Yesu Kristo, tunakuwa katika hii neema. Kwa nini ni muhimu kukua katika hii neema? Ni muhimu kwa sababu hii neema ndio iliyotupatia wokovu, na hii neema ndio inayotuwezesha sisi kuendelea kuishi maisha ya wokovu. Pasipo neema ya Mungu, mimi na wewe hatuwezi kuishi maisha ya wokovu. Kwa sababu neema nini? Neema ni utayari wa Mungu wa kutumia nguvu zake na uwezo wake kwa niaba yangu mimi. Kwa bila neema ya Mungu, mimi na wewe hatuwezi kuishi maisha ya wokovu. Kama vile ambavyo bila neema mimi na wewe hatuwezi kuokoka, hatuwezi kuzikia. kuzaliwa mara ya pili. Na kwa maana kama unanisikiliza na haujazaliwa mara ya pili, na unasema kwa mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mchafu, mimi sistahili, nimeua, nimebaka, sijui nimefanya nini, sijui nimetoa mimba, sijui nimefanya nini, kwa hiyo sistahili kuokoka. No, ibilisi anakudanganya. Wewe unastahili kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Unastahili kwa sababu ya neema ya Mungu. Kwa kufanya maombi yafuatayo, tunaokolewa kwa neema, sio kwa tabia zetu njema wala kwa juhudi zetu. Tunaokolewa kwa sababu ya imani yetu kwa Yesu Kristo. Kwa kufanya maombi yafuatayo. Sema: Bwana Yesu, ninaamini ulikufa msalabani, ukaondoa dhambi zangu zote, kisha ukafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Leo hii ninakiri kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni Bwana. Ninakukaribisha katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, umefanya maombi mafupi na kukaribisha katika familia ya Mungu. Basi tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu: jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
3: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

Tarudia 0764450042 au 0673500042 pia usiache kufollow mwalimu.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 kamili usiku.

0: Performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
1: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
2: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
3: Uniamini chama lako, nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wana kuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
4: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa, akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
5: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
4: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
5: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
4: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
6: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
0: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: 0755 11 52 au Instagram at @mctinatana Tinatana Decorations. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavango, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Busati la michezo.
2: Usiheshki mali Busati la michezo.
3: Nipi kujua wewe ndio unikula vijana yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua bingwa. Hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
4: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
5: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
6: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
4: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa kede kede za kimichezo tulizo waandalia usiku wa leo. Kubwa zaidi katika miongoni mwa taarifa ambazo tuko nazo ni kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara. Imeweza kurindima siku ya leo michezo miwili ikipigwa. Kubwa zaidi ni kuhusiana na nyota wa zamani wa Yanga anayekipiga kunako Dodoma Jiji. Si mwingine ni waziri Junior Shemtembo, leo ameweza kuitungua Yanga akiweza kufunga goli na kuisababisha Dodoma Jiji kushinda chuma 3-2 dhidi ya Young Africa pale katika uwanja wa Airtel Stadium uliopo mkoani Singida. Taarifa nyingine ni kuhusiana na Starboy Alan Okelo ametoa tuzo ya mchezaji bora mwezi April, huku aliyekuwa kocha wa klabu hiyo Pedro Goncalves akiibuka pia kocha bora wa mwezi huyo. CFA kafa. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM ni kuhusiana na klabu ya Arsenal imepata pigo kuelekea mchezo wa finali ya Ligi ya Mabingwa Ulaya mara baada ya beki wake tegemeo Ben White kuwa nje kutokana na jeraha la goti lilopata mazoezini. Uko nami Captain Rajuni Hafidhi Ali. Daniel Usajo yuko hapo na nafasi ya kuandika ujumbe wako kupitia 0766744292 itakapo timu saa 2 na dakika 55. Kama kawaida tunakuja kutoa maokoto kupitia Nuru Pesa. Sasa changamkia fursa. Kama una machungu basi cheza Nuru Pesa uweze kufurahia siku yako. Kama una machungu ya timu yako kufungwa, kama una furaha basi unaweza pia kuokota maokoto kupitia Nuru Pesa kwa mtonyo shilingi 1000. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111. Utaingiza kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Uenda kwa mshindi kati ya washindi wanne watakaoondoka na shilingi 10,000 usiku huu msikilizaji. Cheza na ushinde kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas.
1: Mimi hapa.
2: Mambo?
1: Poa.
2: Mimi naitwa Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nuru.

0: ya leo kwenye kipindi cha leo.
1: Na ikawa moja kwa moja?
0: Ah, nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
1: Shughuli gani hizo shughuli zako?
0: Ah, nilikuwa jikoni napika.
1: Ah. Sawa, msalimie mzee.
0: Sawa.
2: Busati la michezo.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichukorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu ni kereketo mbaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, ndio upumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
2: Busati la michezo.
5: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zinafungwa na timu kama ndogo kama hizi natuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
7: Yes, bwana, tuanze na Sport Triangle kujadili tukio la kimichezo, lakini kukumbusha tu kuwa kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha pia kuwa kutolipia kodi ya pango ardhi utapelekwa mahakamani au kusababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi ambayo ama kufutiwa kabisa umiliki wa ardhi, kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankara yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0717 40 37 76, 0717 40 37 76. Lipa kodi kwa maendeleo ya taifa la Tanzania. Bwana, tuanzie na Sport Triangle. Ligi kuu Tanzania bara imeweza kuendelea siku ya leo. Unbeaten running kwa Young Africa is over today. Siku ya leo, kikosi cha wananchi Young Africa wamepoteza Lusaji kwa kufungwa goli 3-2 na kikosi kile cha Dodoma Jiji. Alikuwa Alan Okelo, Starboy. Lakini pia tukashuhudia Bakari Mwamnyeto akijifunga, ikawa 1-1. Okelo akaja kaongeza
8: goli la pili.
7: Ikawa chuma ya pili. Kabla ya kina Waziri Junior kuja kupeleka zahama kunako kikosi kile cha Young Africa. Hawa ni waajiri wake wa zamani, ambapo Yanga ilicheza mechi 42 za ligi kuu bila kupoteza. Kitambo kirefu sana. Anafungwa siku ya leo pale Airtel Stadium.
8: Leo ndo ile siku ambayo sometimes tunasema historia ichezi. Ukifuatilia historia ya timu hizi mbili ya Yanga na Dodoma Jiji, obviously usingetarajia hiki kitu ambacho kimetokea leo. Yanga amedominate kwenye michezo karibia yote ambayo amekutana na Dodoma Jiji. Dodoma Jiji hajawahi kushinda mchezo hata mmoja, lakini siku yako ikifika, imefika tu. Ndo leo Yanga ilifika kwamba apoteze mchezo. Ukiangalia licha ya mbinu za timu zote mbili, kwanza kulikuwa na makosa makubwa sana kwa pande zote mbili, hasa kwa Yanga. Ukiangalia leo ni mchezo ambao binafsi lawama namba moja utapeleka kwa wachezaji wa Yanga, kuanzia kwenye eneo la forward line mpaka kwenye eneo la back line. Ukianza na eneo la back line, Bakari Nondo Mwamnyeto alikuwa na siku mbaya, na moja ya siku ambayo pengine anahitaji kuisahau mapema basi ni siku ya leo. Ukiangalia goli la kwanza, namna ambavyo wameconcede, ni goli ambalo kwa level ya Mwamnyeto na level ya professional aliyofikia, miaka aliyocheza ndani ya ligi kuu, utarajii kama atafanya mistake ya namna ile. Of course umepigwa mpira ambao ni cross chonganishi, lakini option ya ku clear ule mpira alikuwa na option nyingi sana za kufanya. Angeza kuopt kwa kupiga kawaida tu, lakini akaamua kupiga kama mpira kama tiktok ambao ilikuwa ni ngumu sana ku clear vizuri, kwa sababu sometimes mpira wote unaopigwa kwenye cross hasa mpira ule unapigwa kwa kasi, mara nyingi unakuwa ni mpira chonganishi. Kwa hiyo sometimes kama beki lazima ujue kusoma hatari, hasa kwenye mazingira kama yale. Kwa hiyo option rahisi ilikuwa ni kuclear kawaida, mpira uende mbali, zeni mjipange upya mweze kuzuia, lakini yeye akachukua option ambayo ni

0: Humu, and Yanga ka concede goal. Yanga me concede goal muda mchache unaofuata Diara akaumia. I don't know kama aliumia kweli ama kama tetesi zinavyosema kwamba ni issue ya aliamua kujivunza, I don't know, lakini sisi tunachojua ni kwamba aliumia. Kuumia kaingia Masalanga. Masalanga naye akaja kufanya mistake ambayo very very blunder mistake. Of course utamlaumu Mwamnyeto pia kwa kuingilia tukio lile kwa sababu mpira ulipigwa dhaifu kabisa. Kwanza timu ilikuwa katika settled possession. Yaani ni ngumu sana timu kubwa level ya Yanga kufunga goli katika mazingira ambayo kwanza sio counter attack. Yaani watu wote mpo eneo lenu kuanzia viungo mabeki. Nyinyi ndio mna idadi kubwa kuliko timu pinzani. Alafu mkaruhusu goli la namna ile, ile goli la pili. Wachezaji walikuwa relax, no one anaona kuna hatari inakuja upande wao, upande wa Yanga. Then mchezaji wa Dodoma Jiji anapiga mpira dhaifu kabisa, Mwamnyeto from nowhere anakuja anataka kuintercept, lakini ni kama ana sita ama anakadiria kwamba mpira ambao hata ufikia Masalanga na Zubaa, mpira unaingia wavuni. Kwa hiyo ni total mistake kutoka kwa beki kwanza Mwamnyeto, lakini pia kwa goalkeeper mwenyewe kutokuwa kufanya clearance ya uhakika. Akaruhusu goli goli la pili ambalo Dodoma Jiji alisawazisha. Goli la tatu, of course unaelewa kwa ukubwa wa Yanga, mkishakuwa 2-2 hamtaki kupoteza alama, lazima mtaanikiza ama mtaweka pressure kubwa golini kwa Dodoma Jiji ili muweze kupata goli la tatu na pengine muondoke na ushindi. Mmeweka pressure kubwa, bahati mbaya mazingira transition mnapoteza mpira, Dodoma Jiji anakuwa hapo quick, na kwa sababu ilikuwa ni dakika za mwishoni, obviously hamkutarajia kama Dodoma Jiji atakuwa na mind ya kuweza kushambulia.
1: Kuja kuwa na energy kubwa sana ya ghafla.
0: Yes, yani mind ya wachezaji wa Yanga pengine walikuwa nawaza hao washapata goli la pili, obviously lengo lao litakuwa, lengo lao mama ni kuzuia tu pengine aondoke na alama moja. Lakini of course Dodoma Jiji na wachezaji wazoefu kama akina Waziri Junior Shemtembo ambaye ni ex player wa Yanga, shapita Yanga, alikuwa bado yupo katika eneo zuri zaidi. Kwa hiyo transition ilivyotokea, Yanga alipopoteza mpira quick, pasi mbili tatu zikamfikia Shemtembo, na kwa sababu wachezaji wote almost wa Yanga kasoro beki mmoja tu ndo ambaye alibaki walikuwa upande wa Dodoma Jiji, ilikuwa ni rahisi kwa Shemtembo kumdeceive beki ambaye alibaki wa Yanga kumpiga chenga na zeni kuja kufunga goli zuri la tatu. Na bahati mbaya ilikuwa ni dakika za mwisho, mpira ukaishia hapo, Dodoma Jiji aondoka na ushindi. Kwa hiyo binafsi naamini ni mechi ambazo kuanzia wachezaji, makocha mpaka viongozi, ni mechi ambazo wanahitaji kuzisahau kwa haraka, kwa sababu mara nyingi mechi za namna hii ndo zinakuwa ni turning point ya timu kwenda kwenye kufanya vibaya. Mkijiingiza tu katika msongo wa mawazo
1: na
0: migogoro ndani kwamba kwa nini tumefungwa na kuanza kutupiana lawama, ndizo moment kama hizi ambazo mnaanza kuhesabu sare mbele, mnaanza kuhesabu kupoteza mbeleni. Lakini mkisahau na mkiwa encourage wachezaji, kwa sababu binafsi naamini Mwamnyeto wa kupanga ya mkute yale ambayo yalimkuta, lakini pia Masalanga baada ya kuingia naye ya kupanga ya mkute yaliyomkuta, lakini pia tusahau pia Prince Dube. Yanga leo ukiacha mbali goli tatu ambazo waliruhusu, lakini pia alitengeneza nafasi nyingi sana, kwa sababu kama nilivyosema timu zote mbili zilikuwa na makosa. Dodoma Jiji walikuwa na makosa ya distance baina ya mchezaji na mchezaji, walikuwa naacha distance ndefu sana kiasi cha kwamba Yanga walikuwa hapo huru sana kuhakikisha kwamba wana utilize
1: space. Hata ukiangalia goli la tatu ambalo limefungwa, walikuwa wako katika upande kabisa wa Dodoma Jiji,
0: wa Dodoma Jiji wote kabisa.
1: Hata kama ikitokea mchezaji wa Dodoma Jiji yupo katika eneo la kuotea, maana yake tayari nyinyi mmeshaivunja tu.
0: Sahihi kabisa, sahihi. Kwa hiyo timu zote mbili zilikuwa na makosa, Dodoma Jiji ilikuwa na makosa, Yanga alikuwa na makosa, na moja ya kosa ambalo Yanga leo limewagharimu, ukiacha mbali makosa binafsi ya wachezaji, lakini pia kuna ishu ya kubadilisha nafasi. Unajua Yanga ni timu ambayo hivi karibuni imekuwa, ukiacha mabackline pengine, nafasi zingine zote zinakuwa sio permanent kwa wachezaji. Yani mara nyingi sana kumkuta namba sita wa Yanga yuko out of position inakuwa ni kawaida, kumkuta Max Mzengeli unakuwa uelewi sometime kama anacheza namba ngapi, ni kawaida. Of course inaweza kuwa na faida mkiwa nyinyi mna mpira, lakini sometime mkiwa mna mpira inakuwa ni changamoto, kwa sababu inakuwa ni ngumu sana kujigroup na kuhakikisha kwamba mnajenga structure nzuri ya ulinzi pale ambapo mnakuwa katika nafasi za counter attack. Kwa hiyo of course ni mistake za kawaida, lakini pia Prince Dube leo alikuwa na siku mbaya sana
1: kazini.
0: Yes, yeah. Nafasi za wazi kabisa ambazo pengine angeweza kuzi.
1: Kuna ile moja alipewa na Alan Okello, yuko yes, na goalkeeper.
0: Yes, yeye na goalkeeper kabisa kwa level ya Prince Dube.
1: Anapaisha.
0: Unaweza kaisi pengine.
1: Hata Maxim pia Nzengeli pia
0: sikia leo. Hata Max, yes, sahihi kabisa. Kwa hiyo front line ilikuwa na makosa, back line ilikuwa na makosa. Lakini pia tabia binafsi za wachezaji leo binafsi nasikitikia. Kwa mfano Diara, Diara of course binafsi siamini exact kama ameumia, na nilisema hapa last time ambapo Diara alipewa adhabu ya kufungiwa michezo mitatu baada ya kwenda kumshambulia referee. Nilisema kwamba Diara hizi tabia anazoonesha, na kwa level ya professional aliyopo Diara, kucheza timu ya taifa ya Mali, kucheza vilabu tofauti Afrika, ni mchezaji ambaye binafsi naamini hastahili kuonesha hizi nidhamu ambazo anazionesha. Ni either amewachoka Yanga, anahitaji kutafuta malisho mengine, ama ni tabia ambazo pengine alikuwa anazificha, lakini binafsi sikuamini kama Diara anastahili kuonesha tabia za namna hiyo. Of course mtamkingia kifua wana Yanga kutokana na namna ambavyo amekuwa akiwa save katika moment tofauti, lakini leo pia tunasubiri of course ripoti ya madaktari, lakini sidhani kama ni exact kabisa kwamba aliumia akatoka nje. Binafsi naamini
1: hizi alama tano tuziangalie ambazo sasa ni gap baina yake dhidi ya mtani wake.
0: Yes. Ni nafasi nzuri kwa Simba. Zona ya na mchezo mgumu kesho dhidi ya Mashujaa. Kwa hiyo na mara kadhaa tumeshuhudia mara nyingi Simba Yanga akifanya makosa, yeye amekuwa akishindwa kutumia nafasi hiyo na kupata alama tatu ili aweze kupunguza gap. Mara nyingi Simba na Azam, Yanga anaweza kasare ama akapoteza kama hivi, na wao wakaenda kufanya blanda nyingine ili kusare ama kupoteza. Kwa hiyo Simba of course ana nafasi nzuri, akishinda mchezo wa kesho gap clear itabaki alama mbili, ambalo itakuwa ni nafasi nzuri sana, na pengine ndoto zile za ubingwa kwa Simba zitaamka tena upya
1: kama akishinda kesho.
0: Kama akishinda kesho.
1: Yes, lakini bwana ni kile ambacho kinaendelea msikilizaji wa Nuru FM katika muendelezo wa ligi kuu Tanzania bara. Mchezo mwingine ambao ulipigwa mapema Lusajo, yes, ulikuwa ni kati ya kikosi kile cha Wagonga Nyundo Mbeya City akiwa sebleni kwake pale, anapigwa na mwanamangu Shimgosi wa Kaya Coastal Union 2-2. Siku ya leo zahama nyingine inaikuta Mbeya City. Timu za Mbeya zimekutana shughuli nzito, kwa sababu matokeo ambayo anaifanya sasa kubaki nafasi ya 14 wakiwa na alama 21, Coastal nafasi ya 10 na alama 25 japo haipo katika nafasi nzuri pia.
0: Yes. Ukiangalia mchezo wa leo nilisema kwamba Mbeya City kuto kuhamahama viwanja tofauti ni kama kunapunguzia ile home advantage. Kuna namna mnaanza kujihisi uwanja wenu wa nyumbani kama sio nyumbani tena, na of course kitu kama hicho kimetokea leo. Coastal Union wamefanikiwa kushinda goli 2-1, na pengine wameweza kujiondoa katika nafasi ambayo walikuwepo, ambayo ni nafasi ya kucheza playoff. Zao bado gap ni sio kubwa sana, kiasi cha kwamba kama watafanya vibaya mchezo inaofuata wanaweza wakajikuta wanarejea tena katika eneo la kucheza playoff. Lakini all in all ni matokeo ambayo sio surprise kubwa kutokana na mwenendo wa Mbeya City kwenye uwanja wake wa nyumbani hivi karibuni. Ukiangalia baadhi ya mechi ambazo Mbeya City hakufanya vizuri nyumbani na baadhi ya timu ambazo zilipata matokeo, Mashujaa alipata sare pale dhidi ya Mbeya City, lakini pia Singida Black Stars alishinda goli 4-1 dhidi ya Mbeya City. Fountain Gate pia alishinda goli 1-0 dhidi ya Mbeya City kwenye uwanja huo wa Sokoine. Kwa hiyo ukiangalia kwa michezo hivi karibuni, michezo pekee ambayo Mbeya City ameshinda pengine ni dhidi ya KMC na ni dhidi ya Tanzania Prisons, ambao dhidi ya Tanzania Prisons of course ni dabi, lakini michezo mingine yote ambayo anacheza nyumbani ni aidha na sare ama anapoteza. Kwa hiyo binafsi nilijua kabisa kwamba Coastal Union kama watatumia hiyo gap ama wata analyze hicho kitu kwamba kuna namna Mbeya City amekuwa hayuko imara kwenye uwanja wa nyumbani msimu huu, basi anaweza kaondoka na alama chanya siku ya leo, aidha sare ama kupata alama zote tatu. Na of course wame capitalize hiyo situation na wameweza kuondoka na goli 2-0 dhidi ya Mbeya City. Kwao ni kitu kizuri kwao, yeah. Na pengine wamejiondoa, lakini kwa Mbeya City mambo yanazidi kuwa magumu, kwa sababu michezo imebaki 7 pekee mpaka ligi malizike, nao wana alama 21. Kwa hiyo kuna namna kama ninapewa nafasi ya kumshauri pengine kocha wa Mbeya City ama
1: Mayanga,
0: Mayanga ama viongozi wao, basi ni kwamba waende wakaangalie zile timu ambazo zina uwezekano wa kucheza playoff, ambazo ziko championship, waangalie timu moja na wao wanai kuwa nayo kwa makini, kwa sababu wana nafasi nyingi zaidi za wao kucheza playoff na timu ya ligi daraja la kwanza. Kwa hiyo wawe makini na hizo timu, kama ni Police Tanzania pengine ama Kagera Sugar
1: atakayekutana
0: naye. Yes.
1: Anasema kiukweli Yanga amefungwa, lakini binafsi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kuwa Simba anachukua ubingwa. Anaitwa Yusuf Kilagalila kutokea Udumka Ifunda. Anasema alichotufanyia Mwamnyeto na Dube kwa kweli kimesababisha maumivu makali moyoni. Yanga si wanapenda kula. Leo amekutana na nini? Amesema mkutana na kichuguu. Anaitwa Mwaheso kutokea Miomboni. Anasema dumu ombe njaa kwa yeye, shabiki wa Simba anaona furaha siku ya leo. Kunji Boy kutokea Ilula Ikuvala anawapa pole mashabiki wa Yanga. Anasema ndio matokeo ya mchezo, inatakiwa wasao waendelee daima mbele nyuma mwiko. Elisha Mwipopo kutokea Ndolezi Mafinga anasema naomba pia mpige wimbo wa Yanga ule, Yanga hii inafungwaje. Anaitwa
0: huyo mkorofi
1: kutokea Ilole. Anasema kaka Dodoma ametisha sana. Tatizo ka mdomo Jovini hapa kutokea Ikonongo. Nikushukuru pia Lamik Mkushi, Baba Alvin kutokea Mafinga. Anasema leo mechi ya leo isifanye wachezaji wa Simba wabweteke kwenye mechi ya kesho zinazofuata, kwani wanahitaji kushinda mechi zote ili kujikisha ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Asante pia kwa message yako. Bwana, nikukumbushe tu kwa wahenga wanasema ukiona vileo je vimeundwa. Na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumekuwekea zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Kwa hiyo mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine hapa Tanzania. Lakini kukumbushe tu kuwa mtandao wetu pia una kasi wa Tanzania wanayostahili kukamilisha malengo yao na tumethibitishwa na wataalamu wa Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora pia mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za kinchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu, matunda ambayo yalifanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wa YAS ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili. Msikilizaji, pia unaweza kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na YAS. Unachopaswa kufanya ni kwenda sehemu ya kulipia bili au lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo utaweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111. Narudia 553111, utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Baada ya hapo utaweka kiasi cha shilingi 1000, utaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala.
2: Halo.
3: Unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
4: Naongea na Atilio Kiwelo.
3: Atilio Kiwelo kutoka wapi?
4: Kutoka njia panda ya Mgama Iheni.
3: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
4: Nimejaribu kucheza leo.
3: Leo umecheza mara ngapi?
4: Nimecheza kama mara 4 hivi naona.
3: Siku za nyuma ulikuwa unacheza Nuru Pesa?
4: Nilicheza, ilikuwa ulini majuzi ajana nilicheza mara moja.
3: Mhm.
4: Na siku gani nilicheza kama mara 2.
3: Okay, sawa. Na umeangalia simu yako hapo?
4: Naona kama kuna message bado kufungua, lakini najua ni nimeiona.
3: Umeshaiona eh?
4: Hii nimeiona kwa sababu wewe semeji mahenge.
3: Sawa, unawaambia nini watu wengine ambao wanacheza Nuru Pesa, kuwatia moyo na kuambia kwamba wacheze Nuru Pesa? Nuru Pesa inatoa fedha.
4: Nawaambia waendelee kucheza huo mchezo, ni ukweli ni wa kwanza. Kuliko mchezo mwingine.
3: Hongera sana. Umesema unaitwa nani?
4: Naitwa Atilio Kiwelo.
3: Nikushukuru sana pia, nikutakia asubuhi njema na hongera kwa kuwa miongoni mwa wale washindi watano walioshinda Nuru Pesa ndani ya shilingi 100,000 asubuhi ya leo.
4: Asante sana na shukrani sana mwanangu. Tutaijenga kwa umoja na uwajibikaji.
2: matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 40

Oh yeah. Yes. Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Namaanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Two Shot kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM. Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi. Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi milioni moja. Msingi ni shilingi milioni moja kutwa. Bweni ni shilingi milioni moja 400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni moja 100,000 na bweni ni shilingi milioni moja 500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary.

mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

mitaa, mitai na vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya waite washikaji zako. Haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani. Na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro.

0: mashabiki angafika, mimi angafika, shindi angafika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu ni kereketo mibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetea upumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu najue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakereketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, ah, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote na kumaliza.
1: Habari asubuhi.
2: Salama salama.
1: Sauti ya nani kutoka wapi?
2: Ah, hii sauti ya kwa ni mtoto wa babake na Sheila, napenda ubute isalamani.
1: Habari yako bwana.
2: Sio uhakika, nashukuru ni pesa uhakika.
1: Umecheza mara ngapi leo?
2: Ah, leo nimecheza mara mbili.
1: Mara mbili.
2: Eh, tena mara mwisho Azori ndo alikuwa anasema ni cheza sasa hivi, wakati namsikiliza ndo nikawa nacheza mara ya pili.
1: Muamala umeuona kwenye simu yako?
2: Ah, muamala nimeuona kabisa, nimeudhibitisha, nimeuona kwa kweli.
1: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha. Sasa kuna watu ambao waamini kabisa, unajua watu, kuna watu kama Matomaso eh.
2: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nuru Pesa hawadanganyi, wanatoa pesa kama hizi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nuru Pesa wanatoa pesa niwacheze bila kuchoka, watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
1: Asante sana bwana, bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
2: Ah, nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, naam, asante kwa yote.
3: Busati la michezo.
4: Yes, bwana, Busati la michezo bado liko hewani, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Bwana, wakati haya kiendelea, ni kukumbushe tu kwa wanawake wa Mafinga, sasa ni zamu yenu. Baada ya Iringa mjini, ni zamu ya Mafinga kwenye kongamano. Kwa sababu mwanamke anahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi huu katika kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Kutokana na upekee wa kongamano hilo, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure, na kila mwanamke pia atakayefika mapema atapewa kitenge au mtandio mpya bure. Ili kujipatia kadi ya mwaliko, basi piga simu namba 0797519224, 0797519224. Changamkia fursa katika hilo kongamano, ewe mwanamke, uweze kunufaika na elimu kedekede ambazo zitatolewa siku hiyo pale katika ukumbi wa CF. Bwana, wakati ligi kuu Tanzania bara ikitaraji kuendelea kesho, Lusajo akasema kwamba Simba anatakiwa kukaza pia na ili aweze kupunguza ile gap. Maana kama akitetereka,
5: akitetereka unaapa
4: inakuwa ni nzito tena.
5: Nzio, yes.
4: Kesho anacheza na kikosi kile cha mashujaa.
5: Mchezo mgumu pia.
4: Naam, mechi ngumu.
5: Yupo away kule Kigoma, Lake Tanganyika. Yes.
4: Wakati Azam pia na wenyewe watacheza dhidi ya Pamba Jiji, ni mechi pia ambayo itakuwa ni kali siku ya kesho, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Sasa wakati ligi kuu zikiendelea, Lusajo, tumeona Alan Okello ametoa tuzo za mchezaji bora mwezi April.
5: Yes.
4: Na aliyekuwa kocha pia wa Yanga, Pedro Goncalves, naye pia ameibuka kocha bora mwezi huu. CFA kafaa tunasema.
5: Leo ukiacha mbali performance bora kabisa ya Okello, lakini pia wana Yanga pia kuna namna ukiangalia kiufundi kabisa, kuondoka kwa kocha Pedro Goncalves kunaweza kuwa kumesababisha pia matokeo mabaya. Watu tutaongea makosa ya Mwamnyeto, tutaongea makosa ya Dube na vitu kama hivyo, lakini mwalimu Pedro Goncalves alikuwa asha set bond kubwa baina yake na wachezaji, na pengine angefanya decision sahihi kwenye moment pale ambapo goli ni 2-2, kwa sababu Yanga alikuwa 2-1 mpaka almost dakika 90. Lakini wakachomolewa ikawa 2-2. Kwenye moment kama zile, ukiwa na kocha ambaye ni mzoefu level ya Pedro Goncalves, pengine angeweza kufanya maamuzi sahihi, aidha kuto kuruhusu moment kama ile ya wao kufanywa counter attack namna ile isitokee. Angeweza kufanya hivyo, lakini all in all ni kwamba wanayanga wanahitaji kuishi bila Pedro Goncalves, na leo wamepewa tuzo ya kocha bora kutokana na matokeo ambayo obviously aliyapata ndani ya mwezi April. Lakini pia Alan Okello leo ni kama amenyimwa man of the match. Binafsi naamini kama matokeo yangeenda 2-1, basi ni obvious kabisa Alan Okello ndiye ambaye alikuwa anapewa man of the match. Kwa hiyo na kuna kuwa na nafasi kubwa yeye hata huu mwezi Mei angeza kuwa mchezaji bora wa mwezi, kwa sababu amekuwa na top performance kwenye michezo mfululizo. Kwa hiyo ni mchezo wa pili huwa anafunga, na ukifuatilia takwimu mpaka hivi sasa ashahusika kwenye magoli 14. Kuhusika kwenye magoli 14 kwa mchezaji ambaye ameingia dirisha dogo, unaona kabisa ni mchezaji ambaye ni daraja la juu, lakini alikuwa anasubiri tu moment size ifike na yeye aweze kudeliver ama kuonesha kile kitu ambacho amejaliwa kuwa nacho. Kwa binafsi ni kitu positive ambacho wana Yanga anaweza kaondoka nacho leo, ni muendelezo mzuri wa mchezaji wao Alan Okello, kwa sababu timu imefanya vibaya, lakini sometimes tunahitaji kuwa na wachezaji kama hawa ambao wanafanya vizuri. Yes. Ili uweze kufanya vizuri kwenye mchezo ujao.
4: Na ukiangalia Okello ameweza kuwashinda Pacom Zuzua na Idi Suleiman Nado wa Azam baada ya kuonesha kiwango bora katika mwezi huo. Wakati Pedro kibaro chake kilichoota nyasi Mei 6, amewashinda yes. Steve Becker wa Simba pamoja na Etienne Ndairagije.
5: Ina maana kocha Pedro atakuwa bado yuko Tanzania.
4: Kama yuko atapewa tuzo yake.
5: Au atamwagizia.
4: Atumiwe tu. Na sidhani kama bado yupo. Japokuwa Tanzania ni sehemu ambayo ina malisho mazuri sana.
5: Wengi waga wanachukua muda kidogo kutoka. Of course wanaipenda sana Tanzania. Makocha kama akina Mwinyi Zahela mpaka hivi sasa bado hapo Tanzania. Wapo, yes.
4: Yes, bwana, wakati ya kijiri kuna taarifa kuhusiana na kocha wa Mtibwa Sugar Yusuf Chipo amefurahia timu hiyo kurejea katika uwanja wa nyumbani kutokana na kutokuwa na mwendelezo mzuri kwenye viwanja vya ugeni. Chipo amesema hayo katika uwanja wa mazoezi kuelekea maandalizi ya mchezo wao wa kesho dhidi ya KMC. Huyu hapa kocha Chipo akifurahia.
6: Alhamdulillah, tunashukuru kwamba tumerudi nyumbani kwa siku nyingi sana, baada ya siku nyingi. Naamini kurudi kwetu hapa kumekuja na matunda mazuri. Maana timu yetu kwa muda tumekuwa tunahangaika na atufanye vizuri katika viwanja vya ugenini. Naamini kurudi hapa nyumbani tutapata bahati na faraja watu wa nyumbani, tuangukie kile tunakuwa tunakitafuta siku nyingi ambacho ni ushindi. Nafasi yetu ya Mtibwa si nzuri, maana tukiangalia mwanzoni tulikuwa namba 4, tumeenda tukidodoa kila siku, tukiteremka kwa kule chini. Kwa hivyo hatujakuwa na mwendeleo mzuri, na tunafaa tuwajibike sisi wenyewe kama viongozi, sisi kama wachezaji, turudishe Mtibwa mahali inastahili kuwa. Siamini kuwa Mtibwa inafaa kuwa pale ilipo kwa saa hizi. Naamini kwamba kurudi kwetu hapa nyumbani, tupate na mashabiki wetu wa nyumbani wakiwa kwa wingi, itatupatia sisi mutisha zaidi, ambayo ndio tumekuwa tunakosa katika mechi za viwanja vile tumekuwa kule nje. Kwa kweli ni mchezo wa mapambano sana, maana ukimwangalia KMC pia iko hali maututi, na ni timu ngumu sana kukutana nayo saa hizi. Kwa hivyo wao hawana la kupoteza, wao wanapiga hesabu, wakipata point 33 watakuwa wamesalia ligi. Kwa hivyo lazima watajitahidi kadiri uwezo wao, na sisi pia tunazihitaji hizo point angalau tujieke nafasi salama katika ligi. Kwa hivyo najua itakuwa ni mchezo mgumu sana, utakuwa ni mchezo wa kusisimua, na naamini mashabiki wakija kutushangilia na sisi tutafurahia sana, maana huyo mchezaji, huyo namba, huyo mchezaji wa 12 ndio tumekuwa tunamkosa kila mara kokote kile tunakwenda. Tunaanda kisaikolojia, maana kwa mechi juzi tumetoka kupoteza mechi kwa mabao mengi, na ile imepita na tena ilikuwa katika uwanja mgumu ambao tujazoea kufanyia mazoezi. Siku zote sisi Mtibwa tunafanya mazoezi katika manyasi kama haya ambayo tutayachezea. So naamini itakuwa ni mchezo mzuri, na naamini na matumaini makubwa sana kwamba tutaibuka na ushindi inshallah.
7: Itatuongezea kitu kikubwa sana, kwa sababu kama nilivyosema mechi nyingi tulikuwa tunacheza away, japokuwa tupo nyumbani lakini ni away. Kwa hiyo tunashukuru uongozi na viongozi wa mkoa kwa kuliona hilo, kuona kwamba timu yao ina haja sasa hivi ya kuona inarudi nyumbani. Kwa sababu tumecheza mechi nyingi tunapoteza. Kwa hiyo kurudi kusogea karibu na mashabiki zetu itatuletea chachu kubwa sana kwa sisi wachezaji, kuona tunapambania Mtibwa kwa sababu tupo kwenye position mbaya. Kwa hiyo tunawashukuru viongozi wote ambao kuliona hilo jambo na kuturudisha katika uwanja wetu wa nyumbani. Mbali na huo mchezo wa KMC wanajipavatua kwa kutoka chini, michezo yote ni migumu ambayo tumecheza na ambayo tukucheza. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tunatarajia utakuwa mchezo mgumu, lakini tumejiandaa, tunatambua tuko kwenye position mbaya na walimu wanalitambua hilo. Kwa hiyo kwa umoja wetu tutapambana, tutatoka kwa mbako tulipo.
8: Mimi hapa.
9: Mambo?
8: Poa.
9: Mimi naitwa Zuri kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
8: Naongea na Anjea Nziku.
9: Kutoka wapi?
8: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
9: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
8: Ndiyo.
9: Umeanza lini kucheza na Rupesa?
8: Jumatatu.
9: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa voucher pia. Vipi ulipata voucher?
8: Niliona 8500.
9: Mara ya kwanza tulikuwa na save na Rupesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
8: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
9: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba na Rupesa tunatoa pesa?
8: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama waamini wajaribu.
9: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
8: Umecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
9: Na ikawa moja kwa moja.
8: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
9: Shughuli gani hizo shughuli zako?
8: Nilikuwa jikoni napika.
9: Sawa, msalimie mzee.
8: Sawa.
10: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea
11: pembeni.
10: Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Wewe si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, umetoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
3: Busati la michezo.
12: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
13: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe.

0: Yes, wanaendelea kufurahia kucheza Nuru Pesa pia kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri. Itakapo timu dakika chache zijazo tutakuja kutangaza washindi wa 4 watakaoondoka na 10-10 mambo. Pata kifurushi chako safi kabisa. Ukipata hiyo hela bwana, unafanyia mambo yako ya msingi kabisa. Sasa wakati haya kijiri anasema Yanga inafunguaje mnapoondoka bwana mgongo hilo goma, anaitwa Jovita. Aisee, hiyo nyimbo imeomba leo. Wale mazabibu wamenifurahisha mno, nyuma mwiko walijua kumfukuza kocha ndio suluhu. Haya kiko wapi? Anaitwa Alex kutokea Mafinga. Mama Jerry kutokea Changarawe, Yanga wasinge mfukuza kocha. Haya yote anasema yasinge tukuta, anasema hivyo. Nikushukuru pia, anasema aliyefungiwa anasema baada ya kufungiwa kwa wale washika ulozi sasa wameachia. Mwaisa kutokea Makorongoni, ni kushukuru pia kwa jumbe yako ambayo umeweza kuituma hapa studio. Bwana Lusajo, klabu ya Ismailio naikumbuka ya Misri?
1: Yes.
0: Bwana imeshuka daraja rasmi nchini humo mara baada ya miaka 68.
1: Ni rasmi sasa
0: wameshuka daraja. Walivitesa sana vilabu vya Bongo.
1: Yes, naikumbuka. Baada ya miaka
0: 68, mingi sana.
1: Mingi sana, of course.
0: Ilikuwa ndio timu ya kwanza kutoka Misri kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa Afrika.
1: Yes, naikumbuka na miongoni mwa vilabu ambavyo wamekuwa kikutana sana na klabu za Tanzania hasa kwenye michuano ya CAF, basi Ismailia ni moja hapo. Lakini all in all ni kwamba football sometimes inahitaji uongozi imara, lakini pia investment za kutosha, lakini pia bondi nafikiri ya mashabiki. Mashabiki sometimes ndo ambao wamekuwa wakivipa hivi vilabu nguvu kubwa sana, na ukiangalia hata kuna situation ambayo kilabu kikubwa kama Sevilla inapitia hivi sasa, ilikuwa inakaribia kushuka daraja pale La Liga, lakini nguvu ya mashabiki imeifanya ile Sevilla iondoke kule chini na iwe live kabisa na kuongeza matumaini yao kuweza kubaki ligi kuu, kwa sababu kuna moment zilitokea mwishoni kabisa hapa michezo, kuanzia mchezo uliopita kabla ya mchezo wa leo wanaocheza na Villarreal, mashabiki walivamia kambi ya mazoezi ya timu wakianikiza kwamba Sevilla ni kilabu kikubwa, kwa hiyo wachezaji tunahitaji pambaneni, hatutaji timu yetu ishuke daraja. Kwa hiyo mashabiki pia wakiwepo, kuna namna wanaanikiza wana, wanaongeza nguvu. Kwa hiyo pole kwa Ismailia, pengine wanaweza kupambana wakarejea tena ligi kuu ya Misri.
0: Bwana, klabu hiyo Kongo imeshuka daraja kwa mara ya kwanza mara baada ya kudumu katika ligi kuu Misri tangu msimu wa mwaka 1957-58. Bwana, Arsenal mpata pigo kuelekea finali ya UEFA Champions League dhidi ya PSG. Ben White atakuwa nje kutokana na jeraha la goti, Lusajo, na taarifa inasemekana kocha wa Arsenal Mikel Arteta macho yake yote yako kwa Christian
1: Mosquera. Of course ni changamoto kwa sababu alianza Timba, aliumia, ambaye nafikiri ndio beki ambaye alikuwa na wakati mzuri sana kwa msimu huu kwa pale Arsenal, hasa kwenye ile eneo la fullback, lakini hivi sasa ameumia Ben White. Lakini uzuri Arsenal, of course, kwenye upande wa backline wana variety of players ambao wanaweza kacheza ile eneo, ukiacha hata Masquela, lakini pia Lewis Skelly mara kadhaa amekuwa akicheza eneo la fullback, lakini though ni namba 3, kwa hiyo unaweza kumswitch Kala Flori akacheza namba 2, Masquela akacheza namba 3. Kwa hiyo of course ni pengo kwa timu kama Arsenal kutokana na kwamba ukishakuwa na wachezaji ambao wako subs ama wako bench, unakuwa kocha una confidence ile kwamba hata mchezaji wangu akiumia basi na option nyingi zaidi kutoka nje. Lakini kama akishaumia mabeki wako wawili, ina maana option zile ambazo kocha Arteta alikuwa nazo zinazidi kupungua, kwa sababu Julian Timber lakini pia Ben White ameumia. Kwa hiyo option zile za eneo la backline anazidi kupungukiwa nazo Arteta. Kwa hiyo na michezo iliyobaki, of course ni michezo yote ni ya muhimu, itakiwa ashinde michezo ya ligi kuu yote iliyobaki miwili sasa. Lakini pia anahitaji kushinda mchezo wa UEFA Champions League Mei 30 dhidi ya PSG. Kwa hiyo
0: hawezi kutengeneza rekodi yake.
1: Hawezi kutengeneza rekodi yake.
0: Bwana, klabu ya Al-Nassri ya Saudi Arabia jana bwana ililazimishwa kusubiri ubingwa wa ligi kuu ya Saudi Pro, mechi ambayo ilimalizika kwa sare ya 1-1. Al Hilal wakipindua meza dakika za magharibi ya roho, yani bado sekunde chache tu mechi malizike. Ronaldo alikuwa anajiandaa kunyanyua kwapa
1: dakika 98. Dramatic moment inatokea,
0: wanajifunga
1: golikipa na beki wanakosa mazungumzo ama communication baina yao, then wanalifunga goli straight kutoka na marusho ambayo mchezaji wa Al Hilal Arusha. Kwa hiyo of course ni mechi moja ambayo Al Nassr wanahitaji kushinda ili kuweza kujihakishia ubingwa, kwa sababu ukiangalia ni mchezo zidi ya Damak, na Damak wao wanapambana kutokushuka daraja. Kwa hiyo kima daraja ni mchezo rahisi, kwa maana kwamba kimakaratasi, kwa sababu Al Nassr ni timu bora kuzidi Damak, lakini kwenye upande
0: ndio huenda wakanyanyua kama
1: kishindo, lakini kwenye upande wa mchezo wenyewe ndani ya dakika 90 ni mchezo mgumu kutokana na mahitaji ya matokeo kwa timu zote mbili. Timu yoyote ambayo imekuwa ikipambana kutoshuka daraja mara nyingi inakuja na approach tofauti sana kwenye mchezo yake. Haijalishi wanacheza na nani, lakini wanakuwa wanapambana kufa na kupona kuhakikisha kwamba timu yao haishuki daraja. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto ambayo watakumbana nayo akina Ronaldo, lakini advantage kubwa kwao ni kwamba watakuwa wako nyumbani kwenye uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo watakuwa na support kutoka kwa mashabiki.
0: Kuna shughuli nzito pia leo pale Premier League. Yes. Manchester City dhidi ya Crystal Palace.
1: Crystal Palace,
0: timu ya zamani ya Eberechi Eze.
1: Ambayo ina kwenye mkataba kuna nafasi ya wao Crystal Palace kuweza kupata
0: pound milioni 10
1: kama Arsenal watafanikiwa kubeba ubingwa. Kwa hiyo ili wapate hizo pound milioni 10, Crystal Palace wana kazi kuanzia leo hii kuhakikisha kwamba wanampunguza kasi Manchester City. Wana kazi hiyo, lakini bahati mbaya kwao ni kwamba wana mchezo pia dhidi ya Arsenal. Yaani timu zote mbili ambazo zipo katika title race wana michezo baina yao, lakini kwa professionalism, kwa namna ambavyo mimi nawajua wenzetu walivyopiga hatua,
0: wanapambana.
1: Usishangae ambapo Crystal Palace akapoteza mchezo wa leo lakini akamzuia Arsenal. Yaani kuna pound milioni 10 ambazo anaweza kazipata kama
0: lakini akasimamia
1: hiyo mchezo dhidi ya Arsenal na akaweza kuondoka na alama 3 na Arsenal akapoteza mchezo ama akasali. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo kwa wenzetu vinatokea zaidi huku.
0: Yes.
1: Kwetu of course ni ngumu kuona vitu kama hivyo. Mara nyingi sisi tunacheza kwa ajili ya faida zaidi, hatuchezi kwa ajili ya legacy. Wenzetu hata kama mechi ina umuhimu wote, lakini legacy ile ndio kitu ambacho kinamata. Yes. Zaidi kwao. Yes.
0: Eh bwana, ndio hivyo. Nikushukuru sana Petro Mtanganyika kutoka Isimani la Mbilole. Nimekusoma pia haya mama utukufu anasema hivi, hamna mchango wa kipigo cha Yanga.
1: Unajua kuna mtu jana niliona aliposti meme akasema Yanga bwana, kutoboa ukiwa shabiki wa Yanga ni ngumu, kwa sababu kila ukiweka fedha yako unahitaji kufanya kitu cha maendeleo.
0: Kuna michango.
1: Nakuta kuna mchezaji huko Pacome kafanya nini? Unahitaji tumchangie. Mm.
0: Eh bwana, tayari sana. Sasa ni dakika za kutangaza wale washindi wa Nuru Pesa, washindi wa 4 ambao wameweza kuondoka na maokoto usiku huu leo. Mshindi wetu wa kwanza kabisa, kabla tujaondoka hapa, naona watu wa mitetemo tayari wako hapa. Nambari yake ni 0715 inaishia na 56. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0674 inaishia na 26. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0621 inaishia na 32. Na anayetukamilishia listi katika wale washindi watano ni 0756 alafu inaishia na 44. Hao ndio wale washindi ambao wameondoka na fedha usiku huu. Singa tuondoke hapa, tukutakia usiku mwema. Ulikuwa nami Hafidh Ali sambamba na Dan Lusajo.
2: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa, upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa, shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
2: Nuru FM 2026 tunatoboa. Mwaka 2026 tumelibe

0: kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.
1: Tunatoboa 2026 Kahumo.
2: Usafi Records.

0: Shida zitakwisha lini? Hili ni moja kati ya vitu ambavyo ama mambo ambayo yamekuwa yanagonga vichwa vya watu wengi, hasa pale ambapo unakutana na changamoto ya masuala ya kazi, masuala ya ajira, lakini pia ukitizama maisha yako mwenyewe kwa ujumla, namna yalivyo, unaona kabisa kwamba hapa sina muda mrefu, sitoboi. Maisha yako imekuwa ni magumu sana, lakini pia unateseka kimya kimya bila kupata suluhisho. Sasa usikate tamaa tena, suluhisho la matatizo yako liko hapa, na ndio maana tumekuwa na mfululizo wa vipindi kutoka kwake mtaalamu Dr. Fredi, bingwa kabisa wa tiba za asili, ambaye anapatikana pale maeneo ya Ilula Isele. Ni kushukuru sana kwako ambaye umefunga safari na kwenda kwake kwa ajili kuweza kupata matibabu. Ni kushukuru sana, ni kushukuru mno. Safari hiyo ambayo umeifunga na kwenda moja kwa moja mpaka kwake ni hatua kubwa zaidi katika maisha yako ambayo umeweza kuipiga, kwa sababu ukutaka tena kuendelea kujiuliza na ukutaka tena kuendelea kuteseka kwamba lini utaweza kuishiwa hiyo tatizo au matatizo lako hilo lini litaweza kuondoka. Mimi ni kukaribisha tena katika wakati mwingine huu wa kipindi hiki maalum cha kwake mtaalamu Dr. Fredi, bingwa tiba asili, ambaye amekuwa akipatikana maeneo ya Ilula Isele pale, na ndiko ambako kituo chake kipo. Lakini pia kwa wale ambao tayari wamekwisha kufika kwake, usiwe mchoyo wa fadhila, usiwe mchoyo wa kutoa namba. Unaweza kumsaidia pia na mtu mwingine nambari, ukamwambia bwana kwa shida yako hiyo, basi chukua namba hii uweze kumtembelea Dr. Fredi. Masuala ya kazi na ajira, lakini pia magonjwa sugu yanakutesa kweli kweli, lakini pia unasumbuliwa na tatizo la kuto kupata mtoto ndani ya ndoa yako. Wewe kila siku ni kazi kwenda kuchukua watoto wa mawifi zako tu, kazi kwenda kuchukua watoto wa mashemeji zako tu kila siku. Kwa nini usiwe na mtoto wa kwako? Hilo tatizo ambalo linakusumbua, shida tayari imekwisha kupatikana. Ni maamuzi tu ya kwako ya kuweza kufika katika eneo ambalo Dr. Fredi anatoa tiba. Tunatoa tiba ama Dr. Fredi anatoa tiba zilizo salama na zenye matokeo ambayo kwako wewe, kwa kushirikiana wewe na yeye. Lakini siku zote amekuwa akisisitiza jambo linaloitwa kumcha Mungu, tupendane. Tatizo ambalo uende ungeenda kutumia milioni lilikuwa lina uwezo kumalizika hapo hapo ulipo. Yaani mtu anakupatia, yani pamoja na vitu vyote, mtu anakupatia maelekezo, anakupa na ushauri. Ingekuwa ni mtu mwingine alikuwa na uwezo wa kukuambia njoo tuweze kuzungumza. Sasa mimi sipendi kuwa mzungumzaji mkubwa, na kwenda kukutajia nambari hii ya simu ya kwake Dr. Fredi. Sasa anapokwenda kuzungumza, unaweza kumtumia ujumbe, na atakapotoka utampigia simu yako. Lakini usiishie tu kupiga simu moja kwa moja, basi funga safari na uende moja kwa moja katika eneo lake anayetolea huduma. Epuka matapeli. Hakuna nambari nyingine ambayo Dr. Fredi anatumia zaidi ya hii ambayo nimekuwa nikikutajia mara kwa mara. Hakuna namba nyingine ambayo ikikupigia simu akajitambulisha yeye ni Dr. Fredi, huyo ni tapeli. Nambari ya simu ya Dr. Fredi iandike kwenye simu yako sasa hivi: 0711 541543, 0711 541543. Narudia tena, mtafute Dr. Fredi, bingwa na mtaalamu wa tiba za asili, kupitia nambari ya simu ya 0711 541543. Dr. tayari yuko hapa, tunaomba sikio lako. Iwezekana tatizo ambalo uko naliona ni kubwa, lakini udogo wake tayari umekwisha kupatikana na mtaalamu yuko hapa. Dr. karibu sana.
1: Habari yako baba?
0: Mimi namshukuru Mungu salama kabisa.
1: Ni muhimu naona umechelewa kidogo, ulikuwa unakimbia kimbia hapo na kuona.
0: Kwa kweli.
1: Umefika una hema, nasema mwanangu kunywa maji kidogo ili tunapoingia kuzungumza na hawa watu. Ndugu zetu wanapokwenda kutusikiliza. Wakatusikie kwa sauti zilizo salama katika namna ya kuwafundisha. Wakapate elimu, wakaguswe na wakapate mwamko kunyanyuka kuja kututembelea ili tuje tuwasaidie na tuwatibie magonjwa yao, tuwamulike, tuwatazame na kuwapatia dawa za kienyeji ambacho tumekuwa tukizichimba sisi wenyewe, tukizitengeneza sisi wenyewe, kupitia utaalamu wetu na karama zetu tulizo nazo, ambazo tunaongozwa na nguvu zetu, na mizimu yetu na uganga wetu, lengo katika namna ya kuwapa msaada watu katika magonjwa na vitu tofauti tofauti vya changamoto ya maisha ambayo yanatuzunguka.
0: Bwana, yule ndugu yangu wa Kitwiru
1: ndio
0: kanitafuta,
1: amefika
0: na aliponitafuta akaniambia, kaka, ile imani ambayo ulisema ni kukopeshe,
1: ndio
0: nimekukopesha kule kweli, na nimeenda kwake Dr. Fledi.
1: Wamefika siku ya leo asubuhi.
0: Alikuwa na mzee wake.
1: Alikuwa na baba yake. Kwa kweli baba yake alikuwa anateseka sana. Jana tulizungumza ukasema alikuwa anateseka, alikuwa amepoza. Lakini anasema yule baba tatizo lake lilivyo Mwanza, alianza kama kidonda tu kidogo. Kikawa kinamsumbua, ukaanza kama mguu na waka moto unachoma kama sindano. Mwisho akawa naona kama upande mmoja wote unauma kwa ndani mfupa. Mwisho ashikwa kanza mkono kupinda kama mdomo vinapishana. Tatizo ndo likanzia hivyo, ikawa ni tatizo kubwa. Na akasema ni kweli kama ulivyozungumza jana baba yangu mtangazaji Mengere. Akasema mihangaika sana na ametupa pesa. Nasema baba, mimi unavyoniona hivi nilikuwa na mali nyingi sana. Nimemaliza mali zangu kwa sababu ya hili tatizo. Sielewi ni la namna gani. Muda mwingine nilikuwa nakamata ubaya kwamba watu wameniloga, watu wamenifanyia ubaya. Nikasema ni mwiko kujikamatia we mwenyewe mabaya. Lazima mjue mganga, mpate mtaalamu mwenye kuyajua hayo mambo ili akusaidie kisawasawa na kukupatia matibabu ambayo yatakuwa msaada, utapona. Lakini ninavyoongea na wewe, nikakaa nao nikasema, nyinyi kwa ugonjwa wenu huu wa baba yenu sitowaruhusu mrudi haraka haraka nyumbani kwenu. Inabidi mkae hapa nyumbani kwa muda wa masaa 7 ili nimsaidie huyu baba kulingana na uganga wangu jinsi ambavyo utaniongoza kumsaidia. Ni kweli nikaanza pale kumtengeneza. Kwanza nikampatia dawa za kunywa, nikamkanda, nikamchanja. Baada hapo nikamfungia na dawa zingine za kwenda nyumbani. Alipofika jioni, wakati naanza safari sasa ya kuja huku kutoka Ilula kuja huku mjini, akanipigia simu, baba, angalau sasa hivi naendelea vizuri. Naamini hata wewe mwenyewe walikupigia simu kukueleza kwamba walikuja.
0: Alinipigia nikamwambia, kwanza hongera kwa kuchukua maamuzi.
1: Unajua
0: ukitaka kujua msiba mzuri utokee kwa jirani yako.
1: Nashukuru sana kwa sababu baba yangu umekuwa ni balozi mzuri sana.
0: Nashukuru.
1: Na nashukuru kwa sababu naogopa hata kuchafua jina lako, kwamba wale unaowatuma wasipopona watakuja kulalamika kwako.
0: Nina imani kubwa sana na wewe.
1: Kwamba wewe Mengere unasema maneno mazuri sana kwa mganga yule Fredi. Unamsifia vizuri sana.
0: Ndio.
1: Nyinyi mnasema mazuri hayo kwa ajili ya kuwadanganya watu. Kwa nini sisi hatuponi magonjwa yetu? Lakini ninachoshukuru watu wengi waliofika ofisini kwangu, lio wagizo lio watuma. Kuna binti mmoja mwingine alikuwa anasumbuliwa na mikosi, anasema mume wake akawa anamsumbua ndani ya nyumba. Akawa anasema tumetoka kwenye shida, kwenye mafanikio tumefika kwenye kula matunda. Mume wangu ameanza tabia, amekwenda huku pesa sioni, alali ndani mara kazini. Akasema namba ninipa yule unayetangaza naye baba. Nikasema Mengere huyo baba yangu. Nashukuru kwa hilo baba, kwa balozi mwema.
0: Nashukuru sana daktari.
1: Lakini ni wasihi.
0: Lakini pia ni kushukuru wewe.
1: Ndio, ndio.
0: Kwa sababu
1: baba,
0: kama mtu anakuja kutibiwa na analeta mrejesho mzuri.
1: Ndio, ndio.
0: Inanipa nguvu kwamba kama kituo kwanza tunafanya na mtu, tunafanya kazi na mtu ambaye ni makini.
1: Ndio, ndio.
0: Lakini pia mbali tu na kituo,
1: ndio.
0: Mimi tu pekee kama ambavyo umesema kwamba unaendelea, yani pamoja na vitu vyote, lakini unalinda pia jina la mtu ambaye
1: ndio
0: ameweza kutoa namba. Kwa hiyo daktari, nikushukuru sana.
1: Nashukuru sana.
0: Na kikweli Iringa bado inakuhitaji.
1: Ndio, ndio. Nashukuru na nimekuwa nikienda mbali zaidi.
0: Naam.
1: Kwamba watu baba wanateseka.
0: Ni kweli.
1: Na watu wana shida nyingi sana. Na watu wana vitu vibaya sana kwenye maisha yao, ambapo wajui wapi watapata majawabu ya vile vitu vinavyowatesa. Sasa tunapoweza kupata nafasi na kufika kwenye vyombo vya habari, mambo mengi ya uganga, ya kutabiri, ya kumwangalia mtu, ya kumwambia mtu katika utafutaji wake au katika maisha yake, huwa tu yasemi sana kwenye vyombo vya habari. Kwa sababu kwenye chombo cha habari ninapopewa nafasi, nitakiwa wapu niwape elimu, niwafundishe juu ya mambo ya tibasiri na mambo ya uganga katika imani ya mila na desturi zetu tulizokuwa nazo, tulizodhisishwa kuzienzi na kuzienzi, ili tuwafanyie watu matambiko na tuwapatie dawa za kienyeji kupitia miti, majani, magome, matunda na vitu mbalimbali vizimba ambavyo vinatuzunguka, ambavyo vitafanyika msaada katika mwili wa manadamu. Hivyo watu matatizo ni mengi, tunajua. Watu wamepata changamoto nyingi, tunajua. Watu wamevunjika moyo katika mambo tofauti tofauti, tunajua. Na watu wametupa kila aina ya pesa, kila aina ya mali kutafuta msaada, hawajapona matatizo yao. Hivyo hatusiti na hatuvunjiki moyo kupigana, kuendelea kuwatangazia, kuendelea kuwapa elimu kwamba wasivunjike moyo, dawa

0: Ta vyote hivyo ni mganga wa imani ambaye anasaidia watu kwa ushauri, lakini ambapo tahitaji mtu nimsaidie kwa matambiko na dawa zaidi, tutaweza kukubaliana kwa gharama zetu kulingana na vitu vinavyohitajika, nami nitamsaidia kupitia uganga wangu. Cha msingi nilisema hata jana kwamba cha msingi ni muunganiko wa umoja na imani yako wewe mwenyewe. Peke yangu mimi mganga nimekuwa nikisema kwamba sitaweza peke yangu, na mimi mwenyewe ni mwanadamu, sijakamilika, nina madhaifu yangu, ila naamini tukiungana kwa pamoja hakuna mgumba, hakuna mtu ambaye atakiwa afanikiwe kwenye maisha yake, hakuna mtu aliyefungwa majina yake, kufungwa kwenye chungu au yakatupa majina yake, aliibiwa nguo yake katika mazingira mazingara yakaenda kufanyiwa mambo kwa uganga ili asifanikiwe kwenye maisha yake, mtu amefungwa kwenye biashara yake, hakuna jambo litakaloweza kushindikana. Jukumu lake yeye mtu huyo ni kuchukua mawasiliano yangu, maana ndiyo kiunganishi kikubwa, kwa sababu sasa hivi ni ukisasa mtu uwezi ukamfuata kwa kuulizia. Lazima uwe na mawasiliano yake ili unapopanga safari yako, ukitoka mkoa wa karibu au ukitoka sehemu mbalimbali, unapiga mawasiliano yako kwamba nikimpata huyu mganga wa kienyeji, mtu wa mila, mtu wa utamaduni, mtu wa matambiko, mganga wa kienyeji Dr. Freddy, nina namba yake, basi nimuandae kwamba kesho asubuhi mganga na kuja kukutembelea ofisini kwako nikiwa nimejipanga kuja kupigana na mitihani niliyojiinua kwenye maisha yangu. Sasa cha msingi ni namba zangu za simu ambazo tumekuwa tukiwatajia na nimekuwa nikimpasia mpira ndugu mwanangu mtangazaji hapa, ili wasisitize kwa nguvu zake zote.
1: Msikilizaji unayemsikiliza hapa ni Dr. Freddy, mtaalamu wa tiba za asili kutoka Ilula Isele, na kubwa zaidi anazidi kukukaribisha wewe ambaye umekuwa unatufuatilia kupitia vipindi vyake hivi. Muhimu zaidi uweze kufika katika eneo lake. Usiendelee kuumia moyo wakati msaada upo karibu na wewe. Karibu sana. Kwa muda mrefu umekuwa ukiteseka bila kujua wapi unastahili kwenda kupata matibabu. Sasa Dr. Freddy yuko hapa. Wengi wamepata matumaini mapya na kurejea katika maisha yao na furaha. Kwa wale ambao wamefika, siku zote nimekuwa nikipenda kutumia mfano huu, wewe ambaye umefika utakuwa ni shuhuda mzuri wa shida yako iliyokuwa inakusumbua, lakini pia na mwisho ambapo umekwenda kupata matibabu pale. Huduma ni siri kubwa zaidi ambayo imekuwa ikitawala kwake Dr. Freddy. Unajua wataalamu wengine wamekuwa wana kaba, wana kolomeo. Umetoka pale kwa sababu anamjua mtu mwingine ambaye ni rafiki yako, anaweza kumwambia pia na vitu kama hivyo. Sasa fanya mawasiliano ya kuweza kumtafuta Dr. Freddy, na kesho saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni ndio wanafungua ofisi yake, Jumatatu mpaka Jumapili. Sasa mawasiliano ya kuweza kumpata Dr. Freddy ni nambari ambayo nakwenda kukutajia sasa hivi. Chukua simu yako, toa password, chukua karatasi, andika 0711 541543 0711 541543 0711 541543 Hauna bahati mbaya katika maisha yako, ila ni wewe hujafanya maamuzi ya kuweza kumtafuta Dr. Freddy. Dr. karibu tena.
0: Nashukuru sana. Umezungumza mara mwisho umesema hakuna bahati mbaya kwenye maisha. Ni kweli baba yangu, kwa sababu kuna watu kwenye maisha yao wao wanajinuia kwamba sisi tumeumbiwa kuwa masikini. Sisi tumeumbiwa kwenye familia yetu mikosi. Kuna familia zingine hadi zinasemwa wale wachawi, wale wabaya, lakini wao hawajioni kwenye nafsi zao. Sasa hizo imani ukizijenga kwenye moyo wako ndizo zinazotafuna maisha yako, ndizo zinavyotafuna na kukufunga katika maisha yako kwa mshindwe kufanikiwa. Mimi naamini kama una mikosi mwilini mwako, mimi nina dawa za kuogea pale, kuondoa mikosi na nuksi kwenye mwili wako. Nina dawa na kutuangia na kuwekea kwenye beseni, unaoga ukukiuna nuia mambo yako, ukukiuna yasemea matatizo yako kwamba mimi fulani, mikosi, mabaraha, kile unachokinuia dawa ukiogea mara mbili mara tatu kichanganya na chumvi ya mawe, dawa yangu itafanya kazi, utasaidiwa kisawa sawa. Vile vile nina dawa za kuchoma, ambazo hizo dawa za kuchoma inamsaidia mtu yule ambaye ameibiwa kitu chake anahitaji kurudisha. Vile vile yule ambaye anahitaji kumrudisha mwenza wake amemkimbia, au hii dawa ya kuchoma inamsaidia hata yule mtu ambaye amefungwa kwa namna moja za kichawi au nguvu mbaya katika maisha yake. Kwa sababu mtu anaweza kafungwa mwili wake, au mtu mwingine anaweza katembea na mwanamke yule mwanamke akaweza kuchukua nguo yake ya ndani akaenda kumfunga nguvu zake za

0: usimba. Nikisema nguvu za usimba wa baba wananielewa. Yule mtu akienda kwa mwanamke huku afanye jambo lolote, akirudi huku anafanya mambo yote kisawa sawa. Lakini mtu mwingine anaweza kafungwa katika mambo yake ya shughuli. Unakuta mtu ni mkulima na anafanya shughuli zake za kilimo, amefungwa mazao yake, haoni jambo lolote. Nguvu anayoiweka na mambo anayoyapata ni vitu viwili tofauti. Mimi Dr. Fredi, msisikilize maneno ninayoyazungumza, bali sikilizeni mioyo yenu, kwa sababu tiba ni imani, uganga ni imani. Kile kinachokusaidia si dawa zangu mimi mganga, hata niwe na vizimba vya namna mbalimbali, hata niwe na dawa za wadawa, hata niwe na mizimu ya matambiko ya kila aina, lakini wewe unayenisikiliza usipokuwa na imani ni sawa na bure, kwa sababu tiba inaanzia kwenye uvungu wa moyo wako, ili mimi kile ninachokupatia kama ni kizimba, kama ni dawa ya kukuchanja, ukiamini kwamba hiki kitu anachonipa huyu mganga kitanisaidia kumrejesha mume wangu, kutengeneza ndoa yangu, au watoto wangu wanaumwa usiku, au kuna vitu vinagonga ndani ya nyumba yangu, hii dawa nimepigia deki ndani ya nyumba, au nimeirusha ndani ya nyumba yangu, nimeirusha kuzunguka nyumba, itanisaidia, amini ninachokuambia, baba yangu, mama yangu, utapona na utarudi kushukuru kama watu wengine wanaokuja kushukuru. Lakini kwa sababu watu tumeumbiwa kwenye mioyo tofauti tofauti, mwingine ameumbiwa kwenye akili ya ujuaji, kila anachopatiwa yeye anakipia muda kwamba nimepatiwa hii dawa basi ndakiwa nifanikiwe ndani ya siku mbili. Ndugu zangu, nilizungumza hata jana kwamba matatizo kio umekaa nayo kwa miaka mingi, una mikosi kwenye mwili wako, unaota ndoto mbaya kwenye maisha yako, unaota unakimbizwa, unaota unalishwa vitu vibaya, unaota watu walioweza kufariki miaka ya nyuma, zinakujia hofu kwenye maisha yako, unashindwa kujua hizi ndoto zina maana gani, hizi ndoto ni kwa nini zinanitokea, basi ujue mwili wako unakupa ishara. Hiyo ishara inatakiwa umpate mganga mwenye ujuzi wa kukueleza hizo ishara zinazoweza kutokea kwenye ndoto zako, ili kama ni mbaya akupe kinga za kukulinda, ila kama ni nzuri akupe dawa za kufungua hiyo ndoto yako ikafanyike kweli katika mwanga wa dunia hii inayotuzunguka. Kwa sababu watu wengine wana nguvu kwenye miili yao, jambo kabla halijatokea anaoteshwa, jambo kabla halijatokea moyo wako unakuwa ni mzito. Sasa hizo ishara watu wengi wanazipuza kwa sababu hawana ujuzi wa mambo ya imani. Sasa nikusisitize, nikusihi, mimi ni mganga wa kienyeji, ni mganga wa tiba asili, mganga wa mila, mganga wa matambiko, mganga wa upendo, mganga wa utu, na kukaribisha ofisini kwangu. Napatikana mkoa wa Iringa, Ilula, Isere, ndipo niliposimika boma yangu kwa ajili ya kuwasaidia na kutengeneza undugu katika namna ya kupeana ushauri, kupeana mafunzo, kupeana dawa. Kwa sababu mafunzo ninavyosema, kuna watu wengine wale uganga wao umefungwa kwa sababu ya matendo yao. Kuna mtu mwingine anapiga simu kwamba mganga wangu, mimi nilikuwa nazijua dawa za miti shamba zamani. Unakuta mtu anasumbuliwa na tumbo na mchimbia dawa. Unakuta mtu anasumbuliwa na uzazi na mchimbia dawa na kunywa. Unakuta watoto wale wanasumbuliwa, watoto wanalia usiku, au mtoto amefungwa, kutembea kwake kwa shida au kuongea kwake kwa shida. Nilikuwa nawasaidia sana mganga wangu watoto. Lakini baada ya miaka kwenda, uganga wangu ule umepotea, dawa sizitambui tena, sionyeshwi zile dawa. Sasa nyinyi watu unawahitaji mfike ofisini, tutengeneze undugu, kwa sababu wote njia yetu ni njema. Cha msingi usimame kwenye wewe, msiwe kama waganga wale wengine wenye tamaa kuchukua pesa za watu bila kuwasaidia. Lakini kama unahitaji nikufufue mizimu yako, nikupike, urudi kwenye kazi yako ya kutenda huduma zetu za uganga, mimi nitakusaidia kwa upendo, na wewe ukasaidie watu wengine kulingana na mizimu yako iliyoweza kupotea. Kwa sababu uganga unaweza kupotea kwa njia nyingi. Uganga wetu nataka utende mema, mizimu yetu inataka utende mazuri. Usiwe ni mtu wa wanawake wanawake, usiwe mtu wa mapombe. Ukiwa umekosea njia ya mizimu, mizimu ile inachukia, inaweza kukupoteza, hata kupoteza. Waganga wengi sana wamepotea, waganga wengi wamepoteza uganga kwa sababu ya matendo. Ndio maana mimi Dr. Fredi nimekuwa nikisema kwamba kisha kuwa mganga, hata nyinyi waganga mnaoweza kunisikiliza, tusiwe tu ni watu wenye chuki na kuweza kuchukia katika namna ya matendo, kwamba yule mganga anasaidia watu basi mlete mizimu mwanze kuweza kuroga usiku, kuzunguka huku na huku. Tushikamane kwa ajili ya kusaidia watu, kwa sababu tasnia ya uganga sasa hivi imeharibika kwa sababu ya watu wachache wanaotenda matendo mabaya. Ila hatutaacha kukemea, hatutaacha kusema, hatutaacha watu kuwatia moyo, hatutaacha watu kuwatengenezea dawa, ili watu wajue mila zipo na utamaduni wetu upo na upendo wa utu bado upo. Mawasiliano yangu uyarudie tena baba yangu mtangazaji, kwa sababu muda na wenyewe sio wa kwetu.
1: Naam.
0: Unatukimbia sana sana. Ija naamini wenye kuguswa,
1: naam,
0: wenye kusikiliza,
1: naam,
0: muhimu kwao ni mawasiliano yangu.
1: Ni kweli. Msikilizaji, unaendelea kumsikiliza hapa mtaalamu Dr. Fredi, bingwa wa tiba za asili kutoka mkoa wa Iringa, Ilula Iseli ndiko ambako anapatikana. Anazungumza na wewe ambaye kwa sasa unatusikiliza lakini biashara yako haiendi vizuri. Anatusikiliza, anazungumza pia na wewe ambaye una matatizo ya nguvu za usimba kama ambavyo imekuwa akizungumza. Lakini pia ndugu yangu ambaye una matatizo ya kukosa kazi, ajira na vitu kama hivyo. Lakini pia mbali na hivyo, magonjwa sugu mbalimbali ambayo yamekuwa kiwatesa watu wengi, masuala ya ndoa, mahusiano kwa ujumla, lakini pia vile vile ukitizama biashara zako mambo yaendi vile ambavyo unatakiwa, unaweka kila siku mtaji lakini bado tofauti na vile ambavyo ulikuwa ukifanya mara ya kwanza au tangu umeanza biashara yako, wewe vitu tu hauvielewi. Sasa mtafute mtaalamu Dr. Fredi kupitia nambari ya 0711 541543, 0711 541543, 0711 541543. Narudia tena, Dr. Fredi anapatikana kupitia mawasiliano ya 0711 541543. Dokta, karibu tuendelee.
0: Nashukuru sana ndugu yangu kwa kuwatajia mawasiliano yangu na namba yangu ya simu. Mimi ninachoamini katika maisha yangu na katika moyo wangu, kila mwanadamu ameshikilia hatima ya mtu mwingine, riziki ya mtu mwingine imefichwa na mtu mwingine. Uwezi ukajisaidia wewe matatizo yako ukiwa ni mtu wa kunungunika, wa kubaki nyumbani, wa kusema mimi nateseka, ndoa yangu na matatizo, mimi nateseka mganga, nikikamata pesa zinapukutika, sijui mikosi ni nini, nikikamata pesa sijui nifanyie nini, mara matatizo yanajitokeza, mara mke wangu atuelewani, mara naibiwa vitu kwenye kazini kwangu. Mmoja alikuja ofisini kwangu pale, ili niuma sana yule mtu, nilimtengenezea vizuri mtego wake wa uganga.
1: Naam.
0: Haliibiwa vifaa vyake sehemu ambapo anafanya haya, sehemu wanapotengeneza tengeneza magari, mnahitaje baba yangu mtangazaji?
1: Wanakotengeneza magari?
0: Wanatengeneza garage. Ndiyo, ndiyo. Akasema baba, garage pale wameniibia vifaa vyangu, matairi sio nini. Nikamtengenezea mtego wangu, nikachukua ungo wangu, nikatengeneza matambiko yangu, nikasema nenda kachote udongo pale nilete ofisini kwangu. Yule kilichoniuma, libahatika kuweza kujua babaya wake na imani, lakini alichukua maamuzi ambayo si sahihi. Ndugu zangu, ni serikali ipo macho. Mtu unapotaka kusaidiwa, utibiwe, ufanye mazuri, utende mema, kwa sababu upo kwa njia ya kutengeneza. Usizuru watu, usiumize wengine. Cha msingi jitengeneze wewe, jizindike wewe, ili mabaya yanapokukuta ikukute huko salama kisawasawa. Sasa nawasihi hata nyinyi mliopotelewa vitu vyenu, mnahitaji kutengeneza. Lengo liwe ni kutengeneza na kujizindika, na kuzindika sehemu zenu za kazi, sehemu zenu za biashara, sehemu zenu za shughuli zenu, ili mabaya yasitokee katika ile sehemu. Dawa zipo nyingi, vizimba vipo vingi, ili mtu akifika kwenye kazi yako kuwe na roho nzito, asikuse katika mambo yako ya shambani kwako, kwenye mifugo yako na kwenye shughuli yako. Lakini watu wanaponzwa kwa sababu ya watu tunaoambatana nao kwenye maisha. Kwenye maisha yangu baba yangu mtangazaji,
1: naam,
0: inatakiwa uangalie sana watu unaoambatana nao kwenye maisha. Watu tumezaliwa na mioyo tofauti tofauti.
1: Ndiyo.
0: Dunia sasa hivi mtu nakula naye, unacheka naye, kumbe ndo mbaya wako. Sasa watu wengi wanapoteseka, wanawaambia watu wao wa karibu. Wanawahadisia watu wao wa karibu. Sasa wale watu wanakuta sio washauri wazuri. Wengine anaweza kawa ni mawakala wa babaya wako. Sasa jifunze wewe mwenyewe kujipa umuhimu na kujiinua kwa moyo wako wewe mwenyewe, kwa sababu mambo mema yamefichwa kwenye riziki yako, kwenye utafutaji wako, kwenye kutembea. Inua mguu wako, usiwe ni mtu wa kubaki nyumbani. Pangaika, gusha, tembea huku na huku, usikate tamaha. Uwezi ukajua siku gani, ni muda gani utapata mganga ambaye atakusaidia matatizo yako ya miguu kuwaka moto, matatizo yako ya kifafa, matatizo yako ya kupungukiwa damu mwilini, matatizo yako ya figo nasema imepungua, figo imefanyeje, matatizo yako ya kusema baba yangu nasumbuliwa na moyo, matatizo yako nasema baba nasumbuliwa na jino na kipanda uso. Utasaidiwa kupitia dawa za kienyeji, dawa za miti shamba. Dawa zetu ni miti hii inayotuzunguka, ni majani haya yanayotuzunguka, naweza mimi nikatengeneza mzizi wa mpapai, mzizi wa mwembe, nikachanganya na dawa zangu za vizimba, zikakusaidia wewe mtu ambaye wewe una matatizo, kizazi chako kiko mbali. Ukinywa zile dawa kwa imani, ndugu zangu, watu wanapona. Wanapona, sikudanganye mtu. Naamini hata watu wanaonisikiliza sasa hivi, kuna mtu tu yupo nyumbani kwake anaijua dawa ya miguu, anaijua dawa ya mtu tumbo linamuuma. Utasikia mtu, baba tumbo linaninyonga, na kwambia kachimbe dawa ile, kunywa, watu wanapona. Ingawa hata sio mganga. Sasa watu wengi wanaenda kwa waganga, wanawaachia waganga wao ndio wafanye kazi. Wakati nitakiwa kenda kwa mganga, wewe mgonjwa uungane na mganga kusaidiana naye ili ujue hatima ya matatizo yako mpaka upone matatizo yako.
1: Naam.
0: Lakini watu wametafunwa na matatizo, watu wanajiuliza maswali mengi, watu wana vitu vingi vinavyowasumbua lakini hawapati majawabu. Kama una maswali yako yanayokuuliza kwenye moyo wako, njoo upatiwe majawabu. Njoo upatiwe ushauri, njoo upatiwe elimu. Kama itahitajika kukusaidia, tutakusaidia. Mawasiliano yangu mimi mganga Dr. Fredi, ambaye napatikana Ilula Isere, ni namba ya simu ya 07 11 11 54 54 15 15 43. Muda umetutupa, umetukimbia sana ndugu zanguni, lakini naamini mwenye kusikia amesikia, mwenye kuguswa ameguswa. Wengi wao wamekuwa kiuliza gharama, na wengi wao wamekuwa kipiga simu nikiwa kwenye vyombo vya habari, nahitaji waseme shida zao, waseme matatizo yao. Ndugu zangu, ni watu wamejeruhiwa na waganga. Mimi sina utaratibu mzuri sana wa kupokea namba za watu nikiwa kwenye vyombo vya habari, lakini naamini mtu ambaye anasumbuliwa na UTI, mtu ambaye anasumbuliwa na maumivu wakati wa tendo la ndoa, mtu anaosumbuliwa na maumivu chini ya kitovu, mtu ambaye mimba zinaharibika, mimba zinatoka, mtu ambaye anasumbuliwa na nyonga, mtu ambaye anasumbuliwa na maradhi tofauti tofauti, hatakuwa amenisikia na ameguswa na matatizo kama hayo. Na yule mtu ambaye mwenye vidonda sugu, vidonda vya tumbo sugu, naamini ameguswa, amenisikia. Lakini kuna watu ambao wamerogewa kwenye pombe. Mtu ameajiriwa vizuri, ni polisi, ni mwalimu, lakini amekuwa ni mtu wa kunywa pombe kupitiliza. Yeye mwenyewe anaichukia pombe, lakini hajui ataiacha kwa namna gani. Hawa watu nawahitaji sana. Wanifikie ofisini kwangu. Lakini kuna wale ambao watu wanapungukiwa na damu mwilini mwao. Na sawa hata kusema mudu umetukimbia baba yangu. Lakini naamini watu wamenisikia. Na wameguswa. Naamini watachukua namba zao za simu. Lakini kuna watu wengine wale watoto wao wanapoteza kumbukumbu mashuleni, na wenyewe nawahitaji ofisini kwangu wafike. Lakini kuna watu wale ambao watoto wao wanatusumbuka na degedege, lakini na wenyewe nawahitaji wafike ofisini kwangu. Lakini kuna wale ambao wanatumbuka na mwili kusisimuka, akikamata kitu mwili wako unasisimuka, akifika kwa watu anashindwa kuzungumza, amekuwa ni mtu muoga. Kwa vijana wengine wanatamani hata kuoa, ajui mke gani sahihi aoe, kwa sababu anaogopa kujieleza mbele za watu au kwenda kusema kwa ule mwanamke. Hawa watu pia nawahitaji. Lakini kuna watu ambao vitu vinatembea kwenye mwili wao, au kichwa kinauma sana usiku, kina wakati kinakutesa, na wenyewe watu kama hao nawahitaji sana. Lakini mtu umetukimbia sana, hatuwezi tukayasema watu mambo yote. Lakini kuna watu wana presha, kuna watu wanasumbuliwa na mambo, matatizo ni mengi sana, watateseka na magoti. Wengine wanasema sio unakula mbuzi sana. Yote hao na wakaribisheni sana.
1: Asante,
0: mimi ni mganga wa kienyeji, mtaalamu wa tiba asili, ambaye natibu kwa mila, natibu kwa utamaduni, natibu kwa matambiko, napatikana Ilula Isere. Asanteni sana.
1: Asante msikilizaji, ni Dr. Fredi Bingwa na mtaalamu wa tiba za asili, kama ambavyo ameweza kuzungumza pamoja nasi usiku leo. Muhimu zaidi kwako, chukua nambari ya simu 0711 541543, 0711 541543. Uwe na wakati mwema na usiku mwema. Karibu sana kesho kwake Dr. Fredi. Mimi ni Godfrey Mengelo, siku mwema.
2: Najipa matumaini, nitafute nisichoke.
3: Inga, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
4: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
5: What shall we do? Tingani.

0: mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM.
1: Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Nipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugitanda.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruli.
6: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
7: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
6: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
8: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
6: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
7: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
6: Tunahabarisha.
9: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
6: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
10: Ndakamuka mangwa nani? Dichiti, thank you Lord.
11: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664 373003 au 0779 045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
12: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
13: Oh yeah.
14: Yes.
13: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri.
14: Na maanisha
13: burudani kali
14: kutoka Savannah Ronji 90 Club.
13: Zinaanza rasmi.
15: Ring ring na pigiwa simu tone.
13: Nasemaje? Zinaanza rasmi.
14: Tunaitwa Savannah Lounge Night Club.
13: Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi
14: ya tarehe 16 mwezi huu.
13: Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea Back in Time, The Throwback Session, Classic Waves, Golden Hits, The Classic Room, Forever Classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
15: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
12: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE Primary and Secondary School.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Anaitwa Shala Mwana, ngoma inaenda kwa jina la Kokola. Ni moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Tunasikiliza zile rumba kali ambazo zinafanya pia una enjoy na kuona namna gani unazidi kuwa bora. Karibu sana msikilizaji, ninafurahi kwa sababu mko ndugu zangu ambao mnasikiliza 88.9 Nuru FM kutoka maeneo mbalimbali. Wako ndugu zangu kutoka Rujewa, wako ndugu zangu kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa, unasikiliza 88.9. Mimi jina langu naitwa God Love Michael. Ni kukaribisha utakuwa nami kuanzia sasa mpaka napotimia saa 5 kamili usiku, ambapo tunakuwa tuna vitu vingi, vipindi maalum, burudani, simulizi, lakini pia na mambo mengine kadha wa kadha tunakuwa nayo humu ndani. Hivyo inakuwa ni wakati bora na ni wakati sahihi kwa wewe kuweza kuenjoy, kuburudika, lakini pia kubalika na kuweza kupata vitu ambavyo vinaweza vikaja kuleta mabadiliko katika maisha yako. Karibu sana. Unaweza ukawa una mambo mengi ambayo yanakusumbua, mambo mengi ambayo yanakutatiza, inawezekana na mambo mengi ambayo yanasababisha unahisi kama maisha yako hayapo fair, yani hayapo katika ule usawa ambao wewe ulidhani ama ulikuwa unatamani kuweza kuwa. Lakini kumbuka kwamba vitu vyote vinakuja kwa mipango ambayo inawezekana imewekwa na Mwenyezi Mungu, lakini pia inawezekana njia nyingine tunajitengenezea sisi wenyewe. Yani wakati unahitaji kwenda sehemu fulani, kuna baadhi ya vitu unavitengeneza mwenyewe, yani unaweka njia. Ukiishi katika maisha ya ubaya, siku zote wanakuja matokeo mabaya. Yani asikudanganye mtu. Yani wakati wote ukiishi katika maisha ambayo wengi wanalia kwa ajili yako, yani wengi wanaumia, unawaumiza watu, unafanya watu wanaumiza familia zao, yani we mwenyewe pia unajitengenezea njia ya kuja kuumia zaidi ya hawa ambao leo wanaumia. Na ndio maana mara zote huwa tunaombana sana, yani tunakumbushana kuishi katika misingi. Yani kuishi katika misingi ina maana kwamba tuishi katika zile njia ambazo tuna imani kwamba ni bora. Umeona bwana? Yani tuna imani kwamba hizi njia ni bora na inabidi tuishi katika misingi hiyo, kwa sababu inatupeleka sehemu bora, yani inatupeleka sehemu sahihi. Umeona bwana? Yani inatupeleka sehemu ambayo ni sahihi sana. Tuna watoto wetu ambao wako manyumbani, tunaishi nao. Wale watoto, kuna kitu ambacho mimi wanaamini wanacho. Yani mtoto yuko chap sana kuweza kunasa kitu, yani ukizungumza, yani na ndio maana mtoto unaweza ukazungumza neno leo, kesho ukamsikia amelitamka. Unaweza ukamuonyesha action mbaya, kesho akakuchukia. Yani kesho akaona kabisa huyu sio mtu bora kwangu. Sasa wale watoto, namna ambavyo tunaishi nao, inabidi tuwaweke katika vitu ambavyo, yani katika maisha ambayo tunaamini kwamba inabidi waishi hivyo. Lakini sasa kuna maisha nje ya wazazi. Yani kuna vitu vingi ambavyo vinatokea kwenye maisha yetu, tunakuja kubadilika kutokana na situation ya maisha. Nitakupa mfano. Umemsomesha mtoto la kwanza mpaka la saba. Mtoto akaanza form 1 mpaka form 4. Yule mtoto alikuwa anashiriki sana masuala ya kanisani. Alikuwa anashiriki sana. Inawezekana alikuwa ni mwimba kwaya, alikuwa ni mtu wa madrasa sana. Umeona bana, yeye ni mtu ambaye anahudhuria sana msikitini. Sasa maisha yanakuja kumsababisha yeye aondoke, aende Manyara kwenda kutafuta maisha, au atoke aende Sahil kutafuta maisha. Kule anaenda kukutana na wenzake ambao wabaya, wanaamua kukata mbao, kuishi katika maisha kukata mbao. Au mwingine anaenda Mtera kwenda kuvua samaki, mwingine anaenda machimboni kule. Sasa maisha yanakuwa magumu sana kwake. Anapata fedha, kuna mtu anakuja anampiga mpigo, yani anamdhulumu zile fedha. Mtu amekata mbao, baadaye mtu anakuja anamzunguka anamzurumu zile fedha mara ya kwanza, mara ya pili. Katika maisha ya kibinadamu yule mtu roho yake inaanza kulotate, yani inaanza kugeuka, anaanza kuvaa na yeye uhalisia wa kuona mbona mimi naishi katika misingi lakini misingi inaniumiza, mbona misingi mimi inanitesa. Umeelewa bwana? Ndipo naye anaamua kuishi katika roho ya kinyama. Sasa yule asijue kwamba yule aliyemtendea ubaya huwa hana mwisho mzuri. Kuna mtu mmoja tulipata taarifa, alikufa mtu mmoja hivi, habari yake ilitembea tembea sana mitandaoni, baadaye sikaja sikatoka habari nyingi, the way maisha anayoishi alikuwa yuko poa. Wewe bwana, watu wengi walikuwa namlaumu, hujaisikia? Kwa sababu watu wengi wanasema kwamba marehemu alaumiwi, lakini kuna watu wakifa unasikia tu yule jamaa bwana bora, hujaisikia vitu kama hivyo? Sasa yule jamaa bora ataenda, umeona? Yule jamaa siende hata kumzika. Kuna baadhi ya watu wamefikia hatua anaenda kuhakikisha hivi kweli wamemfikia, hujaisikia? Umeona bwana? Sasa kutokana nini ile yale maisha ambayo tunayaishi huku ambako sisi tupo, nikufahamishe jambo moja la msingi sana kabla hatujaenda mbali. Umeelewa bwana? Sijui mi mara nyingi wanapenda kusikia maoni ya ndugu zangu ambao mnanisikiliza, kama ndugu yangu Peter Makole kutoka Mseche Dodoma, lakini pia mama Precious, mamdogo Rozi, pipeline Mafinga, asante pia, lakini Rehema kutoka pale Kitwiru, asante kwa kuendelea kunisikiliza, lakini pia DJ Jingo kutoka Ifunda, asante sana. Yakobo Mhaluka kutoka Winome, asante pia, lakini pia Lina kutoka Don Bosco, nashukuru. Mimi nazungumza vitu siku zote nakueleza maisha halisi yalivyo. Mwana bana, bana, habari njema kwa wafanyabiashara mkoa wa Iringa. Yale maonyesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonyesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi 25 mwezi wa 5 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Nzuri, imekaa poa, si ndio? Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, kama unataka kushiriki utakudhamini, chukua namba hizi hapa, piga simu 0765 9679, 0765 9679691. Narudia tena, si ndio? 0765 9679. Namba nyingine 0675 556 134. Narudia tena kwa ajili ya kwamba kidogo uko slow kwenye kuandika, 0675 556 134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali, karibu sana. Usobana, unakaribishwa. Kuna ndugu yangu anaitwa Karis kutoka pale Changalawe, anasema kaka unaosimamia amenikuta. Yes, maisha. Unajua bana, katika vitu vya katika maisha kuna mambo ya ongopi. Yaani huwa nazungumza kila siku. Na hata jana nilikuwa namwambia mtu mmoja hivi, kanamwambia unaweza ukaenda sehemu ukakuta mtu anaoza mguu ukamwonea huruma, ila yule mtu huwezi jua kawaumiza watu vipi. Au naukosea? Naongopa ndugu zangu. Erasto Nyanyi. Yaani unaweza kukuta mtu unaenda, yule mtu anatoka usaa masikioni, ukaona huruma, lakini kumbe yule mtu kashaumiza watu bro. Umeelewa dadangu? Yaani kashatesa watu. Yaani watu wameumia kwa ajili yake. Ndio maana mimi siku zote napenda sana tuishi maisha katika maisha ambayo na imani. Hata kesho ukikutana na mtu unamweleza jambo, anasema yes, ili limekaa poa. Na bana, tunao mchongo wa Nuru Pesa. Hii ni moja kati ya fursa ambayo kila mmoja natamani uweze kuitumia. Nuru Pesa bwana, ukiwa na mtandao wa Halotel, Yas, Airtel na Halotel, unacheza vyema, vizuri sana. Natamani tucheze ili tuondoke na fedha. Ukiwa unatumia Vodacom, hatua ya kwanza bwana, unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Baada ya hapo unachagua 4 tena kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni hii hapa, 553111, 553111. Hiyo ni namba ya kampuni. Kumbukumbu namba ni 889, yani 889. Unaweka kiasi shilingi 1000, baada ya hapo unaweka namba yako ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Ukiwa unatumia Yas Tigo zamani, unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, unachagua namba 4 lipia bili. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni ile ile, 553111, 553111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Unakuja unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Airtel, unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, unachagua namba 5 fanya malipo, then unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Baada hapo unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi shilingi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Airtel, unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, unachagua namba 5 fanya malipo, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni 553, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi, unaweka namba ya siri. Ukiwa unatumia Halotel, unabonyeza nyota 150 nyota 88 leli, unachagua namba 4 fanya malipo, unachagua 3 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya biashara 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo yale ya shilingi 1000. Baada hapo unabonyeza 1 kudhibitisha muamala. Cheza mara nyingi, tucheze tuone namna gani tunaondoka na fedha. Watu wanapiga hela kulikweli kupitia na RuPesa, watu wanaondoka na fedha sana. Naenda break, then nikirudi tuna kuja kwenye simulizi. Kama uko tayari kwa ajili ya kusikiliza simulizi, na Bega Love niko tayari kwa ajili ya simulizi, lakini pia nitakuja kuelekeza kina mama mafinga ule mchongo wenu. Maswali yamekuwa mengi kulikweli, kina mama mafinga mko moto. Basi sawa, nikirejea hapa nitakuja kuwapa maelekezo.
1: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
5: What shall we do?
6: Tingani.
0: Simulia.

Mpaka saa tano kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa tano kamili usiku.

0: kwa Zuru na Tali, moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena God Love. Siondoke bado, niko nawe mpaka napotimia saa 5 kamili usiku. Jina langu naitwa God Love. Karibuni sana katika simulizi.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.
2: Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
0: Siku zote wana nawashukuru sana kwa kuendelea kusikiliza 88.9 Nuru FM. Mungu awabariki kwa kweli. Ni maisha halisi ambayo yapo katika mambo ambayo yanapita kwenye maisha yetu. Ukitazama katika story hii, unaweza ukamtafuta mwenye hatia na usimpate. Mama Alex kafanikiwa kupata ujauzito baada ya kuwa familia pamoja na mume wake walishamkatia tamaa. Lakini pia leo mume wake hana mtoto, kwa sababu yule mtoto alikuwa amezaa nje, amefariki. Faraja yake iliyobaki ni mtoto ambaye huyu mama amezaa, japokuwa mtoto sio mtoto wa baba Festo. Festo ni mtoto wa Alex. Alex amefika kipindi anahitaji mtoto, anahitaji uhuru. Wameondoka, wameenda Dar es Salaam Gongo la Mboto, wamekimbia pamoja na mwanamke wake, wakiamini ndio suluhisho. Kina mama Mafinga, nimekuta meseji zenu hapa. Ni kweli, ngoja niwape mawasiliano. Tarehe 30 mwezi huu kutakuwa kuna kongamano la kina mama pale ukumbi wa CF. Si la kidini na wala si la kichama, lakini wanawake wote wanaitwa kwa ajili ya kwenda kupata mabadiliko yao. Lakini kumekuwa na fursa tofauti na wale wa Iringa mjini. Mafinga amepewa nafasi. Kila mwanamke atakayefika, kila mwanamke atakayefika ukumbi wa CF tarehe 30 inabidi awe na kadi bure. Ukiwa na kadi, utakapofanikiwa kufika, utakabidhiwa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Kuna baadhi ya wadau wamesupport hii issue. Kama ulishapiga simu, usipige tena. Lakini kama hujafanikiwa kupiga simu ili kupata usajili ili upate kadi hii, piga simu ambayo namba nakutajia hapo. Mafinga tarehe 30 mwezi huu. Sasa ili upate kadi hii ya mwaliko, utakapopiga simu katika namba hii na ukasema nahitaji kadi, basi moja kwa moja watakusajili. Mwanamke tu, kina mama, wanawake, yani wanawake, piga simu namba 0797 519224, 0797 519224. Lakini pia hata kama uko Ifunda, unaweza kwenda Mafinga ukawai kadi hii, unaruhusiwa kwenda. Ndio atakuwa moto kwa kweli. Wale walinga mjini sema, na wametoa kadi kwa sababu kuna kuna watu wengi sana. Kwa hiyo mpaka sasa, mpaka jana nasema, bado wanahitajika watu kama 100 bado. Kwa hiyo unaweza kuwa mmoja wapo. Piga simu namba 0797 519224. Alexi akaamua kuondoka na mwanamke ambaye ni mama Festo, wakaenda Dar es Salaam.

anaishi Dar es Salaam, anaishi na mwanaume. Anaishi mwanaume. Kwa nini? Zikaja taarifa kwamba na yule mwanamke ameondoka kwa sababu yule mtoto sio mtoto wa ujamaa. Yaani sio mtoto wake. Kwa ndo maana yule mwanamke ameamua kutoroka kwa sababu alihisi tayari kimesha kuandikiza zaa. Niweza likatokea kutokea yeye akaja kuonekana ni moja kati ya watu ambao wana hatia katika hili. Ikabidi wakae kama familia hapa Iringa mjini. Likawa ni swala lingine kubwa, gumzo katika familia. Jamani, yule mtoto sio mtoto wetu. Sasa ukawekwa mtego, wakaenda kumkamata yule mwanamke kutoka Dar es Salaam, wakarudi naye mpaka Iringa. Akarudi mpaka Iringa kweli, wakaja wakakaa naye chini, wakamhoji. Sasa wakati wanamhoji walimpa uhuru, yani awe free, asifiche chochote, asije akazungumza kitu ambacho anajua anadanganya kwa kuwa na hofu either anaweza akazurika ama anaweza akafanywa kitu chochote kibaya. Kwa wakati anazungumza haya, azungumze ukweli. Yule mwanamke kwa bahati nzuri akazungumza kwamba jamani, mimi ni kweli kipindi ambacho mwanaume wangu yuko busy na yule mwanamke mwingine, mimi nilitafuta mwanaume mwingine, na baada ya kuwa nimeanzisha mahusiano na mwanaume mwingine, kwa bahati mbaya nzuri nikapata mimba, nikamdanganya yule mwanaume wangu kipindi ambapo ninamwiza na mimba mwezi mmoja. Kwa hiyo mimi huyu mtoto sio mtoto wa huyu mwanaume wangu. Huyu mtoto ni mtoto wa mwanaume anaitwa Alex, ndo ambaye nilikimbia naye. Da. Kwa hiyo chanzo cha mimi kufanya yote haya, baada ya familia, ndugu kunikatia tamaa kwamba sitapata mtoto. Sasa kulikuwa kuna watu wazima pia pale. Ikawa ni ishu kubwa. Yaani ikawa ni ishu ambayo kubwa. Yaani kama familia ni jambo ambalo limekuwa kama janga ndani ya familia. Tunafanyaje? Mambo ndo haya. Akaulizwa yule jamaa, bana tunafanyaje? Akasema, mimi nachodhani mwanamke wangu arudi nyumbani. Mtoto huyu akishakuwa, mimi naruhusu baba yake amchukue. Lakini kwa sasa mimi bado nampenda mwanamke wangu, arudi nyumbani tuje tuendelee na maisha. Sema kweli? Ndio. Nisikize kwa makini sana namna gani Mungu huwa anatufanya wanaume, kuna wakati tunadhalilika sana. Kipindi ambacho mwanamke mimba zinaharibika, lawama zote alipewa huyu jamaa. Alipewa huyu mwanamke. Lawama zote alipewa huyu mwanamke. Baada ya kikao kikubwa kuzungumzwa, huyu jamaa akasema mwanamke wangu arudi nyumbani. Mtoto akikua, mimi naruhusu baba yake aje amchukue. Ikabidi mwanamke azungumze na Alex. Akamweleza vizuri sana Alex. Alex akaelewa. Akasema sawa, haina shida, lakini mimi sitarudi Iringa, nitabaki da kuendelea na maisha yangu. Nikisema nirudi Iringa, inaweza kana nisumbua, tukaja tukatengeneza vitu vingine ambavyo havitakuwa bora sana katika ndoa yetu, katika maisha yenu, yani wewe na mume wako. Kwa hiyo Mama Festo akabaki hapa na ule mwanaume wake. Wakaishi freshi sana. Wakasameana. Mwaka wa kwanza ukapita. Yule mtoto alivyofikisha miaka mitano. Yule mtoto alivyofikisha miaka mitano. Ujamaa ambaye ni mwanaume wa mwanamke wa Mama Festo, akamwomba mwanamke wake wazae mtoto. Akasema sawa, tuzae. Akiwa mtoto na miaka mitano. Lakini pia huyu jamaa akasema mtoto akifikisha miaka saba, mimi naruhusu ndugu waje wamchukue mtoto. Yaani ina maana Alexi aje na ndugu zake wamchukue huyu mtoto. Mtoto akifikisha miaka mingapi? Saba. Wakaingia katika mchakato wa kuja kutafuta mtoto mwingine.

kuna wakati mimi wana naamini sana Mungu. Yaani kuna muda Mungu kama akiamua, na kuna muda Mungu anatudhalilisha sana. Anatudhalilisha sana. Ujamaa wakaishi maisha yao ya ndoa, huyu mwanamke akapata mimba. Ilivyofika miezi saba, mimba ikaharibika kwa mara nyingine tena. Vipi tena? Mimba ikaharibika. Akaona ile tatizo, akasema mimba imeharibika tena. Ndio ikabidi waondoke, wakaenda kwa watu fulani ambao waliwatafuta wao katika masuala ya kimila kwao. Walipoenda pale, wakaulizwa maswali. Wewe mwanaume una mtoto? Akasema nilikuwa na mtoto lakini alifariki. Alifariki kwa nini? Alipata ajali. Pata ajali ye? Wewe mama, wewe mwanamke? Mimi na mtoto ambaye nilizaa na mwanaume mwingine. Yuko wapi? Yupo, ana miaka mitano sasa hivi. Naenda mwaka wa sita. Akasema bana, hapa ndipo shida. Yaani hapa ipo shida na we bro. Jamaa akasema mimi shida yangu nini sasa? Akasema hatujui. Hatujui. Shida iko wapi? Ikabidi waitwe wazazi wa huyu mwanaume. Johnny, kuna shida na huyu mtoto. Yaani huyu mtoto wenu wa kiume kuna shida. Kwa nini? Mbona watoto wake wote wanafariki? Mlisi mwanamke ndo tatizo, akaenda kazanje, lakini mtoto wake pia amekufa kwa ajali. Lipo tatizo kwa huyu jamaa. Sio bure. Wazazi wakaoji, shida nini? Akasema ndio hatujui. Lakini huyu mtoto wa kiume ana shida. Mbona huyu mwanamke mtoto wake mpaka leo yupo? Hai, fresh. Shida nini? Akasema hapana. Wakasema kama muamini, tueni kibali huyu mwanamke aende kazeti na ule jamaa. Afu mwone mtoto atasema. Akasema hapana, yani hatuwezi tukafanya majaribio hayo. Akasema ndio kuna shida. Sasa kutokana na hii shida, mtamtesa huyu binti. Yani mtasababisha huyu binti apitie mengi magumu. Jamaa akukubali. Wakaondoka, wakarudi pamoja na mke wake wapi? Nyumbani. Kufika nyumbani, ujamaa akatamka maneno magumu sana kwa mwanamke. Oh, unasababisha mimi naonekana hivi na hivi hivi na hivi. Mambo mengi. Akazungumza huyo. Yule mwanamke akasema, nahisi lipo jambo ambalo wewe unahisi mimi nakosea. Lakini si kwamba mimi nakosea. Ila na uhakika kuna kitu hakiko sawa. Nashukuru sana ndugu zangu wa Mafinga, na zipata meseji zenu hapa. Sawa. Ngoja tuone tunalifanyaje hili. Natamani wakati tunaondoka tuondoke wote. Tusikize burudani hii then narudi hapa.

0: ni Sea hiyo kutoka kwa Papi Kocha pamoja na Nguza Viking. So tayari ndugu zangu Vigo wameshafika hapa. Break, then baada ya hapo tutaungana nao kwa ajili ya kusikiliza mengi ambayo wamekuja nayo leo. Usiondoke msikizaji.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita nda.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuroku na hitu wa ilambiru.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiru.

mazungumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kujiaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio chao kilikuwa hivi.

0: utakaposikiliza burudani hii, basi moja kwa moja unafahamu tayari tuko nao humu ndani wataalamu kutoka clinic ya Ivigo, wamekuja kuzungumza na Watanzania kueleza mambo mengi kuhusiana na huduma wanayoitoa katika ile clinic yao ambayo inapatikana pale Njombe, lakini pia na hapa Iringa mjini. Wameendelea kuwa bora na wameshaendelea kuwa msaada kwa Tanzania wengi. Hivyo tena leo wamekuja, wanalo jambo la msingi wanataka kuzungumza nanyi maalum kwa ajili ya wale wote ambao mnasikiza radio. Lakini pia wamekuwa na wanatoa nafasi kwa Watanzania kuweza kuuliza maswali. Kwa hiyo wakati waendelea kusikiliza, baadaye watakuruhusu uweze kuuliza maswali na watakujibu hapa hapa. Karibu sana dokta, nadhani sasa Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia yale mengi ambayo umekuja nayo leo. Karibu sana.
1: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hali ya yote. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia nipo na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Maremegoha. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu ya dawa za asili. Makao makuu yake tuko Njombe, mji mwema pale, barabara inayoelekea stendi kuu ya Njombe. Kuna wa kushoto kabla hujafika mzani utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kwa Ruvuma pia tunapatikana, tunapatikana manispaa ya Songea nyuma ya sheli ya Kisumapai, kota namba 43 ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana. Mbeya tunapatikana pia jirani na benki kuu ya Tanzania, barabara inayopitia chuo kikuu cha Mzumbe. Ukiwa pale BOT utaona kituo chetu kinatizamana na BOT kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya kaskazini, tuko mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati, jirani na ukumbi wa River Nile. Lakini pia tukielekea kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya Mwanza na Shinyanga. Kwa Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi upande wa geti la kutokea mabasi, tunatizamana na hilo geti. Ukifika pale pia utapata kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT, tunatizamana na mnala ule wa simu, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kwa hapa Iringa tunapatikana Mshindo, tupo Mshindo hapa hii barabara inayopita kuelekea kanisa la Roman Catholic. Sasa kabla hujafika Roman Catholic, ila kama umetokea Ipogoro, unapomaliza tu unapomaliza kanisa la Roman Catholic kwa barabara ya nyuma, sasa kwenye ile mashine ya kukoboa mpunga karibu na ama kwenye jengo lile la Vesegule, ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Basi ukiwa pale tunazo huduma za matibabu ya dawa zitokanazo na mimea na matunda, lakini pia tuna huduma ya uchunguzi wa afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bure. Pia kwa wale ambao wanahitaji tu swala la kuachana na masuala ya pombe, dawa ya kuacha pombe inauzwa 10,000 tu. Kisha tumia, hautaitamani tena pombe maisha yako. Itakufanya uachane na pombe maisha yako yote. Kwa hiyo kama una ndugu yako, jamaa yako, rafiki yako ambaye amekuwa addicted na masuala ya pombe, basi mkaa naye ahiari mwenyewe kwamba yuko tayari kutumia dawa ya kuacha pombe, mlete pale Ivigo Herbal Clinic, dawa yake ni shilingi 10,000 tu. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka, fizi zinazovimba, harufu mbaya kinywani, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic, dawa yake ni shilingi 10,000. Kwa wale wenye shida ya macho yanayowasha, mtoto wa jicho, macho yanaona kwa shida, labda ukungu, una pressure ya macho, basi tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, utapata huduma hiyo. Lakini pia tunayo dawa nzuri sana kwa watu ambao wana umri mkubwa, kuanzia miaka 45 na kuendelea. Tunasema kadri unavyokuwa kinga yako ya mwili pia nayo inazidi kuchoka. Dawa hii ni kwa ajili ya kuimarisha mfumo wa kinga zako za mwili, kwa pamoja nayo inapatikana kwa 10,000. Lakini pia tunazo dawa za kutoa sumu mwilini, pengine unapitia changamoto ya uric acid, miguu inawaka moto, inavimba, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic upate matibabu hayo. Wenye shida pia ya asthma, unakuta kifua kinabana, ukitembea kidogo ama usiku ukiona kuna hali ya mawingu, ukipata vumbi kidogo, unapata shida ya upumuaji. Unakuta kwamba mtu anapumua kama filimbi hivi. Basi fika pale, hiyo ni dalili ya asthma. Watoto wenye shida ya degedege pia matibabu yapo, shilingi 10,000 dawa ya degedege. Watu wenye changamoto ya kifafa pia matibabu yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Changamoto za afya ya uzazi kwa ujumla, umeishi kwenye ndoa muda mrefu hamjabahatika kupata mtoto, fika pale Vigo Herbal Clinic tukusaidie. Changamoto pia ya kukosa hisia ya tendo la ndoa kwa kina mama na wanaume pia ambao wanakosa uwezo wa kushiriki tendo la ndoa, unayo nafasi ya kutufikia pale Vigo Herbal Clinic tuweze kukusaidia. Mawasiliano yetu ni 0752 10 10 15 10 10 0752 0752 15 15 10 10 15 10 10 05. Naam, hizo ndo namba ambazo unaweza kuuliza swali lolote, changamoto yanayota ambayo inakusibu, tutumie ujumbe, tutakujibu. Lakini kuna message zingine ambazo tutazijibu hapa moja kwa moja. Kwa hiyo unaruhusiwa kuendelea kuuliza maswali, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu, basi usisite kuuliza kitu chochote. Somo letu leo doctor, tutazungumzia changamoto ya tatizo la kisukari.
2: Ndio.
1: Unajua doctor, ni kwamba kisukari imekuwa ni changamoto katika nyakati hizi.
2: Ndio.
1: Watu wengi wamekuwa kipitia changamoto hiyo. Tunapozungumzia swala zima la ugonjwa wa kisukari, ni pale ambapo kiwango cha sukari kwenye damu kinakuwa zaidi ya uwezo unaotakiwa.
2: Ndio.
1: Hali hiyo tunasema huyu ni mgonjwa wa tatizo la kisukari. Na sababu kubwa ya sukari kupanda husababishwa na kongosho kushindwa kuzalisha homoni ya insulini, ambayo homoni hii majukumu yake ama kazi yake ni kudhibiti ongezeko la glucose kwenye damu, kwa maana ya sukari kwenye damu, na kulatibu katika kiwango kinachotakiwa. Sasa kongosho linapokuwa dhaifu, manake linakuwa halina uwezo tena wa kuitengeneza hii homoni ya insulini ambayo iweze kudhibiti sukari hii. Kwa maana hiyo sasa tayari mtu anapatwa na hiyo changamoto ya ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari ipo type 1 na type 2. Lakini pia sukari unaweza ukazaliwa nayo, maana kwamba mtu akawa na tatizo la kurithi la ugonjwa wa kisukari. Lakini pia unaweza ukapata changamoto hiyo katika hali ya utu uzima, na hili ndo kundi kubwa la watu ambao wanapata sukari akiwa hali ya utu uzima, kwamba hakuzaliwa na hiyo changamoto lakini baadaye ikajitokeza hiyo changamoto ya kisukari. Zipo sababu za kigenetics ambazo zinaweza zikapelekea ukarithi sukari, ukarithi kutoka kwenye familia yenu kama kuna watu wenye changamoto ya hiyo ya kisukari. Mtindo wa maisha pia unahusishwa kwamba ni mojawapo ya sababu kubwa ya mtu kupatwa na kisukari. Tunapozungumzia mtindo wa maisha unahusisha vitu vingi. Mfano mtu ambaye hafanyi mazoezi, huyu anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na changamoto ya kisukari. Matumizi makubwa ya pombe ama vinywaji vyenye kiwango kikubwa cha sukari, hali hiyo pia inakuhatarisha na kupelekea sukari yako kupanda kwenye damu. Lakini pia matumizi ya vyakula ambavyo vinaenda hasa vya wanga ambao vinaenda vikiingia kwenye damu vinabadilishwa kuwa sehemu ya mafuta. Unakuta sasa ini linakuwa limezungukwa na mafuta mengi. Ini linapokuwa linazungukwa na mafuta mengi, maana yake kwamba linakuwa dhaifu. linapelekea sasa changamoto zingine kwenye kongosho inaanza kufeli na kuwa dhaifu. Hali hiyo inaruhusu kiwango cha sukari kwenye damu kuzidi kiwango. Lakini pia matumizi ya pombe. Matumizi ya pombe pia kupita kiasi pia ni moja wapo ya chanzo cha magonjwa ya kisukari. Lakini pia moja na hayo, yapo magonjwa mengine yenye mahusiano na tatizo la kisukari. Mfano mtu ambaye akapatwa na changamoto ya figo. Unapopatwa na changamoto ya figo, pia kiwango cha sukari pia kina uwezekano mkubwa ukapatwa na shida ya kisukari pia. Sukari kapanda. Unapopata changamoto ya magonjwa yanayohusisha pressure, kwa maana ya shinikizo la damu. Mara nyingi watu ambao wanakuwa na changamoto ya pressure utakuta pia na kisukari ana shida pia ya hali yake. Kwa utakuta na sukari pia inapanda. Sasa zipo dalili ambazo mtu anaweza kaanza kuziona ambazo ni dalili za awali kwamba wewe una tatizo la kisukari.
2: Na hapo dokta, nilipenda niombe ni ndio kwa wasikilizaji wetu tuweze kuwakumbusha vizuri na ni vyema kwamba wakiwa wakumakini sana kuwa na simu na kuchukua namba ya simu.
1: Naam.
2: Ili waweze kutuma maswali mengi ya kuuliza maswali, kwa maana ya kwamba tunapozungumzia sukari, kwamba sukari kuna magonjwa ambayo yana mahusiano na sukari.
1: Ndiyo.
2: Na ukishaona umepata sukari, kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kupata na magonjwa hayo mengine.
1: Naam.
2: Ambayo yanasababishwa haya mengine sasa na sukari, mpaka yanatokea haya magonjwa mengine. Sasa unapozungumzia swala la mahusiano ya hayo magonjwa.
1: Ndiyo.
2: Ni waombe wasikilizaji wetu wawe makini sana kusikiliza, kwa wale wenye changamoto ya sukari.
1: Naam.
2: Ili wajitambue kwamba nikisha kwani na sukari ni vyema kwenda kufanya check up ya magonjwa ya aina fulani na aina fulani, ili iwe ni rahisi kukinga hivi viungo vingine visiweze kuathirika zaidi.
1: Naam.
2: Kwa sababu unaweza kukuta sukari kachelewesha kumuua, lakini vikaja kumuua matatizo mengineyo ambayo yamesababishwa na sukari.
1: Yaani kweli.
2: Asante.
1: Sasa dalili ambazo mtu anaweza kaanza kuziona kwamba una tatizo la kisukari. Dalili ya kwanza ni kupatwa na hali ya kiu ya kunywa maji. Kwa utakuta koli na kauka. Hali hiyo inaweza pia ikapelekea mwili kuanza kuishiwa nguvu. Dalili nyingine ni kukojoa mara kwa mara. Kwa utakuta mgonjwa wa tatizo la kisukari anakuwa na hali ya kukojoa mara kwa mara, hasa nyakati za usiku. Nakuta anatoka zaidi ya mara 3 mpaka mara 4 mara 5 kwa usiku mmoja. Mwili kuishiwa nguvu baada ya kula au baada ya kunywa kitu chochote, unakuta mwili wako unahisi uchovu ama kuishiwa nguvu. Utaanza kuona dalili ya ganzi mwilini, hasa miguu kuwaka moto na kufa ganzi. Dalili nyingine ni kidonda. Unapopatwa na kidonda ukiwa na tatizo la kisukari, huwa hakiponi haraka ama inaweza ikashindikana kabisa kisipone. Na mara nyingi ukiwa na kisukari pia kuna uhusiano mkubwa sana wa tatizo la kisukari na saratani, kwa maana ya kansa. Mara nyingi ndio maana unaweza kuona kwamba watu wenye tatizo la kisukari wanapopatwa na changamoto ya kidonda kinapochukua muda mrefu hakiponi, unaweza kukuta kiungo kimoja cha mwili wake kimeondolewa, kimekatwa, kwa sababu tayari kilishabadilika kuwa kansa. Kwamba ili sasa isienee mwili mzima kinalazimu kukatwa. Kwa maana hiyo ukipatwa kidondo ukiwa na sukari huwa hakiponi haraka. Dalili nyingine ambayo mtu anaweza kaanza kuiona ni udhaifu wa macho kuona. Utakuta kwamba macho yako yanakuwa yanaona ukungu, unashindwa kuona vizuri, maumivu ya kichwa, kizunguzungu, hasila, ngozi pia. Utaiona kwamba ngozi yako pia inaanza kunyauka. Hata ukipaka mafuta inakuwa ngozi yako imekakamaa, imekomaa. Hiyo inaashiria kwamba una tatizo la kisukari. Sasa kabla hatujaingia kujibu message zetu, tutakukumbusha tena namba zetu za simu. Na Vigo Herbal Clinic tunapatikana wapi? Vigo Herbal Clinic tunapatikana hapa Ilinga. Tupo hapa Mshindo, majengo yale ambapo zipo mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, ile barabara ya kupandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic kwenye ile jengo la Vesegule Guest House. Kwa hiyo ukiwa pale kwa mbele hapa sasa utaona kituo chetu kiko pale, kina toa huduma kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari unapimwa bure. Kwa hiyo unayo nafasi, na ni washauri wale ambao wanahitaji kupima sukari, wanahitaji kupima pressure, ni vema ukafika asubuhi kabla hawajala chochote ili tuweze kuwasaidia changamoto hizo. Namba yetu ya simu ni 07 52 15 15 10 05. Naam, 0752 0752 15 15 10 05. Naam, sasa yapo madhara pia ya mtu ambaye ana tatizo la kisukari. Kwamba madhara makubwa ni kwamba sukari inasababisha kifo, lakini pia kama ambavyo nimekuambia inaweza kusababisha kansa. Lakini pia kwa afya ya uzazi huwa inaathiri sana swala zima la kisukari, kwa sababu kisha kuwa na kisukari mwanaume hata ule uwezo tu wa tendo la ndoa unapotea kabisa. Kwa kwamba unapokuwa na changamoto hiyo usisite kufika pale Vigo Herbal Clinic. Wale ambao wanatuma maswali tunaanza kuyajibu kama ambavyo wameweza kuuliza.
0: Msikilizaji, ni wataalamu kutoka clinic ya Vigo, na mara kadhaa nimekuwa nikiwakumbusha kwamba hawa sio kwamba wanapiga ramli, hapana. Wana vifaa maalum na wamesomea na wamebobea, ni madokta kabisa ambao wao wana kliniki ambayo imeendelea kwa bora, imetoa msaada kwa watu wengi sana. Sasa ninaenda kuanza kuzisoma zile message. Tuma kwenye nambari ya 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Kuna mtu wa kwanza hapa amesema, habari dokta.
1: Salama kabisa.
0: Kutoka Utema Bonge Bonge, dalili ya nini? Anaitwa Shani kutoka Iringa.
1: Kutoa mabonge katika kipindi cha hedhi cha mwanamke usababishwa na tatizo la amenorrhea ama hormone imbalance. Kwao ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa changamoto hiyo itaisha.
0: Huyu anasema dawa ya kuondoa ganzi inauzwaje?
1: Ni lazima kwanza tupime tuone hiyo ganzi inatokana na nini. Inawezekana ikawa ganzi ambayo inasababishwa na kisukari, ama ikasababishwa na magonjwa ya tambazi, ama ikasababishwa na shinikizo la damu kwa maana ya pressure. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza vipimo vifanyike.
0: Huyu anasema, kwa nini mtu anatokwa na damu yenye utelezi akiwa siku zake, na je, inasababishwa na nini kwa mwanamke?
1: Na mara nyingi inaweza kutokana na infection hasa ya magonjwa ya PID kwenye via vya uzazi ama fungus kwenye mfumo wa uzazi, inaweza kapelekea dalili kama hizo.
0: Huyu anasema, eti samahani, mwanamke akiwa anatokwa na uchafu mweupe dalili ya ugonjwa gani eti?
1: Ni maambukizi kwenye kizazi kwa maana ya pelvic inflammatory disease PID.
0: Samani dokta, matibabu ya PID ni shilingi ngapi?
1: Mara nyingi huwa tunahitaji kufanya uchunguzi tuone kwanza ni aina gani ya PID. Ni ya magonjwa ya kujamiana ama ni fungus? Baada ya kujua hivyo ndo tunajua na gharama ya dawa kutokana na aina ya maambukizi aliyonayo.
0: Anasema, mimi naitwa Festo kutoka Ruvuma. Dadangu ana tatizo la kuishiwa damu mara kwa mara. Anaweza kusaidiwa?
1: Afike kwenye kituo chetu cha pale Songea, ataweza kusaidiwa changamoto hiyo.
0: Anasema anaitwa Pascal kutokea Don Bosco, kuna dawa ya kupunguza uzito?
1: Kuna dawa moja inaitwa mchujo, afike pale Vigo Herbal Clinic itamsaidia kuweza kupunguza uzito wake.
0: Anasema anaitwa Nicholas Joseph kutoka Iringa, mimi shida yangu sipati choo vizuri, naweza nikakaa masaa 24 sijapata choo.
1: Afike pale tupime, inawezekana akawa na changamoto ya minyoo au akawa na shida ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo tukifanya check up tutampatia tiba atakaa vizuri.
0: Huyu anasema, je, kuna dawa ya kuongeza ukubwa wa nguvu, ukubwa wa uume?
1: Hapana. Na tuseme kwamba kiwango cha maumbile ya mwanaume ni huwa tunalisi kutoka kwa wazazi. Ambavyo kama unavyoona kuna watu wengine weusi, weupe, wafupi, mwembamba, mnene. Kwa hiyo na maumbile kwanza sio ugonjwa wala sio ulemavu. Kwa hiyo atambue kwamba na hakuna duniani kokote ambapo unaweza kuipata hiyo dawa. Isipokuwa dawa ambazo unatakiwa atumie ni zile ambazo zinaanza kuimarisha misuli yake ili iwe na uwezo wa kusimamisha vizuri na kuweza kuperform tendo la ndoa kikamilifu.
0: Kuna mtu amesema na korodani moja kubwa.
1: Na inawezekana akawa si tatizo, ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tufanye uchunguzi. Kuwa na nani moja haimaanishi kwamba ni ugonjwa, endapo kama ana uwezo wa kushiriki tendo la ndoa na mbegu zake zikawa na uwezo wa kuzalisha.
0: Amesema jamani, mimi sipati hamu ya tendo la ndoa, hata nikipata naenda mara moja tu. Jamani, hapo kwenu tiba inapatikana?
1: Inapatikana. Ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi tuone kwa nini anaishiwa nguvu za kiume, alafu atapatiwa matibabu.
0: Huyu ameuliza dawa ya PID shilingi ngapi?
1: PID inafanana na swali la kwanza kwamba ni lazima kwanza tuone ni aina gani ya maambukizi ya PID alafu ndo tumpatie matibabu.
0: Huyu anasema habari dokta, mimi ni Kilando kutoka Mseche. Hivi nasikia ukiona kisukari ukinywa pombe kali kinatoka, hivi kweli dokta?
1: Hapana. Ni kuhatarisha afya yake. Tunashauri kwamba mtu mwenye sukari, kuna vitu vingi ambavyo hapaswi kuvitumia, hasa chemical products ambayo inaweza ikaathiri kwa namna moja ama nyingine akajikuta anapoteza maisha haraka.
0: Msikilizaji, bado tunaendelea kujibu message, na waliopo hapa ni wataalamu kutoka kliniki ya Ivigo. So endelea kutuma message, maswali kupitia nambari ya 0752 15 10 5 0752 15 10 5. Huyu anaitwa Tyson Shirima kutoka Mafinga Mji Mwema. Dawa kusafisha mwili shilingi ngapi?
1: Dawa za kuondoa sumu mwilini ni kopo kile kidogo shilingi 10,000. Kwao ni mshauri afike pale Ivigo hapo kina atapata hiyo.
0: Huyu anasema samahani dokta, hivi vidonda vya tumbo vinatokana na nini?
1: Vidonda vya tumbo vipo vya aina mbili. Unawezekano kwa na bakteria wa H. pylori, kwa maana ya Helicobacter pylori, ambao unaweza kuwapata kwa njia ya kula vimelea ama kunywa maji yenye vimelea vya bakteria wa H. pylori. Lakini pia vidonda vya tumbo pia vinaweza kutokana na mtu kukaa muda mrefu bila kula. Na mara nyingi nawakuta sana watu ambao wako masomoni. Kwa sababu muda mwingi unakuta kwamba wanatumia muda mwingi kutafuta kusoma. Kwa hiyo unafika hatua muda ambao anatakuwa apate chakula, ratiba unakuta kwamba yupo kwenye kipindi. Hali hiyo inaweza kapelekea pia mtu kupatwa na changamoto ya vidonda vya tumbo.
0: Huyu anasema samahani dokta, mguu mmoja unakufa ganzi, tatizo ni nini?
1: Kufa ganzi kuna sababu nyingi. Inawezekana akawa na magonjwa ya rheumatism ama akawa na shida ya pressure ama kisukari. Kwa hiyo ni mshauri afike, tutafanya uchunguzi, tubaini shida ni nini, atapewa matibabu.
0: Anasema mimi naitwa Richard Nyamoga toka Mafinga. Samahani dokta.
1: Na
0: mwanamke ashiki mimba japo period inaingia, tatizo ni nini?
1: Swala la mwanamke kutokupata ujauzito kwanza linahitaji tupime. Inawezekana akawa ni shida yeye mwanamke, au ikawa shida kwa upande wa pili, kwamba akawa mbegu zake pia zikawa na dosari. Kwao ni washauri wote, yeye na mwenza wake, wafike pale Ivigo hapo kliniki, tutawafanyia uchunguzi wa vipimo, lakini pia tutawapa elimu ya kutosha juu ya matumizi sahihi ya zile siku za hatari kwa mwanamke ili aweze kupata ujauzito.
0: Anasema habari dokta, mimi naitwa Emmanuel Mjiji kutoka Kitwilu, na tatizo la miguu kufa ganzi.
1: Ganzi nimerijibia kama ambavyo aliyeuliza aliye mtangulizi wake, kwamba ganzi mara nyingi na sababu nyingi, inaweza ikawa ni gauti ama tambazi, magonjwa ya kisukari ama pressure, yote yana dalili zinazofanana. Magonjwa ya figo pia yana dalili zinazofanana na ganzi. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo hapo kliniki, atapatiwa msaada wa uchunguzi wa vipimo, tutalipata jawabu kwamba imetokana na nini shida hiyo.
0: Huyu anasema habari daktari, mtu akiwa na mkojo wa rangi ya njano.
1: Mkojo wa rangi ya njano kuna mambo mawili, inawezekana akawa hanywi maji ya kutosha au akawa na kiwango kikubwa cha uric acid kwenye figo. Kwa maana ya proteini ikawa kwenye kiwango kikubwa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi, atapewa matibabu.
0: Huyu anasema je, kama nafanya tendo la ndoa raundi moja basi je kuna dawa?
1: Matibabu yapo. Maka hilo ni tezo la upungufu wa nguvu za kiume.
0: Okay. Lakini pia ni kusi tu kwamba msikilizaji usitume message moja mara mbili, na kama ulijibiwa basi inachotakiwa kufanya ni kufika kwa pale ili uweze kwenda kupata matibabu. So jana uliuliza swali hilo hilo na leo unauliza swali hilo hilo, wako watu wengi sana inabidi wajibiwe hapa.
1: Yani,
0: kisha jibiwe basi ni nadhani ni sahihi kufika sasa.
1: Yani kweli.
0: Ili ukapate matibabu. Nimeona kuna mtu aliuliza jana, naona leo nimeiona. Yes. Afisa samani dokta, kisukari type 2 kinatibika?
1: Inatibika. Ni mshauri tu afike pale Ivigo hapo kliniki atapatiwa matibabu.
0: Huyu ana hivi, kuna mtu aliniuliza kabla tunaenda mbele.
1: Yeah.
0: Kwa watu ambao feli wamefeli figo ambao wanafanyiwa huduma ya
1: dialysis.
0: Yes.
1: Na
0: ziko huduma ambazo nyinyi mnatoa kwa ajili ya kuendelea kuwapa msaada katika kila ambacho anacho?
1: Hapana, kwa sababu mara nyingi mfano kama figo ikisha feli kabisa, tayari umeshaingia kwenye huduma ya dialysis. Maana yake ni kwamba figo hazina uwezo tena wa kuamka.
0: Okay. Hivi na figo ili isiwe rahisi kupata kwako tatizo la figo, uepuke nini?
1: Epuka vitu vyenye sukari, epuka matumizi ya nyama kwa upita kiasi, epuka matumizi ya pombe, kunywa pombe bila kula, uvutaji wa sigara, matumizi ya dawa kiholela, pia ni mojawapo ya sababu, na hicho ndio chanzo kikubwa sana cha matumizi ya dawa kiholela bila kupata dawa utaratibu kwa daktari.
0: Kwa madokta.
1: Hasa hizi dawa za kuondoa maumivu. Kwa hiyo unakuta mtu labda anajisikia kichwa kinauma ama viungo,
0: kanywa dawa.
1: Anameza dawa ya kutuliza maumivu. Ni hatari sana. Ni
0: kubwa sana.
1: Alafu unakuta mtu huyo hanywi maji ya kutosha. Maana yake ni kwamba zile chembe chembe za dawa, unapomeza kitu chochote kinachoitwa dawa, lazima kipite kwenye damu. Na kinapopita kwenye damu lazima kikapite kwenye figo. Kwa hali hiyo inaweza kapelekea kuzoofisha figo yako na zikaanza kufeli.
0: Okay. Huyu anasema anaitwa Shinga kutoka Dodoma. Mke wake anapenda kulala kila muda. Shida nini?
1: Si ugonjwa, isipokuwa tu kuna nature ya watu wengine wana asili ya kulala kutokana na mwili, na mara nyingi mwili unakuta kwamba una kiwango kikubwa cha mafuta. Hali hiyo inapelekea kupata hormone, kuna ile hormone ambayo tunasema serotonin, ambayo inapelekea mtu apate hali ya usingizi. Kwa unakuta inakuwa kwenye kiwango kikubwa zaidi. Mara nyingi huwa tunashauri mtu huyo apate muda mwingi wa kufanya mazoezi. Hali hiyo inaweza ika balance kiwango cha kupata usingizi wake.
0: Yes. Nadhani huyu pia anauliza swali lile ambalo umeshajibu watu wengi kwamba dawa ya kuacha pombe ipo.
1: Naam.
0: Huyu anasema hedhi kubadilika tarehe hushiki mimba.
1: Hiyo ni dalili ya tatizo la hormone imbalance. Ni mshauri afike pale Vigabo Clinic, tutamsaidia changamoto hiyo.
0: Anasema mikono kufa ganzi kuanzia viganja mpaka vidole ni kilala, tatizo ni nini?
1: Ni magonjwa ya tambazi pamoja na magonjwa mengine kama pressure, kisukari, yote yana dalili ya ganzi ya namna hiyo. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza, vipimo vifanyike.
0: Huyu anasema habari, dawa za minyoo natumia sana ila siponi, shida ni nini?
1: Inawezekana zilishakuwa sugu. Minyoo ikisha kuwa sugu inakuwa tena haina uwezo wa kusikia dawa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale, tunayo dawa ya asili ambayo inaitwa Amiba. Hii ni dawa nzuri sana kwa changamoto tu ya magonjwa ya homa za matumbo kama amiba pamoja na minyoo.
0: Sawa. Dokta, maswali ni mengi lakini pia watu wanapenda mada, lakini muda si rafiki. Basi tunamalizana nao vipi?
1: Cha kuwashauri ni kwamba ili upate majibu sahihi yote kwa yote na muda wa kutosha, Vigo Herbal Clinic hatuna kiingilio. Unaweza kufika pale pia kwa ajili ya kupata ushauri, kuuliza changamoto yanayoyote ambayo inakusibu, lakini pia kwa ajili ya kupata huduma za kimatibabu. Tutembelee pale Vigo Herbal Clinic. Tuko hapa Ilinga pale Mshindo kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, hii barabara ya nyuma inayopita kuelekea kanisa Roman Katoliki. Ukifika pale huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Na huduma zinatolewa kila siku. Kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Huduma zinatolewa kila siku. Kwa una uwezo wa kufika muda wowote tukaweza kukuhudumia na ukaondokana na changamoto mbalimbali. Namba zetu za simu ni 0752 52 15 10 05.
0: Msikilizaji, basi wamemaliza. Kesho mapema fika ili uweze kuona namna gani.
3: Nane nane nukta tisa.

Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
1: Yes. Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea Back in Time, The Throwback Session, Classic Waves, Golden Hits, The Classic Room, Forever Classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM. Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinotana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua, zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: I love you baby.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.